0: kolaboratzeko.
1: Otegik Euskal Herria eta bertako gehiengoak defendatzeko hauteskundeak izango direla azpimarratu du, alderdikeriak alde batera utzita.
0: Euskal Herria Bildu ez du hauteskunde hauetara Euskal Herria Bildu defendatzera. Goaz Euskal Herria nazio gisa defendatzera eta Euskal Herri langilegoa, Euskal Herringo gehiengo sozialak defendatzera eta bere interesak defendatzera.
1: Lanak erdizka eginda iritsi da hauteskunde iragarpenera berriz PSOEren ezkerra, fronte zabal batean indarrak batzeko proiektuak ilaren 17an egin asmodua aurkezpen ekitaldi handia, baina zerrendaburuak, hautagaiak eta koalizioa bera ere erabakitzeko daude oraindik. Momentuz, Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid, EKAT eta Katalunia Komunak ari dira mugimendua zuzentzen, argitu gabe Podemos bertan egongo teden. Irene Monterok erronka bota die primaria irekiak proposatuz.
2: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere...
1: Proposamena egiteko baina lekua beste bat dela erantzun du Fronte Zabalak, entzun Ernest Urtasun ministroa.
3: Desde luego lo que nosotros no haremos es hacer un debate a través de los medios de comunicación. Quien quiera venir a sentarse a la silla a hacer una propuesta, como todas las demás fuerzas políticas, aquí estamos para debatir.
1: Podemosen parte hartzea beraz kolokan dago momentu honetan. Eta bestelakoetan hezkuntza sailburuak agerraldia egin du gaur legebiltzarrean PISA ebaluazio azterketen inguruan, autokritika egin eta emaitzak hobetu behar azpimarratu du Begoña Pedrosak eta horretarako jada ikastetxeekin partekatutako plangintza zehatzen berri eman du. Halaber, euskarazko murgiltz ereduan sakondu beharra nabarmendu du. Ildo honetan, Lakuak ikastetxeei irakurketa lantzeko proposamena zehatzak dagoeneko helarazi dizkiela gaineratu du eta harrera ona izan duela proposamenak.
4: Plangintzak bermatu beharko luke jakintzagai edo eremu guztietan aste zaietako batek gutxienez 30 eta 45 minutu artekoa izatea irakurketa denbora. Helburua zein da? Irakurmenaren ulermena ikaskuntzarako ohiko praktika gisa sendotzea.
1: Eta Norvegian nazioartean betaurreko inteligenteak debegatzeko legea prestatzen ari da gobernua leku publikoetan baimenik gabe egiten diren grabazioak geldiarazteko. Gobernuaren asmo herritarrek betaurreko hauek euren eremu pribatura mugatzea da. Lander Izagirrek ditu xetasunak.
5: Gero eta ohikoagoa ari da bihurtzen emakume honek gertatutakoa.
6: People that I haven't spoken to in years with sending it to me saying is this you?
5: Bera jakin gabe betaurreko adimendun batzuekin leku publikoan grabatu eta lagunen bidez jakindu bideo hori sare sozialetan viralizatu dela. Gaur egun erraz egin daiteke Ray-Ban edo Oakley bezalako betaurreko markentzat Meta konpainiak sortutako bertsio inteligentearekin adibidez, baina Norvegiako gobernu laboristak atea itxi nahi dio praktika honi. Asmoa, parke, ondartza, gimnazio edota ekitaldi publikoetan betaurreko adimendunak debekatzea da. Erresuma Batuan jatetxe batzuk hasi dira jada gailu hauek debekatzen eta berdin zinemak ere pelikulen egiletza eskubideak direla eta hala ere kasu gehienetan espazio publikoan aurkitzen diren emakume gazteak dira eskutuko grabazio hauen biktima.
1: Eguraldiari dagokionez goizean eta eguerdi aldera giro lasaia izango dugu, odeiguneak agertuko dira baina ostarte zabalekin tartekatuz eta hegoaizeari esker temperatura ere altu xamarra izango da. Kostaldean 25-26 gradu ingurukoa eta barnealdean 26-28. Arratsaldean ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da, odei trinkoagoak sartuko dira eta hanemenka zaparradak botako ditu, baina nahiko irregularrak izango dira. Zenbait tokitan trumoitsuak izan daitezke, baina beste puntu askotan ia ez du euririk egingo. Goizean beraz lasai, arratsaldetik aurrera aldaketa. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna iruetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Euskara satanasen hizkuntza zela zioen Pierre de Langres inkisizioko epaileak bere liburuan. Liburuaren lehen edizioko alea Antigualeko saltzaile frantses bati erosi dio Mintzoa argitaletxeak. Bertako editoreak Aritz Otazuk kontatuko digu guztia. Moda desfile garai betean gaude. Nola prestatzen dira goi mailako moda desfileak? Paristik erantzungo dio horri, Markel Etxeberria moda aditu eta Givenchyren bildumako diseinu arduradunak. Beste galdera bat, nor eseri da nire aurretik treneko eserleku honetan? Inigo Satrustegi itzultzailea eta editoreak astero bezala bere erantzuna emango digu. Eta Irungo Zeilex etxeko marketing arduradunarekin hitz egingo dugu. Esertzeko bankuak ipini dituzte Donostiako eta Bilboko tren geltokietan.
1: Euskara persegitua izan den hizkuntza dela badakigu, eta bai. Izaitugu izpide tribunalak eta pleituak eta bar, zer esango dugu ba?
2: Bai, a ber, eta gaur egungo euskararen egoera kasualitateari edo utzikeriari egozten dietenak badirenez, abegira esan den dugu, ez dezagula ikuspegia galdu, favorez. Euskara galerazita eta persegituta egonda, eta ez da Franco garaiko kontu bat. Bestela irakur dezatela 1612ko Perlan de Lancrec juristaren liburua favorez.
1: Hau zer dago, artxiboren batean edo irakurgai itziar?
2: Ez, begira, Mintzo argitaletxeak eskuratu du. Lehen edizioa, frantses antikuario bati erosita, ziruitzen zaizu.
1: Ba, Aritz Otazu kontatu beharko dugu, Mintzo argitaletxekoak. Aritz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon guztioi.
1: Hala da, frantses antikuario bati erosita, lortu duzue?
3: Hala da. Lehenengo, bueno, subasta batean atera zen, baina azkenean, bueno, subastak munduan zehar asko daude, eta bera jarraitzen zuen subasta hori, nik ez nintzen enteratu, eta deitu zidan, eta esan zidan. Ba, bueno, hemen daukat hau. Eta ni bete bezala, ba, gauza hauek daudenean, ba, ara joan, ikusi,
2: ja.
3: Ondo birpasatu, eta erosi.
1: Haizu, eta liburonek dio benetan euskara satanasen hizkuntza dela?
3: Bueno, satanasen hizkuntza hori izan zen titular bat, baina esaten duena da horrelako demoniakoen edo hizkuntz demoniakoa dela,
1: wow.
3: Zeta berak ez zuen ulertzen euskera. Orduan berak entzuten zuenan horrelako hizkuntza bazekien euskera zela, baino berak esaten duena da bide oberena dela hizkuntz hori deabrura iristeko. Hori da bera esaten duena. Gero bueno, titularrak bakizu ba deabruraren hizkuntza, satanasen hizkuntza edo dena dela, ez?
2: Baino internurako bide zuzena ematen duen hizkuntza.
3: Horixe, orduan ba bueno, hortik jasi zen bere bere pelikula montatzen eta orduan ba bueno, liburu azkenean 6 kapitulu dira, 6 liburuak liburu baten barnean eta bueno, jazten da euskararen eta euskaldunen kontrako ba atake batean, ez, eraso batean.
2: Bueno, itzegini ezaguzu, Lancres, liburuaz, nortzen jurista, unongo tarra, zertzen, zertarako idatzi zuen liburu hau?
3: Ba, ikusi askotan, ikusten dugunean lareun urte pasata gero, pesatzen dugu, ba, bueno, txoruak zirela, eta, bueno, horrelako importentzia gutxi zutela, ez. Pierre de Lancres zen jurista oso famatua, Burdeosen, Bordelen, oso famatua, Lapurdira bidali zuen Enrique Hirugarrena, Nafarroko errege eta laugarrena Frantziakoa, eta bera bere lehenengo erasoa gure hizkuntzari da bera abizena. Bere aitona esen Lancre, ez zeukan Lancre abizena, baizik eta Rostegi. Rostegi, Rostegui, esango genuke ez, baina Rostegi zen, izurakoa zen, baxen afartarra, orduan orasten da historia, ez? Ze zeukan bere barnean aitona eta gero Pierre Lancre, ba, euskal abizena kentzeko, bera diruduna zen, Bordelen nahi zuen negozioak egin, eta orasten da, ba, familionen erasoa euskararen kontra ez du izan, Rostegi abizena ez du izan nahi, orduan Lancre jartzen du, eta bueno, ba, ikusten dugu nola abizena ja izkutatzen du. Zergatik, ba, bueno, ikusi behar dugu orain Frankoren garaian esan duzuen bezala, nola oraindik dago jendea, batez ere Nafarroan, ez? 80-90 urteko jendea, baiaia erderaz dakiela hitz egiten, baino erderaz hitz egiten du, ez? Horlako beldurragatik, ba, imaginatu landera, 400 urte tipo bat, jurista potente bat, esanez euskera badeabroen hizkuntza zela, ez? Jende hori, ba, bueno, zergatik eta nola hitzengo zuen euskera, ez?
2: Testu ingurua jarri beharko dugu, ze garaia zari gara.

0: Kedaten duel dutela sagardoa, baina ez du esaten sagardoa, esaten du sagarraren zukua, eta orduan esaten dute hizkuntza horretan hitz egiten dutela, eta hitz arraro batzuk esaten dituela, ez? Bere liburuan hartze ditu, adibidez, deaburua goiti, deaburua beiti, adibidez. Eta gero, bueno, demora izan ez gero, beste euskal hitz bat esango dizuet, eta nola bera aldatzen du dena, eta nola bere ikusten du, sorginak daudela, honengatik, eta orduan, ba, hori, hizkuntza hori, sutea, korrelako gauzak, eta gero liburuan ikusten dira, nola, amalao, amasei, amairu, amabost urteko neskak egiten dituzten deklarazioak, ba, erabat, torturaren, izugarrizko tortura izan dituztela edo jasan dituztelako direla, ez? Esan ez, adibidez, bat, esan ez nola, ba, bera, bai, ikusi duela aker bat, musu bat eman diola ipurdian, eta deabru atera dela, ez? Ba, horrelako gauzak, 1600 urtean ez zirenai normalak. Bakarri zugarra Murdin eta hemen.
1: Uh-huh. Ez ditu galdetu, liburua bera nolakoa da, zitsura du?
0: Ha, liburua da niretzat izugarria, ez da bitelan egindakoa, bitela ba jendea jakiteko da, esango genuke pergamino gorena, esango genuke kalitate honea. Ja,
1: premiuma.
0: Hori da, premium, izango zila itzateke bergamino premium, ordan hori da azalak, eta gero barnekoa deitzen duguna papel de trapo, osea, deitzen da arderaz, euskelaz trapu papera izango litzateke, dela baitare paper oso ona, beraz, zuiten egin edozein liburu. Ez zuten egin edozein liburu, egin zuten liburu on bat, eta berak esaten zituen astakeriak ez dira agertzen izkuizkribo batean, ez? Ja. Baizik eta liburu imprimatu batean. Beraz, liburu hori zabaldu egin zen, eta dira, ezagutzen diren demonologiari buruzko lau liburuen artean garrantzitsuenetariko bat Europan, ez bakarrik hemen. Osea, ezen edonor euskararen kontrako eraso egiten zuena, ez?
2: Eskerrak hartu duen mintzoak eta gainera, ez dakit nola imaginatu behar zaitugu horrelako liburu bat nola irakurtzen ari zara zu, lupaz, eskularrua jarrita, maskarakin.
0: Horrelako CSI, ez? Horrelako zozer, ez? Bueno, ni liburu hau joaten naizena, ni naiz nahiko prudentea gauza hauekin, ez? Eta askotan, intikoare batzuk esatute, bueno, ukitu ezakezu, ez da gertatzen ezer, bueno, bai gertatzen da, ez orain, baizik eta azkenean guk eskutan mikrobiak ditugu, ez? Eta horrelako paperak ez daukate oraingo, ez daude oxigenatuak oraingoa bezala, oraingoak kimikoak dira, ez? Hangoak ez, zen eskuzko papera, ez? Mm-hmm. Beraz, ni horrelako liburu bat ikusten nuzenan, bai, bai, guanteak, eta noski, lasai, horriak pasata, ikusi, eta azkenean, antikoarak, antikoariak dira. Pasatzen dira beraien eskuetatik, Nafarroko historia, edo Jerusaleneko historia, berdin zaie. Mm-hmm. Gure gauza mintzoan, ez da hori. Gure gauza mintzoan, da Euskal Munduko liburuak. Beraz, niretzat dira, ez bakarri liburuak saltzeko edo erosteko. Baizik eta gure ondasuna, ez? Gure ikertze azkenean lortzen duzula horrelako liburu bat, eta zen olako historia daukan barrean. Mm-hmm. Ez bakarrik, euskara esate dute, ez, ze dago horatzean, ez? Orain dela leun urte, euskararen kontra jotzen zutela Frantzia bezalako estatu bat, ez?
1: Eta nabarmenduko dugu esan duzuna, eren egungo kontu ez ari garela, ez? Begiratu desate baterako, 1612an zegertatu zen, eta 1612an New York iriaren lehendabiziko asentamenduak ere egizituzten. Hau ez dela, zer dakit banik, Nafarroako erresumako duela 1000 urteko kontu bat.
0: Hori da, erasoak beti jakin eta jasaten ditugu orain geroz eta gehiago Euskal Munduan, ez? Orain ari dira, ba urrenko erronka, esango genuke Espainiar historialena da, Baskonia hitza eta Baskones eta horrelako gauzak, ez? Dena ridikulizatzea. Bueno, ikusi behar duguna da, zuk esan duzuna, eta oso Nova York adibesali zen sortzen, eta 1600 urtean euskera oraindik jarraitzen zuela. Zergatik ez du latinera jarraitzen, irakurri du gaur elkarrizketa batean, nola, bueno, Baskonian baitzaiten zera lau hizkuntz. Mm-hmm. Bueno, gutxien esaten dute ja euskera itzaiten zela. Yeah. Lehen esaten dute, esetz.
2: Yeah, yeah.
0: Lau hizkuntza, bale. Eta beste hirurak, zeltiberoa, ezagutzen duzuen norbait zeltiberoa zirat itzaiten. Mm. Edo iberoaz, mm-hmm. edo latineraz. Berraz, euskera mantendu da. Zergatik? Hor da erronka, ez? Zergatik horrelako hizkuntza bat mantendu da, latinizazio osoa pasatu du eta mantendu da. Beraz, euskera denak mirestu behar dute, ez bakarrik hitz egin. Mm-hmm. Mirestu. Eta orduan horrelako gauzak ikusten dituzunean, eta entzuten duzunean, ba, euskararen kontra, ba, bueno, ez dagoela erasorik, ba, ikusten duzu, baietz. Izugarrizko estaduak, Frantzia eta Espainia, erasotu zutela, eta zuek esaten duzuen bezala, ez bakarrik Franco garaian, eh?
2: Mm-hmm. Akelarre baten xehetasuna handiko ilustrazio bat badago.
0: Bai.
2: iru, normala den bezala.

0: argazkitan ikusi dugu, karo horrek txunditu egin gaitu. Nolakoa da, zu kontatu, zer kontatzen da irudietan?
1: Ez, bueno, irudian jartzen dutenean sabat, sabat ez da kiniententzako akelarre, eta sabat da akelarre. Talde badago, Black Sabat deitzen dela.
0: Bai.
1: Ba, bueno, hemen sabat deitzen da akelarre. Orduan, hori da, grabado horretan orain ikusten duzunean parra egiten, nik parra egiten dut, ba, baina hori da berak ikusten duena. Berak ikusten zuen eta zagartzen da. Bueno, agertzen dira, lau emakume, euskalden izango lirateke, ba bere eskobekin hor egan egite dute, gero deabrua dago erdian, aker bat bezala, irudikatua, gero noble batzuk daude eskina batean, beste noble batzuk beste eskinetan, gero ume bat dago hor zintzilikaturik, orduan, hori da, bera ikusten duena. Osea, ez da egiten duen alegoria bat, edo ez daki zen olako artista marraztu duen grabatu bat. Ez ez, bere liburuan esaten du, hau da ikusten duguna. Eta hori gero bordelera joan zen. Erregalen, bueno, erregalen konseiluaren etxera, ez? Orduan, berak ikusten duena da, izugarrizko aluzinazio bat, orain ikusten dugu horrela. Baina pentsa, jende hori, 3000 atxilotu, 12 apez hilda, osea, izugarrizko erasoa izan zen, ez?
2: Aritz eta barkatu, sabat hitza aipatu duzu, zer ikusik du juduen sabatarekin, hebreerazko sabat hitzarekin?
1: Sentido, zentzu horretan, ez. Zentzu horretan, ez. Bera jartzen duen zentzuan, gainera, liburuan nik hori pensatzen nuen, baina liburuan ikusten dut, azkenan bera esaten duela, hauen sabat, osea, hauen akelarrea, hauen festa giro hau, ez?
0: Yeah.
1: Osea, ez dute esaten juduen zentzua daukaten daukaten hitzekin, ez? Edo, kontekstua ez da hori. Claro, hemen gaude 1600 urtean. Orduan, bera egiten duk akelarre bat izango balitz bezala, ez? Hau da, sabat, hau da. Gertatzen dena, ez?
0: Ja. Yeah. Bueno, zuk esan duzu hasieran enkante batean jarri zela, zuri abisua pasatu zizutela, baina, karo, liburu hau, liburu honen bereizkarritasuna norbaitek ikuskatuko zuen, hori nork egiten du, nork egin du?
1: Esan nahi zu, zergatik den garrantzitsua?
0: Bai, zeinek esaten du liburu hau da, urneko edizioa, zeinek ematen ditu detalle horiek guztiak?
1: Ba, ikusi, nahiko zaila da, ez? Baina azkenean ikusten dena da, esango nuke, dirua bezala, ez? Merkatua.
0: Ja. Osa,
1: azkenean merkatuan urteak eta pasa, badaude liburu batzuk bere denboran oso garrantzitsuak zirela, egin zirela, eta gero denborarekin gutxi gelditzen zirela, ez? Eta gero, oso importantea da, ez bakarrik gutxi gelditzea. Zeta adibidez, ni kontatu dezaket nire bizitza orain liburu batean, eta mendi, bos liburu imprimatu, eta mendi larun urtetara, bo, garrantzia da, zero.
0: Ja.
1: Naiz eta bos egon bakarrik, osea, esango dut, bueno, ba, tipo hau egindu kontatu bere historia, baina nor zen tipo hau. Ba, orain da, denborarekin zen olako gauzak esaten zitun denbora hoietan. Nola katalogatu zuten, bazen zuten, ja denbora horretan liburua garrantzitsua zela, ikusi ze gerta daiteke, ikusi zen olako movida dagoen hemen, nola ze hizkuntza hitz egiten duten, hori hitz egiten dutenan eta sute bat dagoenean eta dantzatzen dutenan eta alkola dagoenean, ba hor egon daiteke horrelako sorginak, osea, jartzen dute kontestuan denboran. Eta gero, denbora pasatuta gero, liburu hoiek garrantzi hartzen dute. Garrantzi hartzen dute, zer esaten duten, zenba gelditzen diren, eta nork esaten duten, ez? Nork esaten duenak, duen, ba, kasunetan astakiriak, ez? Baino ez dago esango genuke katalogo bat jakiteko hau garrantzitsuagoa den edo ez. Eta gero beste gauza bat. Adibidez liburu hau, da garrantzitsua Europan. Baino daude liburu asko oso garrantzitsuak direla. Hemen, Euskal Herrian, adibidez, euskarazko hitzak agertzen dirako, eta adibidez, Holandan, ba igual ez. Osa, nik hartzen badu liburu bat, hitz egiten dutela, ez daki ze hizkuntzan, ez daki non, ez daki Filipinaseko hizkuntza zahar batean, ba oso garrantzitsua izango da kulturalki, baino niretzat ez dauka inongo importantziarik, ez? Eta orduan gero baita da, ze esaten duen liburua, eta nork erosten duen, eta pixka dena da, ez?
0: Bueno,
1: da,
0: kasu honetan zuk...
1: minutu batean esplikatzea, ez?
0: Kasu honetan zuek erosi duzu, Aritz, karo, mintzoan dago liburua, 40 urte baino gehiago zari zareten Nafarroako historiari buruzko liburuak bilduma eta faksimilak argitaratzen, eta orain hitz egiten ari zinela, akordatzen ari nintzen, ba, gure redakzioan atera den, aste honetan atera den gaietako bat, aurreko astean ere bai, eta preokupatuta gaudez, ez zuk igual honen berri izanen duzu, adimen artifiziala euskerazko eta Euskal Herriko liburu zaharrak erosten ari dela, bueno, liburu...
1: Eta desegiten.
0: Hori da, erre, esan behar nuen, garaibeteko inkisizioan egiten zen bezala, bueno, inkisizioan dagoen dela ezain bestere bai. Erre ez, baina, bueno, bota egiten dituzte, eta ez dago alerik, ez, zuekin harremanetan jarri dira, honen berri izan duzue, nola daramazue gai hau zuek?
1: Ba, ikusi, ni pentsatzen dut, egiten esateizu, benetan esateizu, bulo badela.
0: Aiba.
1: Zeta, ni adibidez nahi baitare, Nafarroako argitaletxeen lehendakaria, eta guri hori ikusi nuenean ni, bueno, bibliotekekin, liburutekin jarri nintzen kontaktuen, esateizu, aizu, hau egia da? Eta batzuk esateute, esetz, oza, ez dela egia, eta beste batzuk, bueno, gerta daiteke, ba, garrantzi gutxi daukaten liburuak, hogei garren mendekoak, a ber, baino, nola garrantzi gutxi edo garrantzi handia, a ber, Euskal Herrian, gure ondare bibliografikoa mantendu behar da. Nik ikusten dut askotan, unibertsitate edo instituzio askotan, esaten didatela, bueno, hori interneten dago ja. Eta hori esatea, gure ondare bibliografikoa eramaten duten arduradunei da esatea, bueno, esango nieke esaten duan bezala, aizu, liburuak erosi behar dira. Ez ki ikusi zer datorren, eh? Osa, ia hori erabili dezakegu, ba, bueno, ozakit, lau gauzatxo egiteko, edo, bueno, nahi duguna pixka laguntzeko. Baina, amabia, mairo, malau, amabos urteko jendea, azkenan ez duite irakurriko ezer. Eta hori ikusten dugu, eh? Batez ere azoketan ikusten da, nola lehen esate dut hain dela goi urte, ez bostun urte. Etortzen ziren, hogeita bost urteko jendea, hogeita bost, hogeita mar, erostea liburak, eta orain, nahiko komplikau. Orduan, ez da bakarrik jendea ez duelako nahi irakurri, ez. Nik anekdota txiki-txiki bat kontatuko dizuet. Ikastola batetara joan nintzen konferentzia bat ematera, amairu urteko, amalau urteko jendea zen, umeak, eta bukatu zenean, neska batek esan zidan, haizu, niri gustatzen zait irakurtza, baina ez naiz konzentratzen. Bueno, esan nien, ba, lasai, bueno, utzi mobila, hartu goi minutotxo, da mar minutotxo, eta irakurri, ez, ni behar dut telefona piztuta izan. Esan nien, bueno, baina, hogei minuto, itzali, hogei, ez, ja, adiktiboa da.
0: Ja, orduan gertatzen ere pasatzen zaie.
1: Bai, elduere bai. Nik hori gertatu, bueno, egia eskazkenean scroll hori egin dezakezu, egin nahi duzuna scroll Instagram, TikTok eta nahi duzuna, baino gertatzen dena da zure burua ez dakigu zenolako konzentrazioa galtzen duen edo zenolako ez dakigu ze gertatzen den buruan, baino hori lortzen duena da gero zuk ez duzula irakurtzen, eta esate duzu, a ber, esertzea hogei minuto, ez dut esaten abi ordu. Ez, hogei minuto irakurtzeko, oza, ezin dut. Me gusta hori edo like edo zdakizer tal, behar dut dopamina hori. Beraz, hori oso garrantzitua jakitzea eta jendea esatea, bueno, berdin zait irakurtzea, bueno, ikusi datorrena, zenolako movida datorren, zenolako ignoranteak datosten. Orduan, irakurri behar da.
2: Bueno, mintzoa argitaletxearen esku dago Satanasen mintzoa, esango dugu. Ez dezagun ahaztu fanatismoarekin pertsona asko erailtzituztela, eta ariotza oso gogorra emanda gainera. Aritzotazu mintzo argitaletxeko kide, eskerrik asko, eskuratu duzun liburu berezi eta bakarro liburuz hitz egitera etortzeagatik, eta gu jarraituko dugu Satanasen mintzoan irratia egiten.
1: Mila esker zabaltzeagatik Satanasen mintzoa.
3: Euskadi irratian, bigarren aukera.
2: Itziar, desfile garai bete-betean gaude.
0: Bueno, moda desfileak hasi dira egiten, eta nik ez dakit noiz arte izanen, baina bai, garai gorian gaude.
2: Eta jakin nahi dugu nola prestatzen dituzten, eta gure kolaboratzaile berriaren lehen eginkizuna hori izango da. Markel Etxeberria, moda adituak, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Parisetik.
2: Zer moduz?
4: Oso ondo, gustora, zurekin hitziteko gogoz.
2: Markel, Givenchyna aritzen zara, zuk esango bai. Diguzu zehazki zertan, importaz pasaizu?
4: Bai, ni naiz Givenchyko emakumeen kolekzioen diseinu departamentuko arduraduna.
0: Eta...
4: eta zer?
0: Zerbait gehiago, bai, kolekzioak zukera, bueno, bildumak zukera bai. Baten dituzu.
4: Eta kolekzio koordinatzailea. Eta kolekzio koordinatzailea.
0: Vale. Bueno, esan dugu desfile garaian gaudela. Horrela da, eta zergatik da orain desfile garaia?
4: Fashion Month deintze zaio irailari. Eta orain txebertan New Yorkeko ari da izaten, urrengoa da Londres, urrengoa Milan, eta azkena Paris. Beti orden horretan izaten da.
2: Hor izaten da ordena, ez?
4: Gu azkenak, bai.
2: Eta New Yorken uste dut Fashion Weeka saltxarekin hasi dela, edo?
4: Bai, atzo onzen istilu bat, koseko desfilean. Dirudienez, petako kide bat sartu zen, eta, bueno, ba, protestatu nahi zuen, eta orduan CFD-ako arduradunak, presidenteak edo, oso modu agresiboan hartu zuen, osea, eldu zion, lurrera bota zuen, benetan izan zen oso desagradablea, bideoak daude sareetan. Get low off the runway now! X-en eta Instagramen, eta benetan izan da, hori, benetan penagarria, eta, bueno, behintzat notiziona da kaleratu dutela, edo behintzat bere postutikan apartatu dutela, tipo hau.
0: Bueno, orduan, claro, zuk esan duzu kosen desfilea aipatu duzu, baina zuek ere Givenchyn izanen duzue zer erakutsia, desfilea, alegia, nola zabiltzate, prestaketetan ari zarete?
4: Bai, ba hori da, osea, guk izan genuen, bueno, gure desfilea izango da urriaren bian, arratsaldean. Eta guk ja izan genuen kolekzionen azkenengo fitina aurreko astean, eta orain daude ba hori ba atelierrean eta Itileko Italiako produzio puntuetan ba bueno ekoizten erropa hauek eta gu bitartean tarte hontan gaude ja dagoeneko urrengo kolekzioa preparatzen hasten eta orduan hasiko gara guia zaiga kolekzio berrian prestatzen adiran bitartean aldi berean egiten deguna da prestatu datorren astetik aurrera ba nolabait desfilearen kudeaketa
2: Emarke galdetu nahi genizun, ea hori, azken fitina egin duzuela alegia, ba, modeloek jada probatu dituzte soinean eramango dituzten jantziak olako sesio nola izaten da edo azken hori nola joan zen adibidez?
4: Bueno, ba, azken hori izaten da egiten dugu deitze zaienak modelo de kabina. Dia gurekin lan egiten duten bi modelo, denbora guztian daude, eta gero egiten dena da azten da desfilaren preparazioa. Ta hau izaten da, irailako hogeita zeian ero hasiko da, eta hor egunero aztegera ba, modeloen kastina egiten. Eta kastin horrekin batera egiten ditugu, ba, lukak atribuitu ba, modelo bakoitzari. Eta ba, horrekin ba, bitxiak, aksesorioak, zapatak, poltsak, eta hola juterea nolabait esleitzen banan bat zer egokitu modelo bakoitzari.
2: Eta etengabe erabakiak hartzen.
4: Eta pixkat estresantea da, ze klaro, gu kolekzioa hasiko gera jasotzen iraiaren 27tik aurrera. Eta hauek tantaka erortzen dira erropak, ez da bapatean ja daukagula guztia. Orduan, Italiatik iristen direla, eta hierretik igotzen dutela, ai, zeinok hau amaitu berri dugu, ai, ba ze ondo, ze modula justu hemen dago, ba probatuko diogu, ea ze moz. Eta bai, pixkat estresantea izaten da.
2: Bai, ze, iraiaren 26an hasiko bazarete jantzia jasotzen, eta desfilea urriaren bian baldin bada, margena oso estua da.
4: Claro, ba, imaginatu, azte buru guztian ere lan egiten dugu, eta oso berandu arte. Eta gero gainea, modelo bakoitzak ere, bueno, gutxi gora berantzekoak dira, baina beti dago, ba, alturaz berdinak, edo zorbalda zabalagoak, edo iztuago, edo, ba, ordun gero arregloak egin berdira. Eta batzutan adibidez, erropa bordatuak badaude, arregloak denbora asko behar dute. Eta hori kontrolatu beharra dago. Matizoi guztiak kontuan hartu behar dira, modelo bat aukeratzeko orduan.
0: Hogeita zitik urriaren bira egunero fitina, oza, ez da gelditzen hau, ez? Ja, egun horietan atope ibiliko zaretei modeloak jantzten, probatzen.
4: Ez da, da benetan ritmoa sekulakoa da. Gainea, batzutan gelditzen da fitin hori, ze askotan etortzen dira, ba hori ba kazetariak, ba revistetako ba Vogue eta olako revistetako kazetariak, edo beste gonbidatu batzuk ere bai, ba nola bai, brand ambassador edo diranak eta hauek etortzen dira, eta hauentzako egiten da desfile pribatu moduko bat. Eta orduan guk eukitzen ditugu ba, modelo batzuk bezala, eta hori ba, mini desfiletxe bat egiten dugu hauentzako.
2: Jantzi, konkreturen batek azken orduko kituren bat behar badu, edo azken orduko kituren bat, zuzenetoriz egiten du zeuen zaretagoen jostun batek, edo esaterako Italiako atelierretik dator personaren bat hori konpontzera.
4: Claro, hau ez dut esan. Baina nola, hain denbora gutxi dagon, eraikin barnean etortzen dira ba, Italiako hornitzaileak, edo fabrikanteak, prest egon gaitezen denak, azkenengo momentuko konponketa hauek egiteko. Ze, klaro, hemen guk atelier handi badugu jostunekin eta patroigileakin, eta, baina, klaro, badibidez, larruan adituak dianak, edo oinetakotan adituak, hauek Italian daude, eta handik etortzen dira. Eta orduan hauei instalatzen zaie, ba, behaien, ba, mini fabrika moduko bat hemen barruan.
0: Lehena, Abraham de Amazagarekin Ana Wintourri buruz hitz egin dugu. Karo, esan duzunean, kazetariak espero ditu zuela Ana Wintour bera hori zanen duzu edo ez?
4: Bai. Ana Wintour urtera etortzen da, kolekzioa aurre ikustera, eta Chloe Moll ere bai, dala oraingo zuzendari berria.
2: Bai.
4: eta ba, LVMH-ko taldearen zuzen, zuzendariak edo jabeak ere etortzen dira. Bai, bai.
2: Eta Markel, zuek nola bizi duzu une hori kasik en lehen desfilea baino importanteagoa izan daiteke, ze badan nola baiteko azterketa bat, ala?
4: Bai, bada azterketa bat, baina egia esaten nahi balin baduzu, ez dakit, ez dakit ohitura kontua dan, edo, ja, Ana Wintour etortzea, ba ez dakit, ba nahiko ohituta gaude, zebenetan saltza guztietan dago, gehiegietan, eta gehiago garrantzitsuago da, azkenean, desfile ondoren, ja, ba hori, mediatikoki zabalu denean, basareetan, eta ja, aldizkari guztiak, ja, benetan artikuluak idatzi dituztenean, hor zer agertzen da.
2: Lehen, desfile pribatu horren feedbacka, feedback horrek baldu eraginik, behin betiko desfilean, alegia Ana Wintourri edo dena delakoari ez balin bazaio proposamen bat edo bestea gustatu, berrikusten alda?
4: Egia esatean ebademazue momentu hortan nahiko diskretoak dira, ze beraiek azkenean badakite ez dauka gaula margen gehiagirik sekulako aldaketak egiteko. Orduan ez dit nahiko minimalistak dira bere iritzietan momentu hortan, esan dezagun.
2: Bueno,
4: baina... Nahi. Baina ala ere egiten dira aldaketak eta eta desfile bezperan ba, goizeko bostak arte egon gaitezke lanean.
2: Goizeko bostak arte lanean eta gero iratzargailuak?
4: Eta gero iratzargailua eta gero desfilearen lekura eta dena montatu eta modeloak etorri eta dena korrika eta presaka.
0: Aurrera du dezakezun hon izanen denetan temotika ez, karo.
4: Ez. Bueno, Parisen.
2: Parisen. Europako batasunean.
4: Hori da. Baina ez ezin dituz leku esan.
2: Markel, desfilearen bezperara itxigara. Desfilearen azkenen segu horretara. Bueno, nola izaten dagoen hori?
4: Ba, bueno, ba, desfilaren bezperan, ja, normalean, esan line-upa da modeloen ordena eta modelo bakoitzak emango duen lukaren lista hori esan dezagun. Bye. Eta momentu hortan, bezperan, normalean ja hori nahiko definituta dago. Eta orduan egiten dena da, ba, juten gara desfilea izango den lekura, eta egiten dugu, ba, ensaio moduko bat modelo batzukin, eta ikusteko lurra labainkorra dan, edo modeloak ritmo azkarrago edo motelagoa eman berdu musikaren arabera, dena ondo geratu dadin, argia ere ondo dagoen ala ez, ba olako detaileak ikusteko.
0: Badago joera bat orain, ez, desfiletan, edo ez dakit Madrileko Fashion Weekend, adibidez, ohiko lekutik atera dute desfilea, eraman dute, beirategi batera, orain ez dukogoan non egin duten eta, baino ez dakit, tendentzi bat, joera bat, baote dagoen desfileak tokiz ateratzeko, ohiko tokitik ateratzeko.
2: Bai, deskontestualizatzeko apur bat, ala?
0: Bai,
4: a ber, bueno, gero Madrideko hori arazo bat izan du baita, gero arazo bat du, nire ustez, ez dakit, bueno, beroa, eta ez dakit zer gaitikan, ez dakit dauden gai politikoak atzetik edo zer, baina beti ifeman egiten dute.
2: Ia.
4: Eta hori pixkak, ba, egia esan gaitzuet, ba, pena bada, baina oso kutrea da, ez dakit Parisen, oza, Madrien leku politagoak badaude. Ez genik ez dut imaginatzen Pariseko Fashion Weeka adibidez dena poligona industria baten egiten. Eta Parisen, museotan egiten dira, edo eraikin polinetan, jardinetan, alden lekuetan, baina, bueno, denak gehitzen du, ba, hori nola bait, ba, aurkezpen artistikoari, ba, hobetzen edo edertzen. Kontu guztiak hartu berdia kontuan. O sea, faktore guztiak. Eta Madrien ikusetan orain arte bintzat ez dutela ondo egin.
0: Ja. Bueno, beirazko, Arganzuelako beirazko jauregian egin dute, bertako negutegi zoragarri horretan.
4: Ba, oso ondo.
0: Zoragarria baino, bai, egiten hemen zuen bero bat.
4: Ja, bueno, hori egia zen da, hemen ere gertatzen da. Hemen adibidez, ustaian ere desfileak egiten, goi jonskuntzako desfileak egoten dira. Eta hori bai, esan berra dokat, Parisen, Madrien baino okerrago prestatuta daudela beroai aurre egiteko.
0: Yeah.
4: Eta hemen ere uztailean egiten duen beroa sekulakoa da. Mm-hmm. Eta hemen baita ere Gran Pale edo lako lekuetan desfilak egiten direnean gonbidatuak urtzen dira.
2: Yeah. Azken eguna izango da eromen ja kolosala.
0: Buah.
4: Ba, bai, ja dagoeneko ordure gaude hemen, Denak zai gaude, kuenta atrasa egiten, zeria da behin hasten danean, behin prestaketakin atope haste garanean, azkar pasatzen da. oso neketsua da, berandu arte egiten dugu lana, baina azkar pasatzen da. Baina orain gaude zai-zai, badakigula datorrela azken txampa hau, hau da pixka kostatzen dena.
0: Ez uz, Markel, ez dugu hitz egin illa paintzaile eta makillaje frogez? Hori noiz izaten da, nez egiten duzue?
4: Bi egun lehenago. Desfilea baino bi egun lehenago egiten da hair and make-up test deiturikoa, eta musikaren are bai egiten da hemen bulegoan, ez duteko musika de ondo dagoen, eta makillatzaileak etortzen dira, testak egiten dira, hau pixkat izaten da modeloa entzatez da oso agradalareak izaten, zegero beste casting batzuta jun behar dute, eta hasten dira protestatzen, joder, makillatu behar nauzue, doia orain, eta gero beste casting batera jun behar dut, ez naut hartuko. Eta, baina, bueno, bazakit, beraien lanaren parte da.
2: Eta zeuen kasuan, demagun, hori, desfilearen eguna heldu dela, eta pasaitu zula zenbait aste, lo gutxi eginez, pentsatzen dugu elikadura gora eta bera, eta noski ez zaudete, akaso zeuen itxura honenean. Hori ere zaindu beharko duzu, hoi baino ezakit bat nola esan, ezakit makillaje gehiago jartzen ote duzun, edo zeure rutinak aldatzen ote dituzun egun horretan ez emateko nekatu itxura, edo...
4: Beitu, ba, egia da, zentzu hortan, nola inbeste ordu sartzen ditugun, no, enpresak ondo tratatze gaitu. Eukitzen dugu katerin bat, denbora guztian, gozaltzeko, bazkaltzeko, afaltzeko, masajeak ematera ere tortzen dira.
0: Ja, yeah.
4: Baina, eta, baina, bueno, hori da, konpentsatzeko nola egiten dugu lana.
0: Ja. Zenbateko lantaldea zaudete, nola, hau dena antolatzen, gutxi gora berako bat, esan dezakezu zenbat zareten?
4: Ai, ena izona olakotan, baina ja. Nik uste, a ber, hogei bat diseinuan, gero, baina kontua da, atelierrean ere plantilla asko handitzen dela egun hauetako. Ze laguntza gehiago behar da. Eta, baina talde oso handia da. Gero, fittingak organizatzen dituzten kanpoko jentea ere etortzen da, Londreseko ekipo bat. Ekipo handia da, benetan. Baina ezin dizut esan zen bat, egia esan.
2: Bueno, batzera kontaketa betan harrapatu dugu Markel Etxeberria, Parisen, Givenchy, eta azken kontu bat nahi nuen aipatu zurekin, segunotan prentzan publikatuta ikusi dugu, Londresen aipatu duzu, Londresko moda asteare iritsiko dela, Pinterestek antolatu du alako desfile bat, eta lehen lerroan eserietzen direnei, sakelako telefonoak ateratza debekatu die. Ez dakit, alakorik aurreikusi ote den Parisen, nola ikusten duzun hori, ze askotan nabarmentzen den irudia da, ez da? Lehen lerroan dauden ordezkariak, eskuartean telefonoak dituztela, argazkiak ateratzen, edo besterea WhatsAppak bidaltzen, eta itxura, ba, bueno, txukuna ez telakoan edo, neurri hori hartu dute. Okay. Ola, bote prontan zer utzen zaizu?
4: A ber, egia esan da ez da polita. Ikusten dezunean lehenengo filako jendea dagoela denak mobilakin, esaten dezun, ez dakit, zerraitik ari zara hori egiten. Eta nik usat erantzuna argia dela. Ze benetan jende garrantzitsua dena, hor ez du mobila ateratzen.
2: Ja, Ana Winturek ez du mobila ateratzen.
4: Ana mobila, hori da, Anak adibidez ez du ateratzen, eta Anak bezala beste batzuk ere ez dute ateratzen. Ateratzen du, erakutsi nahi duenak hor dagoela.
2: Georginak.
4: Adibidez. Bueno, Jordinak igual ere ez baterako.
0: Ez du behar.
4: Hori, dagoeneko behar aterako dute.
0: Ja, baina
4: beste norbaitek aterako
0: dute. Baina aldiberan ere behar dituzu ez. Bueno, bertan claro, dagoenek claro, sare sozialetan claro. Partekatuko dute, eta horrek ere...
4: Eta idatzitako prentsak ja ez du leno zeukan garrantzia. Gaur egun, prentsa dena oso digitala da, eta sare sozialetatik zabaltzen da, eta bogek bere artikuluak, edo beste, bueno, bogek esaten dut, baina ez garrantzitsuena delako, igual ez zagunena delako, baina, bueno, beste prentsa guztiak zuzenan digitalki publikatzen ditu artikuluak, egun bertan.
2: Bai.
4: Orduan, egia da oso garrantzitsua dela, eta dagoeneko, baina ezarrita dagoela, eta geiratzeko etorri dela, ba hori, digitalki, eta nolabait... zabalduko dela kolekzioa, eta ez prentzan, idatzitako prentzan.
2: Ba, Markel Etxeberria, mila esker, desfile bat nola prestatzen den erakusteagatik, eta batez ere, animo datorkizunagatik, zaindu zeure burua, Markel?
4: Eskerrik asko, ondo segi.
0: Agur.
3: Gure audioak berriz entzungai.
0: Eserleku birakari gorri dotoreak ditugu estudio nagusi honetan, normalean behintzat inaki guri ikusten digun toki hartzen dugu guk, amarretan, gaurkoa salbuespena izan den arren, eta beraz, jakiten dugu, nork berotzen duen gure aurretik eserlekua, baina askotan burura datorkigun galdera izaten da norre xeriote den gure aurretik garraio publikoan eserlekuan. Ze bizimodu ote du treneko eseritokian aurretik toki horretan jazarri denak, ze pentsamendu izan ote du autobuseko toki hori gure aurretik okupatu duen personak. Inigo Satruste irentzako moduko galdera iruditu zaigu, nor eseriote da gure aurretik eserleku honetan?
5: Zein nengoela ikusi dut trena urrutitik etortzen. Deltokiko nazetan jendea urturi somatu dut. Eta nik, estero bidaia uberau egiten dudanez, lasinagolako plantak egiten ditut. Esperientzia daukat trenak hartzen. Baina egiaz urduri nago, bai, berandu datorlako astenotan ere. Trena hartzen lehen aldia izanen du aurren batek. Beti dago ume pletorikoren bat bidaiarekin irrikabizian. Ideia baten hasiera da beste gazteren batentzat. Motxileroak hain dira errezak identifikatzen. Eta nik, astero hartzen baitut tren hau berau ordu berean, ezin zenbatu ditzaket urte hauetan guztietan ikusi ditudan bikoteen azkenen goaldiak. Besarkadak, malkoak, musuak, mukizapiak. Bozgora joak errepikatu digu. Adi mesedez. Atorria eta almuga. Eta esan ditu bata bestearen atzutik geldialdi guztien izenak. Horietako batean jaitsiko naiz ni. Astero bezala. Ez dakit nolakoak diren trenbidea, paisaiak, beltokiak nire azarago. Aurreko guztiak buruz errepikan itzake begi etxiekin. Badakin non hartzen duen abiadura handiena. Ikusi ditut zuaitzak azten, loratzen, ustoak galtzen, aztetik aztera. Hausartu ere eginen intzateke bidaiarik batzuen bizitzak asmatzen. Langileak, ikasleak, zenideak bizitatzera doazenak. Iritsi da azkenean. Astero hartzen dudanez, badakitzein den bidaiari gutxien hartzen duen bagoia. Zeinek izaten dituen aulki libreak. Zein usten den azkarren. Aurretik hasita azkena. Eta jaisten direnek ere alaxe erakusten dute. Atea zabaldu bezain laster ziztu bizian jaisten dira. Nasako agur besarkaden artean galtzen dira, haien motxila eta maleta txikiekin. Zeren beste bagoietan bideatzen dute familia osoek, maleta erraldoiak dituztenek, ibilgaiotik jaisteko laguntza behar duten adinekoek. Atearen bi aldeetan pilatzen da jendea. Elkarri ezin pasatzen utzi. Idatzi gabeko arau bat dago trenetan. Utzi lehenik jaitsi nahi dutenei ateratzen. Txiatzen ez astero toki bera hartzen. Leioaren ondoan joan nahi izaten dut. Bideari bizkarre ematen. Bidea motzago egiten zaitatzeraka egin ezkero. Eta ez, ez nahi zora biatzen. Gaitasun hori ere badaukat. Gustatzei pensatzea eserleku horretan ez dela inore sertzen. Niretzako egina balitz bezala. Ni eta nire bidaiaren kauserako justu. Nigatik abiatzen dela jatorritik ibilgailua eta nik abandonatzen dudanean ere segitu egiten duela, utxik. Baina, hoi baino jende gehiago jaitsi da gaur nire deigen ezakeen bagoitik. Nondik dator jende hori guztia, zertela datoz nik atzean utziko dudan irira. Kolpeka ibili gara. Trenbidetako amateurrezko dago gaur. Aulki gehienak hartuta daude, nire ere bai. Ez dut aurpegi hori lehenago ikusi, edo hori uste dut behintzat. Segundo batzuetan hor galditu natzaio. Kasik ere eskatu diot altxa zein, ea leukua utziko zian. Baina ez zait egokia iruditu. Norrote da. Zergatik aukeratuko zuen nor jartzea. Alarma hotz moduko batek gogorarazi dit, abiatzear garela eta komini dela berandu baino lehen esertzea. Bete-betea dator gaur trena bai. Hainbeste, ezen bizkarrean daramadan motxila, horretarako propio dauden lekuetan utze behar izan baitut. Normalean, alboko eserlekuan eramaten dut. Nahi dudanean ateratzen ditut kaskoak eta une horretan irakurtzen ari naizen liburua. Eta helmugara iritsi aurretik gordetzen ditut. Eta hartara, prestaukat dena trena nire geltokira iristeko eta berela jisten naiz. Iaulkik beste biri aurpegi alkarri ematen dioten horietako batean aurkitu dut niretzako eserleku librea. Bere mugikorretatik altxatu dute begirada beste hiru gazteek, eta okertu dituzte beren hankak niri pasatzen usteko. Aurrera begira noa, eta apenas dudan tokirik mugitzeko. Ordu eta erdiz behintzat, jende honekin partekatuko dut bidaia bat, bozkorailuak gogorarazi dizkigun geldialdietako batean jaisten ez badira behintzat. Hemendik ikus dezaket nire ohiko eserlekua. Ez du ematen beste horrek bidaiari arreta handirik jartzen dionik. Berean dabil, telefonoa eskuan. Tarteka begirada altxatzera doala sumatzen badut, leiotik begiratzen dut. Paisaia atzean ustea gauza bitxia da gero. Bide erdia egin dugu eta gero eta deserosoagoa zait hankak tolesteko hartu dudan postura. Bizkarrean beheko aldeak min ematen dit. Ez dut burua eserlekuan bermatu nahi, ezpaitakin nor eseri den hemen nire aurretik. Agian, utxik etorri da nire irira arte, edo agian, begirada gurutzatu ditugu aurreko bidaiariak eta bio, bera trenetik jaisten ari zenean eta ni egotzera nindoala. Nor rote zen. Biziketarekin jaitsi den neska kirolaria, kasik estropezu egin duen gizon baldarra, gaur jende asko jaitsi da nik trena hartu den geltokian. Bidaiari trebatuak ez ezik, hasi berriak ere bai. Eta bitartean, han segitzen du beste horrek nire lekuan ez azula, nire geltoki berean jitsiko alda. Berandu iritsia gaur ere eta dagoeneko desfase horrekin kontatzen nuen. Ez dut planik prestatu ba ezpada. Are gehiago, pentsatzen nahi naiz, nire helmugara iristean ere naiz zela trenetik jitsiko. Jarraitu eginen dudala bidaia honetan, total. Hartara, ikusiko dut nor den eserleku lapurra. Noraino heltzen eta zer egiten duen jaitsitakoan. Ikusi eginen ditut alaber sekula egin ez dudan bidaiaren zati horretan gordetzen direnak. Hori da, gaur, helmugara heltzean, enez trenetik jaitsiko. Eta bueltarako bai, orduan nire eserlekuan jarriko naiz. Motxila albokoan utzita, hankak zabal-zabal eta batez ere lasai. Handik, ikusi eginen dut ea oraindik okupatzen ari naizen tokian nor esertzen den.
0: Nor eseriote da nire aurretik treneko eserleku honetan, eta aulki horretan nor esertzen den jakitea posibleote den pentsatzen jarduteaz gain, enerizguk aulkiari erraparatu nahi diogo.
6: Gauza beraute da treneko aulki bat, edo ta tren geltokiko banku bat. Mm. Jendeak denbora asko edo gutxi itxaron aldatuko te da aulkia, kanpoan edo barruan dagoenaren arabera pentsaliteke, materiala ezberdina izan litekela.
0: Nerea Dura, Irungo Selex etxeko marketing arduraduna, kaixo egunon.
7: Kaixo, egunon.
0: Guke treneko aulkiak aipatu ditugu, baina zuek esaterako Bilbo eta Donostiako tren geltokietan jarra dituzue bankuak, ez?
7: Ba, hori da. Beraien artean, bueno, banku desberdina ditugu eta horien artean bi daude Donostiako eta Bilboko tren geltokietan bai.
6: Eta horrelakoetan, banku luzeak komeni dira nahi beste lagun eta traste sartzeko edo banakako aulkiak elkarren segidan jartzea hobea da?
7: Bueno, pixka bat da geltokiaren arabera, ez? Azken finean, komenigarria da, bueno, bai, orokorrean pertsona asko sartzeko aukera ematea, eta baita ere, bueno, material desberdinak erabiltzen dira zenbat itxaroaldiaren arabera, bai.
0: Tren geltokian, ez, jendeari itxarotea egokitzen zaio, batzutan parema minutu zegoen gara, beste batzutan ordu erdi bat ere bai, horrek materialean, forman, pentsatzen duzu zein geltokitarako den, edo agintzen dizuete, eskatzen dizuete, nolakoa beharko lukeen materialak ere horren arabera?
7: Bai, bai, adibidez, Donostiako tren geltokian, ez, eta bueno, autobus geltokian dauzkagun bankuak, bai, itxaroaldiaren arabera diseinu desberdina dituzte, ez? Orduan, adibidez, guke aluminiozkoak erabiltzen ditugu, zeren garbitzerako garaian oso erraz garbitzen dira. Eta baita ere, espazioaren arabera eta itxaroaldi motzak baldin badaude badauzkagu, ba, zutik itxaroteko aukera ematen dituzten diseinuak ere bai. Eta baita ere, hori, bueno, erlazionatuta dago, orain geroz eta sentikortasunen gehiago daukagu bueno, ba, mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzako, ez? Eta hortarako ere bai, ba, pizka bat altuagoak diren eserlekuak ere bai eskaintzen dira, bai.
6: Tira, beraz ez da berdinean oski non gauden itxaroten, bai. Aginlariarenean gaudenean edo autobus galtokian.
7: Hori da. Eta hortan ere bai, bueno, ba, espazioak askoa agintzen du, ez? Espazio txikiak baldin badira, edo hori aginlariaren itxaron kelan baldin bagaude, behar bada urduri gaude, ez, zera bertzer egingo dugun agilariak edo, eta baitare hortarako erabiltzen dira tapizauak, baitare, bueno, tapizau bereziak ere bai, ez, garbitzerako garaian ere bai, ba, errestasunak emango dituztenak. Edo baitare, hori ba, tren geltokian, autobus geltokian, aeroportu batean gaudenean ere bai, ba, banku luzeagoak erabiltzen dira ere bai, eta bueno, lehen esan dudan bezala aluminioa edo beste materiale batzuk ere bai.
0: Tapizatuak aipatu dituzu, eta askotan eserlekoa alako, ez, malguki badaukanean edo oial badaukanean gainean aurrekoak denbora luze xamarra egin badu bertan eserita, gero gu esertzen garenean beroa ere egoten da,
7: bai,
0: eta hori
7: bai.
0: Batzutan desatxegin ere gertatzen da, ez, Nerea?
7: Bai, egia da, ez, beste naztarrak behar bada ez ditugu hain gustoko, ez? Baina, bueno, azken finean, bueno, tapizauek ere bai, ez dakite, komponente desberdinak dituzte, eta baitare, bueno, horrelako gauzak kontutan hartzen dira. Ere bai, eserleku batean, ez, edo kalean dagoen arrizko, edo banku batean esertzen garenean, ere bai, oztasun hori, ez, ere bai, nabarmentzen dugu, orduan asko kontutan hartu beharreko gauzak dira, ez. Guka, adibidez, badauzkagu banku batzuk, da, Dubaien daudenak, ez? Eta Dubaiko banku horiek ere bai eguzkiaren temperatura jasaten dute. Orduan ere bai, ba, erresistentzia ere bai, ba, kontutan hartu behar dira, ba, kanpoan baldin badaude, ez? Ba, Donostiako edo, ba, Zurriola ondartzan, edo baitare, ez? Ezaket, ba, Suitzako aeroportu batean daudenak, edo, bueno, horlako gauza kontutan hartu behar dira, eta, bueno, eskakitzunen arabera moldeatu, ez? Eta gero baita ere bai, bueno, ba, ez aber eberdinaz, lehen komentatzen genunaz, eba esertzea hori agilarien itxaron gelan, edo baita ere, hori ez, aeroportu batean, edo baita ere, bueno, ba, taberna batean sartzen baldin bazea, ez, ba, behar bada, ba, aulki hau ealtu batean itxarotea, ba, gure maila ematen diguten arte. Orduan, hortarako konforta ere bai, konforta, hori, altzariari eman nahi diogun konfortaren arabera, ere bai, ba, itxarbaldiaren arabera, ba, aukeratu egiten da. Barne diseinatzaileekin hitz egiten degunean ere bai, ez, ba, niri atentzioa deitu zidan batek esaten zuna, ez, ba hori, bera, bueno, esplikatu dizuedana, ez, ba, zu zaude taberna batean, aulki altu batean itxuiten, zure emaiari itxuiten, eta ba, behar bara horri, aulki horri emango diozun konforta, edo eskatuko diozun konforta desberdina da, ba, aulki altu batean, afaldu behar baldin baduzu, ere, osea, desberdina da. Ordun, diseinua ere, ba, espazioaren helburuaren arabera, ba, aukeratu egiten da. Edo tapizaua ematen diozu, ez? Esateko tapizau bat ematen diozu, ba, itxaroaldia ere bai, ba, ezakik, ba, konfortatua izateko edo bueno, pues atxekinagoa.
6: Beraz, eroso eta polita izatea baino komplikatuagoa da kontua.
7: Claro, ez, azken finean da espazio horrek dakan helburua. Oso desberdina da, ba, ezakit, itxaron gela bat, ba, hori agilarian edo ospitale batean jende asko pasako dana, edo ba, baitare guri ba, eskatu izan digute, ba, estetika ba, konsulta batean, ba, eman behar dezun konforta eta sentsazioa ere bai desberdina izango da, zeren ez da berdina, ba, ospitale batetara joaten den jendea, ba, gaixo dagolako, edo ezakit, ba, estetika konsulta batera joaten den jendea, behar bada, ba, behar nahi du, ezakit, ba, luxu kutsu hori. Orduan hori, diseinuarekin tapizauekin eta baitare, bueno, ba, barne diseinu orokorrarekin, argia eta kolorea eta horren arabera ere bai, ba, ezakit, regulatu egiten da.
0: Beraz, bezeroak eskatzen duenaren neurrira egiten duzue lan, baina hartzen duzue kontutan, zema denbora egongo den hor jendea zai, itxaron aldi laburretan zutikakoak ere badauzkazue, non egongo den, eguzki galgatan egongo bada, espaita komeni, alumni eske eixarlako badi hartzea, bestela gero txirrestretan da gertatzen den bezala,
6: ikurri
0: arrepuzkegu. Eta garbiketa sistema, ze hori ere aipatu duzu, pentsatzen dugu horrek ere asko baldintzatuko duela, ez?
7: Bai, bai, materiala eta gero baita ere, bueno, bankuaen kokapena espazioan ere bai, beti, oba, garbiketa errazteko, ez? Azken finean, espazioak funtzionalak izan behar dira, eta, bueno, ba, ekosistema hortan, ez, parte hartzen duten pertsona guztiak bakontutan hartu behar dira, ez? Garbiketarako, baita ere, bueno, mugikortasun, bueno, ba, mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzako ere bai, eta baita ere, ba, bueno, ba, ez dakit, ba, mantenimenduan, ba, lan egiten duten pertsonentzako ere bai, ba, diseinu errezak izateko pieza bat ondatzen baldin bada, beste bat, ba, erraz, ba, aldatzeko aukera emateko.
6: Euskadi Irratira inoiz etorri diren entzuleku lertuko dute, gugure itxaron gelan nolako banku luzea daukagon, barber, horren berri badu nereak, eta okerazpanago historio bitxi badu atzetik ez da?
0: Ze zuena da nerea?
7: Bai, aero bankua, ba, Selexen, bueno, diseinu emblematikoenetariko bat da, duela hogei urte, baino hogeiago, bueno, diseinatu egintzan, eta orain dikantago, ez, espazio askotan, eta, ba, askotan ez, zuek esaten dezutena, ez, behar bada, gure aurrean, eseri dena urden, ez, ere bai, ba, askotan galdetu dezakegu, baina baita ere, aulki banku horrek, hori, diseinatu du pertsonak, zer zeukan buruan, ez, diseinatzeko garaian, ez, historia dago horren atzean. Eta, bueno, ba, diseinatzailea, kasu honetan, aero bankoaren diseinatzailea, ba, zeozer desberdina eskaini nahizun, eta azken finean, ba, gerrate filme batean, helikoptero bat lurrean nola pausatzen zen ikusi zuenean, helikoptero horren hankek zeukaten diseinua begiratu zuen eta ba, horretan inspiratu zuen ba, aero bankoaren hankak egiterako garaian. Eta gero baita ere, ba, karkasa ez da oso banku luzea, da behar bada ba, 7 metrotako luzera izan dezaketa bakarrik bi hanketan, ez? Suspendituta dago. Eta orduan, ba, bankoaren luzera hori hegazkin baten egoan ba, inspiratu egin zan. Orduan dauzkagu bi, bueno, bi elementu, ez, ba, egan egiten dutenak, bai, aero, bueno, bai, hegazkin bat, eta bai, helikoptero bat, eta hori, ba, bi inspirazio horiek, ba, banku baten emaitza batzuten, eta, ba, da gure diseinu emblematikoenetariko bat, eta hori, ba, dago Donostiako autobus geltokian, tren geltokian, eta orain baitare, ba, Amsterdamen, edo baitare Suitzako aeroportuan. Orduan, bueno, ba, guretzako zer garrantzitsua da.
0: Eta Euskadi Irratiko itxaron aretoan ere bai ona estudiora sartu gonbidatuak orzain izaten ditugu. Esango diegu, helikopteroaren hanken gainean daudela hegazkin baten egoan eserita, gutxi gora bera.
6: Imaginazioari egon egitea bezala, ezta?
0: Ederki ba, Nerea Dura Irungo Selexeko marketing arduraduna, eskerrik asko,
7: Eskerrik asko zuei.
6: Bai. Gora arte jo.
7: Bai, agur.
8: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Frantzia osoan bezala Ipar Euskal Herriko lizeoetan ere mobilizazioak izan dira azken orduetan. Frantzian eskolak itxi edo isten saiatu dira gaur, eta tartean Ipar Euskal Herrian, Baionan eta Angelun baita ere. Kasu honetan lagun bat atxilotu dute. Etxepare lizeoko ikasleek manifestazioa egin dute baita ere arratsaldean. Andoni Lizeagak ditu xetasunak.
2: Angeluko kantaun, Baionako Etxeparen, Polberten, Louis de Fuan eta Kasanen mobilizazioak eta goizean 500 bat ikaslek manifestazio bat egin dute hiriburu erdigunean. Ikasle batek begialdean gomazko pilota batekin jo zutela salatu zuen iragan astean, eta beste batek bortizki kolpatu zutela azken hau Etxepare Lizeoko manifestazioa egin dute. Etxeparekoek Baionan eta su prefetura parean amaitu dute mobilizazioa.
3: Zehez bat urbildu zaio eta ejan dio etzela tokionean, eta beraz berak bajkatu da, eta euskaraz entzun duelarik zehezak jo du, lakrimoa eman dio, eta gero beraz bujean zen, eta zango ukaldi bat emandako.
2: Poliziaren neurrizkanpoko jarrera salatu dute, lizeoetako ahalbide eskasia eta basoko azterketaren auzia gogoratzeko baliatu dute mobilizazioa.
1: Espainian Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak hauteskundeak azaroaren 29erako aurreratu dituen honetan, Imanol Pradales lehendakariak bere aldetik ziurtatu du Jaurlaritza ez dela despistatuko. Hauteskunde deialdiak ez dituela zeregin nagusitik urrunduko, Euskal Agenda betetzea delako lehentasuna.
4: Espainiako hauteskundeak mugarri politiko importantea dela, baina ezin gara despistatu Euskaditik. Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, herritarren kezkei erantzun ona ematea. Eta horrek esan nahi du, zentratuko garela, oain arte bezala, eta azgarela despistatuko, ez lehendakaria bezala, ez da gobernua bezala.
1: Eta Nafarroan bien bitartean urriaren 19an hasiko da gripearen aurkako txertaketa kanpaina, eta hiru leku jarriko ditu Osasun Departamentuak gripearen aurkako txertoa aurrez ordua hartu gabe jarri ale izateko. Iruñeko Buztun Txurin eta San Martin Doktorea Osasunetxeak eta Lizarrako Osasunetxea izango dira hirugune horiek. Osasunbidea hasi da dagoeneko gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa hartzeko lehentasuna duten pertsona taldei mezuak bidaltzen. Horiek dira 80 urtetik gorakoak, haurdun daudenak eta 6 eta 49 hilabete arteko umeak dira, esan bezala, lehentasuna dutenak. Eta Nafarroan segi, Iruñeko udalak jakinarazi du alokairuzko bizikleta elektriko zerbitzua datorren urteko apirilan jarriko dela berriz ere martxan. Aurtengo otsailean Raidon enpresaren kontratua bertan bera uzteko prozesua abiatu zuen udalak, eta lizitazio berria egin eta gero iragarri du Next Bike España enpresari esleitu diola zerbitzua. Besteak beste, Bizkaiko Bizkaibizi, Bartzelona edo Mallorcako alokairuzko bizikleta elektrikoen sistemak kudeatzen dituen enpresa da. Borja Izagirre proiektu estrategikoetarako zinegotziak eman ditu zerbitzuaren xehetasunak.
5: Estazioak datorren urteko martxoan jarriko dira, eta 2027ko apirilaren 15erako zerbitzua martxan egongo da. Lehen kontratu derebatu honen prezioa iaia 900 milioikoa da, eta 10 urterako izango da. Eta bigarren horrek Iruñarriko beste 15 herrien 40 estazioak ezarriko ditu.
1: Eguraldiari dagokionez, goizean eta eguerdi aldera giro lasaia izango dugu, odeiguneak agertuko dira, baina ostarte zabalekin tartekatuz, eta hegoaizeari esker temperatura gaur ere altu xamarra izango da, kostaldean 25-26 gradukoa eta barnealdean 26-28. Arratsaldean ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da, odei trinkoagoak sartuko dira eta hanemenka zaparradak botako ditu, zenbait tokitan trumoitsuak ere izan daitezke. Goizean beraz lasai, arratsaldetik aurrera izango dugu aldaketa. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 4etan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Entzule lagun, pelota sale, gabon eta ongi etorri. Seguru zinelakoan, eraman zaitu ekaitzak. Tertulian jorratuko dugu udaren amaiera eta atejoka dagoen lauterdikoa. Jarraian, munduko txapelketari begira, euskal selekzioa nola dagoen jakin nahi dugu eta amaitzeko, asteburua gutxitako bi txapeldun, Xabi Aspiroz remontean eta Naroa Agirre ados pilotaren binakako udakoan. Eta euskal selekzioa aipatuta, federazioaren eskutik selekzioaren kamiseta bat daukagu gaur zuen artean banatzeko. Jarri selekzioa eta zuen izena bizenak bidali WhatsAppa 688-666-000 zenbakira. Teknika alorrean Mikel Aldama eta Hans Dickman ditugu gaur ontziak iratzen. Azteko moduan gaude, 9:07 dira.

0: Patri Espinar, Gabon.
1: Gabon guztioi.
0: Iñaki Iza, Gabon.
2: Aupa, Gabon danori.
0: Eta Iker Irribarria, Gabon.
3: Bai, kaixo, Gabon.
0: Bueno, Masterreko finala, atzo Nafarroa Arenan, eta horrekin, esan bezala, baudaren amaiera. Final ona, egia esan, lehen erdi parekatua, zeina, sortzina, amabina, amairuna berdinketak, eta hortik amaierara, Elordi eta Mari Eskurrena nagusi, azkenean, 22 eta 16, Eskurdiaren eta Albixuren aurka. Nolako partida izan zen, Patri?
1: Jo, oso partido polita, ez? Nahiko berdinduta amairugarren berdinketa hori arte. Oso maialtuko esango nuke. Asko disfrutatu nun. Final hori ikusten zeren lau pelotarie oso maialtua erakutsi zuten. Eta gia esan oso final ederratera zan. Nik uste Elordi eman zioten pelotari honen saria eta ondo merezita, zeren tantu pila egin zitun, 11 tantu okeres banago, bakarra galdu, oso eraginkor ibili zen errematean, Mari Eskurrena bea ziren kostatu zitzaion igual gozatzea beti gusten dugun bezala, baina gero oso ondo ibili zen, Eskurdia bai finalean eta bai final erditan ikusi nun oso sartuta, oso gogotsu, betiko lana eginez, asko maten pelotari, eta Albizu be oso maila honean jokatu zuen, aguantatu zion pila bate Jon Mari Eskurrenari, eta nik uste dut lauak oso ondo ibili zela, konfiantzaz, gogotsu, motibauta, eta hori izandakoa, final ederra, tanto utz gutxi ikusi genitun, oso ondo ibili zien lauak, eta azkenean ba, alderik handien atera zutenean ez, amairu eta amairuta gero, 14 eta 18 jarri zien Elordi eta Mari Eskurrena eta gero ja hortik ba 22 16 baina esandakoa final ederra ikusteko.
0: Iñaki 2008 lagun Nafarroa Arenako armailetan uste dut kusatzeko partida izan zela, txapeldunak indartxu, udaran ikusi ditugun bezalaxe, gainera elkarrondo modatzen dira eta gainera Mari Eskurrenak hainbeste dominatu ezin izan duenetan ba, Elordi geutxi dio bikoteari, atzo ere ala izan zen, gero ja Mari Eskurrenak dominatzen duenean ba, nagusi dira, bikote sendoa da.
2: Oso sendoa. Emoten deu, udan zier Mari Eskurrenak erakutsi deuen nagusitasuneri esker lortu deuriela finalien egote, eta kasu honetan finala irabazi de bai, baina Elordi be kontuen hartu biherreko pelotari izen da uda honetan, eta, holako bi pelotari alkartzen dozu zenien, eta bilek funtzionetan deurienien, jotzaile bat, jotzaileena espada, eta errematien eta holako aukerak aprobetxetan hain ondo dakien bat, be puntu honien arrapeta dozu zenien, lehi aurre egitea oso gatsa da, eta zango neuke ganera atzoko partiduen, Eskurdiak eta Albizuk, asmatu zeuriela aurre egiten, hasierako zatien, Albizun eta Mari Eskurrenan inderrak, paretzu eguesela emoten zeuen, eta Eskurdia be, oso ondo eroan zeuen estrategia pentsaute, eta ganera kantzaratu alizen zeuela argi ikusi izan, Mari Eskurrena alik eta gitxien jokuen sartzie, eta sartzen zanien be konbo ez sartzie, eta hain baten lortu zeurien, baina gero egile da, Mari Eskurrenak apur bet, eskuma soltau zeuenien amairuko bardinketatik aurrera ez dakit izango zan biletatik egongo da, baina bere meritu egaitik, berak gehiago joten azizalako, zuloak gehiago zabaltzen azizalako, eta imaginetan hobi bai Albizun partetik nekea igerten azizalako ez partiu gogorra izen zan, ondo jokatu lauren partetik eta pelotari bakotsak berretzi zeuen base puntu honien eldudien uda maierera.
0: Iker, egia esan, asteburu polita gelditzen da, ostiraletik abiatu eta iganderako hau, gogorra ere bai pelotarientzat, eta atzo finalean, azkenean azpitxapeldu, baina bi veterano handi genitu

0: itutsira zizula, orduan, bueno, ikustetek men, veterano idaztekore asko joko bardala.
1: Bueno, ea protagonistek beraik zer esan zuten dida batean. Entzun dezagun lehenik eta ben John Maria Eskurrena.
2: Ederki sufritu dugu, ez? Batez ere erdi alde hortan distantziatu gara pixkat, baina gero etorri dira bi tantotara, tanto batera igual ere, eta bueno, azkenen arte sufritu behar izan dugu, baina garaipena egin etxera pozik.
1: Pozik noski, baita Aitor Elordi ere.
3: Azken nien hon edarra, ez? Nik uste merezik endule bukaera hau, gero bueno, askotan merezi da benak ez dugu lortzen helburu, ez? Baina bueno, gure kasuen ligazka oso hon bat einde lortu dugu bukaera oso namoti eta bueno, alderdi horretatik gustora.
1: Orain, Josebe Ezkurdia.
4: Bai, gorra, pena ez, urtsia izinga partio erdin, baina bueno, bukaeran partio guztine bai urtsia remolkean nibiligea, beti atzetik, beti behai egin usten, baina bukaeran konintza izkio eta pena ez. Ja, bueno, burrukatu dugu, dena utzi dugu antxan, da etxea dena zuzunen ez dago zeik.
1: Ez dago besterik. Jonan derral bisu.
5: Ni uste eto, bueno, gerra eman diula ez, torneoko bikotei, bukaera arte hor txongea, hor bukaera ma, bueno, biru detaiekatik tarte txartu dut, eta, bueno, freskoxago, aia udio bukaera horta, eta ezin.
1: Eta ezin, zamezela atzo Nafarroarenan gertatu zena. B-serieko finalean, kasu honetan larun batean zailan, Peio Etxeberriak eta Landak 22, Jakak eta Eskuzak 18. B-serie honetan udaran Iñaki ikusi ditugu, bueno, kaso maila nagusian bikote gutxiago zegoelako noski, beste izen batzuk, ez da, kaso bueno, gorago ikusten ohituta gauden izenak, eta hori, beraien zandoski ez da albiste ona, etzen albiste ona izango, baina B-serieko txapelketei beste pixu bat eman diez, da?
6: Bai, duda barik. B-serieko torneo guztietan beti ikusi izen da lehen mailako pelotariren bat, eta horrek duda barik prestigioa mototze txapelketari, ez? Gero eurentzat egi esan ez dala papeleta erreza, ez? B-serian oitute ez dauzenian jokatzera, gero hor erantzun behar da. Esan beharra daube bai, igual horretan Peio Etxeberria ohitu daudela, txapelketan dietan betokeu izen jakolako bigarren mailan jokatutie, eta beti erakutsi deu. Profesional handie dela eta ondo erantzuten dakiela olako kasuetan bebai. Baina, bueno, alde batetik dau, euren partetik ez dala erresa, baina beste partetik dau, gaztientzat eta bigarren mailan ohitute, jokatzera ohitute dauzen horrentzat, pizgarri bet badala, ez? Horrin joan bari, Losa debuteu barrie, Landa, Eskusa eta honentzat, Jakan kontra, Peio Etxeberrian kontra, Elordin kontra, edo Eurekaz jokatutie, edo Peña, oso pizgarri oso politiera. Eta, bueno, nik pentseta hot, aztakit zenbat urte darua zen olako txapelketak egiten, bigarna zetedan usteot, pentseta hot horra asmatu deuliela, ez? Ostantzien hor pelotari batzu geratzen ziren txapelketatik kanpora, eta, bueno, teloneroa jokatuten ezebe jokuen eukin barik, eta, bueno, bentseta hor txapelketan eta lehiaketan mantentzen dozuz, gero, uda amaieran lauter ditik azite, bentseta inkantzeta, eta lehiaketara bitutere goteko.
1: Bueno, ari zarete, mezuak bidaltzen, selekzioaren kamiseta hori eskatzen, bueno, Martinek horrekin batera irrikitan lauter dirako, Iruñatik ikora altuna dio, beste entzule batek, hau eskupilota, lauter dikoan Eskurdia txapeldun, ederra litzateke, dio beste entzule honek. Bueno, gero hitz egingo dugu, lauter dikoari buruz ere. Baina, uda, amaitu zaigun honetan, nahi genuke, udako koadroa osatu, gure katedratikoekin. Bakoitzari eskatuko dizuet, zuen ustea, noski, ikusi duzuenarekin, hiru pelotari honenak, atzeko zaurera, alegia, hirugarrenetik aurrenekora osatu behar dugu podiuma. Zein da Iker Irribarriaren podiuma?
0: Buf, mono, batzekiat, hirugarren zehortan, igual, zehaz, pelotari bat baino gehiago etortzen zaiak, baino nik usteat orten goudako bikotea, Laso eta iztu eta izan dala. Orduan, nahi dan bezala hirugarren postuako beste matutzi, eta aurreneko eta bigarrengo enpate, baina nik uste dut horiek jokauduela aurten gudan mintzete, bere mailan, esango nik, baina beste mailatik goraz.
1: Eta hirugarren postu horretarako izen batzuk, Iker?
0: Bueno, Mariz Kurnabeak oso esan dugu kaudik uda, bazo dekor Eskurri

0: Ke bai, albizunare, bueno, gora ipatzekoa, eta nik usteiat oiek, oien arten, ba, bueno, nahi dana, nahi dana jarri zegiru garrengo, baina, bueno, ditzu zaia beste dik, bai, izan diela, ez, aurten gudan behintzet, emaitzei dago kionez, ba, ba, bueno, beste baino gehiago.
1: Patri, zure irukoa?
2: Bale, bueno, nik buruan nitun lau, baina bueno,
1: utziko dizut.
2: Venga, vale. Aurrelarien artean bai aipatuko nituzke Laso eta Lordi, niretzako hoiek izan dire aurrelari hoberenak eta txelarietan Iztueta eta Meriskurrena, zalantzarik gabe. Orduan lau hoiekin gelditzen naz.
1: Oso garbi ikusi dituzu lau hauek besteen gainetik.
2: Bai, ni bai, Laso udaren hasieran kriston txapelketa eta partiduna jokatu zitun, oin bai egia da, pues, Kaixa Bankeko finala honetan adibidez, ba, Elordi lortu dula iristea finalera irabaztea otari dena, horregatik aipatu nahi ditun bi aurrelari hauek, ez, Laso eta Elordi, oso txapelketa honak egin dituztelako eta torneo honak egin dituztelako gu dauntan, eta atxeko kuadrotan, pues, argi eta garbi, ba, berdina Iztueta eta Meriskurrena, ez, kriston maia mandutelako, finaletara iritsi direlako, eta beraiek izan direlako bi atzelari honenak niretzako bintzatu dauntan, Iztueta eta Meriskurrena.
1: Iñaki, bai. Zure podiuma osatu behar dugu.
3: Bueno, bairu garrenetik azite, horre eukingon neuke zalantza handienak, pelotari bat baino gehiago sartuko neuke, bastakite Elordi bera, kontuen eukinde, bueno, txapeldun izen zanetik, buruz buruko txapeldun izen zanetik, emoten deu bere momenturik onenien ointxe bertan dauela, berreskuratu dauela bere mailarik onena, eta hori, bueno, bageuze derra da. Eskurdia bera aipatuko neuke, gehien bat, bueno, urtero, ordeko gu, ez? Veterano papelien sartute, udako gorra ingo eteiakon pentsetan, eta bituz lan erantzun deuen, bat ez bera azken zati honetan, ez? Hau garrantzitsua izango da beretza lauter dieri begire. Eta, bueno, Mari Eskurrena ezin dota iztu, ez? Baina gero hortik beste bietan, bai patuko neukez, bigarren postuen Iztueta eta Laso. Egia da, bueno, Lason kasuen, emoten deu, azkeneko torneotan finalien sartu ez dalako, apurbe bere izena amateu dala, baina udako zati handi bet, maila oso nien ibilida, Iztueta gaz batera ganera, lehen aipatu dugune Elordi gaitik eta Mari Eskurrena gaitik, honek behen granaje perfecto osatu de hori torneo askotan, okarrezpan hau alkarregaz iru torneo irabazi ze horien, eta gero, ba, bueno, erantzen bautzezu horreri Lasok lauterdiko txapela irabazi zeuela altunan kontra, betzatote udako izarra, naiz eta San Mateon eta Masterzean finalan ez egon, bala sobera dala.
1: Bueno, hoxe dira beraz, gure adituentzat udako izen nagusienak, ezta? Ba podiuma osatuko luketenak udan emandako mailarekin. Revelazioa edo bueno, uste zenutena baino hobeto ibili dena udaran Iñaki zurezat?
3: Balde batetik Eskurdia, esan dotenagaitik. Ostera besango dot. Ba bueno, naizteiakin pelotari handi edala, gaztiek be fuerte datoz, eta guda balakigu, ba, pelotari askorentzat gogorra iten dela, trote handie, bueno, azkeneko urtietan be, naiz eta partiduko purue bajatu jakien, ba urtie luze iten jakie bai, ez, batzuei, eta bueno, ba hor emoten deu burruka handie eukin leikela, uda hasieran emoten zeuen ganera, ba bueno, albizugaz veteranoen, bikotea osatuz, ba, bueno, modu erromantiko politxe da, baina emoten zeuen Masterza, bai, bolgo gortzu izango sala eurentzat, bai, bata eta bai bestie oso ondo erantzun deurie, baina bat ez be pentsetagot, gehiago datorren azteko lauterdiari begire, Eskurdia oso indartzu heltzen dala, ez? Oso ondo prepareta, eta motivazioz gainezka. Orduen, aipatuko neuke Eskurdia alde batetik, eta beste batetik, Amiano ba ikusi dugu hainbat finaletan, eta ez bakarrik udan, urte bete eskaz da degute zeuela, eta eiten da bilen ibilbidea, ba, aipatzekoa da. Buruz buru txapeldun, ze lauterdien txapeldun orde, maila oso ona moten, eta udan be, hainbat finaletan ikusi dugu, igual ez dauz hainbeste garaipen lortu, baina letara eltsie bada zozer eta horra hartzen da bere izena final askotan be bai, orduen horre bilek aipatuko neuken zi.
1: Patri, zuk norra aipatuko zen iguke?
2: Ba, revelazio bezala, nola, daramate denbora gutxi profesionaletan, aipatuko nuke Iñaki bezala, Miano, daramalako urte bakarra, eta nire ustez, kriston gaitasun ona ditu hor aurreko kuadrotan, oso kolpe elektrikoa du, oso eskerrez mugitzen du pelota zoragarri, eskumaz ere oso ondo defenditzen da. Eta hori, daramalako urte bete profesionaletan eta lortu du bigarren mailako edo B serieko finaletan egotea. Oso maila ona eman du, bai bigarren maila hortan eta baitaren ikuste dut gai dela lehenengo maila hortan ere jokatzeko lasterez. Ordun errebelazio bezala Amiano aurreko kuadrotan ere gustatu zaitasko udantan eskusaren lana. Oso paper ona egin duela uste dut, eta gero beste atzelari bat, nola ez, Landa, ez? Darama urte bat, baino gutxiago, urtarrian debutatu zuen, eta pasada bada ematen ari den maia, ez? Lehenengo maiako egin jokatzeko gai da, eta horiek aipatuko nituzke. Eta gero revelazioa ez, zeren ez da revelazioa, urte asko darama txalako, Joseba Eskurdiaren maia, ez? Oso ondo iritsi da uda hontan, bere, bueno, goi mailan segitzen du jokatzen, konfiantzaz, gogotzu, eta ez da revelazioa, baina bai gustatu zaidala zen maila eman duen uda hontan. Baina, bueno, revelazio bezala ipatu barba ditut pelotariak, ba, Amiano eskusa eta Landa ipatuko dituzke.
1: Iker, eta iretzat, ba, esperotakoa baino maila hobea eman duena edo?
0: Ba, bueno, ba, ikusita, ez, uda hasieran edo, bueno, hor, buruzburuko nemantzo maia eta udan nola bukatu don, ba, nike igual Joseba Azkure esango nike, ez, eta igual beti emaitzai erreparatzen nahi gaituk, eta hori izango dek, ez, igual pelotazale batentzako garrantzitsuna, baino, bueno, ikusita azkeneko unetan zelan indon, nola ateratzen zaion pelota eskutik, ba bueno, ni behintzat harrituta utzi dago, ez, azkeneko unetan asko disfrutatu diate behai behida, eta lauterriako, ba esango nikek oso puntu onena jatzen dala, ez, Josebare bai, eta esateat, bat beti ez teken emaitza kontu da, baino bai, ez, batzutan begit izartzen dituk ba, velozidadea edo gauza batzuk, eta nahi azkeneko uno eta mintzet, ba, hori sartu zaia begitik.
1: Bueno, osatu dugu, beraz, koadroa gazte batzukin, eta Joseba Eskurdiarekin, eta orain alderantzizkoa eskatu behar dizuet, Patri, bere mailatik bera, uda, bueno, txarra edo eginduena, zein da zure ustez?
2: Bueno, pues betiko favoritoa den Jokin Altuna, ez, uda hontan ez dugu ikusi, ba, beste garai batzutan ikusten dugun bezala, ez, eta ordun ikuste bere mailatik bera, ba, ibili dena hola nabarmen, ba, Jokin Altuna izan dela, ez, seguru nago rekuperatuko duela bere maila, eta arazo txoiek ere atzean utziko ditula. Baina bai, bere maiatik bera gehien bat, uda erritik aurrera ikusi dute maiatik bera, zeren bai egia da, San Ferminetan hori lauterdikoa jokatu zuela, eta maia onaman zuela, eta beste, uda esieran ondo ibili zela, baina gero hortik aurrera, ba, bere maiatik bera ikusi dugu Jokin Altuna.
1: Iker, iretzat?
0: Baita, ez, nik usteat, hain ondo oitu gaiula, ez, azkenek urtetan, ba, jokautako dena, bueno, irabazi ez baldin bazan, ba, finalen horreoten, burrukan, eta urten nik usteat aiok, ez, ba, bueno, ez daula bere momentun, bueno, enpresak ere ez diola bate lagundu, eta, bueno, ba, urten godudan kosta intzaiola, ez? Nei iruditzen zaiak, hainbeste urtetan, hain kale gutxi non pertsona bati, ba, normala dala, ez? Hau, pasatzen nahi dana, pasatzea emaitza aldetik. Baina, bueno, ba, bestalde batetik, ba, enpresak ere erabakidik, ba, bueno, ez laguntzea, eta bueno, ikusten daik, ez? Azkeneko bolarauetan, ba, emaitza honak lortzea, kantxan bere lekue bilatzea, pelota azkar ateratzea eskutatik, ba, esko aizaiola kostatzen, eta bueno, ikusiko dira, ez? Ba, lauterdia bintze, ba, nola jatzen dan.
1: Iñaki, zuretzat?
3: Bueno, ba, enaz originala izango. Pentseta gote, edo zein pelota saleri galdetu ezkero, ba, izen berbera etorriko jakola burure kasu honetan, ez, Jokin Altuna, eta ba, oso ados nau, Ikerrek esan deuen agaz. Pentseta gote ganera, ez bakarrik joku aldetik ohituta dekoskune baino bajo ibili dela, baizik eta enpresak ikusiot, ba ez deuela babestu izen, ez? Uda hasieran lautardiko finala jokatu zauen, final handi bat jokatu zauen Lason kontra, baina hortik aurrera, ba, torneo baten bez ez da gertu finalien, ez? Eta ez hori bakarrik. Urrin joan barik San Mateotan aurre kanporaketa bat bejokatu bari zen zeuen, udan ziar ohitute dekosku bentajak emoten jokatzera, baina, beti joko puntu honien ikusi dugunien, eta bentajak emoteko moduen eguenien. Aurten ikusite, ba ohitute ez gauz, final baten bez ez ikustera, eta olako kasuetan be, ba enpresak bentaja handiek emoten ipiniotze, eta olakoetan normala ganera, emaitzak ez die onak izen beretzat, eta emaitza asko be, alde handiegaz galdu duzen partiduek izen dire, hori arlo psikologikorako be seguramente gogorra izango da beretzat, baina holanda be esango neuke, esan biherrik be ez dau, lauter direko ziur nahuela puntu-puntuen helduko dala, ondo prepareta, eta badakigu zenbatera inoko profesionala dan jokin, erakutsi dugu askotan, eta ointxe bertalen ezagoten Laso gaitik, ez? Moten dugu bere izen apuru eta mateu dala, bai, etxapelketan agusiek azteagaz batera, seguro horre burruken egongo dala, eta ziur nahue bai, bere aurkariek ez diela bape konfieko naizte bere udarik onena ez izen.
1: Altuna epatu duzu, Hirurok, azteko Altuna ikusi dugu gutxi xamar, ustailean, abuztuan eta irailean 17 partida jokatu ditu Jokin Altunak, eta Iñaki Gorantxe esan duen bezala, Logroñon adibidez, aurrekanporak eta batean jarri zuten, eta gero deigarri egin zitzaidan, aurrekanporak eta gainditu ez, zegoen torneoan, eta gero Olioaren desafioan ez zuten jarri, gauza batzut, ez dakit, deigarri egarraroa dira, Iñaki.
3: Bai, eta, ez dakigu zagaiti dan, ez da basalpenik, baina argi dauz, zozer, badauela, hori ostantziene, zure enpresako izarrari ez totze zueiten. Orduen, ez dakit, horre, zurrun bilo bat, pelotan inguruen, egile da, jentiek erantzuten deuela, frontoiek giro honez betetan diela, baina gero horren atzetik, badau olako, zurrun bilo bat, oso argi ez dauena, eta ez dakit horrek eragin eukingo deuen, baina alde batetik dau, ingure zeurien aldaketa hori, oine pausoa atzera egin deuriena, eta beste alde batetik dau, zure enpresako izarra eta inbeste mondotzun pelotari hori holan tratetako modu, ez? Hor, motiboren bat dauela, ziur nau, baina inok ez dakiez ebe, eta holakoetan nik ointxe bertan, Altunari buruz berretan gabizela, nik bere alde nau euneko unien, gehien bat jakinde, zer dan pelotantzat, zer remondoskun, zenbat disfrute garazioskun, eta, pelotazaleok emoten dugu, gehiago baloretan dugule beren presa paino.
1: Iñaki gaipatu du, zurrun bilo bat dagoela, ez da? Eta Iker hemen daukadala, derrigor galdetu berriot, ze hemen aspaldi, hilabete asko igaro dira, iragarri zenean, Aspe enpresa saldu zen egun berean iragarri zen etorkizunerako sistema berri bat, eta bar, eta zurren hemen Iker agertu zitzaigun, eta, ikusten ikusten dugunean eginda dagoela borduan aipatuko dugu, eta Iker, eta oraindik ez diegu ikusiko, ze esan diate, momentuz itxaron egin behar dela.
0: Ba, Iñaki izketan aitan bezala xio bixe etorri zaiago, ez? Bere garaien esanian, zeo zer ikusten deunen, eta itzengo diau, eta aztea, eta ez zekia, gauzak ikusi izki hau. Ikusi izki hau, baina ez zekia, txarrea zote dien denak, ez? Bateko Jokini iten nahi diena, besteko artekarik kentzea, eta nik lehen esperantza gutxi nien, eta zekia gutxitzen nahi zaizkiak, ez? Pelota nahiko itxusi, gauzak ez di hostela, nik nahiko nuken bezala, niz nuken enpresaria, ez bat ino izango nola eman bardon bere enpresa, baino izar handi bat, urte askon, pelotai asko eman diona, demostrau dona beti, bentaja handik eman da, bere maila zehatzen eman dona, jende asko eraman dona frontoia, eta telebistatik jende asko ikusi da zidona, ez, orduan, ez zekiat, olako saietik aparteko pertsona bat daukanen enpresan eta ez da nentzaintzen, ba, bueno, uste jate agintzen duen nahi buruz asko esan nahi dola, ez? Orduan, ba, inakik esan duen bezala, alde ontatik, ba, bon, jokinean imok eman ezizkat, lagun ere badia, eta askotan egotak haitxuk elkarrekin, eta nik neuketzek jatez, zepasatzen daian atzeti baina, bueno. Pelota maia iragokionez aterako dek, beste goza badek, ba zenbat utziko dienez buru altxatzen. Hori ja, ba zekeat. Baina, bueno, esperantza ikusita zein dien hor nausik, ba gutxi zeuskeat.
1: Bueno, horixe, udarak ekarri duena, bai emaitzaldetik, bai jokoaldetik, eta bai bestelako kontu hauetatik. Eta, bueno, behin uda amaituta, lauterdiko dator, tita batean, bihar aurkezpena, eta zosketa. Bueno, batipat zosketa, ze aurkeztu garai batean nortzu jokatuko zuten, eta bai gaur egun dena dakigu, bai iragarri dutelako. Multzoburu, final laurdenetarako ligaskarako zuzenean zelkatuta, hori beti bezala, Peio Etxeberria txapelduna, Zabala, Altuna, eta Ezkurdia, iazko finalerdietako hau protagonistak alegia. Final sortzirenetako kanporaketan hariko dira besteak. Baikoren aldetik Laso, Jaka, Artola, Larrazabal, Peña Bigarrena eta Senar, eta Azperen aldetik Elordi eta Dario izango ditugu. Hasiko zaigu txapelketa ostiralean bertan, hasiko da Durangon txapelketa, badakigu batzuk nortzuk eta non jokatuko duten. Alegia, Durangon jokatuko du Elordik, hori esan da dago, iragarrita dago, urrengo gunean Labriten Laso jokatuko du, gero Lekumberrin igandean Dario jokatuko du, eta Tolosan, astelenean, jaieguna, ego Euskal Herrian, ba Artolak jokatuko du. Biharko zosketan jakingo dugu, hauek nortzuren aurka ariko diren. Patri, ez dakit, nolako txapelketa datorkigu, nolako lauterdiko datorkigu?
2: Jo, ba, bitu, nik aurten ikusita ze pelotari dauden, san dituzu, ez? Baina, bueno, Aspe, Peio, Dario, Zabala, Ezkurdia, Altuna, Elordi, Baikon, Artola, Jaka, Laso, Larrazabal, Peña eta Senar. Aurten ez dut ikuste favorito garbirik, ez? Igual beste urte batxutan, ba, esango nuke Laso, Altuna, eta... Baina aurten ikusten dut oso lauterdikoa irekia, eta ikuste ditut pilotari asko aukera askorekin. Zeren ikusten dut aukerekin bai Peio, bai Dario, Zabala... Altuna, Elordia, Ezkurdia, Laso, orduan, aurten ez daukat bat ere garbi, oza, ez daukat favorito garbirik, eta nik uste dut oso joko maila honean dauden pelotaria direla, eta oso irekia ikusten dut txapelketa, gero ikusiko dugu lauter dira nora moldatzen direnez, baina hasiera baten irekia eta favorito garbirik gabe ikusten du txapelketa. Eta oso joko maila ona duten pelotari jokatu dutela eta iritsiko direla oso joko maila onean, hori espero dut behintzat.
1: Zabalik ikusten du Patrik. Iñaki, zuk nola ikusten duzu?
3: Bai, niretzat be aurten hautagaien zerrenda Zabala dau, esan dut, nire ustez Altuna seguro nau lehiak eta handia heltzen danien, ba bueno, bere mailak oraingo deuela eta maila honien ikusiko gule, bai horrek ez deukentzen, ba bueno, hau da ikusite bai, apur bet, ez dut ikusten hain favorito beste urtietan ikusioten moduen, ez? Azkeneko aurrekari edeko gune lauterdikoa, ba, San Fermin txapelketa da, hortxe Altuna eta Laso egon ziren finalien, eta behitu zelako partido jokatu zeuri, baina, bai ikustotela, Azpen hautagaiek, bueno, txapeletik urbilau, baikoko apaino, baikon hortxe beti Laso dau, baina bestien artien, bueno, Artola esan geinke, ba, lauterdien baino buruz buru deko gule beragan esperantza handiz jauek, Larrazabal, naiz eta aurrera pauso handie emon izen azken urtietan, ba ondino ez teuela olako berme seguru bete moten, edozein erraz irabazteko gai da, baina gero edozein momentuten regularidadia hartu badu bebai ondino badekoz olako egune hankaz hartziek. Eta, bueno, beste aldetik adibidez, ba, Altuna bera, Ezkurdia, lehen aipatu dutenagaitik, Peio Etxeberria txapeldun edalako eta emoten deuelako lauterdie beretzatein dako distantzi bedalako. Elordi, bebai, ba, bueno, txapeldun izen zanetik momentu onenien ikustotelako, Zabalaz pitxapeldun eda, eta igual Dario, ba, lehen ezagotena bai hartu lagaitik, ez? Buruz, buru, monleike gerrandi haue, kantxa osoan, kasu honetan, ikusi da, txapeldun eda, eta, bueno, sakeagaz eta bigarren pelotakadagaz eta emoteotzen bizitasunegaz bai pelotari oso nadala lauterri den, batez dekozen hankan gaiti be bai, baina gero hor sakea eroaterakoan eta ba, ondino ikusteot, igual akatsa horreukin leikela lauterdien eta lauterdien dausen pelotariekaz, sakatzaileekaz eta apurtxue besti baino bajutsua ikusteot, baina holanda be, esauten moduen autagaien zerrendal zabala ikusteot aurten.
1: Uh-huh. Eta ik, Iker?
0: Bueno, ba nik hor goimaian bai peio ez, iazko txapeldun eta laso ikusten dizkiat. Eta gero bera iso, ba, pesago nirek ez, Joseba beha esan diat, euda bukara oso zonea eindik, Elordi de, ba, ni neure Iñaki bezala pentsatzen daino, ez, igual txapela irazizun hortatik momentu igonen txunen daula, edo honen espaldin badau, eta jokin beha. Euda ez diko nahin, baino ez kestik faiatzen, eta lauterdiko gutxigo, ez, beti hortzeok eta bermei zuherri matik, ez, eta gero hien azpitik, ba bestek, ez, baino nik usteiat, peio eta laso, ba, igual pixkat besten gainetik egon daizkela.
1: Uh-huh. Iker, Dario, manomanistako txapela irabazi ustean, txapel horrek ematen duen, bueno, auspo horrekin edo, iruditzen zaik, badibidez lauterdian gora egin dezakela?
0: Bai, intzezakek. Alare, ba, bueno, ez, uda raro bat pasatu dik, lesio bat arteko, eta txekiat, ez, joku puntu hobenen aiatukoan, kontu nartuta gaina, ba, belauneko arazo bat izan dela, eta lauterdik, bueno, ze exigentzi dauken, ez, belaunentzako eta mobilidadentzako, batzekiat, zenbat aizen badak joken, ez, txapela iraztek, baina, no, iruitzen zaiak, beha zaudututa, kalteik ez dio lehingo, ez, ikusteat behare kostiente dela, ez, buruz dala txapelun, eta ez lauterdin, eta lauterdin izte maia mantzaien, ez, nekik esan domezela, sakekin, bigarren pelotazokin, hola, guain, gaur egun gauzta forrontoi lehorra gaukezadeak eta biparetakin, izugarrizko mine intzakek, baina, bueno, egitek baita, ba, ezkerrakin, ondo sakatzen baldin badi ere, ba, sake restori askotan kentzeko lanak izaten dintzula, ez? Orduan, izan zeikek, aizean batea, baina, bueno, alareziat ikusten laso edo peio txeberria baten maila, noen dik.
1: Bueno, ikusiko dugu, noski, eta kontatuko dugu Euskadi Irratian. Iker, Irribarria, Patri, Espinar, Iñaki, Iza, ezkerrik asko benetan, gau pasa...
0: Gabon denoi.
3: Venga, Gabon.
2: Gabon guztioi, eskerrik asko.
1: Egin dezagun aurrera eta hitz egin dezagun urriaren 15etik 24ra Euskal Pelotako munduko txapelketaz Argentinan eta Uruguain jokatuko den horretaz. Lehen aldiz hartuko du parte Euskal selekzioak, 11 espezialitatetan selekzio moduan gehi xarea eta parapilota. Guztira 45 pelotari, noski hainbat hautatzailerekin. Horiekin batera Espainiarekin ariko diren Nafarrak eta EAEko zenbait pelotari eta Frantziarekin ariko diren iparraldekoak 100tik gora guztira. Baina berezia guretzat ba Euskal selekzioaren lehen parte hartze hori da. Mugarria da hori bera parte hartzea, baina noski kirolariak emaitzak lortu nahi izaten ditu. Aitor Erauzkin Euskadiko Federazioko Kirol zuzendaria da eta ari galdetu diogu non dagoen Euskal selekzioa, zein den helburua.
4: Hala da, mugarria, 2024 urtean Euskal Pilotako Nazioarteko Federazioan sartzi izan zen. Aurten, gure historiako erronka nagusianarekin aurrez aurre aurkituko gara, eta non gauden, ba, espezialitate batzuetan, oberenen artean aurkitzen gara, dudarik gabe. Esker horman, batez ere eskuan, erramintan, zestan, sekulako maila dugu guk. Eta beste espezialitateetan, ba, beno, batzuetan, beste baino beto ez da, hor frontbolean aurrek urtean erakutsi genuen oso lehiakorra garela, edo zein irabazi dizaioko gela, eta, bueno, ba, guztia maten joango dira gure lau pilotaria frontbolean. Eta 30 metroan, egia zan guk hemen ez dugu azpiegiturarik ez da ere, eta, bueno, ba, gure 30 metroko pilotariak normalean beste espezialitate batzuetatik erresiklatzen ditugun pilotariak dira. Eta, bueno, hemen esperientzi irabazi izango da helburua. Gurpildun aulkian erakutsi dugu ere oso mai altukoak garela.
1: Igandean abiatuko dira munduko txapelketa horretara, Argentinara eta Uruguaira. Sentipenak hauexek.
4: eta bertan, ba, munduko txapelketan gure ikurriña eraman izango dugu lehen aldiz historian, ez da? Ba, sekulako ilusia talde guztian, pilotariak, hautatzaileak, federazioko kideak, eta ez ahaztu, azkenengo hamarkadetan zenbat pertsonak borrokatu duten helburu hau lortzeko, ez da? Zenbat ordu, zenbat negar, zenbat sufrimendu, baina azkenean bertan egongo gara, ez da? Eta, bueno, ba urten gure erronka nagusia ahalik eta emaitza hoberenak lortzea izango da, baina bueno, parte hartzera goaz, hori zen helburu garrantzitsuena, bertan egotea.
1: Bueno, Maurice, federazioko kirol zuzendariak esandako gogoratu bide batez federazioak emandako kamiseta daukagula zuen artean banatzeko 688-666-000 zenbakira bidali mezua jarri selekzioa eta zuen izen abizenak. Bueno, eta Euskal Ordezkaritza oparo horren adibide bat jaso nahi izan dugu kasu honetan Iraitz Olaetxea Euskal Selekzioko ezker hormako eskuzko hautatzailearena.
5: Argentinako mundiala gainean dugu, ja prestaketan azken txampan sartuta gaude, eta orokorrean, bueno, banik uste lanak ondoin da guazela, gure kasun, ba, bueno, ezker hormako eskuko jokamoldean lehiatzeuko dugu, eta prestaketa ondo junda, saiatu behar arlo guztiak ikuitzen, arlo psikologikoa lantzen, elikagura arroa lantzen, prestaketa fizikoa lantzen, eta kantxako entramentuak ere ondo joan dia, udan egia da, ba, bueno, partidu gehiago izan dituzte, eta bizka saiatu geha, ba, lasaixogo hartu, eta azken txampa onta, ba, puntuan iriste helburu horrekin lan egiten, eta orokorrean, ba, guain da motivazioa handiakin, ilusioa handiakin, eta gogo handiakin, lehenengo aldiz lehiatzeko aukera izango dugu guk nahi dugun selekzioakin, eta zentzu hortan, ba, batetikena ardura zehatzen digu, ilusioa, motivazioa, emozio nazmen handi bada, eta saiatu beharko dugu abiskatoieken ondo kontrolatzen eta benetan, ba, indarroiek bakantxan zentratzen, ez? Noi izango erronketako bat, abiskaten, ba, ondo kudeatzen arlo guztioiek, eta gero, ba, berremaitza onak dauzkagun, bai Frantzia, Mexiko eta Espainia izango dira gure aurkariak mundial hontan, eta ligaskatxo bat lehenengo, eta gero lehenengo biak finalea zelkatzen dira, orduan aurreneko helburu bezala hori jarriko dugu, finalean sartzea eta gero noski irabaztera goaz eta irabazteko lan egin dugu eta helburu bakarra izango da. Piskate hoi den aurre ikusita, ea zer topatzen dugunan, dauzko piskaten zalantza batzuk, ba, ze frontoi mota, entranatzeko aukerak, hoi piskatea berren are iritsitakon zerrekin topatzegean, eta bestela, ba, ilusioa erabatekoa da, denok oso motivatuta eta usteten fokauta gaudela, aurretiko lan hau kantxan jartzea daukaun, eta euskal selekzioak, ba, emaitzaun batzuk lortu ditzaken.
1: Bueno, guemen ari gara, ez da, mundiala gora, mundiala bera, baina nahi genuke jakin, itxasoz bestalde nola ari diren bizitzen, han bertan munduko txapelketarako atzera kontaketa. Eneko Zubero Goitia da, Argentinan, EITB getxe honek duen berri emalea. Gabon eneko?
6: Gabon kepa.
1: Horixe jakin nahi dugu, jendearen artean, komunikabideen artean, han, ari aldira munduko txapelketa ipatzen?
6: Bueno, ba, ez, orokorrean ez, kirol minoritarioa da, eta, bueno, Argentinan tira zer esango ez, kepa futbolak bere ganatzen duena. Peletak hartzen du tokian tokiko komunikabidetan zer esana, edo titularrak ateratzen dira, batez ere, Argentinako selekzioarekin doan kirolariren bat, herri batekoa edo bestekoa bada, horrela titulatzen dute ez, herrian bertako aldizkariek edo provintziakoek, horrela titulatzen dute, baina orokorrean ez da, hitz egiten pelota mundialaz.
1: Eta Euskal Diasporaren artean, hor Euskal Arbasoek dituztenen artean eta sumatzen da gogorik edo...
6: Bai, hori bai. Argentinan aste honetan bi, edo datozen asteetan bi itzordu garratzitsu daude. Euskal astea dugu aste honetan bertan, eta aurrengo gainean munduko txapelketari begira jarreta izango dira, beraz. Ordena hori xele, lehengokoa, baina bai, Euskal diaspora da normalean trinketerako sarbidea diasporaren parte estiren entzako. Pentsa, Buenos Aires kontuan hartuta bakarrik, Buenos Aires eta ondoko herriak, metropolia, estimatzen da 50 trinkete inguru daudela, eta Argentina guztia distantzia kontuan hartuta, ba, 1500 eta 2500 artean, beraz, Argentinan badago zaletasuna izan da, badago orain ere, eta ez da diasporako kirola bakarrik, ez? Askotan Euskal Etxetako kideak dira jokatzen dutenak, horiek lagunak ekartzen dituzte, eta bueno, badaude taldeak, ba, zer ikusirik ez daukatenak Euskal diasporarekin, eta denpora pasa egiteko jokatzera gerturatzen direnak, normalean Euskal Etxetan daude bai trinketeak eta frontoiak, baina beste leku batzuetara ere joaten dira, eta zabaltzen da, ez, gure kirola, ba, Argentinako beste herritaren gana ere.
1: Bueno, frontoi ugari, beraz, Buenos Airesen Argentinan eta Kolonia del Sacramento Uruguain, hor jokatuko da, Uruguaikoan bazesta punta jokatuko da. Aipatu dituzu kopuruak, nolako frontoiak eta azpiegiturak izango dituzte munduko txapelketara doazen kirolariek?
6: Bueno, hasiera batean munduko txapelketa beste herri batean Venado Tuerton egin behar zen, iaz hortxe izan zen 23 urte zazpikoen munduko txapelketa, baina azpiegiturak berritu behar ziren eta finantziazioa ba esan lortu eta beraz mugitu egin behar izan da. Argentinan badago azpiegitura desente, zenar da Argentinako punta-puntako kirolarien zentroan daude bi frontoi, 30 metrokoa eta 36koa, eta trinketea ere Buenos Airesen azpiegitura konak dira, zabezala, inbeste frontoi eta inbeste trinketea egon da, ba, onenak aukeratu dituzte irian, eta zesta puntakoa da deigarria, ez? Kolonian jokatuko da esan bezala, Uruguain, eta hemen frontoiak guztiz berritu dute. Beraz, gogoak ere baditut ikusteko. Latinoamerikako handiena da, 1910 inauguratu zen, eta 3000 pertsonentzako lekua zeukan. Garai hartan pentsakepa koloniak 8000 biztanle baino ez zituela. Eta orain, egin duten inbertsioa ere izugarria izan da. 4.500.000 dolar behar izan dira dena zahar berritzeko.
1: Bueno, ba, bai, egizan ikusteko gogoa pizten du. Buenos Aires ezaguna guazaigu, eneko, nolakoa da ipatzen ari garren Kolonia del Sacramento hau?
6: Bueno, esan dizut, 8000 biztanle zituela lehen, orain hasi da, herria, 32000 biztanle ditu. Herri bitxia da, zentro historiko oso bolita, oso ondo zainduta, arresia dauka, garai bateko etxeak erdigunean, eta hori ez da askorik aldatu, ez? Uruguaiko herri turistikoenetakoa bada, Punta del Esterekin batera, hiriburua kenduta noski, eta egun batean bizitatu daiteke, oso txikia da, Buenos Airesetik ferrian joan da, bi ordu behar dira bertara heltzeko, beraz, tira, merezi du, ez, Buenos Aires ere egunen batean basatuzte, ba beste errekaren bestaldera pasatzea.
1: Bueno, bortxeriko dira, gure pelotariak munduko txapelketan, eta bertati bertara, ikusi nahi denak, baheneko keman dizkigu alako zehazbide batzuk. Baheneko Zubero Goitia, eskerrik asko, mil esker, gurekin izateatik.
6: Beste bat arte.
7: Euskadi Irratian, Katedra.
1: Larumatean, egun berezia izan zen Galarretan, ala izaten da beti, buruzburuko txapelketako finala jokatzen den eguna. Eta bueno, zer esanik ez, badakigunean, hori Amendiren aterkipean jokatuko den, edo jokatu den, azkena izan delako. Eta txapeldun, Xabi Azpiroz, ezin emozio gehiago eskatu finalari egia esan, 38 eta 39 amaitu zen. Bueno, zuzenean kontatu genuen, eta honezkero jakingo duzue, nola joan ziren gauzak, bat aurretik, bestea ondoren, bueno, denetarik izan zen, 39 eta 34 Azpiroz aurretik, 39 berdinketa, eta azkenen gozakean, Endika Gabarrenetxeak, lehenengo aluze, eta bigarna motz. Xabi Azpiroz, Gabon!
8: Gabon, bai!
1: Zorionak.
8: Eskerrik asko.
1: Horrela, azkar kontatuta, bueno, ematen du, azkar pasazela eta erraz pasazela, baina zer nolako zurrunbilo izan zen finala, eh?
8: Aspaldian bizi gabeko final bat bizinun, ez? Egia da, mano-manoan ez duela inoizola finalik jokatu hemen hori Amendin. Baina, bueno, binakako da bai, eta, baina, bueno, azkeneko 2008 lauen, eta egia esan, jenekin ez, eta gainera kantxan bakarrik egon da, emozio ikudeatzeko zailegoa izaten da.
1: Bi egun igaro dira, ze sentipen dituzu?
8: Bueno, ba, sentipen gozoak ez, handien gauze guzi, ba, gozoak, ez nago ituta, zekit protagonismo onta, janden jeitsi, ez, witzitik lekun berrie jeitsi eta witzin behare bai, eta jende guzti ez orion zen, gaur ere lanea joan da jende guztie zoriontzen. Eta bueno, oainikoan jarri gabe, ez? Protagonismo horta, baina, bueno, oso gozoa, oso polite.
1: Xabi, erakutsi zenuen finalean, bueno, ba, txapelketan erakutsi duzun, ez da? Denak irabazi dituzu, konfidantza bat eman dizu horrek, eta konfidantza hortan, ba egin behar zaizula tanto, ez da? Ia denak eramaten dituzu, eta behin tanto luzatzen azten bada, ala izan zen finalean gainera, ba, zure alde erortzeko aukera handiak daudela. Eta gero irautea, momentu bat egon zen, entzun genuen zure botilero aldabe, kemen aldabe, zuri esaten horrelako beste bi, eta bea ere akauta ziok, alegia zuk esango zenion gaizkinago, baina bea ere etzeo gobeto,
8: Bai. Ikusten zen, nire, bueno, justoan, ez, gira, urduritasunak asko egiten dula, nik bakit fisiko zagian gehiago irauten dutela endikak baino, endikak indar gehiago, gorputz gehiago daukelako, eta fisikoan nik irautetela lare, nervioak eta urduritasunak kriston kalteak erain zizkidan egin, eta nik ustez bera ere bai, eta nega, lena honekatzen ga, ez, urduritasun hortan lena honekatzen ga, kemenen kontra entrenamendutan lasai korrike gehiago, nik ustez korrike gehiago eta gehiago egiten gula, eta nekatu gutxio, baina, bueno, hor buruak ere asko itxendu, eta, bueno, azkenen, ba, tanto aluzatuta, ba, asko zuk esan duzun bezala, ez, nere aldea erortzen ziren, eta horrek esan nahi du, berare, ba, akatuta zeola, ez, fisikoki, hankak eta erantzuten ez ziola.
1: Xabi, azkenekoa, hausnarketa zabalago bat eskatu nahi dizut, ja, zuretik kanpo gelditzen den hausnarketa bat, alegia, hor dago palmareza, 1944an Abregok zabaldu zuena, ba, 2026an Xabi Aspirozek itxidu momentuz. Eta esan duguna, ez da? Momentuz azkena. Ez dakigu etorkizunean, espero dugu baietz, etorriko dela besterik, baina momentuz hori amendirena bukatzera doa, eta ez dakigu erremonteak jarraituko duen beste erabatera Galarretan. Erremonte badaukagu Nafarroan, baina zuk nola ikusten duzu bukatzera doan honetan, zeure txapel honekin, erremontearen etorkizuna?
8: Bueno, banik, satizutez, txapelak ino txapela gabe, beste pelotari bat naiz, kezka berdina daukegu pelotari kuadro guzik, eta nola ikusten duen etorkizuna, ba, nola ikusten dugun bezala, ez? Hiru hilabete faltan, ja... Eta 2027ko aurrekontuk eta onartu behar diren ontan eta pixka proiektuk eta presentatu behar diren ontan ezin egona, ba, guk ere oraingo esango dut ez dakigula deuse, enpresaren partez, ez zerbait egongo den, ez, zuk esan duzuna, ez, erremonte ere badago, ez dute gurekin kontaktatu, haie gaien zaude, orduan, bueno, ez dakit, ezin egon bat, ez dakigulako, bera, zuk esan duzun bezala, ze pasatuko den Galarretarekin, erremontearekin Gipuzkoan, orduan, bueno, eta hori, jende asko dago, ez, batzuk positibo hartzen dutena, beste batzuk negatibo, batzuk argi dutela etorkizunean jarraitu nahi dutela, beste batzuk argi dutenak ere etorkizunean ja 2027tik aurrera ez dutena jarraitu nahi edo, ez, zolako dinamikakin, baina, bueno, nik uste pelotari askok eta zionatu askok eta etorriko dienak ere bai, nahiko luketela, ez, erremontea bintzat Gipuzkoa bezalako herrialde baten hain errotuta egon dena, ez galtzea, ez? Alba da ere bai zabaltzea, nola ez? Baina oain gaur-gaurkoak ikusiz, ba hori, bintzat erremontea bos Hernani, eta ni huitziko izan da Naparra, alare Hernanin, Azpeitin eta olako herritan jarraitzea. Galarreta ez badago, ez da amaitzen, ba. Baina, bueno, badakigu da Galarreta ze izan den, badakigu Galarreta pilotalekua zer den, templua, eta bueno, nahi bai jarraitzea, baina hori zuk esan duzun bezala, ez dago gure esku. Bueno, esan duzun bezala, barakatu horrekin amaituko, baina, bueno, amaitu ez egit, baina nik aldatuko nuke txapela, ba, 2027an etorkizun bat izateatik, ez?
1: Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Gaurkoak esan duzun moduan eta zuri gaur, ba, ospatzea dagokizu gaur eta aurrengo egunetan oraindik ere. Xabi Aspiroz, eskerrik asko gurekin izateatik eta zorionak.
8: Eskerrik asko zuri. Katedra.
1: Asteburu berezia, ados pilota klubarentzat, udara CaixaBank, udarako torneo nagusia esan dezagun, amaitu delako finala izan zuten ostiralean Labriten, eta bertan txapeldun Barrokal eta Agirre, 22 eta 8 menderatu zituzten Iturriaga eta Arrastia. Naroa, Agirre, Gabon!
9: Gabon!
1: Zorionak!
9: Eskerrik asko.
1: Bosna berdindurik egon zineten, eta gero 22 eta 8.
9: Bai, hor, marka hori behin amatu partida erraz izan zala, baina ikustu nantzat ikusiko ez zala, ba oso paregoa izan zala hor, tanto luzea askoak izan zian, gero gebre alda eroitzu zian, baina bai, bai, amar, bosun janean, o, geu, aurretik handindu zenean, aurretzen konfiantzeik, azkenean kontra jo hiera genukan aurrian da hierakin ez da niz jakitek, eta atzian amaiak sekulako partida entzun, asko utxizun da. Hori, emate gula marka hori ebire igual errazira zienela, baina ez ez, lanak. Lanak ondo inberesan genetan.
1: Ikusi nahi duenak YouTubeen badauka adosek, bueno, ba, bere horria eta hortxe ikusterik izango da finala. Naroa, erakusten du markagailunek, bueno, sendotasun bat, ez da? Nahizuk esan bezala gogorra izan zen, ba, sendotasun bat, eta hori da nik uste txapelketa osoan erakutsi duzuena.
9: Bai, egia esan oso guztuat, indegun txapelketakin baita bilok, partida guztiak irabazi genitun, eta, bueno, partida iztuak jokatu ditu, baina egia esan oso guztua maikin kantxean, ondo ezagutzeu elkar da nik uste kantxean bastante ondo kurritze genula, bat, ja, kontra joa segunula jartzen zuzen, ja, jute zan maik igual, zabalea pelota baltsatzeko, eta ni bazpane txokoa jetxi, o segun zentzen kontra joa, ba, igual atzeu behatzen nintzen, da nik uste alde hortatikan, ba, oso oso guztua maikin batea txapelketa jokabaz.
1: Beraz, gozatu egin duzue?
9: Bai, egia esan, hoxe, ja, zelkapenia, ja, zelkauta gehundenia finaleako, partida bat gehatzen zegoen jokatzeko, tezan genuen ba, hau xe, bai, hau disfrutatzeko partida da, eh? Bildurrea esartu aurrian, ez dakiz eta gero azkenian agoitzen izan zan, da frontoia bisila zan, ez dakiz eta ez genuen nola partida asko disfrutau, baina egia esan txapelketa oroar, ba, asko disfrutau.
1: Bueno, beraz, ostiralean pozik, txapela buruan zenutela amaitu zelako gaua, Naroa, eta larun batean ere berezia, ba, iruritako trinketean aritu zineten konta iguzu?
9: Bai, bueno, ostiralekoa egun kompletu izan zen, gaina hor odeita ilargi asoziazioan zat, ba, hor lortu zen zarrerakin da, zozketakin hor lortu zen dirua, ba, investigazioako bideratua, hau azkenian da, dia anai arra batzuk, nafarrak, eta haka gaixotasun arraro bat, baten deitzana, eta bueno, estatu batutano aion mendia, ez daka zenda oingoz kuraik, baina bueno, ikerketa bat badao, azkeneko bi urtean geli da ona, ba, diru faltatik, estatu batutan aidea, bueno, oin justu geli da, baina bestela estatu batutan aidea ikertzen, ba, gaixotasun arraro hori, eta bueno, ba, egia esan finala ez ezik, ba, azkenean hor urbildu zan jendian ikuste baitare, ba, odeita ilargiatik anasko urbildu zela, eta oso gire politia ontzan, gertukua oso, eta bueno, aldortatik anasko partide, bueno, egun politia izan zan, eta bueno, gero urrengo egunia izan dezu bezala trinketian aritu ginen, iruran, hor mutila open egon zan, eta guk aien finalan horretik jokatu genuen partida, eta bueno, lehen aldia trinketian ibiltzen itzala, oso guztua, asko guztua zein, nik uste berriz errepikakoetela, errepikatzeko gogoz gabenitzen, partidan bertan egei luzatzeko gogoz gabenitzen, eta bueno, ba, modalidade berri bat, aia diferentia, pelota nola atatzean da, zabalia nola pareta hon, ba, kanpo ezin da gota zabalea, hor, gero frailiak inda, hauekin, ba, pelota oso diferentea atatzea, atentuen berda, eta bueno, alde hortatik jokatzeko bintzat, oso entretenidua.
1: Bueno, ikusten da gustatu zaizula, eta errepikatuko duzula, beraz, pelotak beste ate bat zabaldu dizu orain, Naroa, beste gozatzeko bide bat badukazu?
9: Bai, egia esan, ikarri guzti zaten da, partia uka benune esan, ja, maiteire, ba, maite, gau, berreze errepika behar dugu, eta esan zian, ba, etze errepika benula, así que nik uste, ba, partidan bat ojokatuko dugu lagurtian zian.
1: Bueno, aposten gara. Naroa, mil esker, benetan, gurekin izateagatik, eta segi olaxe, pelotaz gozatzen, eta kasu honetan, ba, no, ba, odeirentzat eta ilargirentzat egin duzuen gauza polit hori, ba, horrelakoak errepikatzen. Eskerrik asko, Naroa.
9: Bai, eskerrik asko zurik ema.
1: Bueno, demoraz kanpo gabiltza isuna daukagu, bakar-bakarrik esan, Nekane Etxandirentzat dela Euskal Selekzioaren elastikoa. Mila esker guztioi, gaun pasa.
7: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Egunon, entzule, Bartzelonan maizterren sindikatuak deitutako manifestazioan istiluak izan dira manifestarien eta poliziaren artean.
11: Atentzio, esparra la polizia.
10: Antolatzaileen esanetan, 120 parte hartzaile izan dira manifestazioan, udaltzaingoaren esanetan berriz 20.000. Etxe bizitza sindikatua bere aldetik, dei egin diete manifestariei, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek deitutako greba orokorrarekin bat egin dezaten. Marta Espriu, Kataluniako Maizterren sindikatuko bozeramalea.
11: Atentzio, atentzio.
10: Istiluak manifestazioaren amaieran hasi dira manifestariek zaborrontziei su eman eta poliziari beirazko botilak jaurti dietenean. Eta greba orokorrari dagokionez bestalde, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek jakitera eman dutenez, 24 orduko greba orokorra izango da, etxe bizitza duin baterako bidea zabalduko duen soldata aldarrikatzeko. Eta horretarako data, Maizterren sindikatuekin eta bestelako gizarte eragileekin adostuko dute. Dela jakinarazi dute, hauteskunde kanpainarekin bat egitea baztertuta. Unai Sordo, Komisioneseko idazkari nagusia, azaro hasierara begira jarri da, bart gauean, Televisión Españolan egin dituen adierazpenetan.
12: Concretaremos la fecha hablando con más organizaciones sindicales y con distintos movimientos sociales. Bueno, imagino que será primeros de noviembre.
10: Etxe bizitzari lotutako dekretuak, kongresuak atzera bota izanak ekarri du hauteskunde aurrerapena, bada gaurko Ministro Kontseiluak bi dekretuak onartzeko aukera izango du, aurreratu dutenez testuak ez dira berdinak izango, baina edukiari dagokionez espero da jasota izatea aurreko dekretuen muina. Tartean 2030 arte etxegabetzen debekua edota putre funtsek etxeak erosteko debekua. Gorteak deseginda daudenez, Juntzen beharrik gabe Jeltzaleen, RC, EH Bildu eta Podemosen babesa nahikoa luke aurrera ateratzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleak bere aldetik jakinarazi du testua ezagututakoan hartuko duela gaiari buruzko erabakia. Eta gai zaldatuta gaurtik aurrera ateak zabalik izango dituzte bisitariek Bilboko Arte Ederretako museo berrira sartzeko. Museoak 118 urte bete dituenean inauguratu dute museo eraberritua. Arteak ziurgabetasun handien garai honetan erantzunak topatzeko balio duela nabarmendu du Imanol Pradales lehendakariak.
13: Artea beraz giza sorkuntza da. Galdera egiteko ezinbesteko lanabesa. Baita erantzunak proposatzeko bidea aparta ere. Eta gaur bizi ditugun egun ziurgabe hauetan berekarpena inoiz baino beharrezkoa dugu.
10: Eta Ipar Euskal Herrian bezala Frantziara begira ere bagara azken orduetan mobilizazio eta protesta handiak izan baitira eta gaurko egunerako ere horrelakoak espero dira. Bigarren astean sartu dira ikasleen protestak eta ezkerreko alderdien eta sindikatuen babesa ere badute mobilizazioek. Protesteen aurka poliziak erabilitako bortizkeria polemika eragindu azken orduotan, iparraldeko lehen zirian 15 urteko ikasle batek esku bat galdu ostean ikerketa agindu du departamentuko prefetak. Bada Baion poliziaren jokabidea salatzeko manifestazioa egin dute Etxepare Lizeoko ikasleek suprefaturaren aurrean.
14: Zehez bat urbildu zaio eta ejan dio etzela tokionean eta beraz berak bajkatu da eta euskaraz entzun duelarik zehezak jo du, lakrimoa eman dio eta gero beraz bujean zen eta zango ukaldi bat emandako.
10: Eguraldiari dagokionez goizean eta eguerdi aldera giro lasaia izango dugu, odeiguneak agertuko dira baina ostarte zabalekin tartekatuz. Eta hegoaizeari esker temperaturak gaur ere altu xamarra izango da, kostaldean 25-26 gradura igoko da eta barnealdean 26-28 gradura. Arratsaldean ordea ez egonkortasuna areagotu egingo da eta baliteke anemenka zaparradak botatzea. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabonet, ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bide estu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gorkoan hasiko gara kantu berri zahar batekin, Morfin taldearen musika da ditzen ari garena. Eta berria dela diogu, ze iragarri dute disko bat argitara gabea dena, baina 1988an grabatu zutena. Abenduaren 4an plazaratuko dute, esan bezala disko galdu hori, esango dugu, eta aurrerapena huxe da, Kokun.

Album gorde hori aditzeko, abendura arte itxaron beharko dugu, izen ematen dion kantua aurrerapena entzun berri duzuena. Eta lehenago iritsuko da beste disko berri hau. Dopamine Chamber albuma zari gara, Fontaine's DC taldearen berria urriaren 16an kalean hau bigarren singela da, Tongue.

Fontaine's DC taldearen diskoa, ilonetan iritsiko den lan berria, Dopamine Chamber, eta bigarren aurrerapena entzuten ari zareten Tong. Abisatu azuten, euren postpankari gero eta elektronika edo bestelako eragin batzuk gehitzen joango zirela, eta disko berrian ere ildo horretatik doazela ematen du. Fontaine's DC taldearen album berria ilonen 16an eta pasaden ostiralean urriaren 2an argitaratu zen Fat Dogen albuma Heart of Darkness izeneko hau bertan dago.

0: taldeak oituta dauzkan post-punk eta elektronikaren arteko uztarketa horretatik nolabait aldenduz edo behintzat energia pixka bat basuagoa erabiliz kantu honetan, diskoan badude bestelako abestiak ere, eh? Heart of Darkness du izena honek, Fat Dog taldearen disko berriko abestia. Eta musika berriarekin bueltatu direnak Marte Lasarte dira. Hauek ere entzuten duzuen moduan sintetizadorei muzin egin gabe, kantu berri honetan gainera Belakoren kolaborazioa dute. Hau da Profeten Lurraldea.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Bakeak, argiak eta kontraesanak izeneko disko berriarekin bueltatzekotan Marte Lasarte, badakizue taldekideetako bat dela Belako bandan ere badagoen Lorenekane Bilelabeitia, eta kantu honetarako ba bere beste taldeko Belakoko kideak batu dira Marte Lasartera. Hau da Profeten Lurralde abesti berria.

0: Perfect lan berriko hirugarren aurrerapena da entzuten ari garen Where the God Girls At, Queens of the Stone Age.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player,
0: Entzuten ari garena hotz hori, Chick Corea piano jotzailearena da, eta entzuten ari garena hotz hori, Chick Corea piano jotzailearena da, eta hitzaldi honetan gutxi gora bera aipatzen du ze garrantzia duen edertasuna bilatzeak gainontzekoen iritzia kontuan hartu gabe. Eta horrelaxe hitzaldi horrekin edo hitz horiekin ekingo dio disko berriari Michael Kiwanukak. Hauxe baita album berria irekiko duen kantua, Summer Club.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Festina Lente diskoko bigarren aurrerapenarekin. Horixe izango da Inaute Lorrietaren lan berria eta kantu hau erreka.

Eta begira, gaurko ibilbideari ekiteko entzun dugu 30 urtegia gordeta zeraman kantu bat, eta ez da gauza bera urrengo honekin gertatzen dena, baina badu antzekotasunik, izan ere Placeboren duela 30 urteko lehenengo disko hartan argitaratu zen kantu baten birmoldaketa gisa uler genezake Helen Keller izeneko hau.

HK Farewell izeneko kantu izkutu bat zegoen Placeboren lehenengo diskoan, eta hori berreskuratu dute, edo bertako konponketa batzuk behintzat, eta kantu oso bat egin dute orain Placebokoek, euren 30. urte hurrena ospatzeko birarekin batera plazaratzeko. Helen Keller. Eta kantu bereziekin jarraituta, hau entzuna dugu hemen askotan, Iron and Wine-en aurtengo diskoko In Your Ocean abestia da, baina kasunetan era akustikoan emana.

The Age of Everything izeneko diskoa ari gara aditzen, hoxe da Johnny Marren bakarkako berria, pasaden ostiral honetan plazaratua eta datozen egunotan entzungo duguna. Eta diskoa edo LP-a behintzat ez, baina singleak argitaratzen urte osoa darama eta gu banan-banan entzuten. Bera da Theo Lawrence eta hau berriena In My Prime.

0: Dirudienez datorren urtearen hasierarako espero behar dugu Theo Lawrence musikariaren disko berria, eta momentuz hori aurten argitaratzen ari den single hauetako bat berriena, In My Prime. 50ko hamarkadara eramaten gaituen musikaria Theo Lawrence, eta aurrera egingo dugu beste nobedade batekin, hauek dira DIIV. Eta entzutera goazen hau da euren Zirp izeneko disko berrian izango den kantuetako bat, Trillions.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

DIIV eta euren disko berrian izango den kantuetako bat, Trillions izeneko hau, The Strokes adibidez gogora ekarriko dizuena, eta kantakeran ere efektuz eta kantamoldez Julian Casablancas etorri zaigu burura berehala. Eta beste bisita bat orain Future Birds taldearen disko berri bikoitzera. Kantu hau da Fly On.

Ilonen hasieran argitaratu zen Future Birds taldearen disko berria, psicodelia, country rocka, americana eta ahots harmoniak batzen dituen albuma, Far Out Country, eta bi volumetan banatzen da, bat eta bi, eta horietako lehenengoan topatuko duzu hau, Fly On. Wander and tear are all around.

0: What'll I know when the day is done? Eta are amerikana oiarriko gara, nola baita esateko, Raylan Baxterren kantu berri honekin, Boli Plato. Violet izeneko disko berrian aurkituko duzue. Bueno, disko hori ilonen 23an iritsiko da, beraz orduan aurkituko duzue bertan, momentuz aurrerapen gisa. Eta aurkitu duzue hemen zidorrean, badakizue bihar ere hementxe topatuko gaituzuela gu gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratian. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: When you ran away, you did a favor. Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten orkabira. Askotan egoten gara lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen dugu. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantutan, Jon?
1: Itxuin, pisar, momentu, arte minutu, bat. Hau liberatzen dut, bai, txain pizkat. Zute bada, bai, balto edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili. Astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule Bartzelonan 13 lagun atxilotu dituzte Maizterren sindikatuak deitutako manifestazioan poliziarekin tentsio uneak izan ondoren.
2: Atentzio, atentzio, esparra la polizia.
1: Antolatzaileen esanetan 120.000 parte hartzaile izan dira manifestazioan, udaltzengoaren esanetan berriz 20.000. Maizterren sindikatuak bere aldetik dei egin die manifestariei. UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek deitutako greba orokorrarekin bat egin dezaten. Entzun Marta Espriu, Kataluniako Maizterren sindikatuko bozeramalea. Istiluen unean, suhiltzaiek 22 su itzaldu behar izan dituzte, tartean ondakinen edu. Eta poliziak 28 barrikada desegin behar izan ditu. Greba orokorrari dagokionez bestalde, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek jakitera eman dutenez, 24 orduko greba orokorra izango da etxe bizitza duin baterako bidea zabalduko duen soldata aldarrikatzeko. Eta horretarako data, Maizterren sindikatuekin eta bestelako gizarte eragilekin adostuko dutela jakinarazi dute, hauteskunde kanpainarekin bat egitea baztertuta. Azaro hasierara begira jarri da, Unai Sordo Komisiones Eko idazkari nagusia bart gauean Televisión Españolan egin dioten elkarrizketan.
3: Concretaremos la fecha hablando con organizaciones sindicales y con distintos movimientos sociales. Bueno, imagino que será primeros de noviembre.
1: Hauteskunde orokorrei begira Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak agerraldi egin du eta autoritarismoaren aurrean planto egiten duten alderdien arteko elkar ulermena aldarrikatu du.
4: Gure ustez badira hauteskunde batzuk ez direna lehiatzeko gure artean baizik eta kolaboratzeko.
1: Otegik Euskal Herria eta bertako gehiengoak defendatzeko hauteskundeak izango direla azpimarratu du alderdikeriak alde batera utzita.
4: Euskal Herria Bildu ez du hauteskunde hauetara Euskal Herria Bildu defendatzera. Goaz Euskal Herria nazio gisa defendatzera eta Euskal Herri langilegoa, Euskal Herringo gehiengo sozialak defendatzera eta bere interesak defendatzera.
1: Eta gai zaldatuta azken asteetan polemika eragin duen gai bati begira jarrita hezkuntza sailburuak agerraldi egin du legebiltzarrean PISA ebaluazioaren azterketen inguruan autokritika egin eta emaitzak hobetu beharra azpimarratu du Begoña Pedrosak eta horretarako jada ikastetxeekin partekatutako plangintza zehatzen berri eman du. Halaber euskarazko murgiltze ereduan sakondu beharra dagoela ere nabarmendu du. Ildo honetan Lakuak ikastetxeei irakurketa lantzeko proposamen zehatzak dagoeneko helarazi dizkiela gaineratu du sailburuak eta harrera ona izan dutela.
5: Plangintzak bermatu beharko luke, jakintzagai edo eremu guztietan, aste saietako batek gutxienez, 30 eta 45 minutu artekoa izatea, irakurketa denbora. Helburua zein da, irakurmenaren ulermena ikaskuntzarako ohiko praktika gisa sendotzea.
1: Eguraldiari dagokionez, goizean eta eguerdi aldera giro lasaia izango dugu, odeguneak agertuko dira, baina ostarte zabalekin tartekatuz, eta hegoaizeari esker, temperaturak aurrere altu xamarra izango da, kostaldean 25-26 gradura igoko da, eta barnealdean 26 eta 28 gradura. Arratsaldean ordea ez egon kortasuna areagotu egingo da, odei trinkoagoak sartuko dira, eta hemenka zaparradak botako ditu, baina nahiko irregularrak izango dira, zenbait tokitan trumoitsuak izan daitezke, baina beste puntu askotan ia ez du euririk egingo. Goizean beraz lasai, arratsaldetik aurrera aldaketa. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna 6 izango duzu hemen Euskadi Irratian, albiste faktoriaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz, urriak seigarrena du gaurkoa, eta aste artea da, eta badirudi udazkena bera bezala, gaurkotasuna ere mugitu xamar datorrela. Atzo bertan jakin genuen Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak hauteskundeak aurreratu dituela, azararen 29erako deituta, eta inkestek ere, erakusten dute datozen aste eta hilabetetan gauzak dezente alda daitezkela. Segituan aldetuko ditugu, hauteskunden iragarpenaren inguruko kontuak, egunkari azal guztiek gaur azalean horixe dakartelako, baina badirudi udazken mugituarekin hasi zaigula, eta nolabait izateko, ilun xamara ere, etor daitekela gaurkotasunak egoera sozial eta politikoak itxura hori duelako. Baina, jabetuta gaudelako baita, egunak ere gero eta laburragoak direla, eguzkia berandoako atera eta lehenago sartzen dela, eta aurretik ba zer esango dizugu, azarerako bidean ere bagaudela. Eta gaurren justu horri helduko diogu argitasunari, edo iluntasunari, etxeko argiztapenari.

0: Izan ere, urrian sartu berritan, urtaro aldaketaz gain ohitura aldaketak ere izaten dira. Lehenago juntzen du, etxan ordu gehiago ematen ditugu, eta agian, etxan ere aldaketa txiki batzuk egiteko garaia da. Norri biltzen da udan oinutxik etxan, eta freskatzen duenean galtzer ditan, edo etxeko zapatiletan. Aldatzen dela, gure gorpuzkera, etxan egonagatik ere, urtaro bat izan ala beste. Gaur hortaz arituko gara, barruko diseinuaz eta hitz egingo dugu nola egin gure etxea atseginago, beroago eta argiago negura begira, ze argi erabili, non jarri lanparak, nola prestatu etxeko txokoak arratsaldeak bat bertan emateko. Hortaz hitz egingo dugu gaur Amai Eliasekin, Amai Estudioko barne diseinatzailearekin. Baina aitortu behar dizuegu, kosta egiten dela udazken edo udako udaneguko planei buruz hitz egitea, lehiotik begiratu eta 15-21 gradu markatzen dituenean termometroak. Iritsiko alda, udazken hau ere, ala aurten udazken eta negua ganara ziristeko komeriak izango ditugu. Aitor Arzeluz eta biok, zuekin guztiokin eguzki argitan itxarongo dugu. Ongi etorri, aste hartan denoi.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: eguzki argita zitze egiten hasita, eguztia goizeko 8:15 aterako da, eta sartuko da arratsaldean 8:15. Itxasbera goizeko 8:06 gutxian izango da, itxasgora eguerdian ordu biterdietan, eta itxasbera 9:20 gutxirako iragarrita Euskalmetek. Eta hauxe da gaur eguraldi iragarpena Euskalmetetik, Miriam Ruizek egin digu.
1: Aste artean, arratsalde partean ezegonkortasuna areagotu egingo da, baina goizean eta eguerdi aldera giro lasaiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu. Odeiguneak agertuko dira, baina tira odei horiek ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta hegoaizeari esker, temperatura ostera be altu samarra izango da, kostaldean 25-26 gradura egoko da, eta barnealdean 26-28 gradura. Gero, arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, odei trinkoagoak sartuko dira, eta hemenka zaparradak botako ditu. Baina, nahiko irregularrak izango dira zaparrade horiek, zenbait okitan trumoitsuak izan daitezke, baina beste herri askotan, iruzdu egingo.
0: Gaur zehazkako egutegien arabera, zigorren eguna da? Eta gaur, zoriondu behar duguna ere, beste bat da. Hemen, pista txiki bat.

Goizeko bostak eta amalo minutu dira errepasatu baretugu gaurko egunkaria zalak. Berriatik hasita irakurri dugu Sánchezek azararen 29ra aurreratu dituela Espainiako gortetarako bozak, etxebizitza dekretuek kongresurako bozketan porrot egin ondoren, gobernuko presidenteak adierazi du gehiengo aurrerakoi askoz ere zabalagoa behar duela. Euskal Herria Bilduk dei egin du eskuinari ateak ixtera, EAJak Euskadiren interesak defendatzera, eta UPNek arazoak konpontzen dituen gobernu bat jartzera. Bestalde, irudian ikusi dugu herriak arteaz goza dezan dena prest dagoela, lau urteko lanen ostean gaur zabalduko ditu ateak Bilboko Arte Ederren Museo berrituak. Irudian irekiera ofizialeko ekitaldia atzo, Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektoen diseinuari esker, beste 6.000 metro kuadro izango ditu. Prefetaren gezurrak salatu eta koofizialtasuna aldarrikatu du konfederazioak. Euskalgintzak Simon Fetiti erantzun dio herriko etxeek euskararen alde egindako deliberoen auzia politikoa dela eta ez juridikoa. Azararen 21erako antolatu duen manifestaziora batzeko deia egin du. Jaurlaritzak 5 milioi euro jarriko ditu Europa osoan ibil daitekeen AHT bat garatzeko. Talgok gidatuko du Basque Train 35 egitasmoa, kontinenteko trenen zabalera estandarra eta Iberiar zabalera betetzea, bateratzea du erronka nagusi. Bolsonaro gailendu eginda Brasilgo presidentetarako lehenengo itzulian, Lula ia bi puntura utzita, ultraeskuindarra eta egungo presidentea urriaren 25ean lehiatuko dira bigarren itzulian, Bolsonarok botoen 147 lortu ditu lehen bozetan. Eta Bilboko zazpikaletako merkatariek salatu dute, estolden egoera txarrak eragin zuela asteburuko urpilaketa. Korreokere hauteskundei egin die aipamena lerroburu nagusian, azaren 29ean joango direla herritarak hauteskundeetara eta ezkerraren barruan arazoak daudela nabarmendu du egunkari honek. Izan ere, haren arabera PSOEk boto aurrerakoia bere ganatzen du eta horrek Sumar eta Podemos zigortu. Bi alderdi horiek gainera giltzarriak dira Moncloari eusteko. Euskadin berriz, dena da gozabalik elkorreren arabera, muturreko polarizazioak EAJari eta Euskal Herria Bilduri kalte egiten die, eta biek lidergo nazionalistaren aldeko leian jarraitzen dute. Editorialen ere, hauteskundei heltzen diete, agoniaren amaiera hauteskontziak nahasia datoz izenburupean. Gobernua, gainera, etxebizitzaren inguruko dekretuak salbatzen saiatzen ari omen da. Sánchezek oso kritikatua izan den maniobra baten bidez, diputatuen kongresuko diputazio iraunkorrak testua baliozkotzean nahi du. Izan ere, kasu horretan, EAJaren botoaren mende egongo litzateke eta Juntzen betoa saiestuko luke. Politikatik kulturera salte eginez, esan dizuegu Arte Ederren Museo berria gizarteari irekiko zaiola gaur, 800 gonbidaturen aurrean inauguratu zuten atzo museoa eta gaur berriro elkartuko dira bisitariekin. Bilboko eurijasak aipatu ditugu, laguntza ekonomiko askatu dute merkatariek, industriari begira Euskadik talgorekin Europako abiadura handiko trenak diseinatu nahi ditu, eta osasunari lotuta, 36 ebakuntza gela irekiko dituzte edo eraikiko dituzte paziente gutxiago bideratzeko sektore pribatura.

0: Diario Baskok ere hauteskundeak ditu gaur albiste gai nagusi, aipatu ditu, PP-ko buruzagiak pozik hartutu duela azkenik hauteskundeak deitu izana, eta Moncloara iristeko aukera gisa planteatzen duela itzordua, Euskadin berriz EAJ-aren eta EH Bilduren mezuak ere jaso ditu egunkariak, Estebanek Euskadik bere interesak defendatu behar dituela, azpimarratu du, eta Otegik bere lehen helburua bloke reakzionarioak garaitzea dela adierazi du. Oso bestelako gai batera pasatuz, Behobian droga asko trafikatzen dela jaso du egunkari honek. Egunero ezkutatzen dute droga beste leku batean eta Irun inguruko mugako langile eta merkatariek saltzaile eta erosleen eguneroko joan etorria salatu dute. Irunen bertan epailea tiroaren distantzia eta reakzio denbora aztertzen ari da, babakaren heriotzan Irungo bigarren instrukzio epaitegiak bere gain hartu du, udal polizia batek tiro, udal polizia horren tiroek eragindako Babakar Welleren heriotzaren ikerketa, diligentzien artean epaileak heriotza eragintzuen tiroren distantzia aztertuko du. Ekonomiari begira, Euskadiko sektore aeroespazial eta defentsakoaren fakturazioa 1.260 milioi eurora iritsi zen 2025ean, guztira 1.260 milioi euroko fakturazioa bateratu eta kontsolidatua izan zuen sektoreak 2024ko balantzaren aldean 4% gutxiago da hori. Eta kulturan, Martin Domingezen hiru bizitzak aipatu ditu egunkariak, Tabakaleran erakusketa batek Donostiako arkitektoren bizitza eta obra aldarrikatzen ditu. Deiak ere hauteskundeak eta Arte Ederren Museoaren irekiera dakartza lerroburuan, hortaz gain Talgok Euskadi tren diseinoren Europako lider bihurtu nahi duela, enpresak proiektu bat gidatzen du, eta Euskal Administrazioarekin elkarlanean 105 milioi euro inbertitzea aurreikusten da hiru urtean. Osakidetzari lotuta 2027erako oposak eta OPE berri bat prestatzen ari da estaldura zaila duten lanpostuetarako. Hortaz gain 36 ebakuntza gela irekitzea aurreikusten du. Garen arabera Sánchezek azaren 29erako deitu ditu hauteskundeak kutsu plebizitarioarekin. Editorialak dio, bide beretik eskuinak irabazten badu, Euskal Herriak ordainduko du faktura, dio. Eta analisi bat ere badakar Beinat Zalduak egina, Xikok de Sánchez izenburuarekin. Bestalde, prefekturaren euskara foboen ofentsiba salatu dute, Euskal Konfederazioak protesta egin zuen atzo Baionako subprefekturaren aurrean, poko prefektuak euskararen aldeko udal erabakien aurka aurkeztutako errekurtsoagatik, erakundeak azpimarratu zuen udal batza batek onartutako edozein erabaki ofiziala dela berez eta Frantziako konstituzioa aldatzeko eskatu zuen. Hezkuntzari begira Pedrosak autokritika egin du eta aditu batek errepikatzaileen tasa zoartarazi du. Lakuako hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak atzo autokritika egin zuen Eusko Legebiltzarrean PISA txostenean euskal ikasleek lortutako emaitza txarrengatik. Noticias de Gipuzkoa, Osakidetzaren griperen aurkako 6 txertaketa gune handi prestatzen ari direla Dakar, Donostian, Arrasaten, Tolosan, Irunen, Eibarren eta Beasainen egongo dira eta ez da aurretiazko itzordurik hartu beharko. Etxebizitari begira berriz, etxebizitza berrien eraikuntza suspertu egin dela Gipuzkoan 6 hilabetean 1.000 etxebizitza eraikitzeko lizentziak baimendu dituztela lurraldean. Pedrosak esan dizuegu irakurketari eskinetako saio berezi bat iragarri duela bere autokritika horretan, 30:45 arteko saioak izango dira eta ikasgai guztietan egingo dira. Eta industriari lotuta, hiru hilabetez behera egin ondoren, industria hazi eginda abuztuan ala ere, jarduera azken 5 urtetako mailarik baxuenetako batean kokatu da. Noticias de Alabak jaso du Gasteizek Alaba Eskibel eremuaren erreforma egingo duela, Euskadik tren belaunaldi berrian lidergoa lortu nahi duela Talgorekin, eta etxebizitzaren inguruan mobilizazioa egin dute Abendainon bi familiaren etxe gabetzen aurka. Diario Noticiasek autobusak protagonista dituen irudia dakar eta iragartzen du gaueko zerbitzua egunero izango dela bilabesek maiztasunak eta estaldura hobetuko dituztela ostegun honetatik aurrera. Bestalde, 20 lagun atxilotu dituzten Nafarroan eta 420 kilo droga baino gehiago atzeman. Radan zegoen laborategia foru erkidegoan desegin duten handiena izan da. Datu ekonomikoi begira, Iruñeko udalak 2025a 20,5 milioi euroko superabitarekin itxietu, eta hiriko mugikortasunari lotuta, 500 bizikleta elektrikoko zerbitzu berria apiriletik egongo da martxan Iruñean. Eta azkenik Diario Navarran auxeta irakurri dugun hauteskundei lotutako lerroburua Sánchezek hauteskundak aurreratu dituela eta etxebizitzaren inguruko dekretuak salbatu nahi dituela. Nafarroko alderdiek gainera presa dute hautagaiak izendatzeko eta aliantzak isteko. Diputazio iraunkorrak EAJ-taren botoarekin duela 4 egun atzera botatako dekretu bat onartu ahal izango du. Eta amaitzeko griperen eta COVID-aren aurkako txertak eta foru erkidegoan urriaren 19an hasiko dela.
1: Argi ibili.

0: gure etxeetan edo zuen etxeetan sartu behar dugu berehala, baina etxean egoteko zein da outfit egokiena? Etxeko arropa, txandalkia, etxean sartu eta berehala pijama jartzen duzue, pijama oherako bakarrik, eta kalean, kaletik etorritakoan oinetakoekin zer egiten duzue, sarreran uzten dituzue, etxean ez dakit oinetan zer duzuen, etxean oinu txiki biltzen zareten ala etxeko zapatiletan. Zemania dituzue konta iguzue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688666000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: oro zaldatu dugu, hilabetez ere bai, akaso joeraren bat ere aldatu behar dugu, baina galde dizei egun dakienari, Amai Alias, Amai Estudioko barne diseinatzaia egunon.
1: Egunon.
0: Amaia, hilabete pasada, lehenengo zutazkeneko zemen izan zintugunetik, iraian ordena eta koloreak eta usainak landu genituen. Ezakit iritsaizun hori hartzunik, norbaitek aldatu ez duen ezerretxean.
1: Ba, ez zati iritsi, baino espero dut baietz, aberre idaztiuen baitare mendiken aurrea kontatzeko.
0: Horixe, horixe, ziurre aleginak egingo ditugula, guk behintzat bai, zine egiten dizugu. Baina urrian gaude, urrian sartuta gaude, konturatu gabe, ohiturak ere aldatzen hasi zaizkigu, ze egunak, ari gara egunero gu hemen eguraldiaren berri emanez, eta eguzkia noiz atera eta noiz hartzen den esanez, egunak laburtzen ari dira, lehenago iluntzen du, etxean ere denbora gehiago ematen hasi gara, edo hasiko gara.
1: Ba, hori da, egualdiz ere pixketa aldatzen dijo eta ikusten egia iluntasun, neguko iluntasun horire etortzen datorrela ez, eta horrek etxien ebai eragin handixe dauke, eta etxien aldaketakin berditeu, ba, egokitzeko, ba, neguko etapa berri honta.
0: Mhm. Zer gertatzen da, ez du etxe berak balio uztailean edo urrian?
1: Ez, asko aldagurtu gauzek, ze azkenien kanpune ikeragarri aldatzea eskugu, batez, ise egunez ez gaude ja etxien. Leno udera oso pasadeu, ia argi piztu gabe ez, azkenin egun argixe hain luzie da, ez natze ganako ie beti egun argiz da, eta gabeko amarrak arte, ez, uderan daukedeu zuertie, daukedeula egun argiz, da gabaz bakarken pizte deula etxeko argixe. Orduan, ba, azkenien oin ja hori etzako gertako, oin ja etxai auko gaigo alatzaldeko bostetan, da bateak abazeukiko dule iztar.
0: Bai, ara izango da, ordu aldaketa eretorriko zegurrian, urriaren amaieran, eta hori eretorriko da. Aste honetan gainera, larun batean, urriaren amarrean, buru osasunaren mundu eguna izango da, etxeak gure aldartean eragina duela esaten duzunean, ez da metafora bat ez da?
1: Ez. Ez, ikeragarrizko eragine dauke. Gaina, kontuten euki berdeu, etxien eta espazio itxita neongo gala. Gaina, hotza azte eta, hile gure egun oso espazio itxita neongo gala. Ez bali malanin, izengoa, o ikastolan, izengoa, ba, etxe barruen. Orduan, ba, nahi ez nahi, horrek eragina handixe dauke. Argixek, usaxek, aizien kalidadie, koloriek, danak eraingo ju, ba, gure osasun fizikun eta osasun mentalien.
0: Gaur beraz zeri erreparatuko diogo?
1: Neretzako argixe da ez, geixen aldauko zakuna hile bete honetan. Bapatea, argixe ez da izango uderako argixe. Argixen koloriren egune pixketa aldauitea, baina ja argixe naturala askoz gutxixokiko da, eulen onginen uderen zaten, gertura euleioa, aprobetxau orientaziuk, argiztapen natural horien nola aprobetxauko dugu, baina oin ez daukeu, eta oin zerringo dugu ez, oin argiztapena, etxeko argiztapena landu behar dugu zondo.
0: Nondik hasi nahi duzu?
1: Ba, niretzako argiztapenin, bi puntu de oso garrantzitsu dizena. Talelena izango zan, argixek kapazka inberdeula diseinue. Eta gero ikusiko du nola ingo duen interruptore bakarra bali mauke du. Argi pizgaiko bakarra bali mauke du, eta ez bali mauke reforma nahi, ba, aukera dode baitare. Baina, hiru kapa ezberdinetan. Hau da, ez deu zala jungot argi bakarra. Horrek ez diu balixo. Ez, egon gela neuki horteu minimo hiru argi ezberdin. Bat izengoa, ambienteko argixe. Honek emango ino da, zuzartzeta argixe dau. Generala. Ezerre, ba, erdixen otean argi puntu hau, o zerbait generaloko argi bat izengoa. Gero kiko deu, argi funtzionala izango xauna. Zer dau? Ba, berrezku deun tokitan eukiko deun argixe. Adibidez, egon gelan irakurtzeko argi hori zenalko zun, zukaldien, entzimera gainetan, ondo argiztatze juen argi hoxek izengoie, o armaiu frentetan, ba, armaiu barrue ondo ikusteko, hor atzenin berditxeu argi hoxek. Ez? Baina, argi ise die, oso laneko funtzitsu dokeben argixek. Ta gero kiko txeu, de acento txuna erderaz. Izango litzekela, ba, zerbait nahi deunin...
0: Nabarmendu.
1: Nabarmendu, oria. Nahi deunin, en plan, zerbaitek atentzixu matien. Ba, adibidez, nahi pasiuk eta eskiterazko usatzen da, irutatera gaina, pasiutan ez deu ber lanekoik. Pasiutan asko erabiltzikeu, nabarmentzeko hauek, eta igual juteba, ba, kuadrotxo bat, ba, argiztatzea. O, balimauko deu, tokitxo bat giltzak eta lagatzeko, ba, hortxe jarriko deu, ez? Arreta, ez hartze ganin, ba, hortxe justu giltza lagatzeko nundauken erreztasun hori, ba, antolakuntzako erreztasun hori, ez? Bat zenin, argixeke bai, pistak emango txiu, nundiken jun berdeun, nunda ezen gauzek, arreta, gure arreta, toki batea emango, obestea, orduan, argixek, ba, eragina undixe auke, eta inoiz ezin ezen dana batea. Izen berdu, kapazka, eta eguneko zonan albaldin madeu, baitare, intentsitatik aldau alizetia. Vale. Argia buena.
0: Nik datu bat irakurri dut, eta esan egingo dizute, Espainian biztanlen euneko 8,4ak uste du bere etxea ilunegia dela. Europako bataz bestekoa baino, ia bi puntu gehiago dira. Zaketan ekarritzen zaizun?
1: Bai, ze gaina askotan, eukitzetxeu etxetko argisek ez ditu oso onak eukitzen, eta bueno, ba, orintaizuke askotan ez di ondo lan dute oten, orduan kanpoko argis ez tegu ondo erabiltzen, eta barruko ez tegu ondo diseinatzen. Eta gaina askotan, barrukuek ez di eizeten oso agradablik, ez zen pixkati gula eukitzu argi oso fuertiek, ez tegu kapazkako jola zauiten, eta diseinu txarrorek azkenien, ba, igual ez ditu nahi danak ibili, baino itzeldutare ez, baina piztuta gehiegi, eta horrek eragin eukitzu baitare, ba, ez sentitzeko, ba, etxie guztua.
0: Guazen betiko aholku praktiko dieterazte, egin dezakegu obrarik gabe, baina argi hori berreskuratzeko moduko zerbait izan daitekena, goxoa, pixka bat, bueno, ba, iluntasun horretatik edo pertsapzio hori aldarazi dezakena?
1: Ba, balimauke deu, argi puntu bakarra etxien, etxe askotan gertatzen bezala erdixen dauket argi puntu bat, eta besteik ez dauket. Orduan, junberko genuen, baber, entxufinun dazkedeun pixket behitu, ogaur egunin, baitare dazkedeu, kargatzei zen bombiak, eta jarri leike deu, ba, entxufeik ez eukiarrene, lanparatxo bat beste toki baten. O, argi puntu bat tetxoku, baino, bombia kargatzeko aukeriekin. Azkenein pixket lan gehiago emango iu, baino, egixedan lortu alko deula, argi puntu ezberdinak jartzie etxien zier. Einalko bagenuke obra txiki bat o obraikin gabe netzati askotan etxien, dazkedu kajatxo batzuk atien ingurutan eta ez dakidunak askotan zertako izen da di registruek eta hor dazkedu komunikauta ba, makarroi batzuk makarroiek otzeitio obran diolako tubotxo beltz batzuk eta hortiken kabli pasala ekiteu. Eta igual bat etxuen tan askotan eukitze deu hormi hoi eta ezin deu igual askoz gehiago batea, baina nahi asko guztetzeskit baitare paretak erabiltzie. Askotan aztega paretak dazke deula eta bakarken tetxukin pentsatze deu argiztapena pentsatzeako momentuen. Baina paretatan ikeragarrizko gauze pilain lekiteu. Adibidez, apliketxo puntu batzuk atalekiteu, gaur egunin gero eta etxe gehiago gaina pladurrekin inde daudela, pladurre barrutiken esango deu, daukela manta, baino, bueno, erreza da, zuloikin gabe, toki batetiken bestea pasatzeko orduan, ba, atalekiteu paretan argi puntuek. O, neri asko guztatzeskitenak, eta gero eta gehiago datoztenak baitarie, gure begibiztatiken bera geratzeien argixek. Hau da, LED puntuek jarrileik eta utoki batzutan, ba, mueble azpitan eta hola, o baliza, otetxizakon, hola, paretan zartze izen, o lurrien, oin, baitaren txufaute kukotei, hola, argi puntuatu pasiotan da jartzeko, hola, betiken, eta bueno, goizin igual ez natze garin, ba, pasioko argi hori pizteke, baino, badaki deu, ba, emati guen nundiken junbergean ez, bideratze gaitu argi horiek, leno esan dago bezala, argisek badaukelako, inder hori pizket, ba, etxeko flujo hori sortu eta nondiken noa junberdeun giatzeko eta bueno, ba, argi puntu horiek asko lagundu lekiue.
0: Itz egiten genuen irailean, argitasun hori probesteko edo kanpotik sartzen zaigun argitasun hori probesteko, ba, izan daitekeela aukera bat irakurtzeko txokoa jartzea, ez? Leioa dagoen aldamenean. Kasu honetan orain argi naturala gutxiago izango dugun honetan, gauza bere egin beharko dugu, komenizego gutxi bada ere, ez dakite, pixka bate urbiltzea leiora, ala ez horrek ez dakitut zeintzazio eman dezaken, kortinak endu behar ditugun, zer egin dezakegu etxean?
1: A ber, kasu honetan, kortinak eta, bueno, betire leiotiken ikusteanak, ez? Lagatze bali maiu, aldeun finenak, aldeun argi gehiena zartzeala jarraituko deu alegintzen, eta bueno, ba igual, azkenien ez deuak arken etxietaz zertaz itzein, ez? Ba, baitare espazio barrutan egongo gea. Orduan, bueno, ni bakit beti igual, lantokitan dana ezin dela mobiu, baino albaldima deu ez, ba, laneko momentutan, o etxien bazkaltzen gaudezenien, igual ez, ba, etxien bazkaltzeko zuerti dauke deunak behintzet, ba, maxe behintzet, ba, ordu hoietan, argitzeokon ordu oro, albaldima deu, ba, mai hoiek eta gauzoi danak lehiotatik enaldan gertu neukitze baldimaiteu, ba, berez aprotxeoko deu, deuke deun gutxi hori behintzet, argi naturalakin. Intentatzie jarraitzen, enplan dana gerturatzi lehioi eta.
0: Argi ez aritu gara izketan, argien kapak aipatu duzu horre lau bateo aipatu duzu, orokorra lanerakoa zentuzkoa edo dekoratiboa, lanpara baditzatekena. Argiaren kolore aukeratzeko garaian, ze joaten zaren handen dara, lehenengo gauza, argi gama asko dituzu, eta hor kolore aukeratu gara, eta askotan izaten da, ospitaleko kolorea duena, ala horixka dena. Bombilla erastorakoan zenbakiak ere ikusten ditugu, 2007, 3000, 4000, zer dira hoiek?
1: Argixek erostik eunin, bombillak eukitzitue gauze ezberdinak. Die, batetiken, anguluek, zemat irikitzean, gero eta itxixo, izengoa puntualetako, ba, kuadrotxo bat, o, zerbait oso bideraute duguna. Eta, gero eta funtzionalo pixket erdibitartekoat eta ambientekuntzako aldeun irikin aldan gexen atatze argixe. Eta kero dauko duen beste zenbak isa izango litzeke? Koloriena. Eta ezke deu, koloriek 2007, 3000 eta 4000 izango gehienak ikusiko iteunak. Laumile berez da, esateana, eguzkiko argixen antz gehiena daukena, baino da, eguzkiko argixen antz gehiena daukena, eguardixen. Hau da, da, txuriena. Baina egitxe da, eguardixen, dala eguzkiko argiek bai, ez dauka inbeste kolore, eta errespetatzeitu gehiago naturako koloriek. Ez du, eguzkiek hainbeste aldatzen koloriek gauzenak. Orduan, hau ezatea, zukaldatzeko eta egokine dizela. Zer gertatzeak aurre egunin, zukalde eta zala irikita dazke deula.
0: Dai.
1: Orduan, zukaldien ezin deula jarri kolore bat argixena, eta zalan 3000 o 2000 azpireun bat jarri dila argi horiskaio, goxuo. Orduan, dana irikita dauke deunin, eta ezin baldima deu argien kolorikin jokau, ba, 3000 batea jutie gomendako niuzte.
0: Tarteko zerro.
1: Eta, adibidez, esan deun lanparatxo hauetan jarri laikiteu 2007 hoiek. Ba, goxotasun hori bilatze deunin, igual ez deulako piztuko techoko lanpara hundi hau. Ba, ja gaur egun, ez, baia ikisi eztenez, seguramente kapazka jolazten aziko zeatenez, ba, laike uste, argieke bai, koloriek kapazka banandu. Hau da, berdetenin argi generala, igual jungo naiz itxita balima duket o irikita jungo naiz kolorik aukeratzen, baina igual goxotasune berdetenak ere eukiko ditut aukera hoiek.
0: Tira, segide oztagun aurrera, orden bizuala zitze egin behar dugu, begiak ere atxena behar duelako, iraian itzen genuen ordenaz, gaur beste ikuspuntu batetik jorratu nahi duzu, ezta?
1: Hori da, gaina oinarte minimalismo neongea eta minimalismo orden bizuala errezo zan. Maximalismoa eta kolori datozte, eta hemen zailtzen aztea. Zer da orden bizuala? Azkenin itoko bat ezartzen aizenin, nere begisek, izan dugu zera, argiztapenakin, o, dazke daun gauzekin, nun baitia biderakoet atentzisue. Ezin detena da zartu toki bat, eta aia mazema gauzetan ikusi nahi dut, eta ezerrez.
0: Informazio gehiagia zo. Beste,
1: hori da, informazio gehiagia bat batea. Eta horrek azkenin ez du orden bat transmititzen, horrek azkenin desordena, eta, bueno, ez du las, ez da toki lasai bateko sentsazio bat. Orduan, gure begibizti izan daun bezala bazartze ganin, giltza lagatzeko toki horta, o zapatak aldatzeko toki horta, bai argixe, eta bai kolorin bitartez, materialan bitartez, ba gure begixe pixket, jungo ga, ba, bueno, biretxo hori iten, etxien zier, baina ezin deu denbora zuen danak atentzisu mandaxela izen. O pareta bat, o beste aukera uberdeu, o puntu bat, o beste, ezin deu danien danak izen, eta gaina oin kolorik eta datoztela, hau oso garrantzitsu da kontuten eukitzia. Zezin deu tokianetan dana gorrixi, dana gorxo, dana, ez, ba, ual puntu baten sartuko deu kolore puntu bat, puntu baten sartuko deu detaietxo batzuk, baina danien baldin mauke deu, gure bizti azkenin ez dakin majun eta desorden hori antzematen aziko gara.
0: Alegia, egon daitekela etxea oso oso oso txukun, oso oso oso garbi, baina informazio gehiegi barima dago ere hori nenkagarri izan daitekela.
1: Hori, balantze hori topo bordeu, azkenien. Batzutan, bitu, gelatan, asko erabiltzena balantze hori lortzeko da, haiez kojin asko kilek itxegu eta gauze asko, baina simetriko jartze balima deu gela, hau da, mesilla berdina alde bakoitzin, eta kojinen kombinak eta berdinekin, alde bat eta bestikin, simetri horrekin, adibidez, lortze deu errestaz, errez, ordena. Eta gauze asko sartu arrene, eta kolorik sartu arrene, balantze hori sentitzia.
0: Amaia, zer da puntu fokala?
1: Puntu fokala da, azkenien, ba, esan deun puntu hori gure begibiztie biderauko deuna. Da, toki, gela batea sartu, eta lehenengo arreta sortuko iten puntu hori gelakoen. Azkenien kontuten eko erdu baitare, gela sartze ganin ordie, gu puntu ezberdinetan kokatuko gala. Orduan, ez du nahi izatie, toki hortan bakarrik eneukileik edula kolorio, toki hortan bakarrik eneukileik edula, baina bai, frentezka sartzen aizenin, ba toki bat, eta behitzetenin beste puntu batetik engelatiken, ba beste puntu batetik eukileik arreta. Baina pixket junbergea, balantze hori lortzen.
0: Tira, oraindik ematen du kostako zaiola otzari iristea, baina hori ere itxiko da ziurrenek, eta otzari iristen denean, joera dugu dena izteko.
1: Bai, eta horrek ekartzeuna da, etxeko airien kalidadi ere bai, ba ez dala igualalako ona. Uderan lehiu egirikita bizigea, eta etxeko airien kalidadi obio da. Egixe da, obra berritan ja daudela sistema batzuk, rezirkulaziokuk, azkenin ba lehiu ikiriki gabe, ba suerte duke bela, ba etxeko airie berriztatzen jutezakoenak. Baina horren suerte ez dauke deunak oindikene, ba behintzet berdeu etxien goizan minimo 10 minutu lehiuk irikitzie espazio danetakoek.
0: Espazio eta danetakoek.
1: Eta etxeko atiek, ketokeanak igual ez dauko beleiek.
0: Hori da, hori galdetu barra izan, eta lehiorik ez dagoen espazioetan?
1: Bai, atiek irikitzi eta korriente horiek sortzi etxien. Azkenin zai hau bergeana da, gero eta korriente gehiago sortziteun, ba, airie azkarro mugitukoa eta azkarro berriztukoa. Azkenien etxin humedadi daude, dauke deu, ba, jaurixe etxeun Euskal Herrixen da humedan duxe azke deu, eta aizien, airien kalidadire bai, jende bizigea, zukalda huite deu, bueno, berdeu aire hori berritzen jutie, eta osasungarri bihurtzi berrize.
0: Arropa zabaltzen badugu etxe barruan, horrek ze kalte eragin diezaioki honi ere, ze humedadea aipatu duzu, umele gondaitekela etxea, arropa barruan zabalduko bagenu, eskegiko bagenu, orduan eta gehiago, ala?
1: Askoz geixo, eta usaxek eta dana, ez? Azkenin, eta gero bukatze be, usaitxarra hartzen, arropak bai, ez? Eta guizu hartze usaitxarra bazkenin, aizien kalidadi dauke deuna, ez talako egokixe eta igual, etxe barrun gauzenen usasek eta uke gauz bat, zu barruntza ezin askotan etzara konturatzen ez, da sartze gaitxe eta ui!
0: Orduan, hori da, hori da.
1: Hori da, baina eragin iguela da, azkenien eragin aizako baitare ez, ez kostientzi hortaren barrun ezeonarrenen momentu hortan. Uno, zozo garrantzitsu da, albaldima deu kanpo nixiki, ba, hobeto, baina bakit beti ezin dala hori, orduan barru nixikitze baldima deu, ba, igual goizeko 10 minutu ez di nahikoek. Hmm. Igual pixket gehiago irekin berko deu.
0: Amaia, jakin badakigu, jakin dugulako, zuk proiektu guztietan badela galdera zehaz bat horixe egiten duzuna, badela egiten duzun galdera bat, zein da?
1: Bueno, gauza asko galdetzeu, baina beti galdetze dugu baitare, aber, nun gustauko zitzeko ben, etxin aber badauke ben toki bat, behasen gustokue jartzeko azenin, bakoitze pixek geure toki zeukitzeko, eta toki kutxun bat bezala eukitzeko. Horatik aizin ez?
0: Bai, eta erantzunaren baitan, ze aldatzen da?
1: Azkenien, normalien gehienak, ba, aigianin pentsatzen etxeko diseinotan, aigia pentsatzen generalien, eta igual, ba, zukaldin koloretan, eta zean, baina ez dugu beste pentsatzen bizipenetan. Mm. Zan, eretzako baitare importanti da, etxeko bizipenetan pentsatzie, eta pentsatzie baitare, ba, toki bat jartzie, lazai oteko, atzenin askotan, nik euneko larta ma emeretzen ezango nuke, kadetetenin, ze zentzazio nahezu etxin, ba, lazaitasun horren bila idie danak, ez? Orduan, lazaitasun hori eukitzeko ere, bakoitze berdu txoko batzuk sortzie, eta lazai oteko tokioiek, pentsatzen bakarriken egon berrin, ba, gauze funtzionaletan, eta zukaldetan, eta altzaletan, ba, baitare txokuek sortzen jutia.
0: Erantzun horietatik kan, zenbatetan izaten da erantzuna sofa dela lasa itxeritzeko toki bat?
1: Ez que gie generalak, uneko haundi batek zala bideratze du telebista bakarken. Eta azkenin horrek ekartzuna da, txoko lazai bat sortu horrein bukatze daula berze teknologita biderauta, eta gehienak sofa jartze daula, ez? Hmm. Ordu negitxe da, nahi baldi madeu, ba, eukitzi, ba, deskonexio punto bat, eta dana ez izate teknologize telebista, eta hori, eta gaina, bueno, ez, atzenin gugea baitare, guraso izenak, gugea, islada, ez, ba, zer izango izen gure zemala, bak, eta nahi baldin madeu, ba, denbozun ez mugikorra, eta ez telebista, eta ez pantaia, eta biratzi baie, ba, guke bisketez, ba, sortu erko txokuek hori egin laikenak, eta igual telebista ez izetie, ba, zirkunferentzi bat, nun zentrue telebista dan, ez, egon gelan, bueno, sortzi txoko batzuk baitare, ba, irakurri berriketan egin, eman berrezin dala. Berriketan egiteko, ez dakite jolazteko elkarrekin, o beste, ba, beste dinamika batzuk sortzeko baitare, egon gelan ingurun adibidez la jarrita, eta ez beti, bueno, ba, pantaiak eta ba, mobilekin, o zitemorzun horrela oteko.
0: Ontaz ari garen nontan, galetu nien izan, obra berrietan nahi bidaz, bueno, gero eta gehiago hitz egiten da, zalantza daukatze, asko hitz egiten da, deskonexio digitalaz, eta alde batera guzteko beharraz, baina gero ez dakit praktikara eramaten dugun, asko hitz egiten da, baina ez dakit praktikara eramaten dugun, orduan, galetu nien izan, etxe berrietan, edo obrak egiten dituzenetan, etxe zarra izan arren ere, hau praktikara eramaten den, ez dakit adibidez, demagun, gaur egungo gazte edo heldu batek etxe bizitza berrantolatu berbalen badu, kontuan hartzen dute, demagun, mugikorra ba, mesiatik urruntzea, beste gela batean uztea, hori baloratzen da, ala oraindik jarraitzen dugu interruptoreak, ez, mesiatik gertu, burukotik gertu, hori dena nola dago?
1: Bueno, nik ustator pixket baitare bakoitzek bere oitxuran arabera, etxe dula gubetik galdetze deu nola azken oitxura daude familia batzuk, nun isla baten adibidez jarri duen dela gutxi entxufe bat, eta zartuta han kargatzen dazke aparatu danak, etxeko danak, eldu eta ume. Ze azkenien ez du balixo zati gauz bat, eta gu beste bat imera, ikulertze baitare lanakin ez dala beti erreza. Eta danak han usteko, o dazket bezeru baitare, ez tebera nahi elektrizitate korrienteik, bueno, ba, oeko burukuen ingurun, eta oeko burukuen ingurun ez dauke benik entxufeiken jarrita. Azkenien, pixket bezeruk eskatzi, hor bai guk bezeruk eskatzi egunan arabera jolaztu deula, egize da baitare, gaur egunin ahotzezko kontrolan bitartez, nahi badima dugu ez daukula zertan elkio herriken interruptore bat. Ahotzakinek kontrola deula eran batea argisek eta bueno, ba, danok zaten Alexa bat jarrita, olako zerbait jarrita argisen kontrola eta gauzekin lehikitunez, ez da zertan eukiriken. Guk bai asko bideatzen duna da, umietan bigela eukizkio eta bi ume eukizkio ez eukitzie ordenagailuek eta ikasketako trastik gela barru.
0: Gela bertan.
1: Albalima banantzie ikasketak eta oie, zenik inoiz ez nuen jarriko nire ofizinako maxe eta papelak gela barrun, ordun ume bat tire, ba igual kentzeko, eta gero baitare otxura bezala ez, banantzeko noiz erabila dituen teknologiak ordenagailuk eta gauzek, eta noiz ez banatzeko, eta kontrolori okitzeko ere, izen laike ba, erabaki hon bat.
0: Amaia, osasun mentala zer hitz egiten dugu, orain puntu batean ari gara hortaz izketan, zuet denaren arkituko dugu, etzara psikologoa, horretarako dugu Idoia Madarieta, gurean aritzen dela biartzetik behin azalpenak ematen, ze muga dago zuen lanaren artean?
1: A ber, eragin haundixe auke, bat eze, nik ustet etxietan, kontzientzia aldeti baino ziente aldetik entaukela eragin haundixe. Ba, beti aipatzitzen usaxek eragin hauke belako. Bito aurrekoen proiektu bat ertentzakun, eta zan nahiko espazio bip o luxuzko espazio bat bezala, eta komunek ikustea junitzen, eta tani barrazki eta komunek etzakuen luxuzko zeraik ez, da erakutzi nion nire lanki bat izan zen. Ui, bakarreken erratotiken, imaginauleket nolako usaxe daun. En usaxek daukedeu espazio bat goxuetan, o estan, o agrarabli izengoan, o estan bideratzi jue baitare ez, eta hori ez da kontzientie, o ezkia, askotan kontziente, ba, gure etxeko usaxek, gure etxeko koloriek espazio bat otzo, oe pelo, enlaike. Haundixo o txikixo. Zatzenin, guk lan zitxeun gauzek die, zu konturatzeke ise, ze ondo inde balimo ez zu konturatzeke die, gotoki baten, guztoa o ez da guztoa otiko ez, ba gure ongizatin eragine dauke. Guztoa zentitze balimagea etxien, segurazki geure guztoa oe ongo gea. Ez atzenin hau da gure refugixue, gure, ez ba, goterleku ez atzenin bakanpun gertatzen danatatiken hemen sentitzega sentiu ergea behintzet seguru, eta segur zabe toki hortan guztoa edotiek gure ongizatin eragin egun dixauke.
0: Amaia, ziur gaurko saioa entzun ondoren baten bateke, bueno, emango diola buruari, pintxatuko duela obra batean sartu beharri gabe ere eman dituzun gako hoiekin, ba, ze argi bonbi aukeratu, simetria hori mantendu, airearen kalitatea hobetzeko ere aire estatea aipatu duzu, laburbildu bezagun, ziur, naizelako, ilundu aurretik ere, etxeak aldaketa hoiek pairatu aurretik kontuan izan nahi ditugula, beraz, laburbildu bezagun.
1: Bai, ba, esan deu, garrantzitsuna dela, etxien espaziozka, espaziozko itzen ez eukitzi argi puntu bakarra, argixek erabiltzie kapazka, iru kapa eukiberditxeu behintzet toki bako itzien, gero argi hoien bombiak aukeratzeakun, bai, ba, zemateko apertura dauke ben, eta ze tono, argi tono ze dauke ben, ze kolore dauke ben argi hoxek, ba, jungo geha aukeratzen ebai, albaldi madego etxietan, ba, dana ez deu teknologien ingurun batez egon gelan biderauko, txokotxuek sortuko etxeu eta jungo geha, ba, bueno, atzerin niko etzatet, etxe bat izinatzen duen, pentsa gordo nola nahi duen bizi ez, eta hori ere bai, niretzako garrantzitsua, nola bizi nahi duen nan arabera, ba, jakedazke duen egun hauek, ba, gorazte duenak, ba, bueno, osasun mentala oso garrantzitsuela, etzako hortako etxien txoko batzuk lazaitzeko eta komunikatzeko alkarrekin eukitzia garrantzitsuelako. eta hirien kalitate behintzet bermatzeko minimo ventilazio minimo batzuk erabiltzie. Ze azkenien ba usaimenak eragin handia daukela ezate dau beti eta hirien kalitateke bai eta usaxek eta danak ba bueno, gure subkonsciente hortan eragina duke be usteuna baina handia.
0: Ba, amai, argi geratu zego, nik bentzat etxera joan dakoan begiratuko ditute, maitxoetan ze bombilla mota dituan, akapoiek mantentzen dituan ala ez, eta bestela zer egin dezakean galdetuko dizugurrengoan, baina azaroan zertaz hitz egin nahiko duzu, ezakita aurrera zerik baduzun, zertaz zer landu nahi duzun?
1: Bueno, azaron ja negure gerturago gaude, eta etxiene bai igual ba gure testilek eta erropak aldauko iteun bezala eta armaio aldaketa bat ingo deun bezala igual gure etxiene aldaketa txobateon berdu testilen inguruen, baitare.
0: Bueno, ba ordon armaio aldaketa zite ingo dugu. Amaia, eskerrik asko gaur gurekin ezategatik.
1: Perfecto, eskerrik asko zuri.
0: Onda izan.

0: Antonio Gioze derraden ilunpien oheratzie ordu txikitan jekitzen garen entzataloina. Ba bai, ederra da hori eta ederra da Zabale kontatzen diguna, berak etxea oso gutxi zapaltzen duela entzongo dugu.
1: Egun hona, oina, Zabale naiz. Lehen hori esan da honi, egun osu ekampu nintzela. Goizin goizu erten, oine kampu nahi ja. Hai, agurain aldea guz, pehi eta kampu nahi ja. Da, esin ba, normalien, zazpitzerri eta, esia, zazpitzerri zotzirek, eta egun osu etxin kapeko. Ez da ni traba hondi maten etxin. Hai, da, esia gondagun, zapatile beru, jantzi, normalien zapatile beru jantzi, ke, apadute, oera, bela, je. Ba, izu, goizin goizu ebitzeo, goizu gumera dao. Bueno, a ver, ahí va duje, pixke portatzen zaun, da, peri ahara guztu. Ondo pasau, eune, danok, da pozio bizi.

Eta gaur esan dizuegu, 60 urte betetzen dituela Fito Cabralesek, ba Fito Fittipaldiren abestiak entzun ditugu, baina hau ere, Fitok kantatu du Alex Arduirekin eta bere talderekin batera, Gati gurekin kantatutako Urepera abestia aukeratu dugu, lehen ordu amaitzeko, orain albiste faktorien aurrerapen entzungo dugu Arantxa Agirreren eskutik, eta segituan, itzuliko gara, goizeko 6:30 gero arte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondoizuela guztioi, gaur argitaratuko da Espainiako agerkari ofizialean azaroaren 29ko hauteskunde deialdia eta Gortek deseginda martxan jarriko da hauteskunde egutegia. Eskubidetan aurrera egiten jarraitzeko gehiengo aurrerakoi zabalago baten beharra nabarmendu du Pedro Sánchezek hauteskunde iragarpenaren berri materakoan.
2: Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
1: Etxebizitzaren auziak eragin du hein handi batean hauteskunde aurrerapena, Junsek Espainiako eskuinari bere botoak batu eta etxebizitza dekretuak bertan bera geratu zirenean. Espainiako gobernuak iragarri duen zuzen ere, aldaketa batzuk eginda berriz onartuko dituela gaurko ministroen kontseiluak. Oraingoan kongresuak ez, diputazio iraunkorrak onartu beharko ditu dekretuak eta organo horretan Junsen boza ez da erabakigarri izango. Gobernuak nahikoa du bertan, Eskerra EH Bildu EAJ eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko, hori bai. Eusko Alderdi Jeltzaleak testuak aztertu arte ez du bere baiezkoa bermatu. Hauteskunden aurreko lasterketan alderdiak hasi dira jada posizio hartzen, Partidu Popularrak eta Boxek dena prest, putxerazoaren mamua astindu dute eta Alberto Núñez Feijo popularren buruzagi popularrak esan du presidente izango denean lan bajen kontra egingo duela.
3: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
1: Ezkerreko Fronte Zabalak oraindik zehaztu beharko ditu besteak beste lanildoak eta lidertza. Momentuz Sumar, Izquierda Unida Más, Madrid eta Katalunia Komunak ari dira mugimendua zuzentzen, argitu gabe Podemos ere bertan izango ote den. Irene Monterok erronka bota die, primaria irekiak proposatuz eta Erne Urtasun ministroak erantzun dio eztabaida mediatikoetatik aldendu eta parte hartzaile guztiek aulkia izango dutela Fronte Zabalaren eraketan. Testu inguru horretan agertu den zuzen ere Gabriel Rufián, Eskerra Republikanakoa izan arren hausnartzen ari dela dio, jende entzuten erabaki bat hartzeko, Ezker Subiranistek Espainiarrekin egon beharra dutela iritzita eskuinaren mehatxuaren aurrean. Eta gurean, Euskal Taldeak ere hauteskunde begira jarrita, EAJ-ak Euskadira erreparatuta lanean jarduteko konpromisoa berretsi du, eta EH Bilduk blokeatzerakoia gailentzea helburu alderdikeriak alde batera utzita nazio ikuspuntutik lan egiteko aldarri egin du Aitor Esteban, EAJ-aren presidentea eta Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusia.
4: Madriek bere burrukak eukiko ditu, baina Euskadik interesak ditu. Eta interes hoiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu. Ez kagoz blokeetarako.
5: Euskal Herriak badu helburu bat hauteskunde hauetan. Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionario. Ez dakigu estatuan posilean eraz, guk uste dugu baietz. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
1: Eta testu inguru honetan solen akanpatutako herritarren eskaera bere eginez, udazkenean greba orokorra deituko dutela iragarri dute Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Euskal Herrian eta Frantzia osoan mobilizazio eta protesta eguna dute bestalde gaur lizeoetako ikasleek lizeo batzuetako blokeoarekin hasi zen mugimendua zabaldu egindate indartu joan den eta manifestazio historikoak egitera deituta daude gaur ikasleak Frantziako hiri nagusienetan. Sindikatuen eta hainbat alderdiren babesa dute ikasleek, alderdi sozialistarena edo Frantzia insumisoarena. Azken orduotan gainera polemika eragin du protesteen aurka poliziak erabili duen bortizkeriak. Atzo 14 urteko gazte batek esku bat galdu zuen granada batek eztanda egin eta gero atzoko mobilizazioetan 1000 pertsona atxilotu zituen poliziak. Eta gurean gaurtik aurrera publikoarentzat zabalik izango da Bilboko Arte Ederren museoa berritua. Aste honetan gainera sarrera doan izango dute bertara joaten direnek. Agravitas izeneko espazio berria ikusgai izango da beraz gaurtik. Bertan 1300 metro kuadro dituen erakusketa gela erraldoi badago eta 700 metro kuadro dituen terraza. Museoak leku dezente irabazi du eraberritzela nahi esker eta gaur egungo arte modernoa errazago erakutsiel izango dute bertan Guillermo Zoaznabar museoko komisario burua.
6: Eraikin berria egin ondoren, nolabait 45ko eraikina eta 70ko eraikina baretu egin ditugu. Lanak hobe daude jarriak paretetan Eta azkenean bilduma oso modu zabalean eta oso modu oparoan erakusten dugu.
1: Bilboko Arte Ederren Museoan ikusgai gaurtik artearen historiaren errepaso egingo duen bildu emak izeneko erakusketa, iraganeko artelanak eta gaur egungo emakume artisten lanak elkarren ondoan jarriko dituena. Kiroletan saskibaloian Bilbao Basketek eta Bidasoak Europan dituzte lehiaketak aste arte honetan. Bilbao Basketek debut egingo du Basketball Champions Leaguean, Bosniako Igokea taldearen aurka jokatuko du iluntzeko 8:00 aurrera eta 45 minutu geroago 9:00 lorden gutxiagotan hasiko da Bidasoaren Europa Ligako bigarren norgehiagoka Portugalgo Maritimo Madeiraren aurka. Irundarrek garaipen ona lortu zuten lehen jardunaldian Jafna Fiordur taldearen aurka eta gaur portualdarrak menderatuko badituzte jokoz kanpo utziko lituzkete. 0 puntu Madeirak, lau Bidasoa. Konfiantza zindartxu daude Gipuzkoarrak, Eneko Furundarena.
7: Hemen garantzitsuna irabaztea, bi puntuak eskuratzea eta bueno, nik uste taldea oso serio daola, partiduan momentu guztitan arpegia ematen eta bueno, portualea, helburu berdin.
1: Pilota berriz, Lauterriko txapelketako aurkezpena egingo dute gaur goizeko 11:00 Bilboko Bizkaia pilotalekuan ostiralen hasiko da eta azaroaren 22an jokatuko da final handia Bilbon. Peio Etxeberriak, Zabalak, Altunak eta Ezkurdiak izan ezik, gainerako pilotari guztiek kanporaketak jokatu beharko dituzte. Eta futbolean aipatu, kopako zozketa egin dela part eta aipatzeko modukoan Aitasuna eta Labesen arteko derbia Azkoitiako Txerloia zelaian jokatuko da. Jakin dezagun orain eguraldiaren inguruan zedatu ditugun ordunetan itsaso guri diegunon.
8: Egunon bai goizean eta eguerdi aldera giro lasaia izango dugu odeiguneak agertuko dira baina ostarte zabalekin tartekatuz eta egoaizeari esker temperatura gaur ere altu xamarra izango da kostaldean 25-26 gradutara igoko da eta barnealdean 26-28 gradu artean ibiliko da. Arratsaldean ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da odei trinkoagoak sartuko dira eta balitekean anemenka zaparrada batzuk bota. Izango dira zenbait tokitan ere trumoitsuak. Goizean beraz lasai eta arratsaldetik aurrera aldaketa. Eta momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Bilbon 19 gradu, Donostian 18, Baionan eta Gasteizen 17 eta 16 Iruinean.
1: Tankera honetako dator urriaren 6ª aste artea dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Espainiako agerkari ofizialak gaur hauteskunde deialdi ofizial egitearekin batera jarriko da martxan hauteskunde makinaria. Lehenik eta behin gaur bertan zabalduko da botoa posta bidez emateko eskatzeko epea eta alderdiek ere azaroaren 29ko hauteskundetarako euren eta gaitzak eta programak prestatzen hasi beharko dute. Izan ere, hilaren 16an amaituko baita koalizion berri emateko epea eta hilaren 21an hautagaitzak aurkeztekoa. Asteburua hausnartzen eman ostean atzo heldu zen albistea bere inguruak emandako gomendioak jarraitu eta hauteskundeak deitu zituen Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak sekula izan den oposiziorik okerrenarekin eta testu inguru geopolitiko zailean ere bere gobernuaren lorpenak goraipatu ditu baita emaitza ekonomikoak ere. Herritarrek orain bi aukeren artean aukeratu behar dutela ohartarazi du eskubideetan atzeregin edo aurrera jarraitu.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia
1: eta
2: social.
1: Eta eskubidetan aurrera egiten jarraitzeko gehiengo aurrerakoi zabalago baten beharra nabarmendu du. Hauteskunde aurrerapena kongresuko ostiraleko bozketak eragin du, Junsek Espainiako eskuinari bere botoak batu eta etxebizitza dekretuak bertan bera geratu zirenean. Espainiako gobernuak iragarri du berriz onartuko dituela gaurko ministro kontseilu eta oraingoan gainera kongresuak onartzeko Junsen beharri gabe hori bai Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du bere baiezko bermatzen Oian Eperez.
9: Bi etxebizitza dekretu izango dira beste behin ministro kontseiluak onartuko dituenak berdin-berdinak ez legeak ez duelako hori baimentzen, baina bai oso antzekoak Ernest Urtasun ministroa.
10: La que haya hablado, la que haya sido clara y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
9: Beraz, berriz jasoko da zaurgarrien etxegabetzeak 2030 arte debekatzea, putre funtsek ezin etxeak erosi alizatea datozen bi urteetan, edo alokairuak bi urtez luzatzea. Oraingoan gainera Junsen botoa ez da beharrezko izango kongresuak berresteko. Gorteak deseginda, diputazio iraunkorra da osoko bilkuraren parekoa, eta gobernuak nahikoa du bertan, Eskerra, EH Bildu, EAJ eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko. Ezin esan ala ere, ostiralean jasotako boto guztiak bermatuta dautenik ordu honetan. Eusko Alderdi Jeltzaleak iragarri baitu, testuaren letra txikia eta tramitazioa ondo aztertu nahi dituela bere botoa erabaki aurretik. Ez da lehenengo aldia, diputazio iraunkorrak dekretu bat berresten duena. Premia dagoenean, baimenduta dagoela ebatzi izan dute epaitegiek.
1: PSOEk arratsaldean batzartu du bere zuzendaritza bilera, prest daudela nabarmendu dute aurretik eta alderdiaren babes osoa duela Pedro Sánchez idazkari nagusiak. Lanak erdizke eginda iritsi da hauteskunde iragarpenera berriz, PSOEren Ezkerra fronte zabal batean indarrak batzeko proiektuak, hilaren 17an egin asmo du aurkezpen ekitaldi handia, baina zerrenda buruak hautagaiak eta koalizioa bera ere erabakitzeko daude oiane.
9: Fronte zabala deitu diote euren buruari, baina ura definitzean jarriko diote behin betiko izena hautagaitzari. Momentuz, Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid eta Kataluniako komunak ari dira mugimendua zuzentzen, argitu gabe Podemos ere bertan izango ote den. Irene Monterok erronka bota die primaria irekiak proposatuz.
10: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social.
9: Proposamena egiteko baina lekua beste bat dela erantzun du Fronte Zabalak, Ernest Urtasun ministroa.
11: Desde luego lo que nosotros no haremos es hacer un debate a través de los medios de comunicación. Quien quiera venir a sentarse a la silla a hacer una propuesta, como todas las demás fuerzas políticas, aquí estamos para debatir.
9: Podemosen parte hartzea beraz kolokan presidente gaia aukeratzea ere ez da erraza izaten ari. Mónica García ministroak ez du bere burua baztertzen, baina ez da Urtasunek ere. Eta testu inguru horretan agertu da Gabriel Rufián, Eskerra Republikanakoa izan arren, hausnartzen ari dela dio, jendea entzuten erabaki bat hartzeko. Ezker subiranistek Espainiarrekin egon beharra dutela iritzita, eskuinaren mehatxuaren aurrean. PSOEren Ezkerrak beraz, poltsikoak betelan hauteskundetara prestatzeko, eta denbora kontra, hilaren 16an amaitzen baita, koalizioak erregistratzeko epea.
1: Legealdian zehar 11etan eskatu dituzte hauteskundeak Alderdi Popularrak eta Voxek, eta iragarpen eginda hasi dira motorrak berotzen. Eskuin muturrako hartarazi du Sánchezek hauteskundeak lapurtzeko asmoa lukeela, eta postabidezko korreoz ez bozkatzeko gomendatu du putxerazuek iditeko. Alderdi Popularrak beraldetik dena prest zeukan une honetarako, bideo eta pankarta eta guzti azkenean hitz erabilita, por fin esan du Feijok, iritsi deguna. Eta Espainiako gobernuburu izateko prest, presidente izatera heltzen bada, lan bajen kontra egingo duela eragindu du Madrid lain izabega.
12: PPek eta Voxek biek txalotu dute hauteskundeak azaroaren 29an deitzeko erabakia azkenean iritsi direla. Horrela hasi du Feijok bere hitzaldia Genovan.
13: Por fin España dirá lo que piensa.

0: berri oso ona direla.
1: Han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso.
0: Hori bai, prozesu garbia nahi duela nabarmendu du Abascalek eta adi ibiliko dela Vox Sánchez gai delako hauteskundetan iruzur egiteko. Ideia hori bera azaleratu du Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak iruzurraren mamua astendu du herritarrei zuzenduta esan die posta bidez ez bozkatzeko.
2: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Evidentemente no se va a meter la mano en una urna. Pero si tú puedes decir, pues mire...
0: Salatu du Ayusok, diputatuak erkidegoetan banatzerak orduan, irregulartasunak gerta daitezkela.
3: Inor gutxi harrapatu du ez ustean Sánchezen iragarpenak eta hauteskunden aurrerapena ezagututa Euskal Alderdiek argitu dute zein izango den euren jarrera EAJ-aren Euskadi buru batzarrak edozein fronto baztertu eta begirada Euskadin duela adierazi du eta bitartean EH Bilduk nazio ikuspegitik ekingo die hauteskundei Alderdi Popularrak eta Voxek osatutako bloke erreakzionarioa gainditze helburu hartuta Marijo Garmendia egunon.
4: Egunon EAJ-aren Euskadi buru batzarrak astelenero egiten duen bilera egin du Sabinetxean, hauteskundei begira argitzeke dagoena da Maribel Bakero berretsiko duten kongresuan bozeramale. Hauek izanen dira bestalde Aitor Estebanen lehendabiziko hauteskundeak alderdiaren presidente gisa eta Esteban argi mintzatu da. Buruzagile jeltzaleak nabarmendu du Espainiako gobernuaren etorkizuna ez dela Euskadin erabakitzen eta EAJ ez dagoela bloke bat ala bestea defendatzeko euskal herritarren interesen alde egiteko baizik.
5: Madrileko gobernua zein izango dan, ez da aukeratzen Euskadin. Madriek bere burrukak eukiko ditu, baina Euskadik interesak ditu. Eta interes hoiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu. Ez kaos blokeetarako.
4: EH Bilduk aldiz, alderdikeriak alde batera utzi eta bloke atzerakoiaren porrota helburu autoritarismoaren aurrean planto egiten duten alderdien arteko elkar ulermen aldarrikatu du.
6: Euskal Herriak badu helburu bat hauteskunde hauetan. Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionarioa. Irabaziko diegu urnetan ere bai. Zakarri mobilizazioetan eta proposamenetan. Urnetan ere irabaziko diegu bloke reakzionarioa.
4: Partida jokoan dagoela adierazi du Arnaldo Otegik eta partida hori irabazteko prest dagoela EH Bildu.
3: Imanol Pradales lehendakariak beraletik ziurtatu du Jaurlaritza ez dela despistatuko hauteskunde deialdiak ez dituela zeregin nagusitik urrunduko euskal agenda betetzea dela lehentasuna dio.
7: Espainiako hauteskundeak mugarri politiko importantea dela, baina ezin gara despistatu Euskaditik. Euskadin euskal agenda oso importantea da, herritarren kezkei erantzun ona ematea. Eta horrek esan nahi du, zentratuko garela, oain arte bezala, eta ez garela despistatuko, ez lehendakaria bezala, ez da gobernua bezala.
3: Nafarroan hauteskunde aurrerapena begionez hartu du UPNek alderdi nagusi gisa albiste ontzat jo du Nafarroak eta Espainiak aldaketa behar duela iritzita. Ez dute argitu ordea Alderdi Popularrarekin koalizioen jongo diren ala ez. Bestalde, Maria Txibite Nafarroko Foru Gobernuko presidenteak argi utzi du hauteskundeak bloke aurrerakoia indartzeko aukera izan daitezkela.
8: El Partido Socialista de Navarra está preparado. Tenemos las posiciones muy claras, tenemos que trabajar en esta línea como lo estamos haciendo en
3: Txibite,
8: Navarra.
3: Txibite, prest ikusten du bere alderdi argi ditu jarraitu berreko ildoak eta Nafarroan praktikan jarri diren politikak estatu mailara ere zabaldu daitezkela uste du. Eta bitartean solen akampatutako herritarren eskaera bere eginez udazkenean greba orokorra deituko dutela iragarri dute Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek, Marijo.
4: Soldata duinak aldarrikatuko dituzte, soldata duinak etxe bizitza eskubidea bermatzeko. Maizterren sindikatuarekin adostuko dute 24 orduko grebaren data, hauteskunde kanpaina abiatu aurretik nahiko lukete Unai Sordo Comisioneseko idazkari nagusiak esan duenez.
9: Me imagino que será primeros de noviembre. Concretaremos la fecha hablando con Mos.
4: Azaro hasierara begira jarri da Unai Sordo Televisión Españolan egin dituen adierazpenetan.
3: Testu ingur honetan atzo bertan bi adin txikiko dituen familia bat etxegabetu zuten Gasteizen alternatibarik jaso gabe etxegabetu dituztela salatu dute etxebizitza sindikatuak eta etxegabetu duten amak.
10: Ahora no tengo casa y estoy con los niños y no sé dónde vas a ir. No me promete nada.
3: Etxegabetzea gauzatu horretik, abendaino ikastolaren aurrean elkarretaratze egin dute, bertan ikasten bai dute etxegabetu dituzten bi adintxikikoek eta baita bi aste barrurako etxegabetu asmo duten familiako beste 6 adintxikikoek ere. Gaurko protesta deitu dute, arratsaldeko 7:00 Amazuriaren plazan. Eta Bartzelonan berriz, maizterren sindikatuak deitutako manifestazioan 13 lagun atxilotu dituzte poliziarekin tentsio unea.

0: izan ondoren.
1: Atenció, es parla la policia.
0: Antolatzaileen esanetan 120.000 parte hartzaile izan dira manifestazioan, udaltzaingoaren esanetan berriz 20.000 inguru. Maizterren sindikatuak beraletik dei egin diete manifestariei UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek deitutako greba orokorrarekin bat egin dezaten. Marta Espriu, Kataluniako Maizterren sindikatuko bozeramalea. Istiluen unean suhiltzaileko 22 su itzali behar izan dituzte, tartean sutan ziren edukiontziak eta poliziak 28 barrikada desegin behar izan ditu. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian mobilizazio eta protesta handiak espero dira gaur hiri nagusienetan. Ikastetxetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko deitu dituzte mobilizazioak lizioetako ikasleek. Gaurko deitutako proteste gainera, ezkerreko alderdien eta sindikatuen babes ere badute. Azken orduotan, polemika eragin du protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeriak. Paris, Xabi Ormazabal, egunon.
2: Egunon, Paris kanpoaldeko lizeo batzuetan blokeo xumeekin hasi zen duela bi aste eta gaur hezkuntzan baliabide gehiago eskatzen duen mugimenduak manifestazio historikoak egitera deituta dago Frantziar estatuko hirietan. Ikasleek sindikatuen babesa lortu dute, baita Alderdi Sozialista eta Frantzia Intsumisoarena ere. Are gehiago, Mélenchonek dio:
3: "Le plus puissant mouvement de jeunesse lycéenne et étudiante qui
2: les 78ko maiatzetik ez dela horrelako ikasle mugimendurik egon. Elurbola bat bezala protestak handiagoak bilakatu dira egunetik egunera, egin batean poliziaren jarrerak sorturiko aserreagatik, kasu askotan indarkeria handiz nerabeen kontra. Sei ikerketa abian daude agenteen aktuazioen inguruan. Atzo, 14 urteko gazte batek esku bat galdu zuen, Granada zorabiatzaile batek eztanda egin eta gero, momentuz, ez dago argi lurretik hartu eta ler egin ote zuen, edo tiro batek jo ote zion.
4: 190
2: dira protesten hasieratik zauritutako ikasleak, Edouard Jeffre, hezkuntza ministroak jakinarazi duenez. Ia 1000 atxilotze, atzo bakarrik, eta kontestu horretan iritsi da mobilizazio egun garrantzitsuena.
0: Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak bestalde agerraldi egin du legebiltzarrean PISA ebaluazio azterketen inguruan. Emaitzak hobetzeko helburu jada ikastetxeekin partekatutako plangintza zehatzaren berri eman du eta euskarazko murgiltze ereduan sakondu beharra ere nabarmendu du Ainara Ortiz.
5: Autokritika egin bai, baina emaitzak askarretan hiltzatuta geratu beharrean hezkuntza sailak lehen momentutik aurrera begirako jarrera proaktiboa hartu duela adierazi du Pedrosak hezkuntza komunitatea bidelagun hartuta.
6: Aitortu genuen, ez direla, espero genituen datuak, eta hobetu beharra daukagula, maigainean jarri zian emaitzen azterketa, baina baita ere egiten ari garena eta aldatu beharrekoa.
5: Ildo honetan, Lakuak ikastetxeei irakurketa lantzeko proposamen zehatzak dagoeneko helarazi dizkiela gaineratu du, eta harrera ona izan dutela proposamenek.
6: Plangintzak bermatu beharko luke, jakintzagai edo eremu guztietan, aste zaietako batek gutxienez, 30 eta 45 minutu artekoa izatea, irakurketa denbora. Helburua zein da, irakurmenaren ulermena ikaskuntzarako ohiko praktika gisa sendotzea.
5: PISA azterketa amaizkuntzan egitearen onura frogatutzat eman dutenen aurrean, sailburuak ez du D ereduko murgiltze sistema emaitza txarren erantzule egin. Are gehiago aurrerantzean lanildo hori tresna berriekin sakontzeko beharra azpimarratu du. Horrekin batera ikasturte honetan ikastetxe guztietan pantailen erabilera aztertuko duela ere hitza eman du hezkuntza sailburuak digitalizazio eredu orekatu eta zentzuzkoa lortzearren.
0: Osakidetzak estaldura zaileko plazak betetzeko 3. lan eskaintza publiko egingo du 2027. Eta berrikuntza da, erizainentzako plazak ere eskaineko direla. Legebiltzarreko osasun batzordean iragarri du deialdi berri Alberto Martinez sailburuak, horrez gain, eri etxetan 36 kirofano gehiago jarriko dituztela ere jakinarazi du Iñakidor Zola.
7: 6 urteko epean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 8 ospitaletan jarriko ditu Osakidetzak 36 kirofano berri, eta horrek ebakuntzak egiteko gaitasuna 101% handituko du Alberto Martinez osasun sailburuak azpimarratu duenez.
8: Permitirá disponer de más quirófanos para realizar más intervenciones desde el sistema público.
7: Helburua osasun publikoa indartu eta erietxe pribatuetara paziente gutxiago bideratzea aldela esan du. Sailburuak legebiltzarreko agerraldian azpiegiturako betzeko plana ez ezik, plantilla indartzeko lan eskaintza publiko berri baten deialdia ere iragarri du.
8: Y en esta del 27 pretendemos incorporar plazas de enfermería también de difícil cobertura que pueden
7: betetzeko zailak diren lan eskaintza publiko berri bat hirugarrena egingo dute 2027an eta Alberto Martínez sailburua jakinarazi du erizainentzako plazak egongo direla lehen aldiz. Aurrez hori bai 2026ko deialdia oraindik deitzeko dago eta urtea amaitzerako egitea da aurre ikuspena. Familiako medikuntzan, pediatrian, psikiatrian eta eskualdetako ospitaletako zenbait espezialitatetan betetzeko zailak diren plazak eskaini dira.
0: Bilboko aldezarrean garbiketa lanekin jarraitzen dute dendarikaleko eta artekaleko merkatariek asteburuko golden ondotik. Dendarietako hainbat haserre entzun ditugu, batetik bapatean egintzuelako uragainezka erakunden aldetik inolako abisurik jaso gabe aurrez, eta bestetik ziur daudelako aldezarreko estoldak ez daudela garbi jarire geren abarrena.
1: Haserre daude merkatariak euri zaparradaia da hasita iluntzeko zazpietan Euskalmetek abisu horiaren ordez alerta laranja aktibatu eta inolako abisurik jaso etzutelako euri jasak ez ustean harrapatu zituela diote.
4: Bezeroak sartu zirela esaten, ba nik uste igual hasiko dela ura sartzen,
9: Mesurik ez.
1: Kexu dira era berean, udalak ez duelako euren ustez estolderia behar bezala garbitzen.
9: Ez zeuden garbi, zuhiltzaileak egin zuten alzutena, eta arketak amen, ez zeuden garbi.
10: Hay un problema con las arketas, por mucho que diga el alcalde que no es así.
1: Aste buruan adierazitakoaren hildo beretik, Juan Maria Burtu alkateak Euskadi Erratiko Faktorian berretzi du aldezaharreko estoldak garbi zeudela, baina jaso dezakena baino euri gehiago jaso zuela sareak.
11: Dauzkagun datuen arabera, esan dezakegula, estolderia, garbi. Zegoela. Ze gertatu zen, tuberia horretan dagoen kapazitatea ura hartzeko txikiagoa zan.
1: Gertatutako aztertzen ari da udala, etorkizunera begira alakorik errepika ez dadin beharrezko neurriak hartu alizateko.
0: Talgo enpresa buru dela Euskadik aitzindari izan nahi du eta Europarako abiadura handiko trenen belaunaldi berria ekoitzi nahi du. Jaurlaritza eta beste dozena bat enpresa biltzen ditu, Bastren 35 proiektuak Unai Urreaga.
12: Gaur egun estatu bakoitzak bere barne merkatura begira ekoizten ditu trenak eta horrek lurralde arteko mugimendua zailtzen du. Panorama horren aurrean helburua da herrialdeak arazori gabe lotuko lituzkeen abiadura handiko tren mota berria fabrikatzea eta Talgok omendu jada funtzionatzeko modua izango lukeen modelo bat. Mikel Jauregi da Jaurlaritzako industria sailburua.
13: Talgoren liderkoarekin, Europako lurralde ezberdinen artean zehar mugituko diren abiadura handiko trenen belaunaldi berria garatuko da Euskadin. Proiektu honek kualifikazio handiko 140 enplegu baino gehiago sortuko du. Guztira 105 milioiko inbertzioa egingo da 3 urtetan eta horietatik 78 milioi ikerketa eta garapen teknologikora bideratuko dira.
12: Talgo buru beste 12 enpresa ere biltzen ditu egitasmoak. Talgoko presidenteak hain justu ere, Jose Antonio Jainagak, lankidetza publiko-pribatuaren garrantzia nabarmendu du.
14: Euskadi Irratian, Kirolak.
0: Bilitzagon Kirol albisteak, Andoni Urbiztondo egunon.
15: Euskal taldeek Europan dituzten lehiaketei erreparatu horretik, atzoko Kirol lorpen bat jarri nahiko genuke balioan. Ariane Toro irundarrak balentria handia egin baitzuen judoko munduko txapelketan Azerbaijanen bertako hiriburuan. Zilarrezko domina lortu zuen irundarrak, eta ezin ezan zuen Uta Abe gainditu Japoniako kirolaria oso ezaguna eta munduko onenetako baita azkeneko urtetan. Hala ere, oso gustura mintzatu zitzaigun Nafarra, baina beti bezala, gehiago nahi.
16: Bueno, bai, lehen domina mundial batean da, orduan, pozik gaude, baina nahi dugu gehiago, baloratzen dugu domina, kompetizioa, momentu guztiak, baina ez gara konformatzen, oso gortu gaude, urrezko domina lortzeko, eta, ari gara pentsatzen zer egin behar dugu hori lortzeko.
17: Horain bai, eguneko lehiaketei erreparatuko diegu, saskibaloian, Bilbo Basketek debuta egingo du Basketball Champions League-en. Bosniako Igokea talderen aurka jokatuko du, iluntzeko zortzietatik aurrera, Igokea bera, Alba Berlin eta Slavia Praga izanen dira bizkaitaren aurkari, eta helburua multzo buru izatea badare, ez du lan errazik izanen multzo berean Alemaniako Alba Berlin baitago, bigarren edo hiruaren postuan zelkatzen baldin bada, posarren horren taldeak play-in delakoa jokatu beharko du, hiru partidako kanporaketa bat play-in hori irabazten duen taldeak azken zortzirenak jokatzeko txartela lortuko du. Eskubaloian Bosniako Dema baino 45 minutu geroago hasiko da Bidasoaren Europa Ligako bigarren norgehiagoka, Maritimo Madeira Bidasoa. Irundarrek garaipen ona lortu zuten lehen jardunaldian Hafnarfjordur taldearen aurka. Eta gaur portugaldarrak menderatuko balituzte jokoz kanpo utziko lituzkete bertakoak. 0 puntu Madeirak, 4 Bidasoak. Konfiantza zindartzu daude Gipuzkoarrak, entzun Eneko Furundarena.
18: Azkenean 4-5 partido jokatu ditugu denboralean, momentuz danak irabazi eta bueno, sentsazioak, bueno, hobeak edo okerragoak izan dira, baina hemen garrantzitsuna irabaztea, 2 puntuak eskuratzea eta bueno, nik uste taldea oso serio daola, partiduan momentu guztietan arpegia ematen eta bueno, bai Portugalea, bai helburu berdin.
17: Partida samezala, bederatziak laurden gutxitan hasiko da, multzoko beste partidako ordutegi bera, Hafnarfjordu Limoges. Limoges garaipena komeni zaie irundarrei beste bi aurkariak 4 puntura uzteko. Pilotan lauterdiko txapelketako aurkezpena egingo dute goizeko 11etan Bilboko Bizkaia pilotalekoan ustiralean hasiko da eta zaroaren 22an jokatuko da final handia Bilbo bertan. Peio Etxeberriak, Zabalak, Altunak eta Eskurdiak izan ezek zuzenan zelkatuta final erdietarako beste pilotari guztiek kanporak eta bihurriak jokatu beharko dituzte. Eta futbolen, bukatzeko kopako zozketa egin zen bat, eta aipatzeko modukoa, Anaitasuna eta Alabesen arteko derbia, azkoitiko txerloia zelaian jokatuko dena. Ibon Osinalde, presidente antzun behar dugu, aurkaria jakin eta denbora gutxera.
19: Ba, prioridade okiko bela, ba, taldeko Anaitasunako ba, bastidiak, jokalariak eta gure kanterak eta gure saletuak, ez? Orduan, bueno, ba, azkenian diruak imaino gehiago pentsatzen gaudena da hori, zela egokitu txerloia partio jolastu izateko eta zela garantizatu ba, gure askoitiko eta gure saletu guztiak eta eta gure ba, talde, ez? Kanterako talde guztietako jokalaria ba, hori partio hori disfrutatzia, hori da gure prioridadia.
20: Goizeko seiterriak pasata dira, eguneko lerro burua kontatuko ezkigute, Arantxa, Agirre eta Marijo Armendia lankidek.

0: Pedro Sánchezek hauteskunde orokorrak azaroaren 29ra aurreratu ostean alderdi politikoek aktibatu dituzte makinariak.
1: PSOEren exekutibak babes osoa adierazi dio Sánchez presidenteari, honek dikotomia aurkeztu du hauteskunde iragarpenean eskuin muturra edo eskubideak.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad.
1: Eta eskubideetan aurrera egiten jarraitzeko, gehiengo aurrerakoi zabalago baten beharra nabarmendu du. PPek eta Voxek dena prest, Alberto Núñez Feijo buruzagi popularrak esan du, presidente izango denean lan bajen kontra eginen duela. Voxek eta Ayusok Sánchez hauteskundeak lapurtzeko arriskuaz ohartarazi dute. Entzun Feijo eta Baskal Urrenezurren.
3: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos.
4: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
1: EAJak Euskadira begiratuta lanean jarduteko konpromisoa berretsi du eta Euskal Herria Bilduk blokea atzerakoia gailentzea helburu alderdikeria kalde batera utzi eta nazio ikuspuntutik lan egiteko aldarria egin du. Fronte Zabala berriz lanak erdizka eginda iritsi da hauteskunde iragarpenera, zerrenda buruak, hautagaiak eta koalizioa bera erabakitzeko dituztela.
0: Ein handi batean hauteskunden aurrerapena eragin duen etxebizitzaren auziari lotuta, etxebizitza dekretuak aldaketa batzuk eginda gaur onartuko ditu ministro kontseiluak.
1: Oraingoan kongresuak ez diputazio iraunkorrak onartu beharko ditu dekretuak eta organu horretan Juntzen boza ez da erabakigarria. Gobernuak nahikoa du Eskerra, EH Bildu, EAJ eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko. Hori bai, azken hitza EAJak izanen du eta Eusko Alderdi Jeltzaleak testuak aztertu arte ez du bere baiezkoa bermatu. Testu inguru honetan Solen akanpatutako herritarren eskaera bere eginez, udazkenean greba orokorra deituko dutela iragarri dute Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek, Unai Sordo, Comisioneseko idazkari nagusia.
5: Me imagino que será primeros de noviembre. Concretaremos la fecha hablando con más organizaciones sindicales y con distintos movimientos sociales.
1: Maizterren sindikatuarekin adostuko dute 24 orduko grebaren data, hori bai, hauteskunde kanpaina abiatu aurretik nahiko lukete.
0: Ipar Euskal Herrian eta Frantzian mobilizazio eta protesta handiak espero dira gaur hiri nagusienetan, ikastetxeetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko ditu dituzte mobilizazioak lizioetako ikasleek.
1: Azken orduotan polemika eragindu protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeriak. Atzo 14 urteko gazte batek esku bat galdu zuen Granada zorabiatzaile batek eztanda egin eta gero 180 dira protesten hasieratik zauritutako ikasleak hezkuntza departamentuak jakinarazi duenez. Ia 1000 atxilotze atzo bakarrik eta 6 ikerketa abian daude agenteen aktuazioen inguruan. Gaurko deitutako protestek ezkerreko alderdien eta sindikatuen babesa ere badute.
0: Talgo enpresaburu dela Euskal Autonomia Erkidegoak aitzindari izan nahi du Europarako abiadura handiko trenen belaunaldi berrieko izteko.
1: Gaur egun herrialde batetik bestera dauden desberdintasunei aurre egin eta Jaurlaritza eta beste dozena bat enpresa biltzen dituen Bastrain 35 proiektuaren helburua herrialdeak arazori gabe lotuko lituzken abiadura handiko tren mota berri bat fabrikatzea da, Mikel Jauregi industria sailburua.
6: Talgoren lidergoarekin Europako lurralde ezberdinen artean zehar mugituko diren abiadura handiko trenen belaunaldi berria garatuko da Euskadin.
1: Proiektuak 105 milioi euroko inbertsua du eta 140 enplegu baino gehiago sortuko dituela aurre ikusi dute.
7: Errepidesaren nagusien ez dagoela parteko eragozpenik, horixe segurtasun saian oraintxe jakinarazi digutena, eta eguraldiaren ingurukoak ere aletu barretugu, itxaso guridi, egunon.
8: Egunon, Aloña.
7: Nola ditugu gure termometroak?
8: Bilbon 19 gradu, Donostian 18, Baionan eta Gasteizen 17 eta 16 Iruinan.
7: Eta nolako dator gaurko eguna?
8: Ba, goizean eta eguerdi aldera giro lasaia izango dugu, odeiguneak agertuko dira, baina ostarte zabalekin tartekatuz, eta egoaizeari esker temperaturak gaur ere altu xamarra izango da. Kostaldean 25-26 gradu artean ibiliko da eta barnealdean 26 eta 28 artean. Arratsaldean ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da, odei trinkoagoak sartuko dira eta hemenka zaparradak botako ditu, baina nahiko irregularrak izango dira, zenbait tokitan trumoitsuak izan daitezke, baina beste puntu askotan ia ez du euririk egingo. Beraz, goizean lasai eta arratsalderik aurrera aldaketa.
7: Eskerrik asko.
8: Gero arte.

0: Gaur eguziak goizeko 8 eta 4 denen aterako da eta sartuko da arratsaldean 8 laur den gutxian. Itxas bera goizeko 8 eta 6 minutu gutxian izango da, itxas gora eguerdiko ordu biterdietan eta itxas bera 9:20 gutxirako gauean, ordu horretan, 9:20 gutxirako iragarri du Euskalmetek. Eta zehaskako egutegien arabera gaur zigor, zorionak. Eta gaur argitasunari eta iluntasunari buruz aretu gara izketan Amai Elias, Amai Estudioko barne diseinatzaia gogorarazi digu, eguraldiak ez badiru dire, ba gutxinaka joango garela eguneko argi orduak galtzen, argia aldatu zaigula, gehien bat hilabete honen hasieran, ez dela udako argia dagoeneko, argi naturalaren kolorea aldatu dela eta horrek gure etxean ere eragina duela. Ba gaur argiztapen naturalik apenas izango dugunean, etxeko argiztapena nola landu, gako gatzuk eman dizkigu.
1: Etxeko argisek ez dira oso onak ukitzen, eta orintaizuk askotan ez dira ondo landute oten, orduan kanpoko argis ez dira ondo erabiltzen, eta barruko ez dira ondo diseinatzen. Eta gaina askotan barrukuek ez dira izeten oso agradablik, ez dira zinen pixkati gola ukitzen argi oso fuertiek, ez dira kapazkako jolaz hau iten, eta diseinu txar horrek azkenien, ba, igual ez ditu nahi danak ibili, baino itzeldutare ez, baino piztuta gehiegi, eta horrek eragin eukitzu baitare, ba, ez sentitzeko ba, etxie guztua. Balimauk edeu, argi puntu bakarra etxien, etxe askotan gertatzen bezala erdixen dauket argi puntu bat, eta besteik ez dauket. Junberko genun, baber entxufin undazke daun pixket behitu, ogaur egunin, baitare dazke deu, kargatze izen bombilak, jarri leike deu, ba, entxufeik ez euki arrene, lanparatxo bat beste toki baten, kargatzeko aukeriekin. Einalko bagenuke, obra txiki bat, o obra ikin gabe, netzati askotan, etxien, dazkedu kajatxo batzuk, atien ingurutan eta, ez dakideunak askotan zertako izen, da di, registruek, eta hor dazkedu, komunikauta, makarroi batzuk, makarroiek otzeitio obran, diolako tubotxo beltz batzuk, eta hortiken kabliek pasalek itxeu. Eta igual bat etxuen tan askotan, eukitze deu hormi hori eta ezin deu igual askoz gehiago batea, baina nahi asko gutzeskit baitare paretak erabiltzi. Paretatan apliketxo puntu batzuk atalek itxeu, gaur egunin gero eta etxe gehiago gaina pladurrekin inde daudela, pladurre barrutiken esango deu, daukela manta, baina, bueno, erreza da, zuloikin gabe, toki batetiken bestea pasatzeko orduan ba, atalek iteu paretan argi puntuek. O, niri asko guztetzeskitenak, eta gero eta gehiago datoztenak baitarie, gure begibiztatiken bera geratzeien argixe. LED puntuek jarrileik iteu toki batzutan, ba, mueble azpitan eta hola, o, baliza, otetxezakon, hola, paretan zartze izen, o, lurrien, oin, baitaren txufautek ukotei hola, argi puntuatu pasiotan da jartzeko hola, betiken, eta bueno, goizin igual ez natze garen, ba, pasioko argi hori pizteke, baino, badaki deu, ba, emati guen nundiken junbergean, ez? Bi puntu de oso oso garrantzitsun dizena. Talerena izango zan, argisek kapazka inberdeula diseinua. Hiru kapa ez berdinetan. Hau da, ez deu zalajungo eta argi bakarra. Horrek ez tiu balixo. Ez egon gela neuki horteuk minimo hiru argi ez berdin. Bat izangoa, ambienteko argise. Zuzartzeta argise dau, generala. Gero kiko deu, argi funtzionala izango xauna. Perrezku deun tokitan eukiko deun argise. Egon gelan irakurtzeko argi hori zen alkozun, zukaldien, entzimera gainetan ondo argiztatze juen argi hoxek izengoie, armaiu frentetan, ba armaiu barrue ondo ikusteko, hor atzenin berditxeu argi hoxek. Ta gero kiko txeu, deazentot txuna erdera. Zerbait nahi deunin, nabarmen gorea, nahi deunin, enplan zerbaitek, atentzitxu matie. Pasiotan asko erabiltzitxeu, nabarmentzeko hauek, eta egual jutega, ba, kuadrotxo bat, ba, argiztatzea, o, balimoko deu, tokitxo bat giltzak eta lagatzeko, ba, hortxe jarriko deu, ez? Arreta, ez hartze ganin, ba, hortxe justu giltza lagatzeko nundauken erreztasun hori, ba, antolakuntzako erreztasun hori, ez? Batzenin, argixeke bai, pistak emango txu, nundiken junberdeun, nundo ezen gauzek, arreta, gure arreta, toki batea emango,

0: Atzoko izan Euskal Ordezkari Publikoek inauguratu zuten ofizialki Bilboko Arte Dertako Museoa, eta de paso esango dizugu Judith Montero gure argibilitarra, saxofoi jole eta musika irakaslea bertan izan zela, ekitaldi horretan musika printza jartzen, saxofoia jotzen, Bakasila Parkean kokatuta dagoen museoak dagoeneko agrabitas eraikina izango du zabalik. 6.000 metro kuadro gehiago arteaz gozatzeko, artea erakusteko, artea eta oroar kulturaren ezinbestekotasunaz jabetzeko. Gaur, aste artea denetik aurrera edozeinek bitxitatu al izango du, goizalde landa baso izan zen inaugurazioan.
1: Zero gunean, alegia Arriaga atrioa izenez ezaguna izango den horretan batu da jende asko, museo berriztatuaren bide berriari hasiera emateko. Iruki arkitektonikoa hortaz gertatuta dago. 1945-ko hasierakoak, 1960-ko zabaltzen lanak eta 2006-koak bat egin dute. 13 gunetan zehar zernahi eskaintzeko modua emango dute hemendik aurrera. Guillermo Zuaznabar, kontserbazio zuzendariak, espazio gehiago behar zela diozku.
2: Espazioak eta artelanak zeuden oso espazio falta zeukaten. Eta nik esango nuke iritsi nintzenean, oain dela lau urte, topatu nituela aretoiek nolabait estresatuak.
1: BBK Museoa deitzen den horretan, alegia agrabitas eraikinaren azken pisuan, euskal artistek egindako lanik berrienak. June Crespo, Ibon Aranberri, Jon Mikel Euba edota Sergio Prego batzuk aipatzearen, areto perfektua dela dio Miguel Zugasa zuzendariak.
3: Cada vez que entro en esta sala, todavía no se me ha quitado así como la sensación de una sala perfecta.
1: 13. Aretoa ezin bestela, beste euskal artista batentzat izango da, Jorge Oteizarentzat. Zero gunean ere euskal artistak izango dira, Eduardo Txillida, Cristina Iglesias edota Peio Irazuren lanak ere badaude, eta egia esan, 1000 artelanek osotutako lehen sasoi berri honek bestelako euskal artistak ere baditu bere baitan, Antonio de Gezala, Zuloaga edota Isabel Baquedano eta Ana Laura Alaez. Honena, bertaratu eta batetik eta bestera ibiltzea da eta norberak aukeratzea zein den onena eta zein maiteena.
0: Eta bestalde, Arabako Arte Ederren Museoak eskultura berria du. Museoaren lorategian irati antiaren arrastoa obrak esklabotzaren biktimak ditu gogoan, bereziki esklaboen txalerosketan aritu zen Julian de Zuluetaren biktimak, Maitea Luzizak esango digu.
4: Kuban 19. mendean esklabizatutako pertsonak zigortzeko erabiltzen zen zepoaren forma hartu du abiapuntutzat irati antiak. Zapalkuntzarako objektu bat beraz, memoria objektu bilakatu du.
5: Altzairuzko lauxaflek historia berak lotutako lau lurralde irudikatzen dituzte, Afrika, Kuba, Ozeano Atlantikoa eta Araba. Piezaren erdian utxune bat dago, beste aldera begiratzeko espazio bat bezala. Baina baita ere gure buruari begiratzeko eta historian ondik begiratzen dugun galdetzeko ere.
4: Julian de Zulueta arabarra esklaboen salerosketan aberastu zen eta haren diruarekin finantzatu zen egun Arabako Arte Ederren Museoa dena, eraikina. Zuluetaren biktima baten ondorengoak Eneida Villegasek egindako ekarpena eskertu nahi izan dio antiari Kubatik.
6: No es solo una obra de arte, es un acto de memoria y justicia.
4: Eskulturarekin batera plaka oroigarri bat jarri dute, baita QR kode bat ere Zuluetaren inguruko historia sakonago ezagutzeko.
7: Zortzietan Juan Luis Zabala, Agerre eleberriaz.
8: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.org edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
9: Euskadi Irratia.

0: enpresaren minutu.
1: Baltzenekien Mercedes-Benzek Gasteizen duen jardunak 40.000 enplegu zuzen eta zeharkako sortzen dituela, ibilgailu bakoitzaren atzean hornitzaileak ezagutza eta milaka familia daude. Baina automozioaren sektore abiadura handizari da aldatzen, elektrifikazioa eta nazioarteko leia direla eta ezinbestekoak dira eredu berrietara egokitzeko gaitasuna duten fabrikak. Horretan datza, hain zuzen ere, automozio berriaren fabrikazio malgua eraldaketa proiektuaren helburua. Eusko Jaurlaritzak sustatu du, Euskadi 2030 industria planaren barruan eta Gasteizko Mercedes-Benz da haren buru. Proiektuak 181 milioi euroko inbertsioa aurreikusten du hiru urtean. Bertan Euskal Autonomia Erkidegoko 11 enpresa hartuko dute parte, horietatik 9 enpresa ertain eta txikiak, Tecnalia, Azikae eta BAM ikerketa unitatearekin batera. Lehen mugarri garrantzitsua Mercedes-Benz VLE modelo berriaren ekoizpenaren hasiera izango da, aurten bertan aurreikusita dagoena. Izan ere, gaur egokitzea biharko enplegua zaintzea da. Automozio berriaren fabrikazio malgua, malgutasuna aurrera egiteko industria etorkizunari eusteko.
2: Euskal enpresak etorkizuna idazte. Esprit taldeak babestutako tartea izan da.
3: 7:00 arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.

0: Aztaitik amasi gradu dazkeu. Egin zmardu lehin du. Hoi, atortan, laino pixko behara, ho? Izer batzu dituztegi eta etiken. Ateri da, ho? Bueno, ondo izen zaizte eta posibizi. Agur!
1: Egun hon, Aroña, zahala eskotetik. Hemen enbezatzi gradu. Hoi da hori, errela ino dute. Izera, izera, izera tu. Goiz, eara, ho? Momentu neara, ho? Bo, pausa, aurra inaldea. Ondo pasau dano, egune, da posibizi.
2: Egunon, gaur anizen, hemen zortziko ma bost grado. Ostarte txiki batzu badire, eta izar bakaren bat, eta jargia guztu da. Aizia, ipar ekialdetik, xoabe, xoabe. Elizondon, hemen zortzi, erratzu una mazazpi, eta izpegin, emberetziko ma, bederatzi. Ba, estu egunon denek aio.
3: Egunon danoi. Lazkor, amazazpi gradu eta zeru oskarbi. Gaurko handesenteko gintze inda dau, aizek ez dabikiu, eta zerua begiratuta dana izarratxo ageri da, eta gaur giro eguzkitzu izango dena itxura guzti dauke. Bueno, egun honen izan, etxui.
4: Egun honen, iluritan emeretzi gradu.
5: Egun honen bergaratik, etxepeko farmazian amazei gradu dare. Laino fin ondar batzuk dare, baina horroko horrean oskarbi dao. Izarrak biztan dare. Eta kerkila behentzuten die kantua noin dio. Martitzen ondanoi...

0: egunon.
1: Egunon.
0: Zer moguz, egiro, Durango aldean?
1: Egunon, egunon, ba, Durango aldean, 16 grado ditugu Durangon. Eta, ez dakit, guero li ona dirudi, dakarrela, baina arratsalderako euriare iragarri dute. Ia zapatorzkigun.
0: Ea, hasti zen zenbateko temperatura dugun. Martin, egunon.
2: Egunon, bai. Hemen 14 grado daude. Da, bueno, izarra de gente, ikusten da. Eta goizari behintzen nahiko politxe ingo dut, da Marisa esan dume zala bat, txalden igual espero lehike, ebri bizka bat, eber botako tedun, no, botan gaude.
0: Zai gaude, zai gaude denak.
1: Ea neurrian elzen den, eh?
0: Bai, neurrian bada, eh?
1: Susto galantak ere, hartu dituzte bastarretan.
0: Hori da.
1: Kalteak ere itxelak, Bilboko aldezarrean esate baterako.
0: Neurria hartzen jarraitzen dute oraindik bertan, kalteik eta ondorioei, entzun dugu aliste giaren aurrerapenan ere. Segiko dugu aldezarren egoraren berri ba adi-adi jarraituz. Bikote, gaur aritu garaizketan, egunak ari direla laburtzen, nabaritzen da batez ere guzkia berandoago ateratzen dela eta goizago desagertzen dela. Martin, zuk ez dakit zure aldartean aldaketa hori ere somatu duzun?
2: Bueno, indikan ere ez da handia, ez. Nik uste eta errematea izaten dula ba honek ordua aldatzen dutenean urriaren amaieran.
0: Bukaeran.
2: Hor bai, hor mortala izaten da. Ordua batean aldatzen da lagoz. Ez poliegi, poliegi. Eta bai, urduan oso bera ikendu, atxaldea oso motza gelditzen da. Eta bueno, gero bada izu bostaterdietan iluntzea iristen dala. Amarterdietan iristen den garaian udan. Nola zuzo, sentiluko ere bostortuko aldea iluntzeko araian. Ni goiza iztioz, gaza hondik, bueno, ez dide goizik jeki behar izan du, eta zortzitatik aldea jeki izan du naiz beti, eta goizak ez dide behin ere seinale ondirik eman, baina atzaldea bai.
0: Marisa, zuk zer moz dara mazu hau, ordu aldaketa?
1: Bai, bueno, horrengo zondo, Martin jadoz nago zurekin, ez? Gero, urria maileran, hori azaro izaten da, niretzat hilabete tristea, ez da? Hain mino ordu gutxi, eh? Eta batez ere, landera joten nintzenean, gogoratzen naiz, ilunetan urten, goizean, eta abatzalean, ilunetan itzultzen nintzen, eta, bueno, ezke, eguzki ordu guztiak, ba, lanean ematen genituen. Eta, bai, horren gutxeo igartzen dut, baina ja da, azarua izaten dela, laburra eta tristea izaten dela niretzat, ezta? Bai.
0: Ba, tira, Amaia Elias barne izendatzaia gaur kontatu digu garrantzitsua dela etxeko argiak egokitzea, argi txuriak, bai. Argi horiskak, eta esan digu oso garrantzitsua dela lekuaren arabera, baina beti ere izatea, argi indirektu baiten zaien horiek, ba, lanparatxoak, ez dakitzuek zaleak zareten, pizten dituzuen edo akaso izan bai, baina argi orokorrarekin egiten dituzuen eguneko gauzak, Marisa.
1: Ba, nahi, bueno, eguneko gauza, ba, esate bat erako idazten aguenean eta bai jartzen dute urrileko argia, baina maipatu dituen argi guztioiek eta punto guztioiek egia esan, nik ez ditut etxean eta ez ditut faltan bota orain artean, baina, bueno, kontuan hartzeko atira, ez da?
0: Bueno, beti ere, goxo sentitzen baduzu etxea, nahikoa, gomendia guesterik ez dira, baina...
1: Bai, bai, bueno, ez dakit, ni basarri jaiotakoa naiz, eta argi gutxirekin moldatzen ginen, ez da, gambarara eta argiri gabe joaten ginen, eta bueno, ni badakit ilunetan ibiltzen txetik, ez da, batetik bestera, egiazan, jagian, txikitako zer hori daukat, ez, oitura hori daukat, eta...
0: Moldatzen dira.
1: Entzuten egon izenean, bat egarri egin, zai, baina, bueno, oaulkoa beti kontuan hartzeko edira, ia san.
0: Modak ere badira, Martin, ez dakitzuke hainbeste argi desberen dituzun, ala orokorra egin bada zentari.
2: Marisa, eta nik bat ikende, guaz, askotan da, untan ere bai. Argiak, epurtz argiak, esaten ginean gara joten gu gara, epurtz argik. Eta argi oso baguekin, aziak, eta oitxuak, eta oan lujoko argiak, iruntzen egin dauzkagula ba. Eta nik bere ala lengo ituran itzali jein ditut azkar nik behar estan argiek eta beste batzue berriz nahiko argizaleak izatea eta argia nona euki eta bate behar estun tokian euki eta hola, pizkera eta etxeko peleie pizkera izaten durrek gehienetan.
0: Bueno, horiek ere maniak dira, gaur galdetu dugu etxekera sartzerakoan ze beste mania ditugun, etxeko zapatiletan ibiltzen ote garen, ankutxik, oinutxik, etxeko arroparekin, txandalkia jantzita, ala etxera sartu bezain pronto, pijama jantzita, ez dakit zuen nola ibiltzen zareten etxan, Martin?
2: Ah, bueno, ni etxeatro nahi zena kanpotik aldatu ikena izori, bai, lanetik edo eldulema nahi zaldatu behar hauten da, duxatu eta horrela, eta gero, bos hori, buelta baldekun berriera egin, eta etorri eta aldatu. Aldatu eta komodo jarri, ez, kozinean igualai behar duzu, bueno, apaldin behar duzu, hain behar duzu, eta igualeko hauten zera ba, zure arropa ekin, eta bai, zapatileak jarri oso goxuak, gabeak, eta hola xe, komodo egon etxean, bai.
0: Marisa, zu,
1: aldatzeko itura deukat, ez? Zai, mania edo itura den, baina aldatzeko itura deukat, ez? Pijama egia esateko, edo goiko arropa etxetik ibiltzea zaitu zait gustatzen.
0: Oerako bakarrik.
1: Azkenean, ba, zukaldean edo bazaude usainak hartzen ditu, eta da nik oerako nahiago dute, oerako arropa edo arropa gabe joan obera.
0: Tira, ba, dira gauk.
1: Eguraldiar, temperaturaren arabera, ez da?
0: Hori da, oraindik mauka motzen akaso, gaur behintzat bai.
1: Bai.
0: Ba, hauek dirako gaur egunari lotuta landu ditugun edukiak, baina Marisa, zuk baduzu gaur egunari lotuta ere beste aipamen bat egin nahi duzu, kontaikus?
1: Bai, aipamen laburtxo bat egingo dut, eta segurazko Martinak ere esango du zerbait honetaz zerbait esateko. Abarkagileen greba aipatuko dut. Abarkak erabilitako izango da Martin, miri bezala. Ba, gaurko egunez, 1920an, pentsaia orain dela mende bat pasa, greba egin zuten Azkoitiko Abarka fabriketako langileek. Langabezia gorazi joala eta lan baldintza duinak aldarrikatuz jo zuten grebara. Fabriketako ugasabek represio gogorrarekin erantzun zuten eta lantegiak itxi eta Guardia Zibilak bidali zituzten. Eta giro horretan, tailerretarian, 7 langile zauritu zituen poliziak. Hori da, gaurko aukeratu dudan efemeridea, ezta? Deigarria egin zait, eta, bueno, Abarkak erabilitakoa naizen aldetik, burbili sentitu dut efemeridea.
0: Martin, zuk ere erabilituzu makina bat aletza Abarkak?
2: Bendik Abarkak ez dut gizekulan, ez?
0: Zubida.
2: Etzian arrabatu, bueno, bolada hori bizke baia, bueno, bestatu guztan ikon igual, hemen azaiak eta bintzat oso, horrela horren oitxura zuten, aharki kokatu eginera, dotore lotuak, eta polita egia, zan horrela beraien jantzkera, ez? Baina, bueno, nik ez dut ardirik eta behin izan dut, behiekin jokatzen ginen gu hemen kuadran, da beste modu bateko, bai, bizka katiuskak eta asko erabiltzen zitzen, beharko, kakartu eta artean da horrela, eta bai. Bueno, zita batean bakarri izan nahi nunola aldoina, pesta dauzkagula ba hemen pilareko, diar ostegun, bueno, ostegunean botego dira txupinazoa, eta, bueno, bosteguneko jaia edarra dauzkagula. Denai komidapena bialdu, eta etotzeko lekun berrira, ematen du asteburuago egueldiare ona heldu dala, eta, bueno, aberba ondo basatzen ditugun, eta, bueno, era bizket. Argitxu ere, joan den astean, bueno, pues, engainatu ziaten, lau esaltak izu Marisa, lau makumea gutxin, da beste lau izango ziren, baraibarren, baino baraibarren mutila ziren. Tertulian saltxak eiago jartzeko, danak emakumea ziela, ba, bietan esan ziaten, da, engainatu intziaten, da, nilen informazioaren jabe izaten itzan, irratian egonean, baino, oan ja pizkeat, horrela ba, utzizio daukat, eta mendiko bidean, da, nabili, eta horrela ba, engainatu ziaten, eta, bueno, barkatu informazioa.
0: Bueno, lasai.
1: Jakin
2: nahian engoen ia emakumeien nortzuk
1: izan ziren, eta
2: begira. Bida, orain, zapustu ziaten zortzi emakumeen izena Marisa izor nizkio labanakin. Eta horrela ba, orain eldikun izan jago hori abezetarako.
0: Argituta.
2: Bai, nik komunikabidekoa izan du naiz, da informazia gaizki mateak mina ondia man izan doi beti, bai.
0: Ez galkatu, okerrak zuznuta, ementxe, argitu dugu. Bikote, eskerrik asko, albisteak entzun beharra gaude segidan, aste hona izan. Datorren astera arte. Aio.
1: Onde izan oporretan.
0: Bai, eskerrik asko. Aio. Ba, horixe, alde egin behar dugula guk, segidan. Bihar arte, argibilita pozibizi.
3: Goizeko 7 dira. Euskadi Irratian. Faktoria.

0: Egun guztioi, alderdi politikoak euren hauteskunde tresnerioa ulioztatu eta ibilbide luze eta malkartsua egiteko prestatzen ari dira. Azaroaren 29an ziklo aldaketa egon daitekeela eta asko dagoela jokoan, horren jakitun, zerrenda diseinatzen eta koalizio posibleak esploratzen hasiak dira alderdi desberdinak. PSOEren exekutibak babes osoa adierazi dio azken orduotan Sánchez Espainiako gobernu buruari. Sánchezek esan die irabazteko aukera dagoela. Irabazi egingo dutela. Bi aukera herritarrei aurrez aurre jarrita.
1: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
0: Eta eskubidetan aurrera egiten jarraitzeko gehiengo aurrerakoi zabalagoa behar duela. PPek eta Boxek ere dena prest dutela diote, Alberto Núñez Feijo buruzagi popularrak esan du bazela garaia, eta presidente bihurtzen denean bera lan bajen kontra egingo duela. Boxek eta Ayusok berriz Sánchez hauteskundeak lapurtzeko arriskuan egon daitekela ohartarazpen hori egindute.
2: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos.
3: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: Eta Euskal Alderdietan EAJak Euskadira erreparatuta lanean jarduteko konpromisoa berretsi du eta EH Bilduk bloke erreakzionarioa gailentzea helburu alderdikeriak alde batera utzita nazio ikuspuntutik lan egiteko aldarria egin du. Fronte Zabala berriz lanak erdizka eginda iritsi da hauteskunde iragarpenera, zerrendaburuak hautagaiak eta koalizioa bera oraindik erabakitzeko dituztela. Hauteskunde atarian Etxebizitza eskubidearen aldeko greba iragarpena ere iritsi zaigu. Arantxa Agirre, egunon.
4: Bai, egunon.
0: Azarorako deitu dute, azaro hasierarako deitu dute estatuko sindikatu nagusiek.
4: Solen akampatutako herritarren eskaera bere eginez, udazkenean greba orokorra deituko dutela iragarri dute Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Unai Sordo, Comisioneseko idazkari nagusia.
5: Me imagino que será primeros de noviembre. Concretaremos la fecha hablando con más organizaciones sindicales y con distintos movimientos sociales.
4: Maizterren sindikatuarekin adostuko dute 24 orduko grebaren data, hori bai hauteskunde kanpaina abiatu aurretik nahiko lukete.
0: Egin handi batean hauteskundeen aurrerapena eragin duen Etxebizitzaren auziari lotuta Etxebizitza dekretuak aldaketa batzuk eginda gaur onartuko ditu ministro kontseiluak.
4: Oraingoan kongresuak ez, diputazio iraunkorrak onartu beharko ditu dekretuak eta organ horretan Junsen boza ez erabakigarria. Gobernuak nahikoa du Eskerra, EH Bildu, EAJota eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko. Hori bai, azken hitza EAJak izango du. Eusko Alderdi Jeltzaleak testuak aztertu arte ez baitu bere baiezko bermatu.
0: Ipar Euskal Herrian eta Frantzian berriz, mobilizazio eta protesta handiak espero dira gaur hiri nagusienetan. Ikastetxeetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko deitu dituzte mobilizazioak lizeoetako ikasleek.
4: Azken orduotan polemik eragin du protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeriak. Atzo 14 urteko gazte batek esku bat galdu zuen Granada zorabiatzaile batek eztan egin eta gero, 180 dira protesteen hasieratik zauritutako ikasleak, hezkuntza departamentuak jakinarazi duenez. Ia 1000 atxilotze atzo bakarrik eta 6 ikerketa abian daude agenteen aktuazioaren inguruan. Gaurko deitutako protestek ezkerreko alderdien eta sindikatuen babes ere badute.
0: Eta Talgo enpresa buru dela Euskal Autonomia Erkidegoak aitzindari izan nahi du Europarako abiadura handiko trenen belaunaldi berria ekoizteko.
4: Gaur egun herrialde batetik bestera dauden desberdintasunei aurre egin eta Jaurlaritza eta bere beste dozena bat enpresa biltzen dituen Basketren 35 proiektuaren helburua herrialdeak arazorik gabe lotuko lituzken abiadura handiko tren mota berri bat fabrikatzea da. Mikel Jauregi, Jaurlaritzako industria sailburua.
6: Talgoren liderkoarekin Europako lurralde ezberdinen artean zehar mugituko diren abiadura handiko trenen belaunaldi berria garatuko da Euskadin.
4: Proiektuak 105 milioi euroko inbertsioa du eta 140 enplegu baino gehiago sortuko dituela aurreikusi dute.
0: Kiroletan Bilbao Basketek eta Bidasoak Europan dituzte lehiaketak aste arte honetan. Saskibaloian batetik Bilbao Basketek debuta egingo du Basketball Champions Leaguean. Bosniako Igokea taldearen aurka jokatuko du iluntzeko 8:00 aurrera.
4: Eta eskubaloian 9:00 laurden gutxiegotan hasiko da Bidasoaren Europa Ligako bigarren orgeiagoka Portugalgo Maritimo Madeiraren aurka. Irundarrek garaipen ona lortu zuten lehen jardunaldian Jafna Fiordur taldearen aurka eta gaur Portugaldarrek menderatuko balituzke, jokoz kanpo utziko lituzkete. 0 puntu Madeirak, lau Bidasoa. Konfiantza zindartxu daude Gipuzkoarrak Eneko Furundarena.
7: Hemen garantzitsuna irabaztea, bi puntuak eskuratzea, eta bueno, nik uste taldea oso serio daula, partiduan momentu guztitan arpegia ematen, eta bueno, Portugalea, elburu berdin.
0: Pilotan, lauterdiko txapelketako aurkezpena egingo dute goizeko 11:00 gaur, Bilboko Bizkaia pilotalekuan ostiralean, azaroaren 22an hasiko da, eta azaroaren 22an jokatuko da finala Bilbon. Futbolean, kopako zozketa eginda bart, eta aipatzekoa da Naitasuna eta Alabesen arteko derbia izango dela, Azkoitiako Txerloia zelaian, eta judoan, Ariane Toro iruindarraren balentria ere aipatu behar dugu, zilarrezko domina erdietxi baitu munduko judo txapelketan Azerbaianen.
4: Oso gustora Nafarra garaipenarekin, jada urrean pentsatzen.
8: Oso gortu gaude, urrezko domina lortzeko, eta, bueno, ari gara pentsatzen zer egin behar dugu hori lortzeko.
0: Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, hori esan digute trafiko arduradunek, eguraldiaren iragarpena.
9: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
0: Olatz Printzipe Euskalmet, egunon.
10: Egunon.
0: Nolari zeu egun esnatzen, zegiro daukagu.
10: Odeiak eta ostarteak daude eta hegoaldeko haizea tarteka zakar dabil mendebaldeko haizegunetan. Temperaturari dagokionez 19 gradu ditugu Bilbon, 17 Pina Donostian, Baionan eta Iruñan eta 14 gradu Gasteizen.
0: Eta ondorengo orduotan nolako eguraldi espero behar dugu?
10: Gaur goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta giro oso epela espero dugu. Ipari surialdean atzo baino apur bat gehiago igo daiteke temperatura, maksimoak 25 eta 27 gradu ingurua mugituko dira. Goizean ostarte batzuk ireki daitezke, baina oroar erdi mailako deiak eta goio deiak gailenduko dira eta ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da, hodeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Zenbait tokitan mardulagoak izan daitezke bereziki ekialdean. Beraz giro oso epela izango dugu eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak izan daitezke.
0: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan gaur urriak 6 ditu goizeko 7:08.
11: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Espainiako agerkari ofizialak gaur hauteskunde deialdia ofizial egitearekin batera jarriko da martxan hauteskunde makinaria. Lehenik eta behin gaur bertan zabalduko da botoa postabidez emateko eskaera egiteko epea. Eta alderdiek ere azaroaren 29ko hauteskundetarako euren hautagaitzak eta programak prestatzen hasi beharko dute. Izan ere, hilaren 16an amaituko da koalizioen berri emateko epea eta hilaren 21an hautagaitzak aurkezteko.
4: Asteburua hausnartzen eman ostean atzo duzen albistea, bere inguruak emandako gomendioak jarraitu eta hauteskundeak deitu zituen Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak. Sekula izan den oposiziorik okerrenarekin eta testu inguru geopolitiko zailean ere bere gobernuaren lorpena goraipatu ditu, baita emaitza ekonomikoak ere. Herritarrek orain bi aukeren artean aukeratu behar dutela hartarazi du, eskubideetan atzeregin edo aurrera jarraitu.
1: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un...
4: Eta eskubidetan aurrera egiten jarraitzeko, gehiengo aurrerako zabalago baten beharra nabarmendu du. Legealdian zehar 11:00 eskatu dituzte hauteskundeak Alderdi Popularrak eta Boxek, eta iragarpen eginda hasi dira hauek ere motorrak berotzen. Eskuin motorrako hartarazi du, Sánchezek iruzur egin dezakela hauteskundetan, eta putxerazo ekiditeko posta bidez ez botzagazeko gomendatu du. Alderdi Popularrak bere aldetik dena prest, behingoan iritsi da eguna, esan du Feijok, gobernatzeko prest, Espainiako presidente izatera heltzen bada lan bajen kontra egingo duelera egindu du.
12: Por fin España dirá lo que piensa, no unos pocos, no uno solo, todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca...
4: Herritarrek hitza izango dutela eta Sánchezen korrupzioaren eta gestio txarraren kapituloa itxi eta hobe bat irekitzeko aukera izango dutela adierazi du PP-ko buruak. Inor gutxi harrapatu du ezustean Sánchezen iragarpen honek eta hauteskunden aurrerapena ezagututa Euskal Alderdiek argitu dute zein izango den euren jarrera. EAJ-aren Euskadi buru batzarrak edozein fronte baztertu eta begirada Euskadin duela adierazi du bien bitartean EH Bilduk nazio ikuspegi egitik ekingo die hauteskundei Alderdi Popularrak eta Voxek osatutako bloke erreakzionarioa gainditze helburu hartuta. Marijo Garmendi, egunon.
13: Egunon, Aitor Esteban buruzagi jeltzalearentzat lehendabiziko hauteskundeak izanen dira alderdiaren presidente gisa, baina argi du norabidea Estebanek. Espainiako gobernuaren etorkizuna ez dela Euskadin erabakitzen nabarmendu du eta EAJ ez dagoela bloke bat ala bestea defendatzeko Euskal Herritarren interesen alde egiteko baizik.
14: Madrileko gobernua zein izango dan ez da aukeratzen Euskadin. Madrilek bere burrukak eukiko ditu, baina Euskadik interesak ditu. Eta interes horiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu. Ez kaos blokeetarako.
13: EH Bilduk aldiz alderdikeriak alde batera utzi eta bloke atzerakoiaren porrota helburu autoritarismoaren aurrean planto egiten duten alderdien arteko elkar ulermen aldarrikatu du Arnaldo Otegi.
15: Euskal Herriak badu helburu bat hauteskunde hauetan. Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionarioa. Irabaziko diegu urnetan ere bai. Zakarri mobilizazioetan eta proposamenetan. Urnetan ere irabaziko diegu bloke reakzionarioa.
13: Partida jokoan dagoela adierazi du Otegik eta partida hori irabazteko prest dagoela EH Bildu.
4: PSOEk arratsaldean batzartu du bere zuzendaritza bilera, prest daudela nabarmendu dute aurretik eta alderdiaren babes osoa duela Pedro Sánchez idazkari nagusiak. Lanak erdizke eginda iritsi da hauteskundea iragarpenera berriz, PSOEren ezkerra fronte zabal batean indarrak batzeko proiektuak ilaren 17an egin asmodo aurkezpen ekitaldi handia, baina zerrendaburuak, hautagaiak eta koalizioa bera ere erabakitzeko daude Oihane Perez.
16: Fronte zabala deitu diote euren buruari, baina ura definitzean jarriko diote behin betiko izena hautagaitzari. Momentuz, Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid eta Kataluniako komunak ari dira mugimendua zuzentzen, argitu gabe Podemos ere bertan izango ote den. Irene Monterok erronka bota die primaria irekiak proposatuz.
17: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social.
16: Proposamena que egiteko baina lekua beste bat dela erantzun du Fronte Zabalak, Ernest Urtasun ministroa.
18: Desde luego lo que nosotros no haremos es hacer un debate a través de los medios de comunicación. Quien quiera venir a sentarse a la silla a hacer una propuesta, como todas las demás fuerzas políticas, aquí estamos para debatir.
16: Podemosen parte hartzea beraz kolokan presidente gaia aukeratzea ere ez da erraza izaten ari. Mónica García ministroak ez du bere burua baztertzen, baina ez da Urtasunek ere. Eta testu inguru horretan agertu da Gabriel Rufián, Eskerra Republikanakoa izan arren, hausnartzen ari dela dio, jendea entzuten erabaki bat hartzeko. Ezker subiranistek espainiarrekin egon beharra dutela iritzita, eskuinaren mehatxuaren aurrean. PSOEren ezkerrak beraz, poltsikoak betelan hauteskundetara prestatzeko, eta denbora kontra, hilaren 16an amaitzen baita, koalizioak erregistratzeko epea.
4: Hauteskunde aurrerapen hau kongresuko ostiraleko bozketak eragin du, Junsek Espainiako eskuinari bere botoak batu eta etxebizitza dekretuak bertan berak geratu zirenean. Espainiako gobernuak iragarri du berriz onartuko dituela gaurko ministro kontseiluak, eta oraingoan gainera, kongresuak onartzeko Junsek zen beharri gabe, hori bai, Eusko Alda.

0: Ko, gorteak deseginda, diputazio iraunkorra da osoko bilkuraren parekoa, eta gobernuak nahikoa du bertan, Eskerra, EH Bildu, EAJ eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko. Ezin esan ala ere, ostiralean jasotako boto guztiak bermatuta dautenik ordu honetan. Eusko Alderdi Jeltzaleak iragarri baitu, testuaren letra txikia eta tramitazioa, ondo aztertu nahi dituela bere botoa erabaki aurretik. Ez da lehenengo aldia diputazio iraunkorrak dekretu bat berresten duena. Premia dagoenean baimenduta dagoela ebatzi izan dute epaitegiek.
1: Bien bitartean UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek iragarri dute azaroan izango dela maizterren sindikatuak bultzatu duen greba orokorra. Azaroan, baina hauteskunde kanpainatik kanpo, eta zehaztu dute gainera ez dela gobernuaren kontrako mobilizazio izango, Ramon Sánchez.
2: Azaroaren 13an hasiko da hauteskunde kanpaina, beraz azaroko lehen 15aldi amaitu aurretik izango da greba orokorra. Pepe Álvarez, UGT sindikatuaren idazkari nagusiak adierazi du hori eztabaidatu dutela eta erabaki ere bai.
3: Eso es un tema que hemos debatido y la campaña electoral tiene que celebrarse sin
2: hauteskunde kanpaina, no? Greba orokorrik gabe egin behar dela erabakia daukate. Greban partaide diren eragile guztiekin hitz egingo dute gaur eta urrengo egunetan ere bai sindikatuek greba lurraldeka egituratu eta herritarrak erakartzeko gaitasuna lantzeko. UGTek bezala Comisionesek dio greba ez dela gobernuaren kontrakoa. Espainian erkidegoek etxe bizitzan eta zerbitzu publikoetan eskumen garrantzitsuak dituztela gogoratu du Unai Sordo Comisionesen idazkari nagusiak. Inflazio eta soldata izoztuak ere ez dira ahaztu behar.
4: Vivienda, salarios, servicios públicos y algunas cosas más.
2: Greba azaroan bai, baina hauteskunde kanpaina hasi aurretik izango da.
1: Bien bitartean Bartzelonan maizterren sindikatuak deitutako manifestazioan 13 lagun atxilotu dituzte poliziarekin tentsio uneak izan ondoren.
5: Atentzio, atentzio, esparra la policía.
1: Udaltzaileen esanetan 120.000 parte hartzaile izan dira manifestazioan, udaltzaingoaren esanetan 20.000 inguru. Maizterren sindikatuak beraletik dei egin die manifestariei UGT eta Comisiones sindikatuek deitutako greba orokorrarekin bat egin dezaten. Martes Priu, Kataluniako maizterren sindikatuko bozeramalea.
6: La clase trabajadora estamos preparada para empezar a andar hacia una huelga general.
1: Istiluen unean suhiltzaileek 22 suhiltzaile behar izan dituzte, tartean sutan ziren edukiontziak eta poliziak 28 barrikada desegin behar izan ditu. Legealdi honetan Gernikako estatutua osorik betetzeko konpromisoa hitzartu zuten Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak, baina hauteskunde deialdiak kolokan utzi du konpromisori. Imanol Pradales lehendakariak edozein kasutan ziurtatu du Jaurlaritza ez dela urrunduko euskal agenda betetzeko helburutik. Ainara Rubio, egunon.
7: Egunon, gizarte segurantzaren kudeak eta ekonomikoa eta portuena, horiek ziren une honetan Espainiako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko transferentzien negoziazioaren ardatz nagusia, eta litekeena da hauteskunde deialdiarekin aurrera egin ezin da geratzea. Horren inguruko baloraziorik ez du egin nahi izan Imanol Pradales lehendakariak, ohartarazi du hori bai, hauteskunde hauetan autogobernua dagoela jokoan eta hortaz Jaurlaritzak despistatu gabe lanean jarraituko duela.
8: Espainiako hauteskundeak mugarri politiko importantea dela, baina ezin gara despistatu estatu Euskaditik. Euskadin euskal agenda oso importantea da, herritarren kezkei erantzun ona ematea. Eta horrek esan nahi du, ba, zentratuko garela, oain arte bezala, eta azgarela despistatuko, ez lehendakaria bezala, ez da gobernua bezala.
7: Transferentzia ez gainera airean geralitezke Espainiako gobernuarekin landu beharreko hainbat gai, tartean abiadura handiko trenaren Nafarroarekiko lotunea, urtea amaitzerako espero zen txostena eta deialdiarekin Ezkiotik edo Gasteiztik egin lotunea erabakia atzeratu egin liteke.
1: Nafarroan hauteskunde aurrerapena begionez hartu du UPNek, alderdi nagusi gisa albiste ontzat jo du Nafarroak eta Espainiak aldaketa behar dutela iritzita, ez dut argitu ordea Alderdi Popularrekin koalizioan joango diren. Bestalde, Maria Txibite, Nafarroko Foru Gobernuko presidenteak argi utzi du hauteskundeak blokea aurrerakoia indartzeko aukera izan daitezkela.
9: El Partido Socialista de Navarra está preparado. Tenemos las posiciones muy claras, tenemos que trabajar en esta línea.
1: Txibitek prest ikusten du bere alderdia, argi ditu jarraitu berreko ildoak eta Nafarroan praktikan jarri diren praktikak estatu mailara ere zabaldu daitezkela uste du berak. Eta testu ingurunetan atzo bertan bi adin txikiko dituen familia bat etxegabetu zuten Gasteizen. Alternatibarik jaso gabe etxegabetu dituztela salatu dute etxebizitza sindikatuak eta etxegabetu duten amak.
10: Ahora no tengo casa y estoy con los niños y no sé dónde vas a ir. No me promete nada.
1: Etxegabetzea gauzatu aurretik, Abendaino ikastolaren aurrean elkarretaratze egin dute, bertan ikasten bai dute, etxegabetu dituzten bi adin txikikoek gaurko

0: Protesta deitu dute arratsaldeko 7:00 Amazuriaren plazan.
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
2: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 450 gramoko eroski tomate frigitua 80 centimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Euskadi Irratia.
0: Ipar Euskal Herrian eta Frantzian mobilizazio eta protesta handiak espero dira gaur hiri nagusienetan. Ikastetxeetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko deitu dituzte mobilizazioak lizeoetako ikasleek. Gaurko deitutako proteste gainera ezkerreko alderdien eta sindikatuen babes ere badute. Azken orduotan polemika eragin du protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeriak. Paris Xabi Ormazabal, egunon.
5: Egunon, Paris kanpoaldeko lizeo batzuetan blokeo xumeekin hasi zen duela bi aste eta gaur hezkuntzan baliabide gehiago eskatzen duen mugimenduak manifestazio historikoak egitera deituta dago Frantziar estatuko hirietan. Ikasleek sindikatuen babesa lortu dute, baita Alderdi Sozialista eta Frantzia Intsumisoarena ere. Are gehiago, Melenchonek dio:
6: "Le plus puissant mouvement de jeunesse lycéenne et étudiante qui
5: les 78ko maiatzetik ez dela horrelako ikasle mugimendurik egon. Elur bola bat bezala protestak handiagoak bilakatu dira egunetik egunera, egin batean poliziaren jarrerak sorturiko haserreagatik, kasu askotan indarkeria handiz nerabeen kontra. Sei ikerketa abian daude agenteen aktuazioen inguruan. Atzo, 14 gazte batek esku bat galdu zuen, granada zorabiatzaile batek eztanda egin eta gero, momentuz, ez dago argi lurretik hartu eta ler egin ote zuen, edo tiro batek jo ote zion.
7: 190
5: dira protesten hasieratik zauritutako ikasleak, Edouard Jeffre, hezkuntza ministroak jakinarazi duenez. Ia 1000 atxilotze, atzo bakarrik, eta kontestu horretan iritsi da mobilizazio egun garrantzitsuena.
0: Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak agerraldi egin du legebiltzarrean PISA ebaluazio azterketen inguruan. Emaitzak hobetzeko helburuz jada ikastetxeekin partekatutako plangintza zehatzen berri eman du eta euskarazko murgiltze ereduan sakondu beharreren nabarmendu du. Hezkuntza sailak lehen momentutik aurrera begirako jarrera proaktiboa hartu duela adierazi du, hezkuntza komunitatea bidelagun hartuta.
8: Aitortu genuen, ez direla espero genituen datuak eta hobetu beharra daukagula, mai gainean jarri zian emaitzen azterketa, baina baita ere egiten ari garena eta aldatu beharrekoa.
0: Talgo enpresa buru dela Euskadik aitzindari izan nahi du eta Europarako abiadura handiko trenen belaunaldi berria ekoitzen nahi du. Jaurlaritza eta beste 12 bat enpresa biltzen ditu Basketren 35 proiektuak, Unai Urreaga.
9: Gaur egun estatu bakoitzak bere barne merkatura begira ekoizten ditu trenak eta horrek lurralde arteko mugimendua zailtzen du. Panorama horren aurrean helburua da herrialdeak arazori gabe lotuko lituzkeen abiadura handiko tren mota berria fabrikatzea eta Talgok ba omendu jada funtzionatzeko modua izango lukeen modelo bat. Mikel Jauregi da Jaurlaritzako industria sailburua.
10: Talgoren liderkoarekin, Europako lurralde ezberdinen artean zehar mugituko diren abiadura handiko trenen belaunaldi berria garatuko da Euskadin. Proiektu honek kualifikazio handiko 140 enplegu baino gehiago sortuko du. Guztira 105 milioiko inbertzioa egingo da 3 urtetan eta horietatik 78 milioi ikerketa eta garapen teknologikora bideratuko dira.
9: Talgo buru beste 12 enpresa ere biltzen ditu egitasmoak. Talgoko presidenteak hain justu ere, Jose Antonio Jainagak, lankidetza publiko-pribatuaren garrantzia nabarmendu du.
11: Neikerren 175 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
12: Izurriteak saihesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
11: Gure lehen sektoria lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
12: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Bizkaiko denetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Igiapaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
13: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
14: Euskadi Irratia.
15: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
16: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
0: Bilbao Basketek debut egingo du Basketball Champions League-en, Bosniako igokea taldearen aurka jokatuko du ilintzuko zortzetatik aurrera Jon Altuna egunon.
17: Egunon, FIBA Europe Cup txapelketako azken bi edizioak irabazi ostean, koska bat gora egingo dute beltzezko gizonek txapeldunen liga jokatzeko. Igokea taldea izango dute bai, Arerio Estreinekoan, iluntzeko zortzietatik aurrera Bosnia eta Herzegovinan, Igokea bera, Alba Berlin eta Slavia Praga daude bizkaitarren multzoan. Eta helburua, lehen postu hori multzo buru izatea baldin bada ere, ez du lan errazik izango multzo berean esaterako Alba Berlin. Edukita, lehenengo selkatua zuzenean pasako da, final zortzirenetako ligaskara, eta bigarren eta hirugarren postuan selkatzen direnek play-in bat jokatu beharko dute, hiru partidako kanporak eta urtarrilean izango dena aurrera egina lizateko. Eskubaloian irudek bidasoak Europa Ligako bigarren norgeiagoka dauka gaur Funchalen Maritimo Madeirari egin beharko dio aurre bederatziak lorten gutxitan. Irundarrek garaipen ona lortu zuten, lehenengo jardunaldian hartalekun Hafnar Fjordur talde islandiarraren aurka. Eta gaur, portugaldarrak menderatuko balituzte, lau punturekin aurrera pauso galanta emango lukete main roundean fase nagusian izateko. Konfiantzaz indartxu daude gipuzkoarrak Eneko Furundarena.
18: Azkenean lau edo bost ja partio jokatu ditugu denboraldian, momentuz danak irabazi, eta bueno, sentsazioak, bueno, hobeak edo okerragoak izan dira, baina momentu garrantzitsuna irabaztea, bi puntuak eskuratzea, eta bueno, nik uste taldea oso serio daola, partiduan momentu guztitan arpegia ematen, eta bueno, hau Portugalea, hau helburu berdin.
17: Multzoko beste partidan, Hafnar Fjordur eta Limoges izango ditugu aurrez aurre. Pilotan lauterdiko txapelketako aurkezpena egingo dute goizeko 11etan Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Ostiralean hasiko da Durangon eta azaroaren 22an jokatuko da finala Bilbon. Bilbo Etxeberriak, Zabalak, Altunak eta Ezkurdiak izan ezik beste pilotari guztiek final 8etako kanporaketak jokatu beharko dituzte. Futbolean Errege Kopako zozketa egin dute, hiru derbi egokitu dira denera, lehen kanporaketa honetan, urriko azken astean jokatuko den kanporaketa honetan, Enaitasuna eta Alabesen arteko derbia esaterako Azkoitian jokatuko dute, Txerloia Zelaian, eta Ibon Osinalde presidentea izan genuen Euskadi Irratian.
19: Ba, prioridade dukiko bela, ba, taldeko Anitasunako ba, paskidia, jokalariak, eta gure kanterak eta gure saletuak, ez? Orduan, bueno, ba, azkenian diruak imaino gehiago pentsatzen gaudena da hori, zela egokitu Txerloia partio jolastu izateko eta zela garantizatu ba, gure Azkoitiko eta gure saletu guztiak eta gure ba, talde, ez? Kanterako talde guztietako jokalaria, ba, hori parti hori diskutatia, hori da gure prioridadia.
17: Beste bi derbiak Pamplona Eibar eta Portugalete Real Union izango dira. Lehen mailako taldei dagokienez, edo Prat edo San Rafael izango du Arerio Athleticek, kanporaketa hori jokatu beharra daukate, Pratek laugoleko aldea dauka, eta Kalatayud Osasuna izango da beste partida. Sesta horri berrek, lehen taldeko Espainolen bisita jasoko du Las Llanasen. Erreginaren kopan, Kacereño Alaves, Levante Eibar, eta Osasuna Logroño egokitu dira azaroko lehen astean jokatuko dute Erreginaren kopako hirugarren kanporaketa. Eta gaur Leo Messik agur esango dio Argentinako selekzioari Monumental Zelaian Beninen aurka. 21 urte egin ditu selekzioan, 207 partida jokatu, 125 gol sartu eta munduko txapelketa bat eta bi Amerikako paira bazi ditu. Nazio artean berri onak, Ariane Toro, iruindarraren balentria, zilarrezko domina eskuratu baitu munduko judo txapelketan Azerbaianen. Ustura nafarra, baina gehiago nahi du.
20: Bai, lehen domina mundial batean da, orduan, pues, pozik gaude, baina nahi dugu gehiago, bueno, baloratzen dugu domina, kompetizioa, momentu guztiak, baina ez gara konformatzen, oso gortu gaude.
17: Uta Abe, japoniarrak soilik menderatu zuen, seigarren aldiz munduko txapeldun Abe, 52 kiloen azpiko kategorian.
21: Bertako
22: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
21: Bertako.
5: Goizeko zazpiterdiak, egunon guztioi.
23: Egunon bergaratik, Etxepeko farmazian 16 gradu dare. Laino fin ondar batzuk dare, baina horoko horrean oskarbi dao.
24: Lazkan 17 gradu eta zero oskarbi. Gaurkoan desienteko gintze inda dau, aizek ez dabilkiu. Eta zero begiratuta, tan aizarratxo ageri da, eta gaur giro eguzkitzu izango dena itxura guzti dauke.
25: Egunon, gaur anitzen 18,5 gradu. Ostarte txiki batzu badire, eta izar bakarren bat, eta jargia guztetu da.
26: Azteitin, 16 gradu dazkeu, kodia dortan, laino pixko behar, oh, izer batzu dituzte eta etiken.
5: Mapa osatzeko esango dizugu, 14 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, 17, Iruinean, Baionan eta Donostian eta Epelen Bilbon 19 gradu.
27: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
5: Olatz Principe kondorengo ordutarako iragarpena.
28: Gaur goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta giro oso epela espero dugu. Ipari surialdean atzo baino apur bat gehiago igo daiteke temperatura, maksimoak 25 eta 27 gradu inguruan mugituko dira. Goizean ostarte batzuk ireki daitezke, baina oro erdi mailako deiak eta goio deiak alienduko dira eta ateri utxiko dio. Arratzaldetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da, odeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Zenbait tokitan mardulagoak izan daitezke bereziki ekialdean.
27: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
5: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori badago.
29: Bai, Barakaldon Bilbo 10 errepidean, Bizkaia 10 errepidean autoilerak daude Arrontegiran zartzeko bidegurutzean auto batek eta moto batek istripu izan dute, eta 2 kilometroko autoilerak daude Bilborantz segurtasun sailek esan dute.
5: Hori kontuan hartzeko ordu honetan. Gainerakoan, eguneko albiste nagusiei errepasoa Maitane Zubijana eta Arantxa Agirraren eskutik. Pedro Sánchezek hauteskunde orokorrak azaroaren 29ra aurreratu ostean, alderdi politikoek aktibatu dituzte euren hautes makinariak.
30: PSOEren exekutibak babes osoa adierazi dio Sánchezi, honek dikotomia aurkeztu du hauteskunde iragarpenean, eskuin muturra edo eskubideak eta eskubideetan aurrera egiten jarraitzeko gehiengo aurrerako izabalago baten beharra nabarmendu du. PPek eta Boxek dena prest, Alberto Núñez Feijo, buruzagi popularrak esan du, presidente izango denean laneko bajen kontra egingo duela, Boxek eta Ayusok Sánchezek hauteskundeak lapurtzeko arriskuaz ohartarazi dute. EAJak Euskadira erreparatuta lanean jarduteko konpromisoa berretsi du eta EH Bilduk blokea atzerakoia gailentzea helburu alderdikeria galde batera utzita, nazio ikuspuntutik lan egiteko aldarria egindu. Fronte Zabala berriz, lanak erdizka eginda iritsi da hauteskunde iragarpenera, zerrenda buruak hautagaiak eta koalizioa bera erabakitzeko dituztela.
5: Egin batean, hauteskundeen aurrerapena eragin duen etxebizitzaren auziari lotuta, etxebizitza dekretuak aldaketa batzuk eginda gaur onartuko ditu ministro kontseiluak.
0: Oraingoan kongresuak ez, diputazio iraunkorrak onartu beharko ditu dekretuak eta organ horretan Junsen boza ez da erabakigarria. Gobernuak nahikoa du, Ezkerra EH Bildu, EAJ eta Podemosen babesak gehiengoa batzeko. Hori bai, azken hitza EAJak izango du. Eusko Alderdi Jeltzaleak testuak aztertu arte ez du bere baiezkoa bermatu. Testu inguruetan Solen akanpatutako herritarren eskaera bere eginez, udazkenean greba orokorra deituko dutela iragarri dute Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Maizterren sindikatuarekin adostuko dute 24 orduko grebaren data. Hori bai, hauteskunde kanpaina abiatu aurretik nahiko lukete.
5: Ipar Euskal Herrian eta Fran Frantzian. Berriz, mobilizazio eta protesta eguna espero da gaur, hiri nagusienetan ikastetxeetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko deitu dituzte mobilizazioak liceoetako ikasleek.
30: Azken orduotan polemika eragin du protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeriak. Atzo 14 urteko gazte batek esku bat galdu zuen granada batek eztanda egin eta gero. 180 dira protesten hasieratik zauritutako ikasleak. Hezkuntza departamentuak jakinarazi duenez, 1000 atxiloketa egin zituzten atzo eta 6 ikerketa abian daude agenteen esku hartzen inguruan. Gaurko deitutako protestek ezkerreko alderdien eta sindikatuen babesa ere jaso dute.
5: Eta ekonomia lorrean, Talgo enpresa buru dela Euskal Autonomia Erkidegoak aitzindari izan nahi du Europarako abiadura handiko trenen belaunaldi berria ekoizteko.
0: Gaur egun herrialde batetik bestera dauden desberdintasunei aurre egin eta Jaurlaritza eta beste dozena bat enpresa biltzen dituen Basketrain 35 proiektuaren helburua herrialdeak arazori gabe lotuko lituzkeen abiadura handiko tren mota berri bat fabrikatzea da. Proiektuak 105 milioi euroko inbertsioa du eta 140 enplegu baino gehiago sortuko dituela aurreikusi dute.
5: Eta kultura lorrean, gaurtik aurrera atzoko inaugurazioen ondoren, gaurtik aurrera izango du publikoak Bilboko Arte Ederren Museo eraberritua ikustera joateko modua manuetxe sortu.
1: Inaugurazio ekitaldiak pasata, gaurtik zabalik jendearen txat eta lehen astean gainera debalde Bilboko Arte Ederren Museoa. Gaur bertan joan nahi baduzue, dena den komeni zaizue museoaren atarian sartzea. Bertan aurre ikusten dutelako zenbat jende espero duten. Bilboko Arte Ederren Museoak lekua irabazi du eta gaur egungo arte modernoa errazago erakutsi ahal izango dute. Guillermo Soaz Navar, museoko komisario burua da.
2: Eraikin berria egin ondoren lanak hobe daude jarriak paretetan. Eta azkenean bilduma oso modu zabalean eta oso modu oparoan erakusten dugu.
1: Eta modu oparoan ikusteko Euskal Herriko artearen erakusleia handia. Eta museoak dohaintzan jaso dituen artelanak, esate baterako Plazido Arango bilduma gilarenak. Arte eskaintza izugarria gure begiek gozatu ardezaten eta gure buruak gogoeta egin dezan Imanol Pradales lehendakaria.
3: Eta gaur bizi ditugun egun ziurgabe hauetan, berekarpena inoiz baino beharrezkoa dugu.
1: Gainera Bilboko Arte Ederren Museoan gaurtik artearen historiaren errepasoa egingo duen bildu emak izeneko erakusketa, iraganeko artelanak eta gaur egungo emakume artisten lanak elkarren ondoan jarriko dituena.
4: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Datu zentroak ugaritzen ari dira Europan eta horiek areagotu daitezen Europako batzordeak adimen artifizialaren eta laino digitalaren legea aurkeztu zuen joan den ekainean. Helburua da datu zentro horien eraginkortasuna hirukoiztea datozen 5 edo 7 urteetarako. Eransten du legeak, datu zentroak iregitzeko baimenak azkartzea eta zentroek beharko dituzten azpiegiturak eskuraga energia, lurzorua eta ura alegia. Ingurumenaren Europako Agentzia gordea ohartarazi du, adimen artifizialeko datu zentro horiek beharko duten ur kantitatea urtearen buruan 1.000.000 litro ur izan daitekela. 2024-ko aurreikusitakoa baino 11 aldiz gehiago. Adierazi dute, datu zentro horietako asko, Europan lehendik ura soberan ez duten lurraldetan irekiko direla, toki horietako biztanleriaren 92%-ek nozitzen baitute uraren falta eta hango akuiferoen 26% egoera kaskarrean daude.
7: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo irautza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzak hobetzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure ahalegin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
8: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural kutsaren supergordailua da! Oh!
9: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
10: Fresko! Todo me parece muy fresko! zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
11: Urriak 9 eta 10 bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean, Urdaiazpiko, Beso eta Iberiko guztietan.
10: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
12: Mila bederatzireun da hogeita maseiko urriaren 7. Eusko Jaurlaritza eratu da.
13: Gobernu baten 80. urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
14: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
15: Implikatzea, beti erantzutea da.
16: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
15: Bai.
16: Nazioarteko eragiketetan?
15: Bai.
16: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
15: Beti.
17: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
18: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 €. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
19: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte. Eta 7 urter arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
14: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
20: Euskadi Irratia.
5: Minutu goizeko 8:00 eguneko lehen analisi izpia gaur Zigor Aldama Korreo egunkariko kazetariaren eskutik. Zigor, egunon.
31: Kaixo Iñaki, egunon.
5: Hauteskunde orokorrak azaroaren 29ra aurreratu ditu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak. Sánchezen estrategia ona da ala egin beharrekoa dau?
31: Ba, nire ustez egin behar zena da, ez? Espainia herrialde goberna ezina bihurtu delako. Aurrekontu orokorrik gabea eta gobernuak ezin baitu inolako elegedik aurrera atera. Logikoa denez, Sánchezek bere aukerak hobetzeko momentua proposa ikusi du etxe bizitzaren arazaren inguruan azkenaldian izan diren protesten ondorioz. Baina arazo kronikoa da hori. Gobernuan eman dituen 8 urtetan okerrera eginduena eta eskuinak ere bere aurka erabil dezakeena. Gainera, sozialisten ezkerrean dauden alderdiak bururik gabe daude oraintxe bertan eta zaila izango da talde baten joateko dituzten zailtasunak gainditzea. Beraz, mugimendu arriskutsua da, baina arriskuak ez diolak eskatzen erakutsi du askotan Sánchezek, ez? Hala ere, argi dago presidenteak dena aurka duela, alternantziak politika markatu baitu demokraziaren hasieratik eta Europako koiunturak eskuinera bira egiten baitu. Inflazio orokortua eta gainbera oroar ardatz nagusi bezala. Immigrazioa ere gai garrantzitsua izango da eta zeutaren arazoa konpondu gabe dago oraindik. Dena den, demokraziaren oinarrian hauteskundeak daude. Beraz, ideia ona iruditzen zait hauek antolatzea eta be emaitzak onartzea ere. Ea asko korren kontra ez duten egiten.
5: Zigor Aldama, eskerrik asko, datorren astera arte.
31: Urrengo astera arte, Iñaki.

0: laboral kutsak babestuta, ikus miran.
1: Jon Larrañaga, Oiane Justos, Imanol de la Barga, egunon.
2: Kaixo, egunon.
3: Kaixo.
1: Badakizue hauteskunden aurrera penak zeharrekarriko duen, ezta? Hemendik eta azaroa bukatu arte, nahikoa saltxa, nahikoa eztabaida, nahikoa zer esan izango dugula.
2: Eta gero udaletakoak, foro hauteskundeak, Frantziako presidentzialak ere hor ditugu.
4: Horretik estatu batuetako agintaldi erdikoak, Israelekoak ere gertutik segin nahiko genituzke.
1: Udazken eta ikasturte bero-beroa dugula horretik, zalantzarik ez da. Hauteskundeak aurreratzeko Sánchezek hartutako erabakiak izan du Oiartzuna, zigorraldama horri buruz aritu zaigu, eta esango dugu nazioarteko edabidetan ere Oiartzun zabal xamarra, ez da?
2: Bai, punta-puntako albiste bilakatu da. Espainia mailan egia esan egun gutxitan azkartu da etxe bizitzaren inguruko eztabaida hori, eta ez ustean etorri da nolabait hauteskunden aurrerapena esan dezakegu, eta horri heldu dioten nazioarteko edabidek, saiatzen dira azaltzen azken egunetan gertatu dena.
5: The Prime Minister of Spain, Pedro Sánchez, has called a snap election. The move comes after his series of measures to tackle the housing crisis.
2: Bizik idatzi du Sánchezek legealdia agortzea hitzeman zuen arren horrek gertagaitza zirudiela. Gogoratzen dute ez direla gutxi Sánchezek irekita dituen auziak edo eskandaluak, eta horiek zerrendatu egin dituzte gainera BBC-ren webguneko artikuluan, eta diote ba ez dela harritzekoa etxe bizitzaren auzi alertu denean deitu izana hauteskundeak, etxe bizitzaren adelako Espainiarren lehen kezka. The New York Times agerkariak Sánchezen apustu gisa deskribatu du hauteskunde aurrerapen hori. Irakurlei azaltzen diete etxe bizitza dekretuak onartzeko gai izan ezten arren, ba gobernuak baduela etxe bizitzaren auziak bestelako eskandaluak estaliko dituenaren esperantza.
1: Gorteak desegiteko ezoiko ministro kontseilua egin zen atzo, ministro kontseiluetan gertatzen dena berez sekretua izan ohi da, ezin dute ministroek horri buruz hitz egin, baina badirudi atzo bakarren bati esan diotela zerbait. Batzar horren giroa jaso du artikulu luze zabal batean El País egunkariak, hainbat ministrorekin hitz egin dute eta atzoko bilera hortan bizi izandako giroa kontatu dute.
4: Bai, eta ez omen zen izan ohiko ministroen kontseilua, mitin politiko itxura hartu omen zuen, eta Sánchez baikor eta oso indartsua agertu omen zen bere gobernukideen aurrean. Carlos Cue kazetariak idatzi du artikulu hori, ez du zehatz esaten norekin hitz egin duen, baina iturri guztiak bat datoz diote Sánchezek baduela berriro gobernatzeko esperantza. Ministroen kontseilu horretan Sánchezek Moncloan baino askoz nolabait tonu gogorragoa izan omen zuen, askoz ere kementsuago.
3: Eta hainbat ministrok nonbait eskerrak eman omen dizkiote Sánchezi bere garaia ministro izendatu izanagatik, baina despedida kutsua izan zezaketen mezu horiek baino indarra handiago hartu zuen beste ideia batek. Ezkerreko alderdien kanpainak ezin duela agur kutsurik izan garaipenerako aukerarik proiektatzen edo erakusten ezpada, ba boto emaleak ez direlako mobilizatuko.
2: Eta Daniel Galbalizi kazetariak bestalde garan idatzi du artikulua, Sánchezen estrategia ulertzeko gakoetako bat emandu. Fisikarketa etxearen datuak dira Ceutako auziaren ostean, ikerketa horrek erakusten du eskuineko boto emaleak areta eskuinerago egin zutela Ceutako krisiaren ostean. Milioi bat lirateke PP-tik Voxera igaroko lirateken botoemaileak, baina ezkerrean bilakaera ezberdina izan omen da. Milioi erdi botoemalek Sumarren espaziotik PSOE-era egingo zuketen jauzi, eta PSOE-ko milioi bat botoemalek abstentziora. Alegia, Sánchezek usteko luke azken talde hori berriro mobilizatzeko aukera duela orain, etxe bizitzaren auziari esker, eta alderdi sozialista behintzat indartxu iritsi litekela urrengo hauteskundeetara.
1: Ba, luze eta zabal gaurrango eta hemengo edabidek hauteskunde aurrera pena ministro kontseilu barruan bizitakoa zere bai, ez dugu artikulu hauetan Margarita Roblesek zer esan zuen ministro kontseilu hortan horren inguruko xehetasunik argitu, baina ikusgarria izango zen, azkenotako giroa ikusita zer zuen esateko. Datorren azaroaren 29an egingo dira ba Espainiako gortea berritzeko hauteskundeak, eta ordura arte izango dugu nahikoa izpide. Eta atzera begira, gure iraganari begira ere jarri behar dugu. Egun hauetan ari da, liburu dendetara iristen, liburu berri bat, eta hori aurkeztuko dizuegu gaur Faktorian.
3: La Mochila, Vida de Muñagorri, Alberto Muñagorri, errenterriararen historia, Ander Izagirrek idatzita.
1: Alberto Muñagorri, laurogeiko hamarkadan, aur ziren askorentzat buruan iltzatuta gelditu zen izena da.
3: Bai, edazleak Ander Izagirrek bera kontatu du, bere etxean ere maiz gogoratzen ziotela hori, inoiz kalean poltsa edo motxila bat ikusiz gero, urrundu behar duzu ez ikutu. Errenteriako lerketa hori gogoan izan ere, Muñagorrik hanka eta begi bat galdu zituen, bomba bat zuen motxila batek eztandagin zuenean. 1982 urteko ekainaren 26 batean izan zen.
1: 10 urte zituen orduan Muñagorrik eta lerketa horrek eragin zizkion zauriekin bizi izan da beti.
3: Bai, fisikoak eta psikikoak, fisikoak agerikoak dira, baina psikologikoak ere izan ditu, gorde eta egon dira, eta desegin zen arte. Orduan, lertu zitzaion, berari Albertori, barruan zuen guztia.
6: Contar mi historia, ni yo me estoy revictimizando, ni haciéndome la víctima, no quiero dañar a nadie, pero quiero relatar cómo vivió una...
3: Victimizaziori gabe, amar urteko hor, hark bizitu zuena kontatzeko beharra sentitu duelako. Isiltasuna utzi, bere historiaren kontalari izan, eta baita ere, hasieratik esan ziren hainbat oker zuzendu. Zabaldu zelako orduan, berak, Albertok, Alberto aurrak ostikoa jo ziola motxila horri eta horregatik lertu zela. Ander Izagirrek jaso du liburuan, hori etzela horrela izan.
7: Bai, detaile bat ematen du, baina bera pixkata sarretzen da, ze askotan erabiltzen diote, o esaten diote saldi hori pixkate ardurak entzeko bezala, zena, jo, eman izan espazeni ostiko hori motxilari, eta azteko berak etzion eman, hori, bueno, liburuan azaltzen dugu zergatik, argi dago etziola eman lertu zen bomba hori bera pasazen momentuan, eta kitxo. Baina askotan hori izaten diotenean, berak pentsatzen du, joe, inork ez dit esaten, joe, zein okurritzen zaio, ze errua da, lergailu hori jarri zuena, kalean jarri zuen arena, ez ume batena, ostiko bat eman izan balnio ere, zer, ez, berak ez dut, ume batek ostiko bat ematen badio motxilari, eta motxila lertzen bada, errua zer da, umearena.
3: Liburuak gaur egungo Albertoren begietatik egiten du kontakizuna, beste biktima eta etakide izandakoekin bilerak egin dituen Alberto gizonaren esperientziatik, gorrotori gabe.
7: Ez da mendeku kontu bat, berak nahi du, bueno, pues zerbait ekarpen bat egin esaten du gizarteari, ba, bueno, elkar bizitza hori pixka bat horri pixka laguntzeko.
3: Baina badu arantza, Muñagorritarren etxean, beti izan dutelako susmoa uste dute, badakitela nor izan zen motxila hori kalean utzi zuen persona.
6: Pues es una persona que veo en el pueblo habitualmente, que nunca nos hemos dirigido la palabra.
8: Euskal Herria Irratian, Iruñerria Goizetik, Maialen Uarte.
9: Etxe bizitzaren auziak eztanda egin eta Espainiako gobernu buruak hauteskundeak aurreratuta, Nafarroko alderdiek ere jarri dute soa azaroaren 29an.
10: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento...
9: Nafarroko gobernuko lehendakari Maria Txibitek ere hortik heldu dio gehiengo aurrerakoi zabalagoa ezinbestekoa dela esanez eskubideetan, feminismoan, bakean eta oparutasunean oinarrituko dena. Egun on guztioi, kale nagusitik Euskal Herria Irratia gertuko informazioari begira jarria da. Urriak 6 ditu gaur, erreakzio gehiago jasoko ditugu berehala. Horren aurretik esanen dizuegu dazken epela geratzen ari zaigula. Gaur ere termometroa epeletik izanen dugu, une hauetan 16 gradu ditugu Iruñean, egunaren lehen zatian erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira, baina ateri egonen da eta tarteka urdingune zabalak irekiko dira. Goizean hegoaizea ibiliko da, arratsaldean haizeak mendebaldera eginen du, hodei trinkoagoak agertuko dira eta lurraldean sakabanotuta zaparra batzuk botako ditu eta leku batzuetan trumoiak ere jo dezake.
11: Txori bat alda!
12: Ez!
11: Hegazkin bat alda!
12: Ez!
11: Superheroi bat alda!
12: Ez!
11: Orduan? Orduan zer da? Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
13: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakoruralkutxa.com webgunean.
14: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko hizkuntza eskola ofizialera.
15: Gobierno de Navarra.
16: Nafarroako gobernua.
17: Navarra, una forma de funcionar.
18: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Nafarroko parlamentuan mai eta eledunen batzarra izaten ari zela iritsi zen atzo albiste Aritz Pascual, Pedro Sánchezek hauteskunde aurrerapen iragarpen egin zuen, batzuen eta besten iritzia jaso ditugu, egunon.
19: Bai, eta hasi dira, jada aurre kanpainako mezuak zabaltzen, iragarpenak prest hartu du Euskal Herria Bildu, Madrilen Euskal Herriaren dako politika ausartagoak, sakonagoak egiteko prest. Laura Aznal.
20: Legealdi honetan gauza asko egin direla onartu behar dugu, eta aldaketa gehiago behar dira. Eta ambizio haundiagoz ekin behar zaie. Guk atzedenik gabe jarraituko dugu lanean Nafar guztiei etxe bizitza eskuratzeko aukera bermatzeko.
19: Madrilen Nafarroko interesak defendatzeko leloari eusten dio geroabaik, baina bertako errealitatea antzigabe. Foru erkidegoan, martxan eta lanean ari den gobernu aurrerakoia dagoelako. Ez gaitezen despistatu dio Pablo Azkonak.
21: Probable, lo que también queremos lanzar es un mensaje de que no nos despisten, porque aquí la legislatura sigue, le quedan meses, no ha terminado.
19: Aldiz maiatzerako beharko zuten etxeko lanak urte erdi lehenagorako aurreratu zaizkie alderdi zenbaitei. Ezker estatalistako indarrek ez dutelako zurekin Nafarroa koalizioa itxi. Oraindik Podemosek ez duelako baiezkorik eman. Atzo parlamentuko bozeramaile Carlos Guzmanek indar batasunaren alde egin zuen, inor ez dela soberan esan, ez adibidea oso egokia.
22: Y cuando tú estás intentando paralizar un desahucio y tienes que esquivar un porrazo de un antidisturbios, lo que menos te importa es el carnet de la persona que tienes al lado. Lo que te importa es agarrarte bien fuerte al compañero o a la compañera que tienes al lado.
19: Eskuina ere, antzeko egoeran dago, UPN eta PP elkarrekin joango diren ala ez erabakitzen. PSN-ko Ainhoa Unzuk argi du, aurreko hauteskunde orokorretan laugarren indarra izan zen UPN-ek bere lotsak estali nahiko ditu oraingoan.
23: Desde luego, yo creo que ya a partir de ya mismo vamos a ver a UPN ir a correr a la sede del Partido Popular a cerrar un acuerdo para esconder detrás de las siglas del Partido Popular ese batacazo electoral que están...
19: Honetaz eskuinaren bozeramaleek itzik ez atzo, hauteskunde klabean jarri dira, klasiko bat berrargitaratuz, edo gu, edo apokalipsia, Javier García.
24: Nos jugamos mucho, decadencia o cambio, mentira o cambio...
9: Atzo Aritz, Joseba Siron alkatea izan genuen Euskal Herri Irratian bisitan eta txisterarekin jarraita joan beharko du agian botoa ematera, San Saturnino eguna baita Iruñeko zaindari.
25: Eta gu nola joango gara jantzita bozkatzera, ez?
3: Hori da.
25: Txisterarekin. Bueno, ba, ez dakit, ez? Hemen zegoen zalantza bakarra zen, ia berriro ere Pedrok harrapatuko gintuen ez uste.
9: Hori bai, Aritz, erronkari heltzeko prest.
19: Bai, hirugarren aldiz Euskal Herria Bilduren alkate gai izanen da Joseba Siron, erabaki ez da erraza izan, aitortu du, inoiz da. Inoiz ez da izaten, faktore asko direlako tartea, baina eraikitzen ari den hiri ereduarekiko konpres mezuak bultzatuta hartu du.
25: Buelta bai, noski, baina banekien lehenago nik erabaki edo erantzun bat baino lehen galdera egon behartzela, eta hori ez dagokit niri, baizik eta etxeari, ez, partiduari. Eta bueno, pues proposatu zidaten, eta orduan, klaro, nik galdera trasladatu nuen etxera. Etxean beti hor gora bera gehiago.
19: Oraindik egiteke asko dagoen arren, UPN-eren garaiko inmobilismotik iria eraldatzen ari dela azaldu du alkateak.
25: Pues adibidez, etxe gabetuen alorrean egin dena ahalegina izugarria izan da. 61 milioi sartu ditugu orekatzeko auzoen artean dauden ezberdintasunak.
19: Eta etxerik gabeko pertsonen egoeraz bergaldetuta Joseba Sironek azaldu du, haiek hartatzeko horrekontua irokoiztu den arren nahikoa ez dela ikusi da. Baina arazoa Iruñeko harresietatik harago doa.
25: Guk hirukoiztu ditugu baliabideak. 2023 UPN-eren azken...
19: Afera globala da, pertsona migranteena, inoizko mugimendurik handienak ematen ari direlako orain, trampatia litzake beraz pentsatzea, adierazidua Sironek Iruñak dituen baliabideekin konponduko duela auzi globala.
9: Esaten ari gara, etxe bizitzaren aferak estandarazi duela egoera politikoa, hauteskundeak aurreratzeraino, Madrilen aurrera segitzen dute protestek, aurrera jarraitzen dute akampadek, gurean atzo eskualdeak bete zituzten Ernaiko kideek etxe bizitzaren aldeko elkarretaratzen bitartez.
0: Etxe bizitzaren problematikak bere alako erantzun bat behar du. Eta etxe bizitza duinerako eskubidea bermatua gomar da.
9: Etxe bizitza duinaren alde, Euskal Herrian urrats bate aurrera goiburuarekin 30 herritako plazak bete zituzten atzo. Bien bitartean Espainia mailako sindikatu nagusiek, UGT eta Comisiones Obrerasek, greba orokorra egiteko deia lantzen ari dira. Hauteskundeak baino lehen egin nahiko lukete, horrek esan nahi du, azaroaren hasierarako gertalitekela greba orokorra deitzea momentuz Espainian. Soldatak etxe bizitza prezioak leloarekin hasi dira, lehen afixeak sare sozialetan zabaltzen oraindik, data zehatzik gabe.
1: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
2: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
1: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
2: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
1: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26B, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
2: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
4: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
9: Eta hezkuntzan bada berririk, Hezkuntza Departamentuak iragarri baitu lege proiektu bat sustatuko duela aur eskola publikoen foru sare bat sortzeko, zuzena Nafarroko Gobernuak kudeatuko lukeena, eta sare horrek albidetu eginen luke aur hezkuntzako lehen zikloko aur eskola publiko guztiak integratzea. Xede nagusia departamentuaren beraren arabera da, Nafarroko aur eskola publikoen sarean aurrera egitea, haien zabalpena arautuz. Modu horretan, udalen baitakoak diren aur eskolek ala nahiko balute aukera izanen lukete sare horretan sartzeko. Etapa hori hezkuntza etapa ere badela bermatu nahi du departamentuak, aurren arretaren kalitatea ziurtatzea eta eskaintza publikoa, doakoa, inklusiboa eta unibertsala bermatzea ere bai Nafarroa osorako, kontuan hartu gabe familien bizitokia. Etorkizuneko legeak sare publiko bat ziurtatzera dator, etorkizuneko lege hori ala udalek eta profesionalek bermatuta izanen lukete kalitatea, horrekin hezkuntza eredu homogeneo bat eta inklusiboa erdietsi nahi du hezkuntza departamentuak, zentroen arteko koordinazioa lehenetsi eta zerbitzu eskaintzen dutenen arteko homogeneotasuna handitu nahi ditu, herri bakoitzak dituen nolakotasunak hori bai galdu gabe. Goizeko 8 dira, 16 gradu ditugune hauetan Iruinean, ateri ematen du goizean ikusiko ditugun hodeiek ez dutela euririk ekarriko, gaur termometroa ere epel izanen dugu 27 gradu arte.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
1: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, alderdi politikoak euren hauteskunde tresneria olioztatu eta ibilbide luze eta malkartxu egiteko ari dira prestatzen. Orain oso minutu gutxi estatuko aldizkari ofizialak argitaratu du gorteak desegin dituen errege dekretua. Orrialde pasatxokoa 6 artikuluko dekretua. Azaroaren 29-erako deitzen ditu urrengo hauteskundeak. Eta azaroaren 29-an ziklo aldaketa egon daitekeela jokoan eta horren jakitun zerrendak diseinatzen eta koalizio posibleak esploratzen hasiak dira alderdi desberdinak. PSOEren exekutibak babes osoa adierazi dio azken ordu hauetan Pedro Sánchezi. Sánchezek esan die irabazteko aukera badagoela eta are gehiago irabazi egingo dutela.
3: Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar
2: eta,
3: las élites.
2: Eta eskubideetan aurrera egiten jarraitzeko gehiengo aurrerakoi zabalago batzen beharra premia azpimarratu du. Inkestak ez ditu ordea aldeko ez PSOEk, baina are gutxiago bere ezkerretara elkar ulertu nahian antza, baina elkar ulertu ezin da dabilen Fronte Zabalak. Alderdiak kokatzen ari dira goizeko 8:30etan Faktorian espero dugu Peio Otxandiano, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea. EH Bilduk ere uste du badagoela bloke atzerakoia geldiarazteko aukera, nazio ikuspuntuz lan egiteko premia nabarmendu du azken ordu hauetan. Eusko Alderdi Jeltzalean berriz uste dute blokeetatik ies egin behar dela eta Euskadiren interesak lehenetsi behar direla. Eskuinean berriz, Alderdi Popularreko buruzagi eta buruzagioiak, tartean Jose Maria Aznar presidenteoia, somatu dugu hauteskunde iruzurraren mamua astintzen berehala, horren inguruko xehetasunak ere. Eta hauteskunde atarian, etxe bizitza eskubidearen aldeko greba orokorra izango dela ere albiste da Maitane Subijana, egunon.
4: Egunon.
2: Azarorako, kanpaina hasiatarirako deitu nahi dute sindikatu, estatuko sindikatu nagusiek.
4: Solen akampatotako herritarren eskaera bere ginez, udazkenean greba orokorra deituko dutela iragarri dute Komisiones eta UGT sindikatuak Maizterren sindikatuarekin adostuko dute 24 orduko grebaren data, hori bai hauteskunde kanpaina abiatu aurretik nahiko lukete.
2: Ba, ikusi beharko da baita ere Hego Euskal Herrian ze eragin izango duen greba deialdi horrek eta Euskal Gehiengo Sindikalak estatu mailako deialdi horrekin bat egitea erabakitzen duen ala ez. Ein handi batean hauteskunden aurrerapena eragin duen etxe bizitzaren auziari lotuta, etxe bizitza dekretuak aldaketa batzuk eginda gaur bertan onartuko ditu ministro kontseiluak.
4: Oraingoan kongresuak ez, diputazio iraunkorrak onartu beharko ditu dekretuak eta organu horretan Junsen boza ez da erabakigarria, gobernuak nahikoa du Eskerra, EH Bildu, EAJ eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko, hori bai azken hitza EAJak izango du. Eusko Alderdi Jeltzaleak testuak aztertu arte ez du bere baiezkoa bermatu.
2: Etxegabetzeak eragoztea, hori da dekretu hauen helburuetako bat, baina etxegabetzeak momentuz gauzatzen ari dira. Atzo bertan bi adin txikiko dituen familia bat etxegabetu zuten Gasteizen, alternatibarik jaso gabe etxegabetu dituztela hori salatu du etxebizitza sindikatuak eta gaur arratsaldeko zazpietarako Amazuriaren plazan mobilizazioa deitu dute. Eta gaur goizerako Atxurin Bilbon dagoen etxegabetze bat ere aipatu behar dugu. Ordu honetan 8:30etarako dago etxegabetzea iragarrita eta ordu honetarako hainbat protesta, ekintza etxe horren atarian eta polizia dispositibo zabala ere bai. Carmele Uribezalgo, Atxuri, egunon.
5: Egunon, bai, goizean goizetik hemen daude ertzaintzaren 4 furgoneta eta pare bat auto, baita udaltzainak ere ezituta dute Hortutxu eta Kaleko 3. ataria. Alokairu sozialeko etxebizitzak dira, Eusko Jaurlaritzaren alokabide kudeatutakoak eta gaur emakume bat etxegabetzeko agindua dute. Azet etxebizitza sindikatuak 8:30etan ona etorri eta erresistentzia egiteko deia egin du. Duela minutu gutxi 8:05 gutxitan iritsi dira, 20 baldagun, oiukari dira eta parean dute polizia.
2: Horixe giroa ordu honetan Bilboko Atxurin. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian berriz mobilizazio eta protesta handiak espero dira gaur hiri nagusietan, ikastetxeetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko deitu dituzte mobilizazioak lizeoetako ikasleek.
4: Azken orduotan polemika eragin du protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeriak. Atzo 14 urteko gazte batek esku bat galdu zuen granada batek eztanda egin eta gero 180 dira protesten hasieratik zauritutako ikasleak hezkuntza departamentuak jakinarazi duenez ia 1000 pertsona atxilotu zituzten atzo eta 6 ikerketa abian daude agenteen esku hartzen inguruan gaurko deitutako protestek ezkerreko alderdien eta sindikatuen babesa ere badute
2: eta kasu honetan protesta goizean goizetik hasia dira angeluragoa zuzenean Andoni Liceaga kantaulizeoan zaudezu hasi dira protesta horiek ezta
6: Ala da, Angeluko kantaun, bai, hemen izan ziren atzo eguneko tirabira bakarrak zuziri jaurtiketekin eta hogei atxiloturekin eta hemen dira sindikatuetako zenbait ordezkari eta kide gaur sustengu eguna abiatu baitute sindikatuek errespetu osoz ikasleen jardueran eta erabakietan eskua sartu gabe argi errandute sindikatu guztiek babes eguna baino ez dela hau. Oroar, albidezkaziaren aurkako neurriak galdetzen dituzte eta Parisen izanen dira elkarrizketak eta hartuko dituzte erabakiak, baina adibidez Etxepare Lizeokoek euskararen egoera salatzeko baliatu dute mugimendu hori, Zehazkako Lizeoa ere blokeatuta da une honetan. Hemen ere, Ipar Euskal Herrian, Lapurdin, zaurituak eta atxilotuak izan dira, horien artean Etxepare Lizeoko ikasle bat, kasik 50 atxilotu Lapurdin, gehien-gehienak adingabekoak, prefetak dekretu bidez, Baionako bi lizeotako elgarretaratzeak debekatu zituen, eta atzo, paueko administrazio zitegiak ebatzi zuen legez kanpoko debekuak direla. Aizu litzateke beraz horietan mobilizatzea gaur eta pentsatzekoa da horri esker polizia presentziala zaitu eta giroa lasaiagoa izanen dela, baina ikusiko.
2: Eskerrik asko Andoni zuzenean kantaul liziotik, angelutik. Ekonomia eta enpresa alorrean Talgo enpresaren ekimena ere aipatu behar dugu. Talgo enpresa buru dela Euskal Autonomia Erkidegoak aitzindari izan nahi baitu Europarako abiadura handiko trenen belaunaldi berria ekoizteko.
4: Gaur egun herrialde batetik bestera dauden desberdintasunei aurre egin eta Jaurlaritza eta beste dozena bat enpresa biltzen dituen Basque Train 35 proiektuaren helburua herrialdeak arazorik gabe lotuko lituzkeen abiadura handiko tren mota berri bat fabrikatzea da. Mikel Jaureki Jaurlaritzako Industria sailburua.
7: Talgoren lidergoarekin, Europako lurralde ezberdinen artean zehar mugituko diren abiadura handiko trenen belaunaldi berria garatuko da Euskadin.
4: Proiektuak 105 milioi euroko inbertsioa du eta 140 enplegu baino gehiago sortuko dituela aurre ikusi dute.
2: Kiroletan Jon Altuna egunon.
8: Egunon Iñaki.
2: Europako partida dauzkate gaur Surne Bilbauk eta Irudek Bidasoak.
8: Bai, saskibaloian Bilbo Basketek debuta egingo du Basketball Champions Leaguean, FIBA Euro Cup txapelketako azken bi edizioak irabazi ostean, koska bat gora egingo dute beltzezko gizonek. Igokea taldearen aurka izango dute estreinekoa iluntzeko 8:00 aurrera Bosnia eta Herzegovinan. Eskubaloian, Bidasoak Europa Ligako bigarren jardunaldiko norgeiagoka dauka funtsalen, Maritimo Madeirari egingo dio aurre 9:00 laurden gutxitan. Irundarrek, bigarren garaipena nahi dute urrengo fasera, main roundera bidean etxetik kanpo beste bat aurrera pauso bat emanda. Eta judoan berri honak, Ariane Toro Iruindarrak zilarrezko domina eskuratu du munduko judo txapelketan Azerbaijanen.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetan, Ramon Sánchez, arazoren bat nabarmentzeko ez da?
10: Bai, bat baino gehiago, Lezama atikasita, Bizkaia 30 errepidean, hiru auto gezbeharra izan dute orain gutxi. Segurtasun zailak esan digu, ezkerreko erreian daudela eta denbora gutxian, kilometro terdiko autoilera gozatu dira Barakaldorantz. Ene batean, bi auto izan dute istribua, Bilabonan gertatu da, Lasarteranzko norabidean. Ibilgailuak eraman dituzte, baina hala ere, autoilerak daude orain, Irura eta Tolosa artean. Eta azkenik, duela ordu erdia aipatu dizueguna, Barakaldon Bilbo Amar errepidean Arrontegirantz hartzeko bidegurutzean auto batek eta moto batek istribua izan dute eta 2 kilometroko autoilerak daude Bilborantza.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Olaz Príncipe Euskal Met, egunon.
11: Egunon.
2: Gaur ere gau eta goizalde epelantxekoak izan ditugu, ondoren gorduotan eurizaparradak espero behar ezta?
11: Bai, batez ere arratsalde partean, Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta giro epela espero dugu. Ipar isurialdean atzo baino apur bat gehiago igo daiteke temperatura, maksimoak 25 eta 27 gradu artean ibiliko dira. Goizean ostarteak zabalduko dira, baina oroar erdi mailako deiak eta goi odeiak gailenduko dira eta oroar ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da, odeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada trumoitzu batzuk espero dira. Zenbait okita mardulagoak izan daitezke bereziki ekialdean. Beraz, giro oso epela izango dugu, bereziki ipar partean eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitzuak izan daitezke.
2: Julen San Martin eta Aiora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur urriak sei ditu, goizeko 8:10.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Azaroaren 29 da aukeratutako eguna. Azaroaren 29an Espainiako gorteetarako hauteskunde orokorrak eta alderdi politikoak hasiak dira ziklo aldaketa ekar dezaken hitzordu horri begira kokatzen.
3: Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
12: Por fin España dirá lo que piensa, no unos pocos, no uno solo, todos los españoles.
13: Euskadik interesak ditu eta interes horiek defendatu behar dire Madrile. Horretarako onena aukeratu behar du. Eskagoz blokeetarako.
14: Euskal Herriak badu helburu bat hauteskunde hauetan. Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionario. Ez dakigu estatuan posibleen eraz, guk uste dugu baietz.
15: Nosotros estamos trabajando para configurar una candidatura frente amplio que articule la izquierda alternativa en España con la voluntad de reeditar el gobierno de coalición progresista.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
2: Espainiako argertkari ofizialak esan bezala jada hauteskunde deialdia argitaratu du eta jada egutegi hori eskutan ari dira alderdiak lanean.
4: Lehenik eta behin gaur bertan zabalduko da botoa posta bidez emateko eskaera epea eta alderdiek ere azaroaren 29ko hauteskundetarako uren hautagaitzak eta programak prestatzen hasi beharko dute. Izan ere, hilaren 16an amaituko baita koalizioen berri emateko epea eta hilaren 21an hautagaitzak aurkeztekoa.
2: Lanak erdizka eginda iritsi da hauteskunde iragarpenera, PSOEren ezkerretara dagoen eremu politikoa, fronte zabal baten indarrak batzeko proiektuak urriaren 17an bi aste barru egin asmo du aurkezpen ekitaldi handia. Baina, zerrendaburuak hautagaiak eta koalizioa bera ere erabakitzeko daude, beraz, Nerea Sarriegi erlojuaren kontra negoziatzera behartuta daude, egunon.
16: Egunon bai, prozesua azkartu behar izan dute momentuz ez dutelako hautagairik eta aliantzak ere ez daudelako argi. 2023an igadura handia sortu zuten Sumarren eta Podemosen arteko negoziaketa gatazkatsuek. Oraingoan ez lukete puntu horretara iritsi nahi, baina Podemos koalizioan izango den ala ez dago argi. Momentuz proposamena egin du Irene Monterok.
17: Ofrezco unas primarias abiertas para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere
16: aukeratzeko hauteskunde primarioak egitea urriaren 14 eta 15ean. Berehala etorri da Sumarren erantzuna, ezetz, ez dela lehiaketa bat eta ez dela eztabaida mediatikorik izango.
17: No competimos entre nosotros, no sobra nadie, lo hacemos desde el consenso, lo hacemos desde la fraternidad, lo hacemos desde...
16: Mónica García, osasun ministroak ez du bere hautagaitza baztertu, ez da Ernesto Urtasun kultura ministroak ere, Ada Colauren izena ere mai gainean dago, baina Colauk Podemos barruan nahi du, eta izenen zerrenda honen erdian, Ezkerraren batasuna defendatzen duen Gabriel Rufián, bere etorkizunaren inguruan hausnartzen ari dela diote, Ezkerra Republikanaren bozera mailaren inguruko iturriek, urriaren 17an aurkeztuko da fronte zabala, beraz, bi asteko epea dute.
2: Nafarroan bestalde ikuskizundako UPNek eta PPek hauteskunde orokorretara elkarrekin aurkezteko koalizioa berreskuratuko duten ala SLI eraso egunon.
18: Egunon, Sergio Sayas Peperen Nafarroko gestorako buruak argi du eskua luzatu dio bere alderdi oiari koalizioan aurkezteko.
19: Nosotros estamos dispuestos a pactar con UPN y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que
18: UPNeko presidente Cristina Ibarrolak itunak iritsi behar badute iritsiko direla esan du, baina hori bai.
20: Haremos todo

0: Lagunek ez dakite, oraindik hauteskundetan bozkatu ahal izango duten, auzitegi gorenak kautelaz geldiarazi egin zuen, erbesteratu zirenen bilobei zentsoan sartzeko sarbidea ematen zien legea, baina ondoren estatuaren abogadutzak elegitea aurkeztu zuen eta gorenaren erabakiaren zain daude oraindik ere. Gaur biharretan, etor liteke erabaki hori.
1: Hauteskunde aurrerapen hau kongresuko ostiralezko bozketak eragindu. Juntzek Espainiako eskuinari bere botoak batu eta etxe bizitza dekretuak bertan bera geratu zirenean. Espainiako gobernuak iragarri du berriz onartuko dituela gaurko ministro kontseiluak eta oraingoan gainera kongresuak onartzeko Juntzen beharrik gabe. Hori bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du bere baiezkoa bermatzen, Noiane Perez konta eguzu.
2: Bi etxe bizitza dekretu izango dira beste behin ministro kontseiluak onartuko dituenak, berdin-berdinak ez, legeak ez duelako hori baimentzen, baina bai oso antzekoak, Ernest Urtasun ministroa.
3: La que haya hablado, la que haya sido clara y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
2: Beraz berriz jasoko da zaurgarrien etxegabetzeak 2030 arte debekatzea, putre funtsek ezin etxeak erosi ahal izatea datozen bi urteetan edo alokairuak bi urtez luzatzea. Oraingoan gainera Junsen botoa ez da beharrezko izango kongresuak berresteko, gorteak deseginda, diputazio iraunkorra da osoko bilkuraren parekoa eta gobernuak nahikoa du bertan Eskerra, EH Bildu, EAJ eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko. Ezin ez hala ere, ostiralean jasotako boto guztiak bermatuta dautenik ordu honetan. Eusko Alderdi Jeltzaleak iragarri baitu, testuaren letra txikia eta tramitazioa ondo aztertu nahi dituela bere botoa erabaki aurretik. Ez da lehenengo aldia, diputazio iraunkorrak dekretu bat berresten duena. Premia dagoenean, baimenduta dagoela ebatzi izan dute epaitegiek.
1: Eta etxe bizitzarekin lotuta, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek iragarri dute, azaroan izango dela maizterren sindikatuak bultzatuko duen greba orokorra. Azaroan, baina hauteskunde kanpainatik kanpo. Eta zehaztu dute gainera, ez dela gobernuaren kontrako mobilizazioa izango, Ramon Sánchez.
4: Azaroaren 13an hasiko da hauteskunde kanpaina, beraz, azaroko lehen 15aldi amaitu aurretik izango da greba orokorra. Pepe Álvarez, UGT sindikatuaren Azkari nagusiak adierazi du, hori eztabaidatu dutela eta erabaki ere bai.
5: Eso es un tema que hemos debatido y la campaña electoral tiene que celebrarse sin...
4: Hauteskunde kanpaina greba orokorrik gabe egin behar dela erabakia daukate. Greban partaide diren eragile guztiekin hitz egingo dute, gaur eta urrengo egunetan ere bai sindikatuek greba lurraldeka egituratu eta herritarrak erakartzeko gaitasuna lantzeko. UGTek bezala Komisionasek dio greba ez dela gobernuaren kontrako. Espainian, erkidegoek etxe bizitzan eta zerbitzu publikoetan eskumen garrantzitsuak dituztela gogoratu du Unai Sordo Komisionesen idazkari nagusiak, inflazio eta soldata izoztuak ere ez dira ahaztu behar.
6: Vivienda, salarios, servicios públicos y algunas cosas más.
4: Greba azaroan bai, baina hauteskunde kanpaina hasi aurretik izango da.
1: Bartzelonan maizterren sindikatua deitutako manifestazioak egin dira azken ordu hauetan, manifestazio jendetsuak baina istiluak izan dira, 13 lagun atxilotu dituzte poliziarekin tentsio uneak izan ondoren.
0: Antolatzaileen esanetan, 120.000 parte hartzaile izan dira manifestazioan, udaltzaingoaren esanetan berriz, 20.000, maizterren sindikatuak bere aldetik, dei egin diete manifestariei, UGT eta Komisiones sindikatuek deitutako greba orokorrarekin bat egin dezaten.
1: Ba, hauteskunde atari honetan, sindikatuak eta maizterren sindikatuak etxe bizitzaren gaian lehen lerroan egotea nahi dute, hortik ulertu behar greba orokorra, eskuinaren estrategia bien bitartean, da, esatea berriz ere Sánchez gobernura iritsiko balitz Espainiaren batasuna amaituko litzatekela. Alderdi Popularreko hainbat buruzagi entzun ditugu ideia hori azpimarratzen. Esate baterako Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoko presidenteak adierazi du, eskatu du, herritarrei eskatu die botorik ez emateko postabidez iruzur ahalegin egongo delako, eta baita ere Jose Maria Aznar, Espainiako gobernu presidentea, ideia berdinarekin entzun dugu. Alderdi Popularreko presidente izan zenak, esan du, biloben legea eta eta bota posta bidezko legean egon daitezken gora berekin, iruzur arriskua dagoela.
7: Alterar el censo electoral. Si a mí me preguntas si creo que son capaces de hacerlo, la respuesta es sí. Porque quien lo hizo en su casa y en su partido, si lo necesita, es capaz de hacerlo en la casa de todos.

0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria Goizetik, Maialen Uarte.
1: Etxe bizitzaren auziak eztanda egin eta Espainiako gobernu buruak hauteskundeak aurreratuta Nafarroako alderdiek ere jarri dute soa azarbaren 29an.
2: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia.
1: Nafarroko gobernuko lehendakari Maria Txibitek ere hildo horretatik egin dio tira mezuari, gehiengo aurrerakoi zabalagoa ezinbestekoa dela esanez, eskubideetan, feminismoan, bakean eta oparotasunean oinarrituko dena. Egun on guztioi, Kale Nagusitik Euskal Herri Irratian, gertuko informazioari begira jarriak gara, urriak sei ditu gaur, erreakzio gehiago jasoko ditugu berehala. Horren aurretik esanen dizuegu, udazken epela geratzen ari zaigula, gaur ere termometroa epeletik izanen dugu, une hauetan 16 gradu ditugu, egunaren lehen zatian erdi mailako odeiak eta goi odeiak agertuko dira, baina ateri egonen da eta tarteka urdingune zabalak ere irekiko dira. Goizean hegoaizea ibiliko da, arratsaldean haizeak mendebaldera eginen du, odei trinkoagoak agertuko dira eta lurraldean sakabanotuta zaparrada batzuk ere bota ditzake eta leku batzuetan trumoiak ere jo dezake.
3: AEK, euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, euskara praktikoa.
4: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
1: Nafarroko parlamentuan mai eta eledunen batzarra izaten ari zela iritsi zen atzo albiste Aritz Paskual, Pedro Sánchezek hauteskunde aurrerapenen iragarpena egin zuen eta batzun eta besten iritziak jaso ditugu.
5: Bai, eta hasi dira, jada aurre kanpainako mezuak zabaltzen, iragarpenak prest hartu du Euskal Herria Bildu, Madrilen Euskal Herriaren dako politika ausartagoak, sakonagoak egiteko prest, Laura Aznal.
6: Legealdi honetan gauza asko egin direla onartu behar dugu, eta aldaketa gehiago behar dira. Eta ambizio haundiagoz ekin behar zaie. Guk atzedenik gabe jarraituko dugu lanean Nafar guztiei etxe bizitza eskuratzeko aukera bermatzeko.
5: Madrilen Nafarroko interesak defendatzeko leloari eusten dio geroabaik, baina bertako errealitatea antzigabe. Foru erkidegoan, martxan eta lanean ari den gobernu aurrerakoia dagoelako, ez gaitezen despistatu dio Pablo Azkonak.
7: Ahora, lo que también queremos lanzar es un mensaje de que no nos despisten, que no nos despisten, porque aquí la legislatura sigue. Le quedan meses, no ha terminado.
5: Aldiz maiatzerako beharko zuten etxeko lanak urte erdi lehenagorako aurreratu zaizkie alderdi zenbaitei. Ezker estatalistako indarrek ez dutelako zurekin Nafarroa koalizioa itxi. Oraindik Podemosek ez duelako baiezkorik eman. Atzo parlamentuko bozeramaile Carlos Guzmanek indar batasunaren alde egin zuen, inor ez dela soberan esan, ez adibidea oso egokia.
8: Y cuando tú estás intentando paralizar un desahucio y tienes que esquivar un porrazo de un antidisturbios, lo que menos te importa es el carné de la persona que tienes al lado. Lo que te importa es agarrarte bien fuerte al compañero o a la compañera que tienes al lado.
5: Eskuin ere, antzeko egoeran dago, UPN eta PP elkarrekin joango diren ala ez erabakitzen. PSN-ko Ainhoa Unzuk argi du, aurreko hauteskunde orokorretan laugarren indarra izan zen UPN-ek bere lotsak estali nahiko ditu oraingoan.
9: Desde luego, yo creo que ya a partir de ya mismo vamos a ver a UPN ir a correr a la sede del Partido Popular a cerrar un acuerdo para esconder detrás de las siglas del Partido Popular ese batacazo electoral que están...
5: Honetaz eskuinaren bozeramaleek itzik ez atzo, hauteskunde klabean jarri dira, klasiko bat berrargitaratuz, edo gu, edo apokalipsia, Javier García.
10: Se nos jugamos mucho, decadencia o cambio, mentira.
1: Eta atzo Aritz Joseba Siron alkatea izan genuen Euskal Herri Irratian bisitan, eta esan zigun txisterarekin jarrita joan beharko duela agian boto ematera San Saturnino eguna baita Iruñeko zaindari.
11: Eta gu nola joango gara jantzita boskatzera, ez?
12: Hori da.
11: Txisterarekin. Bueno, ba, ez dakit, ez? Hemen zegoen zalantza bakarra zen, ia berriro ere Pedrok harrapatuko gintuen ezustean, eta kasuanetan ez, elkasuanetan ezustea...
1: Ezustean ezaritz erronkoari heltzeko prest.
5: Bai, hirugarren aldiz Euskal Herria Bilduren alkate gai izanen da Joseba Siron, erabaki ez da erraza izan, aitortu du, inoiz da. Inoiz ez da izaten, faktore asko direlako tartea, baina eraikitzen ari den hiri ereduarekiko konprez mezuak bultzatuta hartu du.
11: Buelta bai, noski, baina banekien lehenago nik erabaki edo erantzun bat baino lehen galdera egon behartzela, eta hori ez dagokit niri, baizik eta etxeari, ez, partiduari. Eta bueno, pues proposatu zidaten, eta orduan, klar, nik galdera trasladatu nuen etxera. Etxean beti hor gora bera gehiago.
5: Oraindik egiteke asko dagoen arren, UPNren garaiko immobilismotik iria eraldatzen ari dela azaldu du alkateak.
11: Pues adibidez, etxe gabetuen alorrean egin den ahalegina izugarria izan da. 61 milioi sartu ditugu orekatzeko auzoen artean dauden ezberdintasunak.
5: Eta etxerik gabeko pertsonen egoeraz bergaldetuta Joseba Sironek azaldu du, haiek hartatzeko aurrekontua irokoiztu den arren nahikoa ez dela ikusi. Baina arazoa Iruñeko harresietatik harago doa.
11: Guk hirukoiztu ditugu baliabideak. 2023 UPNren azken...
5: Afera globala da, pertsona migranteena, inoizko mugimendurik handienak ematen ari direlako orain, trampatia litzake beraz pentsatzea, adierazidua Sironek Iruñak dituen baliabideekin konponduko duela auzi globala.
1: Esaten ari gara, etxe bizitzaren aferak estandarazi duela egoera politikoa, hauteskundeak aurreratzeraino, Madrilen aurrera segitzen dute protestek, aurrera jarraitzen dute akampadek, gurean atzo eskualdeak bete zituzten Ernaiko kideek etxe bizitzaren aldeko elkarretaratzen bitartez.
13: Etxe bizitzaren problematikak berehalako erantzun bat behar du, eta etxe bizitza duinerako eskubidea bermatuago behar da. Hori aldarrikatzen gabiltza eta hori aldarrikatzen jarraituko dugu, eztabaidaren erdigunera ekarriz.
1: Eta bien bitartean Espaia mailako sindikatu nagusiek, UGTek eta Komisiones Obrerasek greba orokorra egiteko deia lantzen ari dira, hauteskundeak baino lehen egin nahiko lukete, horrek esan nahi du azaroaren hasierarako gertalitekela greba orokorra deitzea momentuz Espainian. Soldatak etxe bizitza prezioak leloarekin, hasi dira lehen afixak sare sozialetan zabaltzen oraindik, data zehatzik gabe.
3: Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
1: Amaitu aurretik esanen dizuegu hezkuntzan badela berririk. Hezkuntza departamentuak iragarri baitu lege proiektu bat sustatuko duela aurreskola publikoen foru sare bat sortzeko, zuzenean Nafarroko gobernuak kudeatuko lukeena, eta sare horrek albidetu eginen luke aurrezkuntzako 0 eta 3 urte arteko lehen zikloko aurreskola publiko guztiak integratzea. Xede nagusia departamentuaren beraren arabera da Nafarroko aurreskola publikoen sarean aurrera egitea, haien zabalpena arautuz, eta modu horretan udalen baitakoak diren aurreskolek hala nahiko balute, aukera izanen lukete sare horretan sartzeko. Etapa hori, hezkuntza etapa ere badela bermatu nahi du departamentuak, aurren arretaren kalitatea ziurtatzea eta eskaintza publikoa doakoa inklusiboa eta unibertsala bermatzea da Nafarroa osorako, kontuan hartu gabe familien bizitokia. Etorkizuneko legeak sare publiko bat ziurtatu nahi du, hala udalek eta profesionalek bermatuta izanen lukete kalitatea horrekin, hezkuntza eredu homogeneo bat eta inklusiboa erdietsi nahi dute, zentroen arteko koordinazioa lehenetsi eta zerbitzua eskaintzen dutenen arteko homogeneotasuna handitu nahi ditu, herri bakoitzak dituen nolakotasunak galdu gabe. Goizeko 8:30 dira, 16 gradu ditugune hauetan Iruñean, ateri ematen du goizean ikusiko ditugun hodeiek ez dutela euririk ekarriko, gaur termometroa ere epel izanen dugu 27 gradu arte, diogunez goizeko 8:30 jotzear, Maite, egunon?
12: Baita zuri ere, Maialen.
1: Atzo estreineko, Euskal Herri Irratian, zer sentsazio?
12: Ba, gustora, atzokoa abiatzeko eguna izan zen, gainera jendetza etorri zen onat, saiora, eta gaur, ba, pixkanaka, gure ritmoa hartzen, hasiko gara, iari zor aktualitateak atxeden handirik ez dugu ematen,
1: Ez dugu ematen ez.
12: Ez, azararen 29an hauteskundeak, greba orokorra ere izanen dugula jakinarazi dute sindikatuek.
1: Bai,
12: noiz oraindik ez?
1: Ikusiko dugu.
12: Ea, gaur argitzen duten, eta beraz, alabeharrez, erritmoa hartu beharrean gaude.
1: Hori da, eta gaur, zeren inguruan arituko zarete?
12: Ba gaur, bertzeak bertze, bi mundu elkartuko ditugu itxuraz oso ezberdinak direnak. Zinema eta historia. Uh-huh. Baliogarria da guretzako historia eta gertakariak ezagutzeko zinema, edo zer dio euskal zinemak euskal gizarteaz, edo bide batez, zenbateraino fidatu gaitezke pantailan kontatzen dugutenaz. Maian.
1: Beraz, etzarete soilik filmak ikusteko modu horretaz hariko, baizik eta historiara gerturatzeko leio izan daiteken ala ez ere aztertuko duzue.
12: Horixe, zinematik abiatuta gure historiari begiratuko diogu eta historiatik, ba, zinemara.
1: Ba, onaino beraz albistegi zerbitzu hemendik aurrera Metropoli Forala.
12: Eskerrik asko, guazen ba, bigarren saioarekin.

Egunon entzule, urriak 6. bete du gaur, aste artea da, aktualitate politikoaren zurrunbiloak bete-betean harrapatu gaitu, hauteskundeak, etxe bizitzaren defentsan greba orokorra. Egoera politikoari helduko diogu noski, baina arnasa ere hartuko dugu.

0: Arbol artean pasako dugu goiza, arbolazpian amaiketako goxo bat, kuluska bat, gauza ederrak egin daitezke arbolazpian. Eta zure auzoan zein arbol daude eta arbol horietan ze fruitu eta zein txori. Barainainen edo aldezarrean arbol bera daude? Asko dugu ikusteko eta ikasteko arbolen inguruan eta gurera etorriko da Miren Errandonea gaur. Ekomapa osatu dute asteburuan eta bana-bana zenbatu dituzte Iruñerriko arbolak. Eta arbola ere ugari erre dira uda honetan eta sastrakak eta zuaiskak eta Nafarrako basoen egoera ere izanen dugu izpide eta baso zainen protestei leku egingo diegu eta baita baso zuhiltzaiei ere lau hilabeterako kontratua dute baina beharra osora zabaltzen dela diote baso zuhiltzaileak. Arda eta pentsamendua ere uztartuko ditugu zure erreirekin eta musika aitzaki hartuta Detroitera ere joko dugu. Aditu hau. Underground Resistance kolektiboa zarituko gara, musikaz eta langile borrokak uztartzen dituen kolektiboaz, baina hori 11 orden gutxiagotan izango da, orain buelta gaitezen gure ohiko erritmoetara, gure metropoli foraleko sintoniara, Juan Cruz Lacasta, egunon.
1: Egunon, Maite Bidarte.
0: Imaginatzen duzu saioa erritmo horretan egitea?
1: Bai, eriaren aitortzeko bai, tokatu izan da, tarteka.
0: Tokatu izan da, eta aktualitateak ematen du, erritmo horretara aritzea.
1: Dena dela, zuaitz inguruan, bai. Gure auzoan, orain aldezarra baita gure auzoa, eta kale nagusiaren inguruan, San Jose zuaitza badakizu, ostotzen dela, ostoak ateratzen zaizkiola, hortak oneran, gainontzeko inguruko zuaitz guziei, baino aste, barkatu, hilabete lehenago. Eta bestalde badago beste bat izenik gabe, apokrifoa, nola baita esateko, justo atari berriaren azpian, takoneraren aldean orbado beste bat San Jose zuaitza baino are lehenago ostotzen dena. Ara? Beraz baitu bi. Entzulek seguro gogokoak eukiko dituztela zuaitzak, ezta? Bidali
0: seguro,
1: ditzatela.
0: Bai, hori da, bidali ditzatela bere auzoko edo bere kaleko arbol maitatuak.
1: Bueno, gero, beste kontu bat daukat, bai, arbolekin oso pozik, bai, baina saioarekin atzo oso kontentatera nintzen, lehen auna izan zelakoa, baina txistortzea jarri genuen sede bezala, ezta? Esan genuen albisteak mundua Iruñeko bihotzetik, Iruñerritik, Nafarroatik, Euskal Herritik behiratu nahi genuela, eta txistortzean beste Davide batek gaina hartu digu, baina nagusitasun erabatekoz.
0: Zer gertatu da ba?
1: Bada, nola esan, Nafarroan eskela gehien argitaratzen dituen egunkarian.
0: Bai, uste dut
1: badakitela,
0: zertaz ari zarela, bai?
1: Bak izuzta.
0: Bai, bai.
1: Ze titular egin duten, esan dut, Moncloan Espainiako presidente Pedro Sánchezek hauteskundeak azaroaren 29an eginen dituztela esan, eta arrapaladan, derrepentean, berehala, zer argitaratuko, titularra ikusi duzu, gogoan daukazu?
0: Uste du badaketela zein den, San Ferminetatik done Saturdiegunera Sánchezek ez gaitu maite.
1: Trebea behar duzu izan, eh?
0: Bai, pero
1: gogoan euki Sánchezek beste hauteskunde batzuk egin zituela San Ferminetan, orain done Saturdi direla, eta da txistortze editorial gilea nola baita esateko, ez da? Editoriala ere, hildo editoriala ere finkatzen duena. Aizue, txapelak entzekoa. Horretan oso onak dira, zere ginen dugu gada.
0: Baina gubagara ere onak bertze zenbait kontutan.
1: Beste hainbat kontutan. Txistortzean akaso, nola esan, gradua egin dugu, orain gradu ondoko, masterra egin beharko, ez da? Ari garela eta ikasi nahi dugula. Bestelakoak egiten ditugu jakina konparaziora, bada, gaurkotasunari heldu, ezta?
0: Hori da, gauzak ongi egin ditugula erraten dugu, elkarrizketak egiten ona gara, gaur nor etorriko da Euskal Herria Irratiko estudiora.
1: Bada urte politikoa abiatu berri dugun honetan, hauteskunde giroan bete-betean sartu garen honetan, oso on bidatu aproposa, Nafarroako Foru Parlamentuko presidente Unai Gualde.
0: Ara, atzo asiron, gaur Gualde, fuerte hasi gara, eh?
1: Bai, fuerte hasi gara, besteak beste, produkzio handiar duen lankideari, esker, hau da, Maite Bidarte, esker. Erragun egia, nik domina hori ez dut paparrean paratuko.
0: Dena gari gara buru belarri
1: bai,
0: lanean saioa baitzinera ateratzeko eman eburra.
1: Bai ba, saiatuko gara.
0: Gero arte.
1: Zortziak eta hogeita mazazpi, Unai Walde, egunon eta ongi etorri, gure plato estudio berri honetara.
2: Egunon eta, bueno, poz ez hartzen dut leku zoragarri honetan egotea, benetan aldaketa, ikusgarria, bai.
1: Hori da, nabarmena eta ikusgarria, pixkanaka, gure entzulei edo ikusentzulei erakutsiko dieguna, beti ere ikusentzuleok, bereziki bazkideok, iragarleok, bakizu da guzia, zuei eskerren dela, sekulako apustua egiten ari garela behingoz handira eta apustu horretan ere behar zaituztegula horrelakoak egiten segitu aldizateko, dakizue bazkide kanpaina egiten ari garela, lareun bazkide berri behar ditugu, eraz bazkide bazarete ingurukoak animatu bazkidetzera eta ez bazarete bazkidetu orain. Zuek 50 euro jarrita, guk 250 jasotzen baititugu zera, mezenasgo legeari esker. Azalpen gehiago, gure webunean, euskalherriairratia.eusen, eldi ezaiogun elkarrizketari, Unai. Horrelakoak sartu behar tarteka, bai, jotak ari baikara.
2: Proiektu komunitarioak hau daukate, ez?
1: Ingurukoak animatu, eh?
2: Bai, bai.
1: Ederki.
2: Noski.
1: Tira, aurten elkarrizketa politikoei beste testura bat eman nahi diegu, eta hartara beti hasiko gara oso atal berezi batekin. Bi nafar, hiru iritzi, lau alderdi. Pixka dikotomiak, Nafarro beti badauzkagunak, ez da? Bueno, betikoak agramondarrak, ala behaumondarrak, eta abar. Beraz, nik dikotomia batzuk planteatuko dizkizut, eta zuk azkar erantzun behar didazu. Ez dago, ez dakin nola esan, ez dago zertan jokatu epelkeria esan behar nuen, eta nuen esan nahi. Busti pixka bat aldera. Atzoa Siron euki genuen, eta gainontzekoanetan osongi, baina talonetan zira jantzita, aritu zen. Ea, hiru beti errepikatzen dira, beste hiru elkarrizketatuari moldatzen zaizkio, berarentzat bereziki prestatzen dira. Beraz, lehendabizikoa, klasiko bat gurean, Iruña erdibitu zuen galdera, Galtzadarria ala Arlauza, hau da, Losieta ala Adokina?
2: Ni Adokina.
1: Ederki, hau komplikatuagoa da, Beatriz ala Laiana?
2: Beatriz.
1: Larramendi ala Nalia?
2: Nalia.
1: Karlistak ala liberalak?
2: Karlistak, nik esan duke.
1: Ibarretxe ala Pradales?
2: Uf!
1: Hau da egokitutakoa dira, bueno, biztan denez.
2: Pradales jarriko naiz gaurkotasunean.
1: Ederki, eta beste bat, Maria Txibite ala Laura Aznal?
2: Bueno, ba hori galdera Aznal nik esan duke.
1: Ederki, guztizara? Guztizaren,
2: bai.
1: Ez?
2: Bai.
1: Esker mila. Bada, aspaldiko txiste bat, orain jada elkarrezketarekin goaz, aspaldiko txiste bat, zuko joan eukiko duzuna, seguro, zioena, seme bat ohatzean dagoela, eta amari esaten diola, ez duela eskolara itzuli nahi, ez da, oporren ondotik. Eta amak erantzuten dio, seme eskolara itzuli behar duzu, lagunak, aspaldiko lagunak ikusteko, eta zuzendaria zarelako. Alakorik gertatu alda, zuen etxean, eskolaren lekuan, parlamentua jarrita eta zuzendariarenean presidentea, izan ere urte politikoa fuerte dator, ez dait, bai. Nagia emateko moduan.
2: Bueno, bai, ez, gainera uda beti ba erosoago egoteko momentu bat da, eta bagenekien ba urte intentsua izango zela, ez, eta ez da bakarrik parlamentu mailan, baita ere, zeren nahiko intentsitatea dago legealdiaren azken txampa honetan lege ugari eta bar, baizik eta, bueno, bagenekien foro hauteskundeak hor begibistan zeudela, eta seguraski, eta horrela izan da, hauteskunde orokorrak izango genuela seguraski aurrerago, ez, eta horrela izan da. Beraz, bueno, ba, intentsitate honekin, ba, pixka bat, bai, sentimendu hori izan dugu parlamentukideak.
1: Aitor dezagun, aitor dezagun.
2: Eta nik ere.
1: Ederki, geroxeago hitz egin dugu, hauteskunde deialdi hori ez guziez, nola nahi ere, eta topiko bati helduta irratian gaurkotasunak agintzen du, eta gaur bolo-bolo dabil, hauteskundeak aurreratuta, Espainiako gorteetan, diputatuen kongresuan, diputazio iraunkorrak aginduko duela, eta bertan, gobernuak ez duela juntzen beharrik etxebizitza dekretuak aurrera ateratzeko, hor boto erabakigarria eaiotarena izan daitekeela. hemengo Euskal Herriko zein Madrilko irratietan gaur goizean hori bera entzun dut. Zere ginen du EAJak?
2: Badirudi ala izango dela, ez? Koherentziaz jokatzen, beste egunean plenoan izan zen jarrera zen alde batetik dekretu potoloa izango litzateke aurrera eraman, baina ez beste dekretu txikia, ez? Alokairutzaren luzapen orokor hori. Nik uste dut azkenean etxe bizitza lehentasuna bat da, hori argi dago, eta Nafarroan badugula esperientzia etxe bizitzan politika aurrerakoiak egiten, ez? Nik uste dut Espainiako politikak baino haratago joan garela Nafarroan, eta neurriak hartzerakoan ere arduraz jokatu behar dela, eta azkenean ondorioak neurtu behar direla, zen azkenean pertsona ahulak izan behar dira lehentasun bezala neurriak hartzerakoan, baina ere arduraz jokatu behar du, zen batzutan improvisazioa edo titularren arira neurriak hartzen direnean eta efektu kolpeak bilatzen direnean, eta Espainian zoritxarrez efektu kolpea pixka bat nagusitu eginda, ondorioak behar bada ez dira oberenak, ez? Eta oreka bat bilatu behar da, etxe bizitza politikak nik uste dute egonkorrak izan behar direla, baliabideak behar direla, eta bi dekretuarekin 8 urtetan egin ez dena ez dela konponduko.
1: Aipatu duzu, Nafarroko gobernuan badagoela eskarmenturik etxe bizitza politika aurrerakoiak egiten, joan den legealdian, Geroa Baiko Jose Maria Yerdi izan zen alor horretako kontseilaria, orain zurekinen eskuetan dago, Begoña Alfaro, lehendakari ordearen eskuetan, zeintzu dira politika aurrerakoi hoiek? Etxe bizitza politikan zer nabarmenduko zenuke, zer lorpen izan da Nafarroan?
2: Nik uste dut azken urteotan egon direla alokairutza eskaintzak saiatu egin direla, baita ere orain habitabilitateko dekretua aurrera eraman behar da. Lege mailan ere azken urteotan nahiko pilpilean egon da etxe bizitza arloa, eta hor nik uste dut badaukagula asignatura bat dela landa ere mutan etxe bizitza, badago ardura handia eta arazo handia, baina gero ere prezioen topaketa eta guzti horren inguruan nik uste dut politika oso aurrerakoiak egin direla, bai Geroa Baik ardura izan zuenean, ardura zuzena, eta orain kontigo zurekin. Ondorioak neurtu behar direnean esaten dudanean da pertsona ahulak babestu behar direla, baina jabe txikiak gehiegi ez zigortu. Nik uste dut fondos buitre eta hauen kontra neurriak hartu behar direla, baina jabe txikiak gehiegi ez zigortu, zeren horrek behar bada epe luzean arazoa ez du murrizten.
1: Ikusi zaitut batera eta bestera argudiatzen, nabarkurak fintzen, atzo zure alderdiko buruak, EAJko Euskadi Burubatzarreko lehendakariak, Aitor Estebanek, esan zuen, EAJ ez dela sartuko blokeen arteko borrokan, Madrila begira, Espainiako gorteetara begira.
2: Nik uste dut ez dut gustoko azken urteotan eta denboratan bizigaren polarizazioa, ez? Eta dena bloke logikan horrekin nahastea. Nik uste dut hau elkarbizitzarako ez da ona, eta nolabait ere nik orain hauteskunde orokorrak datozela eta Nafarroaren ikuspegitik ere uste dut Madrilen ahots propio bat izatea eta kasu honetan Nafarroako interesak defendatzea garrantzitsua dela bloke ideologikoen tik haratago. Nik uste dut espainolizatu egin garela pixka bat politika ikuspegietan, eta ahaztu dugu pixka bat gure defentsa. Nik uste dut politika aurrerakoien apustua Gero bai adibidez, horrez dago inolako zalantzarik, ultraeskuinaren eta eskuinaren ereduaren kontrako ere ez dagoela,
1: baina galdera trampa zen. Zure alderdiko buruak gauza bat esan du, baina gero abaiko zerrenda buruak, maiatzeko foru hauteskundetara begira, Josu Barkosek, askotan esan du, hautetxontziak bete behar direla eskuin muturraren aurkako botoz.
2: Bai, baina nik ez dut uste hor kultur kontra esana dago. Enik. Nik uste dut EAJ-ak ere argi jokatu zuen aurreko legealdian, Espainiako legealdian, eta Vox gobernuan ez dago, eta PP eta Vox ez daude, eta erabakigarria izan zen Eusko Alderdi Jeltzalea, eta egin zuen apostua eredu baten alde. Baina hori esana, eta badago, eta gure eredua hori da, eredu aurrerako ja, desberdinen arteko adostasunak, baina hortik haratago badago mundua. Eta badago batez ere Euskadi edo Nafarroaren defentsa. Eta nik uste dut hor guk ere hori erdigunean jartzen dugu bueno, hauteskunde orokorrak baten aurrean ordezkaritza bat erabakitzarenkoan.
1: Erabaki alduzue Nafarroan geroa baik zerrendarik aurkeztuko duen hauteskunde horietara azaroaren 29ko Donezaturdi eguneko hauteskunde horietara.
2: Bai, bueno, izan dira, atzo izan ziren, eta beraz, aste honetan, ba, bilerak ere izango dira, zeren epeak oso murriztuak dira. Bai. Datorren astean uste dut izango dela koalizioak erregistratzeko epea, hautagaiak ere urriaren bukaeran, beraz, bueno, ba erabakiak urrengo ordutan edo urrengo egunetan hartu behar dira, baino bai garrantzitsua ikusten du Nafarroak bere ahotsa izatea Madrilen, ez beregunean ordezkaritza hori Uxue Barkosekin uste dugu oso garbi ikusten eta entzuten zela, eta orain nik azken legealdiko bost ordezkariataz pentsatzen badut, ez dut ikusi Nafarroaren defentsa erdigunean jarri, baizik eta bueno, bere estatuko alderdien mesedeetan egon diren ordezkariak izan direla, ez? Ba, Saias, Maldonado, bueno, Santos Sardanen kasua, beste kasu bat da, gogoratu behar dugu 2023an berak izan zela PSN-eko ordezkaria, baina bost ordezkariak ikusita, nik ikusi dut bere alderdien mesedeetan eta ez Nafarroaren defentsan.
1: Lerro artean, iruditu zait, irakurzitekeela, aurkeztuko zaretela, ez dakit oker nabilen?
2: Bueno, hori izango litzateke gure asmoa, bai.
1: Ederki bagu hor titular bat. Zuek erabakiak hartu beharko dituzue, boz hoietara begira, azaroaren 29ra begira, beste indar politiko batzuek ere bai, konparaziora eskuinak, ez da? UPN eta PP eskutik helduta ikusiko alditugu, edo zerrenda berean ikusiko alditugu azaroaren 29ra.
2: Posible da, ez dakit.
1: Irudikatzen dituzu bai, ez dakit, Esparza eta Saias, ba, edo Ibarrola eta Danero, mitin berean, elkarri mikrofonoak endu gabe.
2: Ikusten duzunean PP-ek Sergio Saias hautatu duela, ba, zaila jartzen dio, ez adibidez Esparzari zen, bueno, badakigu zein izan zen bere iragana. Baina, bueno, gauzak ikusi ditugu, gauzak ikusi ditugu lurralde honetan, eta badago susmo hori, edo badago zurrumurru hori azken asteotan, ez? Eta baliteke azkenean, ba, bueno, apostua egitea bien artean, ez bakarrik orokorretan, baizik eta ere foruetan, ikusiko dugu.
1: Ikusi dituzun gauzak aipatu dituzu, pasabideetan, parlamentuko tabernan, gauza asko ikusiko dituzu, bai. Zer nolako darremana, egun UPN-eko eta PP-ko parlamentarien artean?
2: Ba, ez dut oso beroa ikusten, baina hori ezakit
1: percepzio subjektibo
2: bai, PP-ek ere ez dago momentu oso erosoan, ez bere aldaketekin eta bar, eta bueno, oraingoz ez dut berotasuna hondirik ikusten, baina bueno, hori baliteke aldatzea, nik uste dut harremanetan ere ba ultraeskuinaren sarrera eragina izan duela eta besteen artean, bueno, gutxi gora bera harreman normalizatua izango
1: da. Aurrekoan erkidegoaren inguruko eztabaida eduki zenuten parlamentuan, handik saioa zuzenean egin zuen albistegia Euskadi Irratiak eta Maite Artolak Antenan aipatu zuen atentzio eman ziola zeinen ongi moldatzen ziren PSN-eko eta EH Bilduko parlamentariak.
2: Bai, guk ere hori ikusten dugu. Eta batzutan ere harritzen nau, bueno, ba, izan dudan ibilbidea ikusita, ba, permisibilitatea, ez? Edo nola EH Bilduk, bueno, ba, taktizismoagatik edo estrategiagatik, baina PSN-erekin duen harremana oso permisiboa, zeren guk ere, bueno, ba, izan genuen gobernu esperientzia, 2015-2019an, eta zorroztasun handiagoa ikusten nuen gai askotan gurekin, orain alderdi sozialistarekin ikusten ditudanak baino.
1: Parlamentuko pasabideetako kontuekin, ez txutxumutxuekin kontuekin segituko du berehala, baina aurretik aholku interesgarritzen baita.
3: Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
4: Denon artean handira. Orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenasko legearekin, zuk 50 euro jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus
5: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekateekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igor Otxoarekin, eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Zatoz!
6: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusio eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara. Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerki aroaren edizio berria. Urriaren 7an asteazkena, arratsaldeko 7etan, bi baso bat ur antzeslana metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta, laeskueladeteatro.com webgunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren lehiategian emanaldi hasi baino ordu bete aurretik.
1: Gure plato estudioko kontrolean Maialen Guarte albistegietako lankidea sartu da eta halako batean bi atz goratu ditu, uste nuen esaten ari zela osongi zijoala elkarrezketa, baina gero hiru ere goratu ditu eta jabetu naiz esan nahi zuena zela hiru minutu geratzen zaizkiala gero ere albistegi laburra datorrelako. Hori horrela pasabidetan geunden ze moduz gero Abaiko eta PSN-eko kideen arteko harremana pasabideetan?
2: Bueno, nik uste dut, ba, normala dela koalizioetan nola baiterek tirabirak egotea, eta orain, bueno, ba, hauteskunde giroa denean, ba, hori ere baldintzatu egiten du, ez orain aurrekontu akordioak lantzen ari gara, datorren egunetan
1: segurazki,
2: bai, bueno, nire ikuspena da ondo egongo litzateke, ba, ardura egotea, ez beste interesen gainetik, eta beraz akordioa egotea, baina, eta
1: esaten ari zinen, litekena dela aurkila da zirriborro aurkeztea, edo ez?
2: Datorren egunetan izango litzateke aurrekontu hori da, bueno, aurre ikusita dago aste honen bukaeran izatea, beraz horrari dira gobernukiden artean negoziazioak, eta hori beti, bueno, ba, momentu tentso bat da, ez?
1: Bai. Bi minutu geratzen zaizkigu, beraz, azken galdera bat, hain zuzen ere alderdi sozialistaren inguruan, badatoz hauteskundeak Madrilen. Ez dakigu, San Pedro Sánchezek enegarren miraria lortuko duen, edo, inkesta guzik iragartzen duten bezala sekulako porrota pairatuko duen. Porrota izan ezkero, Ferrazen zuzendaritza aldatuzkero, kolokan egon daiteke, azken bi lege aldietan ezagutu dugun gobernu formula, arrisku hori bizia da, nola ikusten duzuzuk?
2: Nik arrisku hori ikusten dut, beti esan dut, zen azkenean alderdi sozialistaren gobernu eredu honen defentsa ez dut beti ikusi, eta ez dut erakunde guztitan ikusi. Bai ikusi dut geroa bairen aldetik, bai gobernuan, bai parlamentuan, bai udaletxeetan, ikusi dut EH Bildu eta kontigo zurekin esparru politikoaren aldetik, baino alderdi sozialista badakigu zer egin zuen 2015an. Beraz, bueno, espero litzake.
1: Unai Ugalde, Nafarroako parlamentuko presidente eta EAJ-ko Napar buru batzarreko buru ere bai. Esker mila gure estudio honetara hurbiltzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Eta Maialen Guarte, Just in Time, esan edute, esaten dugu, eta 57an sartu behar duzuela, albistegi emankizun jaurrarekin, eta 10 segundo falta zaizkit.
7: Bautxe, zua gurtzeko.
1: Bai, fede gutxi, nigan fede gutxi, alde honetatik fede gutxi zenuela baniki, baina...
7: Bueno, zude geratu zen bat galdera utzi dituzun egin gabe.
1: Bai, asko, egiaren aitortzeko. Zer ekarriko digu gaurko egunak, Maialen?
7: Ba, begira, Etxebizitzaren aferari biztakendu gabe, gaur hezkuntzarekin hasiko gara.
8: Egunak ekarriko duenari begirada bat. Optika Iruñak babestuta.
7: Izan ere, Hezkuntza Departamentuak iragarri du lege proiektu bat sustatuko duela haurreskola publikoen foru sare bat sortzeko, zuzenean Nafarroko Gobernuak kudeatuko lukeena, eta sare horrek albidetu eginen luke haurreskuntzako, alegia 0 eta 3 urte arteko lehen zikloko haurreskola publiko guztiak integratzea. Xede nagusia, departamentuaren beraren arabera da, Nafarroko haurreskola publikoen sarean aurrera egitea, haien zabalpena arautuz, modu horretan udalen baitakoak diren haurreskolek hala nahiko balute aukera izanen lukete sare horretan sartzeko. Etapa hori, hezkuntza etapa ere badela bermatu nahi du departamentuak, aurren arretaren kalitatea ziurtatzea eta eskaintza publikoa doakoa inklusiboa eta unibertsala bermatzea Nafarroa osorako, kontuan hartu gabe familien bizitokia. Etorkizuneko legeak sare publiko bat ziurtatu nahi du horrela, hala udalek eta profesionalek bermatuta izanen lukete kalitatea, horrekin hezkuntza eredu homogeneo bat eta inklusiboa erdietsi nahi dute, zentroen arteko koordinazioa lehenetsi eta zerbitzua eskaintzen dutenen arteko homogeneotasuna handitu nahi ditu, herri bakoitzak dituen nolakotasunak galdu gabe beti ere. Itundutako hezkuntzara begira jarrita, hitzordua urrian dakizuenez, urriaren 18arekin iritsiko baita ikastolen aldeko festa handia, Nafarroa Oinez festa. Gaur xetasun guztiak emanen dituzte Iruñeko ikastolen elkarteko egoitzan, goizeko 10:30 aurrera. Josu Reparaz, ikastolen federazioko presidentea, Garbine Zulaika, Erentzun ikastolako zuzendaria, Eider Sagasti Beltza, San Fermin ikastolako lehendakaria, Josune Elipe, jarduerak batzordeko kidea, eta Leire Aleman, ibilbide batzordeko kidea izanen dira. Urriaren 18an aurreratu ahal izan dizueguna da, Iruñerrian eginen dutela, Zizur Nagusi inguruan, ardoi inguru horretan, hiru gune izanen dira, eta egun osoko festa. Xehetasunak diogunez, eguerdiko ordu bat aterdietatik aurrera, albistegi kontakizunean izanen dituzue. Eta bukatzeko, zaintzaz ere ariko garaune batez, gaur Nafarroko Parlamentuan izanen dira, solera asistenzial adineko pertsonen residentzietan lan egiten duten enpresako langileak. Euren egoeraren berri emanen diete parlamentariei lan saioan. Izan ere, duela ilabete gutxi langileen greba eta protestak ikusi genituen, zein lan baldintzatan ari diren ezagutaraziko dute gaur. Eta gehiegi aldendu gabe gaitik, atzo astelenero bezala, Euskal Herriko pentsionistak kalera atera ziren, oraingoan adineko pertsonen nazioarteko egunaren testu inguruan, kalitatezko zaintzak jarri dituzte erdigunean. Ana Sarobe, Euskal Herriko pentsionistak.
9: Ezin da zaintza beti gure gain bakarrik. Imar dugu guztien artean.
7: Eta gainera diozu oraindik ere privatizazioa dela.
9: Bueno, hori, bueno, hori da zaintzarena desde luego. Asko residencia, bueno, nahi duna residencia joan edo joan berdunak con ánimo de lucro dire. Eta claro, hoiek esan nahi dutela negozio egin, gehiena die pribatuak.
7: Eta zaintzak erdigunean jarri eta kalitate gutxieneko bat ziurtatzea eskatzen ari dira. Amaitu aurretik, gaur egunak bestelakoak ere ekarriko ditu, besteak beste gori-gori dagoen beste gai bat, Belateko tunelena. Arrasateko 3:45 aurrera Nafarroko Parlamentuko Lurralde Kohesiorako batzordean, Oskar Txibite kontseilaria eta Javier Remirez ekonomia garapenerako kontseilaria izanen baitira, bikoizketa lan horien egoera era zein den azaltzeko.
1: 9 dira, Maialen metronomo Guarte estimatua dago.
7: Nahi duzun arte, gero arte.
4: Denon artean handira. Iruñerriko zeinagerreko hainbat denda eta zerbitzutan, deskontuak, produktu zozketak, gure kultur emanaldietarako gonbidapenak. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.

0: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
1: Ba, funky herrimoan. Goizteko 9 eta minutu bat eta hitz eta pitz arituko gara orain asko, asko, asko gustatzen zaigun tartean.
0: Metrópoli Foraleko baga, biga eta iga.
1: Horixe eta bera, etxe honetan denak kalkulatuta dago. Itxaso Etxeberria, Etxeberria, egun on.
2: Egun on, izketan eta dantzan hasi gara.
1: Bai,
3: bai,
1: bai, erritmo honek, bai, pixkat aldakak mugitzen dizkizu.
2: Hori da, eskatzen du, pixkat besoak.
1: Seguro etxean ere ala daudela, eh?
2: Bai, espero dugu.
3: Ja, galdetu barko diogu entzulei, ea maite duguten gure sintonia berria.
2: Inar, inar, ezin duzu itzegin. Izerria
3: eta odola.
2: Ezin duzu itzegin.
3: Ostras, inar.
1: Etzaitu eta hortu, kaixo, egun on.
3: Ipa maite ezer moduz, bo.
1: Agitzongi.
3: Eta hemen erden existentzia parentesi eri. Bai, bai, bai.
1: Bueno, hemen ere gurekin noski Juan Cruz Lakasta, egunon zuri berriz ere.
4: Mi esker maite, egunon zuri berriz ere, eta egunon gazte jende hori. Piskate gazte jendea ere behar baitu hemen, zure gaztea zera maite.
1: Ni oso gaztea naiz?
4: Ez, bai, bai, bai, horregatik.
3: Zuk gazte plantak ere eramaten dituzu, Juan Cruz.
4: Gazte planta, bai, baina beti gazte izatea oso triste.
3: Aurrekoan entzun dizun nipa esaten.
4: Nipa esaten.
3: Esan, ahi bala, letxe.
4: Bai, hor, Jon Celestin hori kopiatzen dizkiot horrelako gauzak. Egin behar dugu baga bigaiga bastante moloi bat konparaziora.
1: Agendatxo batekin joaten da Juan Cruz kaletik gazteak jarraitzen apuntatzen zer dioten.
4: Hori da. Ez beti gazte izatea oso goza tristea da, nik daukadan adina daukat, 55 urte eta oso pozik nago horrekin.
1: Oso ongi, ba oso pozik ere dago Igor Eskudero, egun on.
5: Epa. Kaixo, egun on,
3: hortxe, mikro ongi kokatua.
5: Gua, tio, eneiz iriste jeitz egitera.
4: Nola ditzen da, da, flexo baten antzekoa, hor kontrolean daukazuna, berria, txuria oso ederra, nola zen? Plantografo, pantografo.
5: Pantografo bat.
4: Pantografo, zta?
5: Bai, ala,
4: teknikariek ala ditzen dute. Erki,
5: bai.
4: Egunero ikasten da zerbait. Flexoa argia denean eta pantografoa baldein eta mikrofono bati usten badio tramankulua oso antzeko
3: izan. Imprimategi zarbateko tresna bat pantografoa.
4: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Igor orain pixkat urrun sentitzen zaitut,
5: bai.
2: Gela hortan zaude pixkat urrun, baina beti ere zu hor egotea lasaitasuna ematen
5: baina,
2: du.
5: Baina distantziak asko aldatu dira hemen. Bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai,
5: bai, bai, bai.
4: Biologia kontuak ere izan zitezkeen, ezta? Badode plantigradoak eta pantografoak.
1: Baita ere.
4: Zera.
1: Ederki, bueno, Pedro Sánchezek atzo esan zuen, hauteskundeak izango direla, azararen 29an, data horrekin badakigu zer gertatzen den hemen, Iruñan, pena pixkat badugu horrekin, Donesaturdi eguna delako, baina kontua da egun horretan ez dela hori, bi gauza horiek bakarri gertatuko, estimuluz betetako eguna izango da zeren eta egun horretan gabonetako edo eguberritako argiak piztuko dituzte.
4: Zema metafora egin daitezkeen titularetan, ez da? Esan dute, segun emaitza zein den, baina irudikatzen aldut La Razón konparaziora titulatzen Espainiak argia ikusi du, ez?
1: Adibide.
4: Segun nork irabazten duen.
3: Hoixe. Eta Unai Lakori asko gustatuko zaio gure lankideari eguberriak orain aipatzen hastea.
1: Eguberri zaleak zarete?
3: Bueno, bai, bai, baino abenduan dagokion ta garaian, ez? Ez
2: Ni bueno, gero eta bereziki.
1: Gero eta lehenago pizten dituzte errango nuke ja hirietako argiak,
3: bai.
1: Zuentzako gabonak kalean zer gehiago dira? Gaztainak, pinuak,
3: gaztainak,
1: argiak,
3: bufandak edo lepokoak, lepoa,
1: txurroa, txokolatearekin,
2: postuak ere artisauen postuak
4: eta etxean argiak. Gure etxean izan ere gure gurasoak etziren fededunak txikitan etxean lagunen etxeetan ez bezala etzen argirek eta jartzen eta orduan eguberri ateoak egiten ditugu gure etxean, baina argi askorekin eta jaiotzare jartzen genuen alaba txikiagoa zenean pirritx eta porro eta pupu eta alakoekin atontzen genuen klik batzuekin eta bueno, egiten genuen alako jaiotza.
1: Jaiotza anarkiko xamarra. Bada bertze.
3: Baya, esan bezala, Pedro Sánchezek hauteskundeak deitu ditu eta ondorioz Iruñeko alderdi sozialistak ez du gibelean gelditu nahi izan. Eguberri sasoian Noria erraldoi bat paratzeko proposamena luzatu baitu, buelta eta buelta buelta garaiok bizi ditugun herritarrok aski zoreabiaturik, eh? Ez bagina bezala, sozialistek ambizio handiagoa galdegin diote Iruñeko udalari, Eguberritako egitaraua osatzera begira, bestelako lehentasunik ez balego bezala, eh? Behintzat ez dute Ibarrolaren farolillo famatuen tradizio hori berpistea galdegin, hain zuzen 2023ko azaroaren 29 batez aireratu ziren, lehen eta azkeneko aldiz, Ibarrolaren faroltxo hoiek polemika bizi-bizia eraginez.
2: Eguberri giroarekin abiatu dugu goiza, bai. Gaztain erren usaia sentidezakegu eta ipatu dugu hemen jada Iruñeko karriketan, bai, eta gaztain goxoekin batera zer hartuko zenukete, 0B sagardo sorta bat hartzea baino.
4: Oh, ze lotura ederra.
3: Eta bai, hemen metropoli foraleko sarreratxo honetan egunero zozketa bikainak izanen baititugu, egoitza berria bai, sintonia berria, baina ohitura zarrei atxikiak bai gara, eta nola ez, gure tradizioetan daukagu petritegi sagardo sorta bikaina, bi sagardo botil eta sagar zuku eder bat irabazten alduzue, ba gure zenbakira WhatsApp bat idatziz.
0: 608-1-8-9-6.
3: Eta hainbat galdera pausatzen aldizkizuegu. Zuek noria hori beharrezkoa ikusten duzue, Eguberri girotxo hori sentitzen hasiak zarete.
2: Edo noreikin? Urtikari ateratzen zaizu Eguberrien inguruan hitz egiten dugunean urrian, eta eta ikusten direnean ere supermerkatuetan eta dendan turroiak eta olakoak, nola sentitzen?
5: Asi dira ja jartzen, eh?
4: Bai.
1: Edo bertze galdera bat ere izan daiteke, ea nor gonbidatuko zenukezuk, noriara, ez?
4: Horria esan nahi du, noria onartu duzula. Noria ja da onartu
1: Baldin
4: duzu.
1: Eta noria hori.
3: Oira, ze politikari, oso galdera ze politikari gonbidatuko zenukete, zuekin bueltatxo bat emateko norian, eta hainbat galdera plazaratzeko.
4: Politikari. Edo irratxaio honetako nor eramanen zenukete noriara? Hori ere, esan edute bada beste galdera bat.
2: Benak ez gara sartzen.
1: Baina dudak argitze aldera.
4: Ez, bakarra.
3: Ados.
1: Dudak argitze aldera, hemen Iruñan noizbait gabonetan noriari jarri aldute.
4: Nik dakidala ez.
3: San Ferminetan bai, jarri zuten noria erraldoia, Eguberritan, Baionan bai, hemen ez dakit.
4: Horri erreparatu nahi nion. Ez da ikusi duzu,
1: Ez.
4: Eraikuntza nazionalaren ikuspegitik aztertzen aldela noriaren afera. Izan ere, erreferentzia non daude. Kurielen aseguru asko Donostiakoa, Baionan ere paratzen dute, lortuko bagenu, Bilbon eta Iruñan jartzea, eta Gasteizen hor badago Euskal Herria, Noria Herria, ez dakit horrela dozer, bai.
3: Badakizu farolilloen ohitura hori ere Baionatik esportatua izan zela.
4: Bai, egia.
3: Bai, badirudienez UPNek eta PSNek Baionari begiratzen diote, ez da gaizki agian.
4: Iparaizearekin farolilloren bat iritsiko zen Baionatik Iruñera, eta hortik piztu zuen ideia.
2: Nik beste galdera bat luzatu nahi dizuet, beste gai baten ari eta da.
3: Bota zan.
2: Nola zuietan zulei noski? Nola etorri zarete gaur lanera? Nola joaten zarete egunero lanera? Nola mugitzen zarete Iruñatik barna?
1: Bani autobusan etortzen naiz lanera, eta gaur harrituta geratu naiz, por cierto, lehenago etorri nahi nuen lanera, eta 6:30 hasten da zerbitzua, beraz, gehienez ere goizeko 7:00 iristen naiz lanera. Ez dakit hori ona edo txarra den.
2: Ona, esan
4: baina, esanen dugu, aineratuko dugu profesional itzela zarela, eta lantokirako bidean jada lan egiten duzula, izunen ere gaur tenore berean iritsi gara, eta ikusi zaitut kaskoak jarrita eta pentsatzekoa denez irratia entzuten, sakelekoarekin, eta horren guziaren ondorioz akaso okerreko atarian saiatzen sartzen.
3: Abai.
1: Bai, kontua da, hemen kale nagusi honetan gure ondoan zenbait ate berde daudela.
2: Bai.
1: Eta
2: bai,
1: beti aritzen ari.
2: Hau ez.
3: Giltza sartzen saiatzen, ostras.
4: Ez giltza etzuen eskuartean, giaren entortzeko, baina imintzio bai egindu
1: bai,
4: atari batera.
1: Bai, despistatu arpegiarekin harrapatu nahi Juan Cruzeko izan.
2: Milanera bizikletaz etortzen naiz, eta hemen aparkatzeko arazoak izaten ditugu bizikletekin, eta etorri ginenetik hilabete hontan jarri dituzte gehiago, bizikleta gehiago jarri lezaiteko justo hemen aurrean. Ba, hemendik aurrera Iruñak bizikleta elektrikoen zerbitzu publikoa izango du berriz ere, eta dagoeneko bada data.
4: Aleluya.
2: Bai, 2027ko apirilaren 15ean egongo da martxan. Asmoa da 500 bizikletarekin eta kargatzeko 50 estaziorekin edo posturekin hastea hiriko auzoetan banatuta egongo direnak.
1: Nota, falta mota dituzue bizikletak?
4: Ni beti mugitu izan naiz nirearekin, eta horren gertuago bizi naizenez ez du zentzurik, eta bizikletaz etortzearen falta somatzen dut. Nik badut, galdera bat entzule entzat. Nola ditu behar ditugu bizikleta biek? Ze hasieran maiakletak ziren.
2: Bai.
4: Eten zen, orain, asironkletak, josebakletak, zekleta. Seguro gure entzulen artean badagoela buru irudimentsu bat, izendapenen bat proposatzen diguna.
3: Nik ez ditut faltan bota, zeren ez ditut soportatzen bizikleta elektrikoak. Nire bizikletarekin duan bakoitzean beti aurreratzen didetelako. Eta ematen dut amorrua.
2: Ni normalean ere bizikletarekin mugitzen naiz, baino egia da bai faltan bota ditudala ze momentu batzuetan joan behar zarenean baino gero bueltatu behar zara jende gehiagorekin, edo jaten zarenean auzo bateetako jaietara, edo oso erosoak dira. Eta nik momentu batzuetan bai egia da faltan bota ditudala.
1: Ba, nik eskaria egiten dut hemendik, zeren erran dute ondoko herrietara ere iritsiko direla bizikletak, beraz, favorez favore.
4: Iruñe Riosora.
1: Lortzi barrera ere, iris daitezela bizikleta. Eta nik, bizikleta elektrikoa jartzen badizkidate.
4: Eguberri eta zari garelarik, Olentzer hori.
1: Bai, azararen 29an, mesedez.
2: Eskaera hori iritsi zaie Maite ere, gero ikusiko dugu. Ba, esan bezala, apirilean martxan jarriko dira, baino martxoan hasiko dira oinarriak jartzen lehen zeuden puntu berdinetan, besteak beste, Zabalgunean, Iturraman, Arrotxapean, Donibanen, Txant Mendillorrin, Lezkairu, Alaber, geltokiak egongo dira ospitalen eta unibertsitateen ondoan, eta berrikuntza bat. Autobus geltokian ere egongo dira garraio bidez desberdinen arteko kombinazio hori errazteko. Udalakia 9 milioi euroan esleitu dio kontratua Nextbike enpresari 2026 arte, hau da, 10 urtez.
3: Eta orain, suposatzen da ere, Iruñerrira zabalduko dela, ez? Zeren pixka mugatua zen, toki batean hartzen bazenuen bizikleta, beste estazio batean utzi bazenuen aparkaturik, eta toki horretan ez bazen aparkalekurik, ezin zenuen erabili.
4: Galdera garrantzitsua, nola esan duzu, enpresaren izena zein da?
2: Nextbike.
4: Nextbike, ulertu dut, eta hor banik usan zerbait.
1: Txiste txar bat egin behar zenuen.
4: Ez, txiste merkerik ez, kasu honetan solik. Ez, ea euskarazko izenik zuen, ala ez zuen.
2: Ba, momentuz ez. Hori ere, esan bezala, ba, Iruñerrira, ez, mugatzen zela kontuan hartu dute, eta aurrengo pauso bat izango da. Aurrerago, Iruñerrira zabaltzea aurre ikusten da, beste 40 geltoki eta 400 bizikletarekin, eta modu honetan pixkanaka, ba, udalerri gehiagora iristea eta sare hau zabaltzea. Borja Izagirre Larrañaga, mugikortasuneko eta hiri kontserbazioko eta osasunako zinegotzi ordezkariak aurkeztu zuen atzoko prentxaurrekoan.
6: Lehengo asteko mugikortasun batzordean, 50 oinarri horien kokapena azaldu zitzaien udaleko gainerako kideei, esparru akordioari esker, etorkizunean kontratu derivatu gehiago sinatu ahal izango ditugu, eskaria dagoen puntu berrietan oinarriak berriak jartzeko. Dakizuenez, une honetan, derivatutako lehen kontratu honen kudeak eta unitatea udaleko mugikortasun zerbitzuari dagokio, baina hala ere, eskumen hori mankomunitateari eskuordetuko diogu 2008an.
4: Oroitaraz dezagu, Borja Izagirre zinegotzia. Otu zait, izen bat bizikleta elektrikoentzat eragin lezakeena publiko jakin batengan, gazteek erabiltzen dituzte batez ere, Iruñean baditugu bi unibertsitate, horietako bat pribatua, Opus Deirena. Borjakleta jarrita ziur naiz unibertsitate horretan askoz gehiago erabiliko litzatekeela. Kaietan okleta ez, baina borjakleta, bai,

0: has gaitezen lehen da bizikoarekin.
1: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
2: Maite Zule, sakarra zara, imaginatzen dut bertan ikasi zenuela herriko eskolan.
0: Bai, herriko eskolan, ehun ikasle guztira, eta nire klasean errango nuke 8 lagun ginela. Ederki, eh?
2: Ederki.
0: Horrela izan daiteke ikasle eta izan daiteke irakasle.
3: Eskola txikiak, zer edu beresia eta interesgarria.
2: Bai, despopulazioaz ari garenean, edo landeremuaz, askotan errepide, zerbitzuez, etxe bizitzaz pentsatzen ohi dugu. Baina bada funtsezko beste elementu bat ere, eskola edo hezkuntza. Izan ere, Nafarroko herri askotan, eskola izateak, familia, jarduera eta komunitatea izatea ere esan nahi du noski. Oraingoan, Oibarrek landeremuko eskolak jarriko ditu berrikuntzaren eragile gisa, baita despopulazioari aurre egiteko tresna moduan ere. Nafarroan 50 landa eskola baino gehiago daude, 2022an 65 ziren sare horren barruan zeuden eskolak, beraz 4 urte hauetan nabarmen egin dute bera, 12 bat eskola itxi behar izan dituzte.
4: Jo, 50 eskola ez da gutxi, alere ez, bizimodu eta testu ingurua aldatu dazken urte hauetan, gerotak gehiago irigunetara ez, zentralizatzen dira herritarrak eta baina alere oraindik badago sare potente bat landa eremuan.
2: Bai, badago eta zaintzekoa da. Hoetako batzuk Pirineotako eta Iparraldeko Aranetako eremuetan daude, sakabanatze handiko udalerrietarana, kala nola Otsagabia, Amaiur, Arantza, Etxalar, Igantzi, Erdialdea eta Lizarraldea ere, ikastetxeak tamaina demografiko txikiagoko herrietan, ala nola Beiren, Monrealen ere, Elon, Obanosen, Baztan eskualdean ere, historikoki eskualdeko landagune txikien kontzentrazio eta dentsitatea handiena duen lurraldea da. Ikastetxe publiko txikiak dira herri bakoitzaren ezaugarrietara egokituak eta ohikoa da ikasgela batek adin eta maila desberdinetako aurrak biltzea. Maitek esan du 8 ikasle, baina askotan hoietatik badira pixkat gehiago, baina elkartzen dira adin
4: desberdinak.
3: Bai. Ni begira, estriptiz txikitxo bat eginen dut ideologikoa, agerian uzteko norberaren kontraesanak. Behin gonbidatu ninduten Aresoko oso baserri eder batera. Uztot inarrek inguru horiek ezagutzen dituela.
4: Bai,
3: Tor baserrian egondela
4: eskola txikia.
3: Bai, eremu ederra, inguru ikaragarri ederra, baina parez pare autobidea eta horre badagoen zubia edo saneuta handia pagozelaira joateko. Eta baserriko nagusiari esan nion, ze inguru aparta, ze pena autobidea horregotea parez pare. Pena? Ze pena? Areson eskola itxi zuten, gazteak etziren geratzen, eta autobideari esker hasi ziren herrikoak geratzen eta kanpotarrak etortzen. Ba, bikoteak, batek Donostian lan egiten du, besteak Iruñean, eta horri esker ona etortzen hasi ziren. Eta horri esker eskola birzabaldu genuen. Eta neuk lehendabiziko urrats politikoak 15-16 urterekin besteak beste autobidearen aurkako manifestazioetan egin dituen eta hor diskurtsoa zen garapena bakarrik muturretara Iruñera eta Donostiara joan etzela. Beraz, bueno, batzutan ez dugu asmatzen, aitor dezagun.
4: Bueno, borroka horren bidez autobiaren diseinua bera ere aldatu zen asko.
0: Bai. Ni bertze kuriositate bat kontatuko dizuet Ilobak Erratzuko eskolan baitaute eta eskola txikia daura ere. Eta bitxia da, ba, umeak laugarren, bosgarren, mailan uste dut daudelarik, astean behin Elizondora joaten dira, oitutzen joateko. Ez dezaten susto hartu, DBH bat iristerakoan, ba, Elizondora kolpez ez joan, eta han ez jendean danekin elkartzeko, ba, pixkanaka, eta orduan, oso txikitatia, baiarako bertze umeak ezagutzen dituzte, eta oso polita iruditu zitzaile.
2: Zer polita sortzen diren sare horiek, eta prozesu hauek askotan, eta are gehiago txikiak, edo nera bezarro garenean, ba, oso haundiak direla, modu hontan egiteko aukera izatea. Kasu hontan, aukera asko eskaintzen ditu, eta oso aberatsak dira, ez, landa eremuko eskola hauek, hezkuntza proiektu propioak, familiarekin harremanak, osurbilak eta inguruko elkartearekin, zuk esaten zenuena jendearekin eta herriekin. Eta horri buruz hitz egingo dute gaur arratsaldean Oibarren birpopulazio asteartean jardunaldian, eskola horiek ikasteaz gain nola bihur daitezkean berrikuntzarako elkartzeko eta bizitzeko gune herrientzat eta bertako herritarrentzat. Gaur arratsaldeko 5:30 hasiko da mainguruak eta tailerrak egingo dituzte arratsalde guztian zehar.
0: Eta bagoaz bigarrenarekin.
1: Biga!
0: Bueno, Nafarroko erresuma, etzen existitu tokeroren erresuman egindako erakusketa baten

0: arabera.
1: Alase da, Maite, biskat zinez gaitza dirudi, baina alase da. Tuterara eginen dugu jauzi, beraz Tokeroren udalaren beste lardaskeri bat aipatzeko, Berengela Nafarrokoaren erakusketa estreinatu berri dute Riberako hiriburuan. Berengela Antxo Azkarra erregearen arreba eta Ingalaterrako Ricardo Lehena arreba zen eta Ingalaterrako Ricardo Lehenarekin erdiaroko propagandak lehoi bihotz bezala izendatu zuena, ez arekin ezkondu zen Ingalaterrako erregina bilakatuz. Berengela Tuteran sortu zela uste da, eta ondorioz, ez da harritzekoa, koro ingelesa jantzi zuen Tuterar hau, bada oroitzea, baina ari eskinitako erakusketan funtsezko zerbait ahantzi dute. Berengela Nafarrokoa, Berengela Tuterakoa, bada Nafarrokoa zela. Hau da, mapa orotarik ezabatu dute Berengelaren sorterria. Ez da, ez Nafarroko erresuma, ez Tutera agertzen inun. Pentsatzen dut Ingalaterrako erregiarekin ezkondu bazuten beste erresuma batekin aliantza diplomatikoak egiteko izanen zela, baina ez dakit, Iberiar Penintxulako mapan ez da Nafarrorik, ez Tuterarik agertzen Gaztela eta Aragoiko erresumeen artean.
0: Nola? Ea ongi ulertu dudan, nazioartean Tutera garrantzia gehien zuen garaian, non eta Tuteran kokatutako erakusketa batean, Tutera eta Nafarroako erresuma ahaztu. Jaietako kartela bezala ChatGPT-arekin egin dute erakusketa hau.
1: Ba, hain zuzen ere horixe salatu dute pertsona desentek sareetan, Erakusketaren parte handi bat bereziki ilustrazioei dagokien atala edo alorra, adimen artifizialaren bidez egina izan dela, eta dirudienez, gaiaz ez dakien norbaitek birpasatu dituela irudi hoiek. Ze iruditzen zaizue Tokeroren erresumako kuriositate berri hau?
2: Oso Tokero.
1: Altoke,
0: Hori da titularra.
1: Ba, hemen, Euskal Herria Irratian, Nafarroako Berengelaren inguruko kuriositate batzuk ekarri dizkizuet, zeren badakizuen bezala niri historia asko gustatzen zait, eta ezin dizkidazue olako gaiak eman, bestela motibatzen naizelako.
2: Hasieran, nik uste dut, nahazteko arriskua zegoela Berengela, eta orduan, erakusketaren gela, zer zen ez, Berengela.
1: Berengela da bere izena, bada izena. Berengela Nafarrokoa, Ingalaterrako erregina izan zen Tuterarra. Ez da gutxi,
2: Ezpa.
1: Ba, beraz, kuriositate zenbait. 1980ean Leonor Akitaniakoak bere seme Ricardo Lehoi Bihotzaren eta Berengelaren arteko ezkontza hitzartu zuen, eta ituna ospatzeko oturuntza egin zuten Erriberriko Nafarroko erregen jauregi horretan. Kriston besta, oroituko gara, Leonor Akitaniakoaren ondorioz, bai Lapurdi, bai Xiberua, eta baita Nafarroa bera ere Ingalaterraren eskuetara pasazirela, Zortzi urtez Ingalaterrako erregina izan zen Berengela, eta alere, ez zuen bizi guztian Ingalaterra zapaldu. Kuriositatea. 1981an ere Berengela printzesa Saladinoren aurkako gurutzadako ontzidian ontziratu zen, badakizue Ricardo Lehoi Bihotzak hainbat gurutzada eraman zituela, Ingalaterra kudeatu baino gehiago gerran ibilitako gizona izan zen, eta Berengelak beraz hainbat bizipen historiko izan zituen olako Tuterar batendako, nazioarteko geopolitikan izan zuen olako paper esanguratsu bat, eta alargundu aurretik Ingalaterrako erregeak bere agintepean zegoen Nafarroa Beherea emaztearen anaiari Antxo Azkarrari eman zion. Nafarroko erresumaren parte izan zen handik aurrera Nafarroa Beherea.
2: Hor, esan genezake beraz, erregina ezpazen inoiz Ingalaterrara joan, metropolia Tutera zela eta koloniak Britania Handia eta Amparadoak.
1: Hori da, bai, hola pentsa genezake biskate handikeritik.
0: Ederki, guazen hirugarrenarekin.
3: Iga.
0: Bueno, zelai artifizialak ere albiste ditugu aur.
4: Bai, hoxe da, futbol, zakitzuek futbolean ibizareten gaztetan, txikitan, orain ere?
1: Bai, ibiltzen ginen hola gure eskoletako hormigoizko patio hoietan erortzen zinenean adelimaleko zera zauriak egiten zenituela.
4: Ni egia esan ez, ibiltzen nintzen bestelakoetan, txokasaltoan, kanikekin jolasten.
2: Ni bai, eta saiatua eta zaletua, baina titular dudari gabekoa bitaldetan izan nintzen soilik espetxekoan, misoaren garaietan, eta gero Nabarreriako meson tabernaren taldean. Bueno, horrek ongi islatzen duela nire futbol jokalari bezala kalitatea edo.
4: Ni hau nitzaritu naiz futbolea, baina egia erran herri txikitan hori pasatzen da, ez? Arratsalde guztiak ematen ditugula futbolean jokatzen, baina ni titular izandakoa naiz, Bueno, eskuinaldean, defentsan.
1: Abegira.
4: Bai, bai, bai.
1: Entzuten dugun kanta hau zein da?
0: Oliver eta Benji.
1: Ah, abegira. Jo,
0: Bitxia da, nire izpako 25 urte ditu, ni baino gazteagoa da, eta beraiek apuntatu ziren, ba egiten diren, Nafarroako futbol talde desberdinen arteko lako lehiaketa batera, txikia zenean, eta beraiek egin zuten lehenengo nesken taldea aurkeztu zen, eta kontua da, ez egoen mutilan talde bat, eta nesken talde bat bere ikastetxean Atarrabian. Eta ikastetxe bakoitzetik soilik talde bat aurkeztu altzen. Eta orduan esan zuten, ba egin behar da, neske eta mutilan talde bat. Eta orduan talde mutil batzuk, txikitxoak ziren, mutil batzuk aserretu ziren esan zutelako eskatugu beraiekin jolastu nahi eta arduan izan ziren lehenengo taldea emakumeek parte hartu zutela eta soilik 25 urte dituzte orain eta hori izan zen ba lehen hezkuntzan zeudenean
1: beraz iraultza txikiak
0: bai hortxe baina gaur ez dugu hortaz hitz egingo izan ere futbol zelai artifizialen ohikoak diren kautxuzko bolatxo beltz txikiek nik ez dakit zeintzuk diren ez naiz zelako
1: bai dira olako partikula edo bolika batzuk ez pixkata koltsa txatzen dutenak eta
2: ba, inkluso batez ere daela erorikoak izaten direnean ez erretzeko
0: babesteko
2: pelarrao artifizial hoiekin.
0: Ba hauek iraungitze data dute 2030tik aurrera Europan debekatuta egongo da horrelako mikroplastikoak fabrikatzea eta merkaturatzea. Ingurumenean eta osasunean izan ditzazken kalteengatik hartu duten neurri hau. Horrek ez du esan nahi zelai artifizialak desagertuko direnik, baina klubek beste material batzuk bilatu beharko dituzte eta dagoeneko badaude alternatibak. Zer uste duzu proposatu dutela kautxu bolatxo hauen trukean, ba belar artifizial horretan koltxoi moduko hori egiteko eta babesteko.
1: Aian kortxoa?
4: Ondarra?
0: Artilla.
4: Artilla.
0: Ez. Hau nire proposamena izan da. Ez. Artaburu birrinduak, oliba ezurrak edo mahats haziak.
1: Ahi bala.
0: Proposatu dituzte. Kokozuntza, kortxoa edo pinuzura ere probatzen ari dira hainbat tokitan ikusteko zein den hauetatik ba proposena. Euskal Herrian ere badira kautxuzko pikor horiekin betetako futbol zelai ugari eta beraz trantsizioa pixkanak egin beharko da. Izan ere zelaiak ez dira zertan 2030-arako aldatu, baina hortik aurrera ezin izango dira material horrekin berriz bete.
2: Bira, Nafarroako hainbat herritan oliba ezur jaurtik eta lehiaketak egiten dituzte, hainbat izan daitezke bizpairu, baina bintzat pare bat badakit pare batean bintzat egiten dutela badakit, beraz, uztartzen badituzu bi kirolak, oso osagarria izaten alda, ze ezurrak bota eta ez dituzte zertan bildu, hori eskertuko dute eta futbolariek ere eskertuko dute horre ezurrak izatea.
4: Proposatzen ari zinela partida bat, non futbolariek ere zera, oliba ezurrak
2: baloia saretara bidalizkero gol bat eta aldi berean ezurra sareratzen baduzu bai, gol terdi,
0: Horrein hasten badira bost urte dituzte.
1: Pentsatzen dut oliba ezurrak birrinduko dituztela, ez? Zeren bestela zelako mina olakoak
0: bai?
1: Izateaz.
0: Bai, listuarekin birrinduko
1: dituzte. Listuarekin garbitu gabe.
2: Oh, mama.
1: Mezutxo bat iritsi zaigu, Oliver eta Benji, eta bere 500 kilometrotako zelaia, ze hori itzapenak.
0: Bai.
2: Bai, hor ikusten altzen nuen munduaren forma biribila.
1: Egia da. Bai, bai.
2: Txantxak aparte,
1: Terraplanismoaren kontrako bai. Telesaila gomendagarria. Zientzia.
0: Eta egunero bezala, saiatuko gara abestitxo batekin amaitzen ematen pixkat borobiltzen gurea ere, gure tartetxo hau. Eta gaur bi urteko isiltasunaren ondoren Raimundo el Canastero bueltan da. Bizarrako kolektiboak disko berria kaleratu du Barrio La Merced deitzen da eta izenburuak berak pista ematen du. Taldearen etapa berri honen erdigunean auzoa, elkartasuna eta belaunaldi berriak daude. Izan ere azken urtean, Lizarrako La Merced auzoko hiru gazte batu dira proiektura, Samuel el Txalo, Ruben eta Luis el Buito. Haien etorrerak taldearen soinua eta musika egiteko modua aldatu ditu noski, rumbak, buleriak, kejioak eta tangoei tartea emango diote, baina azken bi urte hauetan musika ez ezik atazka ere izan dute bide lagundak izan bizala, Lizarran txoznen inguruan sortutako auziak eta taldeak erabaki horren aurka egindako abestiak epaitegietara eraman zuen taldea, haiek diotenez ordea esperientzia horrek ez ditu isilarazi, aitzitik musika adierazpenerako eta askatasunerako espazio gisa erabiltzeko gogoa indartu zaie. Orain talde berrituarekin eta soinu berriekin estenatokietara itzultzeko prestatzen ari dira, Barrio La Merced ez da beraz disko berri bat bakarrik, Raimundo el Canastero taldearentzat etapa berri baten hasiera ere bada. Lehenengo kontzertua Azaroaren 6an Bilbon egingo dute kafeantzokian eta bigarrena azaroaren 14an Iruinan Totemaretoan.
2: Ze ongi uztartu dituzten Merced auzo hori batetik eta bestetik, nola esan, euskal rockaren edo punkiaren tradizioa kanta honetan jendeak entzunen zuen azpitik zerbait asko ez dute imaginatu ere eginen zer den ze kanta da ikaragarria.
0: Bai. Bai, bai, hortxe kantau da, cuidau, cuidado deitzen da, eta hementxe, cuidado, Raimundo el Canastero.
2: Ohartarazten dizuegu, hori kanta hori datorrela, osabizamos, alegia.
4: Ederki, 9:30 kantu honekin, agurtuko gara bihar arte, Juan Cruz eta Inar, orain arte, Itxaso.
0: Hementxe, geratuko nahi.
1: Aio, vale, primiko!
3: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Bederatziak eta hogeita hamabi minutu justu hainbat abisurekin dator Aritz Pascual hementxe dago gurean.
1: Izarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
0: Aritz Pascual, egun on.
2: Egun on. Gorriz. Aurki beroaren edo ez, edo oe beroaren teknika. Batzu joan, beste batzuk sartu.
0: Bat espada bertze. gorriz dugu paratua, azararen hogeita bederatzia.
2: Hogeita bederatzia, festa eguna.
0: Hori da.
2: Demokraziaren festa.
0: Eta hasi da, izen dantza.
2: Izen dantza, hasi da mugimendu dantza, eta bada esan genezake, naizta, esperoa zen atzokoa, batzuei pizkote pausu aldatuta, ez, harrapatu die, batez ere batzuk batzituzten etxeko lan batzuk egiteko maiatza bitartean, eta orain aurreratu behar dituzte, batean irakasleak esan duelako, ez, etxeko lan hauek biharko dira. Hemen ikan, biharko ez, baino namar egunetarako dira.
0: Bai.
2: Esate baterako, ze koalizio goren diren, edo ze indar batuketa aurkeztuko diren. Ezker estatalistan hori gertatzen da, San Ferminen aurretik bai Ezker Batuak eta bai Batzarrek sinatu zuten zurekin Nafarroa koalizioaren bada berrespena, baina horretan ezen sartu ordura arte edo momentuz Podemos ahal dugu. Pasaren astean galdetu genion Carlos Guzmani honi buruz, esan zuen, bueno, mendika maiatera bitartean denbora badago, negoziaketetan ari gara, baina gara, orain ez dago denbora alakorik. Podemosek momentuz ez du esan nola joango den, hemen Nafarroan, ez daki web ere hemen Nafarroan zurekin Nafarroa formula mantenduko den, ikusi beharko da estatu mailan zer gertatzen den. Atzo alanda guztiz ere, Carlos Guzmanek, Ezker Batuko idazkari nagusiak, Nafarroko idazkari nagusiak, ba, metafora ona erabilitzuen esateko denen indar metaketa edo indar batuketa beharrezkoa dela. Etxe gabetzeak eta desauzioak adibide jarrita, ba honako esan zuen Guzmanek.
3: Y cuando tú estás intentando paralizar un desahucio y tienes que esquivar un porrazo de un antidisturbios, lo que menos te importa es el carnet de la persona que tienes al lado. Lo que te importa es agarrarte bien fuerte al compañero o a la compañera que tienes al lado para obtener un objetivo social claro y concreto. En estos momentos no sobramos nadie. Este país...
2: Ez dago inor soberan eta etxegabetze batean zaudenean, polizia aurrean golpeka ondokoari heldu behar zara, ondokarekin heldu eta ez diozu begiratzen bere karnetari esan du Carlos Guzmanek, Podemosek behintzat Nafarroan ez du ez zer esan momentuz, ikusi beharko da, 10 egun falta direlako ere, esan bezala bada koalizioak eta plataformak ezartzeko, eskuinan ere berdinak gertatzen zaie, hemen formula ezberdinak ikusi ditugulako, UPN eta PP elkarrekin Navarra suman, banatuta duela lau urteko edo hiru urte terdiko hauteskunde orokorretan, hoietan ezantzi UPN laugarren indarra izan zela, Nafarroan inoiz jasotako kolperik handiena izan zela, ikusi beharko da orain zer egiten duen UPNek, atzo PSNeko Ainhoa Unzuko songi esan ziren, izkutatu nahi duzue PPren siglen atzean zuen porrot elektorala.
4: Desde luego, yo creo que ya a partir de ya mismo vamos a ver a UPN ir a correr a la sede del Partido Popular a cerrar un acuerdo para esconder detrás de las siglas del Partido Popular ese batacazo electoral que están manejando por ese mordisco que les va a rear.
2: Batacazo electoral, golpe electorala, dio jasoko duela UPNek. Bakarrik joan da, hauteskunde orokor batzuetan erregionalistek zaildutelako. Ez antzi, aurreko hauteskundetan laugarren geratu zirela, ba, PP, Alderdi Sozialista eta Euskal Herria Bilduren atzetik, beraz, hortxe, dantza, egun hauetan mugituko dira, bada izen asko, hemen Nafarroan Sergio Saiasen izen ere hasi dira mai gaineratzen, hasiera batean, Nafarroko lehendakari gai moduan Alderdi Popularraren izenean, baina nordakia gian zerrenda buru joan barko du Madrilerako kongresuan, han baitago Sergio Sayas, UPN-ko kideoia eta orain PP-ko kidea.
0: Haze giroa, Ari.
2: Haze giroa, ze
0: maite duzuzuk.
2: Bai, neri asko gustatzen zaite hauteskunde giro hau, aurre giro hau, mugimenduak eta gero kanpainak asko gustatzen zaizkit neri. Hauteskunde kanpainak neregatik bilabetekoak egingo genituzke, baina tira bai, bai.
0: Ba, orain, torren bezala, asko gozatuko duzu.
2: Neretzako dira, gabon aurreratu batzuk, izanen dira neretzako.
0: Bueno, beraz, urriaren amasirako,
2: bai,
0: argituta.
2: Argituta.
0: Izenak behintzat.
2: Izenak behintzat, edo behintzat, ez, plataformak.
0: Plataformak.
2: Hori da.
0: Ederki, Ariz Pascual, mila, mila esker.
2: Bai, grande. Aio.
5: Denon artean handira. Iruñerriko zeinagerreko hainbat denda eta zerbitzutan, deskontuak, produktu zozketak, gure kulturremanaldietarako gonbidapenak. Egin zaitez bazkide. Euskal Herria Irratia, .eus.
6: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
7: Asteartean hasiko da Azpilagainako Luis Morondo urra kalea asfaltatzeko lanak, eta ostiralera arte eginen dira baldin eta eguraldiak horretarako aukera ematen badu. Kalerako sarbidea moztuko da bizilagunen garajetarako sarbideak barne, espaloiak handitu eta oinezkoen pasabideak eraberrituko dira. Azteleren etxean pingpongari zuzendutako arratsalde bat eginen da asteartean eta asteazkenean berriz trebetasun jolasen arratsalde bat. Sarrera librea izanen da eta sei terdietatik aurrera ongi pasatu eta dakiten guztia erakutsi nahi dutenek aukera paregabe dute Azteleren etxean. Arma aretoan hemen ez den leku bat erakusketa dago ikusgai 2026ko Iruñeko topaketen programazioaren barruan. Ainhoa Pestegia, Nagore Txibite eta Leire Lakuntzaren artelanak oroimenari eta historiari buruz elkarrizketan daude Iruñeko udalaren arte garaikidearen bildumarekin.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarriak, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
9: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
10: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
11: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
9: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
12: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da! Oh!
13: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
14: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
15: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
14: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
16: Osasunarekin ez delako jolasten.
17: Esnearen zaporearen gatik.
18: Oso krematsua delako.
19: Bertakoa delako.
20: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
21: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.

0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
1: Azken urteetan hiriko biodibertsitateak hobera egin duela, azaldu du Iruñeko udalak, eta bide honetan lanketa eta proiektu desberdinak garatu dituzte. Horren adibide dira garrafio, esango dute, grafiosiarekiko erresistenteak diren 1989 zumar landatu berri dituztela Iluindarren errotaren inguruan. Ezkaba mendiko lurzati publikoetan eta Mendebaldeako basoan. Baina zer gertatzen da dagoeneko irian ditugun zuhaitzekin, Itxaso?
2: Ba, asteburuan herritarrek Iruñeko kale eta uzetako zuhaitzak eta txorkoak zenbatu dituzte ekomapeo bat osatuz. Miren Errandonea dugu gurekin telefonaren bestaldean kontaketa horren emaitzak eta aurkitutakoak ezagutzeko. Kaixo, Miren?
3: Egunon.
2: Egunon. Zer topatu duzue Iruñako kaleetan barna? Zein da zuhaitzen edo arboladien egoera ikusi duzuena ekomapeo hori eginta gero?
3: Ba, ikusi duguna da, ba, jaia, bueno, ez du Iruña osoan zehar ezkara ibili, hamar auzoetan ibili gara, eta mila bat puntu, ba, txorka aurkitu dugu ez daudela egoera honean. Txorkoak, ez daki badakizuen iberain artez neken zehaztiren, txorkoak dira kaletan dauden laukitxoiek, arbolak eta zuaitza jartzen dituguna. Gazteleraz alkorke deitzen den hori. Badun, mila bat ikusitugu ez daudela ongi.
2: Eta mila hauen artean eta egin duzuen zenbaketa honen aurtean, auzoen artean desberdintasuna handiak aurkitu dituzue. Zenmapan ikusi dugu Iruñan, ba, kontaketa zabala dela, Altsasun eta Elizondo ere bileak zarete, baino Iruñako auzoen artean desberdintasunak topatu dituzue.
3: Bueno, alde batetik hori, herri bakoitzan antolatu da herri mugimendu bat, ordun nahi zuen guztiak, herritar guztiak, ba, antolatu dira bere herrietan, ez? Orduan, Elizondon, Zizurragusian, Altsasun, bakoitzak egin ditu bere kontaketak. Mila txorkoietatik erran beharra da, 467 direla zuhaitzik ez dutenak, utxik daudenak. 188 berriz dira zuhaitzaren zati txiki bat, da, enbor txiki bat, edo arbolaz igortua dagoena, eta jaia 400, 382 dira, ba, arbola onditu da hainbertze, txorkoa baino ondiagoa dela jaia, edo txorkoa txikiegia jarri diotela. Mm-hmm. Eta galdetzen zenunen auzoaren arabera, bai, desberdintasunak daude, euskizatik, auzoak, bizka txorkoak dira, gauz guztiak bezala, auzoaren historienan reflejo, ez? Orduan zabalgunean eta aurkitzen ditugun arazo gehienak, bueno, naizteko oraindik datuetekin daude eta oraindik emaitza horrela segura jakita zaila da, baina bueno, izan dugun impresioa da zabalgunean eta arazo handiena dela txorkoak txikiegia dira, arbolak ederrak urtean dituzte eta handiak dira eta txorkoak gelditu dira eskas. Berriz nertzea uzko batzuetan, abez arrotxapean, arazoa gehiago utxik daudela, ez? Egia da zuk erran bezala, udaletxea egun du lan onut, ba, berriz ere landatzen, baino batzuk lehortzen dira, hau da, txorkoiek agian ez dira leku egokienetan jarri du, eta ez dutzen dira. Orduan, bai, aldeak daude uzko batetik bertzera.
1: Miren,
3: eta, claro, uzko batutan ez daude arbolarik, adibidez, alde zarrean ez dago arbolarik eta milagrosan eta baita ere badiaz bestezun alde batzuk ez ditu gaurkutu txorko utxik edo arbol lehorrik arbolak daudelako, ez hori da beste arazo handi.
1: Miren, hain justu elkarrizketa hasieran aipatu diguzu mila bat txorko ez daude ongi. Ez daude ongi horretan zer da, gaixo daudela edo leku eskasia dutela arbolek?
3: Erran dizu bezala, mila horietatik, hau da, 467 txorkoietan ez dago arbolarik. Zegatik, ba, hori, ba, egia da gu ez gara teknikoak, ez? Baina, ba, izan daiteke txorkoa txikiegia delako, beste arazoa da ez duela ongi arnazten, ez? Txorko txikiegia delako, agian ez da ere mugegokia, edo agian landatu zenean, ba, beranduen landatu zen, hor badinen, seguro norazainak badakitela ni baina gehiago, baina ikusi dugu hori, horietan ez daude. Beste batzutan errandugun bezala, arbola dago, baina lehortu da, ere orduan ikusi behar da zegatik zen, eta beste batzutan, 1982an, arbola ongi dago, bueno, ongi dago, egia da, ikusi duen beste galdua da, arbola dutela kapazitate bat bizitzeko, hau da, nahiz, eta du, txorkoa zaborrontzi bezala erabili, txorkoa, ez dakizar, haiek, lasai, lasai, hor daude, izala ematen digute, biodibertsitate ematen digute, alaitasuna ematen digute, ez, orduan, hori ere eskertzeko, da, eskert, hemen, pues, da, zuaitzai eskertzeko gure hirietan egoteak, eta egiten duten lan guztiak eskerga, isi, gaia konturatu gabe, bueno, konturatzen gara udan, ez, bero, eguraldi bero hauetan, eta orduan konturatzen, bitu, agia da, agian hemen dute eskolera joateko itzalgunet joango naiz, eskerrik asko argolain ederri izategatik, ez, hori.
2: Zuk orain aipatu duzu nola dauden zuhaitz hoiek eta pentsa dezakegu askotan hiriko zuhaitzetaz hitz egiten dugunean, ez, edo daukagun ideia hori da, ba pentsatzen duzu zuhaitzak egotearekin nahikoa da, ez? Ez diogu gehiago erreparatzen. Zergatik da garrantzitsua Miren asteburuan aurrera eramandu zuen ekomapa hau aurkitu daitekena ekomapa.org webunean?
3: Ba, zuhaitzak erran bezala maten dituzte onura pila bat. Itzale maten digute, baina ikusi da den eguan temperatura regulatzeko balio dutela. Biodibertsitate sortzen dute, orduan ere alkorken azpien dauden landaretza hori mantentzen badugu egokia, osortzen da ekosistema bat, intsektuak daudela, eta orduan autorregulatzen da. Baldin badira lako eritasunak edo intsektuak etortzen direla, ba, elkar jaten dira, ez? Gero ikusi da orain Japonian hain modan dagoena, baina guztien ikusi duguna, natura negoziazte onura fizikoak eta psikologikoak ematen dugu. Pozeago gaude, ikusi da ere, aktibitate komertziala ere ingurune berde batean hobeda, orduan hainbeste onura dituzte gure zuhaitzek, ematen iztela, ba, horregatik guk aldarrikatzen dugu, ba, claro, mendietan ere, baina gura auzoetan ere behar dugula zuhaitzak.
2: Zuek ekomapearen argudiotako bat esaten zenunaren arira da zuhaitzak babesleku klimatikoak ere badirela eta hiriak bide hoiet horretatik joaten ari dira zorionez eta espero dugu gehiago izatea. Asteburuko zenbaketaren emaitzak jasondoren zer neurri zehatz eskatuko dizkio zue Iruñeko udalari eta zer egin beharko litzateke datozen urteetan?
3: Hori galdera kotoloa da, ez, eta orain datuak jaso ditugu eta hori eginen dugu, baina batez ere udaletxeari da alde batetik egiten duen lan guztia eta egia da ikusi dugu, Birlandaketan zemalan egiten duen, anitzetan ez dira antzine bera joaten, baina bueno, hor dago intentzia, gero egiten ari da ere, ba, alkorke, barkatu, txorko, ikioiek beharren orain ja, txorke jarraiak edo egiten dira, da, gauzpila bat egiten ari dira. Baina guna iruguna da, diaren argazki bat atera, zerrateko dugu, horrela gaude. Hor batzuk ongi daude, baina hor batzuk hobetu daitezke. Gero zu komentatu dutuna, auzoen arteko desberdintasuna. Agian, auzoetan egin duzun txorko jarraitu hori, bainera auzoan ere nahi du. Eta bestetik hori erran, guk maite dugula gure auzoa gure herria eta pres daudela, eta guretzako arbola garrantzitsua direla gure biztanaren parte hartzea. Eta batez ere udaletxeari erran, hau da argazkia, eta guk gaude hemen ere, baita ere salatzeko, maino baita aktiboki lan egiteko. Nola batere, ba, azte gure honetan bi egun erabili ditugu hau egiteko, 25 pertsona, bat, beti ere elkartuta, zendan gauz egin dezakegun egitarrok, ez? Oso dira pizkata erratuko
2: Eskerrik asko Miren Errandonea, bai egin duzuen 25 pertsona hoiekin batera egin duzuen lan honengatik eta zuk esan bezala maitasunetik egindako, ez? Eta zaintzarako lan honengatik egin duzuen argazki hori atera duzu ekomapa.org Iruñako zuhaitzen egoeraren inguruan eta eskerrik asko ere tartetxe bat eskaintzagatik guri Euskal Herria Irratiari.
3: Eskerrik asko zuei.
4: Mil esker Miren. Bueno, bati agur erran eta bertziari ongi etorri. Uxu errei egunon.
5: Egunon, lehenbiziko aldiz hemen, ze posta.
4: Bai, guri ere ilusio egiten digu. Ba, alduzu zuk arbol maitaturik Iruñerrian.
5: Oi, ba, kutxunik ez dakit, baina, bueno, esanen nuke, nik etxetik ikusten dituan horiei, ba, nolabait nahi gabere kariñoa hartua diedala, ez da. Gogandu gainera behitu, zantzen duela urte pare bat edo, bueno, gehiago igual, denbora laster-laster pasatzen da, esaten zuten ze importantea zen edo nola laguntzen zuen zoriontasunean etxetik hiru arbola, saldiotik begiratu, eta hiru arbola sikiera ikusteko aukera izateak. Hori etorri zaite gogora zera Miren Errandonearen elkarrizketa hau adituala, ze importanteak arbolak, ez?
4: Ara, entzule, ba, txatu zaitez zauden lekutik, urbildu leiora, eta kontatu, ea, zenbat arbole ikusten dituzun, guk ez dugu bakar bat ere ikusten hemen
2: ikusten dugun gauza bakarra da bizilagunen landaretxoak, balkoietan
4: bueno,
2: dituzten landaretxoak.
4: Bueno, bada zerbait.
2: Noski, hori ere eskertzekoa da.
4: Uxue, zerren inguruan arituko gara gaur?
5: Ba, esateko nintzen ezinbestean, baina zorionez, Iruñeko topaketen inguruan arituko gara gaur, bai?
4: Ederki, ba, arituko gara, solasean, publizitatea eta gero.
0: Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
6: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusio eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara. Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.

0: Ba, urriaren bian hasi ziren eta 12an amaituko dira Iruñeko topaketak eta Uxuezu bertan izan zaraz. Bueno, bertan aurkezpenaz izan zinen, baduzu zertzelada batzuk emateko aukera zer nabarmenduko zenuke?
1: Bai, ba, zertzelada batzuk eta gainera hasiak ginen kazetariok dagoeneko zertzelada horiek jasotzen topaketak ofizialki hasi baino lehenago ere, ez da? Aurreko astean izan ginen Iruñeko, bueno, topaketen eskola izeneko erakusketaren aurkezpenean, hemen kondestablen ba hurbil dugu eta gero, bueno, ikusi ditugu ezta argazkiak ere egun hauetan, papantlako hegalariak ikusi ditugu asteburuan, baina bai ni inaugurazio ekitaldian aipatutako zenbait gauzarekin ari naiz hor buruari bueltaka. Eta batez ere, ba zain nago, ez? Egun hauetan zer gehiago gertatuko, ze hasi dira, baina esan bezala, 12 arte badugu zer ikusi eta zer goza, bai?
2: Nik uste gero eta ezagunak direla topaketak, baina gira da jende askorentzat oso anitzak dira ere, eta orduan geratzen da pixka hor, pixkator esparru batean esaten zula, zehazki zer dira edo zer aurkituko dudan topaketetara hurbiltzen naizenean?
1: Bai, beitu, ez ezagunak eta pentsa niretzat ere, hau... Izan ere, bueno, 1972an Iruñean egin ziren arte topaketa horiek akordura ekartzeko egitasmoa baita, ez da, orain egiten den hau, 2022an 50. Urte horrenean lehenbiziko aldiz egin, eta orain bi urteko bihurturik, ez da, bi urte amain dugu, ontaz gozatzeko aukera, baina ontaz denean zer da hori, ez? Nik bat ematia ditu diot, ez dute den oso eruditoa, edo pensalari, bueno, ez dakit bitxi, ez? Baina gogoeta abstraktu, edo abanguardistak gira, orduan batzuei akaso erreparo ematen dio horrek, baina nik uste egitarauari erreparatu eta segurunago denek aurkituko luketela zerbait interesgarria. Erakusketa asko eta instalazio asko daude jarriak, dagoeneko, irian barna, eta bueno, itzaldiak, eta hor benetan gomendatuko dizuet kuskuseatzeko, eta kalera ere ailegatu da topaketen dardara hau, eta nik uste jenderen batek nahi gabe ere egin duela topo arrastoietakoren batekin.
0: Udaletxe plazan adibidez, nik errango nuke zerbait dagoela, bat batean sirena hotsa inguruko batzuk entzuten direlako, ez dakit gertatu zaizuen?
1: Bai, gertatu zaizkit, eta beitu gainera hemen zuen erredakzioko lankide batekin topo egin nuen une batean izan zen, Aritz Paskualekin guruzatu nintzen hemen, kale nagusiaren hasieran, kondestablaren altura hortan, eta santzian usui hau zer da. Bera etzen ari udaletxe plazako zera pankarta erraldoi hortaz, ari zen beste batez, okeraz banaiz hemen segitzen du, kale nagusian alderik alde dago Zabalean noski, alako pankarta urdin bat, ez jartzen duena, bai. Eta santzian Aritzek zer dago, eta nik hori duen orain dikenekien, eta orduan nik uste denak ondela nahiko harrituta, esan ez bezala hau zer da, eta udaletxekoarekin gertatu zitzaidana izan zen zera, pankarta hori seminario etxe eraikinan dago, orduan pentsatu nuen, bueno, ba, orduan udaletxearen, udalaren zerbait izanen, da bestela ez zutuzte hainbeste ordu iraunen lukeen ikor, ez da zintzilik. Audioaren aipatu duzu, eta bueno, igual laitortuko diogu egilari egin duen lana, ez da, orain aipatzen ari garen haue guztiak, Tasio Ardanaz artistak eginak dira, Iruñeko topaketek egindako gonbidapen baten arira. Eta josi du iria pankartaz, orain aipatuko dizkizuet lengoan plazaratu zituen zenbait gogoeta. Baina gainera, preseski udaletxe plazakoan pankarta bat bakarrik ez audio bat ere badugu, hain justu ere. Los Sara Fontan taldeak eginiko klip bat da, Los Sara Fontan da, ez baduzu ezagutzen, segi hortara, ze, bueno, bikote katalan bat da, bikote artistiko katalan bat da, eta prestatu dituzte 4 klip, eta egunean 3 aldiz ematen dute goizean eta arratsaldean. Eta bueno, alako harridura edo unkidura bat eragiten dutelakoan nago, han pasatzen garen aldiro. Pankartena, ez dakit, ez alda, oso bai. Niri gustatu zait jendearengan eragiten zuelako, zerbait aktibatzen duelako, ez da?
2: Oso bitxia da kaleko instalazio hauek eragiten dutena, ez da? Ze bapatean da, ba, zure dinamika, zure kalearekin erlazionatzeko modori, bapatean apurtzen dute, izan daiteke soinu baten bidez, pankarta, irudi berezin bidez, orduan kaleko kalean egiten diren instalazio horiek oso bitxiak izaten dira.
1: Bai, bitxiak eta importanteak batetik, iruditzen zait, kalera ateratzeak baduela berez garrantzia, noiz eta orain edo azken urte hauetan guztietan, jendeak, bueno, jendeak edo botereak edo boteredunek nahi dutenean kalea gero eta garbiago, ez? Gero eta homogeneoago, gero eta ez dakit grisago, zuriago, ez da? Eta uste dut importantea dela zipriztin hauek kalera ere ekartzea. Eta bestetik, zer eta pankartak erabiltzea horretarako interesgarria da, ze nik honienion bat ere bueltarik emana orain arte, baina Tasio Ardanazek aurkezpenean zioen pankartak, bueno, ba, belauna, zenbait belaunaldiren jendearen kasuan, pankartek osatu dute paisaia bat irian, eta orain, zakit indarra ere galdua ezote duten. Eta pankarta gainera, beti desagertu egiten dira erabili ondotik, ezta, badute alako bizialdi oso fimero bat, eta hortaz, honek erreskatelan bat ere ezote duen ekartzen?
2: Ba, konfiatuko dugu hortan.
0: Bai,
1: erreskatelan bat bada.
2: Erreskatelan
1: eta
2: bat.
1: Memoria lan bat, ezta? Eta bai, bueno, erne ibiltzeko.
0: Erne ibiltzeko, gu ere erne gabiltza, hamarrak jotzeko segundu gutxi falta baitira, albistegiak orain, baino gera zaitez gurekin, Uxue, pixkat gehiago.
3: Goizeko hamarretara iritsi gara.

0: Pello Otxandianoa EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleak uste du aukera baduela Pedro Sánchezek eskuinari Moncloako atea izteko etxebizitzaren gaia politikoki ondo bideratuz gero behintzak, Ramon Sánchez.
1: Euskadi Irratian izan dugu gonbidatu Faktoria saioan eta esan du Pello Otxandianok Pedro Sánchezek ala egiten badu hauteskunde egunean ezkerraren mobilizazio handia gerta daitekela eta dei egin dio Eusko Alderdi Jeltzaleari egoeraren irakurketa egokia egin dezan. Nerea Sarriek.
2: Etxebizitzaren auziak gorpuztu du jendearen haserrea Otxandianoren hitzetan eta egoeraren irakurketa egokia egiteko dei egin dio EAJ-ari eskatu dio bi etxebizitza dekretuak diputazio iraunkorrera iristen direnean bien alde egin dezala.
3: Uste dute EAJ-ak ulertu beharko lukela etxebizitzaren krisiak ze erro dauzkan momentu honetan eta zenbaten nahiko kalte sozial eta ekonomikoak sortzen dizkien gizarte sektore anitzei. Eta beraz, uste dut oraindik aukera badaukala eta rekapazitatu beharko lukela eta diputazio permanentean badaukala aukera bat bi dekretuak ere, bi dekretuen alde egiteko.
2: Ezkerreko alderdiek PSOE ezkerrera mugiarazteko gaitasuna dutela defendatu du eta hildo horretan adierazi du ezker konfederalak ulertu beharko lukela aliantza plurinazional baten baitan planteatu behar duela bere proiektua, barne liskarrak baztertu eta indarrak batzeko.
1: Horrengo astetako egutegi hasi da argitzen bestetik, estatuko aldizkari ofizialak gaur argiteratu du, Espainiako parlamentu aukeratzeko hauteskundeak ia 8 hilabete aurreratu dituen deialdia, hauteskunde kanpaina azaroaren 13an hasi eta 27an amaituko da. UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek bat egin dute, maizterren sindikatuek proposatu eta bultzatu nahi zuten greba orokor deialdiarekin, greba orokorra azaroko lehen bi asteetan izango dela aurreratu dute, eta hauteskunde kanpainatik kanpo. Euskal Herrian, ela eta lab sindikatuetako zuzendaritzak oraintxe batzartuta daude eta gaur eguerdi alderako espero dugu adierazpenen bat edo jarreraren bat erakuts dezatela greba orokor deialdi honekiko. COE, Espainiako enpresa buruen elkarteak bestetik adierazi du, justifikatzen zaile iruditzen zaiola enpresen eta langileen jardueraz baliatzea lan arlokoak ez diren helburuak lortzeko. Gobernua, enpresen eta langileen jardueraren bizkar estutu nahi izatea onartezina dela esan du COEk. Etxebizitza dekretua atzera bota zituztenez, kongresuan etxegabetzeak arautzen dituen legedia ez da aldatu, eta Bilbon, Atxuri auzoan etxegabetze bat galerazteko elkartu dira herritarrak eta auzokideak, baina Carmele Hori Besalgo badirudi aurrera duela etxegabetzea, ez da?
4: Bai, 25 ertzain inguruk esituta dute, Hortutxu eta Kaleko 3. Ataria, goizeko 9 eta 4 denean ziren etxegabetzearekin astekoak eta azet etxebizitza sindikatuko kideek adierazi digute iritsi dela batzorde judiziala emakumea etxetik ateratzeko bitartean. Atariaren kanpoan protestan daude dozenaka herritar, polizia aurrean dutela, baina momentuz behintzat istilurik gabe, azet etxebizitza sindikatuko Peio Kasaldu digo Eusko Jaurlaritzarekin jarri direla harremanetan, alokabiderena delako etxebizitza hitza eta arduradun batekin hitz egin dute.
5: Berak ezin da zer egin eta hau alokabideren kontu bat dela. Horran ikusten duguna da, behin eta berriro, ardurak hartzeko momentua denean, inork ezin duela zer egin. Eta posbeste behin ere, Eusko Jaurlaritza, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE, ari dira, oraintxe bertan, une honetan, emakume salbarri bat kalean usten alternatibarik gabe.
4: Eusko Jaurlaritzak adierazi digu alokairu sozialak direla eta zorroztasunez jokatu behar dutela emakume honek zor handia duela eta alokairu basua saiatu zirela egoera bideratzen, baina gizarte zerbitzuen esku dagoela orain kasua.
1: Mobilizazioak Bilbon, Atxurin, Lapurdin ere mobilizazio egune dute gaur, lizeoetako ikasleek, gaur gainera sindikatu orokorrek babestuta. Pauko auzitegiak atzo, baimendu egin zituen gaurko protestak, baina hala ere prefetak lizeoak iste agindu du azken egunetako istiluak ikusita. Atzo, 50 lagun izan ziren Lapurdin atxilotuak. Gaur goizean, Angeluko Kantau lizeoan hasi dira protestak, eta bertan, Lantzi Amado Kantau lizeoko irakasle eta lab sindikatuko kideak poliziaren jokabidea gehiegizkoa izaten ari dela salatu du.
6: Sustenguz atera gera, prefetak, ikuskariak eta zuzendaritzak lizeo guztiak itxi dituzte, egon diren istiluan kari, eta azpimarratzekoa daukagu, erakasle batez ere, lehen aldi baterako mugimendu soziala inbeste militarizatu dela.
0: Errepidetan zer badago gora beraren bat?
1: Bazeuden arazoa konponduta, trafiko arduradunek esan digute orain ez dagoela eragozpenik. Euskal Meten iragarpenaren arabera bestetik, goizean odeiak eta ostarteak izango ditugu, baina arratsaldeak gaurrera eginala odeiak ugaritu egingo dira eta euri egingo du, zaparrada txikiak izan daitezke, baina ekaitza ere bai. Goizean ego hegokoa izea izango dugu, temperatura 24 eta 27 gradu artera igoaraziko duena, baina arratsaldean iparra sartu eta freskatu egingo du.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Iñaki.
0: Bai.
7: Euskal Herria Irratia.
8: Denon artean handira. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.

0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
1: Goizeko 10 eta 6 minutu eta hemen ari gara hitz eta pitz Uxu Herreirekin, Iruñeko topaketen inguruan aipatu ditugu pixkat, baina segi dezagun, Tasioren inguruan, oraindik ere badagolako zer errana, ez da?
2: Tasio Ardanazaren inguruan aritu baikara, ez da, irian barna utziak dituen pankarta hoiei guztiei buruz, baina enuke aipatu gabe utzi nahi Tasio Ardanazekin batera edo paraleloan, baina aldi berean aritu den Andrea Ganuza. Andrea Ganuzak ere parte hartu baitu alako ariketa batean, ez da, Iruñeko topakete gonbidaturik, eta ez dakit baentzuleak erreparatuko zion, baina esate baterako Jakoba pasealekua, ez dakit nola esan beharko genuken euskeraz, la Jakoba pasealekuan barna igaro, eta hortxe dira Andrea Ganuzak jarriak dituen alako kartel koloretsu eta, bueno, izugarri eder, urtzen badidazue baloratzen, izugarri eder horiek. Eta aipatu nahi nuen, ez bakarri gonbidatzeko handik pasazaitezteten, baizik eta gonbidatzeko zera, urriaren 9, asteko segunda, ostirala, dugu, uste dut, urriaren 9, Daniela Giraldo, artista kolombiarraren eskutik, egiteko diren Karaoke Antifasista de Corazón izeneko egitasmora. Bueno, Daniela Giraldo artista honek ohikoa du alako deitzen dio Karaoke de Corazón egitasmo hau, eta orain egoerak ala behartuta, ez da, edo ala bultzatuta, ba antifasismoaren aldarri hori gehituta, ba ikuskizun hori izango dugu hemen Iruñan.
3: Kaleak hartu dituzten pankartak, kartela, gainera Andrea Ganuzaren estiloa inpropio horrekin, bai. Karaoke antifascista, baino beste kontu bati ere reparatu nahi diozu, zure atentzia deitu zuena eta ez gutxirako.
2: Eta hori ere ahotsarekin, ez da, loturikoa da, ba aurreko ostiralean inaugurazio ekitaldian edo izan nintzen, eta gonbidatuetako bat, Ramon Andres zuzendariaz gain, eta, bueno, Nafarroko gobernuko ordezkariez gain, izan zen Isabel Dutuat, artista. Isabel Dutuatek dagoeneko egin ditu emanaldiak, hortaz ez da hau gonbidapen bat, baina bain gogora ekartzeko, bueno, une bat, ez da baliatzekoa. Isabel Dutuat ez da kantaria, izatez klarinetista klasikoa da, baina urteak daramatza ahotsarekin estuki loturiko proiektu batekin. Igual, esplikatu baino lehenago, adituko dugu zer egiten duen, eta ondotik esplikatuko izkizu zenbait kontu.

0: Ez alda behintzat harrigarria hau ahotsarekin egiten duela jakitea, ezta? Pentsa zer den aurrez aurre ikustean ikusi nuen, eh? Prentsaurreko horretan, Maite, harritua, ez?
1: Oso harrituta.
2: Oso harrituta, ez dugu gaizki sartu, hau zen.
0: Hau da, bai.
2: Eta zenbat tartez luzatu zen, zenik ikusi dut pixkat bideoa eta minutuak ematen zituen. Olako dinamika batean.
0: Aurkezpenean alako lagin bat besterik ez zuen egin, eh? Gero gia da larun batean izan zuela bakarkako ikuskizuna, eta hor ba luze aritu zen alakoak egiten, eta atzo bertan Xabier Erkizia eta Inara Legardonekin batera egin zuen ikuskizuna, eta hortaz bataren eta bestearen arte adierazpideak ba elkartu eginen ziren. Besterik gabe, hau utzi zuet hemen, pilula bezala, inork nahi balin badu kuskusatu dezala, baina gogoeta bat ere bai. Gogoeta egin zuen Isabel Dutu batek, esan ez, ausartu zela behin ahotsarekin jostatzera, ausartu diogu zergatik, baduda plazaratu zuen, ezote garen beti mugatu egi aritzen ahotsarekin. Eta esan zuen, pentsa, festa batean, ongi ikusia dago, edo, bai, ongi ikusia dago, nahi bezala dantza egitea, gorputza askatzea, baina zergatik ez ahotsarekin. Ez da? Ahotsa baliatzeko modu, ez dakit normatiboago bat dugun edo mugatuagoa, eta beraz, gonbidapena jostatu ahotsarekin, izan ere behitu, behintzat batzuek zer egiteko kapazitatea duten.
2: Zeun narketetik ikuspegi interesgarria, ez? Ba, gorputza eta ahotsaren arteko konparaketa hori Iruñeko topaketek proposatzen dutena galdera zentzuzkoenak planteatzea garaikidetasunean orientatzeko, ez? Piskat argia emateko gaur egungo testuinguru hontan bizitzen ditugun hauei beti gogoetatik abiatuta eta artean ba jarrita fokoa. Eskerrik asko Uxuerrei argitasuna ere emateagatik kultura arlontan askotan piskat urrun bueno. Geratzen zaizkigun gai hauei. Mil esker.
0: Horta saiatuko gara hemendik aurrera ere. Eskerrik asko zuei.
1: Hori da, hemendik hiru astetara gehiago.
2: Osongi.
1: Aio.
2: Agur.
3: Metrópoli Forala.
4: Denon artean handira. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
5: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasatzaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu Famalibin. Iratxe monasterioa 43, zure sofa denda.
6: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
7: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
8: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
6: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
9: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
10: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
11: Ba al zenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
12: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betierako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Baso subiltzaiek 260 esku hartze baino gehiago egin behar izan dituztela uda honetan. Horixe leitu dugu periodikoetan, tamalez, baso suteak udako ohiko albiste bihurtzen baitira. Urzainkiko sutea, adibidez, bereziki entzutetsua izan da. 2018 egunez egon baita piztuta. Nafarrako historiako luzenetako bat dela diote. Mikel Salva, egunon.
1: Egunon.
0: Zergatik izan da inzaia urzainkiko sutea itzaltzea?
1: Oso toki zailan zegoen, oso malda unditan, oso toki txarrean, iristeko biderik eretzeukan, eta tximistatek mendi punta batan jozun, eta horre zeuden pinu batzuk su hartu zuten, hemendi gain hortatik malkar bat zeunaz,

0: oso berandu iritsi, gero etzan zurik egon behar udan, eta bueno, hor benitzat Pirinotan ez dira sekulan egon orain arte, guraldi aldaketa honekin gertatu dena gertatu arte. Ez genuen prestatuta eta etzan hor zute bat egon behar, pagadi, erdi pinu izan hortan. Eta etzegoen estrategiarik, ez genekien, esan nola itzali eta hogeita hemezortzi egunez luzatu da, baina bueno, ezin iritsi, gero iritsi eta ura katxarrok ezin sartu, gero azkenean ura, gero egokitu beharrean gaude. Errealitate asko aldatzen ari da eta hementxe gaude oraindik hori ikasi beharrean.
1: Faktore asko bai. Elkartzen dire, ez, horrelako afera batean, faktore bat ere izan daiteke, ba neguan egiten ez diren lanak, edo faktore bat ere da zuen lan baldintzak. Urriaren 12an amaitzen da udako kanpaina, eta 20 langile baino gehiagoren kontratuak amaituko dira. Zer gertatuko da biharamunean, Mikel?
0: Ba, ez dago baso suhiltzailerik. Hola da, deitzen gaituzte soilik udan zute gehien daudenean, edo neguan pixkatxo batzu daudenean, eta beste naz ez gaude kontrataturik. Ez da, eguno, urte osoko prebentzio lanak egin gabe geratzen dira, eta gu kontratatu gabe gaudenean. Ez da, gure realitatea da, baso zutetara joten garenean, gehiegizko landaretza dagoela. Ez da, ba, azken urtetan udaberriak oso euritxuak izan dira, belarrasko hasi da, baita metroko belarra, gero oso uda beroak, ba, bero bolada izugarri hoiekin, ba, belarra hundi hori dena lehortu da, eta dena bete da guretzako erregaiez. Ezta, basoa da oso ongi, baina aldamenean eki behar zuen belardia edo landutako zora ere metro bateko belarrakin baldin badago, zu hartzen du baso horrek, baso hori horren kanpoaldetik aldameneko zora pasatzen da, arazorik gabe, belar horrekin, eta ja ez da kontua baso bat erretzen dela, baizik baso hortatik aldamenekoa, bi hiru batera erre daitezkela. Orduan askoz, tamaina handiagoko zuteak ditugu, landaretza askoz lehorrago, eta dena horrelde zaurretik, ba, ia prestatu gabe, ez da. Oso lan handia da, esan behar da, hortik erregai guzti hori kendu alizatea, baina noski, gero gugatoz, azkenekoak, ba, orain itzaltzera, orain oso handia da, orain ezin da gaudietz, orain baso zutea handia egia da, ba, noski horreko lan guztiak egin gabe daudenean, ba, beti izango dira zute handiak, ezta.
2: Lan handia eta ondorio larriak dituztenak, esaten duzue langileen 160ek urtean 4 hilabete bakarrik egiten duela lan. Baso suhiltzaileak urte osoan kontratatzea eskatzen diozue Nafarroako gobernuari honen aurrean, eta hori aldarrikatzeko manifestazioa egingo duzue urriaren 13an. Zuek diozuen bezala, azaroan, urtarrilan edo martxoan ere badago lan egiteko, zuk orain aipatu bezala horren ondoreak zeintzuk diren. Zeintzuk dira lan horiek, edo non jarri beharko genuke fokua kasuntan?
0: Bueno, gu baso zute batera guazenean ez du askotan informaziorik iristeko bideri dagoen, bide horretatik sartuz gero buelta eman izango dugun, goratzen dut lurrorotarikoa dien kamioekin, baina kamioa dia, astunak dia, baldarra dia, ez dute non buelta ematen, ez dute dozein malda igotzen. Teoria egiten badu lokatzetan oso erraz egiten dute irrist. Orduan, gauza guzti hauek aldeza horretik jakin beharko genuke. Nando den urpuntuak, sarbideak dauden, basoa garbi dagoen, eteten den basoaren alde batean, ba, estrategia beste alde batetik erasotzeko zuari, hau dena, baso zutearen gertatu aurretik jakin beharko genuke, ezta. Hori eskatzen ari gara, ezta. Gu kolaboratzea ere prebentzio lan horietan, ezta. Gero guri izaten dute, ez dago lanik lankargari zuet, hombre, ez baduzu egin nahi, basoak prestatzea, bidea prestatzea, urpuntua prestatzea, prebentzio ikerketa bat eta azterketa bat serioa. Nafarroko mendietan non dago baso zute arriskutsuena? Urrengo udan baino lehen, urrengo bi urteak baino lehen, urrengo hiru urteak baino lehen, egin beharreko lanak non daude? Lehentasuna jarri, plan bat egin, eta plan horri heldu. Hau dena egin gabe, prebentzioak ez du botorik ematen, esango dugu, ez dakit, ala ematen du, estintzioan gero sekulako montaje mediatikoak egiten dira, medailita jartzeko, itzali dugu, bai, baina zute hori larriagotu baina aurreko zera neurri guztiak ez dira hartzen.

0: Gu plantillan, hori, 70%-a lan egin gabe ere, udako zuteak eta kalera. Eta prestatzeko urrengo udako zuteak hain larri ez izateko lan guztiak egin gabe. Bueno, uste dugu badugula, ba, hau pixkate ardura, mendietako egoera zein den, eta pixkate gizartean esateko gozak hobe egin daitezkela, guk lan hori egin nahi dugu, ez gaituzte ez da kontratatzen, eta gero zuteak larri egia dira, edo entzun behar dugu behintza berriz. Gure itzaltzeko gaitasunaren gaineti daude, hombre, ez ere egin gabe, eta zer prestatu horretik beti, ia beti izango daula.
1: Eta noski hortan orduan, prebentzio lan horrek eragin handia izango luke, ez? Ba, dirudi batzuetan, ba, testuinguru aldatzen ari da, gero eta sute handiagoa, gero eta kontrolatzeko zailagoak dira, ikusten dugu oso urrun, edo horretan ez dago esku hartzerik, ez? Badela, ba, gugatik urrun dauden ba, kasuistika batzuk eragiten dutela hori.
0: Hor bi zute mota daude, badaude oso handi bihurtzen dian, ez da, suzko ekaitzak, edo ne urriz gaindiko, hola, zeigarren belauniko daiko zuteak. Guk izan ditugu olako, izan ditugu hien, aurkeztu zaizkigu Nafarroan ere, Zarra Kastelun egon zan pirokumulua undi bat, Makirrianen pagadia errezen, ba, egon guzien kalkulatzen da, 25 metro, ko zuteak, osa, zute baten garrako altura, hau da, bosei alturatako eraikin bateko garretara ez daukazu hurbiltzerik, baso puska oso batek aldiberean inflamatu intzan. Hoien aurrean, zute hondien aurrean ez dakau ez eragiterik. Argitak garbi izan, zura, ez helikopterok, ez hegazkinak itzaltzen dira, beraien nahi duten ean. Hala da. Baina, gainerako guztientzako beti zutea, esan dezagun, baso baten mazpiko sotoboskea ditzen dana, lurrean dauen landaretza guzti hori, espalego edo txikitxo balitz, hau da, belaunaren azpitik egon balitz. Zutea basoan sartu, pasa egiten da eta atera egiten da, baso hortako zuaitzak erregabe. Belztu egiten dituen borrak, suarte pixkatekin ez dituzu eitzak hiltzen, eta pasa egiten da. Ordea, metro bateko belarrak baldin badaude, metro bateko belarrak zen edu, metro terdiko zua, ia, ba, zuaitzen azpikoa adarrak hartzea oso horreza du, bi metrotik gora edo, espaldin badaude adarrak, ja, zua, zuaitzak berak, pizten baldin badu, ba, badukazu, bi, iru, lau metroko zuaitza zutan, ba, imaginatu hori baina hundiagoko dien garrak. Dardun, baso zutea hunditzen da, askoz larriagoa da, dena. Hau dira, guk ditugun arazoa, ezta. Alde zaurreti prestatuta baldin badago, ba, zutea txiki izan daiteke, gu menperatu dezakegu, dena egin gabe baldin badago, alde guztietara zabaltzen da, eta baso zute horren sugarren altura hondiegia bihurtzen da.
1: Baso zuhiltzaiek urriaren 13an manifestazioa egingo duzue, eta bi egun geroago urriaren 14an baso zainak egingo dute greba. Bi kolektiboek plantillak handitzea eta lan baldintzak hobetzea eskatzen diozue Nafar gobernuari. Julen Elizmendi, egunon, baso zaina zara.
2: Kaixo, egunon, bai.
1: Bueno, zergatik dira zuen gaur egungo lan baldintzak eskasak?
2: Bueno, ba, egoera aldatuz joan da, hain dela urte batzutatik, geroz eta ingurumen larrialdi gehiago ditugu, bueno, bai, suhiltzaileen enkisa baita ere. Eta orduan, ba, ikusi dugu gure lan baldintzak ez direla eguneratu, eta hori eskatzen dugu pixka bat dena begiratu eta hobetzea.
1: Baso zuhiltzaileak eta baso zainek askotan espazio berean, edo egiten duzuelan, errango nuke gehienetan. Helburu berarekin ere lan egiten duzue, basoa zaintzea eta babestea. Zein neurritan da beharrezkoa bi kolektiboen arteko koordinazio bat, Julen?
2: Bai, ba, nik uste erabatekoa izan behar duela, bai, Nafarroko langile garen aldetik, bai, bi kolektiboak, ba, gertu beharra dugu, bai mendian, bai baso zuteetan, eta bai itzalketetan, eta, ba, biok batera, ba, bi kolektibo batera lan eginez, ba, hobetu beharko ditu lan baldintzak, eta lan baldintzak hobetuz, baso zuteak ere itzaltzeko baldintzak hobetuko lirateke.
1: Lan baldintza hoiek hobetzeko, Nafarroako gobernuarekin pentsatzen du dagoeneko hasi dituzuela elkarrizketak?
2: Bai, egina ditugu pauso guztiak, bai gure departamentuarekin hitz egin, bai funtzio publikoko zuzendaritzarekin, eta denek ezkoa esan aurrean, ba, partidu politikoekin ere harremanetan jartzen ari gara, pues, egoera hau desblokeatzeko.
3: Eta aurreratu duzu, urriaren 18ean greba egingo duzuela, zer gertatzen da basozainek greba egiten dutenean?
2: Bueno, ba, basozainek landa ingurunean agertzen ez direnean, ba, bisuak ez dira aintzat hartuko, ez da jenderik egongo, edo zerbitzu minimoek ezarriko dituzte, eta, ba, bueno, garai honetan egia esan, oraintxe bi pixkatekin, zu arriskuak jetxi dira, baina, bueno, beste dozein larri aldi ere, ba, hartatzeko, ba, jenderik ez dugu izanen.
3: Hemen dugu estudian Mikel Salva, bera da baso subiltzailea, koordinazioan aritu beharko duzu, ez da, baso zainekin. Aritzen zareteia da.
0: Egunon, Julen.
2: Egunon, Mikel.
0: Bai, gu gere ari gara esaten, ez da, zuen arduraren baso zuten prebentzio hortan, iesan, parte hartu nahiko genuke, gerora itzaltzarei bateakoan oso zaila baita horretik hartu diren neurriak ezagutu gabe, egunean bertan ezagututa, ez da, pista hau hemen didago, puntu hau da hemen, improvisatzen hasi behar izaten dugulako, ez da, kolaborazioa, eta ez dut lan handia duzuela prebentzio hortan, ez da?
2: Bai, guk berez gerozetaren zugizun handiagoa eta lan indiagu prebentzio horretan. Eta zuekin, ba, ia esan aurretik koordinatu beharko ginateke, komunikazio falta nik uste departamentoen artean izugarria dela, eta hori nolabait konpontu beharko genuke. Ia esan, gero azkenean gu egoten gara hor bai baso izultzaileak eta gu, eta goiko agintariak ez dute horren berririk. Eta arazoak ba, gureak izaten dira.
1: Kontaktuan zaudete eta Nafarroko gobernuak badaki zuen aldarrikapenaren berri, zergatik ez dira oraindik urte osoko kontratuetara igaro?
3: Edo zuen kasuan, Julen, zergatik ez dira baldintzak mejoratzen?
2: Bueno, hor bai eginko nukela, batzuk esan dituzke, urte osoko kontratua baso subiltzailei etzaizkie eskaini, baino orekan enpresa publikoari, bai, gure departamentuak orain berriki, bai baso teknikarien eta baso zainen bizkar sortu du baso itzalketa prebentziorako talde bat, non gu sindikatu bezala horren kontra gabiltza. Eta lan hoiek baso zuhiltzaileek egiteko onak eta beharrezko izango lirateke urte osoko lanaldien eskaera horretan. Bai?
0: Bai, hor gertatzen ari da, ez dute informaziorik ematen ari, nahiko la ilun den jokaldi bada, sortu dute diru publikoakien, baina gestio pribatuko orekan enpresa, eta gure kompetentziak izan morko lirateken, ba, soitzaltzetako, ba, zu emateko, zu teknikoa, zu aitzaltzeko zuaren bitartez, taldetxo bat sortzeko, eta bui buldozer erosteko, eta jengidariak, eta jengkamilariak, kompetentzia hauek guzti hauek baso zuhiltzaileenak izan beharko ziren. Eta badago nolabaiteko privatizazio bat ematen ari dena gai honi heldu baino lehen. Nahiko tristea da gu kontratatu gabe eta gure funtzioak ia beste enpresa bati pasatzen, baso zainekin koordinatu gabe.
2: Hori. Bai, guk hori esaniko genuke, Nafarroko langilegaren aldetik, bai, hobeda, ja langileak dituzunak, 9 edo 6 hilabetekoak, horiek 12 hilabetetara luzatu, eta bi departamentuen artean koordinazio puntu hori hobetu, inungo hirugarren enpresa bat sortu gabe. Bai, hori ere koordinatzeko beti ere beste eragile bat sartuz gero zailago izango da.
3: Ba bai, bueno, koordinazio falta handia, egiteko lan haunitz eta erronka handia duzue aintzinetik. Julen, zurekin agurtuko gara, badakigu formazio batean zaudela, mila esker. Ba, guri denbora tarte hau eskaintzagatik egiarran gaia ematen du, eh? Bertze batean etorriko zarete biak luz eta zabal solastera. Erranik.
2: Bai.
0: Bueno, Julen, mila esker zuen elkartasunagatik eta espero dute lankidetza bai 12an eta 15an elkarri ikustea.
2: Espero.
0: Gure elkartasun guztia ere baso zainentzako zuen mobilizaziotan eta uste dut asko daukagula elkarrekin lantzeko.
2: Hori, dudari gabe.
3: Mil esker, Julen.
2: Venga, animo, bai, ondo izan.
3: Mikel, elkartasun arranduzu, suhiltzaileak beti beti erakutsi duzu elkartasuna, erritik ateratzen den edozein borroka eskari, orainzuk zer eskatzen diozu Nafarrerriari?
0: Bueno, nik uste jabetu inbar dala, Nafarroak ditu, Nafarroko lurralden uniko riro gehiaba, basoa da. Sekulako ondare eta patrimonioa du, eta hala oso harro gaude, eta na, estaduan saltzen da, eta turistikoki, eta Nafarroa ze naturaldetik, bueno, ba, bere ondarea zaintzeko neurriak hartzeko, ez? Ez daitezen izan maribistakoak, ba, itxuraz, ba, prebentzioa badauka departamentu bat egiten duna, egin behar da, hobe egin behar da, eta modu eraginkorrean, ez da, eta ezin da euki, bai, sekulako basoak ditugu, baina ezin ditugu zaindu, ezin ditugu itzali, eta ezin du mesedez guazen gozak ondo egitera, eta gu hortarako gauden gila kontratatu gabe ere gaudenean, ba, a ber, hirugarren talde bat sortzea, eta prebentzioa egiten dala, eta ez da gize, bueno, ez da asko betu behar da. Hor ere, aipatu nahiko nuke, hainbat herrik ere badutela eta legezala dela, eki behar dutela zuten kontrako prebentzio plan bat. Hainbat herrik egin dute, legez diru laguntzaz lagundu behar zaie, eta eskatu egiten dute, Nafarroko gobernuari, benga, gure prebentzio plan hau, uda iritsi aurretik nahi dugu gauzatu. Bai, osongi, legea dago, ez dago dirurik, ez dago baliabiderik, badira orain duela 7 urte eskatu duten udaletxeak, ez aie egiten, ez hartatzen, ez da. Prebentzioa alde batetik asko da handiago izan beharko zen, azterketa hori, basoen azterketa hori, askoz egon beharko zen ondo aztertuta, zeintzu diren zute arrisku gehien duten tokiak lanean azteko ja, gero baso zuteak ondiegiak direla, etzan ezin itzali direla urte osoan, ez ere egin gabe ongarenean, eta mendia deskontrolatu den, neurri baten deskontrolatu den polborategi bat, polbori baten bihurtu da, gehiegizko landaretza du, Nafarroan basoa ahunditzen ari da, azken 20 urtetan 1,5 bat ere onditu izango zen, plantilla berdinakin hau ezinezkoa da, horre egingo balitz ere, plantilla berdinak ezingo luke, eta udaletxeak hartatu behar dira, oza, azkenean beti gaude, ja zutea sortu denean, orain haber konpontzen duzuen. Bueno, ja, neurri guztiak hartu gabe daudenean, eta zute honen gaitasuna moteldu aurretik, zutea itzaltzea, ba, pixkat berandu jokatzen astea da.
3: Bai, zute asko dituzu itzaltzeko, eta ez bakarrik basoan, eh? Mm. Ea zuen aldarrikapen guztiak betetzen diren, manifestazioa urriaren.
0: 13.
3: Ordua eta lekua, badakizu
0: dago? Iruñan dago, eta oraindik sorpresa mantendu dugu tokia, ez da, norbait harritu asmoz, igual.
3: Ederki.
0: Eta mil esker zuen laguntzatik.
3: Mil esker zuri, bertze batean solastuko dugu gehiago eta luzeago.
0: Nahi duzuen arte.
4: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
5: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa Euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri. AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Una kamioneta gris.
8: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-0-3-0-3-0-3.
3: Nafarroako emakumezko kirola azten ari da, eta aurrera egiten jarraitzeko babesa behar du. Miguel Indurain Fundazioak kirolariak, taldeak eta proiektuak bultzatzen ditu, presentzia, aukerak eta referenteak irabazteko. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola bultzatzen.
9: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
10: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
11: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.

0: Bueno, Itxaso, joan altzara zinemar azken aldian.
1: Bai, egia da, etxetik ikusi ditu dela, azkeneko asteburuetan ba, mugituak izan dira, eta jearekin ba, film bat ikustea igandean planona da, baina horiek etxetik egin ditut. Alere, zinemara joatea izugarri gustatzen zait. Gustatuko litzaidakena baino gutxiago nik uste jaten aizela, baino joan nintzen orain dela pare bat aste, eta ikusi nuen Bad Apples.
0: Bai.
1: Eta izugarri gustatu zitzaidan, gainera aretoa beteta zegoen, eta esan diatere orain La Bola Negra filma ikusteko beteta dagoela aretoa egin dituz zen saio desberdinetan, orduan postekoa da zinemara gero eta jende gehiago hurbiltzen.
0: Ba, eta zu zertan fijatzen zara film bat ikusterakoan aspektu teknikoan, traman edo zertan fijatzen zara?
1: Segunda, filmaren arabera esango dut eta gero ere momentuaren arabera. Badibidez, jartzen baduzu film bat, momentu batean nola jearekin zaudela edo zuzula pentsatzeko gogorik edo hauek direla ba, disfrutatzeko modukoak, ez? Erosoak diren film hoiek, ba, egia esan ez diet gehiage erreparatzen kontu hoiei. Baino bai, bestelako film bat ikusten dudanean edo gustatzen zaian zuzendari bat, edo ba, lantzen duen gaia gustatzen zaialako, orduan bai reparatzen diot kontu desberdin, eta esango dut, ba, urteak aurrera egin ahala gero eta gauza gehiagori reparatzen diete, ze modutan aurkezten diren ba, emakumen profilak, adibidez horri erreparatzen diot, edo nola planteatzen den gizarteko ba, kontu desberdinak, eta, bueno, olakoak, baino filmaren eta momentuaren arabera esango nuke.
0: Bueno, ba, gaur filmak ikusteko bertze modu bat proposatuko dizuegu, begirada zorrotzarekin, etorriko da denboraldi honetan Nerea Perez, Nafarroko Unibertsitate Publikoko Historia irakaslea eta Metropoli Foraleko kolaboratzailea. Egunon, Nerea.
2: Egunon.
0: Zer moduz?
2: Ongi hemen, pozik, egoitza berri honetan, lehenbiziko aldiz etortzen naiz gaur. Beraz, bueno, pozik eta bizkat urdurire bai.
0: Ba, lasai, lasai, nerviorik ez. Historia kontuak ekartzen dituzu beti, baina denboraldi honetan apostu bikoiztu duzu. Historia eta zinema uztartuko dituzu.
2: Bai, hala da. Nik uste dut, bueno, pues, baita ere itxasok esan duenarekin lotuta, filmat ikusten dugunean ere, baita ere, bueno, historiaz hitz egin dezakegula eta hitz egin daitekela, ez? Eta, bueno, pues, filmak ere historiari buruz hitz egiten digutela. Eta, bueno, pues, zentzu horretan, pues, bai nere zaletasun bat, zein, bueno, pues, historialari naizen egin uztartzeko aukera, ematen dit.
0: Bueno, historialariak dokumentuak, iturriak eta datuak, ez beti dituzu esku artean, eta zinemagileak berriz askatasun handiagoa du datu horiek, bueno, kontatzeko, eta baditu pertsonaiak eta elkarrizketak. Non dago muga fikzio eta historiaren artean?
2: Bueno, a ver, hori muga bat bilatzea ez da horren beste, ze azken batean, filme bakoitzak historikotasuna badauka. Pentsatu behar dugu, filme bat dela produktu kultural bat, eta produktu kultural lehenean gizarte batean sortzen dela, ez? Eta orduan, gizarte horren irudikapen bat egiten duela. Orduan, zentzu horretan, bueno, ikus dezakegu film bat ikusita, zentzu diren garaiko edo momentu historiko edo sortua den kontestuan indarrean dauden ideiak, indarrean dauden balioak, indarrean edo zabaldu nahi diren diskurtso politikoak, itxasok esan bezala, indarrean dauden genero rolak zeintzuk diren, orduan ikus dezakegu filmaten bitartez nola doala garaiko irudikapen bat, ez? Eta baita ere garaiko mentalitate kolektiboaren arrasto bat, ez? Azken batean film bat da entretenimendua. Eta orduan, bueno, pentsatu dugu beti publiko bat dagoela. Eta orduan publiko horren papera ez zer nolakoa den ere pentsatu behar dugu, ezta? Hau da, zer zuzendu nahi zaio publiko horri, baina baita ere publiko horri zer gustatzen zaion. Eta horrek orduan ematen digu informazioa sortua izan den kontestuaren inguruan.
1: Ikuspegi edo lanketa horretatik, zinema, ikusentzunezko ondare eta historia, interpretazio eta ikerketa, ala du izena nupen aurten martxan jarri duzuen ikasgaia, nolatan erabaki duzue zinema eta historia uztartzea edo zelbururekin ere?
2: Bueno, ba, ja zazpi urte tokerez bali manago, zazpi urte ziren gradua martxan zegoenetik, eta bueno, pues, aukera zabaldu zen, hainbat gauzaren, bueno, hainbat aferen kontura, berrikuntza edo nola dalako berrikuntza txiki batzuk sartzeko, ez? Orduan, bueno, ba, orduan autazko ikasgai berriak sartzeko edo, bueno, proposatzeko aukera izan genuen, eta bueno, historia garaikeran alorretik, pentsatu genuen aukera ona zela, beste motatako iturriak, beste motatako historiarekiko loturak jorratzeko, ez? Eta, bueno, horretan gaude.
1: Beste motatako iturrietara joan da eta lanketa hori eginda, ikasturte edo gradu honen ikasleek zein modutan edo zeri erreparatzen diote, ba, ikusle askok agian erreparatzen ez diogun horri? Non ba, jartzen duzu fokua?
2: Ba, nik uste agian lehen esan dugun kontestu horri, ez? Hau da, kontestorekiko eta sortua izan den edo filmat sortua izan den kontestorekiko lotura hori egiteari, ez? Filmat beste dozin dokumentu bat bezala irakur dezakegu edo begiratu dezakegu, zein den igorlea, zein den hartzailea, zein den kontestua, zein den ematen dugun informazioa, eta azken batean da film bat edo pelikula bat begiratzea begira horretatik, ez? Hau da, zer da pelikula honek esan nahi didana, pertsonaia honekin, zer da, esan nahi duena, bezakit, trama honekin edo, azken batean pentsatu behar dugu eta, bueno, nahi behar zuitzen dugu zinema historikoari buruz, baina Espartako bezalako pelikulatek askoz gehiago esaten digu 60ko hamarkadako kontestuaz, eta ez, sorgina izatzean, usten ari zen Hollywood batez, Erroma klasikoaz baino.
1: Ausazko gutxi dago hoietan filmetan ere.
0: Erra nahi baituzu pelikula batek gehiago erraten duela ekoizpen ekoiztu zen garaiaz erreferentzia egiten dion garaiaz baino.
2: Bai, hau da, biak ala biak badira, ez da. Nik historia egin nahi baldin badut edo jakin nahi baldin badut garai historiko bati buruz, pues ez dut agian 60ko hamarkadan egiten den erromatar imperiari buruzko pelikula bat erabiliko. Baina bai esaten digu asko, ez ze garai honen unean sortzen den pelikularik sortzen den momentuan ze motatako errelatu historikoak, ze motatako narrazio historikoak sortzen diren eta zergatik. Ez da azken batean, ez da kasualitatea, adibidez, 1937an Italia fasistan Scipione l'Africano bezalako pelikula bat egitea. Mm-hmm. Italia fasistak beti jo zuen edo beti nahi izan zuen, bueno, beti markatu izan zuen Erromaren imperioarekiko lotura hori egin nahian eta jarraitutasun bat ere azpimarratu nahian 35an Italiak Etiopian baditu zuen.
0: Mm-hmm. Nerea, baino zuk zine historiko erraten duzunean, zer da? Gertakari historiko edo pertsonaia historiko batean oinarritutako zerbait edo zein pelikula izan daiteke historiko?
2: Desberdindu behar dugu, hau da, unean uneko kontestuari buruz, hau da, pelikulak sortzen den kontestuari buruz, edo zein pelikulak ematen aldi informazioa. Beste gauza bat da, beste garai produzitua izaten den beste garai batean girotuak dauden pelikulak. Hau da, nik egin dezake pelikula bat 60ko hamarkadari buruz, 60ko hamarkadan kokatua, zetitza egiten dit 60ko hamarkadako gizarteari buruz. Baina nahiz eta egiten duen 60ko hamarkadan Erromatar Imperioaren garaiko pelikula bat, pelikula horrek ere 60ko hamarkadari buruz hitz egiten digu. Mm-hmm. Hau da, ze ikuspegi dago 60ko hamarkadan Erromatar Imperioari buruz.
0: Ederki, ikuspegi propaganda bide ere bada zinema.

0: Iñaki Balboa itxaso iguan zuk ez duzu inoiz ikusi.
1: Bai, txikitan ikusi dut eta ezagutzen dut filma.
0: Bueno, Rocky Balboak estatu batuarrak Iván Drago sovietarra garaitzen du boxeo ring batean, propaganda hutsa, adibide Franco izango dituzue alakoak nerea pentsatzen dut, estatu batuetara joan gabe behar bada gertuagoko adibideren bat. Etorriko zaizu burura?
2: Bai, bueno, adibide hori oso egokia da, oso maravilloso da. Rocky laugarrena da, zuk esan, patzen zuen, 85 pelikula bat, eta gerra hotzaren, Reaganen garaiko gerra hotzaren kontestura aztertzeko eta propaganda nola funtzionatzen duen aztertzeko oso egokia. Azken batean, Rocky irabazten du gerra hotza bukatu baino lehen. Horren, bueno, da, bukaera da ez dena ikaragarri bat eta oso aproposa. Baina esan duzu beste dira batzuk, adibide pila eta aurkitu ezakegu munduan zehar, historian zehar, garai desberdinetan. Urbilera etorritan ikazpimaratuko nuke, agian, ez, Espainiar estatuan gerra zibilari buruz, frankismoari buruz, egin izan den, ez, aspaldi egin zen, zinemaz hitz egitea, ez, azken batean, nik uste dut denbora luzez, orain ja ez horren beste, baina denbora luzez, oinarritu izan dela zinema hori eta pelikula horiek, igual ez horren beste propaganda baizik eta trantzizioan nagusitu zen errelatu ofizial edo hegemoniko baten sustatzaile ondorio edo bezala, ez da, azken batean beti ere ikusten zenuen bereziki aspaldi zinema, gerra zibilaren inguruko pelikula bat eta beti zegoen tarte hori errekonziliaziorako bi aldeen errua, bizkat errelatu hori ikusten zen. Nik uste dut gauzak aldatzen joan direla eta aldatu zioan direla. Eta ezkeneko urteetan bestelako narratibak egin izan direla edo ikusten alditugula pantailan horren inguruan. Ez nik uste dut, bueno, El silencio de los otros bezalako dokumentala, La trinchera infinita bezalako pelikula, 2018-2019koak biak, badirela ez puntu bat, ez 2017tik datorren metaketa prozesu baten adirazle. Eta bueno, gaurko egunean La bola negra bezalako pelikula bat eta izaten ari den arrakasta bestelako narratiba horien ere adibidetzat dugu, ez? Bakar, hori ezin dugu ere bere kontestutik aparte utzi, azken batean 2007tik aurrera memoria historikoaren lege bat ematen da, eta zergatik eta zerekin lotuta mugimendu memorialistak egin duen lan ikaragarriarekin eta izan duen indarrarekin, ez? Eta zinemaren berrikuntza hori ere ezin dugu kontestu horretatik at utzi.
1: Gauza asko kontuan hartu behar ditugu, zinema zuk esan bezala entretenimendu da, baina noski ez da neutroa. Zuk orain aipatu dituzun zertzela da hau hilduta. Nerea, film bat ikusten dugun urrengo aldian zer egin beharko genuke? Historiarekin gozatu ala baita pantailan kontatzen diguten historia hori zalantzan jarri edo pixkat modu kritiko batean ere ikusteko tarte askeni?
2: Hombre, pues erantzun erraza eta komplikatu aldi berean, zedira biak ala biak, ezkematean, zinemara jaten zera, disfrutatzera, ez ratu honbat pasatzera, eta bueno, pues disfrutatzeko ere, ezin duzu dena ikusi mentalitate analitiko batekin, ez, ni askotan ere, bueno, pues barra egiten dutze, pelikula bezak, ja zaude zure historialari begiradarekin, eta pelikula ondatzen diguzu. Baina, bueno, esan dut, biak ala biak, joaten zera zinemara, bez, deskonektatzera, ongi pasatzera edo emozionatzera ere bai, ez bakarrik entretenitzera, bezik eta baita ere emozionatzera, orduan ez dugu hori galdu behar. Baina, bueno, baita ere, pues, begirada kritiko dozo rotzori, pues, baita ere, kontuan hartu behar dugu.
0: Ederki, nere, 15 etorriko zara, zinea eta historia inspide asko gozatuta asko ikasiko dugu zurekin, mila esker, eta erramezela mendik 15 egunera, aditu eta ikusiko dugu elkar.
2: Bai, zuei, eskerrik asko.
0: Mila esker.
1: Urrengora arte.
3: Denon artean handira, Kale Nagusian, plaza. 54. zenbakian, Euskaldunontzako 300 metro kuadroko topagunea. Egin zaitez gazkide. euskalherriairratia.eus.
4: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin. Eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren 4.
1: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9 ostirala, Ilunabarreko 8 Laban Orekateekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igor Otxoarekin, eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 Karrikirin. Zatoz!
5: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-6080-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
7: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman, eta Lezkairun.

0: Zortzi minutu eta goizeko amaikak dira eta erritmo bisionekin, agurtuko dugu metropoli forala eta gainera estatu batuetara joango gara. Eta gainera langile borroken aldeko aldarria egingo dugu eta gainera hemen dugu gure urrengo gonbidatua. Kaixo, egunon?
1: Egunon.
0: Bueno, zer modu zaude?
1: Ongi.
0: Ongi, erritmo bisiak, laizte erasango dut zure izena, hemen sorpresa mantendu nahi dut. Musika hauekin etorri zara. Esan didate, beti etortzen da horrelako kontuekin, ez da inoiz musika soilik izaten.
1: Ala da, bai.
0: Ala da, Julen Cambra, zer modu zaude?
1: Ongi.
0: Ederki. Bueno, ez datoz oso solastun, eh? Ez? Bueno, ba, zer kontatuko diguzu Underground Resistance mugimenduari buruz?
1: Bai, bueno, Underground Resistance Detroiteko tekno taldea da. Bueno, horreko saioan uste dut Detroiteko tekno ekarri nuen, bere sorrera, eta bueno, teknoaren orokorrean ba, bere zera. Bueno, taldeak eta zera musika bera ez nora eraldatu den. Baina, bueno, oraingo honetan talde berezi hau ekarri dut. Talde bat kolektiboa da, nolabait, musikari pilo bat eta DJ pilo bat pasadira talde honetatik. Eta, bueno, generoaren barruan ba, nahiko bitxiak diraz, egia da, ba, bueno, teknoaren eraldaketagatik eta pues, politikaz eta kutsuzera errebindikatzaile horretaz ez ba, erauzi da generoa iaia guztiz, baina bueno, hauek bere horretan jarraitu dute ja, 40 urte pasaren arren.
2: Eta zein da genero horretan, mantendu diren genero horretan edo lantzen dutena?
1: Haiek,
2: bai.
1: Hasieran jotzen zuten Detroiteko tekno, orain zuten dugun musika, Detroiteko tekno originala, oso mekanikoa eta tematikoki oso futurista eta... Baina gero, ba, bueno, influentziak orata bera, batez ere afroamerikarren eta jamaikarren musika elektronikoaren influentziak izan dituzte, eta uste dut 80-tik aurrera, ja, como dance genero guztiak landu dituztera, ez da, breakbeat, drum and bass, pentsatu zakezen guztia.
0: Kantu bat ekarri duzu, jatorri afroamerikar hori islatzen duena, entzun dezagun pixkat.

0: Bueno, kantu honen inguruan zer gehiago erran?
1: Bai, hau kerezpanago Underground Resistanceen Yolanda abestia, uste dut? Bueno, abesti hau, bai, eta Jeff Mills ekoiztu zuen Mad Mike-ekin. Jeff Mills eta Mad Mike dira, ba, bueno, kolektiboaren sortzaileak. Eta abesti hau ekarri dut, batez ere, hemen ikusten delako, eta ez hainbeste, ba, igual Berlinen egin den teknoan, hemen ikusten delako, ba, musika afroamerikarraren eta batez ere funkaren eragina, ez hori ikusten da ahots bat, hori ziurrenik sampleatutako ahots bat dauda. Jazz edo funk diska batetatik grabatutako, ba, estrofa bat edo izango zen, eta hori erabilizten, ez, baino erritmoa, ba, bueno, nik uste nahiko alaia dela, baina ba, house, tekno, zera horretan ez mugitzen da.
0: Mm-hmm. Aber, entzun ezagun pixka. Aipatu duzu Jeff Mills izena, badakizu Donostian egon zela.
1: Abai.
0: Dantzen, horre egiten da festival, tekno festival bat, eta gainera kanpo aldean joan zuen, eta bueno, izugarrezko jendetza elkartu zen.
1: Bai, eminentzia bada, generan, bai. Osa, sortzailetako bada, eta gainera esan bezala, osa, generoak bat ez zero Europan beste norabide bat ardutu du, bat ez zero Berlinen, baina bera bere horretan mantendu da, eta bere teknoa oso teknoa da, oso jatorriko teknoa da, zarantzari gabe teknoa da, baina musika afroamerikarraren zera hori badu, eta gainera oso improvisatzaile ona da.
0: Uh-huh.
1: Eta
0: hori... Erran dugu, hasieran, hau ez dela soilik musika, musika honen atzean badagola aldarria, eta ez dakit Detroiten sortu zela kontutan hartuta, ez dakit handik zer aldarri babestu zen?
1: Manifestu bat egin zuten, taldea sortu zuten momentuan, baina, bueno, izan zen erreakzio moduko bat. Piskat teknoarekin gertatu izan zena zen, ba, 80. hamarkadan teknoa Detroiten sortu zela, eta Berlinera laester esportatu zela. Detroit, bai Detroit eta bai Berlin, hiri desindustrializatuak ziren, eta nolabait esperantza behar hori partekatzen zuten. Ekonomia neko gaizki zegoelako momentu horretan hiri eta bueno, Detroiten neko gaizki jarraitzen dorainik. Eta nolabait bueno, generoak barrakasta izan zuen Berlinen, baina bueno, pues alemanak izanik ez dira bat ere afroak, ba, genero haien hain zuten, baina bueno, osea, Berlineko soinu askoz industrialagoa eta nik uste astunagoa dela, osea, pixkat afrodeszendentzia hori ez du, ja, galdu du, ez. Eta bueno, hori 80. 90. hamarkadaren hasian gertatzen hasi zen, eta pixka gertatu zena izan zen, Berlineko musika itzulizera Estatu Batuetara.
0: Bueltan. Zen.
1: Eta batez ere txuriek hartu zutela genero txuri bat bezala.
0: Ara!
1: Eta hortik sortu zen beste, bueno, gai politiko batzuk ere lantzen zituzten, baina erreakzio bat izan zen. Ba, pixka errebindikatzeko teknoa musika beltza zela, funka edo bezala, eta hori errebindikatzeko.
2: Hitz egin dugu pixka estiloaren inguruan, eta orain ere ze aldarrikapen, ez? Edo zelburekin egiten zuten, baina bestalde ere musika hitz egiten dugu, eta kasontan teknoaren inguruan ere industria bat dago hor ere, eta zuk gaur ekarri guzun kolektiboa Underground Resistance, ze modutan, ez? Dira industria horren parte, edo nola lan egiten dute?
1: Bai, a ber, nik uste hor bizizan direla, ez? Kontra esan batean, beti gertatzen da, Jeff Mills nik uste, ba, horren adibide argiena dela. Sortu zuen kolektiboa, eta kolektiboa sortu zenetik bi urtera hasi zuen bere bere karrera, bere zera, bakarlari moduan, ez, eta dirutza egin du, ez. Hor kontra esan badago, ez, industriaren parte dira, baina horren kontra ibiltzen dira, ez. Baina bueno, beti reivindikatu dute, ba, do it yourself kultura hori, ez, eta bueno, ba, batez ere produktora handien aurka eta ibili dira beti. Bai.
0: Bueno, denbora gainera etortzen ari zaigu, 30 segundo goizeko amaiketarako, baina ze bi mito deseraiki dituzun bat, teknoa afrikarra da, musika beltza da, eta ez da Berlinen sortu. Uste dut honekin, honekin borobiltzen aldugula gaurko saioa. Mila esker, urrangoan gehiago. Eskerrik asko. Eskerrik asko Itxaso, bihar arte. Eta zuri ere entzule, bihar arte. Plazerra izan da. Aio.
2: Aio.
3: Goizeko 11 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Nafarroan Partido Popularrak lehen urratsa eman du azaroaren 29ko hauteskundeetan eskuina batera aurkezteko. Sergio Sayas, Nafarroako PPren presidenteak adierazi du ahal duten guztia egingo dutela UPNren eskutik joateko herritarrak batasuna eskatzen ari direlako.
5: Nosotros estamos dispuestos a concurrir a las elecciones con Unión del Pueblo Navarro y además vamos a hacer todo lo que esté en
4: Boxen ultraeskuinarekin Nafarroan zerrenda bateratua egitea ezinezkoa dela esan du Jasek, Nafarroarentzat duten eredua ez dutelako partekatzen, baina hauteskundeak irabaziz gero Boxekin gobernu akordioak itxi ditzaketela erantsi du. Ezkerrak aldiz arazo gehiago ditu bere indarrak proiektu bakar batean egituratzeko. Pello Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleak Euskadi Irratiko Faktorian adierazi du Ezker Konfederalak ulertu beharko lukeela aliantza plurinazional baten baitan planteatu behar duela bere proiektua barne liskarrak baztertu eta indarrak batzeko. Eskenatoki horretan soilik ikusten du elkarlanerako aukera Pello Otxandianok.
6: Espainiako eskerrak ulertuko balu, behar duela aliantza plurinazional baten planteatu bere proiektua, bidearen erdia eginda dago. Ze EH Bilduk Euskal Herrian emaitza onak aterako ditu, BNG Galizian ere bai, eta RC Katalunia Segurazki ere bai. Arazoak beste nonbait daude. Ba, ulertu dezala, aliantza hori plurinazionala izan behar dela.
4: Ezkerreko alderdiek osatu duten Fronte Zabalaren buru norri izango den argitu gabe dago oraindik eta izendantza handia da. Mas Madrilek bere alderdiko ordezkariak nahi ditu, Madrilgo zerrenda buru, Monika García, osasun ministroa da hautagai nagusia, Komunek berriz, Ada Colau, Barcelonako alkate ohia proposatu dute, Fronte Zabala gidatzeko, RC-ko Gabriel Rufianen balizko hautagaitza ere asko aipatu izan da, baina Oriol Junqueras, RC-ko presidenteak ziurtatu du Rufian, RC-rekin aurkeztuko dela azoraren 29an. Podemos, Fronte Zabalaren parte izango ote den beste galdera ikurretako bat da, Podemosek primario bidez aukeratu nahi du liderra, baina Sumar mugimenduak ezetz erantzun dio elkarrizketa eta akordio bidez hartuko dutela erabakia. Argindarraren prezioa, aspaldiko prezio garestitara itzuliko da gaur 200 eurotik gora ordainduko baita orduko megabatioaren prezioa handizkako merkatuan 2022 urtetik lehen da biziko aldiz. Atzotik gaurrera 1,6 garestituko da argindarra eta 202 euroko prezioa izango du bataz beste. Ordurik garestienean gaueko 9:00-10:00 arte 281 eurora iritsi da, orduko megabatioa gutxien, arratsaldeko laurak eta bostak artean balioko du 147 euro. Bada testuinguru honetan, Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak energiaren prezio altuak jeistarazteko neurriak iragarri ditu. Irango gerra hasi zenetik, 100.000 milioi euro gehiago ordaindu ditu Europar batasunak energia kopuru berbera importatzeagatik eta neguatarian ekiteko beharra aldarrikatu du Brusela, Aitor Sagartzazu.
7: Bai, von der Leyenen hitzetan, Europako familiak eta industria gure mugetatik kanpo datorren krisia ordentzen ari dira. Epe motzean bi lehentasun ikusten ditu, batetik zorgarrienak babestea. Eta horretarako estatu laguntzen markoa luzatuko dutela iragarri du. Estatu bakoitzak neurriak hartzeko aukera izan dezan. Eta bestetik hornidura bermatzea. Horretarako findegien arteko koordinazioa areagotuko du batzordeak eta energia erosketa bateratuak antolatuko dituzte Ukrainako gerra lertzen egin bezala. Alere argi dio von der Leyenek, epertan luzera erregai fosilak alde batera utzi behar dira, horiek ekartzean krisiak ere importatzen direlako, entzun.
8: When we import fossil fuels, we import the shocks and crises that come with them. So we must transform the way we consume energy.
7: Eta energia kontsumitzeko modu aldatzeko, elektrifikazioen hartzeko neurriak proposatuko ditu batzordeak heldu diren hilabeteetan. Hori bai, neurri horiek hartzeko baliabideen garrantziara azpimarratu du gaur presidenteak, eta estatuei ohartarazpena egin die. 2028tik aurrerako aurrekontuan murrizketak egiteak lehentasunetan eragingo luke.
4: Errepidea sare nagusian ez dago trafikoarentzat eragozpen aipagarririk eta Euskalmeten iragarpenaren arabera goizean hodeiak eta ostarteak izango ditugu zerua. Baina arratsaldeak aurrera eginala, udeiak ugaritu egingo dira eta euria egingo du. Zaparradak txikiak izan daitezke, baina ekaitza ere bai. Goizean egoko haizea izango dugu, temperatura 24 eta 27 gradu arteraino igoaraziko duena, baina arratsaldean iparra sartu eta freskatu egingo du. Eguerdian izango da, urrengo albiste mangizuna hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: 8:00 Juan Luis Zabala, Agerre eleberriaz.
1: Mirana bilduko dago ikatza. Egun danek, erdugu karabinero aketu horretik.
2: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
3: EITB-ren eskutik.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Goizeko 11ak eta 7 minutu dira, Faktoriako bigarren ordua abiatzera goaz, eta Bilboko EITB-ren egoitzara egin behar dugu, oraintxe hasia behar duelako EITB-ren aurtengo maratoiaren aurkezpenak. Minbizi ginekologikoa eta bularreko minbizi ardatz izango ditu aurtengo bilketak, eta gaur kanpainaren leloa, iragarkia eta abestia aurkeztuko dituzte.

0: Eta informazioa tantak ematen ari dira, baina urtengo abestia entzuten ari garen hause izango da, zea maizen elektrizitatea hori izango da, eta leloa konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera, urten minbizi ginekologiko eta bularreko minbizi ardatz izango dituen EITB maratoiak. Aurkezpena esan bezala Bilboko EITBren egoitzan egiten ari dira, eta antxe da, Erik, kaixo egunon.
1: Kaixo, egunon bai maiderra ipatu zu tantaka, eh? Eta bideoklipa abenduaren 17an ezagutuko dugu, maratoiaren egun handia, abenduan izango da, abenduaren 17an, barkatu urriaren amaieran, aurkeztuko da bideoklipa, kantuak energia mugimendua eta konexioa dituela ardatz, eta kanpainaren espirituarekin bat datorlako aukeratu dute, 25. urteurreko bertsioa da aukeratu dena, eta hainbat emakume artistekin berrinterpretatua, parte hartzaien artean izango dira, Afrika Bibank, Zua Enparantza, Ilenia Blaglieto, Izaro Lizarraga, Ariane Begaz, eta EASO abezbatza, kanpainaren ikurra olatua izango da, eta herritaren parte hartzea ere horrela xebilatuko dute, besoen mugimendu horrekin. 26. edizioan bildutako 10.000 euroen zakua betetzen segin nahi du ETB maratoia.
0: Gaurko deialdian hainbat elkartetako ordezkariak izan dira, eta baita minbiziai tratamenduan dauden pertsonak ere, horietako bat gurekin da, Ainara Hartze, kaixo egunon, Ainara.
2: Kaixo, egunon.
0: Zuke bularreko minbizia duzu 2021 batetik, orduan atzeman bai. Zizuten behintzat.
2: Ba, ni bularreko minbizia dakot, metastasikoa, 2021 batetik, eta orain nau kimiogaz.
1: Nola gogoratzen duzu diagnostikoaren egun ura, Ainara?
2: Boa, egun gogorra, egun super gogorra esan da. Izan zen barkatu, eske super urduri nahi. Egona inira matxugaz eta inira itatxugaz, sala batean, eta sandoz bularriko minbizia dakozu, tan izan bale. Eta gero ja iraian, 2023an, sandoz orain ez da bakarrik bularriko minbizia. Hoi da, orain da bularreko minbizia metastasikoa. Entonces ya se te cae el mundo.
1: Eta etzen izan baeketa baten bidez, 40 urte zenituen orduan, izan zen zure buruari egindako esplorazio batean somatu zenuelako zerbait etzegoela ondo, Ainar?
2: Ba, ni ukitu dut bulto bat bularrean eta dutxan, eta juna osakidetzara, eta dana junda super azkarra, la verdad. Médico de cabecera, ginecólogo, oncólogo, froga dana. Dana junden super azkarra.
0: Berroita bat urte zenituen orduan, bai. Bueno, diagnostikoa jaso zenuenean, eta gerora, 2022-tik, ba, hainbat erradio eta kimioterapia saio da jaso dituzu. Nola gogoratzen duzu?
2: Bai, bueno, kimioterapia bos mota emon dost. Uh-huh. Erradio dako urtero. Eta ja, pues, ja kantzata nau. Ja kantzata korputza, dako kantzata burua. Ja es nire animo ez da bardine. Ja aserratuta nau mundugaz. Uh-huh. Ez da gezeitxik niri, baina bueno. Anoa.
0: Gaur bertan arratsaldean kimioterapia saioa duzu, ez?
2: Bai, lauterdita inungo nahi. Planazo, hoy gaur egun parranda eguna dakot. Goizien irratian eta atxalien kimioterapian. Planazo.
1: Dena Ainara, ez da tratamendua jasotzea bera, ez da aringarria ere baden, behintza gaixotasunari aurre egiten aritzea, ez tegit pentsatzen dut, gorputzarentzat kolpe galanta izango dela, baina buruarentzat akaso, behintzat tratamendua edo zerbait egina alizatea.
2: Buruzako da supergogorra metastasis esateko. Porque ya ikusten zauz hil, muerte, jendie hiltzen dau. Osea, ni 46 urte dakat orain, nire alabie dakot amalau, nik ez do gure hil. Entonces ja burua dako zu buruzoi, no? Osea, galduta.
0: Eta nola, zer kematen dizu egunerokoan aurrera egiteko indarra, Ainara?
2: Oi, negar. Pues nire alabia ikustea.
1: Eta topatzen dituzu gainera Inara, zure buruari indarra ematen dioten, ez dakit eguneroko ohitura horiek ere esaten zenidan. Astean bi aldiz behintzat alegintzen naiz gimnasiora joaten, horrela laguntzen dit burua arintzen, baina baita gorputza indartzen ere.
3: Super importantea da niretzako gimnasioa jutea. Osea, hau da, jungo nahi bi egun, astero, eta super ondo nau onegaz, porque aldote juen, aldotekin gauzka pillo, o sea, al final kimioterapia emoten daz, biziri egotea, baina hiltzen naiz, o sea, ni bizirik nau, baina ez daukat bizirik, o sea, sofatik oera. Eta, bueno, gimnasiogaz, pues aldoten buelta bat emon, edo, bueno, dakoten muskulo indarra, eta, bueno, niretzako superondo dau.
0: Ainara, EITB maratoiak minbizi ginekologikoen eta bularreko minbiziaren ikerketara bideratuko du aurten, jasoko duen dirua. Eta zuk bertan egona izan duzu, bueno, aitortzen ari zaren bezala bat, tratamenduaren erdian, osasunez, apal bat zaude ere. Zergatik ez duzu txik egina izan, zergatik da importantea, alako egun batean zure ahotsa lekua izatea? Ikerketa? Zesan nahi duzu, ikerketaren alde, bai?
3: Bai, ikerketa derrigorrezkoa, esan behar da, publikoa. Derrigorrezkoa. Osea, ez bakarrik minbizien txat, enfermedad asko dauz, behar dugu ikerketa publikoa, eta farmazioetika bebai, sistema finantzatuta publikoaz bebai. Ez que derrigorrezkoa da.
1: Baize garrantzia dauka batetik aipatzen zen idan ikerketa izatea publikoa injustu beste helburu batzuk edo beste interes batzuk gailendu ez daitezen eta aipatu zure diagnostiko azkarra izan zela tratamendu

0: Bida, eta esan doz, bueno, egon tranquil, kenduko, eta juen, eta operazioa edakote Donostian, ju nahi, eta gero, etorri nahi, eta kimio, eta listo, osea, la prioridad nire bizitza da. Epa, nire txako, nire onkologa, nire medikoaren txako.
1: Ba, eta osasuna bai, eta gauzak behar diren larritasunez eta urgentziaz, baina bizitza gozatzen, bai. Gozatzeko aukera ere ematen dizute profesionalek.
0: Bai,
1: ulertzen super, dute horren importantzia.
0: Bai, hau da super, super importantea. Osa, super ondo dao, botika dako, agertu de, edo kimio beharri ze sendatutzeko, baina da, ikusi behar dute zer da bebai kalidad de vida. Osa, kalidad de vida derrigorrezkoa da bebai.
2: Haize, zuari zara 2022 Trodelvi botik hartzen, momentuz bai. Funtzionatzen dizu, eta bueno, esperantza horrekin zaude baita ere, baina, karo, ez dakizu, noiz arte erantzungo duen botika, gorregatik bai. Ikerketa ere beharrezkoa, momentuz ez dagoen tratamendu hori bai. Ere, etorkizunean egon alizateko.
0: Bai, orain no, superondo nago botikagaz, oza, se ma reducido un 44%, oza, super notizia ona dakot, baina, bueno, noiz arte, pues ez dakit. O sea, no es arte, pues eso. Ikerketa de rigor, o sea, es que es súper importante ada.
1: Japonia non debilizara inara.
0: Bai, súper ondo. Eta nire urte betetxean jungo nahi Eskoziara. Martxoan. Behar dut berba onkologaz, baina nik uste dut aldot juen.
2: Atzo alabarenak izan ziren, ez?
0: Bai.
2: Gospatu alditu zuen.
0: Bai, etzen nire alabien urte betetxea zen. Eta guaz, súper ondo. Aizuzi jandot, eta guaz, súper ondo.
1: Kroketarik ez?
0: Kroketa, eske, orain dakot, arazo batzuk estomagoan, eta kimiogaz eta ezin dut jan gauza grasa gaz edo azeite gaz, entonces...
1: Kroketa nahi omen dituzuzuk, ez?
0: Penia,
1: kroketa
0: penia.
1: Nahi dituzu.
0: Bai. Bai.
1: Bakarra matekin ingo dizkizu, gurin butxixea gorekin, eskatuzkero.
0: Bai.
1: Bai. Ba, Ainara Arce, estimatzen dizugu, ITB-ren Bilboko egoitzara hurbildu izana, une honetan ari dira urtengo ITB maratoia aurkezten, ezagutu dugu, zein den leloa, konekta zaitez, ikerkuntzaren korrontera, ikusi dugu edo ezagutu dugu, zein den irudia ere, olatu bat, eta baita kantua ere, zea maizen elektrizitatea. Ainara, besarka destu bat.
0: Eskerrik asko lastarra.

0: Goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.
1: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon Linguan posible da. Gure metodologia AB homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzu Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
2: Carlos Arguiñano naiz, nire aukera kalitate prezioan lehena den supermerkatua onelako eskaintzak dituelako.
3: Orain, Lidl Plusekin, aukeratu banana, kiloa, 0,99 €. Eta aurreztu 123. Eta atun zuria, ekilore oliotan, iruko sorta, 1,79 €. Eta aurreztu 118. Lidl, merezidu.
4: Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek zure etxea, balkoia edo terraza kolorez betetzeko. Txillarrekin, azaleekin, ziklamenekin eta sasoiko beste landare batzuekin. Eta gogoratu, aste artero deskontuak dauzkagu landareetan. Udazkenean gogoko duzun guztia, Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
5: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
6: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25-tik urriaren 10-era. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
7: Euskadi Irratia.
8: 11:25 dira. Gaur arratsaldean seietan Bilbon, Donostian eta Gasteizen elkarretaratzeak daude dituta. Ekarri zerbait urdina eta abesteko gogoa. Hori eskatu dute antolatzaileek eta Donostian beste eskari bat ere egin dute. Ekarri solaserako gogoa. Hortara etorri zaigu Amaia Gozategi, zain bizi elkartaren sortzaileak, kaixo, egunon.
9: Egunon.
8: Zerbait urdina orduan. Zapi urdina edo aterki urdina edo
9: bai, gaina baitu nik azieran pentsatzen honi igual izango zala Donosti urdina dakaon relazio hori, baina gero antolatzaile, bueno, pixkat hori sortu zuen galdetu diet egunoetan etxeko lanak egiteko aber nondik andatorren urdina hau. Eta zan de bueno, dala, bueno, gutxo, bueno, ja pertsona dana, ba lasaitasun amategon kolore bat, berdia ia oso asoziazioa dakaia zakin, ez? Medikuntzakin eta bueno, urdina hala, erabaki zuen intuizioz pixkat, eh?
8: Urdina, zerbait urdina. Eta zea bestu behar da?
9: Bueno, beti ateatzea betiko, bueno, xalbarra duen eriotza dibidez, gero kolor esperantza ere abesti hori oso presente izatea, eta gero izatea topaketa batzuk improvisazio eta momentun sortzeianak, bueno, ba, adierazteko leku bat, ordu, bueno, ba, pixka jutega gioi txiki batekin, baina gero asko ba, bertara tzeianak, bueno, ja, zein nahi duen ere bai, eh?

0: zainketa aringarriak garaiz eta denentzat, hori da aldarrikapena larun batean, berez, urriaren 10ean izango da nazioarteko zainketa aringarrien eguna, eta horren inguruan urtero egiten dituzuen bilkurak dira, gaur arratsaldekoak, esan bezala, Bilbon, Donostian eta Gasteizen elkartaratzeak egingo dira arratsaldeko 6etan. Antolatzaileak zeintzuk zarete, eh?
1: Bueno, ba, kontatu ginean azkenen, ba, leku desberdinetatikan, ba, bai, elkarte, bai, bueno, ba, erizainan elkargo, bueno, aginean lan hau iten pixkat, bueno, ba, algenun moduan bakoitza genen lekutik. Orduan, bueno, ba, hor movimentu batzu badaude komunidade herriukutsua, ba, pixkat, ba, eriotza, bakarra dian lantzen dana, eta orduan jungea urte askotan elkar ezagutzen. Orduan, bueno, nola gaina haidean osasun zailean, ba, plan estrategiko berri bat, ba, eriotza eta paliatibuak, eta nola landu, hor ikuste genuen nola baita utzune txiki ba, bueno, utzune batzu bat zaudela, edo guk desberden egin nahi genitun gauz batzuk, eta orduan, bueno, ba, sortu zan, etxamos de menos plataforma hori, eta momentu honetan gaude, ba, berrogei inguru, berrogei talde inguru.
0: Eta aipatu dituzue zainketa aringarriak, baina hau esaten dugunean zeri buruz ari gara. Ez gara ari azken egunetan sufritu gabe hiltzeko ematen den laguntza horretaz bakarrik, ez? Gauza asko zabalagoa da edo izan beharko luke behintzat zuek ulertzen duzuen moduan.
1: Bai, nik uste hor daula koskatako bat eta ez dut amezela punto de mejora handi bat, ez? Ba, azkenian zuri albiste bat ematiz zuenian, ja ez daula, bueno, ba, medikuki, ba, ez daula aurrekoak esaten zuena, ba, bueno, ba, metastasi bat dago, eta esaten zuen, bueno, ja ez da oseinik. Bueno, ba, momentu hortan, ez da igual alde batetik zeini, baina beste zentzu askotan gauz asko da oiteko. Orduan, ba, arazua da, jendia batzutan etortzala paliatibos eta, ba, azkeneko hilabetian, ba, ja da honen, ba, bueno, ba, nahiko, egoera nahiko gogorra, bueno, ba, igaixoantzako, ba, familiantzako, ba, desgazta ondila daulako askotan, bueno, ba, kasu asko minbizilak izaten dialako, eta orduan, bueno, aurreneko reivindikazioa da, ba, zuri albiste hori emate zuen momentutik, ba, nola dakasun, ba, egoera horrei aurreitia, orduan, bueno, badao, bueno, aurreneko gauza izatea beti fisikoki sufrimentu harintzia, gero duintasun ez mantentzia, baina asko-asko reivindikatzen den gauz bada alreta integrala dala. Bala, dala, arlo fizikoa, oida gehien ez hautze duna, baina dala psikologikoa, soziala eta espirituala. Eta hoi izaten da nola baite aurreneko momentutik. Ba, bueno, ba, nik nire aitaren adibidea jarriko edo, no, ba, bai, aukiko nuen, bueno, albiste txarra, behi mantzilean, bueno, ba, minbizia zakala, gero gainan maltaztat zikoa zala, eta orduan, aurreneko puntutik, momentutik, bueno, guruk, euskarri moduan ingeni jo, bueno, ba, kasu honetan nire inguruko jendia zere lagunduta, orduan, bueno, ba, da, eta ez da gaxuan zako bakarrik hori ere oso apunte interesantia da familian zako, familia, bueno, desgazta ondila dao, bai fizikoa eta emozionala bereziki, ba, jumorde sugestionatzen, bueno, ba, pertsona horrek, bueno, ba, ja, bukaera geotak gertu odakala, baina, ene izaldi bat asko gustatzen zaitena da, bizitezin da lusatu, baina bai zabaldu. Eta zabaltze hortan, bueno, ba, badaude perfil desberdinak, medikoaz aparte, ba, bueno, ba, hor, bai gaixua, eta bai familia, eta bai ingurua, bueno, eustia dakana.
0: Zaintza integral honen berri, emate alzaio gaixoari, diagnostiko egiten zaion unean?
1: Gutxitan. Ez, zeatik amon azkenen, gauzo badan legiak zesateun, baina handikan legiak zesatun hori egunerokotasuna eta gizartea eramatia ba, zaila zatek ez, bueno, ez jakintasuna ondila da. Ordu, bueno, ba, gaurko ekitaldiaren ingurutik edo beste batzuk iteitugunen elkartetikan netzako importantena da gizarte pedagogia bat itia. Jakitia ze rekurso dauden, eta rekurso hortatikan bakoitzak guztiz askatasunetik hartu dezala bihar duna. Ezatet askatasunetik zatikan batzutan gaixoak erabakitzeunen ba linea ofizial batez jarraitzia, badibidez esatia kimioztula nahi, batzutan gogorra da. Nik de hecho batzutan lagundu berrizatet gaixo onkologikoa erabakitzeunen ez du lan nahi hartu, bueno, ba, alternatiba hori, beste goz batzuk igual probatu nahi ditula, eta ez duen nahi familiko batekin jun, ba, familiko horrekin goion presio batikan. Ez da erreixa, zuk sentitzezuna sostengatzea bereziki momentu emozional gorroitan. Orduan, bueno, ba, nik beti ezatet alderdi danak iteuela alduena, ba, medikua, bueno, danak, horrezkenen hau oso integrala da, eta, bueno, jende asko, bueno, parte hartzaile asko daude, baina ze importantia dan gaxuaren erabakia errespetatzea.
0: Eta gaxuak erabakitzen badu, adibidez, ez jatea,
1: ba, etzai,
0: hori nola kudeatzen du medikuntzak orokorrean?
1: Gaxki, bai, nik haitu eta esaldi asko, eske hilko destulako jaten, eta ez, eske ez du jaten hiltzen nahi dalako. Orduan, nio nahi zen urte batzuten igual, medikuken pixkata zerregia zan, eh? Bai, zatik, aniruitzen zitzaizkian batzutan emate zituen determinazio batzuk oso gorra ziala gaxuan zako. Baina gero konturatu naiz azkenian mediku lagun asko kesateiena, amaia, guk ikasketa guztietan eriotza ez da aipatzen. Orduan, nola gestionatuko dugu eriotza guk gure barrenian handikan ez paduin, horrein ez paduin eman bueltatxo bat. Eta ni beti ezatet zaila dela norbaite bide lagun zaitia leku batea zu junetzeana. Eta horren menor kontuatu nintzen azkenen, arlo askotan sufrimentu propio asko daula, ba, igual mediku batzu, ba, ezin due, eriotza frakaso bat bezala sentitzeu eta okazu ditan basaila dalare bai beste bat. Segun zera baki hartzen du nori, azkenen hon hartu zu legiak esatu lako, baina, pixkat sentitzean hundik handi joazten gauzak ez.
0: Orain esan duzun hori bera, itortu zigun behin hemen faktorian sendagile batek, hain zuzen ere, eurei bizitzak salbatzen irakasten dietela. Helburua beti dela bizitza luzatzea.
1: Bai, horretik anetzako kasu bat askotan, nik uste digual gehota gutxio, porque azkenen mediku asko aidea paliatibotara jotzen naizta, handikan espezializazio eztan, estatu mailan handikan ez da existitzen espezializazio hau. Atzerrean bai, baina hemen ez, orduan, azkenen mediku sartzean nolako zenketarin garritan da zerbaitek ikusteuelako zerbait itia daula desberdin eta pixka, akoitzaren sentimentu hortatik, ez? Eta orduan, ez da erreixa, handikan estruktura bat ere ez da honia, esan gaina Euskadin nahi kondo gaudela beste estatuko lekultan konparauta, baina handikan bide ondila da horiteko.
0: Aipatu duzun bezala, baita medikuntzaren ikuspuntutik eriotza porrot gisa hartzeraino ere?
1: Bai, frakaso bat, behinko asko kesatu zemea muerto, ez, hiltzaitz, eta ez kesta, hiltzaizu, hilinda. Bakoitza, daude rekurso batzuk, baina gauz danak ez daude medikuntzaren eskutan. Eta batzu zati zendatzea bestek ez, ezke hor mizere joa bazko dago, eta, da bizitzaren parte bezala, baina, bai, ondikan bidea iteko.
0: Kosta egiten zegoen hartzean ez eta jakin ez, eriotza bizitzaren parte dela.
1: Bai, baina azken alinen nola gizartien deskonetatuta gauden, zatekan iruitze zegoen mila krema manda, betiako biziko gehala, o ez dakizte produkt hartze bat una urteaino biziko gehala. Eta dakau pixkat gaixotasuna eriotza aparkatuta eta ez dilo behitu nahi. Ordu nik horra dibidez asko ez dakitzen, itxikitan goatzen aiz, itxian nola ukitzezian hildakuak, eta beste zea bat, tristura bat zehon, eta pena ere bai, baina bizitzezian eriotzak beste modu bat, eta hoan da dana, ez dakit, gauden gizartontan gaina imagina dana da, eta hor da hon, gizarte aldatu danainian, hau ere aldatzen nahi da, eta gure nahi da berriro ber pixkanaka bueltatzean naturaren prozesu natural bat bezala sentitzea, ez da jakitea bakarrik, jakimak igo, baina sentitzea zentzua dakala, udazkenan ostuak eroriko jan bezala.
0: Eta familiak informatuta gaude zaintzaren garrien inguruan?
1: Bai, baina handikan, lehenu aziren esan detena, jende gehienak gizartean pentsatu da azkeneko momentuko zerbait, eta hor gaude, esan ez, behitu, albiztia da kasuan etikan, rekursa bedaude, lekuaren arabera rekursa batzu daude, bestiak, eta mai gainean jarri ditzagun ze aukera dauden, eta gero bakoitzak hartzia berduna. Gero ja, family bakoitza, gaixo bakoitza mundua da. Azkenen bizitzako egoerak, pertsona bakoitzak eramaten ditugu, gure bizitza prozesua ikasi deuna, ze familitan gatozen, gure sinismenen arabera, ezke hor daude gauza asko jokoan daudenak. Orduan da eukita nola baite bariedade hau, bakoitzari heldu bertzaio da, bide laguntzia martzaiola bizkat, daun lekutik, danai ezin zaila igualein. Batzu berdue, ez da geba, errosaioa jartzia, eta beste batzu berdue, ba, naturaren inguruko olerki bat irakurtzia. Batzu berdue musika, beste batzu nahi izateu isiltasuna, orduan ezke ez dao modu bakar bat.
0: Mhm. Baina aukerak egon badaude.
1: Bai. Orduan, bueno, ba, nire kasuan adibidez horna honian pixkat, batzutan zubilanetan, ba, gaixua eta familian artean, edo batzutan instituzioan erdian hor, bueno, ba, batzutan izatea, bueno, ba, hau dao, beste hau dao, nik hau esten nahi, eta, bueno, ba, ea parte danak aldan da lasaiena eotia daken.
0: Amaia, zu zein bizi elkartearen sortzailea zara, zuek nolako lan egiten duzu, zeinketa aringarriak behar dituztenekin?
1: Bueno, aur pixkat, elkartea baino goio pixkat hau gehiago ni naiz. Nei txikitxikitatik, ba, eriotza, ez dakit, ba, erakarri nau, zer jan norbait jo hiltzen bazan ikustea, o amona hiltzen jan itxian, eta ez dakit, beti ulertu eto badago zena bat, izan ez, jo, ba, igual, gauzakitea badaude beste modu atea. Ba, a ber, bai, tristura hor da, baina sufrimentu igual pixkat bada, o nibelez jaistia. Ordu, bueno, oso gaztetan hasi nintzen liburu oso, bueno, oan, ba, paliatibotan ikastean liburuak irakurtzen, amabi urtekin, Elizabeth Kubler-Ross izeneko mediku bat, ebea izan da mundu mailan zainketaren garrin pauta jarri zituna, eta daka liburu bat adibidez, La Muerte un Amanecer, nik asko errekomendatzen dut, gomendatzen duten liburu bat, banik amabi urtekin irakurri nun, eta idatzi berri izan nion, ingelesezko irakasliakin lagundute ingelesezko tutxo bat, ba, liburu horrek ze larazizian. Orduan, bueno, ba, fiskani hortikan nator, eta, bueno, ba, orduan, ikutzeten guztiak ere pixkat badaka ukitu hau, ez? Eta, bueno, ba, gaina oso pertsona soziala naiz, elkarte eta askotan saltzetan sartutan ona, eta, bueno, ba, hori joan genuen elkarte bat, ba, pandemia gara janua pixkat, bueno, bideratu zen, o, bueno, bakoitzakien genuen hausnarketa bat, batzuk utzi nahi izan zuen bestek ez, eta, bueno, handala bost urte sartu zen zain bizi dan bezala, eta, bueno, izenaren da laburpena zaintza bizitzan. Orduan, zaintza oso orokorra, ez da heriotza bakarrikan, baizik eta nola zaintze egunerokotasunean gaudenean azeleratuta danak ansiedadeekin, oan depresioa jota, pospandemia ondiga nor bueltaka, eta bueno, zerrak hau elkartiak itia, no, bueno, ba, herritarrekin elkarlanean eta albalimada gaina hau instituziotara iritsi, ba, on adibidez hori joan aigea zaintzaren inguruko movimentu oso polit batian, ez? Ba, kontatu galako, azkenen herri mailan ere zaintza ze garrantzitsua dan, bakardadia adibidez ikaragarrizko, bueno, ba, arazua dakago bakardadiakin. Orduan, ba, guk askotan ite duna da elkartetik, ba, ikuste deun demanda herritarretatik, herritikan, ba, pixkat horrei erantzuna ematen zaiatu.
0: Askotan egokitu altzaizu, medikuekin edo eztabaidatzea?
1: Bai, nizke gaina nahi dut ezan, ez naizela sanitarioa. Bueno, hemen honitzen ebai, eite ben lanian ere urte askotan, ankontabilia naiz, baina bada osati bat ulertzetenak gizartian hobetu daitezken gauzak eta pixkatortan borrokatzailea naiz, bai osasuna eta, bueno, gai askotan, ez da, esatia, bueno, ez da, da ona, bueno, gaizki da hola, o bai, baina, bueno, igual da aukera polita da, beste aukera batzuk ere proposatzia, orduan da ona, ba, batzuta bakigu sistemak aldatzi oso zaila dela, bako izakitzeuna, nik ezatet, oan ikasietasko alduna, baina badaude rekursu asko, ba, oandikan jendia izkaintzia da ona, eta orduan, bueno, kasu hortan, ba, batzutan, ba, itokatu izan zait, ba, pixkat, bueno, ez da bai da txiki batzuk aukitzia bai, eta biotikako departamentura jo berri zan, ba, ez ginalako, bueno, irutze zitzaialako hor gertatzen izana, bai. Bueno, buelta bat ematia bat zeola, eta bueno, ikasten birian ere bai asko, eh?
0: Ze ematen dizu lan honek? Gaia bera interesatzen zaizu, baina...
1: Betxo, nik 82 pertsona konpainatu ditut. Eta prozesu bakoitzaren ondoren biziago sentitzen naiz. Ez da ez dazkatela arazua, hori bueno, zinezkoa da bizitza, beti da, ba, trafikoak errapatze zaizu, ez nahi zele irratire irizten, osea, baina bai, relativizatze gai ditugula gauza asko, hori da, gaixo asko, ke prozesuko gorba pasatze guenian, adibidez, minbizia, bueno, beste zenbait, zato, jo, ni leheno maten nion garratzi jaztak izena, eta guan, txoraki bat iruditze zait, ba, leheno entzun duen bezalako prozesutan, horreko asegurazke zango luke, zoma bier, keskatu nahi zen ez dakiz zeatikan, eta man, nire garrantzia da, ba, bidei bat nahi detela, edo ze bizitzan handikan zer gelditzen zaiten iteko, eta nik esango nuke emateitena da bizitza eta pasioa eta bizitza ikusteko beste modu, nik uste dut eder bat.
0: Pasaden astean kontatu genuen nola Gasteizen lurrean hilkutxari gabe osteari buruzko jardunaldia ere izan den, da zu Kantabrean izan zara, ba, ostetxe batek antolatutako jardunaldian hitzaldia ematen, zer moduz joan da?
1: Ondo, ba, nahi nola asko gustatzen zaiten, nik hitzeitea baino, ba, jendeak eiteituen galdera erantzutia, ba, oso topaketa politak izate dira. Ni azken aldi nahu, hortikan eman dit, ba, behinola ondartzan pasiatzen egin itzala, olerki bat etorri zitzaian, ba, itxasua eta zariak, eta, bueno, ni gaina arrantzale alaba naiz, eta horne itxasua, bueno, asko laguntzen dit prozesua bekulertzen ez, ba, metafora horiek erabiltzeko. Eta oso polita izan zen, ba, balorian jartzia, ba, pertsona bakoitzaren bizitza. Bakoitza pertsona bakoitza zaltxorgean eta bizitza maieran erre horrei zein garrantzipo ematia dakaun, ez da? Oso polita izatzen egizan, oso polita.
0: Ba, gaur arratsaleko segitan Bilbon, Arriagan zokiaren plaza horretan, Donostian Bulebarreko kioskoan eta Gasteizen Amazuriaren plazan, elkarretaratzeak egingo dira, zainketarin garriak Garaiz eta Denontzat aldarrikatzeko, beraz, bueno, gaia intereseko duenari esango diogu badituela hor, gaur arratsalderako itzorduak, eraman beharrekoa zerbait urdina edo zapi urdin bat bai. Eta solaserako gogoa.
1: Bai, eta errespetuz ere, ba, gerturatu nahi duna beste gabe, ba, bere presentziakin olako ekimena, bueno, ba, parte hartzia, oza, ez da, ola, inberreko zerbait, oza, dana dala oso askatasunetik.
0: Amaia Gozategi, zain bizi elkartaren sortzailea, eskerrik asko.
1: Bueno, zuei, tarte txanda.

0: Gozatu udazken zaporez. Sagarraren usta garaiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrarizuko atera familian tailerra sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitue eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Fresko.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Urriak 9 eta 10 bakarrik, BM supermerkatuetan 120%-ko deskontua duzu txartel batean, Urdaiaztiko, Beso eta Iberiko guztietan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25-etik urriaren 10-era. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujica Kalea 15.
4: Euskadi Irratia.

0: Galko saioa bieran irantzulekoerekin hitz egin dugu, bera artista da, eta Gasteizko Errandarren kalean jarretako artelan, bueno, ondatu xe dagoela eta konpondu egin behar dutela, horri buruz aritu araizketan, eta galdetu diogunean ea Bilboko Arte Ederren Museora joateko asmori bazuen, gaur, zabaldu duten aurreneko egunean, esan digu ezetz, plano beha zeukala, non eta agurainen, agurengo azokan. Asier Odriozola, kaixo egunon?
1: Eguno, Maider.
0: Ze urtean badira, el batez ere lehen sektorearekin lotura duten zenbait itzordu, eta gaur doietako bat agurengoaren tradizioa mendetakoa da, alaxe deitzen diogu Euskal Herriko zaharrena, eta ezin ba, joan gabe geratu.
1: Amorratu agra alako lekuetara etortzen, eta izan ere ez nahi zarritzen, hemen giroa bai baita ez bakarrikan kokagune bakarrean, baizik eta zenbait eskaintzen dizkio herriak azoka honi, eta guztietan dago jendea, guztietan dago giroa, eta zarata ere, bai ez egiten zuten duzu,
0: bai,
1: ez da, da zer ote den edo, uste da aurreko aldire matean ero urbitu izan garela, ez delako oso oikoa alako ezarik ustea, motozerra taia lehiak eta zari gara, ora ari dira, belarriak ondo estalita, eta txapela jarri eta txirbil mordo bat soñean dutela, lau lagun, nor baino nor, eta baita, hemen gure alguan, ba, hau antolatzen, ez da izaltzen ari den, ez ez espero dut, egunon, zer ari zara, hau antolatzen, saltzen, ezin denera iritsi ez da?
2: Bueno, gehien bat antolatzen zer ez, gaur egun ja, soketan, ez da saltzen lehen bezala.
1: Ez ziola zakoa zarazu, ekustore estil banatzailea, lau lagun, eta horre leian, hori da hori trebezia, dako aparatu zarra hartu, eta ari dira, ba ez da genik, horre arte ederre museoa irekia da, Bilbon horretarako moduko pieza egiten, ari dira, habilidadea latza,
2: Bai, bai, bueno, dira, ja edara mate urte batzuk, daude lau lehiaketan, eta beste bat, erakusten moduan, bat adator Extremaduratik, Lupe, neska, irabazi duela sei aldiz, txapelketa hau, gero beste bat dator Kataluniatik, Arabar bat eta naparko bat, baina bai, oso trebeak. Orduak eta ordua sartu behar dira horri egiteko.
1: Orain txabertan bizkarre ematen ari natzaie eta pentsaliteke motokros txapelketa badela.
2: Ematen da, ez? Zaraten gatik edo, ez?
1: Alki lehian daudela orain txabertan, bete-betean, nor, baina nahiko nuke horietako bat ekarre zen ezan, orain... pare bat galdera egiteko, bitartean alkateari beste pare bat galdera egingo dizkio, eta dos?
2: Oso ondo, Mikel Lasarte karriko ut.
1: Lasartea, abizten polita.
2: Venga.
1: Alkate jauna, egunon?
3: Egunon, bai.
1: Tira, lehen esan dut, kokagune asko dituela, azoka honek ez da erreza izango, danetara joan behar, ez da erreza izango, denetan egotea,
3: Bai, bueno, ematen du, bai, leku, bueno, badaude leku derberdina, baina dana dauka bere zentxua, da dana ibibide bat, borobila dela, eta da justo ba, alde zaharrak inguratzen duena, eta barrutik, oseak, bai, leku derberdina, baina dana lotuta dago.
1: Eta zuk soka luze bati segida ematen diozu, besterik ez, kontutan edukita, 620 ediziotik gora dituela, hemen goazokak, agurain goazokak.
3: Zere onda goita maika, arrena, aurten. Eta, ni lehenengoa nuen ezagutzen.
1: Eta zer da gehien bat egiten duzuela, esan duzun hori pentsatzen genuen, gainera itxurako zaude, hilea pixka txurituta baino. Zer da alkate baten egitekoa gaur bezalako egun batez?
3: Adibidez, zuekin egotea, eta gero ikustea, goizeko sortxietatik amatortik ikustea dana ondo dagoela. Zetortzen dira postuak, etortzen dira animaliak, eta dana egon behar da bere tokian.
1: Pesazten du beste kokagune batean, zure zai egongo direla, beraz eskarrik asko, eta euri pixkat egin du orain ateri dago, temperatura zoragarria, dena borobil atera dei, alkate.
3: Vale, eskarrik asko zuei.
0: Asier, iritsi alda, Lasarte.
1: Da, herri fartxu, txurbila soinean duela, lehen esan dudan bezala, ez alduzu galduko bintzat Euskadi irratiari pare bat egiteatik,
3: Ez, deskantzu pixkoa, daitzek iontan.
1: Ondo, ez da gira aurreko urtetan zer moduz ibilizaren, punta-puntan ibilizaren, ala beste bateren batek aurre hartu izan dizun?
3: Bueno, hor txibiltzen ga beti aurre esamar, bai, baina, bueno, beti konforme, lan hona egin da.
1: Motozerra eskotan hartu eta lanerako izaten da normalean, baina hua isi aldiko eginkiztuna da.
3: Bai, hau da gure pasioa eta horri biltzen ga borrokan motozerrakin, baina enborrak moztu baino gehiago, ba, eskulturak ateatzeko.
1: Antolakuntzak esaten aldizuete, alegia esaten aldizue, alegia zer egin behar duzuen, ala norberak erabakitzen du, ze figura sortu.
3: Bai, norberak erabakitzen du, eurre jartzen diue denoi berdin, tamaina berdinekoa, eta normalean enbor zuaitz berdine izaten da, eta geho hortik aurrea libre, hiru ordu, eta nahi dunak, ba, nahi duna edo alduna egin dezala.
1: Zer nari zara egiten gaur?
3: Basurde bat, basurde haundi bat.
1: Eta zergatik, basurde guztuko dituzte, edo errasiagoa da egiten, edo...
4: Bueno, gustatu egiten zat asko be formagatik eta bai ba hoize erabaki eta urten da hortxe hortan ja nahiko aurreatu dauket.
1: Ez duk ere kontzientziaren gain eduki nahiko zure galera. Eskerrik asko Mikel Lasarte.
4: Bai, eskerrik asko zuei.
1: Gustatu. Bueno, bai, hemen giro alatza doen, a ver. Zubertako altzara.
5: Bai.
1: Agura indarra.
5: Zubertako, bai.
1: Eta gaurko eguna nola bizi duzu? Atseginez ala inbasio moduan?
5: Atseginez, ba. Piston, bai. Osun polita da egun hau eta guretza da, bueno, oberena. Uztu jaietako oberena. Niretzako bintzat, orain, oberena.
1: Beraz, hori izaten dira egutegiak eta egutegian gorriz, gorri biziz markatutakoa?
5: Hori da. Egutegian lehenengo egunetik markatuta jaia eskatzeko lanean.
1: Eta bertako zer da egiten duzuena berezi, ez dakit etxean bazkari berezi antolatzen duzuen, jai eguna den aldetik, ala erabate kalean pasatzen duzuen eguna?
5: Normalean pasatzen eguna pasatzen dugu kalean eta berandu egiten zaigunez, ba bazkaria batzutan luza, bueno, oso berandu egiten dugu, así que pintxo bat eta horrela eta jendearekin egon eta disfrutatu, jaiaz disfrutatu.
1: Jakintzazula, bisetan entortzen direnek, batzuk gastu pixkat egiten dutela, beste batzuk horren beste ere ez, batzuk etortzen dira ikusmikara, eta horrein txabertan entzungo dugun bezala, zenbait enkargu eta guzia azaldu da.
6: Larbantzeko zin izkin, lehurten, da alabak esantziak egin bateko zimolta, zimolta bateko egin, ego barron zuri eta lehurten ego zin izkin da, ego zin izkin, ego zin
7: Ni lehen biziko tortzen eitzela, esan duen gaina oso berezi edala, eta pues, ikusiko duen giroare hona dakeu, aize freskoki, baina oan kabesnat hartu, eta azoka ikustea, feri ikustea.
8: Bueno, ba urtero bezala, buelta egin da, pixkat ikusi ganaduk eta tratorek, eta urtero jai hartuta, buelta egin da, derrigor.
1: Eta jendeak inizketan ebai, aspaldioko ez daunakin edo?
8: Bai, hemen 10 metro itxeako berriz bestan bat biako deu da, hola, aspaldiko launek, urterokok.
1: Eta eskuk poltsikotan, balda horietan bat ere dirurik gaur xautzeko?
8: Ez, honea, ja, gastautea tortzeka gu, ja. Bai, feritan ja konkurso gizaten die eta gu beste arraza batekin ibiltzekea, dana gustuko.
6: Ez, lehen daugunakin ikuugu, daun janakin aurten genia, ero manteniten iku lan. Hemen etxuro gaten ez da muten Holanda zen, baina guri bai, guri bestaldea, guri etan ez da bezerre.
7: Zerbait josi bai, zerbait beti ostentzu gazta dala, oeozin gauz, oeozin zintzari dala, oeozin gauz, pues, azoka berezi duten beti zerbait pikatzezu. Eta...
9: Ahora fere, llegozi da, bazkaldu. Albaleu, afaldu.
0: Iriste badira farireño afaldu ere bai. Asier, baina...
1: Hori maratoia bihurtuko zaie.
0: Babarrunak eta zintzarriak eta gazta eta pikatzen dute, eh?
1: Ba, jubilatu jendea etortzen da asko horiek libre, xamare dukitzen baitute eta garri dute zer nahi duten, eh? Ikus mirada etorri. Estatu justu antxean eta gero beti otordua dute, eh? Buru ez zurren oso sartuta eta gehien bat eguerdikoa, baina zenbaitek ikusi duzu gauekoa ere baiet. Hemen lehen esan dugun bezala kokagune asko egonik, ba, arreta horietako batean jartzea komeni da, bereziki, eta guk hori da egin duguna, hemen makinaria eta traktoreak eta horiek balaude aukera-aukeran, pentsatzen zuen motozerra saltzen ez baita horiek ere zailago, behintzat ikusteko aukera egoten da, eta horiek ikustera eta gainbegiratzera etorri dira Murgiako ikasle batzuk, ba, ikustu ere honen bueltan ikasketan ari direnak, eta baita haien irakasle ere, berak esaten zigun, zenbatrainoko hartalde ekarri duen.
10: Gutxi gora bere etorri gea 40 bat ikasle etorri dira, bai ertaina ziklokoek, goi ziklokoek ere. Da etorri gea ba aurreko urtean bertan izan ginen gehienen bat makinak ikusteko ta nik irakasle bezala makinarien partitzen dut. Orduan ba ondo dago honea etortzea eta ikustea bertatik berta ze makina dauzkagun, traktore mota desberdinak ikustea eta zertako balio duten azkenen aurrea begira ere ikusi dezaten ze aukera daukaten.
1: Arbelean da paperean gauza badaina bertatik bertara ikustea asko zobea, ez?
10: Nola ez ba? Nola ez ba? Gero zaie da, agian batzok interesa badaukate tresna berik ikusteko, baina beste batzuk baitotzen dira ber talon bat jaten duten edo postur horta.
1: Hori ere amu ona da, ezta?
10: Nola, ez ba, esango izu banik, azkenen DNA etortzen da, ezta? Aukera balin badaukate gauzak eta berizitasun bada bertako produktuak eta ikustearena, ba, aukera ona ikusten den ibentzat.
1: Eta behar bada ikastetzen zabetenean galdera batzuk sortu litezke, baina hemen beste batzuk ere bai, bertati bertara traktoreak eta makinari hauden ikusita, ezta?
10: Nola, ez ba, eta gero neonek ere lamota batekin barra dokate, ikasleek ere, nik aipatu diet, argazki batzuk ateratzea, eta gero azalpenak ematea ikastetxean bertan. Biak hau jorratzen ditugu ikastetxean, gure ikasgai hortan, eta galdetzeko, ba, benetan, haber, hemengo traktore saltzailei ere, akien arramenetan jartzea eta galdetzea. Zenba kostatzen da, gehiren bate diru asko izaten dela, lehenengo inbertsio izaten dela, eta bueno, galdera horik egiteko ere bai, eta gero azaltzeko ikastetxean bertan.
1: Hemen gazta salgai badago, hartzaileak daude, zure saltzara pixka eta hartzai sentitzen horre beste ikaslearekin hemen.
10: Ba, nola, ez ba, ez da erresa, eta hori eipatu dugu, batzotan hartzai probak egiten juste txagar batekin, da esaten duten nola ikasten duten, ba, azkenean esaten da mesela, ondo egiten bat, ba, karitiaz, da, gaizki maizu, jarabe da behan, esaten da mesela, baina ez, hauek txintxo portatzen, ez da, arazi gortan.
1: Eskerrik asko, animo.
10: Bale, ba, mila esker.
0: Hau, irakaslearen hitza, eta xerro karespago ikaslekin ere elkartu zara.
1: Eta hartzaiarekin izan ondoren, orain ardiekin izan behar, hartalde bezala etorri zarete, baina gustora ikusten zaitu zate, nondik etorrita?
11: Bueno, Murgiako eskolatikan etorri gea, Basogintzako eskolatikan, da hori, ba, makina jatea ikusten egia hemen, noengoz, baina, bueno, geho kompra batzuk egin berko, ja, pastelen batzuk oso ze.
1: Bai, kompra egitekotan pastelak erosi, traktore gozo garezti dode, eta?
11: Bai, geitxo, gaiztitxo.
1: Zer da bertati bertara aparatu hauek ikusita sentitzen duzuena, ze normalean, gauza hauek zuek, ba, paperean eta lehen irakaslearekin ditziten nuen bezala, arbelan eta lakoetan, baina orain bertati bertara, zu gaina bizkarra, traktore baten kontra jarri duzu.
12: Bai, handi dire, bai, honik, gutxako, oso handiek.
1: Zer nahiko zen nukete etorkizunean, hauetako bat eduki, hauetako bat konpondu, zein da zuen, zaita gueneko bat ikizuen, baina zuen asmoa nahia edo ametsa?
13: Nik esango nuke horrelako traktore bat ez dudala inoiz erabiliko, hain garestia. Etxan badaukagu traktorea, nik ez dut askotan erabili, baina horrelako bat, ez dakitzen bat balioko duten, baina pila bat, fijo.
1: Gaurre ari zarete, eskola ze apartekoa ze zerbait berria ikasten?
11: Bai, bueno, azkenean aurrez aurre ikustean dago eta ikusteia bat toma de fuerzak eta hidraulikoak etola eta piskatori hobeto ezautzen.
1: Oso ondo, eskerrik asko ondo pasa.
13: Eserre, zuri.
0: Aio, Asier, eta agurainen alakoetan, bueno, usainak ere izaten dira, partikular xamarrak, ez?
1: Bai, agurainen eta azoka guztietan, zer litzateke azoka bat ere usairik gabekoa, gaztarena, goxoena, eta horrentxe bortanen behor eta hauntzartean dago eta horiena, ba, makurragoa. Akerren usai okerra, baina esan demazela horre, nortasuna baten dio azoka bati eta ezin ba asai estu.
0: Ederki, Asier, ba, gozatu, aguraingo azoka, Euskal Herriko zarrena den azoka honetara joan nahi duen entzulerik bada, oraindik garaiz dabil, iritsiko da, eta geldituko zaio babarrunen bat edo gazter diren bat edo erosteko, Asier.
1: Eta ateri da gainera, ateri da.
0: Ateri da, eskerrik asko eta ondo segi.
1: Gero arte, Maider.
14: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
15: Egun guztioi, azaroko greba orokorrerako hartu emanak izaten ari dira UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak gainerako sindikatu eta eragileekin ahalik eta babesik handiena lortzeko. Greba azaroaren 13an hauteskunde gaina hasi aurretik egingo dutela ziurtatu dute bi sindikatuotako idazkari nagusiek eta erronka historiko honen aurrean ELAarekin eta LABekin ere hitz egingo dutela. Unai Alaba, Nafarroako Komisiones Obreraseko ordezkaria da.
16: Hortik aurrera gure asmoa da beste antolakuntza guztiekin, mugimendu sozialekin hitz egitea eta alik eta deialdi zabalena lortzea, izan ere nik uste deialdi honek daukan ezaugarri politenetako bat da kaleetatik datorren deialdi bat dela eta ez ofizina batean pentsatutako zerbait. Orduan haiekin bilduko gara, lan egingo dugu eta alik eta deialdi zabalena lortzeko asmoarekin beti.
15: Komisiones Obrerasek dio etxe bizitza arloan eskumenak dituzten erakundeak eta enpresak izango direla greba orokorra honetako aldarrikapenen jomuga. Bazeoe, Espainiako enpresa buruen elkartetik Antonio Garamendi presidenteak esan du greba deialdia legezkanpokoa izan daitekeela, deialdia aztertuko dutela esan du, nola arrazoitzen duten jakiteko, baina Garamenduren ustez ez da lan arloko greba inola ere, eta hala ere enpresen eta langileen jardueraren kalterako egin nahi dute. Lorenzo Amor, Espainiako langile autonomoen elkarteko presidenteak ere, bat egin du irakurketa honekin, eta adierazi du onartezina eta zentzugabea dela Espainiako gobernuak zer egin duen ikusi eta gero, 8 urte hauetan, hauteskunde bezperan orain greba deitzea. Bien bitartean, Boxek eta Pepek postabidezko botoa zalantzan jartzen segitzen dute, Pepa Milan, Boxen kongresuko bozeramaleak aurrez aurre boto emateko alegine egiteko, eskatu die bere jarraitzailei, Pedro Sánchezek bere alderdiko hauteskunde primarioetan iruzur egin zuenez, hauteskunde orokorretan ere gauza bera egin dezakela pentsatzen duelako. Euskaditik, Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak ere, esan du postabidezko botoa beti egon dela susmopean.
17: El voto por correo siempre ha tenido un halo de sospecha, ¿no?
15: Eta Leire Díez sozialistak Correosen zuzendaritzan izan duen ardura ekarri du gogora Javier de Andresek. Ego Euskal Herrian etxe bizitza bihurtu da, eztabaida politiko eta sozialaren gakoa, baina Iparre Euskal Herrian irakaskuntza da eta lizeoetako egoera bereziki, ikasleen mobilizazioak ere bai. Gaurren zuzen manifestazio jendetsu egin dute Baionan, lizeoetako ikasleek sindikatuen babesa izan dute gaur ere, eta gaur ere ez, gaur lehendabiziko aldiz, eta atzo ez bezala gaur ez da istilurik gertatu. Lizeo publikoen gainbere ekonomikoa salatu dute, eta ez dutela dirurik eraikinak konpontzeko ere. Baiona, Andoni Lizeaga.
18: Lizeoetako ikasleen haserrea Baiona erdigunean manifestazio jendetsua, sindikatuetako kideak eta herritarrak sustenguan, marxismoaren aurkako leloak internazionala eta borroka da bide bakarra leloa ere entzun da. Egun lasaia gaurkoa, entzun dezagun. Egun lasaia gaurkoa istilurik ez, prefetak lizeoak istea agindu du eta gainera Paueko administrazio zitegiak departamentuan lizeo inguruetako elgarretaratzeak legezkoak direla ebatzi baitu. Polizia hor zen, baina gora berarik gabe pasatu da adibidez goizan Angeluko Kantau lizeko elgarretaratzea, atzo lekurretan polizia neurriz kanpo aritu zela salatu dute ikasleek eta sindikatuek gomazko piloten baliatzea barne mugimendu horren kriminalizazio saiekera bat dela diote.
15: Nobelsarieten, medikuntzakoaren ondoren, fisikako irabazlearen izena jakinerazi berri du Suediako Zientzia Akademiak. Francis Haltzen, fisikari flandiarra da, aurtengo fisikako Nobelsariduna. Antartidan kokatuta dagoen munduko neutrino behatoki haundianean egindako ekarpenengatik saritu dute, bereziki jatorri astrofisikoa duten energia haundiko neutrinoen aurkikuntzan egindako lanagatik. Eta gaur aipatu dizuegu albiste egietan, auzitegi konstituzionalaren erabakiaren zain ginela, bairitsi da erabakia eta argi berde eman dio Carles Puigdemonten itzulera ahalbideratuko lukeen erabakiari. Izan ere, konstituzio auzitegiak babestu ekin du prozesari lotuta diruaren erabilera okerragatik zigortu zituzten buruzagiei amnistia ematea. Azken orduko berria da, esan bezala auzitegi nazionalak atea zabaldu duela Carles Puigdemont, Junsen buruzagi eta Kataluniako gobernuko presidente izan zena Kataluniara itzul dadin. Urdu bete barru hasiko dugun albistegian zabalago jorratuko dugun albistea da. Errepideen egoerari dagokionez, Arrasaten Gipuzkoa 627 errepidean, Arrasateko Bergarako sarreran kamio bat dago matxuratuta eta autoilarak daude bi norabideetan. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera goizean hodeiak eta ostarteak izango ditugu zeruan, baina arratsaldeak aurrera eginala hodeiak ugaritu egingo dira eta euri egingo du. Zaparrada txikiak izan daitezke, baina ekaitza ere bai. Goizean negoko haizea izan dugu, temperatura 24 eta 27 gradu artera iguarazi duena, baina arratsaldean iparra sartu eta freskatu egingo du. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Eskerrik asko gaur ere gaztai ekarri didazu.
1: Bueno, eskerrik asko Jokin Aierre garai di.
0: Jokin Aierre garai katzo redakzioko maia gaztaz bete zigun.
1: Gazta, matxa, pikuak, etxean egindako mermelada.
0: Almendrak.
1: Ogia, intxaurrak.
0: Eta horrein hemen gabiltza.
1: Atzota gaur, janda,
0: Gazta mamia hortzen utxunetatik kendu ezin da.
1: Beiak ausunarrean bezala.
0: Hori da, hori da. Manex dugu, ez, arzenetako protagonista. Manex soroslea maite, ote du, Manexek gazta, ez dakigu. Zoriola ondartzako soroslea da bera, eta erikek mikrofono hartu eta araxeko bidea egin
1: du. Bai, eta Manexek, jakin dugu, Manexek bost urte dara matzala, soroslea izaten du da partean. Ikasketaz fizika ingenieritza ikasitakoa da. Zuhiltzaile izateko azterketa prestatzen ere hasi da. Surfa gustoko du eta baita eskalada ere.
0: Gustatzen zaigu jendea ezagutzea eta gure lanak beste horretarako aukera ematen dugu jendea ezagutzeko.
1: Eta ezagutzen jarraitu nahi dugu, Manex ezagutzen jarraitu nahi dugu, zer ez dakien egiten jakin behar dugulako, hori da urtengo helburua.
0: Bai, atzo Erasmus ikastaldian non egin ote zuen, hori jakiteko gogoz geratu ginen, eta noski ze ezote daki egiten zuek zer diozue?
2: Erasmus Eskozian egin zuen, eta ez daki baserriko lanak egiten.
3: Estrasburgon, indu Manexek Erasmus.
4: Ba, Erasmusekin Itali nindo, egon aldie, Manexek, eta ez daki kozinatzen.
5: Manexek Pragan egin du Erasmus, eta ez daki sukaldatzen.
6: Ba, nik uste egin dola Erasmusa zehatzilen, eta ez daki sukaldatzen.
7: Manex, Malta inguruan ibiliko zan, bere ikasketa bukatzen.
8: Italin.
9: Erasmusa Irlandan egin zuen. Han itxasoa nahi adina bada, eta mendia egin ez, baina belardiak eta toki berdea bai guari.
10: Manexek Erasmuseko zeak, igual Mexiko aldian intzitun, o Argentina aldian, edo hor. Eta zer ez dakin itxen, labadora jartzen ez dakila. Iruitze zait.
11: Holandan egondu da Erasmusen, eta ez daki kotxeko gurpila aldatzen.
12: Ba, Manexek Polonian indu Erasmus, eta ez daki geldik edoten.
13: Sorosleak ez daki patata tortilla egiten.
14: Kalifornian egon zen, eta ez daki akordeoia jotzen.
0: Ez daki akordeoia jotzen, atzo Garazi Navasek kontatu zigun akordeoi jotzaile bikaina bera, akordeoiari gora zarra egin zion. Manexek ez omen daki geldik edoten, ez daki baserriko lanak egiten. Baina batez ere ez daki sukaldean, ez daki kozinatzen.
1: Guk ikasi behar dugu
0: ez dela esaten sukaldatzen. Kozinatzen edo janaria prestatzen.
1: Sukaldean aritu.
0: Hori da, horren dela pare bat astero errietatxo egin genien entzulei, baina bueno, hori da entzule guztu dut.
1: Ba, entzule guztu dute, gaztelen dia parean tokatzen zaigunean, zer ez dakite egiten da sukaldean, ez dakite labadora jartzen, ez dakite sukaldean, ez dakite patata tortilla egiten. Ea zer argitzen digun gaur, Manexek.
15: Nun egin duzu Erasmusa, kosta un leku baten edo?
16: Innsbrucken Alpetan.
15: Eta nolako esperientzia izan da?
16: Kristona. Baina nire bai eskiatza gustatzen zait, eta joa, hori pareixua bertako. Bai.
15: Ordo, Manex deportista bada.
16: Bai.
15: Zer gehiago da Manex, aber?
16: Ba, oain ingenieroa eta soroslea, oain txibertan.
15: Barriakoak bisitan etortzal dira, inbiria matera edo?
16: Ez, ni antigokoa naiz eta hangeatzen dira. Ez dira zurriolara etortzen.
15: Zein da zure ondartza favoritoa, Donostikoa? Zori tema bada.
16: Ba, tema bada. Ni beti jun izan ondarretara, baino zurriola ere azkenan surfiteko eta pues asko zobea, orduan ez dakit. Nik uste eta hau.
15: Zumat urte dituzu Manex?
16: 22.
15: Asko aldatu Donostia 22 urte hauetan.
16: Ba, supongo baietz. Ba, ez ere turismoa eta hola, notatzen da askoz gehiago. Behintzat nint txikitan, txikian nintzenetik.
15: Bueno, entzulek ikusko duke tarteka geratzen garela da, olatuak gero eta gertuago ditugulako. Marea igotzen ari da orain?
16: Ez, jaizten ari da, baina olatuen gatik batzutan etortzen dira eta bai.
15: Bale, eta ari zinen banderak bere tokian edo itxasora gerturatzen.
16: Bai, beti uretan.
15: Zergatik egiten da hori?
16: Ba, azkenean bestelak goien gatzen dira eta jendea bezit ikusten, hon behar dira uretan.
15: Bai. Eta txikitago Manex horretan araginen eta zertzen, itxasertzean geratzekoa edo aventura zaleagoa, olatua gartzera eta
16: barru. Olatua gartzera, beti, bai. Noski.
15: Eta oporretara ere, nora joaten zen Manex, txikitan, turista asko Donostiara, zu?
0: Ah, begira, argitu dugu orduan Erasmus bekaldia Innsbrucken egin zuela Austrian.
1: Innsbrucken egin zuen, bai, eta eskiatzen gustora bilitzen, ze jakin dugu eskiatzeare gustoko duela, zurriola ondartzeare oso gustoko duela, naiz eta txikitan batez ere ondarretan ibiltzen zen, baina surfa gustoko duenez, ba, zurriola gustora.
0: Bueno, eta gaur udako porrena geratu zaigu orrairean jakin gabe, baina batez ere ze uste duzu, eh? Ze ez dakiela egiten manex sorosleak?
1: Eta ez du balio sukaldean ez dakiela esatea, bea, herrietatxo bat egingo dizuegu, errazkeri ere ez jo mesedez, gehitxok esaten diguzue gauza bera, sukaldean ez dakila, beraz, eragin buruari, pentsatu pixka bat, eta, ea, zerre polita eta originala esan. Zer ez dakile egiten manesek?
0: Erantzun zuzena.
1: Zer ez dakile egiten manesek, pentsatu, man buruari buelta batzu.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0, bueno, entzuteko mezu politen zai gaude, zuen mezuak nahi dugu, zuen hau txentzun nahi dugu, zuen mala, saskia, bidaltzeko gogoz, zuei, zertan ez da abila? Estabila ez, zertan ez daki. Arrastorik ere ez dauka manexek, zertan? Eta bide batez kontaigu zuen, udako oporrak ere non egin jota dituen manexek.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
1: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatila.
6: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Bizkaiko denetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
10: Euskadi Irratia.

0: Sebastián Gastronomika izeneko sukaldaritzari eskinetako jardunaldiaren 28. ekinaldiari dira egiten atzo hasita Donostiako Kursalen. Duela 50 urte euskal sukaldaritza berria piztu zuen Txinparta, goraipatu eta omendu nahi dute aurten eta gaur zehazki bakailuaren eguna dute. Testuinguru horretan, gaur goizean, 16. mendean bezala San Juan Baleontzitik ateratako bakailua eraman diete sukaldariei. Munduko txoko ezberdinetatik etorretako sukaldariek prestatuko dute gaur bakailu hori Norvegiakoek, Portugalgoek eta Nigeriakoek adibidez. Baina Torma Etxea, Amorebetako Jauregi Barri jatetxeko sukaldari ere horretan ari da eta pozik sartu da San Juan ontzian.
1: Bai, dano dakigu zer gertatzen ari den albaola replika hau egiten eta aurre bertara gerturatu eta sartu ahal izatea. Ba, oso aberazgarria, ez da? Osa, jarri zaigu ileak tente.
0: Eta orain Kursalen bakailoa prestatzen ari da.
1: Hori da, era ezberdinetan eta makailaren zati ezberdinak erabilita, ezta? Bakoitzak bere zatia erabaki du, guk pilpil erara ingo dugu, beraz, atzeko ez bustan-bustana, begustaren aurreko zatia erabiliko dugu, erdeaz lomo bajo esaten zaiona, eta produktu honekin ingo dugu makailoa 300 lagunentzako pilpilean.
0: Bere jatetxean ere Gorkak beti izaten du bakailua.
1: Bai, berez, bakarra da, arraina kartan dagoela, izenez. Beste guztiak kartatik kanpo etortzen zaigun arraiak egunerokoak ukiken dugu kartatik kanpo, baina

0: sotoan, eta hortik anatera dituzte, ba, bai sukaldariak eta bai albaulako kideak, banan-banan eskuz-esku lurra daño.
1: Hori izan da pixka bat berezia, ez? 16. mendean bezala egin duzuela arraina ontzitik ateratzeko lan hori. Nola egiten da?
0: Bai, bueno, 16. mendean eta dakigunez, ba, aro modernon zehar ere, bai horrelako ontziek, bai San Juana bezala, ba, bale ontzi deitzen dioguna, ontzi bezala ere ulertu dezakegu, ze bai azkenean zama ontziak edo gauza ezberdinak ekartzen zituzten, baina irudikatu behar dugu, ba, pasaiera torriko ziela, ternuatikan, ba, kaiuz beteta, honea barrura iristetakoan, segurazki, batelerak eta lagunduko zioten, remolkatzen portura eta zamalanetan ere, eta gero, ba, pixuaren arabera, edo kabrestante bidez, edo eskutzesku, lurreratuko lukete guztia. Gero, ba, gaur egin dugun bezala, ba, gero gurri bidez ere, bialiko zuten, ba, bakaiaua Donostira edo zegokion lekura.
1: Baina, eskuz-esku esan nahi duzu, ze gizakate moduko bat osatuta?
0: Gizakate bat, hori da, gizakate egin dugu gaur, hori da, irudikatu dugu gizakate bat, ba, sukaldariekin.
1: Eta zenba lagun aritu zaret, bakaiua, bueno, porturatzen, nola baita esateagatik?
0: Amar, amabost inguru, egon gara guztira.
1: Amar, amabost. Eta, bueno, batek besteari pasa, kutxa edo, nola etorri da bakailua edo, bere horretan?
0: Bai, ba, kutxetan etorri da, eta ero kutxetatik anatera dugu, garabira, karrora pasatzeko ideekin, pasatzeko.
1: Eta bat eman, eta zema denborara jaso du zeurrengoa?
0: Azkar egin nahi genuen, ba, pixka bat ere mareen kontuak eta aprobetxatzeko ondo itxasoaren gora berak, eta gero ere bain nahizuten bakailaua, oasmoazan eramatea kusalera, ba, kusalen jarraitzeko gastronomikaren feriarekin. Orduan, ba, egin oso ekitaldi motza izan da, eta nahiko azkar egin dugu.
1: Bueno, garai batean ere ala egingo zen, ez? Orduan ere mareak eginduko zuen.
0: Hori da, beti, itxasuan beti mareak agintzen du.
1: Esan duzu, gatzitutako bakailua dela, egatzetan kontserbatutakoa, hori bai. Hori ezingo dute gaur prestatu, gala? Ze hor, gezatu egin beharko daurretik bakailua?
0: Bai, nik ustez gero hemen zinean bezala magia dago, eta sukaldean ere magia asko dago, eta seguro nago ja preste dakatela gezatutako bakailua, baina gaur beinatek bertan prestatu alizateko. Bai.
1: Beraz, egingo dute modurik?
0: Seguro bai, eta esmatuko dute.
1: San Juan baleontzia da, baina gaur bakailu ontziaren funtzioa eman diozuen nola baitez, edo bere garaian ere egiten zuen bakailu ontziaren lana, nahiz eta batez ere baleo lioa eta ekartzen zuen arren?
0: Bai, azkenen ulertu behar dugu San Juan ontzia, nahoak edo galeoiak, ez 16. mendekoak, ontziak ziela, merkanteak esan dezakegu. Orduan balio ekartzeko, balio zezaketen bakailaua ekartzeko edo beste materialak ere garraiatzeko, ba burnia izan edo artilea izan ere, horrelako tama ontzi bezala irudikatzen zian. Egia da San Juan ontzia, arret behien aurkitu zen originala, ba bai agertzen dela baleolioarekin eta pixka bat ba horrek balio digu ba historia guztia kontatzeko. Orduan bai bietarako balio du. Azkenen euskaldunak ternuara gauza askotako jute ginen. Bai baletara, bai bakailauetara, gero bakailauaren gaina jarraitu zuen, aro 20. mendean zehar ere gara asko jun izan dira bakailuetara, eta bai, dakau harreman oso berezia, ternuarekin eta bakailauarekin.
1: Beraz, bueno, ba, aprobetxatu egiten zen, ez? Bidean zetorren ontzi hori, parean bakailua tokatzen bazen, ba, bakailua ere ekartzeko.
0: Bai, aprobetxatu zezaketen, bai.
1: Bakailu usailik San Juan ontzian geratu alda, edo gatzik geratuko zen, ez?
0: Bai, usaia gelditu da, eta gila esan oso polita gelditu dala dena, ze azkenen, ba, albaola etorri dana badaki hemen usaiek eta badakatela bere garrantzia, egur usaiak eta burni usaiak, eta bakailaua baden usaia izateare San Juanak ematen dio bere puntu polita.
1: Eta gero esan duzu, garai batean egingo zuketen bezala, Donostiaraino gurdietan ekarriko zutela, ez? Zuen kasuan, ezakit gurdietan iritsi den Donostiaraino, baina idiparearekin abiatu behintzat abiatu da bakailua.
0: Bai, abiatu da, hori ere saiatu gara irudikatzen, eta bai politxak galditu da. Bai.
1: Ze beste eginkizun, jarri dizkiozu San Juan ontziari, San Pedroko portuan dagoen tartean?
0: Ba, orain tarte honetan, etorri dena pasaiera ikusiko zuen, ja, maztak eta jarrita azkagula, Oain dakagun asmoa mazteleroak eta bergak jartzea, oda arboladura bukatzea, eta alegun azkarren eta eguraldiak eta maren kontu guztia ondo txukuntzen dugunean ere, ba, izango litzake bisitetara irekitzea, gure asmoa.

0: bisitetara zabaltzea da asmoa, bestela ikusmiran eta sumatzen duzu jendea hurbiltzen dela eta begiratzen duela, bueno, non dagoen San Juan hori.
1: Bai, jendea tortzen da azkenen, bai, San Juanen lanen jarraitu dugu guretaratzetik an, eta hor bai jende asko biluzen dela, bai, interesarekin sartu eta historia zagutzeko, bai. Eia da, Alba Olan gaur egun, otentzio itxasontzia da kagulare bai hemen, lanean, bai, restaurazioan, zarberritze prozesuan, eta horrek ere, bai, jende erakarri izan duenea, bai, bai, pixkata egaluzearen historia ezagutzea, eta gero bai galetzen digute San Juanaren inguruan.
0: Uh-huh. Eta, ingo izute milioiko erantzunaren galdera, noiz zeharkatuko dugu ozeanoa, noiz azteka nadara.
1: Bueno, hori gaurko egunen ezin gondizu zehaztu. Milioiko galdera dela. Azkenin ulertu behar deguna da, edo azaldu neko genukena, San Juana oso berezia dela proiektu bezala. Bakarra da munduan, bakarra aurkitu zutenean 80. markan Kanadan izugarrizko aurkikuntza izan zen. Hemen egiten ari garen replika ere bakarra da munduan, da izugarrizko zaitasun edo erronka handiak aurkitzen ari gara ere bai. Baina azkenen, Kanadarekin elkarlan oso honean gabiltza orain, sintonia oso honean, eta gure azmoa bintza da, Kanadara jutea, Kanadarrek ere prest daudenean, San Juan jasotzeko. Gauta da guk itxasontzia bukatuta izatea, preste egotea, baina baita ere oso garantitxoa da, han preste egotea jasotzeko. Ez daki Red Bayen norbait egon den, entzulen artean, baina Red Bayen egon baldin ba norbait badaki oso urruti dagola, hotz asko egiten dula, eta azpiegiturak ere ditula ditunak. Eta ja, bereiekin nahia izketan, eta prestatzen planak eta dena, area juten denean, benetan, izateko ekitaldi oso polita, potentea, herriari laguntzeko, lehen azi laguntzeko, inuitei laguntzeko, eta atizateko bisita bat, behin pasatzen dena, eta listo. Horren horrek ere ekatzen dugu, prozesuak eta ondo eramatea.
0: Prozesua luzatzea, baina iritsiko da eguna, eta bidaiatuko du, San Juan Ontziak Kanadara. 16. mendean egin bezala, Gorkarizkorreta gaur esan duzu, bakailuaren eguna izan da, talaxe porturatu duzue, zeuen balea ontzutik bakailua, zu bakailu zale altzara?
1: Bai.
0: Gero, probatu beharko duzu orduan, bainat ormaetxeak prestatuko duen bakailu hori.
1: Bai, gelitze baldin bada, bai, nik uste hiruren gutxe gelituko zaizkiola, baina bai.
0: Ba, Gorka Arizkorreta San Juan proiektuaren arduraduna, eskerrik asko, gaur egin duzuen festatxoaren berri emateagatik eta hurrengora arte.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Hostel Parkeko multipass beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 349 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Hostel Park parkingetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipass beherapenetan erosten baduzu, 130%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Hostel Park appa, eta goazen multipass beherapenetara.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 € aurrera abau.org edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
5: Bizkaiko gozogintzak gure auzoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak. Gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
6: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Iparaldearen orena egokitzen da gaur Euskal Irrekoaren iruki honetan, Euskal Kultura Erakundeko egitasmo eta edapen arduraduna ezagutzeko ere balioko digu gaur Frank Suarez da bera. Frank, kaixo egunon.
1: Egun zuri.
0: Euskal Kultura Erakundea Iparaldetik, nola ari da harremantzen ego Euskal Herriko kultura eragileekin, ondo koipestatu tal dago makineria edo falta zaio oraindik pixka bat, Frank?
1: Bueno, ba, duela espaldi ahemenetan girela egualdearekin, 1980 urtean sustu denetik, ekek beha, beti toki berezi bat atxekino egualdeko kulturera gileekin. Eta mugaz gaineko hainbat egitasmo plantan manditu, edo errangu genuke gara, mugaz gabekoak, euskarari esker, eta ditugun partaidetza desberdine esker, eta hien artean eusko jaurlaritza nola ez, eta bestelako partaidetza.
0: Zeintzu dira erronka nagusiak, zuen erronka nagusiak, iparra egoa harremanen ardatz horretan?
1: Ba, erronkak dira Euskal Kulturaren aniztasuna partekatzea, Euskal Herriko artistak eta antolatzaileak biltzea ere bai, eta toki guztietako publiko desberdinak gurutzatzea bai areto desberdinetan eta baita ere sare sozialetan. Gonduke, Bernat Etxepane hildoa segituz, nahi dugula Euskal Kultura jalgiadi Euskal Herriko hainbat plazetara, eta hori da segitzen dugun bidea.
0: Adibidez zehatzen bat ere ezagutu nahi genuke, gauzako beto ulertzen ditugulako horrela, adibidez Nekatonea eta Ugonea, ez, literatur bekak, ze ekarpen egiten dute, bi aldetako sortzaileen artean harremana pizteko eta sendotzeko, eta ze bega tradizio handia duten egonaldiak dira?
1: Bai, dira, Nekatonea eta Ugonea literatur egonaldiak dira, deialdi bat bada horren inguruan, ekak bultzatu duela, duela 15 urte, 2011, hasi ginen, eta bi partaide desberdin lotu ditugu sede horretan, Euskal Herriko idazlei zuzendua den egonaldi deialdi hori, Itxas Bazterra guneak, Endaiako abaia ere muan kokatua dena, Nekatoenea mazizpigarren mendeko baserri ahaberrituan egonaldirako tokia eskaintzen du, eta baita ere, hanbertan, ahera, ere muaren bisitak, idazlei zuzendutak, eta idazentzat egin ikaranak elikatzeko, eta hori hilabete oso batentzat eskainea da. Eta bestalde, Donibane Pasaiako Ugonea etxea irekia zaie ere bai idazleei, eta hori Euskal Idazleen elkarteak kudatzen hori, EIE, etzen den elkartea, eta hori eskainea da ere bai beste hilabete batentzat.
0: Hilabete, han lasai egon eta sortzeko, ez? Sortzera emateko.
1: Hori da.
0: Aurten zeintzuk izango dira, Nekatonea eta Ugoenean, zeintzuk dira euren proiektuak?
1: Eta urtero, saridun bat badago, eta aurtengoa Usue Juarez idazlea da, idazle iruñaja, jaz, Baionako Amaia Karrer marrazkilari eta ilustrazalea izan zen, eta beraz, urte batetik bestera, egoaldetik, edo iparaldetik, saridunak ateratzen dira, eta aurten beraz, Usuek bere egonaldi denboran, ahotsaren, paisaiaren eta entzumenaren arteko ahemene inguruko ikerketa poetiko eta performatiboa landuko du, eta abadia ere moa, Endaia eta Pasaia Donibaneko paisaia natural eta akustikoetatik abiatuta landuko du bere proiektu hori. Eta errateko handagola, mainan irekia dago ere bai harremana publikoarekin, zeren bere lanaren edo ikerlanaren lehen urratxak azaroaren 19 Pasaidoin badeko librotegian azalduko dizkigu publikoari irekia den ekitali horretan, nola ez, eta ondotik Usue Endaian izanen da urtarrila aldera.
0: Getxako udalarekin ere baduzue harreman berezia Euskal Kultura Erakundean, zer da iparra galdu gabe izeneko ekimena?
1: Bai, Getxorekin daramagu 25 urte ahemenetan, iparra galdu gabe iparraleko kontuaren zikloa bultzatuz, bi urterokoa den ziklo hori, eta beraz aurtengoa 12. Edizioa da, eta beraz hori da hasitako mugaz gaineko egitasmo luzea, eta segitzen duena oraindik, zeren Arat, iparalde kultursare anizetatik, kantari, dantzari, idazle, filmegile, izlari eta hainbat beste eragile hilabete batez, azaroan, usaian, getxoko hainbat txokoetan ageri dira.
0: Eta urtengo erako ze prestatu duzu,
1: Ba, horten gorako, gauza oso berezia eta lehen aldikotz egiten duguna. Hau da, Niko Etxart Euskal Arrokaren figurari omenaldi bat eskaintzen diogu. Berak lehen edizioan parte hartu zuen, beraz pentsa duela ia kasiko eta mosturte. Eta ondotik aita eta koindatarekin Siberuko kantuan ematera etorri zen, duela marra bat urte edo. Eta horten goa, beraz, bere repertorioa omenduko dugu bai jokaren aldetik. Baita ere Siberuko kantuan aldetik. Zeren gainera erraten duena aurten lehen aldikotz ekimen horretan ipar eta hegoaldeetan kontzertu paregabe hori orkestuko da azaroaren 21ean Getxoko musike barri gelan izanen da eta aste baten ondotik Donibane Lohizuneko Tanka gelan eta hortxe 15 artista oholtza gainean egunen dira Nikorekin iparaldekoak eta hegoaldekoak eta beraz izango da kontzertu oso potentea eta oso polita.
0: Azararen 21ean izango da hori, 73 urte ditu Nikok, ekerrezpa gaude, beldurtuko da igual, ez? Ja, omenaldiak egiten azten bazaizkio.
1: Bueno, Niko sasoi betean dago egiteko, kontzertuak ematen ditu ere bai, udauntan eman ditu eta ekimen edo kontzertu omenaldi horrekin oso pozik dago eta ia amabos lagun guzti horiekin eskainiko du zerbait bikaina zen horretan aipatzekoa zoitzuk zen dira berarekin oholtzan erromo dizut bere repertorioaren interpretatzeko do Andie Dualde aspaldiko laguna hori kongo du bere ondoan Xabaltz hori da iparaldetik Pello Artabe Xune ere bai untza taldekoa Getxoko Irantzu Garamendi eta Ainhoa Aramburu baita ere Ane Bidalun eta Siberoko repertorioaren interpretatzeko edo Dominika Ieraberri eta Siberoko beste kantari pare bat eta errateko ere bai batzeko garekin holtzaren gainean apa taldeko sei musikariekin egunen da ere bai Niko gaualdi paregabe horretan parte hartzeko
0: aurrez ere hainbatetan elkarrekin ariturikoak japa eta Niko Etxart elkarrekin
1: hori da eta gozat errateko zen kasu toki gutxi galitzen direla jadanik talka seiun tokiko gela horretan 21 toki galitzen dira justu eta musike bajik gelan pitzin bat gehiago, ez hain beste, beraz, ernatu konzertu horretara joateko, jakinez, EITB-ek filmatuko duela eta ondotik azalduko dela telebistan, behinan beti hobeda emaldi bat zuzenean.
0: Zuzenean ikustea, zalantzari gabe, Frank. Durangoko azokari iritsiko da, gu konturatu orduko, oi hartzuna izaten du noski, handia gainera, hegoaldeko Euskal Hedabideetan eta gizartean oro har, iristen alda oi hartzun hori mugaren beste aldera, Frank?
1: Bai, guztiz, esten zauko azukaren oi hartzu hori, eta garantzia. Gainera, gu emendik eketik dola ugoi urte azukaren gereiaga elkarte antolazearekin partaietzan ari girela. Iparadeko argitaletxe eta diskoetxean presentzia azukan eso urtatzeko, eta orten izanen dira hainbat partartzaile.
0: Ze parte hartze bidaliko du, aurtean iparaldeak Durangora, baldakizue?
1: Bai, hor konfirmatzen egira dena, izanen dira amabos bat egitura baino gehiago, aurten, bai literatura eta baita ere musika arloetatik, eta hori dena konfirmatuko dugu eta azalduko dugu bai honan, antolatzaileekin prentsurreko batean, eta partartzaileekin ere bai, eta hori azaroren ogoiaren inguruan izango da, beraz, komitatuak zarete etortzeko, edo horren berri hartzeko.
0: Ederki, Frank Suarez, Euskal Kultura Erakundeko egitasmo eta edapen arduraduna, eskerrik asko, eta ondo segi.
1: Bien, eskerzuei.

0: Zerrenda luze horretan Getxo ez du aipatu, ez? Ez du aipatu, baina Getxo egingo diote omenaldia Musike Barrin, azararen 21ean alaxe kontatu digu, Frank Suarez Euskal Kultur Erakundeko egitasmo eta edapen arduradunak. 12:55, Mikel Rotaetxe bizi alda? Non bizi da Mikel Rotaetxe? Orain arratsaldetan bizi da Mikel Rotaetxe.
1: Telparkeko multipass beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipass beherapenetan erosten baduzu, 20%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipass beherapenetara.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 Sos Deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Carlos Arguiñano naiz, nire aukera kalitate prezioan lehena den supermerkatua onelako eskaintzak dituelako.
5: Orain, Lidl Plusekin, aukeratu banana, kiloa, 0,99 €. Eta aurreztu 113. Eta atun zuria, ekilore oliotan, 3 sorta, 1,79 €. Eta aurreztu 118. Lidl, merezidu.
6: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, 3 arkitektura, artearen historia guztiak.
7: EITB-ren eskutik.
8: Euskadi Irratia.

0: Rota etxe, bai pasako erregina.
1: Segurola.
0: Egunon.
1: Faktoriako erregia esan behar nuen, baina etxe bate gustatzen. Erregina, bi erregina.
0: Erregina, bi erregina.
1: Hori da.
0: Parez, parez, zer unzo, Mikel?
1: Aizu,
0: estu xamarre.
1: Estu xamarre eta iru txortenak... Hankaz gora ditut, Zer lenguan somatu, osea, zintzarete libe eta zur nire txortenen inguruan hitz egiteko, hemen irrati publikoan.
0: Zure pikue ezaritzeko.
1: Baina, ne pikuaren txortena.
0: Zure pikuaren txortena, bai.
1: Baina, bueno.
0: Pikuen gai atera zuen, Mikel, zora garria da kamiseta hori.
1: Gaur ekarri dut.
0: Pikuak aipatu zituen libek, eta pikuak esan da ezinbestean zurekin akordatu ginen. Pikua maite duzulako.
1: Gora
0: pikua. Ez jateko bakarrik, baita irudi bezala ere.
1: Jo.
0: Estetikoki gauza ederra baita. Eta bi kamisera baditu zu pikudunak.
1: Begira, dagoeneko mundu guztia badakin bader seguro eta biok ez garela munduko naturzale amorratuenak. Engo, gizakiaren...
0: Bueno, naturzalea bagara,
1: baina
0: asfaltoa edo... Ba, mendira joan arnastera, ba, ez nahi godu asfalto.
1: Baina gia da, ez dela giza asmakuntzarik piku baten edertasunarekin pareka daitekenik.
0: Zuk uste?
1: Ala uste dut benetan.
0: Mm-hmm.
1: Bai, utikan Botticelli eta nahi duzun guztiak partitu piku bat erditik eta ikusi. Eta hori naturak egin du, ikaragarria da.
0: Horren ere ari gara, jankontu ez izketan, Mikel.
1: Bai?
0: Gaur, gelditzen alda, maiketako erik erradakzioan, jokinek
1: ekarretako gaza. Haupa jokin nahi ere garai.
0: Bai, dagoi, zorionan, Mikel.
1: Entzule jakingo balute.
0: Bai.
1: Atzo, jokinek, hemen, Euskadi Irratiaren erradakzio nagusian, muntatu zuen bufeta,
0: bai.
1: Ikaragarria izan zen. Ze oportatik itzuli da, eta zertzegoen, gazta,
0: matxak,
1: hori da,
0: piku lehorrak,
1: frutu lehorrak,
0: bai.
1: Ere bai,
0: almendrak,
1: jalapeño dun gazta probatu altzen nuen.
0: Bai, dena probatu.
1: Ez dukatzen un bazkaldu, gero?
0: Bueno, ez nuen bazkaldu, baina beste tostadatxo bat egin nuen gaztagia horrekin.
1: Opa jokin, opa jokin.
0: Zasukaz tarpegia ikusten gaur.
1: Bai.
0: Atzo, xikerrek bidalitako gozoak ere maian izan ziren, goizean goiz.
1: Gaztak guztiak lipsatu zuen.
0: Bai, dagoiz zorionak xikerri ere, bai dagoiz zorionak jokini ere. Eta Iñaki Berastegiren pasaden azteko garrotikoak, bai dagoiz zorionak.
1: Bai, by the way, zorionak mundu guztia, baina zorionekoak gu. Bai, garrotikoak harri zuten Beatriz Etxetik Iruñetik eta zer esango dugu, ba? Zer esango dugu, ba?
0: Zer esango dugu, ba?
1: Zer esango dugu,
0: ba? Ez genula, bazka, ustiralean ere. Bai, pasan eduki gastronomikorik baldaukazu,
1: Begira, ba, bere horretan ez daukagu eduki gastronomikorik, baina ez zuzen ere, atzo, nahiko luz eta zabalitze egin genuen hainbat kontu gastronomikoren inguruan. Eta gainera badakit horietako bat zu... Bereziki zalea zarena. Nola ditzen da? Grocery store tourism. Baik ez zertan hori?
0: Buah, bai.
1: Baik ez zertan hori?
0: Hori da nik praktikatzen dudana.
1: Bantza kondenazt aldizkari, bueno, familia handi eta ezagun horrek alegia Ana Winturren kondenaztek badauka traveler izeneko aldizkaria eta hor nabarmendu dute 2006ko joeretako bandela turismo egitera joaten zarenean batez ere atzerrira denbora gehiago pasatea supermerkatuetan museoetan baino. Ze zer dira ba supermerkatuak bizitza errealaren museo ezpadira? Ez, eta kaso gustagarriago zaizu ba Marks and Spencerreko pasilloa National Galerikoa baino. Ez? Eta horri buruz hitz egiten aritu ginen. Eta gero hitz egin genuen beti-betiko gosariaren eta brantxaren arteko bizikidetzaren inguruan.
0: Yeah.
1: Ez, orain badakizu, baten eta bestean, eta gainera gentrifikazioaren ikur bihurtu dira, okay. Espezialitateko kafeak, eta edozein lutan edozein brantxe ematen dizuten elako lokalak, baina non geratu da beti-betiko gozaria, betikoa, kroasana, kafesne eta zukua.
0: Bueno,
1: horren inguren hitz egin genuen. Eta zata baterako, Xabi Larrazabal Bilbon izan zen Jose Marirekin, haren tabernan, momentu honetan, ez duko goan haren izena, baina Jose Marirekin hitz egiten egon zenea.
2: Digo, saltzera, nator, ze eskatuko dizut, igual eskatuko dizut kafesne bat.
3: Kafesne, bai.
2: Eta zer gehiago daukazu gozaltzeko?
3: Kurasan, edo nahi bat duzu pastel bat, edo gozoki bat, edo alde, pintxoren bat, edo tostada baitare. Gozaria izaten dira hori, pintxo eta kafea.
2: Da pintxo zerena eskatzen du hemen jendeak?
3: Ba, gehiena tortillak, urdai azpiko bokadilloa, solomoa, galusena.
0: Bueno, jendeak segitzen dugu saltzen.
1: Bai.
0: Kruasana.
1: Lau hogei,
0: Lau hogei.
1: Lau hogei. Beti-betiko gozari egin zuen Larrazabal Jose Marirekin.
0: Baina batzuk egaluze pintxoa, bokailotxoa, urdei azpikoarekin.
1: Hombre, bai, pentsatzen dugu ez dela tataki bat, dela beti-betiko, ez? Arauz, takit ba,
0: bai,
1: tortilla.
0: Bai, egaluzetxo bat, gainean piper berdetxo bat dauka.
1: Zan daiteke. Eta itzegenen baita ere, gai honen inguruan Astigarragako ikatza tabernakoekin.
4: zure planaren arabera dijo ala pixka bat, ez? Azkenean, zerbait azkarra nahi badezu edo lanerako bidean, ez? Ba, kafe bat eta tortilla bat. Pues aukera hori izatea ondo dago, baina nagian goiz guztia libre dakazu ta lagunekin egon nahi duzu, pues beste aukera ukitzea ere ideia ona iruditzen zait.
1: Bueno, hortxe.
0: Batzuen eta bestearen aldekoak.
1: Zu?
0: Gozaria edo brantxa?
1: Bai.
0: Niri gertatzen zaidana da, niri begitik sartzen zaidala jatekoa. Eta ikusten dudanean zer dagoen, danan nahi dut, baina gero fizikoki daukadan gaitasuna daukat. Bai. Orduan, ja, momentu askotan... batean, enpo egiten dut.
1: Ja, bueno.
0: Baina nahi dut. Nahi dut.
1: Bale, bale.
0: Joan barko genuke bufet batera gozaltzera, adibidez.
1: Adibidez, ez?
0: Imaginatzen, bostizarreko hotel bateko bufet batera Orche, gozaltzera.
1: Poltsu ikaragarri garesti bat den sorbaldatik beratugula. Zelitzateke hori.
0: Indarko genuke, ondo neurtu, bai, bezperako afaria. Bai.
1: Aste osokoa, igual.
0: Aste
1: bai.
0: Osokoa.
1: Eta aste artea da, eta laguneko bufet oso bat izan dugu redakzioan, ja, baina ja. Bueno.
0: Bueno, probatu berko genuke.
1: Ostiral gauean porrusalda faltzeko.
0: Ostiralean porrusalda, ados. Igual egingo dugu aste buruan, eh?
1: Igual bai, ez?
0: Igual, eta datorren aste artean kontatuko dugu.
1: Igual
0: zer
1: bai.
0: Den,
1: edo igual iztizuego kontatuko.
0: Behin egin genuen Bartzelonan.
1: Behin egin genuen Bartzelonan. Bai. Erruzpatu ere bai. Hori egin genuen Maider, baina... Bufeta bada beste gai bat, eh? Baina uste den nahiko elegante aritu ginela. Bai. Eta hori ere bada nabarmentzekoa. Ez? Zesurritzen?
0: Oso.
1: Ez?
0: Oso. Eta gero gainera, bada espadara kuartu genituen gauzak. Ez genekien gero eguna nola joango zen, gukarri genekoan gauen ez genuelako serik izan nahi, eta bada espada platano bat hartuko dut, bada espada urdaiazpiko pintxo bat hartuko dut, bada espada
1: bai.
0: Kroazen txiki dut.
1: Bai, segia esan berda, zen bufet batean oso gaizki dago nire ustez plateran gauza guztea, eh? Ez, ez, bale, bufet batera zoaz, baina ez egin jakimendi bat, elikagai mendi bat joaten zaren aldiro. Baina, alako gitarteko txikitxo bat egin, eta tartean urde azpiko pixka sartu, gazta odana delakoa, ba, bueno, hori zilegi da.
0: Hori zilegi da. Hori zilegi da. Eta, bueno, badira bufetak, platena zerbait uste baduzu pagarazten dizutenak.
1: Hori egia da.
0: Eta la behar.
1: Ez gaita, ez gaudu horretarako. Eta ez gaudu horretarako.
0: Bueno, guk editzen dugu janari kontu ez, iz, jateko ez, taper komunitaria proiektu ezagutu du lako, Goiatz Lazkan horrekin hitz egin dugu, eta kontatu dugu beraiek, amari landetxeko sukaldean, bueno, haundiegi egiten zitzaiela, eta nolabait baliabideak probesteko edo, ba, otorduak eskaintzen hasi direla. Bihar daukate bilera informatibo bat lehen probaldirako.
5: Yeah. Asmoa da, hori laguntzia jendiai, ba, otordu osasuntxuta eta goxuak izaten, ba, zama gehiegi izan gabe hortan. Eta, bueno, hortako bilduko gara hemen, amariko sukaldian, gure gain hartuko dugu ardura hori, bai, jendiak erreztasuna eukitzeko egunerokotasunean, ba, otorduak izateko momentuan.
0: Bueno, entzun duz, aurrena, abiak topatzen dituzte, abiak dira, ba, edo bezeroak edo familiak, eta gero, taperretan ematen diote jateko, baina hori ja norberak egin behar du bere neurrira. Menua prestatzen dute, erosketak egin, kozinatu, eta gero azkenik egite dute banaketa.
5: Bueno, jarri genuen gehiengo bezala, hogei edo gehieta bost kabi, edo etxe, o familie, o nahi dan bezala ditu, kabila nagusatu zitzaigun. Haientzako ingo deu ba hori probaldi hau. Eta gero ondo jungo balitz, eta balorazio baten ondoren, ba hori zabaltzeko asmoa.
0: Bueno, bauxe, gaur ere aritu gara, jankontu ez, oso maiz aritzen gara jankontu ez. Guk egunero prestatzen dugu, hiru platereko menua, Mikel, zuek gaur zer dakartzu, eh?
1: Ba, gaur, plater txiki pila bat maigainaratuko ditugu, eta lendabizikoekin era konbentzitzen zaitu dan. Bale, zeitz egin dugu beti-betiko gozariaren eta barantxaren arteko dikotomia horren inguruan, ba, disjuntiba bera egingo dugu aurreskuarekin.
0: Zer gertatzen da aurreskuarekin?
1: Atzo esate baterako, Bilbon, Arte Herren Museoan egurutu zuten, eta aurreskuaren bertsio ultramodernoa egin zuten. Eta ugaritzen ari dira inaugurazioak, non aurreskuaren aldako aldaera garaikide eta modernoak egiten dituzten. Eta kaso, ez da hobea ondo dagoena, dagoen horretan ustea. Ez da, honen inguruan hitz egingo dugu, gai arantzaz bera bai. Eta abiatuko dugu horren inguruan. Gero, Ibon Fernandez espero dugu diagonalean tartean, gaur post-internetez hitz egingo dugu arekin. Ze orain, ba, bueno, pantailismo etengabe honetan bada, pantailetatik eta saretatik urruntzeko joera, horren inguruan hitz egingo dugu, eta zer gehiago, Anen Roteta espero dugu noski Londrestik, aste artea izan da, klinika juridikoan xarentinaren inguruan hitz egingo dugu, eta horrela, mokadutxo txikiak egingo ditugu, hartxaleko lauretatik zazpietara.
0: Enpatxurik eragin gabe, baina batetik eta gero gainera, platera berria tak, denean, tak, beti hartzen zaio, beti hartzen zaio. Ba, gure indigestio egitera goaz, animo hartxaleko saiarekin, Mikel?
1: Igualmente.
0: Bihar, 867.
1: Badira batzuk, eh?
0: Ba.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohiak hanka bat jada Katalunian du. Izan ere, Auzitegi Konstituzionalak Auzitegi Gorenari agindu dio diru erabilera okerragatik zigortu zituzten buruzagi independentistei amnistia legea aplikatzeko. Zazpi epaile aurrerakoiek bozkatu dute amnistiaren alde, bost konservadorek aurka eta azken ordukoa da Pablo Llarena Auzitegi Goreneko magistratuak jada erretiratu duela Puigdemonten aurkako atxilotzea agindua. Beraz, 9 urteren ostean Kataluniara bere herrira itzultzeko moduan izango da Carles Puigdemont Kataluniako Generalitateko presidente ohia. Junxek Sánchez izen investidura babesteko ezinbesteko baldintza jarri zuen amnistia legea eta iritsi da esan bezala erabakia noiz eta Junxek etxe bizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean. Bide batez, gaur berriz ere, eraman dituzte PSOEk eta Sumarrek ministroen kontseilura etxe bizitza dekretuak.
2: Cuando fueron los sucesos de las elecciones de 2019,
1: honetan prensaurrean dagoeneko Sánchez presidentea berehala jakingo dugu zein neurri zehatzekin onartu dituzten gaur etxe bizitza dekretua. Kortik aurrera eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustizaldeon.
3: Baita zuri ere Maite.
1: Etxe bizitzaren auzia tarteko Espainiako hauteskundetan ezkerreko boto emaleen mobilizazio handia espero du EH Bildu.
3: Euskadi Irratiko Faktorian Pello Otxandiano EH Bilduren bozera maileak adierazi du Peperen eta Boxen garaipena saiestezina dela sinestarazi nahi duten arren partida jokoan dagoela eta badaudela bestelako alternatibak.
4: Nik uste dut partida badagoela. Uste dut Alderdi Sozialistak emaitza ona egin dezakela. Eta uste dut etxe bizitzaren gaiak badaukala sakoneko korronte bat eta hori politikoki bideratzen bada eztabaida politikoan eta hori gertatzen ari da. Ba uste dut badaudela baldintzak mobilizazio handi bat gertatzeko ezkerrean.
1: Jaurlaritzak bestalde gobernu bilera amaituta aitortu du eskumenen transferentzian aurrera egiteko aukera asko zaildu dela Sánchez presidenteak gortetarako hauteskundeak aurreratuta Maria Ubarretxena bozeramalea.
5: Hauteskunde orokorren deialdiak beste eskenatoki batetara eramaten gaituztela eta ez deguna iztare espetatiba faltsuak inork maiganean jarri ditzala. Zazkenean 53 egun galitzez ezkigu hauteskunde arte.
1: Gainerakoan Euskadirako aurreikuspen ekonomikoak hobetu egin ditu Jaurlaritzak 1,9%-tik 2,2%-ra aurten, haziko litzateke barne produktu gordina, eta 1,7%-tik 1,9%-ra datorren urtean.
3: Jaurlaritzaren arabera, etxeetako kontsumoak, inbertsioek eta zerbitzuen sektoreak bultzatuko lukete azkundea, baina zuhurtzia ere eskatu du Mikel Torres ekonomia sailburuak.
6: Todos sabemos que hay nubarrones negros en el horizonte. Nos toca gestionar esa incertidumbre.
3: Nazioarteko ziurgabetasunak, energiaren prezioak, inflazioak edota interestasek galga jarri baitie zaiokete azkundeari bereziki aurten industrian.
1: Eta Frantziar estatuan dozenaka milaka ikasle atera dira kalera hezkuntzarako baliabide gehiago eskatzeko.
3: Gaurko mobilizazioek CGT sindikatuaren, Frantzia insumisoaren eta sozialisten babesa izan dute besteak beste eta Frantziar estatu osoan 1800 lizeo inguru itxi dituzte. Ipar Euskal Herrian ere itxita ditugu lizeo guztiak eta jendetxoak izan dira goizeko mobilizazioak bereziki Baionakoa. Istilurik gabe, baina atzoan genuen poliziak egin zuen karga salatuz.
1: Goiza gaur albiztegi honetan, agurainen ere izango gara, 100 bisitari erakarri ditu beste urte batez Euskal Herriko azokarik zaharrenak. Eguraldiak ez du gehiegi lagundu, baina giro paregabea, esan bezala, albiztegi amaitu horretik joko dugu agurainera. Eta ITB maratoiak gaur aurkeztu du bere spota, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera lelopean.
7: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka ikerkuntzaren korrontera konektatzen gara.
3: Entzun duzuen moduan, ginekologiako eta bularreko minbizia ikertzeko bideratuko da aurten ITB maratoiak bildutako dirua, zehatzako gaixotasun horien prebentzioan, diagnostikoan eta tratamenduan aurrera egiteko aurrez iragarri bezala, 27. maratoiak zea maistaldearen elektrizitatea kanta ezaguna izango du soinu banda, eta ikurra berriz olatu kolektiboarena izango da, herritarrek elkarri eskoeman eta besoekin olatuen mugimendua irudikatuz gauzatuko dena.
1: Errepide zaren nagusian zein da egoera ordunetan, Ramon Sánchez?
8: AP-78an Amurrion Bilboran zihoan auto bat irauli dela esan digu segurtasun sailak eta autobideko erdiko eta ezkerreko erreiak itxita daudela. Arrasaten berriz, Bergarako sarreran kami bat dago matxuratuta, Gipuzkoa 627 errepidean eta autoilerak sortzen ari dira bi norabideetan.
1: Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Ah, olatz, barkatu. Olatz, arratsaldeon. Urrengo orduak nola dagoz.
9: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, hodei trinkoagoak iritsiko dira eta zaparrada trumoitsuak egingo ditu. Lurraldetik irregularki banatuko dira eta zenbait ukitan zaparradak handiak izan daitezke. Hegoaldeko haizea mendebaldera aldatuko da eta giro epela izango dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak edo hortik gorakoak izango dira, batez ere ipar isurialdean.
1: Eta biharko zer espero duzu?
9: Eguraldi aldaketa espero dugu, giro euritsua eta askoz freskoagoa izango dugu. Zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka ekaitzak izango dira, batez ere egunaren bigarren zatian eta Kantauri isurialdean. Bertako zenbait tokitan zaparradak handiak izan daitezke. Mendebaldeko haizea ibiliko da goizean eta arratsaldean iparmendebaldik finkatu eta indar hartuko du, bolada gogorrak izango dira. Gauzak horrela, temperatura asko jaitsiko da eta balio altuenak 18 eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, euri ugari egingo du, batez ere ipar partean eta arratsaldetik aurrera, eta asko freskatuko du.
1: Ezkerrek asko, Latz, bihar arte.
9: Bihar arte.
1: Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Maite.
1: Adi pilota zalea.
10: Bai, ze hemen da lauterdiko txapelketa, eta haze partida, haze kanporaketa txapelketari egiteko datorren larun batean. Bueno, esantezagun aurren, txapelketa ostiraldean hasiko da. Elordi Larrazabal, baina larun batekoak final aurreratua dirudi, Laso Jakaren kontra. Bietako bat geldituko da bizirik, gero multzoen fasera jotzeko. Partida hori Labriten da larun batean, eta horko garailea pentsa Altuna eta Zabala dauden multzora doa. Multzo hortako laugarren kidea Artola Peña partidutik aterako da. Bueno, aipatu behar dugu, egungo txapelduna Peio Etxeberria dela. Peio Etxeberria eta Eskurdia daude beste multzoan, eta horra doazenak dira. Elordi Larrazabal eta Dario Senar. Astera doa, lauterdiko txapelketa, ostiral honetan diogun bezala, final aurrekoak azaroanen 7an eta 8an izango dira, eta finala azaroaren 22an jokatuko da Bizkaia frontoian. Ez horrela begiratu, Espainiako hauteskundeak baino aste bete lehenago izango baita, ez dira egun berean izango. Europako kirolaiak eta ditugu gaur, Surne Bilbo, Bosnia eta Herzegovinan da saskibaloi partida jokatzera joana, eta Madeira uartean bien bitartean Bidasoa Maritimoren kontrako eskubaloi partida.
1: Eta Manutxe sortu arratsaldeon.
10: Kaixo, Maite.
1: Atzorreatu genuen, baina bada ez bada gaurtik zabalik da publikoaren zat Bilboko Arte Ederren Museoa berritua.
10: Bai, etxe berritua eta arte eskaintza berritua dakar Bilboko Arte Ederren Museoak. Esaten ari garen moduan, hilaren 13 arte sarrera debalde museoa ikusteko, baita pilarika egunean ere. Museoaren atarian sartu ezkero, egun askotan sarrerak agortuta daudela esango dizue, baina leiatilan badira sarrerak, adibidez astebururako. Museoak dakarren eskaintza honditik gaurko kulturleioan bilduemak izeneko erakusketari begiratuko diogu. Artearen historiaren errepaso egiten duen erakusketa da, emakumeari historian zehar ukatu izan zaion presentzia emanez. Guillermo Zuaznabar, komisario buru, entzun?
11: Zaiatu edo nahi baldin badugu gune bakoitzean, areto bakoitzean, emakume baten gutxienez artelan bat izatea, ba garai hoietako artelanak emakumezkoak eginakoak segurazki ez ditugu zeren mendeen zehar emakumeen presentzia oso txikia edo askotan ez ezatuta egonda.
10: Kultura gainera Maite, Iruñeko topaketetan gaur Baluarten Tao Dance Theater konpainia ospetsuaren emanaldia izango da.
1: Eta 9 dira Aiora Urdangarin eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian Goizak gaur. Maite Artola.
1: Gertuago du gaurtik Kataluniara itzulera Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiak. Izan ere, Auzitegi Konstituzionalak gorenari agindu dio independentzia prozesuari lotuta diru erabilera okerragatik zigortu zituzten buruzagiei amnistia aplikatzeko, eta honek 9 urteren ostean Puigdemont Belgikatik Waterloo-tik Kataluniara itzultzea albidetuko luke. Pablo Llarena Auzitegi Goreneko magistratuak jada atxilotze agindua erretiratu du Inize Vega arratsaldean.
12: Arratsaldeon, bai, ordu beteko eztabaidaren ondoren aldeko 7 botorekin eta kontrako 5ekin Auzitegi Konstituzionaleko gehiengo aurrerakoiak Dolors Basa buruzagi independentistari amnestia aplikatzea babestu du dirua bidegabe erabiltzearen delituari dagokionean. Aurrekari bat ezarriko duen epaia da, atzetik beste guztiak etor daitezkelako, besteak beste Carles Puigdemont Generalitateko presidente hoi eta Juntzeko buruzagiaren errekurtsoa atea ireki zaio hortaz Espainiar estatura itzultzeko. Eta azken ordukoa da, esan duzu, goreneko instrukzio epaileak Pablo Iarenak, alegia prozesean epaitu gabeko auzipetuen kasuak daramatzanak, bertan bera utzi dituela Puigdemont, Comín eta Puig bilatzeko eta atxilotzeko aginduak. Goizean, Auzitegi Konstituzionalak, Cándido Conde Pumpido, konstituzionaleko presidentearen ponentzia babestu du, oso kritikoa izan da Auzitegi Gorenarekin, baliogabetzat jo ditu bere ebazpenak eta diru publikoa bidegabe erabiltzaren delitua amnistiatutzat jotzeko ebazpen berri bat emateko agindu dio Gorenari lehentasunez eta presaz. Gorenaren txanda da orain.
1: Kataluniako Generalitateko egungo presidenteak Salvador Illa sare sozialetan egindu premiazko bere lehen balorazioa.
3: Diru publikoa modu bidegabean erabili izana amnistiatu izana onetsi egindu Illak, denborak arrazoi eman diela esanez eta amnistia legearen aplikazioarekin Kataluniak aurrera egiten duela ziurtatu.
1: Carles Puigdemontek berak arratsaldeko 6etan deitu ditu komunikabideak Waterloo bertan, gaur esan bezala konstituzionalak hartutako erabaki horren inguruko balorazioa egiteko. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea oraintxe prentzaurrean.
2: Necesitamos un parlamento con otras mayorías que nos permita, aquellos que creemos que tenemos que hacer una intervención más contundente de un mercado que no funciona, como es el de la vivienda.
1: Etxebizitzari buruz ari daizketan, izan ere, gaur berriz ere eraman dituzte etxebizitzaren dekretuak ministroen kontseilura. Juntzen botuekin, joan den ostiralean kongresuak atzera bota ostean, gaur ministroen kontseiluak berriz ere dekretu horietako neurri gehienak jasoko dituzten dekretuak onartu dituzte, eta ondoren, hauteskunde deialdia martxan denez, kongresuak oso bilkuran ez baino batzorde iraunkorrak berretsi beharko lituzke eta hemen Juntzen botoak ez dira erabakigarriak. Oiane Perez ez da amaitu agerraldi hori, ez dakit zenbateraino aurreratu duen dekretuen inguruan Sánchezek.
13: Ba, Sánchezek iragarri du bai, baiestatu du bi dekretu horiek onartu direla, tinko defendatu du jendeari zuzenean eragiten dien arazoak daudenean ba gobernuak esku hartu beharra duela eta zentzu horretan etxebizitza merkatuaren interbentzioa defendatu du Sánchezek.
2: Y celebrar el que con ello también ayudamos a la sociedad catalana.
13: Ez da Maite entzun nahi genuen adierazpena, justu ere amnistia legeaz hitz egin baitu Sánchezek, amaieran aipatuko dugu, esan etxebizitza merkatuaren interbentzioa defendatu duela.
2: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también lo que nuevamente estamos haciendo desde el Consejo de Ministros y Ministras.
13: Gauza korrela ostiralean bertan bera geratu ziren dekretuak berriz aurkeztearen erabakia defendatu du etxegabetzerik egon ez dadin eta herritarren babesa eskatu du Sánchezek ezkerreko gehiengoa zabaldu eta hurrengo legealdian ere etxebizitza eskubidea defendatzen jarraitzeko.
2: Ni tiramos la toalla, ni dejamos tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más, ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor.
13: Testunguru horretan gobernuaren haserrea adierazi du ostiraleko bozketaren emaitzagatik eta hauteskunde deialdia defendatu kongresuak herritarrei bizkarra emandakoan kongresu berri bat aukeratu beharra dagoelako. Zentzu horretan, diputazio iraunkorrean bozkatuko dira orain etxebizitza bi dekretuak taldeei euren babesa emateko eskatu die.
1: Eskerrik asko, Oiane. Etxebizitzaren auzia tarteko Espainiako hauteskundetan ezkerreko botoemaleen mobilizazio handia espero du EH Bildu. Kala adierazi du Pello Otxandiano, bozeramaleak Euskadi Irratiko Faktorian. PP eta Boxen garaipena saiestezina dela sinistarazi nahi dutenen aurrean berriz, partidan jokoan dela eta aukerak badaudela aldarrikatu du Otxandianok Nerea Sarriegi.
14: Bai, etxebizitzaren auziak jendearen haserrea gorpuztu du Pello Otxandianoren hitzetan eta horrek ezkerraren mobilizazio handia ekar dezake, horregatik uste du eskuinari Moncloako atea isteko aukera dagoela.
4: Nik uste dut partida badagola. Alderdi sozialistak emaitza ona egin dezakela. Etxebizitzaren gaiak badaukala sakoneko korronte bat eta hori politikoki bideratzen bada eztabaida politikoan, ba uste dut baudela baldintzak mobilizazio handi bat gertatzeko ezkerrean.
14: Bide horretan egoeraren irakurketa egokia egiteko eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari.
4: Uste dut EAJak ulertu beharko lukeela etxebizitzaren krisiak zenbateneko kalte sozial eta ekonomikoak sortzen dizkien gizarte sektore anitzei. Eta beraz, uste dut oraindik aukera badaukala. Eta rekapazitatu beharko lukeela eta diputazio permanentean badaukala aukera bat bi dekretuen alde egiteko.
14: Jeltzalen irakurketa dain zuzen, hauteskunde hauek ezin direla izan PSOE-PP blokeen arteko aukerak eta soila bat diskurtso kontraesankorra aurpegiratu die Otxandianok.
4: Inigo Ansolak edo Aitor Estebanek esaten dute ez dela blokeen garaia eta bestetik lehendakariak esaten diguna da garai iluna datozela, garai ilun hori PP eta Voxen eskutik datozela eta kontuz horrek herri honentzat ze mehatxu suposatzen duen, bueno, aklaratu gaitezen.
14: EH Bilduk argi du dio bloke reakzionario Espainiako gobernura iristeko aukera erreala dela eta agindu du hori saihesteko euren esku dagoen guztia egingo dutela.
1: Hauteskundeak aurreratzeak nolako eragina izango duen Gernikako estatutua osorik betetzeko konpromisoan hori ikusteko da. Baina gaur, gobernu bilera ostean, Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuak aitortu du zaila izango dela bi urteetan lortu estena orain, 53 egunetan lortzea Xunarozena Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, hauteskunde deialdiak beste estenatoki bat sortu duela jakitun, eta Espainiako hauteskundeak egiteko soilik 53 egun geratzen direla ohartuta, galdera hau ere luzatu du Maria Ubarretxena autogobernu sailburuak entzun.
16: Ez deguna iztare, espetatiba faltsuak inork mai gainean jarri ditzala. Ze azkenean 53 egun garitze zaizkigu hauteskunde arte, 53 egun dira, beraz, bueno, bi urte hauetan lortu ez deguna 53 egunetan lortzea, niri gustatuko litzaidake, baina zuek pentsatzen duzue estatuko gobernua honetara egongo dela edo hauteskundetara egongo dela.
15: Gogoratu bi eskumen garrantzitsu izan dituztela azken aldian bi gobernuek negoziazio mailan hizketagai, Euskadiko portuen kudeaketa eta gizarte segurantzarena, falta dira era berean beste hainbat eskumen ere, turismo paradoreena, aseguru pribatuena edo eta udal hauteskundeen araubidea. Prentzaurreko berean Mikel Torres bigarren lehendakari orde sozialistak esan du positiboa dela orain arte lortutakoa, ez dakiela demora izango den ala ez, baina Espainiako gobernuak baduela horretarako borondatea esan du.
1: Azaroaren 29ko hauteskundei begira, gaurtik dagoeneko egin liteke postabidez botoa emateko eskaera izan online izan bulegoetan bertan, baina azken orduetan dakizuenez Boxek eta Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo Erkidegoko PP-ko presidenteak postabidezko boto

0: guztiak dituela.
1: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles que garantizan que el procedimiento está controlado.
0: En Onda Zero irratikatean gogora ekarri du, prozesua Espainiako hauteskunde batzordeak zaintzen duela eta Alderdi Popularrak baduela, bertan ordezkaritza.
2: Oso haserre hitz egin du Jaurlaritzaren gobernu bilera ostean Mikel Torres, bigarren lehendakari orde sozialistak gai honitaz galdetu zaionean. Lotsagarritzat jo du Alderdi Popularreko hainbat buruzagik egin dutena.
3: Poner en duda a estas alturas el sistema electoral español me parece vergonzoso. Al que no le dio todavía es al señor Feijóo, ¿qué piensa de todo esto?
0: Gogora ezagun Alderdi Popularrak sistema honen bidez, posta bidez irabazi zituela hauteskundeak orain 3 urte eta irabazi dituela hainbat erkidegotan. Núñez Feijóo presidentearen isiltasuna ere aipatu du Torres sailburuak.
2: Ordu bata eta 19 minutu dira Espainiako Alderdi Popularrak PSOEren aurkako salaketa aurkeztu du bestalde Auzitegi Nazionalean 5 delitu leporatuta, tartean legez kanpoko finantziaketa, influentzia trafikoa eta eroskeria delitua. Leire auziarengatik alderdia ikertzeko eskatzen dio PPek Santiago Pedraz epailari nerea.
4: Bai, Auzitegi Nazionalean aurkeztu duten idatzian Alderdi Popularrak salatu du, Pedro Sánchezen 5 eguneko gogoeta aldiaren ostean, PSOEk makineria oso bat martxan jarri zuela, gobernuaren eta alderdiaren interesak defendatzeko Santos Zerdan, antolakuntza idazkaria zena, buru zuen erakunde kriminal batek zuzenduta. Alderdi Popularraren arabera diru publikoa erabili zuten, Kronika Libre komunikabidea finantzatzeko eta besteak beste, hainbat fiskalekin harremanetan jarri ziren, Leire Diez militante ohiaren bidez, auzi judizialak bideratzeko asmoz. Leurea auzian herri akusazioaren parte da Alderdi Popularra eta 5 delitu leporatzen dizkie sozialistei tartean legez kanpoko finantzaketa. Santiago Pedraz epaileari eskatu diote alderdia ikertu gisa deklaratzera deitzeko, ikusi beharko da orain epaileak zer erabakiko duen.
2: Euskadiko barne produktu gordina 2,2 haziko da urtean Jaurlaritzak hasieran aurreikusitakoa baino 3.10 gehiago. Datorren urteko aurreikuspena ere hobetu egin du Jaurlaritzak eta hartara 1,9 haziko da euskal ekonomia 2027an. Jaurlaritzaren arabera etxeetako kontsumoak, inbertsioek eta zerbitzuen sektoreak bultzatuko dute hazkundea. Zuhurtziaz hitz egin du hala ere Mikel Torres ekonomia gaietarako sailburuak egoera geopolitikoari erregaien prezioari eta inflazioari lotutako ziurgabetasunak bere horretan jarraituko baitu oraindik. Ainara Rubio, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Duela 3 hilabeteko aurreikuspenako betu eta ziurgabetasunak handiak diren arren Euskadiko ekonomiaren hazkunde sendoa iragarri du 2026rako Mikel Torres ekonomia sailburuak.
6: Uste baino portaera hobea erakusten ari da euskal ekonomia. Bigarren, hiruhilekoko emaitza honen ondoren eta naiz eta nazioarteko testu inguruan oraindik ziurgabetasuna, inflazioa, energiaren garestitzea eta tentsio geopolitikoak nagusi diren. Gure hazkunde aurreikuspenak gorantz berrikusi ditugu.
5: 2,2 hazkundea aurten, apaltxeagoa 1,9koa datorren urtean, batez ere barne eskariari esker etxeetako kontsumoa izango da ekonomiaren euskarri nagusia, enpleguaren sorrerak eta soldata igoerak bultzatuta, inbertsioek ere joera positiboa izango duten, naiz eta finantza baldintza zorrotzengatik moteltzera egingo duten, eta sektoreka berriz zerbitzuena da bultzada ematen ari dena. Txamponaren beste aldean, kanpo sektorea, esportazioetan azkunderik ez eta importazioak handitu egin dira, baina 2027an joera hori hobetzea aurreikusten dute Europako ekonomiaren azkundea tarteko.
2: Poltsikori zuzenean eragingo diona bestalde argindarraren prezioa da. 2022 urtetik lehen aldiz gaur 200 eurotik gora ordainduko da megabatioaren prezioa handizkako merkatuan. Neguan prezioek nabarmen egingo dutela gora, ohartarazi dute berriz ere konsultora energetikoek Iratibarrena.
7: Bai, gaur bataz beste 202 euro ordainduko da megabatioan dizkako merkatuan, orduri garestiena gauekoa izango da, gaueko 9:00-10:00 141 eurora iritsiko baita orduko megabatioa. Merkeena berriz arratsaldeko 4:00-5:00 artean balioko du 147 euro, atzoko egunetik aurkora 2,6 garestitu da. Beraz, argindarraren prezioa azken 4 urtetan izan dugun prezio altuena da gasaren garestitzeak eta argindarraren eskaera igoerak ekarri duena.
2: Frantziar estatuan hezkuntza sektoreko dozenaka mila langile eta ikasle aterako dira gaur kalera herrialdeko hiri nagusietan. Eskabide nagusia hezkuntza sistemaren baliabide falta da, baina protesten aurka izandako polizia indarkeriak are gehiago auspotu ditu gaurko manifestazioak. Estatu

0: osoan ia 2000 lizeo eta 22 unibertsitate itxiarazi dituzte eta Parisen minutu gutxi barru arratsaldeko ordubietan da hastekoa manifestazio nagusia Errepublikaren plazatik. Xabi Ormazabal bertan da ITBren berri emale arratsaldean Xabi.
1: Arratsaldeon Maite, ordubietan hasiko da bai, Errepublikako plaza honetatik manifestazioa 20.000 eta 40.000 pertsona inguru espero dira hemen. Lizotako ikasletaz aparte, unibertsitarioak ere batzea espero da. Jardunaldi beltza bezala izendatu dute gaur, ia bi lizeotik bat itxita dago gaur Frantziar estatuan. Goizean Parisen lasai xamar, joan den arren istiluak izan dira Lille, Estrasburgo edo Lyonen adibidez. Polizaren jarrera oso kritikatua izan da, eta askoren haserre iturri bilakatu da gazte honek esaten zigun bezalaxe. Onartezina dela, hortzak, begia eta eskua galdu duten ikasleak daudelako, azken egunotan zabalduturiko bideoak adibidezat jarrita. Mugimenduaren jatorria periferiako auzotan dago, eskolen arteko desberdintasunean, Pariseko erdialdeko batean solidaritatez ateratzen direla esan digute.
2: Quant à l'éducation, il y a des lycées qui tombent littéralement en ruine et qui sont maintenus par des civils. En banlieue, il y a des rats dans les
1: salles de classe. Ondakietan dauden ikastetxeak daudela, diozku, arratoiekin eta sabaia gainean erortzen zaielari. Klase bakoitzean 35 ikasle daudela eta neguan hotz eta udan bero asko pasatzen dutela esan digute. Astear da manifestazioa hau beraz, segurtasun neurri handiekin maite, adibidez plazara sartzeko duela bi ordu kontrolak martxan direla.
0: Eskerrik asko Xabi, Paristik berri emale zuzenean, Ipar Euskal Herren ere itxita daude gaur lizeoak.
3: Bai, eta jendetsua izan da, bereziki Baionan gaur goizean egin duten mobilizazioa istilurik ez, baina gogor salatu dute Angelun poliziak atzo egin zuen karga.
0: Bruselara jo behar dugu, estatu laguntzak denboran luzatzea eta energia erosketak bateratzea proposatu baitu gaur Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak energiaren prezioak apaltzeko. Irango gerra hasi zenetik 100.000 milioi euro gehiago ordaindu ditu Europar Batasunak energia kopuru berbera importatzeagatik eta gogorra aurreikusten den neguaren atarian ekiteko beharra aldarrikatu du Aitor Sagartzazu arratsaldean.
4: Arratsaldean bai, von der Leyen nintzetan Europako familiak eta industriak gure mugetatik oso kanpo datorren krisi errentzen ari dira eta horri aurre egiteko neurriak iragarri ditu. Epe motzean estatu laguntzak baimentzen dituen markoa luzatuko du, 27 bakoitzak zorgarrienei babes ematen jarraitu alizateko eta hornidura bermatzeko berriz findegiekin harremana eta koordinazioare agutuko ditu batzordeak eta energia erosketa bateratuak antolatuko dituzte. Ukrainako gerra lertzen egin bezala, baina honakoan beste maila bat igotza proposatu du, entzun.
5: So it is a model that works, but now we have to bring it to the next level. We want to move from simple matchmaking.
4: Eskaria batzeko asmoa du merkatuko hornitzaile batek erosketa bateratu bakar bat egin dezan. Alere argidia von der Leyenek epertain luzera erregai fosilak alde baterotzi behar direla horiek ekartzean krisiak ere importatzen direlako.

0: agindu dizuegu sarreran, agurainera joko genuela, ehunka bisitari erakarri baititu beste urte batez Euskal Herriko azokarik zaharrenak. Eguraldi Petra Txamarra izanagatik, Asier Odriozola dago agurainen, aurrera Asier, segiro.
1: Bai, euria bizi-bizi egindu goizean, orain ateri da, eta beraz egokiera proposa ikusmitarako edo enkarguekin kumplitzeko entzungo duzen bezala.
2: Garbantzuko sinizkin, legurten. Da, alabak esantziak egin bateko zinbolta. Zinbolta bateko daik, eh? Ego, barron zuri, eta legurten egin sinizkin. Ego, ego, ego, ego, ustela.
3: Hemen, amar metro ikiako, ikiako berriz, besta matbiako deu, da, hola. Aspaldiko launek, urteroko.
4: Ikusiko deu, giroare hona dakeu, aize freskoki, baina oen kabezna tartu, eta azoka ikustea, feria ikustea.
1: Gazta lehiak eta feria horretan, azoka horretan, motozerra lehiak eta jakina abere lehiak eta alegia. Denak ez direla goiz pasa etortzen eta behor batek esate baterako lehia irabaz dezan, zer behar du? Ezaugarri hauek komeni.
5: Ba, lortu, ba, genetika apurrat bebai, hori apurrat esan jut, adero, ba, guk pentsu bebapes. Orduen beharra emun, goxi ez da isiela pasau eta hoxe, abesu erti dauen.
1: Eta ala elikatuta aurre zabala eta atze zabala behar omen du behorrak. Gaurko itzorduan traktore eta alako makinariare erdigunean izaten da, bereziki murgiatik etorretako irakasle eta ikasleentzat.
6: Ondo dago, jone etortzea eta ikustea bertatik berta. Ze makina dauzkagun, traktore mota desberdinek ikustea eta zertako balioetan azkenen aurrea begira ere ikusi dezaten ze aukera daukatea.
7: Ka, azkenean aurrez aurre ikustean dago eta ikustea bat oma de fuerzak eta hidraulikoak etola eta piskatorio beto ezautzen.
1: Hemen usai lehiaketari izaten da, gaztaren eta akerren usai senduen ondotik, orain talo barruko txistorrarena ari da gaientzen, ordu-zordu protagonista bakoitzak bere arreta erreklamatzen du.
0: Ari da iristen ona ere usai eskerrek asko Asier.
1: Gero arte.
0: Aguraingo azoka, Euskal Herriko azoka zaharrenak aurten 611. edizioa duena. Eta jai giroan jarraitzeko, aste terdi eskaiz falta da Nafarroa oinez ospatzeko, Zizurko San Fermin eta Bianako Erentzun ikastolek dute ardura gaurten antolatzeko, eta dena prest datorren urriaren 18erako itxi duten egitaraua aurkezteko agerraldian ikusi dugunez Andoni Amadoz.
8: Bai, hiru jaigunetan nahi adina musika izango da heldu den urriaren 18an, Sune, Motxila 21, Triki Dantz, Korrontzi edo ez ditan dira egunaten ore alaian jarriko dutenak goizeko 11etatik aurrera. Aurtengo edizioa bi ikastolek antolatu dute, Zizurko San Ferminek eta Bianako Erentzunek, eta urte oparoa izan dela aitortu dute elkarlanerako beta handia izan dutelako, Garbine Zulaika Erentzun ikastolako zuzendaria.
9: Urte intentsua izaten ari da, aberasgarria eta ilusioz betea. Bi ikastolen artean antolatzen ari garen oinez berezi honek 11 aukera eskaini dizkigu elkarrengandik ikasteko.
8: Nafarroa oinezak ordea izango du aldarri nagusia, Eider Sagasti Beltza San Fermin ikastolako kidea.
10: Inoiz baino beharrezkoagoa da bat egitea. Euskaldunon eta euskaltzaleon komunitatea sendoa dela erakustea. Eta gure hizkuntza eskubideen alde ariko garela argi uztea. Euskarak bendenok behar gaituelako.
8: Bidean bat gara lelopean, esan bezala dena prest, Nafarroako ikastolen festarako datorren urriaren 18an.
0: Gonbitea luzatuta hortaz arratsaleko ordu bat aterdiak.
11: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan ze berri Lander Martinez?
12: Uneotan AP-68 errepidean Amurrion Bilbora norantzan istripu baten ondorioz bierrei itxita daude eta kilometro eta erdiko autopilaketak ditugu tartean.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
13: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, hodei trinkoagoak iritsiko dira eta zaparrada trumoitsuak egingo ditu. Lurraldetik irregularki banatuko dira eta zenbait tokitan zaparradak handiak izan daitezke. Hegoaldeko haizea mendebaldera aldatuko da eta giro epela izango dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak edo hortik gorakoak izango dira, batez ere ipar partean. Eta bihar egun euritsua eta askoz freskoagoa izango da. Euria sarri egingo du, ekaitzak izan daitezke eta egunaren bigarren zatian mardul bota dezake, bereziki Kantauri zurialdean. Ipar mendebaldeko haizeak zakar joko du arratsaldean eta temperatura maksimoak 18 eta 20 gradu artean geratuko dira.
11: Euskal Herri Irratian. Iruñerrian gau. Maialen Uarte.
14: Gipuzkoan tentsio handiko eremu izendatzeak babes eman die herritarrei zenbait aspektutan, etxe bizitza izaten ari den prezioen gorakadari, alokairu ezinezkoei eta negozio bilakatzen ari direnei mugak jarriz. Hala uste du EH Bilduk eta horregatik promotoren patronalak auzitara eramandako tentsio handiko eremuen kasuan agertu eginen da, pertsonatu eginen da. Marta Diez Antxoain Gualkatea da.
13: Emaitzek erakusten dute neurriak aplikatzen hasi zirenetik alokairuen prezioek beheranzko joera argia dutela, 5%-tik gorako jaitsierarekin. Hala ere, Nafarroako sustatzaileen elkarteak bere interes ekonomikoak bultzatuta, izendapen horren aurkako elegitea aurkeztu zuen.
14: Estandarazi da egoera Espainian, hemen neurriak jarriak dira eta horiei eutxi egin behar zaiela uste du Alderdi Subiranistak. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratian gertuko informazioari begira jarriko gara orain, albiste izaten segitzen du etxe bizitzaren aferak, eta horri begira hasi gara, gehiago ere badago kontatzeko.
15: Bayona Arts Klinikaren eskutik eguneko lerroburuak.
14: Euskal Herri
15: Bayona Arts Klinika. Iturraman eta Lezkairun.
14: Euskal Herria Irratiko estudio nagusian gaur bisitan izan dugu Nafarroko Parlamentuko presidente Unai Ualde noski, borbor dabien gaiaz galdetu diogu eta uste du arrapaladan, baina Nafarroak erabili duen formula egokiagoa dela benetan herritarrengan eragina izatea lortu nahi bada. Etxebizitza eskuragarrien afera zari da, berehala entzunen dugu esandakoa, azaroaren 29ari buruz solastuko da bera ere eta azken legealdiari begirako aurrekontuak nola doazen ere aurreratuko digu. Hezkuntza Departamentuak iragarri du lege proiektu bat sustatuko duela aurre eskola publikoen forusare bat sortzeko, zuzenean Nafarroko Gobernuak kudeatutako lukeena, eta sare horrek albidetu eginen luke aurre hezkuntzako 0 eta 3 urte arteko lehen zikloko aurre eskola publiko guztiak integratzea. Lehen irakurraldian albiste hona ematen du, baina aurre eskolen aferan murgiluta dauden kideekin hitz eginen dugu, jakin nahian zer dagoen horren guztiaren atzean. Hezkuntza zari garela, gaur ezagutu ditugu xetasun guztiak, Nafarroa Oinez 2026 urriaren 18an eginen dute Ardoin Festa Handia Zizur Nagusian. Bidean bat gara, batzeko deia egiten ari dira euskaltzale guztiei, euskarak denok behar gaituelako Iruñerriko San Fermin ikastola eta Bianako Erentzun prestatzen ari diren festara hurbiltzen nahi dute. Hirugune denontzako moduko ekitaldiz beteak izanen dituzte. Eta gertuko informazioaren errepasoa egiterako tenorean, udazken giroari ere begiratuko diogu, epeletik ari da joaten udazkena, baita eguna ere, une hauetan Iruñean 22 gradu ditugu, gaur beroenak 26 graduren inguruan geratuko dira. Ostarteren bat zabaldu da, baina oroa rodeitzu dugu zerua, arratsaldean trumoiren bat eta zaparradaren bat ere bota dezake. Euskal Herri Irratian, gertuko informazioa helarazten ari gara, teknikan Igor Eskudero Tamendi.
16: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago esten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Bayona Arts Klinika, zure aortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
17: Denon artean handira. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
18: Gazta.
19: Piperra.
18: Txistorra.
19: Ardoa.
18: Olioa.
19: Tokiko produktuaren 11. astea.
18: Salmenta zuzena, dastatzeak, pintura lehiaketa, aurrentzako jarduerak, zinema.
19: Etorri zaitez Gaztelu plazara, urriaren 9tik 12 eta eskuratu tokiko produktuak.
18: Antolatzaileak Nafarroako Gobernua, Iruñeko Udala, Intia eta Reino Gourmet.
19: Nafar kalitatea.
14: Iruñeko Udala kantolatua, abian da udazkeneko antzerki aroaren edizio berria. Urriaren 7an asteazkena, arratsaldeko 7etan, bi baso bat urrantzeslana, metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta, laeskueladeteatro.com webgunean, eta Nafarroko Antzerki Eskolaren lehiategian, emanaldi hasi baino ordu bete aurretik.
20: AEK, euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, euskara praktikoa.

0: Urriak sei ditu gaur asteartea da, atzo berean ezagutu genuen Espainian hauteskundeak aurreratu eginen dituela Pedro Sánchezek. Duela zenbait aste etxebizitza eskuragarririk gabe herritarran dana dagoela salatzen eraman ostean, joan den astean ez zuten lortu diputatuen kongresuan zenbait neurri hartzen zituzten bi dekretu aurrera ateratzeak eta eztanda egin dudenak arlo politikoan ere. Esaten ari gara, Nafarroan ez dela egoera horren beltza, grisetik baduela gehiago, dekretu haietan ere jasoak zeuden zenbait neurri eta balia bide erkidegoan baditugulako indarrean dagoeneko. Etxe bizitza tentsionatutako guneak adibidez, eta gaur hain zuzen ere EH Bilduko Joseba Siron Iruñeko alkatea eta Antxoengo Marta Diez ikusi ditugu kezkatuta, tentsio handiko eremu izendapena bera atzera botatzeko eskaera auzitegietan delako. Aritz Paskual, eguerdion.
1: Eguerdion bai, Euskal Herria Bilduko alkateek ez dute atzera pausorik onartuko, urriak badira ere, etxe bizitzarloan azken urteotan urratsak egin direlako. Nafarroan tentsionatutako 21 zonalde ezarri dira, haietako 9 Euskal Herria Bildu buru duten udalerrietan, eta nabaritu dute. Azken hilabeteotan, alokairuak jaisten ari dira, Antxoengo alkate Marta Diezek azaldu moduan.
2: Izendapena egin zenetik, eskuz esku aritu gara etxe bizitza departamentuarekin lanean. Plan espezifikoak zehazten eta herritarrak babesteko neurri zehatzak martxan jartzen. Neurri horiek emaitzak ematen ari dira, naiz eta oraindik egiteko asko dagoen. Emaitzek erakusten dute neurriak aplikatzen hasi zirenetik alokairuen prezioek beheranzko joera argia dutela, 5%-tik gorako jaitsierarekin.
1: Etxe bizitza eskubidetzat ulertzen dute hautetxiek, ez ordea promotoreek. Haiek negozioa nahi dute eta eremu tentsionatuen legearen kontra egin dute epaitegietan. Euskal Herria Bilduko alkateek azaldu dute neurriaren defentsan aterako dira.
2: EH Bildutik argi utzi nahi dugu. Ez dugula atzera pauso bakar bat ere emango. Etxe bizitza eskubidearen defentsan. Horregatik, etxe bizitza merkatu tensionatuko eremuan guk gobernatzen ditugun udalerrietan irekitako auzibidean pertsonatuko gara.
1: Etxe bizitzaren eta alkatetza ez zuten herrietan mozioak aurkeztuko dituzte. Udalbatzak etxe bizitza eskubidearen defentsan espekulazioa eta negozioa nahi dutenen aurrean azaldu daitezen alokairuei muga topea ezartzen dien legearen defentsan.
0: Bada, gurean gaur, Nafarroko Parlamentuko presidente Unai Ualde izan dugu bisitan Euskal Herri Irratiko estudio honetan, gaiaz noski galdetu diote lankideek eta Ualdek afera honetan ere arduraz jokatzeko beharra nabarmendu du. Izenburua handietatik aldendu eta benetan herritarrengan eragina izanen duen neurriak ongi bideratuta.
3: Azkenean etxe bizitza lehentasuna bat da, hori argi dago, eta Nafarroan badugula esperientzia etxe bizitzan politika aurrerakoiak egiten, ez? Nik uste dut Espainiako politikak baino haratago joan garela Nafarroan, eta neurriak hartzerakoan ere arduraz jokatu behar dela, eta azkenean ondorioak neurtu behar direla. Zen azkenean pertsona ahulak izan behar dira lehentasun bezala neurriak hartzerakoan, baina ere arduraz jokatu behar du, zen batzutan improvisazioa edo titularren arira neurriak hartzen direnean eta efektu kolpeak bilatzen direnean, eta Espainian zoritxarrez efektu kolpea pixka bat nagusitu eginda, ba ondorioak behar bada ez dira oberenak, ez?
0: Eta Done Saturdi egunarekin iritsiko diren Espainiako hauteskundei begira ere jarri dute Ualde, EAJak Nafarroatik ere ordezkaria izatea gustatuko litzaioke beste legealdi batez ere.
3: Aste honetan bilerak ere izango dira, zeren epeak oso murriztuak dira, bai. Datorren astean uste dut izango dela koalizioak erregistratzeko epea, hautagaiak ere urriaren bukaeran, beraz, erabakiak urrengo ordutan edo urrengo egunetan hartu behar dira, baino bai garrantzitsua ikusten dugu Nafarroak bere ahotsa izatea Madrilen, ez bere egunean ordezkaritza hori Uxue Barkosekin uste dugu oso garbi ikusten eta entzuten zela, eta orain nik azken legealdiko 5 ordezkariataz pentsatzen badut, ez dut ikusi Nafarroaren defentsa erdigunean jarri, baizik eta bere estatuko alderdien mesedeetan egon diren ordezkariak izan direla, ez?
0: Eta Nafarroko politikara etorrita, martxan den ikasturte politikoari begira azken legealdia izaten ari da, maiatzean iritsiko dira hauteskundeak, ordura arte aurrekontuekin funtzionatzen segitzeko asmoa eta konbentzimendua dute eta hori aste bukaera honetan ikusiko menda.
3: Datorren egunetan izango litzateke aurrekontu hori da, bueno, aurre ikusita dago aste honen bukaeran izatea, beraz horrari dira gobernukiden artean negoziazioak eta hori beti, bueno, ba, momentu tentxo bat da, ez?
0: Bai. Aste amaitu baino lehen ezagutu halko dugu baliteke heldu den urteko aurrekontu borradorea behintzat. Bien bitartean eta etxe bizitza gaiari helduta berriz, Espainia mailako sindikatu nagusiek, UGT eta Komisiones Obrerasek greba orokorra egiteko deia lantzen ari dira, hauteskundeak baino lehen egin nahiko lukete, horrek esan nahi du azaroaren hasierarako gertalitekela greba orokorra deitzea momentuz Espainian. Soldatak, etxe bizitza prezioak leloarekin hasi dira lehen afixak sare sozialetan zabaltzen, oraindik data zehatzik gabe, baina bietan parte hartzera deituta, bai greban zein hauteskundetan ere. Lab sindikatuak ere jakinarazi berri du greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari dela beste sindikatuekin. Langileen aldeko politika birbanatzaileen alde presioa areagotzeko momentua dela iritzi dio, errentismoaren eta espekulazioaren kontra eta soldata duinen alde egiteko. Eta honetan gaude, gaur Nafarroko Komisiones Obreras lan istripuen errealitate gordinari begira jarri da, Nafarroak urteko lehen 6 hilabeteetan 13 lan istripu hilgarri erregistratu baititu, 2025ean baino 2 aldiz gehiago eta bajadun 6.700 lan istripu izan dira, 6.100 lan aldian eta beste 700 ia initin ere. Nafarroko Komisiones Obrerasko idazkari nagusi Jose Marromeok aurkeztu ditu datu hauek, Nafarroko Komisiones Obrerasko ekintza sindikaleko lan osasuneko eta babes sozialeko idazkari Alfredo Sanzekin batera. Aringarririk gabe esan dute, datuak oso txarrak direla, 2026ko urtarria eta ekaina bitartean, Nafarroan 13 langile hil zirelako, 13 bizitza izena bizainekin, senideekin, semealabekin, bikotekideekin, eta ohiko egun batean lanera atera zirenak eta inoiz itzuli etzirenak. Gizarte gisa ezin dugu onartu hori gertatzen jarraitzea esan dute, eta sindikatu gisa osotasun fizikorako eskubidea negozia ezina duten lantokiak nahi dituztela esan dute, hori lortzetik oso urrun gaudela esan du Komisiones Obreras sindikatuak. Komisiones Obrerasen ustez, enpresek eratzukizuna eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko legea zorrotz bete behar dute, Nafarroko gobernuari eskatu diote, Espainiako gobernuari eskadie zaiola lan ikuskatzaileen kopurua handitzeko, sindikatuen ordezkaritzarik ez duten enpresetara ere iristeko eta beraz enpresak nahi bezala aritzeko oztopoak jartzen. Eta orain, Nafarroko parlamentura ere gerturatuko gara. Duela minutu gutxi amaitu da, osasun batzordea eta horretan parte hartu du Fernando Domínguez osasun kontseilariak. UPNek egin dio galdera, ezagutu nahian zein irizpide erabiltzen dituen osasun bideak bertakoak ez diren herritarrei harta emateko. Zein kudeak eta mota eta zein finantzazio erabiltzen duen jakin nahi izan du. Eta hasteko, azaldu du bertako ez diren herritarren errealitate andana dagoela. Bertako ez izateak esan nahi duelako beste erkidego batekoa izatea adibidez, edo bien arteko erkidegoen artean hitzarmena edukita etortzea Nafarroara, edo uneren batean hemen egonda asistentzia behar izatea. Europar Batasuneko bizilagun izatea edo ez, kasuistika bezain beste kasu daude eta guztiei lehenbizi arreta ematen zaie eta gero begiratzen da nola egin gainera kukudeaketa.
4: La garantía a la asistencia no resuelve necesariamente quién soportará el coste económico. En nuestro sistema primero se atiende al paciente y después se determina de acuerdo a sus circunstancias el régimen económico que le corresponde.
0: Osasun arreta legez dago ziurtatuta, pertsona horren egoera zein den independenteki hartuta. Hala, mintzatu da Fernando Domínguez.
4: De cara a decidir cómo compensar o facturar esa atención, los casos son, igual que los grupos de no residentes, múltiples.
0: Zazpi kategoriatan banatuta daude bertakoak ez diren herritarren taldeak, zein taldekoak diren jakiteko aztertu egiten da kasu bakoitza.
4: Como ven, el tema no es blanco o negro, depende de cada caso, de cada asistencia, de las circunstancias en las que se da el motivo por el que se acude a un centro sanitario de una comunidad que no es la propia y en nuestro caso de nuestra foralidad.
0: Desberdin jokatzen da, kudeak eta finantzazioari dagokionez, hango edo hemengo izan, Nafarroko erkidegoarekin herritar hori den lurraldearekiko daukan erlazioaren araberakoa da. Gehienetan, Nafarroak pertsona horiengan inbertitutakoa berreskuratu egiten du gero. Hala esan du Fernando Domínguez Osasun kontseilariak. Eta gatozen orain hezkuntza arrora. Hezkuntza departamentuak iragarri baitu lege proiektu bat sustatuko duela haurreskola publikoen foru sare bat sortzeko. Zuzenean Nafarroko gobernuak kudeatuko lukeena eta sare horrek ahalbidetu eginen luke haur hezkuntzako 0 eta 3 urte arteko lehen zikloko haur eskola publiko guztiak integratzea. Xede nagusia departamentuaren beraren arabera da Nafarroko haur eskola publikoen sarean aurrera egitea, haien zabalpena arautuz modu horretan, udalen baitakoak diren haur eskolek hala nahiko balute ere aukera izanen lukete sare horretan sartzeko. Etapa hori hezkuntza etapa bat ere badela bermatu nahi du departamentuak, hala jaso dute ohar batean, haurren arretaren kalitatea ziurtatuz eta eskaintza publikoa, doakoa, inklusiboa eta unibertsala bermatuz Nafarroa osorako. Etorkizuneko legeak sare publiko bat ziurtatu nahiko luke, hala udalek eta profesionalek bermatuta izanen lukete kalitatea. Horrekin hezkuntza eredu homogeneo bat eta inklusiboa erdietsi nahi du departamentuak, zentroen arteko koordinazioa lehenetsi eta zerbitzua eskaintzen dutenen arteko homogeneotasuna handitu nahi ditu, herri bakoitzak dituen nolakotasunak galdu gabe. Modu honetan jaso dugu albistea, ez dugu uste kasualitatea denik legealdiaren amaiera hurbiltzen ari denean egitea lakorik, eta balorazio bat eskatu nahiko genioke Lab sindikatuari. Oiana Jordana, haur hezkuntzako eskola publikoen ordezkari Lab sindikatuan, eguerdion.
5: Eguerdion, bai.
0: Albistea bere gordinean hartuta eman dezake pozgarria izan daitekela, aurrera pausoa izan daitekela zuek ere eskatzen zenuenetatik gerturatzen delako, baina ez dakitala ote den.
5: Bueno, guk Lab sindikatuan ba zuhurtziaz jaso dugu albistea, hauteskunde testuinguruan kokatua eta non lege proiektu bat sustatzeko proposamena luzatzen den, baina ez du zehazten, ez dakigu nola eginen den, nola arduratuko den kudeaketaz, zer paper izanen duten udalek edo zer berme izanen duten langileek.
0: Beraz, muinera begira jarriz gero utxuneak oraindik badaude.
5: Bai, bai, gauza askotan gainera.
0: Eta honek ezinbestean beharko luke hezkuntza departamentuarekin bilera baten bitartez, utxune horiek nola bete daitezken aztertzeko adibidez?
5: Bai, azkenean gauza asko ditugu hitz egiteko eta batere ere, ba, guk ez dugulako nahi zikloak egun pairatzen dituen zatiketa horiek, ba, mantenduko dituen beste formula edo egitura bat sortzea.
0: Eta albistea bera, zuekin aurretik hitz egin gabe emateak ere esan nahi du zerbait?
5: Bai, bai. Momentuz, sindikatuekin kontatu gabe atera dute berria, ez gaituzte deitu, eta beldur gara ere, deituko ote gaituzten dena itxita dutenean ba, informatzeko.
0: Eta beraz, orain zein asmo duzue?
5: Baina, bueno, guk laren argi dago, ba, hezkuntza departamentuak kudeak eta zuzenaren bitartez bere gain hartu behar dituela Nafarroako udal aurreskola guztiak, ze publifikazio hori da bermatuko dituena baldintzak, langileen baldintzak duintzea eta egonkortzea, eta gero bitartean ba, guk lan hitzarmen propioa lortzeko aurrepausoak ematen jarraituko dugu.
0: Eta bide horretan pentsatzekoa da baldintza eta berme batzuk ere behar dituzuela.
5: Hori da, hori da. Momentuz eske ez dakigu zeintzuk diren araugu jokoak ez ezer, ezin dugu, eske ba, berrian deintzat ez da ezera saltzen.
0: Ba, aurrerago ere ziur naiz aukera izanen dugula honetaz sakonago hitz egiteko, zuek ere ba berri gehiago dituzuelarik. Lab sindikatuko aurreskola publikoetako ordezkari Oiana Jordana, eskerrik asko.
5: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Eta hezkuntzan segituko dugu, itzordua iritsiko delako, urrian urriaren 18arekin iritsiko baita ikastolen aldeko festa handia, Nafarro Oinez festa. Gaur xetasun guztiak eman dituzte, zizur nagusi inguruan, ardoi inguru hartan, eginen den bidean bat gara izeneko Nafarro Oinez festaren inguruan aritz.
6: Trengeltoki zarrean zainago.
1: Urtz taldearen kontzertuak itxiko du aurtengo Nafarro Oinezaren kontzertu eskaintza. Talde veteranoa bueltan da eta euskaltzalean dana bilduko du lehendabiziko guneko emanaldian. Hiru gune izanen bai ditu aurtengo ikastolen festak. Hiruak Zizur Nagusiko Ardoin inguruan, 3 kilometro eta 700 metroko ibilbidean.
7: Tengo Nafarro Oineza berezia da. Ez delako ikastola zehatz batean ospatuko. Aurten ibilbidea Nafarroinez antolatzen dugun bi ikastolak lotzen dituen bidean diseinatu da. Erentzun ikastola eta San Fermin ikastola elkartzen dituen bidean hain ere. Eta hori ez da kasualitatea. Izan ere, autu honek erabat islatzen du gure aurtengo leloa, bidean bat gara. Bi ikastola gara, bi errealitate ezberdin, baina helburu berak batzen gaitu. Euskararen eta euskal kulturaren alde lanean jarraitzea.
1: San Fermin ikastolak eta Bianako Erentzun ikastolak antolatu dute aurtengo festa. Euskararen legeak ezarritako zonifikazio ezberdinetako bi ikastola, bi adibide, bi errealitate ezberdin. Garbine Zulaika eta Eider Sagasti Beltza dira ikastoletako lehendakariak.
8: Euskararen orainak eta etorkizunak denok interpelatzen gaituelako, aurtengo Nafarroanez, aldarrikapen egun masiboa ere izan dadin dugu helburu. Nafarroa osoan euskera ofiziala izan dadin eta euskeraz bizitzeko eskubidea aitor diezagutela ozen aldarrikatzeko eguna. Bide horretan urrats bat egitera, gurekin bat egitera dei egiten dizuegu euskaldun eta euskaltzale orori.
9: Bizitzen ari garen garaia hauetan, zoritxarrez, gero eta gehiago ari dira pertsonen eskubideak auzitan jartzen. Baita hizkuntza eskubideak ere. Horregatik, euskararen kontrako oldarraldia ageriagoa den honetan, inoiz baino beharrezkoagoa da bat egitea.
1: 40 urte betetzen ditu euskararen legeak eta ikastolen elkartetik efemeridea eta hauteskunde ikasturtea dela probestu nahi dute behingoz erabateko ofizialtasuna eskatzeko. Josu Reparaz.
10: Aurten betetzen ditu Nafarroan euskararen legeak 40 urte. Ikastolen elkartearentzat hori lege erabat baztertzailea da, ez dituelako Nafarroako biztanle guztien eskubideak bermatzen. Ikastolak kokatuta gaude Nafarroako eremu desberdinetan, orain arte lanean jarraitzen dute baita ere euskara ofiziala ez den toki horietan, eta honek sortzen ditu gure ikastoletako bai ikasle eta bai familientzat neurri erabat baztertzaileak. Orduan aurten kontseiluak abian jarriko duen kanpaina berri honekin ikastolen elkarteak bat egingo du eta eskatuko dugu behingoz hori aldadadin lege hau eta Nafarroko biztanle guztien eskubideen
1: bidean bat eginen dute leloak dioen moduan euskaltzaleek eta bat eginen dute Nafarro Oinezean, datorren urriaren 18an Zizur Nagusian, aipaturiko urtz taldeaz gain, Sune Trikidantz Labasu edota Eztitan izanen dira taula gainean. Ikasen arteko erronkak, herribazkaria, ginkana, erraldoiak eta kale animazioa han eta hemen jasangarria izan nahi duen ospakizunean. Iruñetik gertu izan da, bilabesetan edota bizikletan bidean bat egitera dei egin dute antolatzaileek.
0: Iritziari tartea eginen diogu gaur ere, gurera bere hausnarketa egitera hurbildu da Fernan Mendiola.
11: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
12: Ospakizuna. Penaz galdu nuen aurreko ostegunean, urriaren lehenean, irrationetako egoitza berriaren inaugurazio festa. Musikaz, bertsoz edo taikoizpen bizualez gozatzeko aukera ezezik, lagun askorekin ospakizuna partekatzeko aukera izan baitzen. Ospakizuna da, hain zuzen ere, azpimarratu beharreko hitza. Urte askotako lana ospatzekoa. Zailtasunei aurre egiteko gaitasuna ospatzekoa. Baita etorkizuneko erronka berriei aurre egiteko ausardia zein irudimena ospatzeko ere. Eta hori guztia ezezik, hori guztiarekin batera, komunitate bat zaretzeko gaitasun eta borotate irmoa. Enintzen egon, baina bertan sentiarazi ninduzuen. Ospakizuna, bai, komunitatea, irudimena eta ausardia ezinbesteko tresnak bai zaizkigu bizititugun gara hilzail eta kezkagarrietan. Ospakizuna, Euskal Herria Irratia bezalako proiektu komunikatibo berria altxor bat delako. Honekin ematen diot hasiera, beraz, aurtengo kolaborazio txandari. Emandako pausu berriengatik zorionak emanez eta nire hausnarketak modu publikoan konpartitzeko aukera eskertuz. Laizterazte, lagunok.
11: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
13: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
14: Asteartean hasiko da Azpilagainako Luis Morondo urra kalea asfaltatzeko lanak, eta ostiralera arte eginen dira baldin eta eguraldiak horretarako aukera ematen badu. Kalerako sarbidea moztuko da bizilagunen garajetarako sarbideak barne, espaloiak handitu eta oinezkoen pasabideak eraberrituko dira. Azteraren etxean pingpongari zuzendutako arratsalde bat eginen da asteartean eta asteazkenean berriz trebetasun jolasen arratsalde bat. Sarrera librea izanen da eta sei terdietatik aurrera ongi pasatu eta dakiten guztia erakutsi nahi dutenek aukera paregabe dute Azteraren etxean. Arma aretoan hemen ez den leku bat erakusketa dago ikusgai 2026ko Iruñeko topaketen programazioaren barruan. Ainhoa Pestegia, Nagore Txibite eta Leire Lakuntzaren artelanak oroimenari eta historiari buruz elkarrizketan daude Iruñeko udalaren arte garaikidearen bildumarekin.
13: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
15: Denon artean handira. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
0: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusio eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
16: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
17: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
18: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
0: Amaitu aurretik gaur egunak bestelakoak ere ekarriko ditu, besteak beste gori-gori dagoen beste gai bat, belateko tunelena. Arratsaldeko 3 eta 4 denetatik aurrera Nafarroko Parlamentuko Lurralde Kohesiorako Batzordean Oskar Txibite eta Javier Ramirez kontseilariak izanen dira, bikoizketa lan horien egoera zein den azaltzen. Gaur gaurkoz badakizu belateko tunelen bikoizketaren 142% egin duela Akziona eta Oses enpresen arteko elkarteak eta gobernuak 28 milioi euro ordaindu dizkiela. Horrek esan nahiko luke tunela amaitzeko 147 falta dela eta hasierako aurrekontuarekin alderatuta 36,4 milioi euro falta direla pagatzeko. Alta enpresa elkarteak berriki orotara 9 milioi euroren gain kostuak aurkeztu ditu, baina gobernuak ez du ordaindu aurrekontutik kanpoko frogagerik. Horrela dauden gauzakea gaur argirik ematen dioten berriz ere itxita ematen duen tunel hori. Hauxe, oraingoz gertuko informaziotik nabarmendu nahi genuena, mi esker gaur ere FM-ko 98.3an, uinen bidez edo internet bidez euskalherriirratia.eusen gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Gurekin bidea egiten segi ezazue, arratsaldeon pasa.
19: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
20: Arratsaldeon deizuela, arratsaldeko 6 deitu ditu komunikabideak Belgikan Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiak auzitegi konstituzionalak gorenari amnistia aplikatzeko agindua eman diola jakin eta bere urrengo pausoak zehazteko. 9 urte erbestean igarota hanka bat jada Katalunian du Generalitateko presidente ohi eta juntzeko buruzagia ere badenak. Konstituzionalaren aginduari men eginez Pablo Llarena goreneko zigoraretoko magistratuak jada indargabe utzi baitu Puigdemonten aurkako atxilotzeko agindua. Garaipentzat hartu du albistea Juntzek, Pedro Sánchez presidentaren hitzetan bestalde, Espainiaren eta Kataluniaren arteko elkarbizitza sendotzeko balioko du erabakiak.
21: El mensaje de la convivencia
2: entre catalanes. El mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España.
20: Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintza jarri zuen Juntzek amnistia legearen aplikazioa eta iritsi da erabaki horren eguna noiz eta Juntzek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean. Bide batez gaur berriz ere onartu ditu ministroen kontseiluak etxebizitza dekretuak aldaketa txiki batzuk eginda, baina gobernuaren arabera dekretuen muina jasota. Eguneko beste lerroburuakin igual guztiza.
21: Bain zuzen ere etxebizitzaren auzia tarteko Espainiako gorteetarako hauteskundeetan ezkerreko botoemaileen mobilizazio handia espero du EH Bilduk. Euskadi Irratiko Faktorian Pello Otxandiano bozeramaileak iradoki du Eperen eta Boxen garaipena ez dela saihestezina eta badaudela bestelako aukerak.
22: Nik uste dut partida badagoela. Uste dut alderdi sozialistak emaitza ona egin dezakela. Eta uste dut etxebizitzaren gaiak badaukala sakoneko korronte bat eta hori politikoki bideratzen badazta bai da politikoan eta hori gertatzen ari da. Ba uste dut baudela baldintzak mobilizazio handi bat gertatzeko ezkerrean.
21: Eusko Jaurlaritzak bitartean aitortu du eskumenen transferentzian aurrera egiteko aukera asko zaildu dela Sánchezek gorteetarako hauteskundeak aurreratuta bi urtean egin eztena nekez egingo delako hauteskundeak egiteko falta diren 53 egunetan Maria Ubarretxena bozeramailea.
23: Hauteskunde orokorren deialdiak beste eskenatoki batetara eramaten gaituztela eta ez degunai ez dare espetatiba faltsuak inork maiganean jarri ditzala. Zazkenean 53 egun garitez ezkigu hauteskunde arte.
21: Eta Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidentearen edota Boxen bidetik bestalde postabidezko botosistema susmopean jarri du gaur Javier de Andrés Euskadiko Popularren presidenteak. Ez da ordea iritzi berekoa Espainiako Alderdi Popular zuzendaritzaren bozera mailea Borja Semper, urrenez urren de Andrés Gasteizarra eta Semper Irundarra.
24: El voto por correo siempre ha tenido, la verdad, que un halo de sospecha, ¿no?
25: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles que garantizan que el procedimiento...
21: Bestelako gaietan Euskal Autonomia Erkidegorako aurrekospen ekonomikoak hobetu egin ditu gaur Eusko Jaurlaritzak 1,9%-tik 2,2%-ra aurten eta 1,7%-tik 1,9%-ra datorren urtean hori bai.
26: Todos sabemos que hay nubarrones negros en el horizonte. Nos toca gestionar...
21: Bigarren lehendakari orde eta ekonomia sailburuak zuhurtzia eskatu du nazioarteko ziurgabetasunak eta energiaren prezioak bestea beste galga jarri baitie zaiokete azkundeari bereziki aurten industrian. Ipar Euskal Herrian lizeo guztiak itxita ditugu gaur hezkuntzarako baliabide gehiago eskatzeko ikasleen mobilizazio jendetsu atarteko. Frantziar estatu osoan dozenaka milaka ikasle atira dira kalera, CGT sindikatuak, Frantzia insumisoak edota sozialistek ere babestu duten protestan Parisen jendetsu ari da izaten orentxe manifestazioa eta Frantziar estatu osoan 1800 liceo inguru itxita daude. Eta azken ordukoa, Alemanian dugu, lehen aldiz eskuin muturrari hamarkada luzetan jarri zaion osasun hesia delakoa, hautsi egin baita Sajonia-Anhalt estatuan, hango parlamentua osatzeko bozketan, AfD alderdiko kide bat aukeratu berri dute mahaiko presidente izateko, CDU alderdi kristau-demokratako lau kideren babesarekin.
27: Sehr geehrter Herr Kollege Rausch, Sie sind damit zum Präsident des Landtages von Sachsen-Anhalt der 9. Wahlperiode.
21: Tobias Rausch, ultraeskuindarra izango da aurrerantzean, Sajonia-Anhalteko parlamentoko burua, bere aia joko dugu zuzenean Berlinera.
20: Errepide zoren nagusia nola dago orduanetan Igo Neurtaza?
28: AP-68 Amurrion Bilboran zijoan autobat irauli dela esan dugu lehen ere, bada segurtasun saiak adierazi duenez, arek eraginda erdiko eta ezkerreko erraiak itxita jarraitzen du, eta gidaria Galdakaoko ospitalera eraman berritute.
20: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
29: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, odei trinkoagoak iritsiko dira, eta zaparrada trumoitsuak egingo ditu. Lurraldetik irregularki banatuko dira, eta zenbait tokitan zaparradak handiak izan daitezke. Hegoaldeko haizea mendebaldera aldatuko da eta giro epela izango dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak edo hortik gorakoak izango dira batez ere ipar partean. Eta bihar egun euritsua eta askoz freskoagoa izango da. Euria sarri egingo du, ekaitzak izan daitezke eta egunaren bigarren zatian mardul bota dezake, bereziki Kantauri zurialdean. Ipar mendebaldeko haizeak zakar joko du arratsaldean eta temperatura maksimoak 18 eta 20 gradu artean geratuko dira. Yeah.

0: entzuten ari garen zea maiz taldearen elektrizitatea kantu aukeratu du EITB maratuiak 27. edizorako.
1: Konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera, lelo hori hartuta egingo du minbizi ginekologikoen eta bularreko minbiziaren ikerketa bultzatzeko diru bilketa kanpaina aurten EITBek espota aurreratu dute gaur. Urriaren amaieran aurkeztuko dute bideoklipa.
0: Erik Aznalek jarraitu da aurkezpena. Erik, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, kantuak energia, mugimendua eta konexioa dituela ardatz eta kanpainaren espirituarekin bat datorrelako aukeratu dute, hainbat emakume artistekin 25. urteurrenerako egindako bertsioa da aukeratu dutena, eta parte hartzaileen artean izango dira Afrika Bibank, Sua Enparantza, Ilenia Baglieto, Izaro Lizarraga eta Ariane Bega Seasoa bezbatzak lagunduta. Gaur espota aurkeztu dute Bilboko ITB-ren egoitzan, eta bertan ikus daiteke aurtengo kanpainako ikurra, olatua, jendearen elkartasuna olatu itxurako besoen mugimenduarekin irudikatuko dute. Aurtengoa minbizi ginekologikoen eta bularreko minbiziaren aldeko diru bilketa izango da. Ainara Arzek bularreko minbizia du eta ikerketa publikoaren garrantzia azpimarratu du.
3: Ba, ni bularreko minbizia dakot, metastasikoa, 2021 eta orain hau kimiogaz. Kimioterapia bost mota emon dost, erradio dakot urtero, eta ja, pues, ja kantzatan hau. Behar dugu ikerketa publikoa eta farmazuetika bebai, sistema finantzatuta publikoaz bebai.
2: 26 ediziotan 10 milioi euro baino gehiago bildu ditu EITB maratoiak eta 130 ikerketa proiektu baino gehiago finantzatu ditu. Abenduaren 17an izango da urtengo maratoiak.

0: Ordubiak eta zortzi dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak gaur. Maite Artola.
0: Esan liteke Carles Puigdemont, Generalitateko presidente ohiak hanka bat Katalunean duela jada, izan ere Auzitegi Konstituzionalak gorenari agindu dio, diru erabilera okerragatik zigortu zituzten buruzagi independentistei amnistia aplikatzeko eta dagoeneko Pablo Llarena, goreneko magistratuak erretiratu du Puigdemonten aurkako atxilotzea agindua, Ainize Vega, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, ordubeteko eztabaidaren ondoren aldeko 7 botorekin eta kontrako 5ekin Auzitegi Konstituzionaleko gehiengo aurrerakoiak Dolors Bassa buruzagi independentistari amnistia aplikatzea babestu du dirua bidegabe erabiltzearen delituari dagokionean. Aurrekari bat ezarriko duen epaia atzetik beste guztiak etor daitezkelako, besteak beste Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohi eta Juntzeko buruzagiaren errekurtsoa atea ireki zaio hortaz Espainiar estatura itzultzeko. Bagoreneko instrukzio epaileak esan duzu Pablo Llarena kalegi prozesean epaitu gabeko auzipetuen kasuak daramatzanak bertan bera utzi du Puigdemont, Comín eta Puig bilatzeko eta atxilotzeko aginduak. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, konstituzionalaren erabakia txalotu du.
3: Y celebrar el que con ello también ayudamos a la sociedad catalana como ha venido demandando durante todo este tiempo y es particularmente desde que el presidente
2: duela hiru urte Moncloak esan zuen Sánchezek argazki aterako zuela Puigdemontekin bere itzuleran, baina presidenteak orain pauso bat atzera egin du.
3: Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo creo que los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas.
2: Esan du presidente bezala berarekin bildu behar bada egingo duela, baina hauteskundei begira ez dela beste lider politikoekin batzartuko.
0: Eta orain galdera da, zer gertatuko den Puigdemontekin, noiz itzuliko den Kataluniara. Momentuz, esan dizuegu, arratsaldeko 6:00 deitu dituela edabideak Waterloon, Errepublikaren etxean deiturikoan, eta litekena dela presidentoiak han ematea xehetasunak. Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldean.
4: Arratsalden bai, ernai jarraituko ditugu Puigdemontek, Toni Comín eta Lluís Puig kontseilari hoiekin batera esango dituenak, baina argi dagoena da jada itzultzeko aukera baluketela. Esan dezakegu bi momentutan aplikatuko zaiela barkamena. Lehena jada gertatu da, Llarena epaileak bertan bera utzi baitu atxilotza agindua, eta beraz Puigdemontek jada Espainiako estatura itzultzeko aukera du, atxilo hartuko duten arriskurik gabe. Eta gero, Auzitegi Gorenaren azken sinadura iritsiko da, dirua bidegabe erabiltzeagatik eta errebeldia delituak erretiratzeko. Zigor arloko salak egin beharko du hori. Iturri juridikoak diote hori alik eta lasterren iritsiko dela, behin gaur konstituzionalak hartu den erabakia ofizialki jakinarazten diotenean. Beraz, datozen egunetan irizlitek erabakia, eta horrekin batera Llarena epaileak kasua itxi, artxibatu beharko du 9 urteren ondotik. Beraz, hiru momentu posible ditu Puigdemontek bueltatzeko. Jada, berehala, datozen egunetan kasua istean, edain justu 9 urte beteko direnean ona Belgikara heldu zenetik, urriaren 29an izango litzateke hori. Eta iran dagoen beste zalantza bat, amnistiak aukera emango die prozeseko buruak izan zirenei hauteskundetara aurkezteko edo kargu publiko hartu ahal izateko, eta ikusi beharko da lakorik erabiltzen ote duten. Bai presidentoiak edo adibidez amnistia ere aplikatuko zaion hori Junkerasek.
0: Pentsatzen dute Aitor ikusmin izugarria izango dela Waterloon egindako hitzordu horren aurrean, ezta?
4: Bai, hori xa da, hemen ikusi dugu edabide guztiak aztoratuta gaude, Bruselatik bertara joateko ba, taksiak etartzen ari gara, beraz kontatuko dizuegu gero xeago zer kontatzen duten.
0: Eskerrik asko, Jordi Turull, Juntzeko egungo idazkari nagusiak garaipentzat jo du, Auzitegi Konstituzionalak erabaki duena, epailek politikan izandako esku hartzea deitoratuz.
5: I també, permeteu-me que ho digui, hi ha dues victòries més avui. També és una victòria de Junts per Catalunya. És una victòria de Junts per Catalunya perquè ja vam veure les intencions d'alguns jutges de fer més política que justícia.
0: Reacció soca Luce Aguadal, Lander Martínez.
6: Bai, Salvador Illa, Kataluniako presidenteak ere isa sare sozialean erabakia honetxi du. Denbora karrazoia eman diela esanez eta amnistia legearen aplikazioarekin Kataluniak aurrera egiten duela ziurtatuz. Oriol Junquerasek, RCko presidenteak berriz, erabaki historikotzat jo du Auzitegi Konstituzionalak erartutakoa.
7: La d'avui, doncs, no és una sentència més del Tribunal Constitucional. La d'avui és la sentència. Una sentència molt contundent, molt clara. Una sentència...
6: Gerardo Pisarello, Comunsen vocera Malleta, Sumarreko diputatua ere, pozik agertu da Madrilgo Kongresuan.
8: Yo celebro que un expresidente de la Generalitat, como Carles Puigdemont, pueda volver a su tierra... pueda volver a ejercer sus derechos con plena libertad.
6: Ernest Urtasun, kultura ministroak Kataluniarentzako garaipentza jo du erabakia, bien bitartean Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko buruzagiak Amnistia Sánchezen iruzur bat dela esan du.
0: Entzun dugu sarreran, Sánchez presidenteak nola goraipatu duen erabakia besteak beste Espainiaren eta Kataluniaren arteko elkarbizitza sendotuko duelakoan eta Espainiaren kohesioa ere bai paradoxikoa da Juntzek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintza jarri zuela Amnistia legearen aplikazioa eta iritsi dela erabaki horren eguna noiz eta Juntzek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaiera bizkortu duenean. Gaur berriz ere eraman dituzte etxebizitza dekretuiek ministroen kontseilura aldaketa batzurekin onartuta ea xehetasunak behar ditugu Iane Perez Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Maite, gobernuak gaur onartu dituen bi etxetza dekretuak aurreko astekoen ia berdinak dira, baina baditu aldaketa txiki batzuk, esaterako putre funtsek oraindik zailagoa izango dute etxeak erostea, putre funtsen definizioa gogortu egin duelako dekretu berriak. Alokairuan dauden etxebizitzen iragarkietan berriz, etxorren erreferentziazko prezioa zein litzateken agertu beharko du eta baita nagusia jabe handi bat ote den. Eta etxe jabe txikiak are gehiago abesteko berriz, aurreko dekretuetan jasotzen zen maister batek zorrak zituenean, zor hori erakundeek ordaindu behartzutela, ba orain gehitu zaio alokairuetan zordenaz gain koste judizialak eta interesak ere administrazioaren kargu izango direla. Dekretuetako neurriak beraz hobetuta aurkeztu dira gaur, baina Sánchezek gehiago behar dela defendatu du merkatuaren interbentzioa zehazki.
3: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también lo que nuevamente estamos
9: haciendo. Eta gobernuak ez duela amore emango hori lortu arte gaineratu du, hala ere lortzeko urrengo legealdirako gehiengo aurrerakoi zabalagoa behar dela errepikatu du.
3: Necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente si queremos llegar más lejos, si queremos llegar antes en la respuesta a la crisis de la vivienda.
9: Momentuz gaur onartutako etxebizitza dekretua Kongresuko Diputazio iraunkorrean bozkatu eta berretsi beharko dira, bertan Junsen botoa ez da erabakiorra, gehiengoa beraz bermatuta luke gobernuak, beti ere Eusko Alderdi Jeltzalek ez badu botoa aldatzen, testuak aztertzen jarraitzen dute jeltzaleek oraindik.
0: Ordubiak eta 16 minutu dira, Nafarroako etxebizitza legeren aurkako elegite aurkeztu du bestalde Alderdi Popularrak Auzitegi Konstituzionalean, zehazki alokairu babestuari dagozkion artikuluak jarri ditu auzitan 2000 etxebizitza babestu baino gehiagoren alokairua blindatzen dutenak. Begoña Alfaro, hirugarren lehendakari orde eta etxebizitza kontseilariak hitz egin berri du putre funtsen interesak defendatzeko ahaleginan ikusten du Alfaro Alderdi Popularra Elieraso Arratsaldean.
10: Arratsaldeon bai, Begoña Alfarok esan du, Nafarroko gobernuak irmo defendatuko duela, diru publikoarekin eraiki diren alokairuko etxebizitza babestuak izaera hori galdu ez eta betirako babestuak izan daitezela. Herritarren alde onartutako neurria dela azpimarratu du, Alderdi Popularra berriz gutxieneko espekulatzaile baten interesekin lerratuta ikusten du Alfarok.
11: Lo que buscan es favorecer los intereses de una minoría especuladora, de los fondos buitre para los que siempre han
10: PP salatu du etxebizitza legeak bi printzipio nagusi urratzen dituela: atzera eragintasuneza eta jabetza pribaturako eskubidea. Hasieran aldi baterako babesa zuten etxebizitzak eperi gabe blindatzea inkonstituzionala dela argudiatu du Sergio Sayas, Nafarroko PPren gestorako buruak.
12: Y si no hay seguridad jurídica, no se va a construir una sola vivienda en la comunidad foral.
10: Eta saiesen arabera, segurtasun juridikorik ez badago, Nafarroan ez da etxe bizitza bakar bat ere eraikiko. Auzitegi konstituzionalean errekurritutako lege honek datozen urteetan babes publikoa galtzekoak ziren 2000 etxe bizitza baino gehiago, di eragiten die, babes horren epea blindatzea joan den ekainean onartu zuten Nafarroko parlamentuan, PSN geroa bai EH Bildu eta Kontigo zurekinek, eta kontra bozkatu zuten UPNek eta PP.
0: Bilboko Atxuria auzoan zehazki Hortutxu eta kalean etxegabetzea gauzatu du gaur Ertzaintzak. AZET etxebizitza sindikatuak deituta dozenaka lagun elkartu dira Ester izeneko emakumearen etxegabetzea galerazteko. Sindikatuak Jaurlaritza egiten dute egoeraren erantzule, izan ere alokabideren bidez eskatu zuen emakume honek etxebizitza, baina alokairuari azkenean ezin izan dio aurre egin.

0: Inolako alternatibarik eman gabe emakumea kale gorrian ustea leporatu dio ASET etxe bizitza sindikatuak Eusko Jaurlaritzari.
1: Saiatu gara, behintzat kautelaz, hau geldiarazten, ez digute kasurik egin. Saiatu gara, proposatzen negoziazio bat, emakume honen diru sarreren araberako alokairu bat lortzeko, ez digute kasurik egin. Eta gaur zertatu da, beste bizilagun bat, egongo dela kalean gaur gabean.
0: Jaurlaritzako etxe bizitza sailak dio, alokairu baxua izan arren, emakumeak zor handia pilatu duela, eta 2017 egoera bideratzen alegindu arren, ezinezkoa izan dela. Etxe bizitza parke publikoa zorroztasunez kudeatzea dagokiola defendatu du, jende asko dagoelako alokabiden etxea eskuratu zain. Etxe bizitza sailak kasua gizarte zerbitzuen esku utzi du. EH Bilduk larritzat jo du gertatutakoa, Oskar Matute diputatuak sare sozialetan adierazi berri du premiazkoa dela etxe bizitza dekretuak onartu eta alternatibari gabe inor kalean ez ustean.
2: Eta bien bitartean, etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko UGT eta Komisiones Sindikatuek udazkenerako deitu duten greba orokorraren dei horrekin bat egin ala ez aztertzen ari dira ELA eta LAB sindikatu abertzaleak eragile desberdinekin hartu emanetan ari direla diote Euskal Herriaren erantzunak zein izan behar duen jakiteko. Urtzi Gartzi, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, ba sindikatu hasi dira elkarrekin hitz egiten, haiz eta batek berak ere zioen argi norekin eta zein terminotan. ELA sindikatuaren zuzendaritza oraingoz datarik ez duen, estatu mailako greba orokorrera begira zein jarrera izan eztabaidatzen ari da. Eguerdirako zuen zerbait esateko asmoa, baina Arratsalde edo agian biharko ere atzeratu dezake esan bezala ELA sindikatuak bere jarreraren azalpen. ALAB sindikatuaren batzorde exekutiboa bilduta izan dago izan zehar, geroarekin bat egiteko prest, xehetasun gehiagorik eman gabe, Endika Perez egintza sozialeko arduradunak azaldu du gainerako gizarte eragile eta sindikatuekin hitz egiten ari direla deialdi adosteko aleginean eta bide batez gogoratu du gutxieneko soldataren aldeko greba orokorrean giharra erakutsi zuela euskal sindikalismoak.
4: LAB greba orokorrerako prest dagoela eta deialdi adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
3: Euskadiko UGT eta Komisiones Obreras sindikatuetatik erakunde abertzalekin izaten ari diren elkarrizketa hori buruzko azalpenik ez, Nafarroko UGT izan da orain arte hitz egiten argiena.
5: Estamos en ello, vamos a buscar.
3: Horretan ari direla, bat egiten saiatzen ari direla helburua langileentzako konponbideak bilatzea delako esan du Lorenzo Ríos, Nafarroko UGT-ko idazkari nagusiak, Unai Alaba, Nafarroko Komisioneseko hezkuntza arloko idazkaria berriz zuhurrago hitz egin du.
6: Gaurtik aurrera gure asmoa da beste antolakuntza guztiekin, mugimendu sozialekin hitz egitea eta alik eta deialdi zabalena lortzea.
3: Hainbeste zuhurtasun eta eskutukeriaren atzean baita beste kasu batzuetan bezala greba horrek Hego Euskal Herrian izan litzazken ezaugarri bereizi buruzko eztabaida dago.
7: Goizak gaur.
2: Azaroaren 29ko hauteskundeei begira, gaurtik dagoeneko eska daiteke posta bidezko botoa izan online zein bulegoetan.
8: Azken orduotan Boxek eta Isabel Díaz Ayuso astindu dute posta bidezko botoen iruzurraren mamua eta gaur batu zaie Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidentea. De Andrésen arabera, beti egonda posta bidezko sistema hori susmopean, baina ez da Genovako zuzendaritza nagusiaren tesia hori, sistemaren bermeak defendatu ditu gaur Borja Senperrek.
2: Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai. Isabel Díaz Ayusok posta bidezko botuaren inguruko susmoak pizteko asmoari eutsi dio gaur.
10: Yo le pido a la gente que no se confíe y que tengan cuenta que tenemos al frente del gobierno al hombre más trilero, más
9: tramposo que hemos tenido. Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidentea.
11: El voto por correo siempre ha tenido, la verdad, que un halo de sospecha, ¿no? ¿Tú crees que la presencia?
9: Aregeiago, esan du de Andresek, Leire 10, militante socialista oiak korriosen ardura izan zuenetik, baina Genovako zuzendaritza nagusiak ez du susmorik piztu nahi.
11: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles que garantizan...
9: Borja Senperrek, onda zeron adierazidu, ulertu dezakela Sánchezen gobernuarekiko konfiantza eza, baina ziurtatu du sistemak berme guztiak dituela. Pedro Sánchezek sistema defendatu du...
12: Y resulta que ahora pues se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener todas las garantías.
9: Eta iradokidu, behar bada, PPek ez duela inargi, hauteskundeak irabaziko dituela. Gaurtik aurrera posta bidezko bozka eska daiteke, 2023ko maiatzeko udal eta foru hauteskundetan, Melillan eta Andaluzian izan ziren irregulartasun susmoen ostean, identifikazio sistema hirukoitza ezarri zen, urrats guztietan, nana aurkeztea ezinbestekoa da.
2: Nafarroan ikusteko UPNek eta PPek azkenean hauteskunde orokorroietara elkarrekin aurkezteko erabaki hartuko duten, koalizioa berreskuratuko ote duten.
8: Sergio Sayas, Nafarroako PPko gestorako buruak eskua luzatu dio,

0: alderdi oiari UPN-eri koalizioan aurkezteko?
1: Nosotros estamos dispuestos a concurrir a las elecciones con Unión del Pueblo Navarro y además vamos a hacer
0: baina
1: todo
0: UPN oraingo zuhurtzia, Cristina Ibarrola erregionalisten presidenteak oraingo zezio eskaintzari erantzun gogora dezagun 10 eguneko epea dutela koalizioak aurkezteko azaroren 29ko hauteskunde horietan, alegia Nafarroan UPNek PP-rekin batera joan nahi duen ala ez erabakitzeko, batera elkarrekin joan nahi duten ala 2023an bezala nork bere aldetik aurkezteko gogora dezagun orduan 2023an 3. eta 4. indarra izan zirela UPN eta PP, PSNren eta EH Bilduren atzetik.
2: Bien bitartean EH Bildu, Eskerra eta PNG norbera bere aldetik aurkeztuko direla hori Espainiako Ezker Konfederalak barneratuta duen gauza bada, horrela aitortu du Ernest Urtasun Sumarreko bozeramaleak Katalunia Radion. Hortik aurrera PSOEren Ezkerrera kokatzen diren beste hainbat alderdik osatu duten Fronte Zabalera Podemos batuko ote den oraindik ez dago argi. Moreek primarioak deitu nahi dituzte eta Fronte Zabalaren hautagaia nor izango den aukeratzeko, baina hori primarioen aukera Sumarrek baztertu egin du. Kinieletatik izen bat kentzeko moduan gara hori bai Gabriel Rufián RCko hautagaiarena, RCko hautagaia izango baita Junkerasek ziurtatu duenez. Iñaki Odriozola, arratsaldean.
3: Arratsaldean, Fronte Zabalak hilaren 16 arteko epea du koalizioa osatzeko eta 10 egun gehiago ditu zerrendak isteko eta arimutur guztiak oraindik josteko daude. Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid eta Katalunia Komunak ari dira Fronte Zabala zuzentzen, baina batuko altzaile Podemos. Inorrez dago soberan Ernest Urtasun Sumarreko bozeramailearen ustez.
4: Que no hi sobra ningú i per tant que qualsevol proposta serà benvinguda, hem d'intentar...
3: Proposamen guztiak ongi etorriak direla eta ateak zabalik dituztela esan du. Baina Podemosen proposamena Fronte Zabalaren liderra hautatzeko primarioak egitea da.
5: Y la única forma de salir de ese bucle es con primarias, es devolverle la palabra a la gente.
3: Aukera bakarra dela, azpimarratu du beste behin Jone Belarra Podemoseko idazkari nagusiak. Eta ate konkretu hori hain zuzen, itxi egin du Veronica Barbero Sumarreko buruzagiak.
6: Es mejor acordar que competir entre nosotras. Las primeras, a ver, no son una línea roja.
3: Adostea, lehiatzea baino hobe dela ziurtatu du. Balizko hautagaien izendantza berriz handia da. Veronica Barbero bera izan liteke Sumarrena, Más Madridek zerrenda burua Monica García izatea nahi du eta Komunek Ada Colau Bartzelonako alkateoia proposatu du. Fronte Zabalaren hautagai izango ez dena Gabriel Rufián da.
7: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. Jo crec que el Gabriel és el millor candidat que tenim en aquests moments, sí.
3: Oriol Junqueras, RCko presidenteak zalantzak uxatu ditu eta argi utzi du Rufián RCren hautagaia izango dela.
2: Azken orduko albistea, Alemanian Saxonia-Anhalt eskualdeko hauteskundeak irabazi ostean, eskuimuturreko AFD alderdiak parlamentu horretako presidentzia bere eskubaitu. Kargu hori lortzen duen lehen aldia da, baina espero zena, espero etzena, CDU-ko lau diputatuk AFD alderdi ultraeskuinaren alde egitea izan da. Lehen aldi zautxi eginda beraz, eskuimuturaren aurkako osasun esia. Ana Irazabal, Berlin, azken ordu, arratsaldean.
8: Arratsaldeon, bai, Saxonia-Anhalteko parlamentuak Tobias Rau, AFD-ko hautagaia izendatu du eskualdeko parlamentuko presidente, 48 boto eskuratu ditu, espero zena baino 4 boto gehiago, izan ere AFD-ren eta BSV bikoitza ezkerreko alderdi nazionalistaren babesarekin 44 boto zituen ziurtatuta, eta horrek izan nahi du CDU-ko 4 parlamentariren baiezko ere jaso duela. Esan duzun bezala, lehen aldia da eskuin muturrak eskualdeko parlamentu bateko presidentzia eskuratzen duela, eta horrek bertan bera utzi du ultraeskuinaren aurkako babes esia, baina orain begirada guztiak beste bozketa batean jarrita daude, hain zuzen ere Ulrich Siegmund Estatu Federatuko presidente berria izendatzeko bozketa. Hiru aldiz bozkatu daiteke, printzipioz gehiengo absolutua behar du lehenengo bietan, eta gehiengo simplea hirugarrenean, baina kontuz, CDU-ko hainbat parlamentarik Siegmunden alde bozkatzen badute, Merzen lidergoa oso kaltetuta geratuko da eta horrek gobernu krisia eragin lezake.
2: Eskerrik asko Ana Irazabal Berlindik EITB-ren berriemailea zuzenean. Esan dizuegu bestalde arratsaldeko ordubietarako zeguela deituta Parisen dozenaka mila ikasle aterarazi dituen protesta egiteko manifestazio handia, baliabide gehiago eskatzen dituzte hezkuntzan ikasleek. Baionako erdigunean manifestazio jendetsu batekin igaro da bestalde liziotako mugimenduaren mobilizazio eguna. Mila parte hartze inguru ikasleak jakina eta sindikatuen babesa izan dute. Deia egin dute ikaslei sustengua emateko. Prefetak lizioak iste agindu du eta polizia hortzen goizeko elkarretaratzean bezala ondoko manifestazioetan Andoni Lizeaga.
9: Adibidez, Angeluko Kantaun, Baionako Txeparen, goizean goizetik elkarretaratzeak eta asambleak. Denek Baionako Xaokaian itzordu egin dute, han ikasleen bozeramale batek, ikasle gaizto eta ikasle zintzoen dinamikan ez hartzeko deia egin du. Martxan, fasismoaren aurkako juak, internazionala, borrokaren aldekoak. Manifestazio jendetsua, ikasleek sindikatuan sustengua baitzuten, LAB sindikatu Golontzi Amadok estatuaren jarrera zelatu du.
10: Sustenguz atera gera, prefetak, ikuskariak eta zuzendaritzak lize guztiak itxi dituzte, egon diren istiluan kari, eta azpimarratzekoa daukagu erakasleek batez ere mugimendu soziala inbeste militarizatu dela.
9: Kantauko irakasle ere bada Lontzi eta bereziki atzo Angelun poliziak izandako jarrera salatu du ikasleekin bat.
2: Arratsaldeko ordu biterdiak.
11: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Puntu batean eragozpenak Igone Hortaza.
12: Hori da, eta berriz ere arreta eskatuko dugu. AP 68an Amurrion Bilborantzi joan autobat irauli dela esan dugu lehen ere, bada segurtasun saiak adirazi duenez, arek eraginda erdiko eta ezkerreko erreiak itxita jarraitzen du eta gidaria Galdakaoko ospitalera eraman dute.
2: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
13: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, hodei trinkoagoak iritsiko dira eta zaparrada trumoitsuak egingo ditu. Lurraldetik irregularki banatuko dira eta zenbait tokitan zaparradak handiak izan daitezke. Hegoaldeko haizea mendebaldera aldatuko da eta giro epela izango dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak edo hortik gorakoak izango dira, batez ere ipar partean. Eta bihar egun euritsua eta askoz freskoagoa izango da. Euria sarri egingo du, ekaitzak izan daitezke eta egunaren bigarren zatian ardul bota dezake, bereziki Kantauri zurialdean. Ipar mendebaldeko haizeak zakar joko du arratsaldean eta temperatura maksimoak 18 eta 20 gradu artean geratuko dira.
11: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Donostiako zona hundiko zine jaialdi hautsi dugu atzean, baina bai. Badira, zona txikiagoa izan arren, aipamena merezi duten beste jaialdi batzuk, Santurtziko adibidez.
1: Bai, zine jaialdia Santurtzikoa, Santurtzine, gaur orkestu dituzte, bihar zortzi hasiko den jaialdirako asmoak Maite. Jaialdi abiatzeko Javier Giner, zuzendariaren Esta Soledad izeneko filma hautatu dute. Giner, ondoko herrikoa da, Barakaldokoa da, eta bere aurreko lana Joa Adikto izeneko telesaila oso ezaguna bihurtu zen, telesaileko protagonistak Oriol Pla aktoreak emisari ospetxo lortu zuelako. Ba, film berria Maite, Esta Soledad izenekoan, Oriol Pla aktore kataluniarra euskaraz izketan entzungo dugu, eta bikain gainera. Maite, arratsaldean pasa.
0: Erarte.
1: Adio.

0: Santurtzine, Santurtzeko zine jaialdia urriaren 14tik aurrera. Lehen egunean esan dugu Javier Ginerren Esta Soledad emango dutela, eta bigarren egunerako berriz, urriaren 15erako Santurtzin Mikel Gurrea zinegile Donostiarraren Sanz izeneko filma aukeratu dute. Gurreak Zuro filma egin zuen 2023 urtean, eta orain Bartzelonan errodatu du Sanz izenekoa kataluniaraz. Vicky Luengo, Ariadna Gil eta Eulalia Ramon aktoreak protagonista direla. Berezia da Sanz filmaren trama, alde batetik protagonistak oso gaixo dagoen ama zaindu behar du. Tali berean, Elizetako santuen irudiak lapurtzen dituen talde bat ezagutuko du, baina oso talde berezia da, komunitatea osatzen dutelako. Mikel Gurrea, zuzendariarekin aritu ginen izketan bere filmaz, Donostiako azken zinemaldian, eta oso pasadizo polita kontatu zigun, zinemaldian jaso zuen harrerari buruz.
1: Azken behingoz ez da, pelikula publikoarekin ikusleekin ikusteko aukera, eta oso harrera polita izan zen, oso unkigarria, lantalde osoa zegoenan, ni Donostiarra naiz, orduan nere kuadria guztia zegoen, orduan bakizu glamurra apurtzen dizute kotxetik ateratzen zean bezain pronto, ni ateratzen naiz Victoria Luengoren atzetik eta pentsatzen dut tira, ez, alfombra gorria egin bardet eta nere kuadriakoak hasten dira buiaka, estropadetan egongo banintz bezala, orduan hortxe ja txikitu egiten zaitu, eta orduan ba, ni oso unkituta gonintzen.
0: Eta zu Victoria Luengo ekin moda-modako aktorea, ez da?
1: Eta oso laguna. Azkenean, Zuro egin genunetik, ba bizitza kotidianoan, egunerokotasunean daukagu laguntasun bat, eta lankide aparta da, bera.
0: Vicky Luengo moda-modako aktorea, ez dut Espainian, Mikel Gurrearen Sanz filmean aritu denet, esan bezala, filma datorren astean emango dute, Santurtzeko zine jaialdian. Sardina saltzaileak iraganean nola, ba, goazen gu ere Santurtzetik Bilbora, Arte Ederren Museo berritua gaurtik zabalik dela gogora ekartzeko. Egunotan esaten ari garen bezala, hilaren 13 arte Debalde sarrera, eta beste data bat, urriaren 14tik aurrera, sarrera ordaindu beharko da, baina egun horretatik aurrera, sarrera bateratu bat ere egongo da, prezio berean, Arte Ederren Museoan eta Guggenheim Museoan sartzeko aukera emango diguna. Erakusketak museo handietan eta erakusketak beste hainbat tokitan. Araban esate baterako, zeramikari buruzko nazioarteko biltzarraen atarian gaude. Zeramikari buruzko nazioarteko biltzarra. Izango dira klase magistralak, bisita gidatuak, erakusketak, eta omenaldi bat ere bai, Blanca Gómez de Segura buztingileari egingo diotena.
2: Don consciente egiten azbe bai, zen mal lan, egin dugula, orduan ba, rekonozimiento hori da, ba, posposik hartzen dut denetan.
0: Blanca Gómez de Segura buztingileak pedarrak egiten ditu, pedarrak. Ura garraiatzeko ontzia dira, pedarrak edo kantaruek, Bizkaian jatorria duten ontzia dira, teontzi baten antzekoak. Aurrera begirakoen artean Eusko Jaurlaritzak nazioarteko adituak elkartuko ditu azaroan Bilbon, kultura politiken inguruan gogoeta egiteko. Behatu, ulertu, proiektatu leloarekin, erakundeetako eta sektoreko ordezkariak adimen artifizialaren eraginaz, kulturaren balio publikoaz eta kultura eskubidez, hariko dira besteak beste. Topaketa, azaroaren 5 eta 6 izango da Guggenheim Museoan, kultura behatokien nazioarteko foroan. Kultura zari gara hemen arratsaldero, baina kulturari eustea ez da beti erraza izaten. Esate baterako Donostiako Egia auzoko La Farándula mikroteatro taberna itxi egingo dute. Hala jakinarazi du aretoak, berak sare sozialen bidez. La Farándulako diote, lokala irekita izan duten urteotan oztopo askore egin behar izan diotela aurre. Lehendabizi, pandemia garai egokitu zitzaien. Eta ondoren, Donostiarditik Egia auzora joateko pasabidea itxi egin zuten trenaren geltoki berria egiteko, eta horrek jende galera ekarri zien. Hori guztiari aurre eginda jarraitu zuten, baina diotenez, unenetan, antzerki lan txikiak eskaintzen zituen lokala, La Farándula itxi beste erremediorik ez dute izan. Erakusketa ibiltari bat, Donostiara heldu da, euskal musikaren historia jasotzen duen kantoria eta autotunea Donostiako Ernest Llukera heldu da, eta ara joateko gonbidapena egin digu, erakusketa antolatu duen Xabier Erkiziak.
3: Ustea nolabait musikak arte disiplina bezala nolako elkarrezketak sortzeko gaitasuna erakusten duen, azkeneko 50-60 urteotan nagusiki, baina bai atzera joan ez ere, bai bertze arte disiplinekin elkarrezketan, baina bereziki Euskal Herriari tokatu zaion bizitza tokatu zaien hainbat testu inguru soziopolitikoen inguruan edo haiekin harremanetan musikak zer nolako paperak hartu dituen eta zer nolako presentziak edo protagonismoak hartu dituen.
0: Euskal musikaren historiari buruzko erakusketa Donostiako Ernest Yuken daukazue eta adi, bisita gidatuak izango direlako, bihar bertan bat adibidez, Xabier Arkiziak berak zuzendua. Kultur Leion barrena bisita gidatu egiteko prest gu geu hirurak arte.
4: Euskadi Irratian Kultur Leioa Manu Etxezortu.

0: Bihar Donostian hasiko den Chopin zikloa dela eta konpositore poloniarraren musikak beti direla gustagarri, esan genuen atzo, beste inbeste esan genezake Beethovenen sinfoniei buruz. Edozein aukeratzen duzula, beti dira entzungarri Beethovenen sinfoniak. Esate baterako, Beethovenen 6. sinfonia pastorala deitutakoa, astenetan, eskeniko du Bilboko Orkestra Sinfonikoak, bi emanaldi izango dira, ostegun eta ostiralean, beti bezala Bilboko Euskalduna jauregia. Nafarro alderan gaur Iruñeko topaketetan dantza, eskultura eta literatura protagonista. Arratsaldean Marion Poxman idazlea eta Susana Solano eskultorearekin solasaldiak antolatu dituzte eta txinatik Tao Dance Theater Kompainia ospetsu etorriko da Iruñera. Tao Dance Theater Kompainia gaur baluarten Itziar Lumeras.
1: 2008an duen ni eta Tao Ye dantzari eta koreografuek Tao Dance Theater sortu zuten, eta ordutik Txinako dantzagarekideko konpainia garrantzitsuena bihurtu da. Veneziako Bienalean zilarrezko hartza irabazi zuten eta mundu osoko antzokirik ospetsuenetan aurkeztu dute bereizgarri duten mugimendu zirkularreko sistema. Duen ni.
2: Hasi ginenetik erabili dugun dantza teknika da Tao Ye-ren eta nire gorputzaren esperientziatik sortutakoa. Gure ustez, zirkuluak mugimendu infinitua dakar. Sistema zirkular honen bidez, gure gorputzak mugimendu infinitu hori aurkitzea da helburua.
1: Gaur arratsaldean 13 eta 14 aurkeztuko dituzte baluarten, individualismoa, kolektibitatea eta errepikapenaren kontzeptuak aztertzen dituzten bi koreografia. Hori areto nagusian izango da eta ganbera aretoan aldiz bi solasaldi antolatu dituzte. Lehenengoa Marion Poxman poeta, idazle eta saiogile alemaniarrarekin eta bigarrenean Susana Solano eskultore katalan veteranoak artean lan egiteko moduei buruz hitz egingo du Carlos Belilla artista eta irakaslearekin.
3: Tendremos un diálogo de algunas obras. Nos ha parecido interesante traer algunas imágenes muy emblemáticas y fáciles de comunicar.
1: Gainera, Iruñeko topaketen amaierar arte, Solanoren lana ikusgai Ciudadelako armenaretoan, han baitago duela 20 urte sortu zuen Fontana Hiru burnizko eskultura.
0: Zeramika garaikidearen nazioarteko topagune bilakatuko da ostegunetik astelenera. Araba, zeramika garaikidea ikusteko toki. Gasteizko arte eta lanbide eskolak ale kongreso antolatu du lehen aldiz, eta postegunez erakusketak, hitzaldiak, azoka eta beste hainbat saio izango dituzte, baita omenaldi bat ere. Euskagratia Gasteizen Maite Alustiza.
4: 40 urtetik gorako ibilbidea aitortu nahi dio kongresuak Blanca Gómez de Segura buztingileari. Ark pozik hartu du iragarpena eta omenaldiak balio izan dio zeramikari buruz gogoeta egiteko ere.
5: Gure helburua izan berreskuratzea gure kulturarako gauzak importanteak zirenak eta galtzeko sorian eusenak. Ofizioak, dantzak, hizkuntza, kantak. Bueno, hori lan guzti hori, pues igual konpromisotik hartute egin gendut. Eta momentu honetan ikusten dugu dauela ofiziotik hartute el aspecto lúdico bakarrik. Oso polita, pues pasatzen dugula denpora, oso polita da kreatze gauza bat, baina hortan ez da ofizioa salbatzen.
4: Egin eta irakatsi tartean Euskal Buztingintza Museoa bultzatu zuen Gómez de Segurak. Kongresurako pieza berezi baten inguruko erakusketa prestatu du Legutioko Magdalena Baselizan, Pegarra izena du pieza horrek.
5: Emakumeen lana izuten zan, ura ekartzea, ura garraiatzea familiara, ez ekartze den manantialetik, iturrietatik eta buru gainean erabiltze den eta dauka itxura tetera gigante bezalako bada da zeramika barruan basalena edo egiteko. Eta orduan babaitu, nire homenaji txikia ere egingo dotzet ontzi horri.
4: Ale kongresuaren barruan, Artiumen esaterako eskuez, buztinaz eta memoriaz gogoeta egingo dute eta igandean Ale Fest egingo dute Gasteizko Aiotz plazan. Zeramika azoka, musika, dantza eta raku erakustaldia besteak beste.
0: Eta entzun duzue Blankak Pegarrak egiten dituela, Bizkaiko kantaruek, urak garraiotzeko ontzi berezi horiek tetera baten antzekoak, eh? Pegarrak. Zine pitin bat, Gaur orkestu dute Santurtzi herrian, datorren 14tik 24ra bitartean egingo duten Santurtzine, zine jaialdia Santurtzine. 14. edizioa izango da urtengoa, 11 fin labur eta luze ikusteko modua izango da Santurtzinen, ez soilik zineman, zinemaretoan, izan ere helburuetako bat horixe da, zinea kalera ateratzea. Azken urteotan bezala, aurton ere sariak emango dituzte, baina gauza guztien gainetik, zineak blaituko du Santurtzi herria. Informazioa Landa Basotar Goizaldek.
6: Burdinean egindako sardina ezurdura jasoko dute saridunek eta berezi bat emango dute, hain zuzen ere, Serantes saria, Marta Etura antzesleak jasoko duena. Jaialdiak baina begirada eta historio asko eskainiko ditu 10 egunetan. Esaterako, sortu berri den Santurtzi Memoria Elkarteak atzera begirakoak proposatuko ditu, iragana gugan dagoelako eta nonbaitetik gatozela gogorazi nahi dutelako. Dan Alvarez, elkarteko kidea da.
7: Bueno, momentuz laukatu izan arren, gurasmoa oso handia da. Garai ilunak hemen bizi izan ditugun garai ilunak berriro plazaratzea. Horrekin ere gure helburuan bete nahi dugu. Ba, zinema izango da garai batean guk isladatuko dugun egoera eta horren bidez ere pasabaldu nahi ditugu garai horrek ere zer nolako influentzia izan zuen gugan.
6: 11 film luze eta labur eskaineko dituzte Santurtzinen eta toki ezoikoetara eramango dituzte pantailak. Zinemarekin lotutako argazkiak ere ikusi al izango ditugu herriko txoko ezberdinetan, izan ere kartela egin duen Peli Rubio Kontxa Zinema Zarretik geratzen zen azken jesarleku hartu eta Santurtziko bazterrik bazterri bili da argazkiak egiten. Hortaz zinemazale izan zein ez izan, Santurtzi herriak zinea hurbilduko dizu Santurtzini jaia diaren 14. edizioari esker.
0: Bueno, ba, dator Santurtzine, Santurtzeko zine jaialdia, aurkezpen honetan, gaurgoizeko aurkezpenean, iragarri dutenez urriaren 20an, iluntzean, Santurtziko kofradian, Euskal Zinemaren Akademiaz solasaldia izango da, Urkola Zabal aktorearekin, Carlos Juarez produktorearekin, eta Bilbo Bizkaia Film Commissioneko buru den Agustin Atxarekin. Euskal Zinemaren Akademia Baterantz izen eman diote solasaldiari eta Inigo Kobok moderatuko du. Bilboko Arte Ederren Museoa oraindik ere izpide, izketagai museoa eta ikusgai museoa, gaurtik aurrera gainera publiko orokorrarentzat. Museoaren handitzeaz eta artea lasaiago erakusteko irabazi duen espazioaz izketan entzun genuen atzo Guillermo Zuaznabar Museoko komisario burua. Eta gaur berriz, aldi berri honetan museoak izango duen erakusketetako bati erreparatu nahi dugu Guillermo Zuaznabarren eskutik. Azken laurteotako berreikitze lanak amaituta irikiko den fase berri honetan, museo irekitzarekin batera ikusgai izango da museoaren edukietan, fondoetan oinarritutako erakusketa berria. Ia 1000 piezetako erakusketa. Museoak duen bildumei dagozkin arte lan hauek antolatu dira eta jarri dira 43 aretotan, azkar esaten da, 43 aretoz, areto bete dira arte lanekin, eta erakusketa berri honi, museoaren fondoetan oinarritutako erakusketa berriari deitu diozue bilduemak, eta eizki horrek badauka bere garrantzia, ze bereziki biztaratu nahi izan dituzue emakume sortzaileak, ezta, Guillermo?
8: Bai, hau, eta garbi esan behar dugu, lan handia izan da, eta lan hau konserbatzaileen artean eta gure zuzendariarekin, Miguel Zugazarekin, elkarlan luzea, eta handia izan da. Eta ora, ikusiko dutenak, bizitariak, datorren egunetan izango da gure museoaren, gurea esaten duanean, euskaldunon guztion bilduma den hori erakusteko gai izango dira. Eta museoak ematen dio nolabait ere erantzuna, museoa beti izaten da gizartean ematen diren eztabaidei edo diskursoei erantzuna, eta hori nabarmen da gukara gizartearen islada bat. Eta azkeneko, izango nuke, 15 urteetan artearen munduan eta gizarteareko hainbat esparrutan emakumeen jarrera edo egoera hori beti aztertu eta eztabaidan jarri dugu, krisi bat zegoelako hor eta hainbat esparru publikoetan ez zitzaiolako emakumei leku ematen. horri erantzune emanez gure aretoetan eta gun bildumaren gune guztietan saiatu gea beti artelan bat emakumeak egina izatea gutxienez. Gutxienez.
0: Eta beraz, ze induzu elkarrizketa moduko bat iraganeko artearen eta emakumeen artearen artean adibidez ikusi dute, topatu genezake Kristo aurreko 4. mendeko keramikazko ontzi greziar bat eta haren ondoan Lizarrako Lora Alfaro argazkilariaren Lorea Alfaro gaur egungo argazkilariaren lanak, ezta? Eta beste adibideat, Italiako Elizetako Ama Virginiak 14. edo 15. mendekoak Isabel Baquedanoren artearen ondoan.
8: Hori da. Hori saiatu edo nahi baldin badugu gune bakoitzean, areto bakoitzean emakume baten gutxienez artelan bat izatea, ba garai hoietako artelanak emakumezkoak eginakoak segurazki ez ditugu zeren mendeen zehar emakumeen presentzia oso txikia edo askotan ez ezatuta egonda.
0: Guillermok esan digu, Bilboko Arterre Museoak dauka ezaugarri nagusi bat, eta da euskal arteari sekulako garrantzia eman dio, eta bere ematen dio, betidanik eman izan dio, eta horregatik, ba, euskal autore nagusiak Bilboko Arterre Museoan presente daude, baina munduari ere begiratzen diozu, eta zuen fondoetan badira Asiako, Ameriketako eta Europako artelanak, ez da?
8: Bai, alde bat, gu ez gara, gu esan duan bezala, euskal artearen instituzio erdiko zentrala gara, hori garbi dago, baina horrek ez luke balorerik izango bertako artea, bertako artistak ez bagenituzke beste internazional artistekin erlazian jartzen. Nik uste dut askotan euskal kulturan gure zilborrari begiratzen diogula eta ahazten garela edo ez dugula hainbeste erlazioa jartzen guri gertatzen zaiguna nazioarteko testu inguru batean. Orduan nik uste dut ere bertako gertakizunak ulertzeko jarri behar direla erlazioan ba nazioarteko artistekin ulertzeko zer gertatzen ari dan bertako artistei edo arteari eta horrek nolabait ere ematen dio bizitariari testu inguru ulergarriago bat, batez ere kanpotik datozen bizitarientzako ikusi aldezakete ze gertatzen zen garai batean bertako artean, demagun 50. artean, baina hori jartzen dezuenean testuinguruan edo garai hoietako ezagunak diren artistekin beraiek ulertzen dute zenolako balioak eta zenolako proposamenak egin ziren bertan. Eta beste zentzuan ere, guke ulertu behar dugu, guri gertatutakoak edo artean gertatzen direnak ez direla hain urruti beste herrialdetan gertatzen direnarekin.
0: Nola nahi ere, euskal artearen berri jaso nahi duenak ezin bestekoa du Bilboko Arterre Museora arrimatzea, zean topatuko ditu Zuloaga, Oteiza, Aurelio Artetan, Gaur Taldea, Ester Ferreren performanceak, bueno, lehengo torengo artista euskaldunak hor topatuko ditu eta beraz Bilboko Arterre Museoa erreferente nagusia da euskal artearentzat. Bitxikeria modura betera ikusi dut orain, zera gerra zibila oso presente dago, urte aurrenak ere ari zaizkigu egun hauetan pilatzen, 80 urte beteko dira, lehendabiziko Jaurlaritza osatu zuela, Jose Antonio Agirre lehendakariak, eta badaukazue, erauzetan jarri duzu argazki bat, Robert Caparena Bilboko bombardaketak erakusten dituena, eta berriki eskuratu duzuena, ezta?
8: Bai, oso argazki ezaguna da, badakigu ia guztiok ikusi duguna argazkia da, baina bueno, ez geneukan argazki horren bere garaiko kopia bat, eta orain dela urte bat edo izan genuen aukera alako argazki bat lortzeko, eta argazki hori hartzen da Kokoskak egin zuen afitxen ondoan, zeren eta uste dugu, eta ikerketen arabera, pentsatzen dute emakume hori eramaten duela alaba bat eskutik, eta badirela zerua begira gazkinak, bombardeaketan, zetorrenak, eta bueno, badira, korrikan, kaletik ikusten dezu zen nolako bildurra atxekabea daukaten, eta nola joaten dira, eta orduan oso argazki zugarri unkigarria, taldi berean ere ederra, eta hori markatzen du modernitatearen bukaera bilduman, eta horrek eramaten gaitu ja beste momentura izango dela gerraren bukaerara, izango dela 45. urtea, eta hori lotzen da Oteizaren itzuliarekin, zeratik 48. urtean bigarren gerra bukatu ondoren, orduan topatu zuen momentu egokia Oteiza Euskal Herriera itzultzeko, eta hor hasten da beste kapitulo bat, beste momentu bat.
0: Bueno, zenba gauza, historian barrena jasotzen direnak artearen bitartez. Bueno, azken galderatxo bat, azken ohartxo bat jendeari, esango diogu, museoa berri zabalduko da, eta lehendabiziko astean sarrera debalde izango da, ez da, Guillermo, publikoaren zat?
8: Hori da, 6-13 zazpiegun horietan, doainik izango dugu sarrera, ba, jendea etorri, eta, bueno, gurekin ospadezaten, egin dugun lan handia, lan handia hau ezin izan ote genun egin fritarren laguntzarekin, gu instituzio publiko bat garelako, eta pentsatu izan dugu, ba, bueno, legezkoa zala, gutxienez, lehendabiziko astean edo jendea, ba, bueno, gurekin ospatze zala doainik musea bizitatzen. Gero, ordu ez geroztik, urrengo ja amaulautik aurrera, sarrerak berriro ordaindu beharko izango dira, eta dakizuten bezala ere egin dugu alako akordio bat Guggenheimeko museoarekin, eta sarrera batekin eta diru pizkatxo bat gehiagorekin izan dezakete aukera bi museoak bizitatzeko sarrera batekin. Mm-hmm. Eta horrek ere ematen digu, ba bueno, beste aukera handiagoak eta beratxagoak artearekin erlazionatzeko.
0: Bai, txartel bakarrarekin bi museoak bizitatzeko modua izango dugu, oso modu honean, gaina oso prezio honean, ez da, Guillermo?
8: Bai, oso, ez da, orain buruan ez ditut zenbakiak edo prezioak nabarian, eta ez dut oker esan nahi, baina bueno, bai. ez da oso diru gutxeagatik
0: futbolak zenbat balio duen ikusita oso merkea.
8: Bueno, oso merkea horrekin koparatzen badugu ere gure ere ikinaren prezio ere oso merkea ere izan da futbolarekin konparatuta.
0: Bueno, ba, momentu historiko baten atarian gaude, garai berri bat abiatuko du Bilboko Arte Erremuseoak, eta atari horren aurrean, momentu horren aurrean, itzegin nahi izan dugu Guillermo Zuaznabar, Bilboko Arte Erremuseoko kontserbatzaile buruarekin. Guillermo Zuaznabar, eskerrik asko gurekin mere gotagatik, Euskarateko Kultura Joan, bezarkada bat.
8: Ba, plazer handia eta eskerrik asko ditzagatik, eta laster arte, hemen espero zaituztegu.
0: Esan digu urriaren 14 aurrera sarrera bateratua izango dela bi museoak ikusteko, Arte Ederren Museoa eta Guggenheim Museoa ikusteko. Azken horren atarian, egun horretarako, urriaren 14 sarreren prezioa 16 € ikusi dugu. Gatozen Donostiara, Donostiako antzoki zaharrean bihar hasiko da Donoskino fin laburren lehiaketa. Proiekzioak arratsaldeko 7 aurrera izango dira antzoki zaharrean, eta doako sarrera izango dute. Donoskinoz informazioa Ainhoa Agirrek.
9: 5 kontinentetatik iritsitako pelikulak lehiatuko dira Donoskinoren 10. edizioan. Besteak beste, Kathleen Turner aktorea protagonista duen Joans Tiez, eta iaz hiltzen Michael Madsenen azken lanetako bat, The Things We Carry. Esther Escudero.
10: Nazioarteko lan oso bereziak gonbidatu ditugu aurten, Sundance, Cannes eta Berlinen izandako laburmetraiak alde batetik, eta Estatu Batutatik Australiaraino doazen historioak ere.
9: Estatuko zinemagileen film laburren aukeraketa ere nabarmentzeko modukoa da. Donoskinon lehiatuko dira esateko Gamberra, Las Desqueridas eta La Colisión, eta Euskal Herrian egindako pelikulen artean honakoak aukeratu dituzte sail ofizialerako: Lara Izagirreren El Regalo, Aitor de Quintana eta Iñaki Rikarteren Desagradecido, Marta Hernáezen El Escondite, eta euskaraz filmatutako Eiza.
10: Txol Saratxa zuzendua, eta Mateo Txisturen Euskal Herrira eramango gaitu, ez? Eta badauka folk horror eta fantasiazko elementu asko. Eta euskal aktore ezagun ugari dauzka horritxe aritu Inorko Lazabal, Ramon Agirre, Jose Amengoetxea, hori oso korala den lan bikaina eta zine pantalla handian ikustea mereziduna, ez?
9: Donoskino jaialdiak ematen dituen saritarako hautagai izango da alaber Igor Garziaren Zezena eta Umea.
10: Ba, Irurogeiko hamarkadako Euskal Herrian, ez? Girotako fabula bada, eta hor drama familiar bat erakuste zaigu ba, elementu fantastikoekin, ez? Eta, bueno, ba, bizualki oso, oso potentzian laburmetraia.
9: Sariak larun batean banatuko dituzte Antzokizarrean egingo den galan eta arratsaldeko 7:00 hasiko den ekitaldi horretan emango dute Tim Burtonen 1984ko Frankenweenie.
0: Donoskino bihartik aurrera Donostian eta toki berean Gipuzkoako hiriburuan bihartik aurrera Kantoria eta Autotunea izeneko erakusketa euskal musikaren historiari buruz Ernest Lluch Kulturetxean Eneritz.
11: 17. mendetik gaur egunera arte euskal musikaren panoramaren garapena markatu duten mugarri garrantzitsuenak repasatzen ditu erakusketak. Garaian garaiko baldintza eta errealitate soziokulturalei arreta berezia eskainiz. Xaber Erkizia komisario.
12: Ba, momentu bakoitzean, marka bakoitzean, ze mugimendu sozial, politiko eta bar, ze testu ingurutan musikak nolako baliabideak sortu dituen, bai komunikatiboak, bai estetikoak, beren mezua erarazteko.
11: Erakusketa 8 paneletan antolatuta dago eta batez ere garai bakoitzeko kartelak eta posterrak ikusi ditzakegu bertan.
12: Adibideak edo bai disko formatuan, bai posterren bidez, bai videoklipen bidez, batutan nolabait arrakasto hori egiten dute referentzia, bertze batzuetan behar bada momentuan ez zain modu presentean, baino demorerekin nolabait aipatutako ezaguarri horiek, bai testu inguru horiek azaleratzeko balio dutenak.
11: Bihar bertan arratsa
13: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
14: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herria Irratiaren sintonian eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
15: Denon artean handira, Kale Nagusian, plaza, 44. zenbakian, Euskaldunontzako 300 metro kuadroko topagunea. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
16: Gazta,
17: piperra,
16: txistorra,
17: ardoa,
16: olioa.
17: Tokiko produktuaren 11. astea.
16: Salmenta zuzena, dastatzeak, pintura lehiaketa, aurrentzako jarduerak, zinema.
17: Etorri zaitez Gaztelu plazara, urriaren 9. 12. eta eskuratu tokiko produktuak.
16: Antolatzaileak Nafarroako gobernua, Iruñeko udala, Intia eta Reino Gourmet.
17: Nafar kalitatea.
18: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
19: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9. ostirala, Ilunabarreko 8:00, Laban Orekateekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igor Otxoarekin, eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Zatoz!
20: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
21: Zerreri Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, Zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Euskal Herria Irratian. Iruñerrian gau. Maialen Uarte.
1: Tentsio handiko ere muizendatzeak babes eman die herritarrei zenbait aspektutan, etxe bizitza izaten ari den prezioen gorakadari, alokairu ezinezkoei eta negozio bilakatzen ari direnei mugak jarriz. Hala uste du EH Bilduk eta horregatik promotoren patronalak auzitara eramandako tentsio handiko ere muen kasuan agertu eginen da, pertsonatu eginen da. Marta Diez Antxoaingo alkatea da.
2: Emaitzek erakusten dute neurriak aplikatzen hasi zirenetik alokairuen prezioek beherantzko joera argia dutela, 5%-tik gorako jaitsierarekin. Hala ere, Nafarroako sustatzaileen elkarteak bere interes ekonomikoak bultzatuta, izendapen horren aurkako elegitea aurkeztu zuen.
1: Estandarazi da egoera Espainian, hemen neurriak jarriak dira eta horiei eutxi egin behar zaiela uste du alderdi subiranistak. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratian, gertuko informaziori begira jarriko gara orain, albiste izaten segitzen du etxe bizitzaren aferak, eta horri begira, hasi gara, gehiago ere badago kontatzeko.
3: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak.
1: Euskal Herri
3: Bayona Arts Klinika. Iturraman? Eta Lezkairun.
1: Euskal Herria Irratiko estudio nagusian gaur bisitan izan dugu Nafarroko Parlamentuko presidente Unai Ualde noski, borbor dabien gaiaz galdetu diogu eta uste du arrapaladan, baina Nafarroak erabili duen formula egokiagoa dela benetan herritarrengan eragina izatea lortu nahi bada. Etxe bizitza eskuragarrien afera zari da, berehala entzunen dugu esandakoa, azaroaren 29ari buruz solastuko da bera ere, eta azken legealdiari begirako aurrekontuak nola doazen ere aurreratuko digu. Hezkuntza departamentuak iragarri du lege proiektu bat sustatuko duela aur eskola publikoen forusare bat sortzeko, zuzenean Nafarroko gobernuak kudeatutako lukeena, eta sare horrek albidetu eginen luke aur hezkuntzako 0 eta 3 urte arteko lehen zikloko aur eskola publiko guztiak integratzea. Lehen irakurraldian albiste hona ematen du, baina aur eskolen aferan murgilduta dauden kideekin hitz eginen dugu, jakin nahian zer dagoen horren guztiaren atzean. Hezkuntza zari garela, gaur ezagutu ditugu xetasun guztiak, Nafarroa oinez 2026 urriaren 18an eginen dute Ardoin Festa Handia Zizur Nagusian. Bidean bat gara, batzeko deia egiten ari dira euskaltzale guztiei, euskarak denok behar gaituelako Iruñerriko San Fermin ikastola eta Bianako Erentzun prestatzen ari diren festara hurbiltzen nahi dute. Hirugune denontzako moduko ekitaldiz beteak izanen dituzte. Eta gertuko informazioaren errepasoa egiterako tenorean, udazken giroari ere begiratuko diogu, epeletik ari da joaten udazkena, baita eguna ere, une hauetan Iruñean 22 gradu ditugu, gaur beroenak 26 graduren inguruan geratuko dira. Ostarteren bat zabaldu da, baina oroa rodeitzu dugu zerua, arratsaldean trumoiren bat eta zaparradaren bat ere bota dezake. Euskal Herri Irratian, gertuko informazioa helarazten ari gara, teknikan Igor Eskudero Otamendi.
4: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Ezer esan gabe dena esaten duena. Bayona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
5: Denon artean handira. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
6: Gazta.
7: Piperra.
6: Txistorra.
7: Ardoa.
6: Olioa.
7: Tokiko produktuaren 11. astea.
6: Salmenta zuzena, dastatzeak, pintura lehiaketa, aurrentzako jarduerak, zinema.
7: Etorri zaitez Gaztelu plazara, urriaren 9-tik 12 eta eskuratu tokiko produktuak.
6: Antolatzaileak Nafarroako gobernua, Iruñeko udala, Intzia eta Reino Gourmet.
7: Nafar kalitatea.
1: Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerki aroaren edizio berria. Urriaren 7an asteazkena, arratsaldeko 7etan, bi baso bat ur antzeslana, metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta, laeskueladeteatro.com webgunean, eta Nafarroko Antzerki Eskolaren lehiategian, emanaldi hasi baino ordu bete aurretik.
8: AEKA, euskara erosi ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, euskara praktikoa.

0: Urriak 6 ditu gaur, aste artea da, atzo berean ezagutu genuen Espainian hauteskundeak aurreratu eginen dituela Pedro Sánchezek. Duela zenbait aste etxebizitza eskuragarririk gabe herritarran dana dagoela salatzen eraman ostean, joan den astean ez zuten lortu diputatuen kongresuan zenbait neurri hartzen zituzten bi dekretu aurrera ateratzeak eta eztanda egin dudenak arlo politikoan ere. Esaten ari gara, Nafarroan ez dela egoera horren beltza, grisetik baduela gehiago, dekretu haietan ere jasoak zeuden zenbait neurri eta balia bide erkidegoan baditugulako indarrean dagoeneko. Etxe bizitza tentsionatutako guneak adibidez, eta gaur hain zuzen ere EH Bilduko Joseba Siron Iruñeko alkatea eta Antxoengo Marta Diez ikusi ditugu kezkatuta, tentsio handiko eremu izendapena bera atzera botatzeko eskaera auzitegietan delako. Aritz Pascual, eguerdion.
1: Eguerdion bai, Euskal Herria Bilduko alkateek ez dute atzera pausorik onartuko, urriak badira ere, etxe bizitzarloan azken urteotan urratsak egin direlako. Nafarroan tentsionatutako 21 zonalde ezarri dira, haietako 9 Euskal Herria Bildu buru duten udalerrietan, eta nabaritu dute. Azken hilabeteotan, alokairuak jaisten ari dira, Antxoengo alkate Marta Diezek azaldu moduan.
2: Izendapena egin zenetik, eskuz esku aritu gara etxe bizitza departamentuarekin lanean. Plan espezifikoak zehazten eta herritarrak babesteko neurri zehatzak martxan jartzen. Neurri horiek emaitzak ematen ari dira, naiz eta oraindik egiteko asko dagoen. Emaitzek erakusten dute neurriak aplikatzen hasi zirenetik alokairuen prezioek beheranzko joera argia dutela, 5%-tik gorako jaitsierarekin.
1: Etxe bizitza eskubidetzat ulertzen dute hautetxiek, ez ordea promotoreek, haiek negozioa nahi dute eta eremu tentsionatuen legearen kontra egin dute epaitegietan. Euskal Herria Bilduko alkateek azaldu dute neurriaren defentsan aterako dira.
2: EH Bildutik argi utzi nahi dugu. Ez dugula atzera pauso bakar bat ere emango. Etxe bizitza eskubidearen defentsan. Horregatik, etxe bizitza merkatu tensionatuko eremuan guk gobernatzen ditugun udalerrietan irekitako auzibidean pertsonatuko gara.
1: Etxe bizitzaren eta alkatetza ez zuten herrietan mozioak aurkeztuko dituzte. Udalbatzak etxe bizitza eskubidearen defentsan espekulazioa eta negozioa nahi dutenen aurrean azaldu daitezen alokairuei muga topea ezartzen dien legearen defentsan.
0: Bada, gurean gaur, Nafarroko Parlamentuko presidente Unai Ualde izan dugu bisitan Euskal Herri Irratiko estudio honetan, gaiaz noski galdetu diote lankideek eta Ualdek afera honetan ere arduraz jokatzeko beharra nabarmendu du. Izenburua handietatik aldendu eta benetan herritarrengan eragina izanen duen neurriak ongi bideratuta.
3: Azkenean etxe bizitza lehentasuna bat da, hori argi dago, eta Nafarroan badugula esperientzia etxe bizitzan politika aurrerakoiak egiten, ez? Nik uste dut Espainiako politikak baino haratago joan garela Nafarroan, eta neurriak hartzerakoan ere arduraz jokatu behar dela, eta azkenean ondorioak neurtu behar direla. Zen azkenean pertsona ahulak izan behar dira lehentasun bezala neurriak hartzerakoan, baina ere arduraz jokatu behar du, zen batzutan improvisazioa edo titularren arira neurriak hartzen direnean eta efektu kolpeak bilatzen direnean, eta Espainian zoritxarrez efektu kolpea pixka bat nagusitu eginda, ba ondorioak behar bada ez dira oberenak, ez?
0: Eta Don Esaturdi egunarekin iritsiko diren Espainiako hauteskundei begira ere jarri dute Ualde, EAJak Nafarroatik ere ordezkaria izatea gustatuko litzaioke beste legealdi batez ere.
3: Aste honetan bilerak ere izango dira, zeren epeak oso murriztuak dira, bai. Datorren astean uste dut izango dela koalizioak erregistratzeko epea, hautagaiak ere urriaren bukaeran, beraz, erabakiak urrengo ordutan edo urrengo egunetan hartu behar dira, baino bai garrantzitsua ikusten dugu Nafarroak bere ahotsa izatea Madrilen, ez bere egunean ordezkaritza hori Uxue Barkosekin uste dugu oso garbi ikusten eta entzuten zela, eta orain nik azken legealdiko 5 ordezkariataz pentsatzen badut, ez dut ikusi Nafarroaren defentsa erdigunean jarri, baizik eta bere estatuko alderdien mesedeetan egon diren ordezkariak izan direla, ez?
0: Eta Nafarroko politikara etorrita, martxan den ikasturte politikoari begira azken legealdia izaten ari da, maiatzean iritsiko dira hauteskundeak, ordura arte aurrekontuekin funtzionatzen segitzeko asmoa eta konbentzimendua dute eta hori aste bukaera honetan ikusiko menda.
3: Datorren egunetan izango litzateke aurrekontu hori da, bueno, aurre ikusita dago aste honen bukaeran izatea, beraz horrari dira gobernukiden artean negoziazioak eta hori beti, bueno, ba, momentu tentxo bat da, ez?
0: Aste amaitu baino lehen ezagutu halko dugu baliteke heldu den urteko aurrekontu borradorea behintzat. Bien bitartean eta etxe bizitza gaiari helduta berriz, Espainia mailako sindikatu nagusiek, UGT eta Komisiones Obrerasek greba orokorra egiteko deia lantzen ari dira, hauteskundeak baino lehen egin nahiko lukete, horrek nahi du azaroaren hasierarako gertalitekela greba orokorra deitzea momentuz Espainian. Soldatak, etxe bizitza prezioak leloarekin hasi dira lehen afixak sare sozialetan zabaltzen, oraindik data zehatzik gabe, baina bietan parte hartzera deituta, bai greban zein hauteskundetan ere. Lab sindikatuak ere jakinarazi berri du greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari dela beste sindikatuekin. Langileen aldeko politika birbanatzaileen alde presioa areagotzeko momentua dela iritzi dio, errentismoaren eta espekulazioaren kontra eta soldata duinen alde egiteko. Eta honetan gaude, gaur Nafarroko Komisiones Obreras lan istripuen errealitate gordinari begira jarri da, Nafarroak urteko lehen 6 hilabeteetan 13 lan istripu hilgarri erregistratu baititu, 2025ean baino bi aldiz gehiago eta bajadun 6.700 lan istripu izan dira, 6.100 lan aldian eta beste 700 ia initin ere. Nafarroko Komisiones Obrerasko idazkari nagusi Jose Marromeok aurkeztu ditu datu hauek, Nafarroko Komisiones Obrerasko ekintza sindikaleko lan osasuneko eta babes sozialeko idazkari Alfredo Sanzekin batera. Aringarririk gabe esan dute datuak oso txarrak direla, 2026ko urtarria eta ekaina bitartean Nafarroan 13 langile hil zirelako, 13 bizitza izena bizainekin, senideekin, semealabekin, bikotekideekin eta ohiko egun batean lanera atera zirenak eta inoiz itzuli ez zirenak. Gizarte gisa ezin dugu onartu hori gertatzen jarraitzea esan dute eta sindikatu gisa osotasun fisikorako eskubidea negozia ezina duten lantokiak nahi dituztela esan dute, hori lortzetik oso urrun gaudela esan du Komisiones Obreras sindikatuak. Komisiones Obrerasen ustez, enpresek eratzukizuna eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko legea zorrotz bete behar dute, Nafarroko gobernuari eskatu diote, Espainiako gobernuari eskadie zaiola lan ikuskatzaileen kopurua handitzeko, sindikatuen ordezkaritzarik ez duten enpresetara ere iristeko eta beraz enpresak nahi bezala aritzeko oztopoak jartzen. Eta orain, Nafarroko parlamentura ere gerturatuko gara. Duela minutu gutxi amaitu da, osasun batzordea eta horretan parte hartu du Fernando Domínguez osasun kontseilariak. UPNek egin dio galdera, ezagutu nahian zein irizpide erabiltzen dituen osasun bideak bertakoak ez diren herritarrei harta emateko. Zein kudeak eta mota eta zein finantzazio erabiltzen duen jakin nahi izan du. Eta hasteko, azaldu du bertako ez diren herritarren errealitate andana dagoela. Bertako ez izateak esan nahi duelako beste erkidego batekoa izatea adibidez, edo bien arteko erkidegoen artean hitzarmena edukita etortzea Nafarroara edo uneren batean hemen egonda asistentzia behar izatea. Europar Batasuneko bizilagun izatea edo ez, kasuistika bezain beste kasu daude eta guztiei lehenbizi arreta ematen zaie eta gero begiratzen da nola egin gainera kukudeaketa.
4: La garantía a la asistencia no resuelve necesariamente quién soportará el coste económico. En nuestro sistema primero se atiende al paciente y después se determina de acuerdo a sus circunstancias el régimen económico que le corresponde.
0: Osasun arreta legez dago ziurtatuta, pertsona horren egoera zein den independenteki hartuta. Hala, mintzatu da Fernando Domínguez.
4: De cara a decidir cómo compensar o facturar esa atención, los casos son, igual que los grupos de no residentes, múltiples.
0: 7 kategoriatan banatuta daude bertakoak ez diren herritarren taldeak, zein taldekoak diren jakiteko aztertu egiten da kasu bakoitza.
4: Como ven, el tema no es blanco o negro, depende de cada caso, de cada asistencia, de las circunstancias en las que se da el motivo por el que se acude a un centro sanitario de una comunidad que no es la propia y en nuestro caso de nuestra foralidad.
0: Desberdin jokatzen da, kudeak eta finantzazioari dagokionez, hango edo hemengo izan, Nafarroko erkidegoarekin herritar hori den lurraldearekiko daukan erlazioaren araberakoa da. Gehienetan, Nafarroak pertsona horiengan inbertitutakoa berreskuratu egiten du gero. Hala esan du Fernando Domínguez Osasun kontseilariak. Eta gatozen orain hezkuntza arrora. Hezkuntza departamentuak iragarri baitu lege proiektu bat sustatuko duela haurreskola publikoen foru sare bat sortzeko. Zuzenean Nafarroko gobernuak kudeatuko lukeena eta sare horrek ahalbidetu eginen luke haur hezkuntzako 0 eta 3 urte arteko lehen zikloko haur eskola publiko guztiak integratzea. Xede nagusia departamentuaren beraren arabera da Nafarroko haur eskola publikoen sarean aurrera egitea, haien zabalpena arautuz modu horretan, udalen baitakoak diren haur eskolek hala nahiko balute ere aukera izanen lukete sare horretan sartzeko. Etapa hori hezkuntza etapa bat

0: Legealdiaren amaiera hurbiltzen ari denean egitea alakorik, eta balorazio bat eskatu nahiko genioke Lab Sindikatuari. Oiana Jordana, aur hezkuntzako eskola publikoen ordezkari Lab Sindikatuan, eguerdion.
1: Eguerdion, bai.
0: Albistea bere gordinean hartuta eman dezake pozgarria izan daitekela, aurrera pausoa izan daitekela zuek ere eskatzen zenuenetatik gerturatzen delako, baina ez dakitala ote den.
1: Bueno, guk Lab Sindikatuan zuhurtziaz jaso dugu albistea, hauteskunde testuinguruan kokatua eta non lege proiektu bat sustatzeko proposamena luzatzen den, baina ez du zehazten, ez dakigu nola eginen den, nola arduratuko den kudeaketaz, zer paper izanen duten udalek edo zer berme izanen duten langileek.
0: Beraz, muinera begira jarriz gero utxuneak oraindik badaude.
1: Bai, gauza askotan gainera.
0: Eta honek ezinbestean beharko luke hezkuntza departamentuarekin bilera baten bitartez utxune horiek nola bete daitezken aztertzeko adibidez?
1: Bai, azken dian gauza asko ditugu hitz egiteko eta bat ere, guk ez dugulako nahi zikloak egun pairatzen dituen zatiketa horiek mantenduko dituen beste formula edo egitura bat sortzea.
0: Eta albistea bera, zuekin aurretik hitz egin gabe emateak ere esan nahi du zerbait.
1: Bai, momentuz sindikatuekin kontatu gabe atera dute berria, ez gaituzte deitu, eta beldur gara ere deituko ote gaituzten dena itxita dutenean informatzeko.
0: Eta beraz, orain zein asmo duzue?
1: Baina, bueno, guk laben argi dago, hezkuntza departamentuak kudeak eta zuzenaren bitartez bere gain hartu behar dituela Nafarroako udal aurreskola guztiak, ze publifikazio hori da bermatuko dituena duintzea eta egonkortzea, eta gero bitartean guk lan hitzarmen propioa lortzeko aurrepausoak ematen jarraituko dugu.
0: Eta bide horretan pentsatzekoa da baldintza eta berme batzuk ere behar dituzuela.
1: Hori da. Momentuz ez dakigu zeintzuk diren araugu jokoak berrian deintzat ez da ezer azaltzen.
0: Aurrerago ere ziur naiz aukera izanen dugula honetaz sakonago hitz egiteko zuek ere berri gehiago dituzuelarik. Lab Sindikatuko aurreskola publikoetako ordezkari Oiana Jordana, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Eta hezkuntzan segituko dugu, itzordua iritsiko delako, urrian urriaren 18arekin iritsiko baita, ikastolen aldeko festa handia, Nafarro Oinez Festa, gaur xetasun guztiak eman dituzte, zizur nagusi inguruan, ardoi inguru hartan, eginen den bidean bat gara izeneko Nafarro Oinez Festaren inguruan, aritz.
2: Trengelto kizarrean zainago,
3: Urtz taldearen kontzertuak itxiko du aurtengo Nafarro Oinezaren kontzertu eskaintza. Talde veteranoa bueltan da eta euskaltzalean dana bilduko du lehendabiziko guneko emanaldian. Hiru gune izanen bai ditu aurtengo ikastolen festak. Hiruak Zizur Nagusiko Ardoin inguruan, 3 kilometro eta 700 metroko ibilbidean.
4: Tengo Nafarro Oineza berezia da. Ez delako ikastola zehatz batean ospatuko. Aurten ibilbidea Nafarro Oinez antolatzen dugun bi ikastolak lotzen dituen bidean diseinatu da. Erentzun ikastola eta San Fermin ikastola elkartzen dituen bidean hain ere. Eta hori ez da kasualitatea. Izan ere, autu honek erabat islatzen du gure aurtengo leloa, bidean bat gara. Bi ikastola gara, bi errealitate ezberdin, baina helburu berak batzen gaitu. Euskararen eta euskal kulturaren alde lanean jarraitzea.
3: San Fermin ikastolak eta Bianako Erentzun ikastolak antolatu dute aurtengo festa. Euskararen legeak ezarritako zonifikazio ezberdinetako bi ikastola, bi adibide, bi errealitate ezberdin. Garbine Zulaika eta Aider Sagasti Beltza dira ikastoletako lehendakariak.
5: Euskararen orainak eta etorkizunak denok interpelatzen gaituelako, aurtengo Nafarro Oinez, aldarrikapen egun masiboa ere izan dadin dugu helburu. Nafarroa osoan euskera ofiziala izan dadin eta euskeraz bizitzeko eskubidea aitor diezagutela ozen aldarrikatzeko eguna. Bide horretan urrats bat egitera, gurekin bat egitera dei egiten dizuegu euskaldun eta euskaltzale orori.
6: Bizitzen ari garen garai hauetan, zoritxarrez, gero eta gehiago ari dira pertsonen eskubideak auzitan jartzen. Baita hizkuntza eskubideak ere. Horregatik, euskararen kontrako oldarraldia ageriagoa den honetan, inoiz baino beharrezkoagoa da bat egitea.

0: Berrogei urte betetzen ditu Euskararen legeak eta ikastolen elkartetik efemeridea eta hauteskunde ikasturtea dela probestu nahi dute, behingoz, erabateko ofizialtasuna eskatzeko. Josu Reparaz.
1: Aurten betetzen ditu Nafarroan Euskararen legeak berrogei urte, ikastolen elkartearen zat hori lege erabat baztertzailea da, ez dituelako Nafarroako biztanle guztien eskubideak bermatzen, ikastolak kokatuta gaude Nafarroako eremu desberdinetan, orain arte lanean jarraitzen dute baita ere euskara ofiziala ez den tokioietan, eta honek sortzen ditu gure ikastoletako bai ikasle eta bai familientzat neurri erabat baztertzaileak. Orduan aurten kontseiluak abian jarriko duen kanpaina berri honekin ikastolen elkarteak bat egingo du eta eskatuko dugu behingoz hori aldada din lege hau eta Nafarroko biztanle guztien eskubideen
0: bidean bat eginen dute leloak dioen moduan euskaltzaleek eta bat eginen dute Nafarro Oinezean, datorren urriaren 18an, Zizur Nagusian, aipaturiko urtz taldeaz gain, Sune Trikidantz, Labasu edota Eztitan izanen dira taula gainean. Ikasen arteko erronkak, herribazkaria, ginkana, erraldoiak eta kale animazioa han eta hemen, jasangarria izan nahi duen ospakizunean. Iruñetik gertu izan da, bilabesetan edota bizikletan bidean bat egitera dei egin dute antolatzaileek.
2: Iritziari, tartea eginen diogu gaur ere, gurera bere hausnarketa egitera hurbildu da Fernan Mendiola.
3: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Ospakizuna, penaz galdu nuen aurreko ostegunean, urriaren lehenean, irrationetako egoitza berriaren inaugurazio festa. Musikaz, bertsoz edo ekoizpen bisualez gozatzeko aukera ez ezik, lagun askorekin ospakizuna partekatzeko aukera izan baitzen. Ospakizuna da, hain zuzen ere, azpimarratu beharreko hitza. Urte askotako lana ospatzekoa. Zailtasunei aurre egiteko gaitasuna ospatzekoa. Baita etorkizuneko erronka berriei aurre egiteko ausardia zein irudimena ospatzeko ere. Eta hori guztia ez ezik, hori guztiarekin batera, komunitate bat zaretzeko gaitasun eta borotate irmoa. Enintzen egon, baina bertan sentiarazin induzuen. Ospakizuna, bai, komunitatea, irudimena eta ausardia ezinbesteko tresnak bai zaizkigu bizititugun gara hilzail eta kezkagarrietan. Ospakizuna, Euskal Herria Irratia bezalako proiektu komunikatibo berria altxor bat delako. Honekin ematen dio hasiera, beraz, aurtengo kolaborazio txandari. Emandako pausu berriengatik zorionak emanez eta nire hausnarketak modu publikoan konpartitzeko aukera eskertuz. Laizterazte, lagunok.
3: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
6: Asteartean hasiko da Azpilagainako Luis Morondo Urra kalea asfaltatzeko lanak, eta ostiralera arte eginen dira baldin eta eguraldiak horretarako aukera ematen badu. Kalerako sarbidea moztuko da bizilagunen garajetarako sarbideak barne, espaloiak handitu eta oinezkoen pasabideak eraberrituko dira. Aztearen etxean pingpongari zuzendutako arratsalde bat eginen da asteartean eta asteazkenean berriz trebetasun jolasen arratsalde bat. Sarrera librea izanen da eta 6:30 aurrera ongi pasatu eta dakiten guztia erakutsi nahi dutenek aukera paregabe dute Aztearen etxean. Arma aretoan hemen ez den leku bat erakusketa dago ikusgai 2026ko Iruñeko topaketen programazioaren barruan. Ainhoa Pestegia, Nagore Txibite eta Leire Lakuntzaren artelanak oroimenari eta historiari buruz elkarrizketan daude Iruñeko udalaren arte garaikidearen bildumarekin.
5: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
7: Denon artean handira. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
8: Bianan.
2: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
8: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
9: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da! Oh!
10: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
2: Amaitu aurretik gaur egunak bestelakoak ere ekarriko ditu, besteak beste gori-gori dagoen beste gai bat, belateko tunelena. Arratsaldeko 3 eta 4 denetatik aurrera Nafarroko Parlamentuko Lurralde Kohesiorako Batzordean Oskar Txibit eta Javier Ramirez kontseilariak izanen dira, bikoizketa lan horien egoera zein den azaltzen. Gaur gaurkoz badakizu belateko tunelen bikoizketaren 142% egin duela Akziona eta Oses enpresen arteko elkarteak eta gobernuak 28.18 milioi euro ordaindu dizkiela. Horrek esan nahiko luke tunela amaitzeko 147 falta dela eta hasierako aurrekontuarekin alderatuta 36,4 milioi euro falta direla pagatzeko. Alta enpresa elkarteak berriki orotara 9 milioi euroren gain kostuak aurkeztu ditu, baina gobernuak ez du ordaindu aurrekontutik kanpoko frogagerik. Horrela dauden gauzak gaur argirik ematen dioten berriz ere itxita ematen duen tunel hori. Hauxe, oraingoz gertuko informaziotik nabarmendu nahi genuena, mi esker gaur ere FM-ko 98.3an, uinen bidez edo internet bidez euskalherriirratia.eusen gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Gurekin bidea egiten segi ezazue, arratsaldeon pasa.
11: Denon artean handira. Orain, Irun herrian ez ezik, Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
12: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
13: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra nadituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
8: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
14: Zertan ari zara?
15: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
14: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan ebaduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta...
15: Alehap!
14: Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
16: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
17: Unai Walde, egunon eta ongi etorri gure plato estudio berri honetara.
18: Egunon eta, bueno, pozez hartzen dut leku zoragarri honetan egotea, benetan aldaketa, ikusgarria, bai.
17: Hori da, nabarmena eta ikusgarria, pixkanaka, gure entzulei edo ikusentzulei erakutsiko dieguna, beti ere ikusentzuleok, bereziki bazkideok, iragarleok, bakizuea guzia, zuei eskerren dela, sekulako apustua egiten ari garela behingoz Handira eta apustu horretan ere behar zaituztegula horrelakoak egiten segitu aldizateko, dakizue bazkide kanpaina egiten ari garela, lareun bazkide berri behar ditugu, eraz bazkide bazarete ingurukoak animatu bazkidetzera, eta ez bazarete bazkidetu orain. Zuek 50 euro jarrita, guk 250 jasotzen baititugu zera, mezenasgo legeari esker. Azalpen gehiago, gure webgunean, euskalderriairratia.eusen, eldi ezaiogun elkarrizketari, Unai. Horrelakoak sartu behar tarteka, jotak ari baikara.
18: Proiektu komunitarioak hau daukate, ez?
17: Ingurukoak animatu, eh?
18: Bai.
17: Ederki.
18: Noski.
17: Aurten elkarrizketa politikoei beste testura bat eman nahi diegu, eta hartara beti hasiko gara oso atal berezi batekin. Bi nafar, hiru iritzi, lau alderdi. Pixka dikotomiak, Nafarrok beti badauzkagunak, ezta? Bueno, betikoak, agramondarrak, ala behaumondarrak, eta abar. Beraz, nik dikotomia batzuk planteatuko dizkizut, eta zuk azkar erantzun behar didazu. Ez dago, ez dakin nola esan, ez dago zertan jokatu epelkeria esan behar nuen, eta nuen esan nahi. Busti pixka bat aldera. Atzoa Siron euki genuen, eta gainontzekoanetan osongi, baina talonetan zire jantzita aritu zen. Ea, hiru beti errepikatzen dira, beste hiru elkarrizketatuari moldatzen zaizkio, berarentzat bereziki prestatzen dira. Beraz, lehendabizikoa, klasiko bat gurean, Iruña erdibitu zuen galdera, Galtzadarria ala Arlauza, hau da, Loseta ala Adokina.
18: Ni Adokina.
17: Ederki, hau komplikatuagoa da, Beatriz ala Laiana.
18: Beatriz.
17: Larramendi ala Nalia.
18: Nalia.
17: Karlistak ala liberalak.
18: Karlistak nik esan munduke.
17: Ibarretxe ala Pradales.
18: Uf.
17: Hau ega da egokitutakoa dira, bueno, biztan denez.
18: Pradales jarriko naiz gaurkotasunean.
17: Ederki. Eta beste bat, Maria Txibite ala Laura Aznal.
18: Bueno, ba, hori galdera Aznal nik esan gonduke.
17: Ederki, busti zara. Bai. Busti zaren ez?
18: Bai.
17: Esker mila. Bada, aspaldiko txiste bat, orain jada elkarrezketarekin goaz, aspaldiko txiste bat, zuko joan eukiko duzuna seguro, zioena seme bat ohatzean dagoela, eta amari esaten diola, ez duela eskolara itzuli nahi, ez da, oporren ondotik. Eta amak erantzuten dio, seme eskolara itzuli behar duzu, lagunak, aspaldiko lagunak ikusteko, eta zuzendaria zarelako. Alakorik gertatu alda, zuen etxean, eskolaren lekuan parlamentua jarrita, eta zuzendariarenean, presidentea, izan ere, urte politikoa fuerte dator, ez da, nagia emateko moduan.
18: Bueno, bai, ez, gainera uda beti, ba, erosoago egoteko momentu bat da, eta ba, genekien, ba, urte intentsua izango zela, ez, eta ez da bakarrik parlamentu mailan, baita ere, zeren nahiko intentsitatea dago legealdiaren azken txampa honetan lege ugari eta bar, baizik eta, bueno, bagenekien foro hauteskundeak hor begibistan zeudela, eta seguraski, eta horrela izan da, hauteskunde orokorrak izango genuela seguraski aurrerago, ez, eta horrela izan da. Beraz, bueno, ba, intentsitate honekin, ba, pixka bat, bai, sentimendu hori izan dugu, parlamentukideak.
17: Aitor dezagun, aitor dezagun.
18: Eta nik ere.
17: Ederki, geroxeago hitz egin dugu, hauteskunde deialdi hori ez guziez, nola nahi ere, eta topiko bati helduta irratian gaurkotasunak agintzen du, eta Gaur bolo-bolo dabil, hauteskundeak aurreratuta, Espainiako gorteetan, diputatuen kongresuan, diputazio iraunkorrak aginduko duela, eta bertan, gobernuak ez duela juntzen beharrik etxebizitza dekretuak aurrera ateratzeko. Hor, boto erabakigarria aiotarena izan daitekeela. Hemengo Euskal Herriko zein Madrilko irratietan gaur goizean hori bera entzun dut. Zere ginen du eaiotak?
18: Badirudi ala izango dela, ez? Koherentziaz jokatzen, beste egunean plenoan izan zen jarrera zen alde batetik dekretu potoloa izango litzateke aurrera eraman, baina ez beste dekretu txikia, ez? Alokairutzaren luzapen orokor hori. Nik uste dut, azkenean etxe bizitza lehentasuna bat da, hori argi dago, eta Nafarroan badugula esperientzia etxe bizitzan politika aurrerakoiak egiten, ez? Nik uste dut, Espainiako politikak baino haratago joan garela Nafarroan, eta neurriak hartzerakoan ere arduraz jokatu behar dela. Eta azkenean, ondorioak neurtu behar direla. Zen azkenean, pertsona ahulak izan behar dira lehentasun bezala, neurriak hartzerakoan, baina ere arduraz jokatu behar du, zen batzutan improvisazioa edo titularren arira neurriak hartzen direnean eta efektu kolpeak bilatzen direnean eta Espainian zoritxarrez efektu kolpea pixka bat nagusitu eginda, ondorioak behar bada ez dira oberenak, ez? Eta oreka bat bilatu behar da, etxe bizitza politikak nik uste dute egonkorrak izan behar direla, baliabideak behar direla, eta bi dekretuarekin 8 urtetan egin ez dena ez dela konponduko.
17: Aipatu duzu, Nafarroko gobernuan badagoela eskarmenturik etxe bizitza politika aurrerakoiak egiten, joan den legealdian, Geroa Baiko Jose Maria Yerdi, izan zen alor horretako kontseilaria, orain zurekinen eskuetan dago, Begoña Alfaro, lehendakari ordearen eskuetan, zeintzu dira politika aurrerakoi hoiek? Etxe bizitza politikan zer nabarmenduko zenuke, zer lorpen izan da Nafarroan?
18: Nik uste dut azken urteotan egon direla alokairutza eskaintzak saiatu egin direla, baita ere orain habitabilitateko dekretua aurrera eraman behar da. Lege mailan ere azken urteotan nahiko pilpilean egon da etxe bizitza arloa, eta horre, nik uste dut badaukagula asignatura bat dela landa ere mutan etxe bizitza. Badago ardura handia eta arazo handia, baina gero, ere prezioen topaketa eta guzti horren inguruan, nik uste dut politika oso aurrerakoiak egin direla, Geroa Baik ardura izan zuenean, ardura zuzena, eta orain kontigo zurekin. Ondorioak neurtu behar direnean esaten dudanean da, pertsona ahulak babestu behar direla, baina jabe txikiak gehiegi ez zigortu. Nik uste dut fondos buitre eta hauen kontra neurriak hartu behar direla, baina jabetxika gehiegi ez zigortu, zeren horrek behar bada epe luzean arazoa ez du murrizten.
17: Ikusi zaitut batera eta bestera argudiatzen, nabarkurak fintzen, atzo zure alderdiko buruak, EAJ-ko Euskadi buru batzarreko lehendakariak, Aitor Estebanek, esan zuen, EAJ-a ez dela sartuko blokeen arteko borrokan, Madrila begira, Espainiako gorteetara begira.
18: Nik uste dut ez dut gustoko azken urteotan eta denboratan bizi garen polarizazioa, ez? Eta dena bloke logikan horrekin nahastea. Nik uste dut hau elkarbizitzarako ez da ona, eta nolabait ere nik orain hauteskunde orokorrak datozela eta Nafarroaren ikuspegitik ere uste dut Madrilen ahots propio bat izatea eta kasu honetan Nafarroako interesak defendatzea garrantzitsua dela bloke ideologikoen aratago. Nik uste dut espainolizatu egin garela pixka bat politika ikuspegietan, eta ahaztu dugu pixka bat gure defentsa. Nik uste dut politika aurrerakoien apustua Gero bai adibidez, horrez dago inolako zalantzarik, ultraeskuinaren eta eskuinaren ereduaren kontrako ere ez dagoela.
17: Baina galdera trampa zen. Zure alderdiko buruak gauza bat esan du. Baina gero abaiko zerrenda buruak, maiatzeko foru hauteskundetara begira, Josu Barkosek, askotan esan du, hautetxontziak bete behar direla eskuin muturraren aurkako botoz.
18: Bai, baina nik ez dut uste kontra esana dago. Nik uste dut EAJ-ak ere argi jokatu zuen aurreko legealdian, Espainiako legealdian, eta Vox gobernuan ez dago, eta PP eta Vox ez daude, eta erabakigarria izan zen Eusko Alderdi Jeltzalea, eta egin zuen apostua eredu baten alde. Baina hori esana, eta badago, eta gure eredua hori da, eredu aurrerako ja, desberdinen arteko adostasunak, baina hortik haratago badago mundua. Eta badago batez ere Euskadi edo Nafarroaren defentsa. Eta nik uste dut hor guk ere hori erdigunean jartzen dugu, bueno, hauteskunde orokorrak baten aurrean ordezkaritza bat erabakitzarenkoan.
17: Erabaki alduzue Nafarroan geroa baik zerrendarik aurkeztuko duen hauteskunde horietara, azaroaren 29ko, Doni Saturdi eguneko hauteskunde horietara.
18: Bai, bueno, izan dira, atzo izan ziren, eta beraz, aste honetan, ba, bilerak ere izango dira, zeren epeak oso murriztuak dira. Bai. Datorren astean uste dut izango dela koalizioak erregistratzeko epea, hautagaiak ere urriaren bukaeran, beraz, bueno, ba erabakiak urrengo ordutan edo urrengo egunetan hartu behar dira, baino bai garrantzitsua ikusten du Nafarroak bere ahotsa izatea Madrilen, ez bere egunean ordezkaritza hori Usue Barkosekin uste dugu oso garbi ikusten eta entzuten zela, eta orain nik azken legealdiko bost ordezkariataz pentsatzen badut, ez dut ikusi Nafarroaren defentsa erdigunean jarri, baizik eta bueno, bere estatuko alderdien mesedeetan egon diren ordezkariak izan direla, ez? Ba, Saias, Maldonado, bueno, Santos Sardanen kasua, beste kasu bat da, gogoratu behar dugu 2023an berak izan zela PSN-eko ordezkaria, baina bost ordezkariak ikusita, nik ikusi dut bere alderdien mesedeetan eta ez Nafarroaren defentsan.
17: Lerro artean, iruditu zait, irakurzitekeela, orkestuko zaretela, ez dakit oker nabilen?
18: Bueno, hori izango litzateke gure asmoa, bai.
17: Ederki bau hor titular bat. Zuek erabakiak hartu beharko dituzue, boz hoietara begira, azaroaren 29ra begira, beste indar politiko batzuek ere bai, konparaziora eskuinak, ez da? UPN eta PP eskutik helduta ikusiko alditugu, edo zerrenda berean ikusiko alditugu azaroaren 29ra.
18: Posible da, ez dakit...
17: Irudikatzen dituzu bai, ez dakit, Esparza eta Saias, ba, edo Ibarrola eta Danero, mitin berean, elkarri mikrofonoak endu gabe.
18: Ikusten duzunean PP-ek Sergio Saias hautatu duela, ba, zaila jartzen dio, ez adibidez Espartzari zen, bueno, badakigu zein izan zen bere iragana. Baina, bueno, gauzak ikusi ditugu, gauzak ikusi ditugu lurralde honetan, eta badago susmo hori, edo badago zurrumurru hori azken asteotan, ez? Eta baliteke azkenean, ba, bueno, apostua egitea bien artean, ez bakarrik orokorretan, baizik eta ere foruetan, ikusiko dugu.
17: Ikusi dituzun gauzak aipatu dituzu, pasabideetan, parlamentuko tabernan, gauza asko ikusiko dituzu. Bai. Zer nolako darremana, egun UPN-eko eta PP-eko parlamentarien artean?
18: Ba, ez dut oso beroa ikusten, baina hori ez dakit
17: PP-ek... Percepzio subjektibo.
18: Bai, PP-ek ere ez dago momentu oso erosoan, ez bere aldaketekin, eta bar, eta, bueno, oraingoz ez dut berotasun handirik ikusten, baina, bueno, hori baliteke aldatzea, Nik uste dut harremanetan ere, ba ultraeskuinaren sarrera eragina izan duela, eta besteen artean, bueno, gutxi gora bera harreman... normalizatua.
17: Aurrekoan erkidegoaren inguruko eztabaida eduki zenuten parlamentuan, handik saioa zuzenean egin zuen albistegia Euskadi Irratiak eta Maite Artolak Antenan aipatu zuen atentzio eman ziola zeinen ongi moldatzen ziren PSN-eko eta EH Bilduko parlamentariak.
18: Bai, guk ere hori ikusten dugu. Eta batzutan ere harritzen nau, bueno, ba, izan dudan ibilbidea ikusita, ba, permisibilitatea, ez? Edo nola EH Bilduk, bueno, ba, taktizismoagatik edo estrategiagatik, baina PSN-erekin duen harremana oso permisiboa, zeren guk ere, bueno, ba, izan genuen gobernu esperientzia, 2015-2019an, eta zorroztasun handiagoa ikusten nuen gai askotan gurekin, orain Alderdi Sozialistarekin ikusten ditudanak baino.
17: Parlamentuko pasabideetako kontuekin, ez txutxumutxuekin kontuekin segituko du berehala, baina aurretik aholku interesgarritzen baita.
19: Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
7: Denon artean Andira. Orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenasgo legearekin, zuk 50 euro jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus
20: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekateekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igor Otxoarekin, eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Zatoz!
2: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara. Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerki aroaren edizio berria. Urriaren 7an asteazkena, arratsaldeko 7etan, bi baso batur antzeslana metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta, laeskueladeteatro.com webgunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren lehiategian emanaldi hasi baino ordu bete aurretik.
17: Gure plato estudioko kontrolean Maialen Guarte albistegietako lankidea sartu da eta halako batean bi atz goratu ditu, uste nuen esaten ari zela oso ongi zijoala elkarrezketa, baina gero hiru ere goratu ditu eta jabetu naiz esan nahi zuena zela hiru minutu geratzen zaizkiala gero ere albistegi laburra datorrelako. Hori horrela pasabidetan geunden, ze moduz gero Abaiko eta PSN-eko kideen arteko harremana pasabideetan?
18: Bueno, nik uste dut ba, normala dela koalizioetan nola baiterek tirabirak egotea, eta orain, bueno, ba, hauteskunde giroa denean, ba, hori ere baldintzatu egiten du, ez orain aurrekontu akordioak lantzen ari gara, datorren egunetan
17: segurazki,
18: bai, bueno, nire ikuspena da ondo egongo litzateke ba ardura egotea, ez beste interesen gainetik eta beraz akordioa egotea, baina bueno,
17: esaten ari zinen, litekena dela aurkila da zirriborroa aurkeztea edo ez?
18: Datorren egunetan izango litzateke aurrekontu hori da, bueno, aurre ikusita dago aste honen bukaeran izatea, beraz horrari dira gobernukiden artean negoziazioak, eta hori beti, bueno, ba, momentu tentso bat da, ez?
17: Bai. Bi minutu geratzen zaizkigu, beraz, azken galdera bat, hain zuzen ere Alderdi Sozialistaren inguruan, badatoz hauteskundeak Madrilen. Ez dakigu, San Pedro Sánchezek enegarren miraria lortuko duen, edo, inkesta guztiek iragartzen duten bezala sekulako porrota pairatuko duen. Porrota izan ezkero, Ferrazen zuzendaritza aldatuzkero, kolokan egon daiteke, azken bi legealdietan ezagutu dugun gobernu formula, arrisku hori bizia da, nola ikusten duzuzuk?
18: Nik arrisku hori ikusten dut, beti esan dut, zen azkenean Alderdi Sozialistaren gobernu eredu honen defentsa ez dut beti ikusi, eta ez dut erakunde guztitan ikusi. Bai ikusi dut geroa bairen aldetik, bai gobernuan, bai parlamentuan, bai udaletxeetan, ikusi dut EH Bildu eta kontigo zurekin esparru politikoaren aldetik, baino Alderdi Sozialista badakigu zer egin zuen 2015ean. Beraz, bueno, espero litzake.
17: Unai Ugalde, Nafarroako parlamentuko presidente eta EAJ-ko Napar buru batzarreko buru ere bai. Esker mila gure estudio honetara hurbiltzeagatik.
18: Eskerrik asko zuei.
7: Denon artean handira. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus

0: beste bat, beste bat, beste bat, beste bat, beste bat, beste bat.
1: Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Imanol Pradales lehendakariaren esanetan, Carles Puigdemont Kataluniara itzultzea urrats garrantzitsua izango da normalizazio politikoan eta bizikidetzan aurrera egiteko, elkarrizketarako eta politikarako garai berri bat irekitzeko unea da, Kataluniak eta estatu osoak behar dute, idatzi du lehendakariak sareetan. Izan ere, 9 urte, Kataluniatik kanpo egin ondoren, Puigdemont etxera itzultzeko moduan izango da, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Gorenari amnistia legea aplika dezala agindu eta Pablo Ollarena Goreneko epaileak haren kontrako atxilotze agindua bertan behera utzi ostean, Belgikan Waterloon agerraldia egingo du Puigdemontek berak arratsaldeko 6:00. Frantzian behin-behinean eten egingo dituzte eskolak azken egunetan izandako istiluen ondoren eskoletako barne demokrazia erraztu ahal izateko, Sebastian Lecornu lehen ministroak zehaztu du gutxien 215 ikasle eta 85 irakasle zauritu direla egunotako istiluetan eta bereziki larritzat jo du Lecornuk zauritutako irakasle kopuru handia hamarkada luzeetan alakorik ez delako Frantzian gertatu haren esanetan. Hezkuntza sektoreko 12.000 langile eta ikasle atera dira gaur ere kalera herrialdeko hiri nagusietan. Jendetsua uneotan, Pariseko kaleak zeharkatzen ari den mobilizazioa, eskaera nagusia hezkuntza sistemaren baliabide falta salatzea, baina bide batez, baita protesten aurka izandako polizia indarkeria ere. Frantzian bezala, Ipar Euskal Herrian, Baionan, protesta jendetsua egin dute.
2: Sustenguz atera gera, prefetak, ikuskariak eta zuzendaritzak lizeo guztiak itxi dituzte, egon diren istiluan kari, eta azpimarratzekoa daukagu erakasleek batez ere mugimendu soziala inbeste militarizatu dela.
1: Mila bat lagunek zeharkatu dituzte Lapurdiko hiriburuko kaleak. Gaiz aldatuta, 50 alderdi politiko, sindikatu eta gizarte eragilek bat egin dute datorren ostegunean, hilaren 8an Gernika herritik, genozidiorik ez, gerarik ez, goiburupean Gernika Palestina ekimenak Euskal Herrian deitu dituen 100 elkarretaratzeekin. Bilboko udaletxe atarian, eskainitako prentxaurrekoan, Ibon Meñika bozeramaileak adierazi du, Palestina aurkako erasoak testu inguru zabalagoan ulertu behar direla.
3: Izan ere, ordena mundial berria eraikitzen ari dela begiztatzen gaude. Gaur egungo nazioarteko araudia ez da betetzen eta ez da betearazten. Imperialismoa, kolonialismoa eta giza eskubideen urraketa sistematikoetan oinarrituriko forma ezberdinak iraunkortu, normalizatu eta jendartaren partetik asumitzera bultzaten dituzten erabakiak gailentzen dira. Gu guztion bizitzak norabidetu eta herrien etorkizunak markatzen dituztenak. Hil horretan, urrengo hilabetetan, erronka erabakigarriak izango dira.
1: Eta gaiz aldatuta, Francis Halsen, fisikari flandiarra da urtengo fisikako Nobel sariduna. Medikuntzakoaren ondoren, fisikako irabazlearen izena jakinarazi du gaur Suediako Zientzia Akademiak, Antartikan kokatuta dagoen munduko neutrino behatoki handienean egindako ekarpenengatik saritu dute Francis Halsen, bereziki jatorri astrofisikoa duten energia handiko neutrinoen aurkikuntzan egindako lanagatik. Errepidetan arreta eskatu, oraindik ere Amurrion AP-68an Bilboko noranzkoan auto bat irauli eginda eta erreietako batek itxita jarraitzen du, segurtasun sailean ohartarazi digutenez, autogidaria Galdakaoko erietxera eraman dute zaurituta. Eguraldiari dagokionez, ez egonkorra dator arratsaldea, Euskalmeten iragarpenaren arabera, hodeiak ugaritu eta zaparradak bota ditzake batez ere barnealdean eta zenbait tokitan ekaitzak ere jo dezake. Temperaturan aldaketa handirik ez da espero. Besterik ez, 4:04 dira, 5:00 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa balakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste zerbitzuan.
4: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Euskal Herria Irratia, Iruñerriko irratia.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeon lankideok, eta ongi etorri bigarren solairura. Berriz ere mentxe gara bueltan, gure denboraldiko bigarren saioarekin. Unai Lako, zer moduz?
1: Arratsaldeon, Mire Mentegia, osongi, zer moduzu?
0: Ja, oitzen hasia, estudio honetara,
1: Beharko ditugu egun gehiago, jakiteko nola erabili eta dituen aukera guztiak ere nola baita aprobetsatzeko,
0: Orida,
1: aukera asko ditugulako.
0: Asko, sobera akaso ez dakigu. Tira,
1: bueno, sobera beintzat... beti ongi dago,
0: bai,
1: aukera asko dugitzea.
0: Eta beintzat atzo aski ongi hasi genuen denboraldia, publikoa izan genuen, oso polita izan zen,
1: zer
0: eta gustatu zitzaigun publikoa hemen egotea.
1: Bai.
0: Ea ze forma ematen diogun honi, ze akaso nik zer dakit. Ez dakit egunero ateak zabalduko ditugun, baina zergatik ez,
1: Baina polita litzateke beintzat hilabete behin gutxienez, ateak zabaltzea, euskara ikasleak izan genituen hizkuntza eskolakoak eta baita mintza praktiketan, mintzakideko programaran aritzen diren batzuk, eta gozatua izan zen atzokoa. Baita ere mezu bat, oraintxe bertan hemen ondoan dugun Aitor Txarterina, arratsaldeon
0: Aitor.
2: Gisa berean.
1: Zuretzat mezu bat iritsi zitzaigun atzo, baina ez genuen aukerarik izan irakurtzeko.
2: Hala.
1: Eskerrak Aitorrek kaleko atea zabaldu zigula, euskara Herria irratiko inaugurazio jaian, bestela hor geundeke oraindik festaguneko MacGyverri izan zen Aitor Txarterina.
2: Pues bai, pixka bat, mekanika, pues bai, mekanika orokorrean, pues...
0: Eta zen izan zen estrategia?
2: Estrategia izan zen irekitzea zerraia, eta klik egitea, eta zabaltzea.
0: Zer tipo fina, Aitor Txarterina.
2: Pues bai.
1: Aitor Txarterina, klik egiten dakien gizona.
0: Klik egiten dakien gizona,
2: bai. Hain zuzen ere.
1: Ba, klik eta klak egingo duzu gure urrengo proposamenarekin, ez da?
0: Bai, aste honetan zozketa daukagulako hemen irratian, Aito, ezakit bat egizun, irabazi dezakezula.
2: Zer?
0: Zure pisua esneta.
2: Me cabe la leche.
0: Kabo la leche ez,
1: Esne
0: askiona, aski goixoa,
1: naturalerena. Naturaleko gure lagunen aurrean.
2: Hori da.
1: Ezin daiteke hori, ez.
0: Hori ezin daiteke, debekatua.
1: Begiak zuritzen zaizki horrelako, zuterako.
0: Zuri, esne koloreko zuria, bai.
2: Katxixen la mar,
0: Ba, zuen pisua esnetan, zuzkatuko dugu aste honetan, ez da, bakoitzak berea, Ez bertzaren pisua, baizik eta bakoitzak bere pisua esnetan irabazi dezake, nola?
1: Nola bat gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat idatzita.
3: 608-1-9-9-9-6.
1: Telegramera ere idatzi bezakezu, eta ez bakarrik idatzi, Audioak ere bidaltzeko aukera duzu, edo zerbait kantatu, edo egin nahi duzuena denak irakurriko ditugu, eta mezu bat ere jaso dugu, arratsaldeko lehena.
0: Ara, aktuales nearen zozketan parte hartu nahi dut, eskerrik asko, ba, noski baietz, ez dugu edatuak emanen, maia etxauritik iritsi zaigu, luar gartzia, arratsaldeon, etzaitu lagurtu oraindik, Barkazazu.
1: Gaur teknikari lanetan Luar Gartzia, eta arratsaldeon, Luar, zer da zuretzat orain, estudio berrian ari zarela?
4: Wow, ze ni egon naiz, pasain astean egon nintzen beste estudioan. Ui, entzuten hau zuen,
1: bai,
4: horretu, nik entzuten naiz behit. Pasain astean egon nintzen beste estudioan, eta estudio hau ez daukat hain nultuta, ez daukat hain kontrolpean.
0: Laundiagoa daita,
4: bai, eta desberdin funtzatzen du.
1: Zuk ere demora behar duzu,
4: bai,
1: lasai egon, Luar, beste mezu bat ere jaso dugu eguerdian, zio berri omenaldi xumea ginen diozue, badakizue zio berri osasunako futbolaria izan zela, 80. hamarkadan, tximaluzeak zeraman, bibote duna, ez duzue gogoan. Polonia errazen, zio berri, uste dut baietz. Ba, 83-tik 86-ra jokatu zuen osasunan, 15 gol ere sartu zituen.
0: Jesus, zemati informazio.
1: 60 urterekin hilda, ba, gure omenaldia.
0: Ah, ba, zio berri.
1: Bai, horregatik omenaldiarena. Bueno.
0: Ongi. Bai. Ba, Goianbego.
1: Goianbego,
0: edo, ez dakigu.
1: Ez dakit, hau izanen zen Aitor Txarterinaren azpimarra, jakin dezagun.
0: Ez dakit, goazen.
3: Azpimarra.
0: azpimarratzeko unea iritsi da, Aitor.
2: Bai, bai, eta hasiko gara ziztuan galdera batekin, galdera zuei egingo dizuet. Nik izen eta abizen bat planteatuko dizuet eta zuek esango zue. Ah, badakit edo ez. Nor da hori? Lako zer bai.
0: Segurazki. Vale.
1: Ah, badakit edo B.
2: Edo B.
0: Ideiarik ere.
2: Vale, ados. Vale. Izena da Fernando eta abizena da Cerimedo.
1: Cerimedo.
2: Cerimedo.
0: Cerimedo.
1: C, edo fe. Cerimedo. B.
0: B.
2: Zero.
1: Ez dakit norda.
2: Ez dakit zue.
0: Ez dakigu.
1: Nik bentzuz.
2: Vale, pues oso historia kora pilatxoa denez, pasatuko dugu beste aste batera, eta jakinta, haurtak izuela, pues, bueno, pues, egingo dugu monografiko bat.
0: Jendeak apuntatu diozala izan, eta
2: monografiko
0: ingaragarria.
2: Eta sartuko gara bigarren puntuarekin.
0: Mira, bai.
2: Claro,
1: normaitek badaki norden, idatzi gure.
2: Oso, bueno, berdin dio. Bigarren puntuan badukat sinoptek. Sinoptek?
1: Sinoptek.
0: Aitor, sinoptek. Ez dugu ideia
2: bueno,
0: berdin dio,
2: ba.
0: Ideia torrik ez.
1: Baina euskara zalizara edo?
2: Baita ere. Ez, hau da, txinako petrolio enpresarik potenteena, erdiko zera bat, eta oso pues, mundu mailako jokalari bat. Vale. Vale. Oso gauza, Exxon, Repsol, Sinoptek.
1: Vale.
2: Sinoptek.
1: Enpresa bat.
2: Vale. Eta zergatik ekartzen dut ona, pues, Sinoptek burua, enaiz oroitzen, ez dakit, Liu Chen den, edo Chen Lui, edo Kui, edo Puntun, edo Chan. Berdin dio, baina buruak, CEO horrek, esan du, hasi dela begiratzen petrolorekin aber zer egin plastikoak edo dakiz zer, hau da konbustiblerako ohikoa den business hori Txinan ez dago ja gaur egun ez dago horren garbi. Eta zergatik ez da horren garbi? Bueno, gehitzen baitugu auto elektriko eta hibridoak. Bus elektriko mordo bat. Kamioiak ari dira txurroak bezala saltzen. Meategietan jarri dituzte baita ere, kriston mole, zera batzuk mugitzeko minerala, autonomoak eta elektrikoak eta, wow, eta bateriak, ez dakit zenalakoak eta beste.
0: Elektrikoaren aldeko apustu argia egin dute beraz.
2: Baina
1: izugarrian.
2: Exagerazio bat. Mm-hmm. Txinan orokorrean dena da exagerazio bat. Osea, badute murru bat, ez dakit nondik nora, pues
0: bai, ia, da,
1: nahiko luzea bai.
0: Pues bueno, exageratuak.
2: Exageratua. Bueno,
1: eta pues, asko dira.
2: Eta asko dira eta orduan eta gainera etnia nagusia da Han, H-A-N.
1: Ha?
2: Eta non daude?
1: Non.
2: Han. Osa, hori da, Osa, hau da, euskeraz geopolitikan, osa, nola Han, ustartzen den.
1: Eta beste leinua da, Hemen.
2: Pues bueno, Hemen, hemengoak, bai. Gero, petrolorekin aipu bat, galoia estatu batuetan, $6 dago.
0: Uh-huh.
2: Gaur egun igual igo da pizkat, baina bueno, lehengoan 6 eurotan.
1: Uh-huh.
2: Kamioilari gehienak erabiltzen dituzte kamioiak dieselekin.
0: Uh-huh.
2: Orain. Eta batzuk ez dute ezta mugitzen kamioia, ze prezio hortan galtzen dute dirua, o sea, okitu behar dute zera, eta gorantza doa, inflakzioa, eta orduan groseri, eta dakit zer, eta ginola, pues, eta hilabete bat barru, bozkatu behar dute Texas, Dakota, Ipar, Ego Dakota...
0: Oso kontutan daukago.
2: Eta bar. Eta orduan, pues barre eginen dugu, baina datorren hilean egingo dugu barre.
0: Aha.
2: Eta, Txinan baita ere, pues sorpaso bat gertatu da, sorpaso historiko bat.
1: Hau desundeak egon dira?
2: Ez, sorpaso elektrikoa.
0: Elektrikoak gailendu
2: Sustapen, bueno, eolikoa eta plakak gainditu dute ikatza.
0: Uh-huh.
2: Gainditu dute ikatza. Pues, nik uste datua zela, 1262, 1260.
1: Osta, baina.
2: Osta, baina, estraineko aldiz, eta ikatza doa, pizkanaka, berantza edo hortxe dago, eusten diote, baina ez dute ja martxan jartzen beste zerarik eta eta beste, eta berriz zeitzen du gorantza esoilik plakak eta eolikoa, baizik eta bateriak gero horri eusteko, eta bueno.
0: Joera argia dela.
2: Joera argia da, eta bueno, pues Kuban ere bai, Txinak...
1: Eta prezioan eragina izaten ari da?
2: Bai, orokorrean mantentzen da, oza, prezioan ez da Europan bezala gasarekin, bueno, pues alako shoot in the foot bat egiten dela, eta bai, nik uste dut, ba, Txinan, inflazioa dagoela euneko lauan edo lako zerbait. Mm-hmm. Osa, apal. Ni bezalako apaltasuna.
0: Ez da ikatzik geldituko ez da olentzeroren, zan martxe honetan. Ez
2: pues da, no? lasai horrekin. Mm-hmm. Bai, ikatza badago lignito eta ba, mm-hmm. denetarik badago. Kontua da, erabiltzea, pues, kombustibleaz den edo zertarako, ikatza baita ere erabiltzen da, nik uste dute lapitzak egiteko, igual, edo ez dakiz zer,
1: nola, pues... Baina inezkor garen honetan badaude albiste honak.
2: Bai.
1: Eta posten gara.
0: Zeinien, ongi, datorren astearrean, azpimarra gehiago.
1: Norzen, Fernando? Fernando
2: Tururuti txukurikuruti
1: Fernando
0: Elduen astan Fernando Misteriotsua.
1: Fernando hemen Euskal Herri
2: Irratian. Fernando Misteriotsua saiatuko naiz.
1: Abaren abestikoa ere ez da, ez?
2: Sintetizatzen.
0: Bai.
2: Ze berez
0: historia korapilatxo. Akaso merezi ditu Fernandok bi kapitulu?
2: Pues,
0: bi azpimarra.
2: Beiratuko dut aber noraino, osea, idatziko dut dena idatzi, zenbatuko dut aber zenbat minutu, zenbat segundu.
0: Eta jarriko digu jarraituko du.
2: Eta ze abiadura behar dudan, osea, Usain Bolten abiadura behar badut, hori guztia erakutzeko.
0: Bai, gizu biderbi jartzen denean bezala.
2: Bai, pues hori, hasta mañana estamos horrela ez, eginen nuke ulergarri eta
0: Badia saletan, demoraldi osoa daukagu.
1: Bai, tortxarterina. Ensaiatzen hasi, kontatuko diguzu eta aurrera aster arte.
2: Kontako txuet, bai, orain Bilbora noa.
1: Bidaia on. Zuek entzule geratu gurekin, eh?
2: Bai.
3: Denon artean Andira. Orain, Irun herrian ez ezik, Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
5: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Gazta,
7: piperra,
6: txistorra,
7: ardoa,
6: olioa.
7: Tokiko produktuaren 11. astea.
6: Salmenta zuzena, dastatzeak, pintura lehiaketa, aurrentzako jarduerak, zinema.
7: Etorri zaitez Gaztelu plazara, urriaren 9-tik 12 eta eskuratu tokiko produktuak.
6: Antolatzaileak Nafarroako gobernua, Iruñeko udala, Intzia eta Reino Gourmet.
7: Nafar kalitatea.
8: Nafarroako emakumezko kirola azken ari da, eta aurrera egiten jarraitzeko babesa behar du. Miguel Indurain Fundazioa kirola.

0: Ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu, Fama Living sofa modularretako espezialitatea.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatia.
3: Oso krematsua delako.
4: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Gizalabak, bakarne atxukarrorekin.

0: Giza labak bueltan dira Euskal Herria irratian eta lehenengoz bigarren solairuan bakarnea txukarro zer modu.
1: Oso ondo aspaldi.
0: Ongi etorria.
1: Bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Gure txoko berri honetara zari.
1: Ja, ja gogoz nengo ni, ez?
0: Zautzeko,
1: ozta. Hombre, ezagutzeko eta zuekin egoteko.
0: Noski baiet.
1: Hombre, gaina, bitu, eh? Hau egila da, eh? Lenguan egon du nintzen tipo batekin nik nun ezagutzen. Ta bapatian, bueno, hasi ginen ja hola sola asienta. Ta santzian, ui, zu bakarnea txukarrotzea ta. Bai, ta nola dakizue? Ta zu Euskal Herria irratian aitzen zeata.
0: Ahotsa gatik ezagutu zintu.
1: Ahotsa gatik, aizu. Ta nik esan nun, ostras, pues bultatu behar de berriro.
0: Zue pila daukagu dauzkagulako, hortxe, ja, uinen ja. Bertzaldean, batzutan ez ditugu atzematen, baina hortxe daude.
1: Bai, bai, bai.
0: Inak.
1: Eta abotzak nolakoa dien ja bakite.
0: Bai, bai, bai, bai. Eta oso polita da hori gertatzen denean.
1: Hoxe, bai.
0: Arraroa, baina polita.
1: Gehatu nintzen arritua benetan, eta
0: bai, bai, bai.
1: Pozpozik gainea eta eskertua.
0: Eskertua, hoxe bai, baietz. Eta gure bai eskertuak zu bueltan zarelako ebentxe.
1: Bai. Kostate biligea, binon ja azken egia bueltatu naiz. Eta gehatzeko gainea, hasik ezuk ikusi.
0: Aste artero hemen, eh? Aste artero ibiliko gara.
1: Aste artero gizala baikin.
0: Bai, gezurra dirudi, baina ez da, gai hau ez da agortzen. Gezurra dirudi, baina hala da. Erran dute, emakume asko eta asko daudelako munduan ezagutzen ez ditugunak, eta zuk ekartzen dituzunak ona mai honetara eta mikro hauetara, eta gaur ere ezagutuko dugu.
1: Gaur nafartar bat ekarriet.
0: Bai, akaso, begira ekartzen dituzunak maiz ez ditugula sobre ezagutzen, baina akaso hau gure entzuletako batzuk edo ezagutuko dute.
1: Hoxe, eske oso bai, sauna da, binon. Agian bere historia ez da hain sauna.
0: Hori da.
1: Ze, bueno, bere izena da Elena Uriz, ja bakigu bera, bueno, posak aktorea dala, ez? Eta gaina beraekin hitz egiteko aukera izan genuen. Eta gozamena izan duzan, eske pasa da.
0: Azte emakume maja.
1: Ba, da, eta ze sasoikua.
0: Dai.
1: Zen, da, hobeti amaika gauziken. Gozamena izan duzan, bai. Eta gainea, bueno, pues bere etxera junginan, ja beraekin hitz egitera eta hoi, eta bea txikitatko etxe berean bizi da. Orduan, pues, gaina Iruñean, eta anai arre bekin eta hoi, eta ezagutu genitu, bueno, pues, hoietako batzuk. Izan duzan, ba, gozamena, ja, esan dizut. Bueno, kontuan hartu behar dugu, Elena Uriz, irakasle bat izan duzala. Eta baita emaztia, eta hiru semearen ama ere bai. Asi que bitu zenolako bizitza, eh? Ja horrekin dandana, iaia dandana kontatua dago, binonez. Bere kasuan beste 11 gauza daude oraindik anen kontatzeko. 34 urte zitula, seme sarrena ikastolan hasi zan, eta bere buruari esan zion, bueno, pues nik ere, pues hizkuntza hori ikasi nahi dut. Eta izo, hasi zan ikasten, osea pasada. Bueno, beaentzako oso saile izan duzan, ez? Binon, bueno, pixkanaka ja hasi zan, oinarria hartu zuen, binon, egun batian, ohartu zan, bueno, pues bai, oinarria ja zeukala, binon bere giroa euskaldunik etzala.
0: Noski, hori ez garrantzitsua den.
1: Hoxe, eta bakizu zer egin zuen ordun? Pues lanian, eszedentzia bat eskatu zuen, eta semearen ikastolara juntzan, pues aditzak esasik bizitza ere euskeraz nola josten zan ikastera. Bai, binon ausarta,
0: Bai,
1: osa, polita binon ausarta.
0: Bai, apustu argi egin zuen, euskararen alde, ez du edo zeinek egiten, ikastea bera ja bada, urrats garrantzitsu bat, eta hortik aratago, ez, ba, zure bizitza euskeraz eraikitzen astea, ja, adin batetik aurrera, ba, zaila suertatu baiteke, no?
1: Hoxe, eta heldutasunean gainea, eta jo, bakizun zenbat jende dagoen esaten, eske oso zaila da euskera ikastia, eta, pues, bitu, hau eredu bat da. Bueno, pues, garai hartan gainea, anai batek gonbidapen

0: Bueno, bitxi bat egin zion zen. Anaiak egiten zuen lan Montxo Armendarizen koinatu batekin, vale? Aha. Eta egun batean Montxo, bueno, esan zion koinatu honek, Montxo desesperaturik zebilela, filmatzen ari zen Tasio pelikularako, bueno, pues protagonistaren amarena egiteko emakume bat behartzuelako. Eta aizu, naiz eta 11 kastin egin, pues etzuelako ez da inorrere aurkitzen. Orduan desesperaturik zebilen. Anaiak orduan, pues esan zion, joe, pues gure etxera etorri zen bi arreba azkat, gaina emakumia eta denetarikoa aurkituko duzu hor. Eta hurrengo egunean, bueno, pues Elena etxera ailegatzean, senarrak esan zion, aizu, anaiaren etxera junzitxez. Eta beak esan zion, minon zertara, ah, pues ideik ez dakat, minon zu junzitxez. Orduan, bueno, pues juntzan horra, eta bi tipo aurkitu zitun. Bata Montxo Armendariz eta bestea Elias Kerejeta.
1: Azebi.
0: Osea, pasada bat da, zen beaekin isketan da hoi, beak kontatzen du, hola, bueno, pues eske bi tipo zaudan, eta esatien ja izenak esaten dezu, a ber, aizo, bino, bitu ze tipo, es?
1: Bai, bai.
0: Bueno, pues beia normaltasun oso esaten du beti. Eta, bueno, pues, proba bat ikera gonbidatu zioten, eta bea esetz, ez zula nahi. Bueno, pues venga, pues irakurtzeko gauzatxo bat. Eta, bueno, pues horrela egin zuen, eta bi gizonek elkarri begira baietz besterik ez zuten esaten, ez? Como,
1: argi ikusi zuten hemen, badago.
0: Honek ematen du, bai. Bueno, joan zien, jazta, binen egurrengo egunien berreiro bueltatzean, eta papera ja eskaintzera. Elena, klaro, hartuzun berria nola, aber, binen zea esaten aitzea. Eta esan zuen, esetz. Pues lana, etxiaz, iruzemeak, binen, azkenik lortu zuten konbentzitzera eta hori izan zen zineman egin zuen bere lehendabiziko papera. Osea, Tasio ikustian favorez begiratu zen. Tasioren ama bea da, Elena Uriz, bai. Binomero, gero, bueno, pues betiko martxan jarraitu zuen eta zinema basterturik utzi zuen. Binon, jubilazioa ja heldu zitzaion. Eta horrekin, bueno, pues behentzako izan duzan, pasaba, zen, ja, hasi zen, Artarrabiako, ezea, abez batzan, ja, hasi zen, abez zen, eta han ezagutu zuen Fernando Eugi. Elbardo antzerki taldeko kideatzan eta Bodas de Sangre antzeslana prestatzen aitziela, bueno, pues kontatu zion. Papera proposatu zion eta orain bai. Orain segituan onartu zuen eta esan zuen baietz. Nahi baldin bazu entzungo dugu korte bat, a ber, nola esplikatzen duen beak.
1: Hoxe da bera.
2: Asuntoa da, claro, irakaslea izan dena badu gurasoekin hitz egiteko egoteko eta ohitura.
1: Bai.
2: Orduan lotxa galtzen dugu bidea.
1: Ah, vale.
2: Orduan berak ikusi ninduen nahiko suelta eta zan zuen posonek egingo du.
1: Lotxa galtzen da bai.
0: Lotxa galtzen da bai. Bueno, pues horri esker Javier Txokarro esagutu zuen. Eta berak kastin agentzia batzukan eta lan baterako estraba beratzuela esan zion. Elenari proposatu eta berriro baietz esan zuen. Oain bai. Handik oso gutxira, bueno, pues Carmen Machi egiten aitzan beste pelikula baterako agur esan behartzuen emakume baten premia zuela esan zion Txokarrok berriro ere. Eta Elenak, bueno, pues tira, pues baietz esan zuen berriro ere. Eta gero, Antonio de la Torreren pelikula baterako esaldi txiki bat esan behartzuen beste emakume bat behartzuen eta venga, pues Elenak berriro
1: txikiekin baina aurrera.
0: Hoixe. Horrela, pues ia konturatu gabe, pues bueno, sinemaren atiak zabaltzen joan zitzaizkion, ez? Binon bea nahi gabe, osea sartu zan hola, pues ia txiripas, ez? Gero, jo, ez dakit goguan izango dezun bastant trilogia.
1: Oixe, bueno, baiet.
0: Claro,
1: ezaguna egiten zaiz pixka.
0: Bai, ez da, vale. Pues han El Guardián Invisible pelikulan bea ere papertxo bat badaka. Oso saldi kiki bat egin zuen. Bino bere pertsonaia, jolin postraman oso pisutsua zen.
1: Bai.
0: Eta gainea, bueno, beldurgarria zen ikusten zuen eta ostaz, bai. Ez? Bueno, eta gauza bera, pues, gertatu zitzaion ere, Abrakadabra eta Lo Nunca Visto pelikuletan. Hoietan, esaldi laburrak esan behar zitun, bino, bueno, pues, bere presentzia nabarmena izan duzan. 2019an, urte hortan, Pablo Agueroren Akelarre filmean parte hartzeko aukera izan zuen. Bakizu zein zen Akelarre, ez? Bai. Goia Sarirako 8 sendapen izan zituna, eta gaina hoietako 5 lortu zituna.
1: Bai, hor ja egin zuen paper bat nabarmena.
0: Hoixe, eta gaina eske pelikula zoragarria bai, izan duzan. Binen oso saia behantzako zen, klaro, Ika hitz egin behartzun, eta beak, pensa. Bueno, pues, erregistro hori etzun menperatzen. Orduan, dan-dan aburuz ikasi behartzun, eta, bueno, pues, komerillak bizi izan zitun. Bueno, pinon, pixkanaka, Elenaren aurpegia eta izena ezagunak egiten joan zian, eta gero ja bi urte geroago Paul Urquijoren zuzendaritzapean ja jarritzan irati pelikula filmatzeko. Hoi ere pelikula,
1: bai,
0: buah, eske pelikula hoi luxu.
1: Bai.
0: Eta bea ja sartu zuntzan, han oso pertsonaia misteriotsuena egin baitzun, pues, ja sorgina bakazu goguan, ez?
1: Bai.
0: Bere itxura, bere buah, oso, oso, bueno, oso bai. Bitxia. Eta oso beldurgarria ere, bai,
1: ez? Bai, gainera Elenak badauka ere, bai, badira urpegi batzuk oso zinematografikoak dira. Eta bere argita garbi.
0: Eta bere espresioa. Bai, bai. Bai. Mm. Bueno, pues, han ere oso lan zaila egintzun, binon, agian zailena izan duzan Scarlett Johanssonen onduan egintzuna.
1: Bai.
0: Zen, bai, bea, Hollywoodeko produkzio batian, bueno, parte hartu zuen, Asteroid City,
1: bai,
0: pelikulan.
1: Bai, baina Asteroid City gainera nik film hori ikusia dut.
0: Bai, pues bai, beak bai. Parte hartzen du. Hortan,
1: berriro ikusi beharko.
0: Bai, pues ikusi, zen bere aurpegia aurkituko duzu hor. Eta bea, esaten du, nahiago dula Paul Urquijoren grina eta tratu gizatiarra Ameriketako jerakiar, baino,
1: bai, claro. Zenango
0: jendia,
1: oixe, bai,
0: dala guztia, diela guztia, kola, pasada. Bueno, pues, iaz, berriro Paul Urquijorekin egintzun lan, gaueko entzat, oixe, filmean, eta Urquijoren pelikula, bueno, parekatzen dituen nean hause esaten du beak jarriko dugu beste korte bat.
2: Gaizki hor dirua punta bala, eta ondo ordaindua, baina zorendaria baseukan pederada, baina guztio badute pederada eta hori errespetagarria. Baina trato humano ningun.
0: Oi, esaten du, oize pedrada duzutela, Ameriketarrek,
1: bai, bai.
0: Inon tratu humano ninguno.
1: Ara, oi,
0: eta horrekin ja, pues, ja parekatzen Paul Urquijorekin, esaten du, bueno, beste gauza bat da, oi. Gaina, beti esaten du, Paulek oso garbi daukala dena, eta eszena guztia marrasten ditula, eta dena pentsatua dula. Eta, bueno, pues, gure mitologia ez dugula ezagutzen, esaten do, eta horregatikan egiten ari dela, pues egiten ari dena, ez? Hori Paulek.
1: Bai.
0: Orduan, behaintzako oso importantia da lan egiten ari dena, binean, Ameriketarrak ez ditu ikusi ere egin
1: nahi. Ez duetu ikusi nahi.
0: Ez. Eta bueno, pues,
1: garbi ditu.
0: Bai, oso garbi. ETB-ko telesei bat izan da bere azkeneko golana, gainea guain, nik uste, zinemaldian ja estrenatu indutela, telesai hoi, bai? Eta, bueno, pues urte hauetan denetariko egin du, zen 11 antzeslana, iragarkia, telebistarako edukiak, eta publizitate kanpainak ere bai, bueno,
1: denetarik.
0: Oso memoria ona du. Eske bestela esinezko izango luke pues, gidoi guztiak buruz ikasi, bino naizu, beak esaten du esetz. Memoria ona ez duela, ba, lana bestik ez dela. Nik ez desinezten, Zen, osea,
1: beri oso zaila duritzen zaite egiten duena.
0: Bea,
1: aktoreen lana oroa,
0: Bai. Jaikitzen da, 6:00 dan-dana ikasteko eta berrikasteko, eta beak alere esaten du memoria ona ez dula.
1: Bueno.
0: Eta gaina esaten du ere oso sorte ona izan dula.
1: Ba, duena da gaitasuna ikaragarria gozak egiteko.
0: Hoixe. Binon, bere esanetan, bueno, simurrekin, euskararekin eta esperientziarekin ateak irekitzen dira.
1: Ara, begiraz esaldi polita, eh?
0: Bai, bueno, ez dakenik egile izango dan edo, ez?
1: Tira,
0: normala. Simurriak ja badazkat.
1: Ara.
0: Euskera, bueno, zertxo bai, ja dakit. Eta esperientze bakat, binon, bainiko nire ateak itxitxia daude izo.
1: Bakizu nungo ateak, bai, duzun beti irekita, ez da?
0: Oiegila da.
1: Hemengoak, bigarren zola iruko ateak.
0: Eta eskertzen dizu gainea.
1: Hoixe baietz bateak zabalduko izkitzugu da torren astean berritzere bakarne iduritzen.
0: Oso
1: da, jende eta emakume gehiago ezagutzeko gogoekin beti bezala. Mila esker.
0: Baiz behi, aio.
3: Denon artean handira. Iruñerriko zeinagerreko hainbat denda eta zerbitzutan, deskontuak, produktu zozketak, gure kulturremanaldietarako gonbidapenak. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus
4: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
5: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
6: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
4: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
7: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.
8: Koltsoneria Gorritxon bizi atxe dena.
9: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
8: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
9: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
8: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
9: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
10: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
11: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
12: Una
13: Arrabian Manauto, elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. Pedro

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa martxa bizian doa aurrera, oarkabean, sei saio joan zaizkigu ja, eta aurrengoak ere gainean ditugu. Azken asteburuak bertsoaldi ederrak utzi zizkigun eta bestiki pozgarriak izan ziren emaitzak, bertako batzuentzat, Nafar bertsolarien dako bi nagusitu baitziren saioa Alkaiza, Donapaleuko saioan ostiralean, eta Julio Soto Tolosakoan, biak ala biak hartaz, urrengo fasera igaroko dira zuzenean. Alkaiza lekun berri narituko da datorren astean, eta Sotok berriz bazaroaren 14 arte itxaron beharko du Miarritzen abesteko. Donapaleuko eta Tolosako saioek merezi dute errepasoa egitea, eta alaxe eginen dugu. Urrengo minutuetan saioak bertatik bertara jarraitzen aritu zen Xabi Maia bertsolari. Arratsaldeon, Xabi, zer moduz?
1: Arratsaldeon, Iren, ebeti, ongi.
0: Tira, abiada bizian doa txapelketa, eh? Eta uarkabean joan zaizkigu jalenengo saio hauek, zer moduz ikusi duzu orain artekoa?
1: Ba, bueno, zorionez tokatu zaizkit, saio andana bat, bizitzea, bertatik, eta nik uste dut, hainbertzeko itxaronaldi goxo bat izan dugun, bazetorrela, eta bin, ba, zurrunbiloak harrapatu gaitu nean, uartzerako jalenengo fasea ja akitzear dago, ez?
0: Bai.
1: Orain arte lehenbiziko fase hontan nabarmenduko nuke ba bertsolariek erakutsi duten prestaketa maila. Hau da, ikusten da hau ez dela saio bat gehiago, ez dela urtean zehar egiten duten plaza gustoko bat, baizik eta hemen ja Euskal Herriko batek exigitzen duen lanketa bat egiten ari direla. Uh-huh. Izan daiteke hori diskurtsiboki, izan daiteke teknikoki herrimaldetik, baina bai nabaritu dela bertsolariek gozartu dutela Euskal Herriko txapelketa hau prestatzeko lana.
0: Bai, eta gainera, bueno, susmoa dut bertsolariak gero eta gehiago prestatzen direla txapelketa hauei begira, eta gainera kontutan hartzekoa da ere bai, txapelketa honetan, ba, jende berri asko dagola lehenengo aldiz parte hartzen duena ere bai Euskal Herrikoan, eta bueno, horrek ere gehitzen dio presio alde batetik, baina baita gogoa ere bai, ez, ekiteko eta txapelketan fin aritzeko, eta bere buruarekin behintzat ba, konten gelditzeko, ez? Aste buru arran bezala bereziki pozgarria izan da Nafar bertsolarientzat, Alkaiza eta Soto. Urrengo fasea zuzenean hain zuzen ere, Nafarroko txapela jantzi izan duten bertsolarietako bi, konten egoteko moduko azta, Xabi?
1: Bai, noski, azkenean gukere lurraldeko tasunari begiratzen diogu, eta
0: gustatzen
1: bueno,
0: zaigun, bai.
1: Ba, eta kutxunak izaten ditugu gehien bat, ba, ondokoak edo, bueno, tratu gehien izaten dugun bertsolari horiek, ez, eta dudarik ez, ba, titular horiek edo lerroburu horiek, Nafar batzuk betetzea, asteburu bat eta gero, ba, polite dela, eta nolabait ere, berresten duena, ba, guk erraten dugun azken aldiontan, ez, Nafar bertsolaritza ere indarrean dabilela, eta horren erakusgarri edo, ba, aste buru honetan, bai saioak, bai Julio kondutako saio ederroiek.
0: Bai, gainera, bueno, puntuak eta saikapen orokorrean begiratuta, hortxe kokatu dira goi-goian ere, bai, ez bakarrik irabaztea, beraz, baizik eta puntuazio oso ona eskuratzea, bai batak bai bestea, gainera puntuazio berdina lortu baitute.
1: Bai, eta zer rexi izaten, lehenbiziko fase honetan, azkenean galbaia arrasistu da, gutxi pasako dira, final aurrekoetarako basaioetarako, eta horrek nik uste dut oraindik presio erantxe bat eragiten diola, ez, bertsolariari, eta bai saioak, eta bai Juliok, dere dakigu, ez, ze mailako bertsolaria diren, baina lehenengo fase honetan, ba, arrisku hori dago, ez, akats bat egin, edo hankasartze bat, eta horrekin ja badakizu, ja zure aukerak galduko direla, oso gutxi pasatzen direlako urrengo fase horretara, ez, orduan, nolabait ere erakutsi du ere, ba, bi bertsolari hauek ja heldutasun maila batera iritsi direla txapelketa kudeatzerako orduan ere, eta bereziki pozgarria da.
0: Hoxe bai, ez baita erraza neurria hartzea Euskal Herrikoari. Tira, ginen diogu errepasoa saioei, ostiralean Donapaleun jokatu zen saioetako bat, bertan nagusitu zen Alkaizarran dugun bezala, 8ko handian aritu zen Alkaiza bera Iñaki Binasprerekin, hartzainen paperetik biak ala biak, eta alaxe borobildu zuten ariketa, entzungo dugu eta komentatuko dugu, Xabi.
1: Erki.
0: Entzungo dugu luar, uste dut hortxe, kajoian lehenengo ariketa dela, ea. Tira, komentatuko bien bitartean, audio hori bilatzen dugun bitartean, zortziko handian aritu zirela Alkaiza eta Binasper, Binasper, zer irutu zitzaizun, ariketa?
1: Ba, ariketa hau, bereziki nabarmentzekoen ikuste, zortziko handien blokean egonda, lehenengo ariketa hauetan, normalki pixuzko gaiak izaten direlako, garkotasun handikoak, eta, bueno, seriotik antatzeko joera bat, ez, aurrikusten da. Gauza da, planteatu zen moduan, Iñaki Binasper ikuste utongi asmatu zuela, bere paperetik, ba, umore pixkat egiterako bideak aukitzera. Eta saioaren erantzuna, bikaina izan zen alde hortan, nolabait ere berak ere, ba bueno, ez hain dramatikotik edo, bere bakardadea nola ondu egiten duen, baina modu literario batean, ez? Jendeak entzungo du lehenengo bertsoaren bukaera eta izugarria da nola bere bulego bat balitz bezala, bere bistak hartzain baten paperetik nola definitzen dituen eta nola irudikatzen dituen bertsoaren bitartez. Eta horrek bereziki pozgarria eta, bueno, ona egiten duen eretako bertsoaldi hau.
0: Hoxe baietz, lehenengo bertsori oso borobila izan zen aipatu duzun bezala, azken bertsoa hautatu dugu, Xabi, entzungo dugu, ea zer komentatu dezakigun. Hoxe da.

Nik lasto bat dut ezpain artean, ta ez naiz aspertzen alferrik. Aldiz lagundu nahi zintu danzu, ta egona naiz itzarrik. Bueno.

0: Badaukan artzaina, ez dago inoiz bakarrik. Bere burua daukan artzaina, ez dago inoiz bakarrik.
1: Ala xe bukatu zuen saio Alkaitzak berea, eta ze modu polita bukatzeko, ez da Xabi?
2: Bai, bai, bai. Gainera hor, pixka bat, gaiaren evoluzio horretan ere, bakoitzasten da bere paperean kokatzen, batek bakardadea gaizkira maten du, bertzeak ondo darama, baina ja bigarren bertsoaldian ja bakoitzak gonbite bat egiten dio, hau da, gabezia dituenari bestak laguntzeko joera bat eta elkarrizketa bat unten hasten dira, ez? Eta hori ikusten da dialektika hori nola sortzen duten eta nola borobiltzen duen gero saioak. Iñakik onartzen du bestearen gonbitea eta hoi nola baitere bertsoaldi batean ikustu du saritzekoa dela azkenean elkarrizketa bat eman delako eta bien artean undu dutelako bertsoaldia.
1: Bai, bai, bai, hori baloratzekoa da eta publikoak ere atzematen du, horrelako sentsazio hori borobiltzen delako ere, bai, publikoak duen atzemate horretan, tira gainontzeko, bueno, saioari eta gainontzeko bertsolariei dagokienez ere, zer iruditu zitzaizun saio hau, ze egia da ondotik ere komentatu izan dela, eta hemen, ba, puntuazioek orokorrean nahiko behetik joz dutela, zer iruditu zitzaizun zuri alde horretatik?
2: Bai, bai, nik ere momentuan sorpresa hartu nuen, puntuazioak entzun nituelarik, ze Oihana Iguaranek adibidez saio ederra inazun, eta, bueno, beti konparatzera jotzen dugu, eta aurreko saioek ze izan duten, ze puntuazio izan dutenaren arabera ere guk ere iten dugu alako konparazio bat, ez da, nik uste saio honek bereziki ba puntu gehixio edo izan barko ote zituen edo ba pentsaera badutela, ez? Eneko Lazko zer adibidez, nik uste merezi baino askoz puntu gutxiago dituela, gerora entzun behar izan ditut bere puntu erantzunak eta bakarkakoak eta harrituta nago gero epailek eman zioten puntuazioarekin. Orduan nik uste dut hor alako sensazio orokortu bat izan zela, ez? Publikoaren artean saioak orokorren erran nahi dut puntu ez dakit, galera bat izan ote zuen edo beti ere erran duten bezala konparatuz aurreko asteburuetan eman diren puntuekin.
1: Hori da, ez? Bueno, aipatu dugu, ez? Pozgarri izan dela Nafar bertsolari batzuentzat asteburua, izan ere bertze batzuentzat kontrara, ez? Aipatu dugu Eneko Lazkoz eta Sarai Robles ere hortxe gelditu zaigu, ez? Bidean, dago ez diela aurrengo fasera pasako eta horrek ere pena ematen digu.
2: Bai, Saraien apena izan zen, ze lehenengo zortziko handian poto bat egin zuen, eta ja horrek ja nik uste dut pixka bat eragin ziola, ez? Gero hamarreko txikian egia da saio ederra egiten duela, ikusten da berriz ere pixka bat, bueno, berotu egiten dela eta nolabait ere leia horretara lotzen dela, ez? Pena da hori, ez? Hasieratik ja poto bat egiteak, ba nik uste dut mentalki ere nolabaiteko, ez dakit, bera etortze bat edo egiten aldizula konzentrazio mailan.
1: Bai, ja taka honetan gelditzen zara, noski.
2: Hori da, bera konstienti izan zelako, ez egin zuelako potori. Eta Enekoren kasuan ezin dut esplikatu, ze bai transmititu zuena zen, segurtasunarekin kantatzen ari zela, agian, bueno, irista txikiren bat edo egin zuen, baina orokorrean nik uste dut saio ona egin zuela, eta gero nolabait ere puntuazioak ez zutela berdina erakutsi, ez? Eta hor, berak nik uste dut horren arantzatxo bat eramango zuela, eta publikoan ginen haunitzek ere bai. Zoritxarrez ja bi hauek ja aukerik gabe gelituko dira urrengo fasera pasatzeko.
1: Hori da, tira. Politak eta zain politak asteburuak utzi dizkigunak, badakigu txapelketa azkenan leia dela eta horrelakoak gertatzen dira eta gertatu behar dira, ez dago bertzerik, baina tira. Denboraz nahiko larri gabiltzara, Xabi, duritzen bali mazaitzu, Tolosako saioa aipatzera pasako gara, bueno, errangabe do Alkaitzak oso ongi bukatu zuela bere saioa bakarkako ariketa oso fin batekin, espero genuena, ze oso ona da, ez? Bakarkako lanetan beti bezain ongi aritu zen, eta Tolosako saioan, Julio Soto nagusitu zen errandugun bezala, alde nabarmenarekin, kasu honetan, Xabi, 30 puntu baino gehiagoko alde aterazion urrengoari.
2: Bai, eta kasu honetan ikustu duen apalekuarekin konparatuz, hemen bai akatsak eta irristadak nabariagoak izan zirela. Bai ikusi zela agian puntuazio aldetik etzela goi-goi mailako saio bat izango. Beti ere ronduten bezala konparatzen bai bezperan haitu genuen saioarekin eta aurreko astetakoekin, ez? Eta hor, Julio nabarmentzen da, Juliok oso ongi utzi ziolako, akats txiki horiek ere minimizatu zituelako, ze egin zituen edo, baina nolabait ere gero jakin zuen, ez? Urrego ariketetan goia jotzen, eta horrek azkenean nolabait ere puntuazioak eutxi ez gora egiteak ere ekarri zuela.
1: Hori da, zortziko handian Aitor Serbiarrekin batera aski ongi hasi zen, beraz entzungo dugu bertsoaldia, bigarren bertsoa hain zuzen ere, eta komentatuko dugu, hau izan zen.

0: Balaxe aritu ziren, gai gogor baten bueltan, ez da, Xabi?
1: Bai, hori da. Aitzinekoakin konparatzen badugu, artzainaren paperetik antzatzea, ba, askoz pixu handiagoko gaia zen, bere ama torturatu bat izan duten bi semearen arteko elkarrizketa bat, non batek amarekin itzegin nahi du pasatakoaz, eta bertzak nahiago du, ba, amari ez itzik atera, edo behintzat ez behartu ez itzegitera. Orduan, Julio nik uste dut bikain hartzen duela paper hori, metaforak oso ongi erabiltzen ditu, baliabide paratestualak oso ongi erabiltzen ditu, Aitorrek egiten duen lanare niretzako baloratzekoa da, ze berak ere, ba, nolabait ere jantzen du bertsualdia marlaska aiperatzen du, treskantoseko espetxe aipatzen du, berak egiten ditu alako aportazio batzuk, egiala gero Julio nik uste dut balio erantzi bat ematen diela bertsoiei, eta bien artean bertsoaldi arrasona osatzen dutela, eta ba, txapelketa edo saioari hasiera emateko bai batak eta bai bertzeak konfiantza handiarekin hasiko zutela olako bertsoaldi bat egin eta gero.
0: Hori da, orokorrean saioa zer iduritu zitzaitzun gainontzeko bertsolariei dagokienez ere?
1: Ba, izan zituela piko ikaragarri handiak, Unai Mendiburu nabarmendu nahi dut, ze Unai Mendiburu Jon Euriaren ordezko bezala kantatu zuen, eta hasiera oso ona egin zuela, zortziko txikian Tolosako kiroldegia lehertu zuen, Juliorekin egindako ariketa batean, eta izugarrizko maila erakutsi zuela, ez? Gero egia da bakarkakoan ba hor pixka bera egin zuela, hor dagokio bere gero puntu galera hori edo, eta gainuntzean ba Maia Iturriotzek ere saioa beti gora egin zuenaren sensazioa, bakarkako eder batekin ere borobildua, baina lehenagotik nolabaiteko akaz txiki batzuk edo egin ote zituen, ez? Eta berdintxu pasa zitzaien bai Aitor Zerbierri bikain hasi zen, honek alderantziz egin zuen. Arrasongi hasi zen, baina poto batekin akitu zuen ganbarakoa. Eta Oihana Bartra ere oso ongi hasi zen, baina zortziko txikian horranka sartze bat egin zuela, beraz saioak izan zituen piko oso handiak, txalo zaparrala handiak bildu zituztenak, baina gero urrutzi zituen bidean, ba hola, ez, iristara batzuk nolabait ere gero, ba bertsolarien lanean edo puntuazioan eragina izan zutenak. Eta horren arira edo errango dugu ba Julio bakarrik lortu zuela nik uste dut urrengo fasera pasatzea ikusita beste ze puntuazio duten.
0: Hori da, saioa askiongi borobildu zuen bakarkakoan ere bai, ez da?
1: Bai, maixulan bat. Julio gian ikuste dut ja ohitu gaituela olako lanak egitera, eta gaia zigarrena zen bera ganbaratik azken etorrita, bai loturan ikuste dut oso ongi bilatu ziola, ze bertaratu zuen, Tolosako ingurura ekarri zuen gaia, susmoa genuen, hortik jotzeko aukera izaten altzuen, berak oso ongi menperatzen duen gai batera, zer ikusirik ez zuen Donapaleuko saioko gaiarekin, itxi xamarra zena Donapaleukoa, hiru elementu jakini erantzun behar zitzaien, Tolosako gaiak ordea oso irekia uzten zuen, aukerak eta hori bertsolariaren esku, eta nik uste Juliok baliatu zuela bikain aukera hori, eta bueno, bertsoaldi zoragarri bat, eta horrekin nik uste dut eguna ere borobildu zuela.
0: Ba, hoixe da, eguna borobildu zuen, eta horrekin borobilduko dugu gaurko sekzioa ere bai, Julio Sotoren azken bertso horrekin, duzun jakintza guztia transmititu diozu, gaur zure leku hartu duzu, horixe izan zen gaia, eta hoixe bere bertsoa. Mila esker Xabi Maia gurekin egotagatik, eta beste batean jarraituko dugu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa komentatzen.
1: Plazerra hondio da, miren, eduzun arte.
0: Mila esker.

Berdura plazan jartzen da, saskie der bat jasorik,

0: denon artean handira. Kale Nagusian, plaza. 54. zenbakian, Euskaldunontzako 300 metro kuadroko topagunea. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
1: Irrati aizpak, uinetatik, uinetara.
2: Denboraldi berri honetan ere Nafarroan zehar bidaiatuko dugu, eskualde desberdinetan dauden irratia izpen uinen bitartez, gure helburua gertuko informazioa jasotzea eta beste eremu batzuetan ere gertatzen dena, ba, zuengana gerturatzea. Eta ikasturteari hasiera emateko karrape irrateko gure lagunekin bat egingo dugu, mendialdera goaz, bigarren solairura hurbildu zaigu, nahi Zabaleta, arratsaldeon.
3: Baita zuire, ze martxa, zer diozuela hunde gaspaldiko?
2: Ja, ia san, aspalditik ez dugula hitz egiten, zer moduzu da eta denboraldi hasiera una, eh?
3: Bueno, ba, ongi, eh? Ez zuena bezain berezi, ze egia da, bueno, launek, penaz esan behar dizut, ezin izan duela ostegun hortan egon, irudi batzuk ikusi ditut, baina ikatere pena hundigoan hon, alare, inbidi eta kozkorra goa dauket, zanoa, zuen estudio berriko irudik ikusi ditunen eta ikusten ditxoten aldiro, eh?
2: Bai. Bueno,
3: ederra, beraz, aprobetxatu eta handire hain duzu, eh? Ez hortan bakarri, bueno, ba, ibilbide ederra izan deire, estudio berritan eta bestelare gai, eh?
2: Ba, bai, mila eskertzure itzen gatik eta atorri, eh? Nahi duzunean, erakutsiko dizkizugu estudioak
3: bai,
2: eta gure bai, lantoki pomposo berria. Una leitzaldean baina aktualidadeaz da geratu, gauz asko egiten baitira, antolatzen baitira, eta gaur ere horri eutxi behar diogu.
3: Bai, eta ikasturte hasiera hontan edo irrati urte hasiera hontan iraila urria den hontan beti egiten niztegit, claro, udara ondoren udara nahiko geldo hotzen da edo gelditzen da, ez? Pestak diela eta holakoak, baino iraila eta urria bete-betekoak izaten die. Eta gaien arte nolako entresaka bat egin behar izaten da eta gaurkoan batzu beste indizkitzuet eta aste hontako kontu bat ekarri nahi nuke lehenik eta behin izane Unai ne gustatu zait, eh?
2: Ja.
3: Ez nazazu epaitu nire itxuragatik. Oraindik ere oso ona nago.
2: Zuzara?
3: Claro, hori da kontu.
2: Zutaz ari zara?
3: Claro, hori da kontu. Oso politxe, horretik gustatu zait. Claro, irudia ikusten badozo, orduan ja ulertzen da aurrenekotik, ez da? Baina irrati bidez, o telefonoz, edo bat emateri azaltzeko modu hortara azten bali maza, ez nazu epaitu nire itxuragatik, oraindik ere oso ona nago, brutala da.
2: Bai.
3: Ez? Meila gauza esan baititzazke, baina ez naiz ni. Kasu honetan, platano bat aida, izketan, edo platano batek esanako kontu da hori, unai. Bueno, Nafarroko gobernuk, janari xauketan ingurun, olako ekimen batzu martzen jarri ditu, bai? Tarten, hemen lehitzen, aste honetan, bi badie, izan dena, eta izanen dena. Nerea jeregi etorri zen gurekin, bai? Eta izan duzen hobeki izan da, gurekin, bera, bueno, ba, kasu honetan, kampaino honetan barnen lanena itzen da besteak beste, eta oso horreza da, itzen bion bezala, jatari xauk eta pixkoate nola batxe, bueno, ba, atentuz itxea, eta hori guzi ez, gure etxetan, edo eskoletako jangeletan, edo jatetxetan, bueno, ba, beti denit janari asko bota izan da, ezta?
2: Bai,
3: guk geok ebai, etxetan, asko egin dezakegu, eta hortako olako, bueno, ez da nola esan, ideia batzuk jaso dituen liburuxka edo eskurri bat ere ondu due eta atera due, ez da? Eta hor bada kontu bat, janarietan. Eta bati bat hemen mintzo da barazki, fruta eta olakoetan, eh? Ez nekik ere izan daitezke. Bueno, zein da kontue, betidekoa, kontsumitzeko lehen etxitako data hori jartzen digutela, preferentemente, askotan gaztelan ez iragurtzen dugun hori, edo iraungitze data bera, ez da? Eta berak aipatzen zuen, ba, ote dakigu behar den bezala, edo ulertzen ote dugun, ez? Kontsumio lehen eztea, horrek ez du esan nahi, egun hortan edo hortar arte bakarrik jan genestakenik. Hor kontue da, gertadatxekela, kalita pezera jaki horrek, zaporea galtzea, usaina galtzea, testura galtzea, bine horrek ez du esan nahi txarre honen denik. Gauze bera, iraungitze datakin, iraungitzen data da, segurtasune, matzen da, horrera jo gutxinez, ongi honen da, hortik aurrera guk ez dugu ziur esaten, bai? Esan nahi digute.
2: Orduan, bai, aldez aurretik begiratu beharko genuke, hori dagoen, eta batzutan gertatu daiteke ona dagoela, eta beraz jendezak egula urrengo gunean handik bi, hiru eta lau egunetara ere, bai?
3: Hori da, eta kontsumoren estorek adierazten duna da, bueno, bano izarte mantentzen dituen zapore ona, gusai ona, edo baita ez daugarri odenak ere, jartzen duten data hor hartzen zuzen, ez da? Eta iraungitze datak berriz, basondakoa, ziur, oso egurtasunez noizarten jan dezakeun. Iraungitza da pasatzen denen, karo, esaten due, behin iraota, bueno, ba, ez dela konsumitu behar, bale, gertatzen da, jogurrekintze gertatzen da, itxura hona balin badue, beti ditugu eta ez dauzera pasatzen. Bueno, ba, olako gauzeri, bat entuz zerreparatzen, baina zori bakarrik, baizik eta ateratu olako liburuzka esaten dizuen, bai, jo, zaun, askotan, platanoan esan dizuet, platanoak ikusten ditugunen itxure oso txarrakin, belztuta, ez da?
2: Belzten hasten birenean, ez da? Azala belzten hasten zaionean.
3: Bai, baina askotan, azal hori kendu eta barrendik ez da bain belztuta.
2: Bai, egia.
3: Eta horrek ez du esan, ahi, txarra da honik. Eta gauze bera gertatzen da, tomatea berakin, tomatea oso onduta gorri-gorrie, simur-simurre itxuro, itxuzik, horrek ez du esan, ahi, txarra da honik. Hartu, eta honek emaiten dizkiguna da, aukera batzuk berriz, jaki hori, edo beti ere produktorik erabiltza jaki batean, joko platanoa, ba, itxure txarra balin bado, eta barrutik ere pitxin bet jada beltzen azion da, kendu puzke hori, baina erabili bizkotxo batean itxeko, esaten digut, eh? Edo tomatea erabili beste zertarako tomatea ine itxeko, edo batidon batean itxeko, maurik ikusten baditugu, punta bat ez duela ona, edo dena delakoa. Elburu azkenen hainbeste janari ez jautzea da, eta aztelenen leitzen izan duzien esan bezala, kasu hontan atzo, eta Erleta eskolan. Erleta eskolako hezkuntzako familiek natu ziren, honen ingurun. Eta ostielen berriz, herrira zabalduko da. Herrira zergatik, bueno, ostieletan hemen merkatua izaten da, eta postu bat jarriko du hemen, postu bat jartzea etorreko die, oso postu beretzia izanen dela dirazi digute, sorpresak ere izanen diela, izkibuten kontatu, sorpresak direnen, eta... Bueno, ba, beti ere, helburu horrekin. Hau, Nafar gobernu jarretako ekimena da, eta gurean, ba, azte honetan gurera leitzera iritsi dena, eh?
2: Bikain, ba, oso interesgarria, eta seguruenik informazio oso baliagarria eman dezaketela, bai postu horretan, bai prestatutako liburuxka horietan, ez? Hobeto aprobetxatzeko gure bazkaria, gure janaria, eta gure soberakinak ere berrera biltzeko eta aprobetxatzeko.
3: Bera, pala bat, oso ez dakit, seguro etxe askotan ikusi dugula, nik ikusi izan dut, eta gure gurasoek askotan erabiltzen zuna, eta nik beti izan dut, olako gauzetarako mundialak gure guraso atxonamon, mundialak ziren. Ogie, irugarren egunen, jago hortuta da honen, ba, gaur egunen zenbat toki botatzen da, segure asko botatzen dela, bazterritan abeltzen eman dira, zindari, universitate asko, bon, nik ikusi dut, ogi gorrari hartu, eta botila betekin txigortu gero erabiltzeko nizartakit, baserra bat eskalope bat egiteko, ulertu? Ba, olako hauzek ere jasotzen ditu esku horri honek.
2: Bikain, ba, oso interesgarria, janari xauketaren inguruko ekimen kanpaina eta informazio guzti hau, hori eskolan eta merkatuan ikusiko dena, goazen aurrera unai, bigarren gai bat aukeratu, ze asko izan birazkeneko egun hauetan, baina demora mugatua dugu badakizu irratean nolakoa den.
3: Bai, bere, askar, Erleta eskola aipatu dut, eta hor beste kontu bat martzen jarri zuen, aizialdirako, bai patiorako, bai arratsaldetan, bai eskola berak guraso talde baten laguntzakin, ba, pentsatu zuen, zerbaitin behar dugu aurrentzat, edo gaztetxoentzat, bueno, ba, lurren margotzen dien jost eta batzuk egin zituen 27-28 urte, bai? Txingoka ibiltzeko dela, sokasaltoan ibiltzeko txokoa, eta holakoa, pegertatzen da, bueno, ba, urten poderioz, nolabait borratzen joan die. Eta oan berriz, denda berritik eman nolabait, margotzen, txukutzen nahi die, eta gaine, josteta berriz hartuko dituelare, aipatu duen. Hori Erletatik, bineo, Kaskabeltza elkartetik, udazkeneko kampaina martxan jarri digute, urtero kampaina desberdinak egiten ditu gure, saltoki zerbitzuk, eta ongi entzun, udazkeneko kampainak hemen erosteko mila arrazoi do lema, egala baita, mila arrazoi dialdeleko gure herritan gelditxu eta kontsumitzeko, eta hori guzi bultzatu eta bezeroak eskertzeko 1000 euroko balioa dun, sari bakarra zozketatuko due.
2: Ara, haze, sari puska.
3: Bai, togaten zerenak pautxa erra, eh? Bagero, Kaskabeltza elkarteko zerbitzutan, gaztatzeko, beste hau beste erosketa txartelak izanen die, ba, udazkeneko kampaina bikainoan tan. lehen ikasturte, irrati urte, bueno, gure herri aretoak hartu, ikasturte berri ere azido, pelikula desberdinek ikusteko aukerak izan du, jadalengo azte burun, pelikula botazien, horrekin azitzen, eta leitzen herri aretoan, aurreneko eta irugarren azte burun, zine izaten da, bigarren, antzerki hau diot, bueno, ba, gure herritik kanpo, eta baita Iruinaldetik ere, lehengo ikasturten, ba, jendea etorri zan dudelako azte burutan, hainbat antzerki, hainbat pelikula ikustea. Eta eda eskaintza oso, bueno, puntiakoan eskaintzen ematen digutela, bera horren adibide, azte buruntan antzerkin demoraldi hasiko da, eta Arizona izanen da. Bertan, Aitziberre Garmendiola, Jon Plazaola izanen die, Esteban Roel eta Kepa Errezin zuzendaritzapen. Datorren azte burun berriz, zinea izango da, eta hor La Bola Negra, Bolobola da bilena.
2: Ara, Bolobola da bilen pelikula, estrenatu berritan gainera, iritsiko baletxera.
3: Hori da, hoize izanen da hemen, edo Palastain, edo Itamasi pelikulare bai, azte burun botako due, bi pelikula hori botako ditue. Bueno, demoraldi hasi da, kulturaleitza.eus elbiren horri informazioa izaten da, sarrerak erosteko are bai, eta lehen urten emaitza oso onak eman zituen, jende asko joan zen, herri aretora, aurtene ia ala izaten den, edo hori ere gainitzen, no?
2: Informazio zabal horrekin seguronik jende asko gerturatuko dela, badakit gai gehiago zirela, geltoki erakitzeko bidean zaudetela leitzan, aterpetxe, jatetxe eta taberna izango dena, Palestinaren aldeko aldarria ere egin zela ostegunean, eta mendialde ko azoka ibiltaria martxan jartzen dela igandean, Aresoren txanda eta urri iluna, ez da, urriaren 31an animen gaua ere izanen duzuela leitzan, hori beste baterak utzi beharko dugu nahi zabaleta, bitartean eskerrik asko denborali honetan gurean egoteagatik ere, eta hurrengo hilabete arte.
3: Animo zibizkorren.
2: Ongi zan.
0: Denon artean Andira, Kale Nagusian, Plaza. 54. zenbakian, Euskaldunontzako 300 metro kuadroko topagunean. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.

0: Aurrera goaz, bigarren solairuan, gaurko gogoetaren txanda jarraian, Josu Jimenez Maiarena.
1: Urriak zei ditu, eta gaurko predikua irakurri dut. San Mateoren liburutik hartua. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, eskatu eta emango dizue jainkoak, bilatu eta aurkituko duzue, joatea eta zabalduko dizue. Eskatzen duenak hartu egiten baitu, bilatzen duenak aurkitzen, eta atea jotzen duenari zabaldu egiten baitzaio. Etxe bizitzaren arazoaren soluzioa dakar evangelioak. Eliza katolikoak dituen etxe, abadetxe, ikastetxe, erresidentzia, monasterio eta beste higiezinak askotarikoak dira. Apaiz, zapezpiku eta enparauak gizentzeko biderkatu ditu ondasunak. Horretarako, Kristoren evangelioak hartutako hitzak usteldu dituelarik. San Mateoren liburutik berriz. Eskatzen duenak hartu egiten baitu, bilatzen duenak aurkitzen, eta atea jotzen duenari zabaldu egiten baitzaio. Amen. Hemen, eskatu dugu herritako eliza, baratze, apaizetxe eta baselizak herriari itzultzeko. Eta diru goseak usteldutako elizaren ezezko biribila jaso. Bilatu, baina ez duzue apaiz gehienengan ez gupidarik, ez errukirik aurkituko. Inmatrikulazioen kontura, apezpikuaren egoitzaren atea jo dugu, baino ez digu zabaldu. Eliza katolikoak etxe, apartamentu eta beste hainbat higiezin ditu utxik, espekulazioaren emaitza. Bada erreforma protestantearen garaiko kritika satiriko bat. Akipe kape rape, suntria berba pape. Hauxe esan nahi duena, eskuratu, hartu eta rapatu, aita santuaren hiru hitzak dira. Esakuneak ez du gaurkotasunik galdu, nahita ezko desjabetzea bide bat da.
2: Denon artean handira, Kale Nagusian, plaza, 54. zenbakian, Euskaldunontzako 300 metro kuadroko topagunean. Egin zaitez bazkide, euskalherriagratia.eus.
3: Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerki aroaren edizio berria. Urriaren 7an asteazkena, arratsaleko 7etan, bi baso bat ur antzeslana, metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta, laeskueladeteatro.com webgunean, eta Nafarroko Antzerki Eskolaren lehiategian, emanaldi hasi baino ordu bete aurretik.
4: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
6: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
7: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
5: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara. Matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
8: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekateekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igorotxoarekin, eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Zatoz!
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, bihatz.com webunean eta sare sozialetan. Bihatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
3: Erreber.

0: Ahots hau entzun eta ez du aurkezpenik behar, ez da?
1: Ez du aurkezpenik behar. Dolly Parton ari gana entzuten eta uda honetan utzi gaitu. Disgusto handia hartu zuten askok, tartean Leire Martínez, arratsaldeon.
2: Baita zuei ere, ekipo.
0: Non zeunden enteratu zinenean Dolly Parton hiltzela?
2: Pues ez dut gogoan. Etxean, bai, etxean. Etxean egon gainean ustut gaupartan izan zela, eta etxean terrazan egoen sare sozialak arakatzen, miatzen. Eta
0: lako batean, agertu zitzaizun albistea.
1: Jarri zenuen abestia, nik jarri nuen abestia.
0: Bai.
1: Hiltzenean, bai.
0: Habe, gira ze polita, eh?
2: Bai. Gira, ba, eske nik kantua unitzen zuten dut.
0: Pila bat.
2: Nere topa marrean dago.
0: Bai.
2: Akaso Miley Cyrusek duen bertsioa pitxin bat gehiago gustatzen zait, baina... Baina, oinarritan dugu Dolly Parton.
1: Gure gaurko protagonista.
2: Gure izarra.
0: Zeka, ez zei izarra bera, eta ze kantu puska, onoski.
2: Kantu txarra, baten bat aukeratu beharko banu asteko.
0: Ez da betzai, ez dago aukeratik.
2: Jolin, Jolin, ez lapurtu, ez eba txin ere maitalea, albaduzu ere. Ai, emakume batek, bertze bat isolasten zion, tarraten zion.
0: Ai, ez daki guarrosan gize irakurketa egin honen inguruan, egia da, gero Dolly Parton bai izan dela pixka bat feminismoaren ikur.
2: Bai.
0: Baina, zalantzak kantu honekin, zen noski, egia da, emakume batek bertze emakume bati hitz egiten diola kantu honetan, eta bere edertasunak goraipatzen duela ere, bai.
2: Oso azkarra zen, oso bizia zen, eta seguraski bigarren irakurketa bat izan lezak, eta bueno, zer erran dezakegu Dolly Partoni buruz, 7 hamarkadako ibilbedea, 49 bakarkako estudioko disko.
0: Wow.
2: 100 kabesti, 100 milioi disko baino gehiago salduta mundu osoan, eta 26 kantu Billboardeko country zerrendako lehen postura iritsita, Grammy sarietan.

0: Zaiela.
1: Bai, Dolly Tennesseeko mendietako etxe xume-xume batean jaiotako neskato bat izan zen.
0: Amadia
1: nahi arrebako familia batean. Nashville konkistatu eta munduko artista ezagunetako bat bihurtu zen. 1946 urtarriaren 19an jaio zen. Tennesseeko ekialdeko inguruan, bakizue Great Smoky Mountains mendietan, Apalatxetako eskualdean. Eta, bueno, ongi erran dugun gixan, ba, duela hilabete eskaz utzi gaitu.
0: Bai, oso familia, oso sendi pobre bateko alaba izan zen, ez
1: hori da.
0: Ez argindarrik ez urri ikaragarria, ez?
1: Logela bakarra, landa ere muan, diru gutxi, eta, bueno, aurtzaroan behintzat musika izan zuen oinarri, eta non naiz egon pobreak ziren, baina musikalki, ba, bueno, oso aberatsak izan zila erran dezakegu, bere ama kanta zarrak eta Apalatxe etako balada kantatzen zizkien seme alabei, eta familian ba instrumentoak jotzen zituzten, eta irratitik Grand Ole Opry entzuten zuten, bai badakizuen musika countryaren temploa, eta bueno, Dolik oso gaztetatik argi zuen kantaria izan nahi zuela, eta umetan hasi zen elizan kantatzen, tokiko irratietan eta telebista saioetan aritu zen. Hori da, eta bere osaba batek izugarri pila lagundu zion bide horretan, eta bueno, 13 urte zituela ja Grand Ole Opryko agertokian kantatzeko aukera izan zuen.
2: Ah, 13 urterekin.
0: Bai, nolako izan entzen, egoera, Bai. Dolly Parton txiki bat, nerabe bat, kantatzen, zorrelako...
1: Ikaragarria.
0: Bai, tabernetan eta aritu zen, eta ikaragarria izan zen.
1: Eta Jolin kantu hau, 1963an grabatu zuen, eta bueno, pues ikaragarria da.
0: Eta entzuten ari ginen hau, bigarren kantu hau, I will always love you.
1: Nola bigarrena?
0: Bigarren entzuten ari ginen dagoeneko.
1: Bai, ah, pues ni laugarrena badut.
0: Ai, ba, begira, bigarrena hemen zerrendan. Hau mitikoa da kantu hau, baina ezagutzen dugu film ospetsu batengatik.
1: Bai, eta seguraski Whitney Houstonen bertsioa ezagutzen dugu, ez? De Bodyguard.
2: Klasikoena bere hotzen.
1: De Bodyguard filmak eraman zuelako, ba, mundu mailara fenomeno hau, ez?
0: Oso ongi unai,
2: Espaldas.
0: Itzulpen zerbitzu haukagu orain, hemen laire.
2: Beste izkuntzatan dezakite.
1: Bueno, kontua da Doliren bizitzaldatu zuen pertsonetako bat ere izan zela Porter Wagoner. Eta bi hauek sortu zuten Dolik eta Porterrek onelako bikote musikal larrakastatxua eta disko ugari grabatu zituzten, baina urteak pastuala Dolly bere kabuz aritu nahi zuen, baina hasieran Porter ez zuen soberarra zonartu, ez, nola Dolik kospegi nahi zuen bikote horretatik, edo bueno, bere bidea jarraitu, eta eztabaidatu beharrean, zeren Dolly oso azkarra zen, eta bazuen ere enpresari zen hori, gero solastuko garela horri buruz, erran beharrean, kantu bat idatzi zion, eta alaxe kantatu zion, beti maiteko zaitu.
2: Benetan.
1: Saizan zen agur profesional bat.
2: Bueno, agur politegia iruditzen zait, berezi zuenerako.
1: Erraten dio,
0: pikutara bidali beharrean.
2: Noski.
1: Horri da.
2: Horrelako rata de dos patas edo horrelako zerbait kantatu.
0: Horri da, baina ez kasu honetan. Elegantzia rantziola, beti maiteko zaitu. Baina agur bat da.
2: Baina agur.
1: Alde egin bardut, baina eskertzen dizut, ba, nire alde egin duzun guztia.
0: Oso ongi, Dolly. Oso argia, Dolly, Oso argia, eta oso abila. Alako xea izan beharko zuen, garai hartan, eta gizonkote artean moldatzeko,
1: Hori da.
0: Zezaila, eta bidea egin bali mazuen, zerbait egatik izaren zen, nahiko argia.
1: Bai, eta are gehiago, pues bueno...
0: Ara, ara.

0: 9 to 5 entzuten ari gara orain, eta ia da, Tulik erraten zuen bezala, countrytik ez duela horren beste kantu honek, ez?
1: Bueno, es que...
0: Rockabilitik egin jago, edo nik ez egitzer deitu honi.
1: Bai, pensaz, pensaz

0: Zue, horremeste lanekin Dolik ba, bere ibilbide artistikoan evoluzionatzen du, ez du bakarrik country puroa egiten, eta horien artean dago adidez.
1: Ez da enkasillatu, edo etzen
0: enkasillatu. Hori da, beti jakin izan du, ba, intzina egiten, eta gauza berriak egiten, eta justoki kantu honekin egiten du jauzia, 1980s Hollywoodera.
1: Oh, ara.
0: 9 to 5 filman...
1: Baina, musikalki edo aktore lanetan sartu zelako?
0: Bi gauzak.
1: Ara.
0: 9 to 5 filman parte hartu zuen, Jane Fonda eta Lily Tomlinrekin batera.
1: Uh-huh.
0: Bere lehen film handia izan zen, eta zer salatzen du kantu honek, ba, bulego batean lanean ari diren hiru emakumeren historia kontatzen du. Nagusiki sexista eta autoritarioa den, ba, lan esparru batean, ez? Nola, emakumeak, kusioan bar dire, superdotore, bulegora, tako, hiekin ezakizer, hau da bertze. Eta, ba, Doliren kanta bihurtu zen ere serki, ez? Eta, hori, pues, Doli agertzen da bere azkazala akrilikoekin, trakatakatakata, idazmakina baten ahotsa imitatzen. Eta, berak sortu zuen kanta, eta baita bertan agertu ere. Eta kantak
1: arrakasta izan zuen pelikulak.
0: Kantak bi Grammy irabazi zituen eta Oscar sarietarako ere izendatu zuten. Bai, eta ordutik 9 to 5 emakume langileen eta la munduko desberdintasunaren inguruko pop kulturako ba kanta ezagun bat bihurtu da, eserkia bai.
2: Ba, urrengo besterekin joaren gara orain, Coat of Many Colors. Hau da.

0: Honekin ja bueltatzen gara baiten esi horretara, ez?
1: Wow,
0: country soinu horretara.
1: Country puroago bat da, ez? Eta Dolly Partonek inoiz ez zuen izkutatu pobrezian azizela, eta itzitki bere haurtzaroko pobrezia behin eta berriz bihurtu zuen kanta, eta hau da adibideri garbiena, Coat of Many Colors da. Eta Dolly, ba, txikitxoa zenean, amak oialzati desberdinekin beroki bat egin zion, eta pues izan ere familiak ez zuen xosik
0: patchwork.
1: Bai, hori da patchwork bat egin zion eta bueno.
2: Horren horrek balioko zuen ez dakit zenbat diru.
1: Desde luego, nik uste dut hau beroki hau dagola museoren batetan ikusgarri edo Dollywooden edo ez dakit sobera ongi. Baina bueno, total, que ama josten zuen bitartean, pues Bibliako Joseren eta kolore askotako tunikaren historia kontatu zion. Orduan, pues bueno, Dolly pozpozik joaten zen eskolara bere beroki berriarekin, baina ikaskide batzuk ba barri egiten zion, ba petatxoz josia zegoelako, baina bueno, urte batzuk beranduago hori da. Ba, esperientzia uri, esperientzia ura, ba, abestitzar bihurtu zuen.
2: Ba, pasarte gogorrak bizi izan zituen,
1: bai, bai. Baina, bueno, berak erraten du, pobrezian bai, baina izan zuen, ba, familia, bai, familia kriston maitasuna eta duintasuna erakutsi ziola, eta berak unitzetan erraten du, pobreak zirela, baina kriston maitasuna zuela inguruan.
2: No, ba, gizu zen abesti entzun nahi duan nik.
1: Zein.
2: Here you come again. Zongi, hauskatu da gainera.
0: Ai, ai, ai.

0: Honek ez du hamitz countrytik ere.
1: Ez. Lasaitu hartzen dut entzuterakoan, ez? Lasaigarria egiten
0: zaitu. Bai, balada moduko bat, ez? Bizkate romantikoa, bizkate hortik ere badu, ez?
2: Bai, bizkate.
0: Bai, here you come again. Zerbait erraterik antorren voltan, leire?
2: A ber, positxuen egiarran galdu gara.
1: Zenbat paperrek arre dituzu, ba?
0: Kanbak egin, leire. Amabos
1: torrealde eta gara nahazi dituzu guztiak, leire.
2: Bai, eske, bueno, erran behar dizuet, bueno, niri musika kontra izugarri gustatzen da beti Doliren figura ikaragarria, bere showa, bere bai. Irudia. Baina, egiazki Dolitaz maite mindu nintzen, iaz, irakurri nuena liburutzar bat, haren bizitzari buruz.
0: Mm.
2: Deitzen da, espainolez dago,
0: bai.
2: Beatriz Navarro kazetariak idatzi du, eta deitzen da, un retrato americano.
0: Mm.
2: Eta kontatzen du super ongi bere bizia, gindu kriston investigazio lana, eta liburu hori bukatu nuenean, erran nuen, wow, incredible, amazing.
0: Bai, gaurko zerrenda beraz, izanen litzateke liburu horren soinu banda, eh?
2: Bai, bai, desde luego, eta orduan,
1: pues, irakurri bitartean entzun berreko.
2: Beharko nituzke, 5500 horri. Zer erran dezakegu kantu honi buruz? Bueno, 1900...
1: Country honi buruz.
2: Hori da, 1967 iritsi zela. Eta diskoa Doliren lehenengoa izan zen Billboard 2000-ko lehen 20 postuetan sartzen.
0: Uh-huh.
2: Eta izen bereko kanta Amerikako Estatu Batuetako pop zerrendako 3. Postura iritsi zen.
1: Wow.
2: Eta kanta honekin irabazi zuen ere bere lehendabiziko Grammy saria.
0: Beraz, hau izan zen pixka
2: bat
0: ja bere
2: garai horretan ja
0: mainstreameraz jauzia.
2: Bai, hori da, Dolly Parton ja etzen jada Nashvilleko country kantari bat bakarrik.
0: Uh-huh.
2: Osa, ja zen Ameriketako pop kulturaren pertsona.
1: Izarra ja.
2: Bai, leoria, pelukarraldoiak, takoiak, lentzuelak.
0: Hor irudia.
2: Kolore biziak, azazkaluzeak, eta gainera, pues, jende askok barregiten zuen bere itxuraz, ez, en plan, nora doa, emakume hau horren despanpanatea, baino, berazen, bere buruari buruz lehenengo egiten zuena irri ordun, berak ematen zuen pauso bat aintzina.
0: Oso tipa argia zela, eh?
2: Ikaragarria. Eta super enpresa emakumea, gero solastuko gara horri buruz, baina.
1: Vale, tartean entzungo dugu beste bat, ez, Miren?
0: Islands in the Spring.
1: Oh!

0: Irla batetaz hitz egiten du dolik kantu honetan, baina irla sortu duzuna zuk hemen, Leire, eh?
1: Ai, bertze paperekin, bai, bai, bai. Eske ezin du denak askoa mantendu, ordu.
0: Informazio asko dakar dolik.
1: Gaur txuleta eguna, bueno, eta orain txentzun dugun kantu hau da, bere bizitako beste izen handi bati lotzen dioguna, eta da, Kenny Rogers. Mila bederatzigun da, 1983 batera grabatu zuten, Island in the Stream kantua. Eta bueno, bitxikeria bat, ba, bestia etzuten ez dolik ezkenik idatzi. Bi geiz taldeko Barry Robin eta Maurice Gibek idatzi zuten. Eta hasieran beste estilo batetarako sortutako kanta izan zen, baina Kenny Rogersi proposatu zioten. Eta arduan grabazioa ez omen zebilen askiongi, baina ze pasatu zen doli iritsi zela estudiora.
2: Ara, arria iritsi zen estudiora.
0: Urakan doli.
1: Hori da, biek elkarrekin kantatu zuten eta emaitza, pues, Amerikako estatu batuetako lehen postura iritsi zen.
0: Arrakasta bilakatzen zuen, ukitzen zuen guztia.
1: Sobrau. Eta bueno, doli eta Kenny izan ziren lagun handi-handiak hamarkadetan, eta, bueno, publikoak askotan galdetzen ziren, ea, bien artean.
2: Zerbait zegoen.
1: Rollito romantikori zuten, baina...
0: Hola, gustatzen zaien.
1: Kriston kimika agertzen zutelako biek elkarrekin agertokian, baina aiek erratzen zuten.
2: Kantuan ongi aritzen ziren, eta horrekin nahikoa eta gozagarria zen. Goazen horrengo bestia entzutera, Two Doors Dome.
0: What?
2: What?
0: Oh my God.
2: Zuzu, lortu ba?

0: Zapatean Jackson 5, hemen, ez dakit pixkat,
1: Bueno, bai, danzagarria guai igual, edo ez dakit. Bueno, ea, galdu naizela.
0: Ara, Two Doors Down.
2: Two Doors Down.
1: Bueno, erran nahi duena da, Dolly Parton kompositorea aparta izan zela. Eta Nashvillera heldu zenean, hain zuzen ere, badakizue berak, institutoa akitu eta aurrengo gunean, autobus bat hartu zuen, eta palatxetatik
0: Nashvillera
1: joan zen, triunfaltzera, alaxe egin zuen. Ta,
2: denbora galdu gabe.
1: Nashvillera aldu zenean, hasieran etzen kantari gisa bakarrik aritu, baizik eta beste artista bantzuen zatere, ba, bestiak sortu zituen, eta Dollyren lan egiteko modua zen, ba, etengabe idazten aritzea, beti ideia kuadernoetan jasotzen zituen, mila kanta idazten zituen, eta, bueno, hau da Here You Come Again, diskan agertu zen kantu bat, da kanta pixka talaiagoa da, eta Dolliren beste zaugarrietako bat erakusten digu, nola, historio txiki bat hartu, eta minutotan, ba, pertsonaiak, egoerak, eta giro bat sortzeko duen gaitasuna, edo zuen gaitasuna, ez? Eta igual hori izan da Dolliren arrakastaren gakoetako bat, ez? Bere kantetan, ba, jendeak ikusten zuen bere burua, sentitzen zen kantuetako protagonista.
2: Jende normalaren inguruan ere kantatu zuelako, ez da? Tira, bagoazen urrengo kantua entzutera dela.
0: The Bergen Store.
2: Oh, yes.

0: tira, bueno, countrya berriz, akaso gehien gustatzen zaizkien kantuak dira, eh?
1: Bai, eske countrya zentzungarria den. Bai. Zue probatuko txean sartu ta jarri musika countrya.
0: Bai, oso repidekoa da. Oso repidekoa da.
1: On the road total,
0: on the road,
1: osea, bai.
0: Bai. On the road to a goiz.
2: Non beste lagida tu ardugu.
0: Eh? On the road to a goiz.
2: Bai, to a goiz. Ba, gaur gauean itzultzen naizenean jarriko dut.
1: Oi, hori da. Dolly Parton. Xarmanki.
0: Eta sentitu zaite pixka.
2: Arian aezko araño noa.
1: Bueno, The Bargain Store, bueno, pobreziak gauza asko erakutsi zizkion Dolly, eta horien artean ba gauzak ez botatzearena da eta daukasunari balioa ematea. Horregatik datorrain ongi kantu hau. Kanta honetan bigarren eskuko denda batera biltzen du amaitasunaren metafora gisa,
0: eh?
1: Apurtutako gauzek ere balioa izan dezakete eta aldezain zinetik erabilitakoa. Ez dago zertan alferri galdu, begira ze sakona den gure Dolly,
0: bai, bai,
1: ez?
0: Bai, bai, bai,
1: eta bueno, urtzaroko munduarekin lotura handia duen ideia da, ez? Ba, etxan gauza konpondu, berrerabili, zegoenarekin moldatu, eta bueno, lehen aipatu
2: bueno,
1: duguna.
2: Bueno, bere jatorria ere somatzen da hortan ere,
1: ori,
2: ez? Xumea diot, jatorri xumea.
1: Hori da, eta bueno, ba, pertsonaia arruntak, herrietako historiak, emakumeak, familiak, eta glamour guztia gora bera, ba, Dolly-ren abestietan apalatxetako mundu hori, eta inoiz desagertu, bai, hori da.
0: Batean agertu zaigun kantua, galdera batekin heldu zaigu batean kantua, zein da galdera, una,
2: Ba, galdera da, zehazki, why do you come in here looking?
0: Looking like that, turrengo esaldian jarraik.
2: Looking like that?
0: Looking like that, looking.

0: Zertan zatoz ni horrela begiratzen.
1: Hori da. Alako xea da Doli, ez? Eta oso ongi esplikatzen du kantu honetan. Hori da, bai. Bazekien publikoak ikusten zuenean eta bera begiratzen zuenean, pues hori lehori erraldoia, kriston tititzarrak, makillaje pilo bat, lentejuelak, baina irudi hori etzen ustekabea. Berak erabaki zuen bere irudi hori sortzea, humorez egitea, barregitea, eta kritika horiek ba bere alde erabiltzen zituen, ez? Eta horrek Doli oso berezi egin zuen, ze kanpotik ematen du ia pertsonaia bat superkarikaturezkoa, baina negozioetan eta bere karrera kontrolean izaten oso trebea zen, kriston enpresa emakumea zen, kriston enpresaria, eta bere abestien eskubideak zaindu zituen, enpresak sortu zituen, Doli Boot sortu zuen, parke Doli tematiko Boot bat berari buruz, eman zien bere herriko guztiei lana, osasun zerbitzua, jatekoa, ez dut uste Doli Booten egon zareten nigu, estela kontatuko zen idaten, ez?
2: Euro Disney eta Portaventura.
0: Baina gogoak sartu zaizkit.
1: Tenezin dago bere jaioterriko oso gertu, eta adibidez bertan dago erreplika bat bere etxea zenarena, ez? Mm-hmm. Bere etxabola horrena, eta
0: bere bizitzaz historio oso bat egin zuen, enpresa oso bat egin zuen, eta gainera,
2: edo museoa da.
0: Parkea.
1: Parke tematiko bat, bai.
2: Ondo pasatzeko ta.
1: Bai, eta modu horretan bere komunidadeari, bere herriari eman dio lana, eman zion dirua, eta dena itzuli zion bere herriari.
0: Ai, baia maite genuen Doli Parton, eta hemendik aurrera asko zere gehiago maite dugu.
1: Gora gure Doli.
0: Gora gure Doli. Azkeneko abestiarekin joanen gara, eta itxiko dugu gaurko RBR saioa, hain zuzen ere Apeljak abestian zuten ari garen hau, zerbait aipatu nahi duzu. Zua, bestia entzun baina.
1: Bueno, hasierara itzuliko garela, bere haurtzarora eramaten gaituen kanta berriz, eta mendian biziren gizor bat da, Apeljak, banjoa jotzen duena, eta Doli txikiari, musika erakusten diona.
0: Hoi da, Apeljak egin joanen gara orduan, ez da?
2: Apeljak.
1: Bai.
0: Mila esker, Leire Martinez, gurekin zuei egoteagatik beste behin, eta gurera informazio guzti hauek hartzatik plazer utxa. Oso omenaldi polita.
2: Doli Partoni.
0: Mila esker, besarkada bat.
2: Apeljak.

0: denon artean handira. Orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenas golegearekin, zuk 50 euro jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus
1: Bal zenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beo planarekin Joaquin Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bisita gaitzazu eta galdetu Beo planari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
2: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Guazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
3: AEKA, euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
4: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
5: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.

0: itxaso.
1: Antzerki aroa, euskarazko antzerki zikloa hemen da berriro, udazkeneko kultur programazioaren barruan, urriaren 7tik azaroaren 4 bitartean, 5 antzeslan taularatuko dira, asteazken bakoitzean bana, Nafarroako Antzerki Eskolan, guztiak arratsaldeko 7etan, sarrerak salgai daude jada, Nafarroako Antzerki Eskolako txarteldegian, San Agustin kalean, eta baita webgunean ere, prezioa 8 eurokoa da, eta 5 eurokoa euskaltegietan edo, hizkuntza eskolan euskara ikasten dutenentzako. 5 ikuskizunetarako bonua ere badago, 25 euroan, eta bihar lehenengo antzeslana, bi baso batur.
2: Dantza egitea munduko gauzarik ederrena da. Dantza egitea zure burua abandonatzea da. Lea dut izena, eta kontatu nahi dizuet zergatik naizen dantza egiteko gai.
3: Munduratu gintuzten maitasun garrasiz bidea egin dugu.
1: Metro Kuadroka kolektiboaren lan berria da, eta tratu txarrak pairatu ondoren datorrena hitz egiten du, umorez, baina gaiari pixurik kendu gabe. Intza Alkain, Javier Barandiaran, Marina Suarez eta Iraia Elias aktoreak ikusiko ditugu taula gainean, zuzendari lanetan berriz Oier Gillan eta Edurne Azkarate. Edurne, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, zer moduz?
1: Ondo, zer moduz zuek? Bihar Iruñara zatozte, okerrezpanago lehendabiziko aldia da eginen duzuela antzeslan hau Nafarroan, ezta?
4: Ba bai, Iruña izan da gure Nafarroaroko sarbidea, espero dugu gehiagotan ere bidaiatzea, baina bai gogotsu gaude bihar Iruñara joateko.
1: Primeran, 4 pertsona dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat urdu eskuan, lauak guztiz geldi daude, DJak inguruko jende guztia dantzan jartzen duen bitartean. Hau da antzeslanaren sinopsian irakurri dezakegun lehenengo esaldia, beraz zer ikusiko dugu bi baso bat ur antzeslanean?
4: Bueno, esan bezala, hiru aktore zoragarri, lau aktore zoragarri ikusiko dituzue holtzan, kontua da aktore horiek prozesuaren eta esperimentazioaren poderioz bilakatu zaizkigula dantzari ere bai, eta bueno, antzeslanak esan bezala jorratzen du tratu txarren osteko hori edo alaitasunera iritsiera hori, eta bi ildo jorratzen dira antzeslanean, ez? Alde batetik ikusten dugu alderdi fisikoa dantzaren bitartez, dantza badelako askatzailea eta oso metafora ona da ba guk azaldu nahi dugun honi heltzeko, eta beste alde batetik badago narrazio bat, ba jotzen dizula logikoago batean edo burura sartzen zaizun beste narrazio hori. Orduan badauzkagu bi dikotomian beti gorputza eta burua dauden bi hoiek dantzan elkarren artean.
1: Bai, izan ere esaten da, ez? Antzeslanean dantza egitea zure burua abandonatzea da, plazerera abandonatzea. Baina niri behin norbaitek dantza egiteko gaitasuna lapurtu zidan. Orain, mugitzen ikasi nahiko nuke berriro nire irudimenean bada ere. Pertsona bakoitzak noski modu desberdinean egiten dio aurre pairatutako egoera honi, kasuanetan tratu txarrei, kasuanetan dantza egin ezarekin lotu duzue, baina bestelako edozein elementu ere izan zitekeen, ez? Hortik nola atera, nola osatu eta nola indartu, ez? Bakoitzak aukeratzen duen moduan.
4: Bai, hori da. Azkenean tratu txarren ostean asko entzun izan dugun gauza bat oso orokorra dena da deshumanizazioaren kontua, ez? Zu zeu ez izatearen gaitasuna bizitzaz ezin disfrutatzea, eta hori edozein metaforarekin azaldu genezake, izan hitzarekin, gorputzaren beste edozein erabilerarekin, sexuarekin, harremanekin, lan egiteko gaitasunarekin, ez? Eta bizkat gure helburua edo guk lantzen dugun horretan saiatzen gara bir humanizazio prozesu bat egiten, ez? Eta zure izate hori berriro ere ganoraz eta permisoz habitatzerako bidai bat planteatzea.
1: Eta laitasunera itzultzea baldin bada zure autua, inork ez dezala gaizki pentsatu edo inork ez dezala ezer esan aukerak eta horren inguruan, ezta? Ematen du pairatutako egoeraren ondoren etengabean triste egon behar garela, eta zenbait gauza, ez, aurre juzkuak dira horiek, baina ezin bitzazkegula egin.
4: Hori da, osartzen dira beste gai hauek, ez? Biktima noiz arte izan nahi duzun edo izan zaitezkeen, eta hori ere ba, abusuak edo tratu txarrak pairatu dituzten jendeak erabaki beharko du nonko katzen duen bere burua, eta gero ere epai asko dago kanpotik, prozesuak oso luzeak eta internoak izan daitezke, ez? Eta askotan aipatzen den bir biktimazio hori ere eman daiteke, eta bueno, hau ere bai holtzan jartzen dugu beti ere errespetuz eta jakinik ba, egoera horiek nabigatu dituenak bakarrik dakiela non nahi duen kokatu bere burua eta hori errespetatu behar dugula.
1: Nondik abiatzen da bi baso bat ur antzez lana?
4: Bueno, ba, hau abiatzen da guk guztiok eta batez ere zuzendaritzatik ba, nahi bat zegoelako gai honi heltzeko, eta adibidez Oier Gillanen hitzetan ba, zegoen horrelako desio bat gai hau estenikoki esperimentatzeko eta jorratzeko, eta itxaron behar izan dugu momentua iritsi arte eta altzen dugu narrazioa iritsi arte, ez? Eta momentu batean bide lagun bezala batu zitzaigun Miren Azkarate bere testigantzarekin ere, gero ere udalbiltzaren prozesuaren ondorioz elkarrizketa asko egin ziren kasu honetan Galdakaon tratu txart ezberdinen arira, eta baita ere gizarte zitzaiekin, abokatuekin, bueno, azkenean horrelako gaiek ertz asko dituzte, eta azkenean jakin izan dugunean pixkat nola heldu, ez? Eta nola umoretik heldu banalizatu gabe, errespetuari faltatu gabe, eta pizkat, pues, hain justu, tratu txarroiek pairatu dituen jendeak pozik eta ahalduntzez ikusiko duten antzeslan bat egiteko gai izan garenean, bai, orain iritzea momentua, ez? Bide lagun horiek guztiak elkartu diren momentuan.
1: Bai, geuretik sortuak beka jaso zuen, eta sormen egonaldiak egin dituzu ere obra osatzeko, hor kokatzen bira, beraz, ez? Pentsatzen dut Galdakaon aipatzen zenituen bat estigantza jasotzearena eta finean dokumentatzea ere, ez? Gertutik ezagutzea prozesu hori nolakoa den.
4: Hori da, bai, eta oso interesgarria izan da, izuzen ere, ba, hain pertsonalak diren historia horiek nola tratatu errespetuz eta mimoz, eta nola ekarri holtzara, izan gabe, ba ez dakit, horrelako biluzte emozional pornografiko bat izan gabe, eta era berean, ba, filtro artistiko batetik pasa, beraien onespenarekin, eta hori izan da guretzako erronka artistiko handiena, ez? Kontatu ahal izatea hau, era eszeniko batean, inkluso umore tokeekin, incluso askatzailea izan daitekeen estenekin, gogorrak ere badaude, baina egonena da, antzokitik irtetzen dena jendea naiz, eta oso onkituta irten, jende guztiak esaten digula dantza egiteko gogoarekin irtetzen dela.
1: Bai, hilabete batzuk pasa dira, estrenatu zenutenetik, hainbat tokitatik mugitu zarete, eta zer izan da, ba, publikoaren aldetik jaso duzuen hartu emana, edo iritziak, nola funtzionatu du?
4: Ba, sorpresas superongi, zeren badakizu, ez? Metro kuadrokak ere egiten duena, ba, ez da inoiz izan. Nik uste dut badela konpainia bat oso konprometitua bere poetikarekin, eta izaten dela asko gustatzen zaizula edo bat ere ez. Eta sorpresa hartu dugu, zeren uste dut oraingo honetan jende desberdin askorengana iristea lortu dugula, esan bezala jendea unkituta ateratzen da, baina baita ere ospatzeko gogoz, dantza egiteko gogoz, bere lagune osoenei deitzeko gogoz. Orduan, orain arteko feedbacka oso ona izan da, eta guretzako horrelako gai delikatu bat helduta, uste dut oso seinale ona izan dela.
1: Bai, estenaratze soila du, baina barneak mugitzen dituen testuak ere baditu noski, alaitasunetik umore puntua duela esan duzu, ez dakit oreka bilatu nahi izan duzuen ere, komplikatua behar du izan, ez? Planteamendua, ez? Puntutaraino ba, umore etik tira, ze puntutaraino serio jarri, ezagitzuen artean ere sortze prozesuan horrelakoak izan dituzuen, horrelako eztabaida sanoak diot noski.
4: Bai, bai. Ba, beitu, nik uste dut, kanpotik esan dakoan, ez, nola usartu humorea eta horrelako gai sakon bat, kanpotik begiratzerakoan oso zaila dela ikustea nola, ez? Baina prozesuek eta horrelako esperimentuek daukaten onena da, momentu batean bidea ikusten duzunean, era oso natural batean uztartzen direla bioiek hotzaren gainean, eta benetan diot, badaudela une batzuk oso divertigarriak direnak, eta badaudela beste une batzuk hori kendu gabe, divertigarria dela kendu gabe, hausnartu arazte dizutenak eta eramaten zaituztenak pues, pentsatzera edo hausnartzera gai potolo hauen inguruan. Eta esan bezala, nik uste dut politena dena, antzeslan honetan da, antza oso, oso toki desberdinetan dauden bi gauza hauek uztartzeko modu natural hori, ez? De repente topatu genuen bide bat, eta oso logikoa dirudi, antzeslan hau izatea bai humorezkoa eta bai sakona.
1: Tratu txarrak pairatu dituen personaren off ahotsa entzunen dugu, taula gainean lau aktore, ahots horri bizia ematen edo personaia bezberdina bira?
4: Ba, zera dela zaia. Bitu, nik egin nuen ahots hori eta ez nuke jakingo inkluso nola erantzun. Nik uste dut pertsonai bakar bat bezala irudikatzen dugula, ez? Badu bere izena, Lea deitzen den pertsona bata, baina era berean, naiz eta narrazio pertsona baten istorioa izan, hor barruan sartzen dira lehen aipatutako elkarrizketa horien guztien ahotsak, ez? Orduan, bai, kontatzen da Learen historia, zergaitik kendu zioten dantza egiteko gaitasuna, eta zein den bere ezintasuna, eta hori ikusten ditugu lau pertsonai Lea xasatu nahian, ez, eta Learen barne mundu hori ikusten dugu hotzaren gainean, baina polita da ere bai, badaudela hainbat eta hainbat testigantza jaso ditugunak.
1: Ba, interesgarria zalantzarik gabe, bi baso bat urra antzeslana, bihar arratsaldeko 7:00 ikusial izango duguna Nafarroako antzerki eskolan, ba, antzerki aroari hasiera emateko, ba, gurekin izan dugu Edurne Azkarate antzeslanaren zuzendaria. Zorteon biharkoan, zortean egin behar dituzuen gainontzeko saioetan ere, eta nahi duzun arte.
4: Mil esker denei.
1: Ongi izan, Edurne.
4: Berdin, agur. Ez izan nahi genuen
1: askatasun bertso. Arratsaldeko 6 gainean ditugu entzule, bihar arratsaldeko 4 itzuliko gara bigarren solairua saioarekin. Bihar arte, ongi izan. Ez gaudenean
0: Txaldeko 6.
5: Euskadi Irratian, bai pasa.

0: Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta pentsatzen dugu eguna eta arratsaldea Waterloora begira errematatuko dugula. Eta okerazpanako Carles Puigdemont, Kataluniako presidentoia entzuteko moduan gaude.
2: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
1: Bueno, argiago ezin du esan, ez da, Espainiako botere politikoen eta publikoen kontra, argita garbi, hitz egin dula oraingo honetan, bueno, epaitegiak pentsatzen dugu, ez da, adi gaude, ze gehiago kontatuko duen, auzitegi konstituzionalak gaur agindu dio dakizuenez gorenari, erabilera okerragatik, zigortutako buruzagi independentistei amnistia aplikatzeko, dagoeneko, erretiratuta dago, Puigdemonten aurkako atxilotzea agindua, eta orain ikusteko dago ba zer den egingo duena, zehazmo duen, zer kontatzen duen prentxaurreko honetan. Aitor Sagarza zurekin hitz egin dugu, ba prentxaurreko hasi aurretik.
0: Main.
1: Esan dugu komunikabide asko zeudela, ikusmin handia zegoela eta bueno, agero 7etan azalduko digu berak zer den Puigdemontek esaten dena. Ikusi beharko daia Kataluniatik kanpora 9 urtez izan ondoren zein den bere lehendabiziko asmoa, ia itzuliko den edo ze
0: noiz eta nola, utziko den Water eta Kataluniarako bidea jarri.
1: Hori da. Ba,
0: hori. Gehiago?
1: Bai, gaur arratsalean jakin dugun bestea da Eusko Alderdi Jeltzaleak etxebizitzaren lehen dekretuaren alde egingo duela kongresuan egin zuen bezala, kasu honetan batzorde iraunkorrean bozkatuko du baietz, Espainiako Ministroen Kontseiluak gaurko bileran berriro ere bi etxebizitza dekretuak onartu ditu aldaketa batzuekin, baina muinari eutxi egin diote eta esan bezala, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak orain arratsaldean Maribel Vaqueroren bitartez baieztatu du, ba, baietza emango diotela gutxienez lehendabiziko, bueno, gutxienez ez, lehendabiziko dekretuari. Eta beraz, Juntzek kontra egingo balu ere, ba, portzentaiak horrez dira horren baliogarriak Juntzentzat eta atera egingo litzake. Eta gero etxebizitza izateko eskubidea bermatzeko, soldata duinak lortzeko, greba deialdiari buruz ere hitz egin dute Labek eta Elak. Elak esan du greba orokorrerako deialdia egin egingo dutela eta Labek ere esan du, ba, motiboak daudela eta egoerak hala eskatzen duela iritzita, ba, ego Euskal Herrian sindikatuekin, eragile sozialekin hitz egingo dutela greba orokor baterako deialdia adosteko eta horretarako lanean ari direla. Bestelako gaietan Frantzian hezkuntza sektoreko dozenaka milaka langile eta ikasle kalean gaur ere, Parisko mobilizazioa esate baterako oso jendetsua ikusi dugu, hezkuntza sistemaren baliabide falta ari dira salatzen azken egun hauetan eta Berlin ari dira egiten Ipar Euskal Herrian ere, Baionan ere protesta handiak izan dira, bai goizean bai arratsaldean eta Xabi Ormazabal eta Andoni Liziagarekin landuko dugu gaia. Eta gero aspaldiz genuen hitz egin Irani buruz, baina gerra aurreko petroleo esportazio maila gainditu dute dagoeneko Golkoko herrialdeek Hormuzeko blokeo hori gaindituta eta beraz hori ere izpide izango dugu mezularian.
0: Ondo dainara, eskerrik asko.
1: Gerarte.
0: Gerarte aio.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
5: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bai pasa.

0: Etxeretxean. Saietako ordu hau geratuko zaigu oso oso arkitektonikoa beraz. Bai. Arkitektura gaiak gustuko ez badituzu, esan berri zuen lasai aldatzeko sintoniaz,
1: ez.
0: Baina ez.
1: Ez, hori, eh?
0: Inondik inora ere.
1: Bueno, Mikel.
0: Inondik inora ere.
1: Bueno, be. Ze,
0: espazio gustatzen, saioa amaituta, Arratsaldeko zazpiak direnen eta Ainara bueltan denean, iritziz, erabat aldatuko duzu, eh?
1: Ez da, gainera, badakizu ze pasatzen den, gainera, arkitekturaz hitz egin behar dugu oso ertz diferentatetik. Eta gainera, beti hori bai egin behar ditugun puntu guztiak izanen dira hemengoak, gertukoak, Euskadi Irratia beti egiten duen bezala. Bertatik bertarakoak. Adibidez, oraintxe, Gasteizeragoaz.
0: Bai, ze Gasteizko Ide Arte Diseinuko Goi Eskolan egin duten Bauhaus erronka zerren azaldu gute Gasteizko estudian zer bai. Ditugun parte hartzaile.
1: Bai, Ide Arte Eskolako barne diseinuko eta diseinu grafikoko lehen mailako 87 ikaslek ikastetxeko okerrezpana ez da bestela esanen digute. Aparkalekuaren horma berritu egin dute, baino Bauhaus erronkaren bidez. Egitasmo honetan ikaslek euren konposizioak diseinatu dituzte, paretan pertan marrokotu, eta, bueno, ba, normala edo oiko horma bat, proposamen bizual oso indartxu bihurtu dute. Uh-huh. Hau zer da? Hau zer da? Bueno, ba, beraiek azaldu beharko digute zer den erronka hau, Bauhaus eskola ere zer den galetu beharko diegu, ze igual ez dugu zertan jakin.
0: Maialen Agirre, Ide Arteko irakaslea eta erronka honetako arduraduna, kaixo arratsaldeon.
2: Kaixo arratsaldeon.
0: Eta okerrez banago, zeurekin daude Aitana eta Enara ikasleak, kaixo neskak.
3: Kaixo.
0: Ez zuzarekin duzu ez zehazki?
3: Ba, kompozizio desberdinetik abiatuta, ba, segida bat indugu, hainbat kompozizioena, ba, gure parkineko horman esan duzuten bezala.
1: Bale, baina parkineko horma barrenean edo kanpoan, alegia, gu joate maldin bagara, kanpotik ikusi dezakegu edo aparkalekura sartu behar gara?
4: Ez, aparkalekua ikusgai dago, eta dago eskolaren atzekaldean.
1: Gustatzen zaizu hizketan hasi direnak dira ikasleak. Aitana eta Enara, baino gero Maialen Agirre dela Ide Arteko irakaslea eta Bauhaus erronkan hemen ibili dena agintzen, bai xilixilik zaude, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon. Bai, bueno, lehenik eta behin esan, ba, irakasle talde batek bultzatu dugula, ez, erronka hau. Eta, bueno, erronkaren helburuetako bat, bai da modu oso praktikoan eta kolektiboan, ba, ikasleak eskolara sartu orduko lanean jartzea, ez? Eta pixkatxo bat diseinuaren oinarriak edo funtsak praktikaren bidez, barneratzea, horrexegatik ebai utzi ditut hitz egiten, ze beraiek oso ondo dakite zertan ibili garen.
1: Ez dakit, bueno, bai, beraiek galdetuko diotere, bai, Enara eta Aitana, zuek zertarako uste duzue egin arazi dizuetela hau, Maialenek eta beste irakaslek?
4: Bueno, nik uste sarrera moduan aurkeztu digutela erronka hau, bai diseinu aldetik eta artean inguruan iteko ba pixka zarrera edo ze emango den urte hauetan eta ba hori diseinuari lotutako pues zarrera bat.
1: Helburua zein zen, Maialen?
2: Helburu desberdina jorratu izaitu, ez? Azteko, ba, bueno, Bauhaus eskola bera ezagutaraztea ikasleei, ez? Azken finean, gaur egun diseinua ulertzen dugun moduan, ba, Bauhausek nolabait ezarri zituen, ez? Oinarri horietako asko. Bestalde, haien artean eta irakaslegoarekin ebai, ikasturtea hasi bezain pronto ezagutzea eta dinamika bastakin nola esan, ez? Praktiko bat, divertigarri bat, egitea, ez? Eta zerbait ere gauzatzea. Hau da, ikusteare bai, diseinatzen dugunan edo diseinu ikasten dugunan ez dela soilik paperean edo ordenagailuan egiten dugun zerbait, baizik eta kalera eraman eta nolabait ba praktikan jarri gizarteari hurbiltze hori, ez? Diseinuak gizartearentzako den ideia hori, ba benetan garatu.
1: Baize igual Bauhausen printzipioi buruz hitz egiteko aukera izanen bagenuke, printzipioak oso sinpleak dira.
2: Bai, alaxe da, ba, alde batetik dago ideia, Bauhausen ideia, ez? Artea, artizautza eta diseinuaren mugak agian ez ezabatzea, baina bai malguagoak edo lertzen dituzte, funtzionaltasuna da oso garrantzitsua, experimentatzea, baita ere disiplinen arteko lana bultzatzea edo disiplinak uztartzea, ez? Erronka honetan egiten duguna, ez? Guk eskolan bi diseinu disiplina jorratzen ditugu, barne diseinua eta diseinu grafikoa, eta ikasleak talde txikietan nahaztu egiten ditugu bi disiplinetakoak. Ba, bueno, baita ere ulertzeko diseinua ez dela beti, ez dakit nola esan, ez? Hain itxia edo disiplinak nahaztu segere gauza oso interesgarriak egin daitezkela eta egiten direla.
1: Ja, bueno, eta diseinuak gizartea eta espazio publikoa aldatu egiten duela.
2: Hori da, tresna badela gizartea eraldatzeko, hobetzeko, bueno, azken finean gizartearen beharrak ere, ez, asetzeko edo jendearen egunerokotasuna hobetzeko nolabait eta estetikoki ere hobetzeko.
0: Alemanian mende hasieran sortu zuten eskola horretatik, gaur egun zen horretan edaten dugu edo zenbaterainoko balia du eskola horrek?
2: Ba, nik uste dut, uste baino gehiago daukagula Bauhausaren, ez dakit, kutsua gure inguruan, ez? Bai, tipografian, arkitekturan, muebletan, etxean bertan ziurrenik baitugu aulkiak edo lanpara bat mesanotxean Bauhausaren diseinuan oinarrituta dagoena, ez? Oso diseinu modernoa, ez dakit, basikoa esango dugu,
1: ja,
2: ez?
1: Soila baino funtzionala.
2: Horixe da. Bai, estetika albo batera utzi gabe.
1: Nola isildu diren aitana ta ene. Zuek hau dena bazenekiten, hormak pintatzen hasi zinetenean eta kolorea eta forma geometriko simpleak soilak egiten hasi zinetenean zuen aparkalekuko paretetan, hau dena ia esplikatuta azalduta zenuten edo
3: ba bi astien zehar jonga ba historiako klaseak eukitzen ta klaseetan ba azkenean Bauhaus eskolako jakin beharrezkoa edo garrantzitsuena ikasten jungea erronka iten eginen bitartean. Orduan, ba...
4: Bai, basikua bintzat mural hori sortzeko edo bintzat baganekin.
1: Gero, egia da mende hasieran, 20. mende hasieran irikizera 1913an, ez zaizue gogoa sartu neska garai horretara atzera egiteko eta esateko, ostras, zeinek izanen zuen suertea, ez? 20 urte besterik iraunetzuen eskola horretan parte hartzeko. Eta horrelako fantasiarik izan duzuen edo hau ya heldu baten fantasia izan daiteke bakarrik. Zakit.
4: Ez, aber, alde batetikan bai jakin nahi deulako ba pixkat garai hortako diseinua eta nola sortu izan zan.
0: Bai.
4: Baino jakin da igual ba emakumeak da izandako egoera ba alde hortatik ba nahi ezetz.
1: Erantzun hona izan dut. Erantzun bat.
0: Aizu, deskribatu guztu behide arteko parkinaren emaitza. Ze kolore nagusitu dira, nolako komposizioak, ze itxura du?
4: Ba, koloriak saiatu gea, bueno, alegin egin dugu intzat, Bauhausen inguruan oinarrituta izatia, ba, gorrilla, beltza, txurilla, eta olako koloriak erabiliz, ba, bertan erabiltzezian koloriak erabilita.
1: Zuek zertzarete barkatu gazteiztarrak, neskak?
4: Ez.
1: Ah, bale. Ez, galetu behar nizuelako, edo maialeniz, Euskal Herrian badaude Bauhaus eskolak utzitako itzala duten eraikinak, ez? Beti aipatzen da Donostian, Klub Nautikoa. Edo Bilbon, La Ekitatiba. Ez dakit zuen inguruan horrelako eraikinik ja identifikatuta baduzuen eskola honetatik edaten duen eraikinik.
4: Ba, ez guengoz.
2: Nik ez darezin erantzun. Horri.
1: Eta Bauhauses ari gara, baina idearte zaritu beharko gara, ez? Ozer?
2: Noski.
1: Hombre.
2: Noski.
1: Bueno, nolakoa da zuen eskola, Gasteizko idearte diseinu goi eskola?
2: Ba, eskola, kanpotik ikusten duzunean, oso deigarria da, ze komentu zahar bat, da, komentu bat izan zen, Betoinuko komentua, eta duela urte batzuk, bertan idarte egon baino lehen, zahar berritze lan batzuk egin ziren, orduan uztartzen ditu oso modu bitxian, zaharra eta moderno edo garaikidea. Orduan, ba, bueno, nik uste dut gure eskolaren zat oso toki aproposa eta inspiratzailea dela. Bai, barruan, gainera, badaukagu klaustroa, badaukagu eliza, badaukagu kapera. Bueno,
1: ez da oso Bauhaus eraikina, ez?
2: ez da. Baina, bueno, horrek barrutik gehiago da, ez? Oso berrituta dagoen ezkero, ba, oso sotila da, kolore oso neutroekin. Bueno, uztartzen ditu... zaharra eta berria, ez? Mm-hmm. Bai.
0: Zue zer utze zaizu, Aitana eta Enara?
3: Ba, neri oso interesgarria eruditzen ditze, pues, nahasketa bat da ikusteko ere bai zenbat aldatu den urte ba, hauetan zehar, ba,
4: bai, evoluzio bat ikusteko, bai, zarra eta berritu horren artekoa, eta deigarria dare bai klaustro bertan klaseak emate jala, hasi que horregre sormen aldetik tare asko laguntzeu.
1: Bueno, zuek diseinu goi eskola aukeratu duzu, ideartea aukeratu duzu, zuen ikasketak egiteko, pentsatzen dut, sortzeko gogoa duzuen gazteak izan bazaretela.
4: Bai.
3: Bai.
1: Zer bultzatuta egin duzu aukera hori? Zer izan nahi duzu edo zertan aritu nahi duzu?
4: Bueno, nik bintzat diseinu aldetikan jutia pentsatzet, iragan bateako. Eta horrez gaine bai, ba, ez ditutatiak izten, alare, beste egin bat proiektu edo ikasketei inguruan, baina hoengoz, etorkizunari berrikira, ba, diseinua.
3: Tari, ba, txikitatik deitu dit beti arkitektura eta diseinotik zijoan guztia, eta ba, pues, hori jarraitu zartu naz, nik ez ari ditut atiak izten ez erreri, egia moda mundu aldetik eta estenografia aldetik joa da murtzatuko zitzaela, baina, bueno, ba ikusiko.
1: Egun ematean hemen egonen zarete zuen laneri buruz izketan, zein gara. Bai, ez? Maialen, hori da kontua.
2: Seguru baietz, bai. Olako zuen lanari esker, ez? Ba, ahotsa ematen diguzu, bai.
0: Bai, ze Maialen, olako ikasleak dira zuenera gerturatzen direna, koroar?
2: Ba, oro har oso jende gaztea, 18 urte inguru edukitza dituzte gehienek, eta gero guk eskaintzen ditugu diseinuan graduak, baina baita ere ziklo artistikoak, ilustrazioa, argazkilaritza eta animazioa. Beraz, bueno, oro har ikaslegoa oso sortzailea esango dugu, ez? Diseinu artea, estetika erekiko interesa duen jendea eta gaztea. Eta bueno, gure eskola publikoa eta euskalduna den enean, ez? Ba, Euskadiko bakarra gainera, tipo ontakoa, ba bueno, leku askotako jendea jasotzen dugu. Uh-huh. Gipuzkoarrak, bizkaitarrak, arabarrak, noski, naparrak, eta bar.
0: Tira, basandakoa, Bauhaus erronka egindute Gasteizko Idearte Diseinuko Goi Eskolan, eta lehen mailako 87 ikasleak ikastetxeko aparkalekuaren horma berritu dute, erronka honen bidez, eta eskertzen dizuegu bertatik bertara kontatu izana, Maialen Agirre Luinaz, Idearte Eskolako irakaslea mila esker.
2: Zuei, eskerrik asko.
0: Eta Aitana eta Enara, bejonda izuela, eskerrik asko.
4: Zuei.

0: distantziartuta eta perspektiba osoa jasota nahi dugu tokiko arkitekturaren inguruan hitz egin. Hilabetean behin.
1: Ander Rodríguez Korta, Euskal Herriko arkitektura balioan jartzen.
0: Ander, entzun duzu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ongi etorri, eh?
2: Bai, eskerrik asko.
0: Hor, esan dugunagatik Euskal Herriko arkitektura balioan jartzeragoaz, tokiko arkitektura egiten Mugara Estudioan aritzen baitzara beran?
2: Bai, arkitekto naiz eta dedikatu izan naiz beti eraikitzera. Ni gainera beti errandut, ez zaidala gustatzen nik solastea, eta nahi dutela nire eraikinek solastea. Baina, bueno, interesatu zitean, Itziarrek gonbidatu zenidanean, errantzen nula, nahi zenula didaktikoki, zakit, gizartera helarazi, arkitekturari buruzko saio bat nahi zenuna, eta bai, horrekin pixko konbentzitu zenidan.
3: Bueno, dena esaten hasita, egia da, tarte hau sortu zela behar batetik, edo gure irudituan behar bat zegoela hortik abiatuta, ez? Eta hitz egin izan dugu, Mikelek eta bai, gure herri eta hirietako arkitektura desagertzen ari dela ikusten dugu, edo sentsazio hori dugu, erentzian jaso diren baserriak mantendu ezin da erori egiten direla ikusten dugu batzutan, kotxekin pasatzen garenean bide bazterretan, ez? Jendeak ezin ditu mantendu, pum, erori egiten dira, edo nahikoa babes ez duen eraikin bat, baserri bat, edo jauregi bat, bota egiten da, berritu egiten da, derrepentean zer ikusirik ez duen beste zerbait horren gainean, ez dakit batzutan berrikuntzak ere zalantzan jartzen ditugu, zizkigulako bat ere errespetuzkoak iruditzen, bueno, edo esan dako ez, arberritze horrek ere zalantzan jartzen digu, ba, bueno, total, hortik abiatuta, iruditu zitzaigula iraganari bat ere errespeturik ez dion gizarte batean gertatzen direla horrelako gauzak. Ez hori gertatzen badin bada, da pedagogia egiteko beharra badagoela eta iragana balorean jartzeko behar bat badagoela, edo iruipen horrekin zabaldu dugu leio hau.
2: Bai, nik hemen, bueno, erran nahi nuke ez dutela kontatuko arkitekturaren teoria bat, edo arkitekturaren receta bat. Ez dutelako sinesten badagoenik arkitekturaren receta bat. Nik kontatuko dut bertzeri gauen ere esperientzia, ez? Korbaiteri baliogarria baldima zaio. Ta kontua da, nik pixko transizioa jasan izan nun, nik karrerak hautzen ari nintzenean, aukera izan nun Eduardo Arroyon bulegoan laniteko Madriden, eta gero, bueno, arkitekturari karatagoko arrazoi batzungatik, bultatu garen izan nintzen bapatean itxera, ez? Berara. Orduan, inolako usnarketari gabe, hasi nintzen, bueno, altan eman nintzen, eta lanean hasi nintzen, inolako usnarketa seriorik egin gabe, nire kontutik lanean, erran nahi dut. Karo, nik hasieran enbidia ematen zidan irian oiten genitun gauzak, ez? Lehen Eduardo enon bulegotik, pues iten genitun Europako hiri desbernitako proiektuak. Eta ni berara jetu nintzenean, enbidia ematen zidan hiriko arkitekturak, hirian iten ziren gauzak. Eta pixkanaka, hasi nintzen konturatzen lekukoa dena berezia izaten aldela, ez? Kasu honetan, bera, nago darri jiki ba, Nafarroi parraldean, Larun Magalean dago, Bidasoi baian onduan asentatua, eta zulo batean gaudenez, baitugu belaino onditz, ez? Agiz karakteristikoa da hori. Bertzalde batetik da, muga herria da. Orduan ere kontrabandistan herria da, ez? Historiko, pues, hola izan da. Orduan, nik 2008an mugara arkitektura izena jarri norean bulegoari pixkanaka transiziori egiten hasi nintzen, eta hasi nintzen konturatzen nik posible nula nire inguruan zegon nirengon situazio hortan, posible nula nire inguruan nire inguruko paisaia, arkitektura popularatik jaso dugun jakintza hori, joatera nintzela hori aztertzen, eta horregatik gaurko sei hori jarri diot behaketa, zeustu dela importantea momentu batean frenatzea pixkot, begiak irekitzea, eta nik uste beti erraten dut arkitektoaren postura o situazioa da pixkot kontrabandistaren abezela, ez? Mugan, eta orduan posible duzu iragana eta etorkizunen artean. Orduan posible duzu iraganatik, paisaitik, arkitektura popularatik ikasi, eta etorkizuneko eraikinetara aplikatu jakintza hori, ez?
0: Uh-huh. Iraganeko eraikinekin lan egitea, zailago alda?
2: Berdin du planta berrikoa badagon preexistentziarik, edo berdin du. Nik uste importantea dena dela hartu patxadaz behaketa bat iteko tarte bat ulertzeko. Gaur egun gainera bizi gara gizarte batan agitz, dena agitz abudo joaten dena, eh? Saltatzen dugu lekuz leku, informazioz informazio eta irudiz irudi. Gainera, nik uste importantea ezberdintzea informazioa, ezagutza eta jakintza. Informazioa pasatzen da hola agitz abudo, ezagutza jada bertze gauz bat eta jakintza eskatzen du bertze sakontasun bat, ez? Eta

0: Gu iraganetik jaso dugun arkitektura du jakintza depuratu bat. Lehen eraikitzen zunak etzun pensatzen irudia romantiko bat eraikitzean, baizik eta pensatzen zuen haizeak nondik jotzen zuen eta urak nondik sartzen aziren, ez? Orduan, jaso dugun jakintza depuratu hortatik abiatzea dagiz polita, ze segitzen duzu, ja gaur egun mundu hontan ez dauden batzuek hasi duten lan bat, ez?
1: Beraz, igual garai batean funtzionalagoak ziren, gaur egun esaten duzunean, bueno, Mikelek esaten zuen ez, bai pasa hasi genuenean, ikasturte lan urte berri honetako bai pasa, zuk zer horrek oso argi zenuen, hemen scrollik bai pasan scrollik ez zela eginen, ez?
2: Bai.
1: Scroll edo zapina, nahi belin baduzu esan, zuk gauza bera diozu, ez? Bizi garela zarata, zapin eta presente, nola, zuk esan duzu, baduzu zure testu batean, presente jarrai batean gaudela.
0: Ez dago narraziori, gaur egun zuzartzen zara interneten, eta agertzen zaizu gauza bat, gero bertzia, ez dago narrazio bat. Denbora dago atomizatua. Orduan, zapina egiten dugunean, bizigara ugaritasunaren garaian, gure problema da, selekzionatu behar dela, zer irakurri eta zer ez.
2: Bai, gauzak egiten dugu eskuran.
0: Eta ez bakarrik titularrak, ez?
2: Uh-huh.
0: Eta gero, internet eta korreoak ere, nik uste aldentzen digutela geografiatik. Dago arrisku hori, ez? Nik uste arkitektura lotua gombardu lekura, ez? Eta, bueno, nik uste lan iten duzunean iraganakin sustraiekin ari zara lan egiten, ez? Badago esaldi bat, nik aspaldetik beti estudioan dut onduan, dela Jose Antonio Coder, que mila betzerun tal aro gehieta lauan estudiltzen arkitekto katalan bat, da, eta berak erraten zuen, arkitektoek lanin barko genula, soka batekin lurraldeari lotuak, ez azteko nondik torri garen, ozeintzuk diren gure sustraiak.
2: Ja, zera, kaso bestela lainoetara zoaz. Hor, no maitez?
0: Bai, kostiente izan martzara, nik uste erabaki behar duzu gaur egun egin nahi duzun arkitektura bat, mm-hmm, paisaian modu diskretuan integratu nahi duna, edo zure helburua den Instagramen atentzia deitzea eta oiu egitea, eta nik uste eraikinak xuxurlatzea egitzez interesagarria doa dela.
1: Bueno, Koderk interesatzen zaionari esaren diogu pixkat bilaketa bat eginda, oso gizon interesgarria dela arkitektoa, hemen bere boza.
3: Solían decirme mis padres que un caballero, un aristócrata, es la persona que no hace ciertas cosas aun cuando la ley, la iglesia y la mayoría las aprueben o las permitan.
1: Bueno, gauza interesgarria asko esaten dituen gizon bada, eta gizon eta emakume askok eta zuen profesiokoak hitz egite dute Koderki buruz. Gero, a ber, ez dugu saltoka ibili nahi, baino, zuk esaten duzu eraikinek solastu egin behar dutela.
0: Bai, nik beti konparatiba egiten dut, zer da interesgarriagoa, bakarrizketa bat, o zer da berazgarriagoa, bakarrizketa bat, edo bi personen arteko elkarrizketa bat. Bueno, nik uste bi personen artekotik beti ateitzen aldirela gauza gehiago, ez? Orduan, nik uste eraikinak solasten aldu bere inguruko paisaiari buruz, lendik jaso ditun jakintzoieri buruz, klimari buruz, bere kokalekuari buruz, etorkizunari buruz, ez? Orduan eraikinak nolabait modu isilea, baino eduki behar du elkarrizketa bat inguruakin.
1: Eta hori egiteko zer egin behar da, behatu?
0: Bueno, pues nik uste lehenbizi ulertu behar da, zarberritza bat indenaren agibeldi mazara, dagoena ungi ulertu behar duzu. Uh-huh. Oga, hasiera batean ikusten duzunean, pues igual jasotzen duzu informazioa. Baina informazio hori joate mazara, pues hilabete batzutan lantzen, bihurtzen da jakintza bat, ez? Ta ulertzen duzu, nondik aietzen den jendea, haizeak nondik jotzen du, eguzkia nondik ateitzen den eta non sartzen den, goizeko argiak non jotzen dioten eraikinari. Zagit, zeintzuk diren ikuspegi ederrenak eta zeretik babestu behar den. Oin joaten zara, narrazio hori sortzen, eta horregatik nik erraten dut, nik ez dutela diseinatzen, saiatzen aizela, deskubritzen edo azaleratzen eraikin hori, ez? Euskeraz badaude hitza unitzak izpolitak, ez adibiz argibide, erdera zerran edo instrukziones, baino,
2: bai,
0: instrukziones o informaziones, baino, argibidea como, bide bat argitu, ez? Edo behatu hitza etortzen da aditu edo adiegon aditzetik, ez? Orduan, ustut, behar dela denbora bat, leku bat ulertzeko, zure eraikinak okatuko duzun leku ulertzeko, eta modu enten eta hitza iruditzen zain polita, arrazoizko arkitektura bat eraikitzeko.
1: Eta etxea gainera, gurain hainbeste hitz egiten ari gara etxeaz, etxe eskubideaz,
0: bueno,
1: etxe bizitzaz.
0: Etxe bizitzakin ezin, nik bete errandu ezin dela, ez dela espekulatzeko balio bat, ja, da eskubide bat, ez?
1: Ja. Eta gustatu zaiz, zuk etxeaz hitz egiteko batzutan Julio Cortázarren naipu bat erabiltzen duzu?
0: Bueno, bai, gustatzen zait, berak erraten dula liburuak dela lasai egoten azaren leku bakarra, ez? Eta gaur egun, horregatik, hain bertz informazio, hain saturatu gaude jasotzen dugu ditugun input guztiekin, pues, leku bat edo patxada momentu batzuk hartzea, iruditzen zait beharrezkoa lan kreatibotan, ez?
1: Zuk Madrilera joan zinen, da esan duzu zirkustantzia personalengatik buelta egin behar izan duzenuela, eta orduan, ez hirietako arkitektura eta Europako beste hirietako hirietarako gauzak diseinatzeko horrek erakartzen zituela, baina etorri zinenean honea, hartu zinela hemen beste ekarpen bat egin zen ezakela, ez?
0: Bai, karo, kontur, asiran pensatzen duen, uste duzu bizizaren lekua dela leku normal bat, txikitatik izautu duzulako hori. Eta egia da momentu batean, hasi nintzen konturatzen, ni bizinezen lekua berezia dela. Leku guztik dire bereziak, baina kasu enten, pues, mugarria da, paisai konkretu bat du, eraikuntza tradizio konkretu bat du, pues, harriakin eraikitzen dira gauzak, zurakin, eta hortik ikusi nun hori zera nire lekua, ez? Orduan, atera bat nirela, oza, gauza bereziak egiten atzirela lekuko gauza arruntetatik, ez?
1: Ja, horretarako bezero hon bat euki behar da, eta zuk aipatu duzu Koderk, eta Koderkek, hemen dokumental batean aurkitu dugu arkitektu batek kontatzen duela, Koderk arkitektuak berak esaten zuela hau.
4: Fixa't, ez pitjor. Un gran arquitecte amb un mal client...
1: Okerragoa da arkitektu oso hon bat bezero txar batekin, erdipurdiko arkitektu bat, ez du... arkitektu txarrik esaten, bezero hon batekin baino.
0: Hori egia da. Bai, bezero txar batek, ondatzen aldu proiektua, ni hortan agitz sinzeroa naiz, de hecho, tortzen dira lehenbiziko egunean, erraten dit zer ez duten egingo. Hau da, nik egiten dut zein den ere filosofia, eta egin nahi badute nik arkitekturan kalte den zerbait, nik lehenengo egunetik erraten dit, nik hori ez diedala egingo. Orduan, argi eta garbi lehenbiziko egunean esplikatzen dut. Eta esplikatzen diozunean jendeari gaur solasten ari garen gauzak, 185ak ulertzen du. Hortzun ustut dagoela pedagogia lan bat, nik nire bezeroekin iten dutena, eta gero urtetara haunitzek arkitektoek bezala solasten dute nire bezero batzuek. Nire bezero haunitzek.
1: Eskertu egiten dute, beraz, ohartu egiten dira, konsienteagoa dira.
0: Claro, transizio bat ere nik karrera ikasi baino lehen ere pensatzen un modu batean, eta gero konturatzen zara zer den zentzuzkoa zerrez. Adibidez, folkloreak kalte haunitzein du, gure paisaian ikusten diren baserri itxura izan nahi duten pastitxe eraikinekin, ez?
2: Txalerri horiek.
0: Bai, horrek ez du zentzurik, zer eraikitzen da struktura hormigoizkoa, gero eskinarriak paratzen dire 2 cm harri batzuk, Santanderreko harria gainera ez dela ez da hemengo harria, eta hori mazeta batekin kinjotzu dut, eta ez puskatzen da, ez horrek ez du zankatez bururik. Hora, kalte iten dio, gure idiosinkrasiari, ez? Arkitekturak ere identidade bat ematen du lako, ez?
2: Gustatu zaitan der nola egin diozun gorazarre kontemplazioari. Eta bestalde, esan duzu, eraikinak hitz egin behar duela inguruarekin, baina xuxurlaka, eta birritan abarmen duzu, xuxurlaka hitz egin behar duela. Normalean, ikusten dugun irigintza politikan, ze eraikinak zer hitz egiten dute, oiuka, inguruari?
0: Egoten alda momentu batzutan, hau txaltxatzea ongi egoten aldela. Momentu puntual batzutan, arkitekturak ematen aldu punto hori, eta beharrezko izaten alda. Egia da, igual, nik lan iten duten testu inguruan, paisaian sartu behar dela arkitektura hori, ez? Gaur bertan sinatu dugu obrazira akta bat Larun mendian Gailurrean bertan zagon Garinen benta lehenbiziko arrizko benta zaharberritzeko obrazira agiria sinatu dugu gaur. Orduan, kontestu hortan nire eraikinak ezin du, bere helburua ezin da izan atentzioa deitzea. Bilatzen ditu bertze gauza batzuk, ez? Horregatik, kasu hortan xuxurlatu nahi du, ez?
1: Paisaia aipatu duzu. Claro, arkitekto batekin hitz egiten dugunean ari gara, eta zurekin kasu honetan baserriez, hemengo jauregiez nahi baduzu, baina ingurua ere bai baita arkitektura horren parte.
0: Bai, adibidez, guantxe aipatu duten gaur hasi dugun obra hontan, nik gaur politikoak etorri dire, agiria sinatzera, eta erratenean, hau ez da bakarrik eraikuntza bat zaharberritzea, ari gara paisaian interbentzio bat egiten. Orduan, nolabait, babesten ari gara inguruko vegetazioa, obra eta gero, espazio hori, espazio mendiko gailur hori, lehenbailehen regeneratzeko, eta eraikin hori arrizkoa da, inguruko arrokak bezala, arroka bat da eraikinari, ez? Orduan, ez da bakarrik eraikina, baizik paisaia ere bada.
2: Ander Rodriguez Cortea, zugu ez zeresan orain arte, baina zoriondo beharrean gaudez, zure Lamixine proiektuak bi saritarako hautagaitza lortu du, Egurtek eta Arkia Proxima sarietarako, beran dagoen nekazaritza biltegi bat da, kontaigo zuzertan datzan, eta sari hau zer diren, bide batez?
0: Egurtek sariak dire egurrakin eraikitako arkitektura eraikinen sariak, eta sariere matea ustut urria bukaeran izango da Bilbon.
2: 28an, bai, Beken.
0: Eta bertzea da Arkia Proxima saria dire Espainiar Estatu eta Portugaleko lanak, eta hoien sari ematea da Barcelonan, Espainiako Fundazioaren hilabete honen, 22-23 baino gara. Eta proiektua biltegi bat da.
1: Biltegi soil bat da.
0: Baratzera binkulatutako biltegi bat, eta hor gunun, bueno, hor adibidez egin zen beak eta zen, orubea egitz luzea da, onduan mendi bat du eta erreka bat bertzealdean. Orubea da estua eta luzia. Orduan, hausnarketa handi bat ingen nun, non kokatu eraikina, ez? Ego alderago kokatzen margun nun, arazoa zen mendiak itzala handia ingo ziola. Bertzalde batetik erreka aldera eramango bagenu, traktoreakin o karroakin maniobratzeko etzun aukerarik ematen. Bertzalde batetik inguruan badaude, bueno, estetika dudasoko konstrukzioko kanpa batzuk, eta genuen bertzea arrazoi importante bat zen uoldegarritasuna. Orduan, udalak eman zigun lizentzia zen, gaztelera zerretan da, enprekario, ez? Maten izu lizentzia, baina momenturen batean udalak rotonda bat eraikin nahi baldin badu, desmontatu behar duzu eraikin hori. Orduan, eraikina lurrean txertatu ordez, lurretik elebatu ingenun, pilote metaliko batzukin, horrekin garantizatzen genuen uoldegarritasuna soluzionatzea, eta orduan, bueno, sekadero batek bezala funtzionatzen du, ez? Lurretik elebatua, baratzeko gauzak horretzi, eta idortzen dire, gure basaretako ganbaratan bezala, ez? Uh-huh. Eta bertzalde batetik, zegoen desmontagarria izateko kontu hori, ez dela inoiz desmontatuko, baina momentu haietzen bada, hau dago egitura metaliko eta gurrezko egitura abeak bata bertzean gainean jarrita, eta destorniadore batekin desmontatu alko zen eraikin osoa, eta orduan, utziko zenuke topografia ukitu gabe, ez? Uh-huh.
1: Ez da bila pasa, favorez.
2: Hori da.
1: Ez dezatela rotonda batekin, favorez. Gainera, hautagaitza hauek, ez? Badirudi, sariek ematen dutela behintzat.
2: Babes bat, ez?
1: Babes bat, edo eman beharko lukete.
0: Uh-huh. Bai, guri ematen dizkute animoak segitzeko lanean, ze batzutan ematen du lan egiten duzula munduaren kontra, ez? Uh-huh. Eta holako hautagaitzak, bueno, ez da erotu behar ere sari hauekin. Ja. Bueno, hor daude, eta ongi, segitu behar da alik eta kalidade gehienakin eraikitzen.
1: Ez daude sarien gatik hemen, tarte honetan baizik eta ikusi genuelako zure lana errespetua undi egindako lan batzela, eta hori ekarri nahi genuen.
0: Uh-huh. Bueno, saiatzen gara.
2: Ederki, baba, Ander Rodriguez, esan dugu, gaur beaketaren inguruan aritu zara, Mugara Estudioko arkitektoa, segi perspektiba lantzen, kontemplazioz eta xuxurlaka, hilabete barru entzungo dugu elkar, bale?
0: Bale, eskerrik asko.

0: Arratsaldeko 6:41 minutu.
1: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Kulturklik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kulturklik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kulturklik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kulturklik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: Kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kulturklik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Bai pasa.

0: Bueno, eta esan dizuegu arkitektura hitz egiten pasa behar genuela bai pasako hirugarren ordua eta jarrai dezagun arkitektura hizketan itziar baserriez eta baserrien bizi berritzeaz.
1: Bai, bai, gainera Koldo Telleriarekin hitz eginen dugu. Baina oraingoan eginen duguna da ikuspegi antropologikoago eta sozialago batetik hitz egin. Koldo Tellerian du ez arkitektua eta hirigintzarloko irakaslea da eta bere lana bueno, esan dugu parte hartzean eta gizartearekin elkarlanean oinarritzen den lan badela. Eta horrela deitu zion baserria bizi berritu proiektuari. Ideia nagusia da hiria eta auzoak pertsonen beharretara egokitzea.
0: Koldo Telleri, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldean zumoz.
0: Ondotazu?
2: Ondo, hemen korrika, baino ondo.
0: Bai, euriak majo blaituta omentzatu, zela esan digute.
2: Bai, bizikletan etorren eta harrapatu naberdi zerdi.
0: Baina eman aldizu astirik lehortzeko behintzat, egin bat?
2: Bai. Bueno. Arna aso bultatu gabe, baina bai.
0: Landa ere muen bizi berritzea segindako lan interesgarri baten inguruan hitz egiteko gonbidatu zaitugu, baina gian aseuretik argitu beharko dugu zer den elek bat.
2: Bai, bueno, berez gure ikerketa izan dela erabilera lagapeneko etxe bizitzen inguruan. Eta honek eraman gaitu pixkat landa eremura Euskadi mailan, horreman baidea erabilera lagapeneko etxe bizitza kooperatiboak. Eta horregatik horregon gaikertzen, etxe bizitza kooperatiboetan.
1: Elek da erabilera lagapeneko etxe bizitza kooperatibo bat, hori jakin
2: da. Hori da.
1: Baserrien abandonua aipatutu goreintxe bertan Ander Rodriguez Kort arkitektuarekin, bueno, abandonua batzutan, bai, abandonatu daudela. Eta horregatik sortu dugula tarte bat. Karo, zure lanak ere horri izan zuen abia puntua, ez? Euskadiko landa bueno, eremuan bizi berritzeko indarguneak izan ote zitzakeen ikerketa bat egin zenuten?
2: Ikerketak horre eraman gaitu, hori pixkat ondorioak izan dira ikerketarenak. Beraz guk ikertu nahi genuna zan, erabilera lagapeniko etxe bizitza eredua Euskal Herriko landa inguruan nola ari zen txertatzen, ze zagorri zeuzkan, ze zaitasun, ze aukera, eta horrek eraman gaitu ulertzea, ba, benetan landa inguruko ondare ereikia eta lurralde ereikia bizi berritzeko, pues aukera oso majoa dela erabilera lagapeneko etxe bizitza kooperatibo taldeak osatu eta baserri hauei bizia ematea, ez? Bizia anitza.
1: Osea, que kontrako bidea, esan dugunaren kontrako bidea egin zenuten. Eta hitz egin dugu baserrien desagerpenaz eta baserrien desagerpena ekiditeko zuri ziruitzen zaizu baserrien jabetza kolektiboa irtenbidea dela, hori nola egiten da?
2: Bueno, hemen baserriekin daukagun egoera da, baserri oso handia ditugula, Gipuzkoan, Bizkaian area handiagoak, eta gaina lurralde zati eta eremu handiekin, ez? Eta bizi eredu bat, jende asko bizi izan da baserrietan, eta abere asko ere, eta landatik, eta bere inguruko lurretatik bizi izan da, ez? Ikusi duguna da, erabilera lagapeneko etxe bizitzek, ez dituztela baserri bakoitzean zenbait etxe bizitza behar, baizik eta kooperatiba izatean eta jabetza bakarra izatean, etxe bizitza bakarra izan daitekeela unitate bizi unitate ezberdinekin, ez? Mm. Horrek eraman gaitu ikustera laukazu dira eman direnak Euskadi, Bizkaian eta Araban. Eta ikusi dugu, pues, 15, 20 pertsonako taldeak bizi direla unitate etxe bizitza unitate ezberdinetan eta denek erabirritu dituztela baserriak eta gaina denek baserren inguruko landa eta basoa martxan jarri dutela edo jartzeko proiektu dituztela eta aktibatu dutela. Bai landa ingurua, bai baserria eta askotan auzoa bera eta inguru ruraleko komunitateak ere.
0: Jabetza partekatutako operatibo hori nola egiten da?
2: Bueno, pues egiten da bakoitzak nahi eta alduen moduan, ez? Hau da etxe bizitzara iristeko beste eredu bat, alokairuaz gain edo jabetza pribatu eta erosteaz gain, ez? Da kooperatibak osatu eta kooperatiba horren arauen arabera pues baldintza batzuk sortu. Orokorrean izaten direnak sarrera ekonomiko bat gastu guztiaren 130 edo horrelako sarrera batekin eta gero hilabetekako aportazioekin nolabaiteko kuetekin bizitza etxe bizitza edo bizitza unitate hauetan elkarrekin bizitzeko aukera ematen dutenak. Baina on eredu bat baino gehiago daude eta modu bat baino gehiago daude.
1: Bueno, hori baldin badabidetako bat, ba interesgarria da, esan dugu eta berriz ere esan dugu, baserri asko ikusten direla, bueno, galbidean edo ja galduta. Ez dakit baserri abandonatuak zenbat diren baote dakigun.
2: Pues hemen guk ikerketan kokapentxo bat hasieran ingen nun, oraintxe datuak ez ditut buruz, baina esaten da ba, Bizkaian 3,500-4,000 izango direla, Gipuzkoan 3,000 inguru, eta Araban 1,000 inguru.
1: Pila badira.
2: Bai, bai, bueno, pentsa, Bizkaian 18,000 daudela, Gipuzkoan 15,000, eta Araban 10,000.
1: Ja.
2: Baina, horietati portzentai handi bat, bai. Gero ere ikusi da, horre erabertzen diren baserri horiek, askotan dituzten erabilerak, pues direla, berriro baserri erabileretarako, ez direla gehiago, pues turismora bideratuak, edo txalet moduko bizieredu etara, nun lurraldea bera ere itxi egiten da, piztinak egiten dira, baiak azaltzen dira, eta bueno, lurralde paisaia eta erabilera asko eraldatzen dutenak, ez.
0: Ekoldo, zuek ze kasu aztertu dituzue zehazki?
2: Pues guk aztertu ditugu Bizkaian 3 kasu eta Araban bat. Bizkaian Gordexo landagon kasu bat, Sopelan beste bat, Mendatan beste bat, eta Arabako kasua Elortza Maeztun izan da.
1: Eta zertze den lehendik zeuden baserriak berreskuratuta hoiek?
2: Bai, dena dira baserri berreskuratuak, batzuk eraldaketa sakonak egin dituzte, eta beste batzuk oso eraldaketa gutxirekin bizitza kolektiboa egiten hasi dira, ez? Orokorrean eraberritze sakonak egin dira 3 kasutan, modu ezberdinetan, batzuk auto eraikuntza bideak aukeratu dituzte, beste batzuk bide tradizionalagoak eta konstruktura baten bidez egin dute eraberritzea. Naiz eta beti egonda parte hartze zati bat bai eraldaketan eta batez ere baserrien diseinuan ere. Eta beste kasu batean ez dute kasi eraldaketarik egin, teilatua berritu dute eta ja martxan jarri dira.
1: Ja, bueno, itzegiten ari gara bizitzeko eredu batez. Baina ez dakit oso argi daukagun ze ezaugarri dituen edo zein diren ezaugarri nagusiak.
2: Bueno, bizitza kolektiboa da. Pentsatzea bizitza ez dela etxe bizitza batean sartu zu eta zure familia, baizik eta dela eraikin baten eta auzo baten eta herri baten. Habitat bat sortzea, zure etxe bizitzaz kanpo ere, eta espazio komunak ere elkarbanatzea, ez? Izatea... Pues bueno, generalean kasu hauetan badago beti taldea osatutakoan gai bat elkartzen dituena taldeak, ez? Kasu honetan badaude eziketa kolektiboa edo pedagogia kolektiboen inguruko taldeak edo guraso taldea juntatuta kasuren batean, beraientzako zentroan dago aurren eziketa, orduan espazio kolektiboetan aurrak toki asko hartzen dute, edo sukalde komuna daude. Oso tradizionala etxe bizitza kooperatiboetan da kolektiboetan kohausinetan pues labadorak elkarbanatzea, baina bueno, labadorak elkarbanatzen dira bezala tailerrak elkarbanatzen dira, ez taladro bakarra dago baserri guztian,
1: eta finantzaketa,
2: sei familia bizi.
1: Finantzaketa nola banatzen da? Ze hori banatu behar da, karo.
2: Bueno, finantzaketa banatzen da parte berdinetan eta orokorrean banatzen da bakoitzak pribatuki dituen metro karratu hoien arabera. Bakoitzak ere eredua moldatzen du, beraiek adosten dituzten moduetara, baina bai badago azkenan denak daukate zati pribatu bat, nun itxi dezakezu giltzat zure pribatutasuna mantentzen duzu,
1: bai.
2: Baina gero zure pribatutasun hortatik ateratakoan pues gauza kolektibo asko topatzen dira, ez? Eta elkarrekin egoteko toki asko eta ezberdina daude kasuan kasu. Eta hori bai. Esango nuke, ba, finantziak eta prezioen arabera, pues izan daitekela, pues behar bada etxe bizitza tradizional baten kostu antzekoak izan ditzake, baina ikaragarrizko plusa dauka gauza kolektibo eta espazio kolektibo askotarako sarbidea eta aukera dagoela.
0: Eta alako eredu bat aurrera eramateko oztopo nagusiak zein dira?
2: Bueno, hemen oztopo nagusina dira berritasuna, gaiaren berritasuna eta ba, administrazioen da teknikarien eta herritarren ezagutza eskasa, ez, moeredu honekiko. Orduan, bueno, pues ateak iriki dituztenak eta bideak zabaltzen dituzten jende talde honek, pues oztopo asko bilatu ditu. Udaletxetan, administrazioetan, dirua lortza jundirenean bankuetan, edo diru laguntzak eskatu dituztenean, eta baita ere, berain lagun artean edo familian komentatu dutenean, ez? Zen, askotan da komuna ereduak edo gauza oso hipi eta sektario moduan ikusten dira, ez? Ondo ulertzen ez direnen horrelako gauzak. Eta horrek ez duela, ez die lagundu, ez? Aurrera bidea hauek ematen. Baina, bueno, beste Katalunian bidea aspaldirik izuten da askori dira egiten, Ipar Europan, Suizan, Alemanian, Noruan, Finlandian oso eredu ohikoa dira.
1: Bueno,
2: eta...
1: Izan gaitezen praktikoak, ze hobetu beharko litzateke proiektu hauek gehiagoren aukera izateko orduan, Koldo?
2: Bueno, ba, nik ustez ezagutzea proiektuak ondo, eta ulertzea ondo, ez? Ez beldurrik izatea, eta bueno, ba, beharko genuke administrazioaren implikazio gehiago, hemen prozesu guzti hauek izan dira oso pribatuak, eta dena jabetza pribatutik eginda. Araudiak eta legeak ere pixka bat egokitu beharko horiak eredu hau hobeto txertatzeko, baina nik ustez ezagutzearekin eta bide ematearekin hasiera ona litzakela.
0: Baserri abandonatua, komunitate kooperatibo bihurtzea, etxe bizitza, landa despopulazioa, zaintzak eta ingurumenaren babesa batera lantzeko aukera modura. Hori da zure txostenak egiten duena, eh? Koldo Telleri, eskerrik asko argibide guztiak emategatik.
2: Bueno, ba, mi esker zuei, dena dela dutan ere txostena, bueno, talde oso batek egindakoa da, eta hor daude Alex Michelena, Bea Moral, Parvana Sagasti, Miren, eta Isabel, eta jende gehiago ere.
0: Koldo, eskerrik asko.
2: Mi esker zuei, ondo izan.
3: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
4: EITB-ren eskutik. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Bai pasa.

0: Arantxa, Nekane.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Azken finean, zer?
2: Ai, Rotaetxe, zen nekeza den zenbaitetan, komunikazioa.
1: Uf. Zenbat kostatu oizaigun batzutan gonbidatuari, adituta entzunarren, ulertzea.
2: Uf, ordu pare ez da, oraindik ordu pare bat, pasatxo, nahi eta ezinean, ari zineten,
3: ez da hor Davidari tradizionako.
4: Irantzu barkatu moztea, ez dakit dantzan ari zaren edo zer, baina joan da etorri egiten zaigu zure ahotsa. Telefonoa belarrian pegatuta duzu, ez?
3: Bai.
4: Ah, bale, bueno, barkatu, moztea. Bueno, instrumentuari dagokionez, zerbait galdetzen aldugu. Zuri zer iruditzen zitzaizun saxofoiarena?
1: Saiatu zarete, ahalegina eta gogoa, hemendik beti jarri ohi dugu. Baina...
3: Ja,
5: ez dakit zure iritzia hemen libreki esaten ari zarelako, gotortuta ote zauden bunkerren batean, edo horako zerbaitea zer gerta. Soinu aldetik da pixkat gaizkien xamaren zuten zaitu, irantzu.
3: Nago,
1: eta
2: kinu gustuko nahi. Gizki xamar. Patxik argi esan du, zenbaitetan norbaitek entzun nahi ez duena esaten ari delako ote den, baina ez da horrela izaten beti.
1: Ez, pasatu behar denean, pasatu egiten da. Probabilitate legerik ez dago, ez da betetzen, edo behin eta berriz bete-betean jotzen gaitu. Ez gaur bakarrik, atzo ere alamoduz ari beginen.
0: Telefonoz bestalde dugu Isusko Blanco, Bilboko kanpaldiko kidea. Isusko, arratsaldeon.
2: Bueno, azpidatziak baleude, zera esango zukeen. Entzute alda?
1: Eta berriz egin zuen, egin zigun, egin zizun, galdera.
0: Apur bat, ea, Isusko?
3: Bai, nintu bat, eh?
0: Bai.
3: Eskutza?
2: Bueno, gustu du, izkuntzaren indarrarena ez dagoela horretan, hori sinistu nahi dugu.
1: Beste kontua dela, alegia, aspalditik eta asko kezkatzen duen gaia hemen inguruan. Urrutera joan gabe, Agerre dago, alaxe kezkatuta.
0: Nor da Agerre?
2: Ba, Agerre da Juan Luis Zabalak bere eleberri berrian duen protagonistaren izena. Bueno, izen goitia. Familiaren baserriko baitu izena protagonistak. Baserri aspaldi ere itxita egon arren, bakizu goza desagertu daitezke, baina belaunaldiak jarraitzen duen bitartean, ba, iraun.
1: Agerre, 60 urte dituen belaunaldikoa da.
2: Eta bere alaba, kriminologia ikasten ari dena gaurko gaztea.
1: Eta hortik aurrera, aitak alabari bere garaiko zer aitortzen dion eta ze kontatuko dion, 8tik aurrera.
2: Aurreratuko dizue gordea, itzegin bideo deibidez itzegin hori dutela, aita alabek, eta beti elkar ondo entzuten dutela. Eta guk esperantza berbera dugula, guk idazlearekin solasaldian aritzerakoan.
1: Eta zuk entzun.
2: Eta ik.
1: Eta zuek.
2: Eta zuk.
4: Zuk. Zuk eta zure algoritmoak.
0: Zuk.
4: Zuk.
0: Zuk.
4: Zuk.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia.
1: Carles Puigdemont duzue Kataluniako president Oia, amnistiaren garaipena eta amnistia eragozten aritu diren Espainiako estatuaren eta botere publikoen porrota aldarrikatuz. Espainiako auzitegi konstituzionalak auzitegiko gorenari amnistia aplikatzeko agindu eta 6 ordura gertu da Belgikako Waterloo hirian azken 9 urteak bizileku izan dituen jauregian, handik adierazi du gaurko errepresio edo gaurko erabakiarekin 9 urteko errepresio politikoa bukatu dela, arrazoi politikoengatik oztopatu dela amnistia urte hauetan guztietan eta autodeterminazioaren aldeko aldarria egin du beste behin ere. Eta esan du Jose Maria Aznar Espainiako presidente zenak esan zuen ahalduenak egin dezala ideia horrek ez duela gehiagorako ematen. Berehala ezagutuko ditugu Carles Puigdemontek esandakoak aurrez Ekaitz Agirre arratsaldeon.
3: Asturiarein ara.
1: Espainiako gobernuak gaurko ministroen kontseiluan berriro onartu dituen bi etxebizitza dekretuetan lehenengoak aurrera egingo duela jakin dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak aldeko botoa iragarri duelako.
3: Kongresuan joan den astean egin bezala bigarren dekretu tuaren aurka bozkatuko dute jeltzaleek diputazio iraunkorrean eta lehenengoaren alde Maribel Bakero diputatua.
4: Egoi lege aldaketa dakarkionari koherentziaz eta arduraz lehen sanduan bezala baiezkoa. Zaurgarrien entzako babesa eta etxe jabe txikientzako segurtasuna biltzen dituelako, funtzen erosmen almena lehen sanduan bezala murrizten duelako.
3: Testo inguru honetan, ELA eta LAB sindikatuak presta gertu dira etxe bizitza krisiaren aurrean greba orokorra deitzeko Euskal Herritik eta Euskal Herrirako Aitor Murgia ELA Endika Perez LAB.
5: ELA sindikatuak lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere, EAN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
6: LAB greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
1: Frantziar estatuko hiri nagusietan mobilizazio jendetsuak ordu honetan ere hezkuntzarako baliabide gehiago eskatuz eta poliziaren indarkeria salatuz.
3: Sindikatuen arabera, 1.500.000 lagun atera dira kalera, bereziki jendetsua Paris hiriburuko mobilizazioa istiluekin amaitu dena. Testu inguru honetan, gobernuak behin-behinean bertan behera utzi ditu lizeoetako klaseak astea amaitu arte.
7: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin.
3: Sebastián Lecornu, lehen ministroak zehaztu du eskoletako zuzendariei barne demokrazia erraztu ahal izateko hartu dutela erabakia. Egoeraren larriaren adierazle, ministroekin bilera deitu duela iluntzerako Emmanuel Macron presidenteak. Frantzian bezala Ipar Euskal Herrian ere mobilizazioak sindikatuen babesarekin gaur, besteak beste poliziaren aldetik ikasle eta irakasleek jasan duten indarkeria salatzeko.
8: Ustengo zatera gera, egon diren istiluaren kari, eta azpimarratzekoa daukagu, mugimendu soziala inbeste militarizatu dela.
1: Poltsikoari zuzenean eragingo diona berriz, argindarraren prezioa 200 eurotik gora ordainduko da megabatioa Handizkako merkatuan azken 4 urteetako garestien.
3: Bataz beste 202 euro ordainduko da gaur megabatioa, orduri garestiena gaueko 9etatik 10etara bitartekoa izango da 181 eurora iritsiko da ordua. 2022tik prezio altuena da gasaren garestitzeak eta argindarraren eskaeraren igoerak ekarri dutena. Energia kontsultorek gainera ohartarazpena egin dute iazko prezioak bikoiztu egingo dira neguan ekialde hurbileko gerra amaitzen ezpada eta Hormuzko itsasarteak itxita jarraitzen badu.
1: Bada ekialde hurbilean gerra aurreko petrolio esportazio maila gainditu dute Golkoko herrialdeek Hormuzeko blokeo hori gaindituta.
3: Hala erakusten dute itsas merkataritzan erreferentzi nagusia den Kepler plataformaren azken datuek. Iraileko azken astean 22 milioi petrolio kupel atera ziren egunean, gerra aurreko 18 milioien kopurua gaindituz, petrolio horren 140% oleoduktuen bidez, aliko lirateke ateratzen, Hormuz saiestuta.
1: Zortziak, hogei gutxetatik aurrera, kirolak izango dira Andoni Urbistondo, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, ara.
1: Pilotan gaur zozketatuko dira, lauterdiko final zortzinetako kanporaketak, ezta?
9: Bai, Bilbon izan da, zozketa hori goizean, eta nabarmentzeko moduko kanporaketak, oso erakarrariak, Elordi eta Larrazabal, Jaka Lasoren aurka, eta Artola eta Peñaren artekoak, horietatik, sei horietatik, iru, kanporatuak. Izango dira, eta Europan, bi itzordu, Europako, bi punta oso urrunetan, zortzietan hasiko da Basketball Champions Leagueko txapelketa Bilbo Basketentzat Bosnian igokea taldearen aurka, eta Eskoz mendebalderako Funchalen, Madeirako hiriburuan, Portugalen, Maritimo Madeira, Bidasoa, hau Europa Ligako partida.
10: Alkutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zein da egoera ordu honetan ekaitz?
3: Arreta Idiazabalen, ene batean Donostiako Onoranzkoan, kamei bat errepidetik atera da eta trafikoa oztopatzen ari da, errei batean mintzat bai segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
1: Eta eguraldiaren iragarpena ezagutzeragoa, Euskal Meten da olatz, Printzipe, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, egunaren bukaeran zaparradak batzuk egingo ditu eta trumoi ekaitzak ere jo dezake, ez da baztertzen zenbait okitan handiak izatea. Bihar ezegonkortasunarekin jarraituko dugu, egun euritsua izango da eta askoz freskoagoa. Zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka trumoitsuak izango dira, batez ere egunaren bigarren zatian eta Kantauri zurialdean. Bertako zenbait tokitan mardul botako du.
1: Hans Dickman eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Eta Belgikako Waterloora goaz mezularia asteko, azken 9 urte hauetan Carles Puigdemont Generalitateko presidente izandakoaren bizileku izan den ingur horretara, Aitor Sagarzazu, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai.
1: Espainiako Auzitegi Konstituzionala gaur eguerdian Gorenari amnistia aplikatzeko agindua eman dionetik, zein ginen Kataluniako prozesaren garaian presidente zen Carles Puigdemontek zer esango argi hitz egin du berak, amnistia legea oztopatu duten botere publikoek porrot egin dutela adierazi du, itzulerak erbesteratzeak bezala zentzu politikoa izango duela, naiz eta momentuz behintzat ez duen argitu noiz itzuliko den, eta autodeterminazioaren aldeko aldarria ere egin du, beste behin ere, zer gehiago azpimarratuko dugu bere hitzalditik, Aitor?
12: Bai, balenik eta behin ez duela argitu noiz itzuliko den, baina badakigu ez dela berehala izango, amnistia aplikatzen zaionean beste prentxaurreko bat izango dugulako. Ez dakigu Errepublikaren etxeunetan izango te den edo Bruselara bueltan. Presidentoiak adierazi du, Espainiako botere publikoen estrategiak porrot egin duela, legaren aplikazioa arrazoi politikoengatik soilik atzeratzen saiatu direlako. Orain arte, 9 urteko errepresio politikoko garaia bukatu duelako gaurkera dakiak bere hitzetan, zeinetan Espainiako botereak independentistak sozialki hiltzen saiatu diren entzun.
2: Que intentar la mort civil dels líders independentistes, dels líders socials i dels activistes mobilitzats és propi dels règims autoritaris i, per tant...
12: Baina era beren azaltzen du honek ez duela Kataluniaren eta Espainiaren arteko harremana konponduko. Garrantzi handia du bai, baina pentsatza Katalunian normaltasunez eta bakean bizi direla, gezurra esatea da, eta iren egitea errepresioa bizi duten guztien biziei, ala zien Puigdemontek.
2: Negar aquesta evidència i pretendre que vivim en normalitat... En retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que...
12: Onartu du naiz eta amnistiaren garaipena lortu 9 urtek eragina izan dutela arlo guztietan, pertsonalean, sozialean eta politikoan, eta txalotu egin du erbesteko estrategia deitu duena, Kataluniako erakundeak, oinarrizko eskubideak eta autodeterminazioa defendatzeko modutzat. Bukatzeko esan du itzuliko dela, baina ez alderdiaren zerbitzura, herrialderen zerbitzura baizik.
1: Eskerrik asko, Aitor.
12: Mila esker, grate.
1: Hortxe, zuzenean Puigdemonteki orain ordu bete izan dituen hitzak, eguardian jakin dugu esan dugunez, Auzitegi Konstituzionalaren erabakia Dolors Bassa, buruzagi independentistari, amnistia aplikatzea babestu du, dirua bidegabe erabiltzearen delituari dagokionez, eta epai honek ireki dizkioateak besteak beste, Carles Puigdemont, Generalitateko presidente hoi, eta Juntzeko buruzagiari, eta baita gainerako prozeseko auzipetuei ere Kataluniara itzultzeko, Madrilera goaz, Ainize Vega, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, ordubeteko eztabaidaren ondoren aldeko 7 botorekin eta kontrako 5ekin Auzitegi Konstituzionalak dirua bidegabe erabiltzearen delitua amnistiatzea babestu du eta hortaz amnistia aplikatzeko agindua eman dio Auzitegi Gorenari lehentasunez eta presaz. Candido Conde Pumpido presidentearen txostenean oinarrituta Dolors Bassa buruzagi independentistaren elegitea aintzat hartu dute konstituzionalaren epaile aurrerakoiek eta ebazpenak doktrina ezarriko du atzetik beste errekurtso guztiak etor daitezkelako besteak beste Carles Puigdemont generalitateko presidente hoi eta juntzeko buruzagiarena atea ireki zaio Puigdemontik Kataluniara itzultzeko baita Comín eta Puig kontseilariei ere izan ere Goreneko instrukzio epaileak Pablo Iarenak bertan bera utzi ditu hiruren atxilotze aginduak dirua bidegabe erabiltzaren delitua ez du artxibatu oraindik era berean Goreneko zigor epaimaiak Junqueras, Turull, Bassa eta Romeva kondenatuen egoera berraztertu beharko du.
1: Ba, erabakiaren berri izan eta Pedro Sánchez Espainiako presidentea ministro kontseilu ondorengo prentxaurreko horretara atera da, txalotu egin du konstituzionalaren epaia, baina esan du ez duela Puigdemontekin argazkirik aterako, ez da?
13: Hore da, bai, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak konstituzionalaren erabakia gora aipatu du.
14: Y celebrar el que con ello también ayudamos a la sociedad catalana como ha venido demandando.
13: Amnistia Katalunian gizartearen elkar bizitzarako funtsesko elementua dela azpimarratu du Sánchezek eta berak beti defendatu izan dituela bai amnistia legea bai prozesaren buruzagien indultuak. Presidenteak ordea esan du ez duela Puigdemontekin bilerarik egingo duela hiru urte agindu zuen generalitateko presidente ohiarekin batzar hori baina Sánchezek orain pauso bat atzera eman du.
14: Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo creo que estamos los candidatos defendiendo nuestra
13: Nabarmendu du presidente bezala bai, berarekin bildu behar bada bilduko dela, baina hauteskundei begira ez duela beste lider politikoekin batzarrik egin nahi.
1: Eskerrik asko Inize.
13: Bai, agur.
1: Eta reakzio gehiago ere bai, Katalunian Jordi Turull, Juntzeko idazkari nagusiak, amnistiaren aldeko ebazpena Juntzentzako garaipena izan dela nabarmendu du.
15: També és una victòria de Junts per Catalunya. És una victòria de Junts per Catalunya.
1: Baina és Junts alderdiarena bakarrik, albisteak reakzio soka ekarri baitu, Lander Martínez, konta iguzu.
16: Salvador Illa, Kataluniako presidenteak erabakia onetsi du isa sare sozialean amnistia legearen aplikazioarekin Kataluniak aurrera egiten duela ziurtatuz. Oriol Junqueras, CRC-ko presidenteak berriz, erabaki historikotzat jo du.
17: La d'avui és la sentència. Una sentència molt contundent.
16: Euskal Herrian, Imanol Pradales, lehendakariak ebazpenak anomalia baten amaiera eragin eta horrek normalizaziorako eta bizikidetzarako balioko duela berretsi du isa sare sozialean. Bien bitartean, Madrilen erabakia errespetatuko dutela esan du Alberto Núñez Feijo PP-ko buruzagiak eta amnistia Sánchezen iruzur bat dela azpimarratu du.
1: Arratsaleko 7 eta 12 minutu.
18: Implikatzea, beti erantzutea da.
19: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
18: Bai.
19: Nazioarteko eragiketetan?
18: Bai.
19: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
18: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
0: Euskadi Irratia.
1: Espainiako gobernuak etxebizitzari lotutako neurriak onartu ditu hauteskundeak deitu eta biharamunean egin duen ministro kontseiluan. Pedro Sánchez bera irten da gainera kontseilu osteko prentzaurrekoan azalpenak ematera.
3: Eta Moncloa Jauregiko agerraldi horretan Sánchezek iragarri du 10 mila milioi euroz ornituko duela lehen etxebizitza erosteko balioko duten mailegu publikoen zakua eta horrekin batera ministro kontseiluak berriz onartu ditu kongresuak atzera botatako bi dekretuak orain goan gainera gehiengoa ziurtatuta.
1: Oiane Perez, arratsaldeon konta iguzu.
20: Arratsaldeon Ainara, zero interestasa izango dute lehen etxe bizitza erosteko Espainiako gobernuak eskainiko dituen 50.000 euro arteko mailegu publikoek. Hori maileguko guztira 10.000 milioi euro eskainiko baitira. Horri bi etxe bizitza dekretuak erantsi behartzezkio. Joan den asteko berdinak onartu ditu gobernuak aldaketaren bat jasan duten arren. Esaterako, zailagoa izango dute putre funtsek etxe bizitzak erostea enpresa horien definizioa zorroztu delako. Etxe bizitzaren arazoa konpontzeko ala ere, gehiago behar dela azpimarratu du Pedro Sánchezek interbentzioa defendatuz.
14: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es.
20: Baina horretarako gehiengo aurrerakoia indartu beharra dagoela berretsi du.
14: Ni tiramos la toalla, ni dejamos tirada a la gente. Necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente, si queremos llegar más lejos, si queremos llegar antes en la respuesta a la crisis de la vivienda.
20: Hori hauteskundei begira litzateke, momentuz kongresua deseginda, diputazio iraunkorra izango da etxebizitza dekretuak berrestuko dituena, eta EAJaren babesarekin aurrera egingo du nagusiak Maribel Bakero.
4: Egoeraren larrialditasuna ikusita eta proportzionaltasuna eta segurtasun juridikoa ikusita koherentziaz eta arduraz jokatuko dugu eta baiezko emango diogu etxebizitza dekretu legeari.
20: Babes faltagatik ez da indarrean sartuko alokairu mugagabeak jasotzen dituen bigarren dekretua.
1: Bide batez eta Sánchezek iragarritako 10.000 milioi eurotako etxebizitza erosteko mailegu horiek direla eta Moncloan egindako agerraldi horregatik Sánchezen kontrako salaketa aurkeztu du Alderdi Popularrak hauteskunde batzorde zentralean. Moncloa jauregia PSOEren mitin bat egiteko erabiltzea leporatu diote. Esan beharra dago aurretik beste lau izun ere jasotakoa dela Sánchez hauteskunde legea orratzeagatik. Eta bitartean etxebizitzaren auzia tarteko ezkerreko boto emaleen mobilizazio handia espero du Euskal Herria Bilduk.
3: Hala adierazi du Pello Otxandiano legebiltzarreko koalizioaren bozeramaileak Euskadi Irratian eskainetako elkarrizketan, eta Alderdi Popularra eta Boxen garaipena saihestezina dela sinestarazi nahi dutenen aurrean beste aukera oraindik erreala dela aldarrikatu du.
1: Nerea Sarriegi, zuk entzun dituzu Otxandianoren hitzak, konta iguzu.
21: Bai, etxebizitzaren auziak jendearen haserrea gorpuztu du, Pello Otxandianoren hitzetan, eta horrek ezkerraren mobilizazio handia ekar dezake, horregatik uste du eskuinari Moncloako atea izteko aukera dagoela.
22: Nik uste dut partida badagoela. Alderdi Sozialistak emaitza ona egin dezakela. Etxebizitzaren gaiak badaukala sakuneko korronte bat, eta hori politikoki bideratzen bada eztabaida politikoan, ba uste dut baudela baldintzak mobilizazio handi bat gertatzeko ezkerrean.
21: Bide horretan egoeraren irakurketa egokia egiteko eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari.
22: Uste dut EAJak ulertu beharko lukeela etxebizitzaren krisiak zenbateneko kalte sozial eta ekonomikoak sortzen dizkien gizarte sektore anitzei. Eta beraz, uste dut oraindik aukera badaukala, eta rekapazitatu beharko lukeela eta diputazio permanentean badaukala aukera bat bi dekretuen alde egiteko.
21: Mezua baita estatu mailako ezker konfederalari ere, barne gatazkak baztertu eta ulertu beharko lukeela aliantza plurinazional baten baitan planteatu behar duela bere proiektua. Bloke erreakzionarioa Espainiako gobernura iristeko aukera erreala dela ohartarazi du Otxandianok, eta agindu du hori saihesteko euren esku dagoen guztia egingo dutela.
1: Etxebizitza larrialdiari aurre egiteko sindikatu nagusiak badatoz, greba orokorra egin beharrarekin, data zehaztu gabe, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek iragarri duten lanuztea, Hego Euskal Herrian nola gauzatuko den ikusteko dago oraindik, sindikatu guztiak eta gizarte eragileak elkarrekin hitz egiten ari baitira deialdi adostua egin nahirik. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, hainera, ba, ela sindikatuak igorretako ohar laburrean hitzeziz dio greba orokorra deituko duela, eta Hego Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko duela. Aitor Murgia, azterketa bulegoko arduraduna da.
5: Ela sindikatuak lanean jarraitzen du etxebizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere, EAEN eta Nafarroan, hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
23: Lab sindikatu ere Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorra adosteko lanean ari da gainerako eragilekin, Endika Perez, ekintza sozialeko arduraduna.
6: Lab greba orokorrerako prest dagoela eta deialdi adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
23: UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek Nafarroatik hitz egin dute argien.
24: Estamos en ello, vamos a buscar que exista una confluencia.
23: Horretan ari direla ela eta labekin hitz egiten alegia, denekin bat egiten saiatzen ari dira, helburua langileentzako konponbideak bilatzea delako, esan du Lorenzo Ríos, Nafarroako UGT-ko idazkari nagusiak. Unai Alaba, Nafarroako Komisiones Obreraseko hezkuntza arloko idazkaria berriz, zuhurrago hitz egin du.
7: Gaurtik aurrera gure asmoa da beste antolakuntza guztiekin, mugimendu sozialekin hitz egitea eta alik eta deialdi zabalena lortzea.
23: Elkarren artean hitz egiten beraz, adosteke eta zehazteke dagoena greba orokorraren data, goiburua, aldarrikapen zehatzak eta Ego Euskal Herriari dagokionez gehiengo sindikalak nola indartuko duen esparru propioa.
1: Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, eskerrik asko Urtzi.
23: Gero arte.
1: Nafarroako etxebizitza legearen aurkako helegitea aurkeztu du bestalde Alderdi Popularrak Auzitegi Konstituzionalean. Zehazki, alokairu babestuari dagozkion artikuluak jarri ditu auzitan, alokairuko 2000 etxebizitza babestu baino gehiago blindatzen dituztenak, elegite horren aurrean hori bai, Begoña Alfaro etxebizitza konseliariak esan du, legeak erabateko babes juridikoa duela, Eli Eraso.
8: Nafarroko gobernuak legearen konstituzionaltasuna eta autogobernua defendatuko dituela esan du Alfaro konseliariak. Diru publikoarekin eraiki diren alokairuko etxebizitza babestuak betirako babestu izan daitezen. Herritarren alde onartutako neurria dela azpimarratu du Alfarok. Alderdi Popularra berriz gutxiengo espekulatzailearekin lerratuta ikusten du.
9: Lo que buscan es favorecer los intereses de una minoría especuladora de los fondos buitre.
8: Elegitean, PPek salatu du etxebizitza legeak bi printzipio nagusi urratzen dituela, atzera eragintasun, eza eta jabetza pribaturako eskubidea. Inkonstituzionala dela argudiatu du Sergio Sayas Nafarroko PPko gestorako buruak.
10: Y si no hay seguridad jurídica, no se va a construir una sola vivienda en la
8: comunidad. Eta Sayasen arabera, segurtasun juridikorik gabe, Nafarroan ez da etxe bizitza bakar bat ere eraikiko. Errekurritutako legeak datozen urteetan babes publikoa galtzekotan ziren 2000 etxe bizitza baino gehiagori eragiten die. Joan denekainean, onartu zuten Nafarroko parlamentuan, PSN geroa bai EH Bildu eta kontigo zurekinen aldeko botoekin, UPNek eta PPek kontrabozkatu zuten.
1: Ba, beste elegite baten berri ere izan dugu Nafarroan, gobernuak 21 udalerri izendatu zituen aurtengo maiatzean eremu tentsionatu gisa eta Nafarroako sustatzaileen elkarteak elegitea jarri dio eta Euskal Herria Bilduko hainbat alkatek aurre egingo diotela ere aurreratu

0: publiko ausartekin esku hartzea, pertsonen etxe bizitza eskubidea spekulatzeko interesen gainetik jartzea da.
1: Ba, etxe bizitza dekretuak aktualitate politikoaren ardatz nagusi bilakatu diren honetan, kalera atera dira gaur berriro ere herritarrak kalean etxegabetzeak ez direla eten salatzeko. Gasteizko etxe bizitza sindikatu sozialistak deituta elkarretaratzea egiten ari dira uneotan, Andra Mari Zuriaren plazan, udalari leporatu diote pertsona zaurgarriak, tartean adin txikikoak, bizitoki alternatibarik eman gabe etxegabetzea, ez da? Ainara Ortiz, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, azken 10 egunotan Gasteizen adin txikiko seme-alabak dituzten 4 familia kale gorrian geratu dira, azkena atzo bertan San Martin auzoan. Kolektibo zaurgarrienei inolako aterpe alternatiborik eskaini gabe, udalak desauzioak ahalbidetzen dituela salatu du Gasteizko etxebizitza sindikatuak. Guztia espekulatzaileen mesedetan, Ane Mendiguren.
3: Egoera honen erantzulea eta lotxa sentitu beharko lukeena ez dela familia bera, sistema dela. Etxe bizitzaren arazoa ez dela oferteta falta edo ezin dela ordaindu, baizik eta arazoa gutxi batzuk hauekin espekulatzen ari dela.
2: Eta horren adibide gisa, datu bat, Gasteizen aurten etxebizitza sindikatuak kudeatu dituen dozenaka etxegabetze kasuetan, maizterren 160%-ak kontratua amaitzear zuten.
3: Hau da, jabeek familiei kontratua ez dietera berritu nahi, kanporatu nahi dituzte, ordaindu edo ez ordaindu, alokairua igual izateko edo logela bitartez alokatzeko etxea eta beraz, etekinak handitzeko. Beraz, espekulazioa da, hemen problema nagusia.
2: Etxe bizitza herritar ororentzat bermatutako eskubidea izan dadila exigitu die erakundeei Gasteizko etxe bizitza sindikatuak.
1: Eskerrik asko, Ainara.
2: Gero arte.
1: Azaroaren 29an Espainiako gortetarako egingo diren hauteskundei begira berriz, Alderdi Sozialistaren ezkerrean kokatzen diren Espainiako alderdi politikoak hauteskundetara nola eta noren gidaritzapean aurkeztuko diren argitzeko dago oraindik. Fronte Zabala izenpean elkartu diren alderdiek, Sumar mugimenduak, Izquierda Unidak, Más Madridek eta Komunek, Podemosi, frontera batzeko atea irekita utzi diote, Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Baina Podemosek primaria bidez aukeratu nahi du zerrenda burua.
4: Bai, argi eta garbi berretsi du Podemosen jarrera Jone Belarra, Moreen idazkari nagusiak.
5: Y la única forma de salir de ese bucle es con primarias. Es devolverle la
4: palabra. Esan du primariak deitzea dela ezkerrak bizi duen zurrunbiletik ateratzeko era bakarra. Sumar rekordea elkarrizketa bidez eta akordiotara iritsita aukeratu nahi du Fronte Zabalaren buru izango den hautagaia.
6: Es mejor acordar que competir entre nosotras. Las primeras, a ver, no
4: Veronica Barbero Sumarreko buruzagiak azpimarratu hobe dela adostea, lehiatzea baino. Aitortu duala ere primariena ez dela marragorri bat eta hain zuzen Sumarreko hainbat ahotsek adierazi dute, tartean Ernest Urtasun bozeramaileak begionez ikusten dutela Podemos Fronte Zabalaren parte izatea.
7: Que no hi sobra ningú i per tant que qualsevol proposta serà benvinguda, hem d'intentar...
4: Inor ez dagoela soberan ziurtatu du. Zerrenda buru nor izango den ordea erabaki gabe dago eta 20 egun dituzte. Gehien aipatzen diren izenak Monika Garzia, egungo osasun ministroa eta Ada Colau, Bartzelonako alkate ohia dira. Gabriel Rufián, RC-ko bozeramailearen izena ere bolo-bolo dabil, baina...
8: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. Jo crec que el Gabriel és el millor candidat que tenim en aquests moments, sí.
4: Oriol Junqueras, RC-ko presidenteak ziurtatu du, Rufián, Esquerra Republicamanaren hautagaia izango dela.
1: Gero arte, Iñaki.
4: Gero arte.
1: Frantziar estatuko hiri nagusietan mobilizazio jendetsuak ari dira izaten bestalde gaur, hezkuntza sektoreko baliabideen hobekuntza eta polizia indarkeriaren amaiera eskatzeko. Sindikatuen arabera ia 1.000.000 frantziar atera dira kalera eta gobernuak bertan bera utzi ditu liceoetako klaseak astea amaitu arte. Hainbat hiritan kargak, istiluak izan dira esan bezala, baita Parisen bertan ere eta Parisagoaz zuzenean Xabi Ormazabal, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeonera aurrekuspenak gainditu dituzte gaur Frantzian bizitu diren manifestazioek 100.000 pertsona hainbat hiritan hezkuntzan baliabide gehiago eskatuz. Jendetsuena hemen Parisen 56.000 pertsona prefekturaren arabera sindikatuek 100.000 izan direla diote horrela entzunda. Protestan ikasleak, unibertsitarioak, irakasleak, sindikatuak eta politikoak bildu dira gaur. Eta azken bi astetan bezalaxe gaur ere istiluekin amaitu da.

0: Poliziaren jarrera oso kritikatua izan da egun hauetan, baita gaur ere manifestazioan. Gobernutik diote indarra proporzionalki erabiltzera deitzen dutela agenteak, baina badaude hainbat bideo guztiz kontrakoa erakusten dutenak. Polizia bat atxiloturik dago, honezkero, eta gutxienez 10 barne ikerketa irekita daude. Baina puntu honetan, nola konpondu krisia? Lekornuk hausnarketarako epea ireki du.
1: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin.
0: Lehen ministroak ikastetxeak igander arte itxita egongo direla iragarri du eta demora horretan zuzendaritzek eta politikoek erantzun bila arituko direla esan du. Macron presidenteak ainara iluntzean orain hainbat ministro deitu ditu Elizio Jauregira gaiari buruz jarduteko.
2: Ba, jakingo dugu zer ematen duen bila horrek. Xabi Ormazabal, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Eta Ipar Euskal Herriko eta Frantziako ikasleen protesta jendetsu bete-betean, Frantziako konstituzioa aldatzeko proposamena egin dute Pello Dufo, Euskal Herria Baiko diputatuak, eta Paul Molac, diputatu bretoiak. Gaur izan den Parisko Asamblean azaldu dute euren naia, Ibone Urtasak landu du gaia.
3: Helburua argia da, hizkuntza gutxituen erabilera eta sustapena ez daitezela frantsesaren nagusitasunaren aurkako eta are gutxiago konstituzioaren aurkako jarduera tzatartu. Orain arte ordea, konstituzio kontseiluak hala interpretatu duela salatu dute bi diputatuek. Horren aurrean, konstituzioko bi artikulu aldatzea proposatu dute. Lehenengoa, bigarren artikulua da, Pello Dufo, Euskal Herria Baiko diputatua.
4: Lege proposamen hori pausatu dugu, eganez bigarren artikulu hortan, ema Maiten genuela frantsesa zera hizkuntza bakarra, baina tokiko hizkuntzen babesaren babesa errespetatuz, erabilera errespetatuz eta promozioa errespetatuz.
3: Bigarren artikulua berriz 34.a da, haren bidez legegilari eskumena eman nahi diote eskualdetako hizkuntzen estatutua zehazteko. Oraingoz 9 talde politikotako 80 diputatuk eman diote babesa ekimenari. Duforen arabera baina helburua 200 diputaturen atxikimendua lortzea da. Besteak beste, datorren hilabetean egingo diren hauteskunde presidenzialetarako kanpainan hizkuntza gutxituen auzia agendan txertatu eta eztabaidaren erdigunean jartzeko.
2: Eta ipamen bat ere ekialde hurbiletik, gerra aurreko petroleo esportazio maila gainditu dutelako golkoko herrialdeek Hormuzeko blokeoak gaindituta. Hala erakusten dute itsas merkataritzan erreferentzi nagusia den Kepler plataformaren azken datuek. Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioek hala ere blokeatuta jarraitzen dute eta horrek eragin zuzena dauka petrolioaren prezioan, Lander Izagirre.
5: Iraileko azken astean eguneko 22 milioi petrolio kupel atera ziren golkoko herrialdetatik. Kepler plataformaren datuek argi erakusten dute gerra aurreko 18 milioien kopurua gainditu dutela jada eta neurri batean arrazoia ematen die Donald Trumpen azken adierazpenei. Errekorritza erabili du Estatu Batuetako presidenteak. Petrolio horren eguneko 40 oleoduktuen bidez hariko lirateke ateratzen Hormuz saiestuta. Itxasartean bertan, Estatu Batuetako armadak eskolta lanak egiten dizkie ontziei, baina azken egunetan ere izan dira erasoak eta segurtasun falta horrek aseguru kostu handiak eragiten ditu. Oraindik horri gehitzeko, Irango gobernua 110 eta 20 arteko bidesaria hariko litzaieke ontziei kobratzen, Keplerreko analistetako baten arabera. Teheranek itxas trafiko datuak gutxitu ditu, Hormuzen gaineko kontrola duela aldarrikatuz eta azken asteotan bere aliatu utiek petrolio horren bigarren pasabidea itxaso gorrikoa mehatxatu dute, merkatuan ziurgabetasuna eta gainkostu eragiten duen bigarren gerra frontea da.
6: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Bai, jakin dezagun errepidetan zein den egoera, Mertxe Etxeberria, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon ainara, bai, badi, N batean Idia Zabalen kamioi bat errepidetik atera da eta traban dago Donostiako norantzkoan, autoiladak sortzen ari dira eta trafikoa A15-etik ari dira desbideratzen segurtasun sailak jakinarazi duenez.
2: Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, Euskal Meten du Olatz Principek.
8: Bihar ezegonkortasunarekin jarraituko dugu, egun euritsua izango da eta askoz freskoagoa. Zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka trumoitsuak izango dira, batez ere egunaren bigarren zatian eta Kantauri zurialdean. Bertako zenbait tokitan mardul botako du. Goizean mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean iparmendebaldera aldatu eta zakartu egingo da, bolada gogorrekin joko du.
2: Gogoratu gainera, abisu horia dugula indarrean arratsaldeko hiruetatik gauerdira arte iraungo duela euri zaparradengatik Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta baita Nafarroa erdialdean eta Erriberan ere.
6: Mezularia. Get

0: Pentsa gaurkoa etzen ez lehendabizikoa, ez da bigarrena ere, ez da bosteungarrena ere, agurengoa bere eta landa makinen azokak 621. edizio ospatu du Arabako lautadan, goizean goizeko euriari eguzkiak eman dio txanda, eta jendetza eramandu horrek agurainera, gaztak, taloak, lehiaketak, denetarikan ikusi alizan daan, eta tartean zebilen, Asier Odriozola, kontekuzu.
1: Ondo dakite agurainen azoka antolatzen, besteak beste, beste inomaino eskarmentu zabalagoa dutelako horretan, bertako entzat egun berezia egutegian.
2: Egutegian lehenengo egunetik markatuta jaia eskatzeko lanean.
1: Hori bertakoen plana eta kanpotik hainbeste bisitari datozkiela eta aldeko jarrera. Batez ere ikusita ze humorerekin etortzen diren.
3: Larbantzeko zen izkin, lehurten, da Alabak esantziak haigin bateko zinbolta.
4: Ikusiko dugu giroare hona dakeu, aize freskoki, baina oain kabezna tartu eta azoka ikustea, feria ikustea.
1: Azokako protagonista dira lehiaketak, batzuk ohikoak eta besteak ohikotik apartekoak, tartean motozerrarekin egindako taila lehiaketa.
5: Hau da gure pasioa eta horri biltzen ga borrokan motozerrakin, baino enborrak moztu baino gehiago, ba, eskulturak ateatzeko.
1: Gainerakoan murgiatik hurbildutako ikasle eta irakasleak protagonista. Makinen inguruko ikasgaia gela baino bertati bertara hobeto ikasiko zutela eta agurengo kaleetan nabarmendu dira.
6: Irakasle bezala makinarien partitzen da. Ondo dago, jone etortzea eta ikustea bertati berta, ze makina dauzkagun, traktore mota desberdinek ikustea.
1: Nork zer bilatu uraxa aurkitu du agurengo azokan.
0: Ba, gorendik Bilboragoaz, ehundik gora dira larun bateko eurilasak kaltetutako aldezarreko denda eta tabernak, askok egunak beharko dituzte gainera normaltasunera itzultzeko, eta bitartean, uholdeak eragintzituzten faktoreak aztertzen jarraitzen du udalak. Aurrerantzean horrelakorik ez dadin, horrelakoak ez daitezen berriro ere gertatu Janire Gerenabarrena.
7: Alde Zaharreko Merkatarien Elkartearen arabera, ehundik gora dira kaltetutako denda eta tabernak, artekale eta dendarikaleko esgain, somera, areatza, askao edota plaza barrikuek ere kalteak jasan dituzte. Janire Torbizko Merkatarien Elkarteko zuzendaria.
8: Udaletxegaz, Bilbao ekintzegaz, batera joan ginen komertzio guztietara, eta gaur barriro jarraitu behar dugu. Badeko guz identifikatuta beste komertzio batzuk, eta horretara bai joan beharko gara. Eta ehundik gora bai, eta ez dakigu zenbaki zehatza.
7: Asko oraindik ere egunak beharko dituzte negozioen ateak berriz irekitzeko. Etorkizunean alakoak ekiditeko, zen neurriar daitezkeen, aztertzen jarraitzen du bitartean Bilboko udalak, batetik aurre ikuspenak egiteko ereduek nola funtzionatu zuten aztertzen ari da, halako fenomeno meteorologikoen aurrean prestatuagoak egoteko. Eta bestetik, larun bateko baldintzak estolderiaren biki digitalean erreproduzitzen ari da, ikusteko zerk egin duen huts eta nola hobetu daitekeen.
0: Eta aste terdi eskaz falta da Nafarroako ikastolen festarako Nafarroa oinez ospatzeko. Zizurko San Fermin eta Bianako Erentzun ikastolek dute aurtengo festa antolatzeko ardura, eta guztia prest dutela adierazi dute datorren urriaren 13an edo 13rako itxi duten egitaraua aurkezteko agerraldian. Beti bezala musika eta jaigiroa ez dira faltako, Andoni Amadoz.
9: Hiru jaiguneetan nahi adina musika izango da heldu den urriaren 18an, Sune, Motxila 21, Triki Dantz, Korrontzi edo Eztitan dira eguna tenore alaian jarriko dutenak goizeko 11etatik aurrera. Aurtengo edizioa bi ikastolek antolatu dute, Zizurko San Ferminek eta Bianako Erentzunek, eta urte oparoa izan dela aitortu dute elkarlanerako beta handia izan dutelako. Garbine Zulaika Erentzun ikastolako zuzendaria.
10: Urte intentsoa izaten ari da, aberasgarria eta ilusioz betea. Bi ikastolen artean antolatzen ari garen oinez bere zionek, 11 aukera eskaini dizkigu elkarrengandik ikasteko.
9: Nafarra oinezak ordea izango du aldarri nagusia, Eider Sagasti Beltza San Fermin ikastolako zuzendaria.
11: Inoiz baino beharrezkoagoa da bat egitea. Euskaldunon eta euskaltzaleon komunitatea sendoa dela erakustea. Eta gure hizkuntza eskubideen alde ariko garela argi uztea. Euskarak berdenok behar gaituelako.
9: Bidean bat gara lelopean, dena pres Nafarroko ikastolen festarako.
12: Mezularia. Kultur leioa.

0: Donostiako antzoki zarrean bihar hasiko da Donoskino film laburren lehiaketa. Bihartik laurehun batera bitarte, 23 pelikula emango dituzte sail ofizialean, eta Tim Burtonen 1984ko Frankenweenie larunbat arratsaldeko galan eskainiko dute. Proiektzioak 7:00etatik aurrera izango dira antzoki zarrean, eta sarrerak doakoak, Ainhoa Agirre.
1: Bost kontinentetatik iritsitako pelikulak ligatuko dira Donoskinoren 10. edizioan. Besteak beste, Kathleen Turner aktorean protagonista duen Joan's Teeth eta iaz hiltzen Michael Madsenen azken lanetako bat, The Things We Carry. Esther Escudero.
2: Sundance, Cannes eta Berlinen izandako labur metraiak eta Estatu Batutatik Australiaraino doazen historioak ere.
1: Estatuko zinemagileen film laburren aukeraketa ere nabarmentzeko modukoa da. Donoskinon lehiatuko dira esateko Ganberra, Las Desqueridas eta La Colisión, eta Euskal Herrian egindako pelikulen artean honakoak aukeratu dituzte sail ofizialerako: Lara Izagirreren El Regalo, Aitor de Quintana eta Iñaki Rikarteren Desagradecido, Marta Hernáezen El Escondite eta euskaraz filmatutako Eiza.
2: Sol Saratxa zuzendua eta Mateo Txisturen Euskal Herrira eramango gaitu, ez? Eta euskal aktore ezagun ugari dauzka Orritziaritu Inorko Lazabal, Ramon Agirre, Jose Amengoetxea.
1: Donoskino jaialdiak ematen dituen saritarako hautagai izango da alaber Igor Garziaren Zezena eta Umea.
2: Ba, Ilorogaiko amarkadako Euskal Herrian, ez? Girotako fabula bada, eta hor drama familiar bat erakuste zaigu, ba, elementu fantastikoekin.
1: Sariak larun batean banatuko dituzte antzoki zarrean egingo den galan, eta arratsaldeko 7:00etan hasiko den ekitaldi horretan emango dute Tim Burtonen Frankenweenie.
0: Ba, esan dizuegu mezularian kirolak ere izango ditugula, 20 gutxietan izaten ditugu, eta hemen da berriro ere Andoni Urbiztondo. Andoni?
3: Matendo kontu esken atorra da.
0: Bueno, badaukazu nahikoa kontu kontatzeko, eta 8:00 arte zurea daitza.
3: Badako, guai. Pilotan gaur zozketatu dira goizean Bilbon, lauterdiko final 8:00etako kanporaketak, eta nabarmentzeko moduko kanporaketa desente Elordi eta Larrazabalen arteko adibidez, zer esan Jaka eta Lasoren artekoaz Labriten, Iruñan, eta Astelena Tolosan, Herriko Semea eta eskualdeko beste pilotaria Artola eta Peñaren artekoa. Saskibaloian 8:00etan hasiko da Basketball Champions Ligueko txapelketa. Bilbo Basketentzat Bosniako Igokea taldearen aurka jokatuko du lehen partida, eta Trygvi Hlynason pivot islandiarrak ez du jokatuko. Eta Europako beste puntan, Atlantiko Ozeano erdian, Bidasoak Europa Ligako neurketa dauka, Maritimo Madeiraren aurka, Funchal Madeirako hiriburuan garaipena aurrera pausu handia litzateke irundarrentzat, multzoko bi onenen artean sailkatzeko bidean. Eta Lionel Messirentzat aipua Argentinako izarrak eta historiako futbol jokalari onenetakoak goizaldean jokatuko baitu bere azken partida albizeleste selekzioarekin. Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri mezulariko kirole saiora. Pilotak jango dizkigu minutu gehien gaur albistegi honetan, baina laster hasiko diren bi kirolizorri ere tartetxoa egin nahi genioke. Esan dugu pilotan, lauterdiko txapelketa aurkeztu dutela Bilbon goizean, eta bertan izan da Ariz Gallastegi lankidea, Kronika Oparoa utzi digu informazio osatuarekin eta testigantza anitzekin.
4: 12 pilotari lehiatuko dira kaiolan, 12 aurrelari txapelaren bila. Lauterdikoaren joko sistema ohikoa izango da. Finale 8:00etako kanporaketak jokatuko dira hasteko, final aurdenetako liga eskatorriko da ondoren, finalerdiak partida bakarrera Donostian bata eta Gasteizen bestea, eta final handia Bizkaia pilotalekuan izango da azaroaren 22an. Material aukeraketak partiden aurretik egingo dira finalerdietan eta finalean izan ezik. Lauterdikoa Durangon hasiko da Etzidamu ostiralean, Elordik eta Larrazabalek neurtuko dituzte indarrak. Maiabiarra jokoarekin dago eta konfiantzaz beteta kantxaratuko da Eskurdin.
5: Bai.

0: ja unai etxeberren kontra, finala igandean izanen dago izuko ameketan, eta ja izena hundiak, hospital, larralde, etxeberri, dukazu, iguziak jazdia entzuten, zeran ja ari dira konzentratuak mundialerako, eta beraz ez dute gehiago lehiaketan jokatuko Argentinera joan aintzin. Eta doi doi abukatzeko, Josemai, labur-labur errateko ekiziar ustak, ba, erranduela, aurten izango dela bere azken urtea berezkoekin, beraz, nahi badugu pozatu oraindik ekiziar ustaren jokoaz, ba, azken asteak, azken hilabeteak izango dira hauezik.
1: Horixe, panorama ipar Euskal Herrian esan dizugu, titularretan, bi zordu garantzitsu ditugula, arratxe iluntze parte honetan, eta bitan azten lena, saskibaloikoa izango da, 10 minutu barru pasatxo hasiko baita, Bilbo Basketen Europako aventura berria, Bosnia Herzegovinako parajeetan, igokea talderen aurka jokatuko du, basketbol Champions League lehiaketako lehen partidan helburua multzoburua izatea da, multzoburuak zuzenan lortuko duelako finale 8-etako sailkapena, baina multzo berean Alba Berlin taldea dagoela aintzat hartuta ez dirudi erraza lehen postu hori lortzea, gogoan izan Alba Berlinek urteak egin dituela Euroligan eta orain mailaz jaistea erabaki dutela alemaniarrek. Bigarren edo hirugarren postua ziurtatu beharko luke Zurne Bilbo Basketek, ondoren play-in bat jokatu, play-ina irabazi eta azken 8-etak jokatu zeko txartela lortzea. Gaur garaipena lortu zekitea beraz, gauzarik onena. Mikel Garita Onaindia, saskibaloi entrenatzailea, entzun behar dugu Basketball Champion lehiaketaz.
2: Ez urne Bilbao Basketek merezizula, azkenen bi urteetan FIBA Eurocup txapelketa irabazi ostean, ba, aurrera pausu hau ematea, eta gainera iaz playoffetan jokatu izanagaitik, ba, merezitako sailkapena da, eta ikusten da, ez, ja talde honetan dituen arerioak ikusita ere, beste izen bat daukate, beste trajektoria bat daukate, eta ikusten da, ba, txapelketa beste maila batekoa dela, ez? Ikusiko dugu nola erantzuten duen Zurne Bilbao Basketek, ohituta dago behintzat astean zehar Europan jokatzeko, beraz, nik uste aukera polita, ba, talde politak, eta ia norarte eldaitekeen ikusteko, ez?
1: Igokean, nahiko talde ez ezaguna da, ba, Euskal Herriko saskibaloi zale gehienen begietara, baina ez noski, ba, Garita Onaindiaren zat, modu honetan xeatu digu Bosniako taldea.
2: Behar bada igokea izan daiteke, ba, talderik ez ezagunena talde honetan, multzo honetan, baina oso talde fisikoa da, ez? Aldaketa asko egin dituzte pasan urtetik onera, Aba Ligan bestegunean larun batean partida aurrera atara zuten ondo, eta nik uste zaindu beharreko jokalarik garrantzitsuena, ba, Norman Penn antolatzaile txikia dela, ez? Bestegunean ere 18.9 asistentzia, bera da apur bat erasoan duten argirika, argitsuena edo, eta fizikoki batez ere perimetroan, ba, oso jokalari indartsuak ditu, ez?
1: Trigby Hlynason pibot izan derrak, ez du gaur jokatuko, ba, pasaren igandean Koruñaren aurkako Azebeliako partida sekulako kolpe hartu zuelako Dino Radonzitzekin ba, tupustegin ostean, eta klubean erabaki dute, ba, txena emate izango dela onena Islandioko pibotari. Darrun Giliarrek eta Bastien Botierrek ere minduta bukatu zuten Koruñako norgeoka, eta euren parte hartzea ez da ziurra. Partida 8:00 hasiko da, eta eitbkirolak.eus webgunean izango duzue ikusgai. Multzoko beste neurketa bihar jokatuko da, Pragan 6:00, Slavia Alba Berlin, eta Europako beste itzordua jarraian Bosniatik Atlantiko Ozeanoko erdigunera egingo baitugu, Madeira uartera, bertako funtsal hiriburuan jokatuko baitu Bidasoak Europa Ligako bigarren norgehiagoka Maritimo Madeira talderen aurka. 9:00 laurden gutxitan hasiko da norgehiagoka hori. Lehenengo leian Bidasoak 29 eta 37 menderatu zuen Islandiako Hafnarfjordur taldea, eta bigarrena irabaziko balute aurrera pausoan handia emango lukete multzoko bionenen artean zelkatzeko. Lehen bionenak zelkatuko baitira gero fase nagusira. Portugalgo taldea 4 puntura utziko lukete haiek menderatuz gero gaur, eta aberaxe ere alde izanen lukete. Alex Mosasen mutileek dena den ez dute lan errazek izango, Maritimok oso maila honoa eman zuelako pasaden asteko partidan Frantziako Limosien aurka, taldeko edo multzoko segurezki talde indartsuena, 21 eta 30 galdu zuten Portugalgoek, eta azken honean partide hori berdintzeko aukera bikaina izan zuten kale egin bazuten ere. Eneko Furundarena Bidasoako albokaren ustez, taldea garailari da, gora bera batzukin bai, baina garaile, eta parteak jokatu ala gero eta hobeto jokatzen.
3: Azkenean Lau edo bost ja partido jokatu ditugu denboralean, momentuz danak irabazi, eta bueno, sentsazioak, bueno, hobeak egokerroak izan dira, baina momen garantzitsuna irabaztea, bi puntuak eskuratzea, eta bueno, nik uste taldea oso serio daola, partiduan momentu guztitan arpegia ematen, eta bueno, hau portu balea, hau elburu berri.
1: Partida hau Euskal Telebistako lehen katean jarraitu ahal izango duzue, multzoko beste partida ere, Jafna Fiordur Limos ordu berean hasiko da, Frantzeko taldearen garaipena komeni zaio Bidasoari. Ariane Toro judokak egoiz Bijueska eta Naia Laso skaterrak eta Uaina Kailani egoaz surfistak nazioarteko txapelketetan egindako lan bikainari ere azpimarra jarri nahi genioke. Jon Altuna lankideak labur bilduko dizkigu lau euskal atleten lorpenak.
4: Uta Abe Izarrak jantzizuen urrea, seigarrenez munduko txapeldun japoniarra 42 kilo zazpikoen kategorian, konbate ona, berdindua, ausarta osatuta, finaleko arauzko lau minutuak amaituta, urrezko puntuak erabaki zuen garailea. Hirugarren xidoak, hirugarren zigorrak, kondenatu zuen Ariane Toro Bakuko tatamian.
5: Lehen domina mundial batean da, orduan, pues, posik gaude, baina nahi dugu gehiago, bueno, baloratzen du domina, kompetizioa, momentu guztiak, baina ez gara konformatzen, oso gortu gaude.
4: 9. Abu Dhabin, 5. Budapesten, eta 2. Orain Bakun, urtetik urtera, hobera egindu, 23 urteko judoka iruindarrak munduko txapelketetan. Denboraldi honetan, beste 3 podium eskuratu ditu nazioartean, Parisen, Lausanan eta Europako txapelketetan igo da podiumera. Eskeitean ere badauzkagu puntako 2 euskal kirolari egunotan munduko txapelketa lehiatzen. Paraguain, Asunzionen ari dira leian, Egoitz Bijueska eta Naia Laso. Pasaden asteburuan, BERT modalitatean, U formako arranpla pikoetan egiten dituzten lan akrobatikoetan 4. Izan zen Bijueska, 6. Laso. Park modalitatean ariko dira larun batean, boulean, katilu formako skate pistan. Eta body surfean, Uaina Kailani egoaz, hiriburuarrak munduko txapelketa irabazi du asteburuan Angelun. Eskuan taula txiki-txiki batekin, gorputza erabiliz, hartzen dituzte olatuak disiplina honetan. Mundialeko finalean, azken 10 segundoetan hartu zuen garaipenaren olatua lapurtarrak. 4. Zioan, baina 8.76 puntuko azken eskuin olatu onbati esker, txapeldun izan zen Arerio estatu batuarrak menderatuz. 2024an ere, Hawaiian nagusi izan zen Uaina Kailani egoaz surflaria.
1: Surfean, igandean, jokatu zen Bakion, Euskal Surf Zirkuitoko 3. Proba, eta Leti Canales eta Ruben Vitoria izan ziren irabazleak. Biekin hitz egin du Kepa Iribarrek.
6: Baldintza politak izan zituzten Bakion, eta egun ederra izan zen bertaratutako guztientzat.
7: Espektatiba gabe junginan, ondo pasatzea, hasiera baten hori, egualdi kaskarra espero genuen, eta ba, egualdi ona intzigu, nolatu oso onak, gero hori, ba, ambiente ona egontzan eba egon ondartzan, egia zan, egun oso polita eta zan.
8: Zaizugarri izan zan, justo aurreko egunean Bakiora joan nintzen entrenatzera, eta fonduak ikusi nituen, eta esan, bueno, bihar hobeto egongo da, eta bueno, olatuak izan genituen egunean zehar, eta, bueno, kondizio oso honak.
6: Donostia, Sopela eta Bakio osatuta, azkena eta erabakigarria geratzen da, abenduan, Mundakan. Horra, rankineko horrenak baino ez dira joango, 11 mutil, 7 neska eta Mundaka surf taldeko gonbidapen bana. Hori da zirkuito honek surflarientzat duen saririk ikitzikagarriena, eskertutu eder horretan hain jende gutxirekin surfean egina alizatea Ruben Vitoria.
7: Mundaka da Europako olatu honena, Mundaka surfeatzea marabia da. Kontua da, azkenengo urte hauetan amiste jende dabil Mundaka olatua surfeatzen, gero nivela igotzen doa, eta duan jendeak gutxio erortzea, aukera gutxio daude surfeatzeko Mundakan. Orduan, ba, Euskal Zirkuituak emate digun aukera hau, ba, 12 lagun bakarrik Mundakaror surfeatzea, da amets bat.
6: Leti Kanalesentzat zapore oso gozoa izan du garaipenak, martxoan izan zuen belauneko lesioaren ondoren etorri delako.
8: Baina bai, gogorra egin zait. Azken hilabete hau eta esan nun benga. Ba, Bakion txapelketa bat dago, kompetizioko erritmoa behar dut eta aukera ikaragarria da nitzako. Eta itxela izan da, ze probatutako estrategia erritmo ikaragarria eman dit, konfiantza.
6: Euskal Zirkuitoko liderrak Eder Fuentes eta Sara Romeo dira.
1: Eta azken minutu pasatxo honetan, egunak eman dituen, beste notizia laur batzuk errepasatu behar ditugu. Txirrindolaritzan, hainbat proba jokatu dira, gaur Trebale Baresin proban Jarno Uidar Belgikar ezan da, garaile, loto taldekoa, Tom Pitcock eta Mateo Jorgensen menderatu ditu azken sprinten, Pello Bilbao Gernikarra seigarren postuan elmugaratu da, Binks Shimai Binks Frank Mandenbrucken omenezkoan, Paul Magnier sprinter frantziara ezan da azkarrena, eta lasterketa bera, baina emakumezkoetan, Linda Riedman alemanera ezan da garaile. Futbolean esan dugu titularretan Lionel Messi izarrak eta historiako jokalari honenetakoa goizaldean esango dio agur Argentinako selekzioari betirako Beningo selekzioaren aurkako partida jokatu ostean. Eta gaurko azken hitzak, aipatu ditugun bi hitzordurentza, segundo gutxi barru hasiko da, igokea Bilbao Basket partida Bosnian, Basketball Champions League txapelketari dagokion partida, EITB Kirolak.eus webgunen izango zu ikusgai, eta bederatziak laurden gutxetan aldiz, Maritimo Madeira, eta Bidasoaren arteko partida Portugalen, Europa Liga txapelketako partida, hau Euskal Telebistako lehen katean izango duzu ikusgai. Guraldetik besteik ez, gauon, pasa, denoi, babesetik ibili.
9: Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
10: Arratsaldeon entzule, ez du argitu noiz itzuliko den Kataluniara, baina Auzitegi Gorenak konstituzionalaren aginduz amnistiaren legea aplikatu ondoren 9 urteko erbeste politikoaren amaiera etorriko dela esan du gaur Carles Puigdemont, Belgikako Waterloo hiritik egindako adierazpenetan Generalitateko president izandakoak.
11: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que...
10: Eta amnistia eragozten aritu diren Espainiako estatuaren eta botere publikoen porrota aldarrikatu du. Orain, amnistia lehenbailen aplikatu behar dela, esan du Eusko Alderdi Jeltzaleak, Maribel Bakero Jeltzaleen Kongresoko bozeramaleak pozik azaldu da, epaia politikaren alde jarri delako. Esan du, auzi politikoek ez luketela epaitegietan bukatu behar.
12: Auzi politikoek ez lukete auzitegietan amaitu behar, hori defenditu dugu beti, gai hau ezen inoiz epaitegietara iritsi behar, posten gara beraz, azkenean epaiak politikaren alde egin duelako eta parlamentuko gehiengo batek esandakoarekin eta onartutakoarekin bat datorrelako. Orain epai hori aplikatu behar da. Bai Puigdemont, bai Puig eta Comín jaunei.
10: Gorka Elejabarri eta Euskal Herria Bilduko nazioarteko arduradunak ere balorazio positiboa egin du errepresioa alde batera utzi eta irtenbide politikoei ateak irekitzeko garaia dela defendatu du eta eskatu du Puigdemontek eta gainerako ordezkariek eskubide guztiak berreskuratu ditzatela.
13: Gaurko erabakia babestu egiten dugu eta amnistiaren legea berezotasunean aplikatzea ekarri beharko luke eta ondorioz Carles Puigdemont presidenteak eta gainontzeko katalandare represailatuek bere eskubide guztiak berreskuratu ditzaten. Gatazka politikoak politikaren bidez bakarrik konpondu daitezke. Ez dago bide judizialetatik konpontzerik. Gure ustez errepresioaren garaia amaitu da.
10: Gainerakoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
14: Baita zuri ere inara.
10: Espainiako gobernuak gaurko ministroen kontseiluan berriro onartu dituen bi etxebizitza dekretuetan lehendabizikoak aurrera egingo du Eusko Alderdi Jeltzaleak aldeko botoa iragarri ondoren.
14: Kongresuan joan den astean egin bezala bigarren dekretuaren aurka bozkatuko dute Jeltzaleek diputazio iraunkorrean eta lehenengoaren alde Maribel Bakiro diputatuak iragarri duenez. Testuinguru honetan ELA eta LAB sindikatuak prest agertu dira etxebizitza krisiaren aurrean greba orokorra deitzeko Euskal Herritik eta Euskal Herrirako Aitor Murgia Ela Endika Perez Lab.
15: Ela sindikatuak lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere EAN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
16: Lab greba orokorrerako pres dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
10: Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak bilera ingo du hainbat ministrorekin gaur arratsaldean Eliseoan, ikasleen protestak hartu duten indarra nola baretu aztertzeko.
14: Sindikatuen arabera, 1,500,000 lagun atera dira gaur kalera. Bereziki jendetsua izan da Paris hiriburuko mobilizazioa istiluekin amaitu dena. Testu inguru honetan gobernuak behin-behinean bertan behera utzi ditu lizeoetako klaseak astea amaitu arte.
17: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin, dès jeudi.
14: Sebastián Lecornu, lehen ministroak zehaztu du eskoletako zuzendari eta hezkuntza arduradunek gogoeta egiteko hartu dutela erabakia. Frantzian bezala Ipar Euskal Herrian ere mobilizazioak sindikatuak tuen babesarekin gaur, besteak beste poliziaren aldetik, ikasle eta irakasleek jasan duten indarkeria salatzeko.
18: Ustenguz atera gera, egon diren istiluaren kari, eta azpimarratzekoa daukagu, mugimendu soziala inbeste militarizatu dela.
10: Poltsikoari zuzenean eragingo dion albistea, argindarraren prezioari dagokiona, 200 eurotik gora ordainduko da megabatioa handizkako merkatuan azken 4 urteetako garestien.
14: Bataz beste 200 eta 2 euro ordainduko da gaur megabatioa, orduri garestiena gaueko 9:00-10:00 bitartekoa izango da, 281 eurora iritsiko da megabat ordua. 2022-tik prezio altuena da gasaren garestitzeak eta argindarraren eskaeraren igoerak eragin duena. Eta energia kontsultorek ohartarazpena egin dute, iazko prezioak bikoiztu egingo direla neguan, Ekialde Hurbileko gerra amaitzen ez bada eta Hormuzko itsasarteak itxita jarraitzen badu.
10: Bada, Ekialde Hurbilean gerra aurreko petrolio esportazio maila gainditu dute Golkoko herrialdeek, Hormuzeko blokeoa gaindituta.
14: Hala erakusten dute itsas merkataritzan erreferentzia nagusia den Kepler plataformaren azken datuek, iraileko azken astean eguneko 22 milioi petrolio kupel atera ziren, gerra aurreko 18 milioien kopurua gaindituz. Petrolio horren 140%a oleoduktuen bidez ariko lirateke ateratzen, Hormuz saihestuta.
10: Errepidetan, Mertxe Etxeberria, arazoren bat, bai, oraindik, ez da?
19: Bai, bai, Idiazabalgo gora bera hori ez da oraindik konpondu, ene batean, bidetik atera eta eskuineko herria oztopatzen ari da kamioi bat, Donostiako noranzkoan, trafikoa, bigarren mailako errepidetatik, herri arteko errepidetatik barrena ari da desbideratzen ertzaintza, segurtasun sailak jakinerazi duenez.
10: Alerta horian gaude euritengatik gauerdira bitarte, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan, baita Nafarroa erdialdean eta herriberan ere, jakin dezagun zein den urrengo orduetarako iragarpena Euskal Meten da, Olatz Principe.
20: Bihar ezegonkortasunarekin jarraituko dugu, egun euritsua izango da eta askoz freskoagoa. Zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka trumoitsuak izango dira, batez ere egunaren bigarren zatian eta Kantauri zurialdean. Bertako zenbait tokitan mardul botako du. Goizean mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ipar-mendebaldera aldatu eta zakartu egingo da. Bolada gogorrekin joko du.
10: Ba, arratsaldeko 8:06 dira, hau izan da urriaren 6ak ekarritako albiste nagusienen laburpena. Bihar itzuliko gara gu mezularia egitera, bitartean badakizue albisteak orduro dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horri izateagatik, bihar arte.

0: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, ceramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujika kalea 15.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITBren eskutik.
3: Euskadi Irratia.
4: Agerre eta agina, elitzateke izenburu txarra. Edo akaso, agina eta agerre, hobe. Notadit bapatean, flipamendu geldigaitzean murgelduta eta gero honela jarraitu du gutxi gora bera. Edo agian izenak aldatuko nizkieke, zure aitaren gane oinarritutako pertsona jari hobeto datorkio agina, leunagoa baita. Eta agerre, gerrariago denez, gogorragoa. Josurentzak gordeko nuke. Baina, agina ez, agian hobeto daude bez, dauden bezala utzita, izenaren eta eizanaren arteko kontrastea sortzeko, bai. Edo irakurleari benetan alakorik baote dagoen pentsarazteko.
5: Agerre novelako zatitxo bat irakurtzen ari gara. Ane ari zaizue izketa, bueno, ari Nekane Peñagarikano ari zaizue, baina aneren ahotsean.
4: Hala ere, balizko novela horri buruan buelta batzuk ematen aritu naiz. Eta ondorio bat atera dut. Alakorik izatekotan, izenburua litzateke, ez agina, eta agerre, eta ez agerre eta agina izango. Agerre, baizik. Aitak ezkatzen nau, eta aitari buruz hitz egin dezaket.
5: Eta aita da Juan Luis Zabala. Ongi etorri, Juan Luis.
6: Bai, ongi etorri. Bai, eskerrik asko.
5: Bai, bai, bueno, eskerrik asko. Zuzara, nobelaren aita, ez anerena.
6: Bai, nobelaren aita, bai. Bai.
5: Alegi, agerre novela idatzi duena aneren bai. Ahotsetik.
6: Bai, kontalaria da ane, eta nik naiz nobelaren egilea, beraz, aita, esan dezagun.
5: Bai, izan zintzezken aneren aita ere. Haren belaunalditik gertuago zaude, aneren belaunalditik baino.
6: Adinez, bai, adinez eta bai, bai.
5: Izango horrek behar bada zer ikusia hautatutako gaiekin?
6: Bai, nik uste, nobela generazionala dala, ez, neurri batean, no, belaunaldi bati lotutako nobela dela. Nez eta kontalaria gazteago izan, ba, protagonista, aita, nere belaunaldikoa edo pixka bazarrago da, baina, bueno, esan daiteke belaunaldi berekoa garela edo sustrai antzekoa ditugula.
5: Orantxe xehetasunak, Juan Luis Zabalarekin, arratzean, Euskadi Irratian.

0: gorria da Agirre eleberriaren azala, eta bertan zebrabidea eta bizikleta lurrean. Ezaguna eta publikoa da Juan Luis Zabalaren bizikleta filia. Beraz, azaletik inor harritzeko moduko ezarrez.
1: Ba, gala ere ez da txirrindularitzari buruzko novela bat, eta, bueno, agertzen da txirrindularitzaletasuna pixka bat, bueno, azkenean personaje, bueno, aipatu degon pertsonean nagusi hori, aita hori txirrindularitzalea delako, eta, bueno, novela horrekin nazten da, txirrindulari baten istripu txiki batekin. Mm-hmm. Baina ez da txirrindularitzari buruzko novela bat. Azkenean, zaletasuna da, zaletasuna daukagunean erosoagoa da hori agertzea, pues, ezagutzen dugun mundu batean sartzen gehalako, idazterakoan.
0: Hasi eran txirrinduan duala, aita, zebrabide batean hankaz gora botako du Mari Carmen, 85 urteko emakumea, eta istripua gertatu beritan, aita, Mari Carmeni barkamena eskatzen ari den momentuan hasten da kontakizuna. Liburua azalari begira abiatzen dugu, normalean, horrela hasten gara azaletik, irakurtzeaz gain aipuei ere begiratzen diegu, badira batzu batzuk, euskal idazleenak, gehienak?
1: Bai, bueno, aipuekin, uste badagoela irakurle batzue itzaizki gustatzen, eta batzutan leporatzen zaigu hau aipuak jartzerakoan, ba, nola bai, erudizio erakusketa bat ote diren, edo, bueno, nire kasuan, pues, idazten ari naizen zerbaitekin zer ikusia daukan zerbait irakurtzen badu da gustatzen zait. Askotan pentsatzen dut idazten degun hori, bueno, nire kasuan bintzat eta idarleak askoren kasuan, normalean jendeak ez du lertuko guk uste degun edo guk nahiko genuken edo guk buruan daukagun moduan, baizik beste modu batean, ez? Dara, bueno, da, azpimarra txiki bat, bueno, gerturatzeko guk buruan izan genuen horretara irakurlea. Nez eta, bueno, segituko don pentsatzen nahi duena, eta askotan hori ez da izango guk buruan izan deguna.
0: Haiek irakurreta usain du litzeke, nondik nora, joango den mamia. Utze behar diguzu, Juan Luis, kontatzen, aipu horietako batekin nola ibiligaren. Xavier Leteren aipuaz ari gara. Uh-huh. Ezurreraino sartua galtzailearen arantza. Kasi kantatzeko gai gara. Bai. Eta esan dugu, kantu... Ez da izer gabiltzen gaur mikrofonak.
2: Eskerrik asko solidarizatzen gatik. Empate.
0: Kontua da esan dugu, kantua proposa izan litekela Uraxe Jarrita agera zertaz den kontatzeko. Hala egiten dugu normalean. Kantuaren bilaken biltzala zer eta ikusi dugu Etxepek izen bereko kantu bat argitaratu duela, orentxe aurten bertan.
1: Ez dut ezagutzen.

0: pentsatu dugu ba, kasi lete baina egokiagoa, ja? Azken batean eleberria ere leteren garaikide, bueno, lete baino gazteagoa.
1: Bai.
0: Baina ura miresteko garaian bizitako bati buruzkoa da. Baina kontatzen ari denakanek konpartitzen du gehiago Etxeperen garaia.
1: Bai.
0: Entzun egin dugu kantua ordea eta gertatu zaigu bertsoterdi izan ezik gainontzekoa Etxeperena dela bere berea. Bere bertsio bat egin du berera ekarria. Kantua aukeratzeko itzakia desagertu egin zaigu, ze justu ez du bertsionatu ezurreraino sartua galtzailearen arantza. Baina bada beste bertsio bat, hau 2014koa, Bibalakoek egina. Langile baten semea, Bibala erara.

0: Kantu honetan bai berehala entzungo duzu, ezurreraino sartua galtzailearen arantza. Galtzaileak ere kontu na dituzu.
1: Bueno, literatura galtzaileak mamitxua hori zaten dira, baina, ez, nik uste, hori lehen horoko nadala. Bueno, gero, kaso honetan, zango nuke galtzailetza hau dala gehiago, bueno, herri moduan edo bizi, zera tokatu zaiguna edo bizitzen, bueno, bizitzen ari garela sinistarazi ziguten abentzat txikitan, eta gero nolabait eraman deguna nola edo ala, ez, eta jarraitzen duena, nik uste. Eta, bueno, lehenengo digo eipuietan dago galtzailetza hori ez da bakarrik letena, besteak ere, erakusten dute, bueno, hori, garai batean herria konsideratzen zan hori, eta gaur egun jain, bueno, hain zaila dan definitzen edo zedarritzen edo zehazten hain zaila den magma hori, garai batean herria izenez definitzen genuena edo izendatzen genuena, pues bai, galtzailetza batean ezagutu dugu txikitatik, eta hori pasatzen, horrekin segitzen dugu, eta pentsatzen pasatzen dela beste benolari bat zuetara, baina bestera batera.

0: partekatzen ere jardun gara. Ze kontakizuna orain dozena erdi urte kokatua dago. Aipatzen duanek 8 urte direla eta zueten iraunkor orokortegi ez da garria aitortu zuenetik, iaz desegin zela eta aita kozidito Madrileña ikustera joatekoa dela. Beraz, datu horiek urte jakin batean kokatzen gaituzte.
1: Bai, egia esan, idazterakoan pixka bat izaten da kontu zibiltzeko gai bat, eta, ba, bueno, ez, garaiak ez nazteko, eta horrela. Eta egia esan, ez naiz gogoratzen orain, nola aukeratu nuen, ozergatik, garai hori edo besteren bat, ez. Behar bat, personaiak badin konkretu batekin lotzeko, eta, bueno, nire teje malejak izango.
0: Gidoiak horrela eskatuta.
1: Hori da,
0: esango dugu. Bueno, hemen bukatzen da musiken anekdota, eh? Ez azkenean bakizu erabaki dugu agerrez kontatzea itzi gabeko beste doinu hauen konpainian. Agerre, Urrarrietako semea da, 58an jaioa. Alargundua. Alaba Aneren kontakizunaren bidez ezagutuko dugu. Ane kriminologia ikasten ari da Suedian. Urtean bitan itzultzen da aitarengana eta astean behin bideo deia egiten diote elkarri. Ane hasita dago gainera dei horietan aitak esandakoak idazten. Kontakizuna hasten da aita bizikleta jantzian zebrabide baten ertzean, Mari Carmen hankaz gora bota berritan, honen barkamena erregutzen ari den unean. Anek ikusi balu bezala kontatzen du, aitak kontatutakoaren arabera beti ere. Mari Carmen ez dago barkatzeko. Urteak dira Mari Carmenek gaizki begiratzen diola, Agerreri, eta horrek mina eragiten dio. Honen lagunik onenaren, Josuren ama da Mari Carmen. Txikitako lagunak, Pello, Agerre, eta Josu, Agina. Elkarrekin hasi ziren Ezkerra Abertzalean militatzen, Josu gero eta gehiago kateatu zen, etan sartu, eta 29 urte zituela tiroketa batean hil zuen Guardia Zibilak. Agerrek aldiz, soldadutza egin ondoren, gero eta distantzia handiago hartu zuen politikarekiko, zesanik ez etarekiko. Ezin duala ere errudun sentsazioa gainetik kendu. Ez errez eta kezka, tipokoa baita. Alabak hiru lerrotan definitzen du. Zorrotza eta estua bere buruarekin, beti inoren gogaikarri kaltegarri edo gaitzesgarri gertatzeko beldurrez, eta isilean eta bakarrik sufritzera emana. Baditu aitak alabari inoiz kontatu gabeak, alabak ere bai, jakina. Alaba harrituko duen pasadizoren bat edo beste aitortuko dio aitak, gaztetako gerrekin zerikusi da duena. Entzuten ditu, alegintzen da ulertzen, baina nabarmena da militantzia, abertzaletasuna, euskara, bueno, dena, mundua, beste intensitate batekin bizi duen belaunaldikoa, dela, alaba, ala aitortzen du berak ere. Eta aitortzen du zenbat kostatzen zaion, hainbat

0: Esan genezake, aita abertzaleak 20 urteko alabari kontatutako hitzetan oinarritutako euskal gatazkaren laburpena dela Agerre.
1: Bueno, laburpen asko esate izango.
0: Modu simple batean kontatua.
1: Baina, bai, belaunaldi baten, belaunaldi bateko zati baten bizipenen edo bizipenen eta kezken eta errodun sentimenduen laburpen bat izan daiteke. Bai.
0: Ea asmatzen dugun galdera egokiak egiten, Juan Luis, nahiz gure helburua ez den zure erraietako zokondorik ezkutuenetarainoko bidea egitea, hau ez baita galdeketa bat, anek eta kide kriminologian aztertzen dituztenak bezalako hau elkarrezketa bat baita, zuri noiz agertu zitzaizun, Agerre?
1: Ba, behira, eta lagutxi hilda Gasenton Jederra ziklista, eta goratzen ez, berak eta askoitiko...
0: Zain ziklista?
1: Gasenton Jederra.
0: Gasenton Jederra.
1: Bai, askoitiarra, eta, bueno, berak eta askoitiko beste lagun batzuk antolatzen zuten triatloi bat, ez dakit oso ondoa, no? Askoititik pasatzen zen, baina Zumaia mintza pasatzen zen. Eta, bueno, han tokatu nitzan, askoitira bidean, trenean, Zumaia eta gero askoitira juten, eta ikusi nuen eszena hori, triatleta bat, edo bizikletan zijoan batek, barkamen eskatzen izitzaion andere bat, nik imaginatu nun, arrapatu zula, edo sustu bat eman ziola, eta ikusten zen, txerrindulari hori edo triatlonari hori bizikleta ondoan zuela hor behin da berriz azalpenak ematen ez eta gestuengatik keinuengatik sumatu non barkamen eskatzen ari zitzaiola eta Andrea zegoela ez joan
0: etzegoela barkatzeko
1: ez. Eta hori aspaldi izan zan pentsa hori triatloi hori igual egoita karte izango dira eta bueno irudi hori beti eukidetor buruan eta hori dakit nola pues hasi nintzen horri bueltaka, ez goratzen oso ondo. Eta ziren nire ideia zan, errudun sentitzeari buruzko zera bat. Eta gero etorri zan, urtik, bueno, traslazio hori, ez? Errudun tasun personaletik, errudun tasun kolektiborako traslazio hori. Eta gero ora hona izpentsatzen, baina hoia gero egindako pentsamendua da, eta bueno, azkenean guk ez dugu kontrolatzen zertaz idatziko dugun, eta ere gutxeago zer idatziko dugun, eta ez da ere zeikuspegi emango dugun, baina gero ora konturatu naiz neurri batean, eta hau esatea pentsatua neukan, zeren importantea da, libura udala patriari, Fernando Aramburuen patriari emandako erantzun moduko bat. Behin, lagun batekin izketan, honi buruz, eta zitzaidan...
0: Ba, kaldetu den genezake, bat ere lotxari gabe, Hau zerta, beste libururen bati emandako... Erantzuna duko bat.
1: Ez que kontua da, lagun batekin izketan ari nintzen, eta esplikatu nion, bai, atea zitzaidan, ez neukan hori pentsatua, baina, bai, hau norri batean da patriari emandako erantzun bat. Eta lagunak esan zian, jo, hori esan, hori horrekin liburuak, en fin, erruz salduko dituk, bueno. Bueno, patria esaterakoan, ez da bakarri patria, la linea invisible, la infiltrada, eta gero, bueno, ni Twitterren desente ibiltzen naiz, eta gainera, bueno, ez nuke egin behar, baina erantzun egiten diet askotan, pues mezu nire ustez desegokiei, ba, euskarari buruz, eta abertzaletasunari buruz, eta bar. Eta orduan, bueno, ba, nahi gabe, erruduntasunaren inguruko kezka hori, jositzaidan beste horretara, eta liburua bihurtu da neurri batean, moduz, ez dakit ez oso zehatzean esan da, patriare demandako erantzun moduko bat. Eta patriare esaterakoan esaten dut, ez bakarrik novela, baizik, bueno. Eta bueno, esan beharra daukat baita ere, ba, patria ipatzerakoan idazlea ere, nire kasuan badaukat zera berezi bat berarekin, ze berak, zei zerbitorekin batera, mantzun itzaldi batean, gezurrak esan zitun eskoa idazle
0: buruz. Berarekin,
1: Aranbururekin, esan nahi duzu. Aranbururekin, bai. Zei zerbitorekin batera, mantzun itzaldi bat, baina, bueno, zei zerbitoreak, etzun nire ustez ezer txarrik esan, baina Aranburuk gezurra esan zuen eskoa idazle buruz. Arroa gertu zen, berak egindakoa, bueno, euskal idazlekin dekoren gainetik jarriz erakitez jankintasunagatik edo besterik gabe asmotxarrez, bueno, arantza bat sartuta neukan, ba, personalki ere Arambururekin eta bere irudiarekin, ez? Eta, bueno, dana lotu da, orgunda.
0: Eta nahi zenuen sortu horren arira pertsonai bat fikziozkoa, nahi askoren antza izan, herri honetako herritar askoren antza izan, abertzalea dena.
1: Eta etaren inguruan, hasieran, ba, askok bezala, ba, liura edo bintzate, babesa maten zionen.

0: atari, eta gero hori nahiko goiz galdu zuena. Segur asko, beste asko baino goizago, eta beste asko baino berando.
1: Baina, gotze, Agirre elkartzen denean, gaur egun ja 70 urteko bere lagun herritarrekin, anaipatzen da, denak claro, egin dutela bide bera, garai desberdinetan.
0: Ba, ez que gaur egun ja inork ez du, bueno, gango da, baina zanaiat, poliki-poliki junda, ez? Bueno, idazle batek idatzi zuen, trenetik jaizten naiz, oindala oitaka urte, bueno, poliki-poliki jendea junda trenetik jaizten. Gero, askotan hori, eta hori buruz hitz egiten danean ez da kontuan hartzen, ez? Eta ez dala izan beti gauza bera, eta berdina, eta, bueno, eta hain zuzen, ba, bez, asko izan zuela garai batean, eta bueno, jokabideak ere txire da berdinak, etcétera, etcétera. Bueno, mia kontu. Eta askotan hori, ba ikusten ditugun, lehen aipatu ditudan serioietan, eta Twitterren, eta komunikabideetan, ez da islatzen, ez?
1: Bueno, zuk ere mandio zu mikrofonu, bai, denok,
2: ze ondo.
1: Justo arriba nago.
0: Inor ez da inor baino gehiago hemen.
1: Ez da gutxiago ere.
2: Pareko tasuna bezalakorik.
1: Bueno, Agirrez hasi zara, ez du ala ere horrek esan nahi, abertzale izateari utzi dionik.
0: Ez. Ez, bueno, azkenean, bueno, ez dakit, bueno, Inazio Mujika editoreak liburu aurkezterakoan esan zuen gauza bat, nik buruan neukana, baina igual nik esatea etzan ondo egongo, eta da, ma, Agirre asko, Agirre bezalako asko ezagutu ditugula, ez, nik uste, bai Inazio eta ni baino pixka zarragoak, bai Inazio eta nire adinekoak, eta bai eta pixka gazteagoak ere. Eta, bueno, abertzaletasunak gu bizi izan dugun aurtzaroan, eta batez ere, bazta, nire bezalako herri batean, non, bueno, ez dakit askoitean, ba abertzaletasuna, ia da, ez, de, kotxetan esaten da de serie, ez, berez, ja fabrikatik dator abertzaletasuna ia, bintzat familia euskaldunetan. Eta gero, bueno, pues, batzuk igual, bez, nire kasuan bintzat eutxi egin diot, beste bide batzutatik, eta erritik kanpo ere bai, eta bar. Eta hori hor dago, abertzaletasuna modu zabal batean hartuta. Eta hori, askotan, auspotu egiten da kontrako gauzak entzuten ditugunan, ez? Garai batean kozitu ditu madrileño, eta horrein dauzkan, ba, bueno, kozitu madrileño bera, ez? Baize, kozitu madrileño eraltze zituen osagaiak, ez? Eta hori orain ere badago, ez? Badago osagai asko daude, kozitu madrileñoak egiteko, behin da berriz, ez aztero baizik egunero.
1: Agirre ere asaldatu egiten da.
0: Bai, asaldatu egiten da, eta gainera, agabak esaten du, ez lukela asaldatu behar, eta, bueno, ba, eskaz horiek egiteko, eta, bar, eta, bueno, nire askotan, pues, horrela, asaldatu egiten ez, esaten nire berena, zeira basten dezu horrekin, alperrik aizea, pareta baten kontra jotzen, eta ez dezu zeira basten.
1: Gero dago, Mari Carmen, amaren, Josuren bai. Amaren pertsonaia, emakume zorrotza.
0: Bai, eta gero, gero pentsatzen diren gauzak, zemateraino eragin duen patriak, nik patria ez dut irakurri, esan behar daukat, baina seria ikusi non, seria ikusi non, aktore bikaina daude gainera, euskaldunak. Eta gero, bizitzaren kasualitatez, ba, liburutegietan egoten dira, liburu batzuk hartzeko, ba, norbaitek utzi ditunak, eta ez daudenak fitxatuta, baizik, bueno, bandeja batean daude, norberak, bueno, nahi badu hartzeko. Tartu non, patriaren frantsesezko bertsioa, bazioen inorketzula nahi. Eta hori irakurri ditut, pasarte batzuk, eta kasualidadea, berriz ere, euskal idazleen kontrako, eta euskal idazleen kolarkeriari buruzko pasarte bat irakurri nuen, bueno, bueno, ez nun hori esan, ez nun izan horretara da jone.
2: Parentesia izan da.
0: Parentesia da, gerora konturatu naizela, ba, Josu eta bere ama, Mari Carmen, pues, patriako, pues, ez gauratzen izenez, baina personaje nagusien meko antzekoa direla. Gero beste goza batzuk aldatzen dira, baina, eta zenbateraino, ez dakit nauk ere zenbateraino patriaren eragina dagoen horretan.
1: Agirrek sentitzen du Mari Carmenek gaizki begiratzen diola. Hori da novelako gaietako bat, mespretsuz begiratzen diola. Eta Agirrek nahi luke Mari Carmenekin hitz egin.
0: Bai.
1: Bizikletan bota izanagatik barkamena eskatu nahi dio, baina ez da arrazoi bakarra. Hitz egin nahi du arekin.
0: Bai.
1: Horrekin tematuta dago eleberri guztian.
0: Bai, eta gero gainera gero ikusten da dago lauratzen historio neko rokanbolesko bat, neko, bueno, humoretik ere euki dezakena. Txurindularitzaekin lotea, lotuan horri batean, bizikletekin. Eta nik uste dut, nik ez dut dut Marikaren bezalako amarik, eta bueno, Josu bezalako jendeare bai, ez igual en modu sakonean o gertuti, baina eta bueno, bestetik dago ama berriaren ideia, ez? Ama berriak behar zaitu, ez? Badago kartel bat, eta badago, bueno, hori, ez? Eta gero, hor, arira dator, zei zerbitoren aipo hori, beti bikaina egitu zei, nantzati hori,
1: ez? Errietaren hasierakoa.
0: Bai, amak esaten dio, bueno, ametsa egiten du, bueno, ez egiten ametsa da, no? Amak esaten dio, baina hiltzait, ez? Dena prestatuta dago, eta ja, hilin behar dezu, eta, bueno, ez?
1: Berak ez da ginola.
0: Bai, eta neurri batean, bueno, abertzaletasunak gaur ezain beste, segura asko, baina gari batean zekaren zama hori, ez? Abertzale hona izateko bete behar hori nola... Eta hori nik uste eta ama batzuk ezagutu ditugula horrelakoak.
1: Eta seguro ezagutu ditugula, ia denok. Herrira zenbat kanpotar datorren ikusita, haserretzen diren pertsonak. Ez kanpotarrak erriratzen ari direlako. Ez dira xenofoboak. Ez dira xenofoboak. Baina, jakina, euskararen erabilpena pentsa nola ari den jeisten...
0: Bai, bueno, ez aitz egiten irorekoa markadaz, ez? O, bueno, Frankoaren garaiaz.
1: Ez.
0: Ah, oraingoaz.
1: Oraingoaz. Bueno, Agerreren oraingoa da.
0: Ba, gauza bera gertatzen da, baina garai batean, etzegon arazo horik politiko zuzenar, politiko tasun zuzenarekin, baina eta argi eta garbi esaten zan, eta, bueno, txoke bat egon zan. Askoitear batek, lagun batek kontatzen du, berak oso euskaldun batekoak ziren, eta gero zegoen, pues, oso pobre bat, erdaldunena, eta gero, oso aberatza edo, bueno, aberatza edo, langileen auzoa, langile nola baidea situatuen auzoa, San Martín, zegoen goian, eta beste zegoen behian. Eta castellanos, esatez, arria botatzen zizkieten. Bueno, hori txoke, hori, leku guztietan gertatu da, gero hemen hori horrekin egin dira irakurketa, eta egiten dira irakurketa exageratuak eta interesatuak, ba, maketo, claro, ba, esaten zan, maketo, esurbet, manchurriano, esaten zan, baina, claro, zure, ez dakit, alako aldaketa bat, eta, bueno, hizkuntza, kultura, bizitzeko moduak, aldatzen dira, pues sortu zan alako zera bat. Gaur egon, diferentea dagoera, ze ja, bueno, ja kultura, euskal kultura ere, gane ez egiten gehien bat, ez euskal herri osoaz, baizik. Zagun nuke, Bizkai eta Gipuzkoa, bueno, nik zautzen dudan euskal herri, gehien bat, gehien zautzen dudan euskal herria, zaz? Hor, kultura nahiko trinko bat, pues, erabat, ez dakit nola zan, hautsi izan. Eta gontzan errazio, bueno, nire ustez nahiko naturala, eta etzan izan ez da ere, bueno, onarpe matere gontzan horrekin matera, bueno. Gaur egon ja gauzak nahaztu dago, ez, ja hemen, claro, multikulturalismoaren asuntoakin, ja, euskal kultura, ez da lehen mailako kultura. Eta orduan ja, bueno, ez da, historia batzu dago, eta gero dago, bueno, migrazioari buruzko, pues, bueno, migrazio ere buruz itzeiten danean, ba, bueno, ezkerreko ikuspuntutik, ba, ez da sartu nahi eskuinaren markoan, eta ezin da ezer esan, eta hor badago beste gai bat, eta hori ere agertzen da neurri batean.
1: Alabako zogarbi da, zogarbi dauka, markatu, aitaren jarrera hori xenofoba dela, berak nahiko argi dauka, euskararekin daukan lotura ere Alabak ez da aitak daukana, eta hori ere ulertzen du, saiatzen da aitaren jarrera ulertzen.
0: Bai, bueno, eske xenofobia berez, claro, Athletic talde xenofoba da, realzaleak xenofoba gea, txirindulari zaleak xenofoba gea, nahi degulako turra euskaldun batek irabaztea. Zer da xenofobia? Zure kultura galzorian ikusten dezunean, edo ahultzen ikusten dezunean, horri gehitzen zaizkion kalteak eta arriskuak eta arazoak kezkaz bizitzea, pues hori xenofobia bat dima da, ni xenofoba izango naiz beti, baina ezke uste denok garela xenofobak, kenduta munduko hiritar deritzen horiek, zeinak gero sakonean ere xenofobak diren, noski. Xenofoba izateko, claro, igual xenofoba izateko modua da, pues bizimodu bat, ba, etxainun errotu, bizi izantzea batetik bestera, hizkuntza batean bizi izan zea, garai batean, gero beste batean, eta orduan ez daukazu sustrairik inon, baina zu sustrai baldin badituzu, sustrai horiek, horien alde jokatuko dezu, ez dakit, batez ere, ahultzen ikusten badituzu. Hori, hori xenofobia daitzen bazaio, pues, xenofobia izango da, ez dakit. Arrazismoa ez da, hori argi dago. Xenofobia, bueno, pues, baina xenofobia da. Baina ikusi barko da, zer dan xenofobia? alabak, ja beste ikuspegi bat dauka, sustrei, ja ez dagoen sustreitua. Ez da urrarritarra, ez da urrarritar petoa, ez da euskaldunare bada, baina bueno, eta badaki horrek aitaren mina ematen diola. Ez? Mm-hmm. Eta saiatzen da ulertzen, bueno, ulertzen du, nik uste, baina bera ez da horrelako.
1: Aitaren historia da ardaz nagusia, baina txirikordatuta anerena, beraren adator. Mm-hmm. Bere berri ematen du, Suedian, Malmon bizia kriminologia ikasten. Marta izeneko italiar batekin bizida, ura du lagunik onena, eta aneren mundua lehenaz gain pitxin bat kolokan jartzen duen pertsonaia. Mm-hmm. Galdetzen diolako dizea zergatik eskatzen den aitaz. Ondo baldin badago, edo aitortzen diolako muturreko eskuindarrei boto ematen diela.
0: Bai, bueno, esan behar dago, bueno, gero Martaren kontuan, Martaren kasuan, batetik familia nahiko potentea dauka, orduan, bueno, ez dauka familiar batengatik eskatu garrin, familia nahiko elkar babestuta dago. Eta gero aparte, Marta, bueno, italiarra da, ez da rasista, oso irekia da, mundura zabalei dago, baina eskuindarra da. Eta nik uste perfil hori gero eta argiago dago. Gaina, aipatu nun hemen Meloni, eta nik uste denborak arrazoi eman didala, Meloni dala eskuindartasun modernoaren simbolo potente bat, ez? Ja ez da Franco Mussolini iren irudi hori, bibote dun beldurgarri bat, da emakume dotore eta esango eso, diztiratzu bat irudiz bintzat, eta bueno, eskuindartasun hori, eta gero agertzen da baita ere, beste joera bat, nire ustez, gero eta argiago dagoena, eta da, ja bukatu dala idealen alde botoa ematea, bizik eta norberaren partzelaren eta norberaren interesen alde botatzeko joera gero eta handiago dagoela, ez? Eta inegustet hori gero eta joera argiago izango dela. Zene, klaro, ja mundu idealaren aldeko botoa, bara, alde batetik ez dago, ja ez dago alderdi bat, bueno, pentsat hauteskundeetan, hauteskundeetan aparte badirei bat dagoela bat, mundu ideal baten aldeko borroka utopikoan jarraitzen dut prest dagoena. Orduan, ja, denak alderdi guztia dira, ja, erreformistak, likidazionistak, eta bilatzen dute boto emailaren interesak defenditza, edo pentsat boto emaila pentsatza bere interesak defendituko dituela. Eta hori joera da gero tan dira, bukatu dira ideal haundien aldeko botoak.
1: Bueno, egia esan, 71 urteko pertsona bati beti ezagutu duen mundua galtzen ari zaio, zentzu guztietan.
0: Bai, hori gara gertatzen ari da, ez? Ikusten dugu lanbideetan. Ikusten dugu, baserritarrak ze zaila daukaten segidaren zera hori, ez? Kamioilariak ere, ja, bueno, arrantzaleak, zer esanik ez, bueno, kasetaritzan oraindik ere hola gaude, baina adimen artifizialarekin auskalo zer datorren itzulpengintzan gauza bera, ja hasi dira esaten ba tarifak jaisten ari direla, gero eta zailago dala lan egitea, eta bueno, ba, buk esatu aurreko belaunaldiari gauza bera gertatzen zitzaion, ez zuten ulertzen gure mundua eta irutzen gauza asko galtzen ari zirela, ez? amabietan bazkaltzarena, adibidez. Oso, azormendek reipatzen zu, no? Amabietan bazkaltzeko ditularena, da, adibidez, simple bat, ez? Eta bai, ba, guk ezagutu dugu mundua, juten ari da, eta ikusten ari gara, eta, bueno, ba, moldatu behar dugu, gelditzen zaigunerako, eta gazteek ikusiko dute nola bizi mundu horretan.
1: Gauza batzuk ez dira aldatzen asko, nola nahi ere. Anek, adibidez, ez duat aitarekin hitz egiten afektibotasunetaz. Ez dute harremanez hitz egiten, ez dute sentimentu ez hitz egiten. Anek ez dio esan, Lutxo izeneko kolombiar batekin enredatuta bienik ere.
0: Baina esaten du, bueno, enteratzen bada Lutxo deitzen dala ziklista baten omenez, igual, bueno, igual ez da, igual hor bilatuko
3: du.
0: Igual hor bilatuko du, zer, zarekin hitz egina eta zer, zera, ez, kontaktu bat edo. Bai, bueno, beti izan da, eta Euskal Herria, bueno, bueno, Koldo Mitxelen area, bueltatu zanean, kartzelatik, erroan ondoren, eta bar, esaten da, amak esan ziola, hombre, hemen altzea, edo dako zerbait, ez? Ez bezarkada, ez musu, pentsatzen da, paskari goxua prestatuko ziola, hori ez dago dokumentatuta.
2: Amabietan bazkaltzeko,
0: behar bezala, ez dakit aita bizi izan ordurako, Mitxelen arena. Zesteroan, ere bezala, pues, kasualidades. Eta zertan ari ginen, ja, ez du zaite.
1: Bizte egin non.
2: Ez dutela hitz egiten sentimentu ez.
0: Hori erreala da, oza, nik hori, a ber, nahi kostatzen ari zait, eta ja urtea gara matzagu, ez, musuen mundu horretan, eta ez da nerea, ez da, nik ez hori ez dut ezagutu gaztetatik, eta kostatu iten zait, eta naiz nahiko, bueno, topiko batzuk egiati badute, eta nik ere honoke, bueno, Euskal Herritar asko bintzat inguru batekoak, pues, horreko eta gukera olakoak dira. Baina horrek ez du kentzen, horre nuke lotuko, ez da egite, afekto faltarekin, edo maitasun faltarekin, edo zemuken maitatzeko eta afektoa sentitzeko beste modu badala. Eta pentsatzen dugu, nintzen zain burura, hori islatzen dala, bueno, islatzen dala Ramiro Pinillaren Inorritxurak novelan, eta pentsatzen dut pelikulan ari izlatuko dela.
1: Bierro, degeratuta Inorritxuen aitarekin, ez Pinillarekin, baizik eta pelikula egin duenarekin. Pentsatzeko da, Agirreren pertsonaia sortzeko zailtasunik apenas izango zenuela.
0: Bueno, beti izango zenuela zailtasunak.
1: Bueno, ez da gutxi ez da, gatik gara, kontraste egiteko, anerena eraikitzeko orduan, seguru aski.
0: Bai, dokumentazio behar handirik ez dut izan. Ez naiz, nahiko alpera naiz dokumentazioan oinarritutako novelak idazteko, eta orduan, gero nahiz atendet, personajeak nere gandik eta nere, batez ere nere gandik, baina baita nere ingurutik urrundu eta beste realitate batzu, baina kostatzen zait. Azkenean beti agertzen naiz, ni beste adin batekin, beste izen batekin.
1: Ze kostatu zaizu gehien, hori bakizu?
0: Joa, ez dakit, forma ematea edo, ez dakit, novela forma ematea.
1: Zariz tonu argi zeneukan?
0: Ez da dinke egin pentsatzen tonuan, ez? Esaten dute idazle batzuk, tonua ia rapatu dut, eta ia eta musikare jarri dut, eta hori ja tona badak, eta ia banoa. Ez dakit, ni oso, ez dakit nola jazten dut. Osa, ja.
1: Hasi eta segi?
0: Nik txofer egiten badakit, baina norbaiti esplikatu behar behar dut, zer egiten dudan txofer egiteko, nik ez dakit esplikatzen, toso txarra naiz. Eta nobelekin ere gauza behar egiten dut. Ez dakit, ez naiz gogoratzen, eta ez daukat modu bat, modu askotan atea zaizkin nobelak, eta honekin ez naiz behar gogoratzen nola.
1: Etzara gogoratzen, baina,
0: hasiera izan zala, hasiera izan zala, istripu hori.
1: Istriputxoa, bai.
0: Eta hortik, eta ez nekin zer aterako zan, eta ez nekin, hainbeste agertuko zanik Euskal Gatazka, eta hori ez nekin, eta juntzan horra, ba, atera zan Mari Carmen, eta ja, pues Mari Carmenekin.
1: Ah, Mari Carmenek ja bazuen claro, seme bat, bazuen alaba bat, izaskunek badu seme bat.
0: Claro, baina ezken Mari Carmen, zergatik Mari Carmenek ez dio barkatzen gizon horri. Bakume horre zergatik ez zion barkatu nahi triatletari iztriputxiki hori. Iztriputxiki hori nahi gabe izan zan, etxan ez erlarri gertatu, aparkaidu duzu, eta segi dezala karreran. Ez zion barkatu nahi. Zergatik, torren zin izan pesan, zer izan ziteken, da horren jatuz zitzaizkidan, zautotako Mari Carmenak, eta
2: petrolaldi batzela pentsatzeak jatzuen libururik, eta gederrik eta ingo.
0: Zerbait zakonago behartzun hor, zerbait zakonago zen normalean, a ber, laro eta usorteko emakumeak onberak izaten dira, bueno, bintza literatura. Eta zibarko da, ai, Amona liburu ere, egun batean.
2: Zai gaude.
0: Bueno, badaude Amona diferentea literatura. Gara gertu dira, Amona ezain, zera, ezain gozoak.
1: ez diren asko izango da, 85 urterekin bizikleta batek xoabe-xoabe jota ere lurrera erori, eta inoren laguntzaren gabe, zuten jartzen.
0: Duda aukin nun, eta zinitzen dokumentatzen, hau da, gogoratzen, ze emakume zautzen ditu, 85 urtekoak, edo inguru hortakoak, eta izango diren, kapazak, eta ia esan gutxi dira, baina badu.
1: Bai, izango dira, seguro.
0: Gutxi, gutxi, ja, normalan, ja, bastoia, tal, bueno.
1: Bueno, nola hasi da zenekien? Aneren ahotsa bazen eukan. Agerraren historia, pixkanaka, osatzen joan zen. Azken puntuan non jarri? Hori?
0: Ba, nahiz gogoratzen orain nola izan zen, ez dakit. Bueno, azkenean, ez da bukaera, garai batean, inkapazan nintzen, bukaera zoriontzu xamarrak idazteko orain, ja, bueno, gehiago gustatzen zaizkitula, bueno, irekiak, baina, bueno, esaten dan hori leio bat, argiari, o, esperantzari, edo, eta, bueno, badagor adiskidetze posible baterako, bueno, aukera, edo, bueno. Eta, bueno, apizka bat, bueno, ez, montzonek aipatzezun maltza hori, ez, bueno, abertzaleak biltzeko, ba, gertatu, zikura gertatuko ez dan horren inguruko, bueno, ez, bat, leio bat esperantza horreta horri, ez, baina, bueno.
1: Ata labur, beste zerbait erantzen.
0: Ez, bueno, baina pasara baina juntzait.
1: Iruta zait, pentsamentu bat ikusi dizu dala.
0: Da juntzait, juntzait.
1: Alde gindu ja.
0: Bai, alde gindu ja.
1: Ata laburretan antolatzearen azter da, arrazoi praktiko bat?
0: Bueno, a ber, nik novela hau, beste elkarrizketa batean, ez diat asko egin, baina, bueno, uste bigarren dala, esan nuen miniatura bat dala. Miniatura bat da, bueno, lehen aipatu dugu laburpena, bueno, laburpen baino gehiago da miniatura bat. Gertatu zaigunaren edo batzuei gertatutakoaren miniatura txiki bat, ez da ezer larriri gertatzen, dana da nahiko zera. Eta gero, kontaketa ere, joera hori daukat orain. Idatzi dut beste novela bat, berez da ipuin luze bat. Eta hori da ipuin luze bat. Ez da
1: no... orain, idatzi duzu.
0: Bai, idatzita daukat. Eta...
1: Bueno, da, ari buruz gehiago goratuko duzu.
0: Bai, baina, eske, anekdota da, ba, lagun bat eman, lagun batek irakurri dut, esan zean, jo, hemen ikusi dut oso alperra. Eta oso, karo, eta oso, alperra.
1: Ala barkatu, alperra, zu.
0: Bai, idazle moduan alperra, eta, eta, karo, gero, lehun duzun esan ez. Bueno, eske, niko baina esko letzen diat, eta letzen diat batez ere novela beltza, eta ikusten diat hemen, jo, ba, ez aizela galtzen deskribapenetan, eta gero pentsamenduetan, eta nola baita beste modu batean zan daizun ekonomista, on, ekonomia egiten dudala, edo bueno, arira juten naizela, edo eta hain zuzen da segurasko ipuin badalako. Novela moduan saltzen da, gazte literaturako novela moduan, baina nik Inazio hori eman nionean, esnekien zertzan. Zan nion, bueno, igual gazte literaturan novela moduan, baina berez daipuin luze bat. Eta idatzi dan berri hau da, are motxa hau da, baina nire daipuin luzeak. Eta orduan, bueno, zati laburrak izatearen nahi bal horrekin lotuta dago. Dana dago, nahiko komprimituta, da, lotuta, edo, bueno.
1: Egun da, 18 horri alde ditu, beraz, edo novela laburra, edo ipun luzea. Gazte literatura ipatu duzu, gazteak, irakurle gazteak zen euskan buruan, idazteko orduan, edo hori ere?
0: Ez, idazteko gero, hori, Inazio hori ematerakoan, pues, aukera horiek aipatu benitu, da berek erondik ustezun gazte literatura, gara, novela moduan, elduen literaturan, oso txiki gelditzen da. Eta
1: neurriagatik?
0: Bueno, bai, neurriagatik, eta gero bueno, aitzaki eban dukan, pues, bi aitzaki neuzkan. Bat, alabane gaztea da, horreindik, bueno, ja, baditu urte batzok, ez da nera bea, baina, bueno. Eta bestetik, bueno, zeiz arbitoriak ere, badozka biliburu uste dut, Kandizkiren lezioa edo, eta Lili Tabio, Kandizkiren lezioa da, bueno, nes goratzen.
1: Traizioa ez alda.
0: Traizioa.
1: Ai.
0: Jo, nago ere zakit horren. Bueno, aspaldikoa da, eta barkatuko digu Ramonek. gizon zintzoa baita. Eta berak naita
1: igual estu barkatuko.
0: Bueno, pasaia kuidaus. naita defenditzezun gazte literatura hori zala, eta gazteek ere behar dutela olako literatura, eta ez bakarrik aventura, fantasia, ligeak, parrandak, behar dutela baita ere gatazkari buruzko literatura nahiko heldua, ba, bueno, institutuan, institutuetan edo universitateko lehen urtetan irakurtzeko. Eta, bueno, horreken ere, pues, ja bi aitzaki horiekin, pues, gazte literatura moduan argitaratu gendu.
2: Ze gaztei beti gustatu izan zaie helduen literatura?
0: Hori da, arazoa da...
1: Tradizioa.
0: Arazoa da...
1: Ez da tradizioa, da tradizioa arazo izan nuen.
0: Tradizioa, bai. Arazoa da, dagoela prejuizio bat edo, esaten duna, ba, ez gaztei, ez... Claro, gero, gaztek, bai, gustatzen zaie helduen literatura, baina horretarako irakurtzaleak izan behar dute. Eta hasta aquí se matera año irakurtzaletasuna idan galtzen, claro, ni que os de controlatzen.
1: Pasatu diozu irakurle gaztaren batean?
0: Ni que ez dinori pasatu, hau ni ez dio pasatu.
1: Ba, Agerraren belaunaldikoren bati ere ez? Bai, alferra zarela esan dizun.
0: Es, hori pasatu dut urrengoa, eta motiban neukan pasatzeko, ze, bueno, berarekin lotutako gauza agertzen direlako. Bestela, ni normalean ez daukatu la zirkulo... Ez itxita, ez irik, irik.
1: Señori, ez zuzenean argita la etxeko.
0: Eta horretzen ez bueltaka zein ibidali, zer nola atera daiteke, merezidun, ez duen, eta zuzenean editorialen ajunten. Ez dauka, etxe gustatzen jendea kompromiso horretan jartzea. Etxe gustatzen.
1: Liburu opari eskainiko diogu entzule, zen nahiago duzu, ze irakurle motari bidaltzea nahiko zenuke. Bueno, belaunaldia jarri duzu behintzat.
0: Irakurle azkarra argia, eta... nik buruan neukana ulertuko duena, nik ulertu nahiko nuken moduan, nahiz eta gero beti izaten dugun, ah, bueno, baina ondo dago beste, duten bezala ulertzea. Baina askotan dagoet impresioa, nik egiten ditudan txiste txikiak, edo nik egiten ditudan erreferentziak, edo ez direla harrapatzen. Bueno.
1: Ze frustrazioa.
2: Ez erresta kezka.
0: Eske askotan irakurtzen dut beste liburu batzuen kritikak eta esaten dut, ba hemen, claro, hemen dago referentzia honi eta beste honi, eta esaten dut, jo, eban eri inork ez ditu ez. Bueno, a ver, romatan ari naiz, eh?
2: Baina, entzuleak behar duzan, Agerreren adinkidea edo Aneren adinkidea?
0: Ah, bueno, hori izan kontua. Hombre...
2: Pista bat ematearen.
0: Hala, nik uste dut, errexago irakurriko dutela eta... gehiago konektatuko dutela Agerren garaikoak. Inaziok esan zuen bezala Agerre asko ezautu ditugulako. Baina gustatu gertzei dake, ba, gaztei ere, klaro, noski. Agen haien goban gehiago ireunko du.
1: Zortzi, 666-000 da gure zenbakia. Mezuren bat bidelin ere dozu. Igual dio, Agerren... belaunaldikoa izan, Aneren belaunaldikoa izan, Juan Luis Zabala erakusten aritu zaigun, ari zaigun novela honi buruzko jakin minen bat pizten malema zaizuta, liburu eskuratu hasi dire idazten, bai, zortz egin beharko dugu idazten duzuenan artean, 6-6-6-6-6-0-0. Ez genuke amaitu nahi, Juan Luis, Anek esaten duen, esaten duen momentuetan, denok desio dugun galdera bat badela, hori kriminologian ikasten dute antza, ba omen da galdera bat denok irrika izaten duguna galdetzekoa, eta galdera da zertaz damutzen txada?
0: Bai, hau buratu zitzaidan kriminologiarena da pixka bat badu eran eduta ez biziketan enbilela goizotako bide batean topatu non txikitako lagun bat brigada batean karreterari bizarra kentzen esaten dionik, karretera garbitzen edo da sastrakak eta kentzen, ba, hortan lan egin du urtetan, eta da txikitako lagun bat, espaldi ikusi gabea, eskolan bat ere saiatu gabea, eskolan bat ere ibili gabea, antieskola garaiko, bueno, eta behak intze egiten da, jo, balaba hor zabilek Suedian kriminologia ikasten da, jo, kontraste bat iritu zitzaidan hori lehen esan deguna, ez, aitaren mundua eta alabarena eta sustraiak eta barrez eta horti sortu zen kriminologiaren eta gero ikusi nun, ba, seriak ikusten gara ikusi nun, bueno, txaneko egin duen Netflix zeko gauzak ikusteko garai bat, eta interrogatorioena da
1: kriminal ikusten zuen,
0: eta nik uste pelikula horietan jokatzen dutela gu daukagun gogorrekin, ez? Ja ez gea juten paisen gana konfesatzera, eta guk ere nik uste sakonean nahi degula. Bueno, psikologa gara juten gea orain, klaro, hori da. Baina, bueno, psikologa juten ez bagea, baukera hona izango zen poliziak noiz bat atxilotzat ezatea, zuk, zer, zuk hau, zergatik, eta zertaz damutzen zea.
1: Bai.
0: Eta nire uste mesede psikologikoa egiten dugula. Kaldera.
1: Ez genuke poliziaren paperean jarri nahi, baina zertaz damutzen zara?
0: Bueno, batzotan gauratzen ditut, hola, egin ditudan...
1: Novelari buruz, eh?
0: Ah, novelari buruz.
1: Zertu, zure... Zer kontatzen azoaz?
0: Ez, emar nun, despistatuok askotan zaten dugu, jo, nola egin nuen, no? Bueno, eta nire damurik handiena dira despiste handi batzuk, novelari buruz, damutu.
1: Ez, novelari lotutaz, eh?
0: Ez, novelari buruz. Ez, egia zan, nola, ez dakidan, ez daukat, ez den jakiten zer egin nahi dudan, orduan egiten dudanean, betxatzen dudan, egin nuena, orduan, oso.
1: Bara, behak intzazula, mendik aurrera ondorengo minutuetan, lan pitxin bat izango duzula, zozketa egiten, ean nori bidaltzen diogun. Oraintxe egingo dugu zotz, Juan Luisen, baina ezkutuan egingo dugu. Gauzabek ezkutuan egiten ditugu, eta gero irabazten duenari, etxera bidaliko diogu liburua.
2: Behar bada dedikatoria eta guzti.
1: Behar bada. Leitekena da, ez dugu ez erragintzen. Hori, Juan Luisek erabiko du. Juan Luis Zabala, eskerrik asko.
0: Bai, zuei, beti bezala, ba, egiten dezuen lanagatik. Oso lan hondi egiten dezuelako, eta esker, bueno, guztian izkerrona merezien zuelako.
1: Agerre, Ereinek argitaratu du.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko president ohiaren esanetan, amnistia legea oztopatu duten botere publikoek porrot egin dutela erakusten du Auzitegi Konstituzionalak gaur argitara emandako ebazpenak. Amnistia legea diru desbideraketagatik zigortutako prozeseko buruzagiei aplikatzeko agindua emandu izan ere, Konstituzionalak Waterloo egindako agerraldian Puigdemontek ez du argitu noiz itzuliko den Kataluniara eta nabarmendu du epaia oso garrantzitsua den arren ez duela Espainiaren eta Kataluniaren arteko auzia konponduko.
2: Negar aquesta evidència i pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir.
1: Pentsatzea Katalunia normaltasunez eta bakean bizi direla gezurra esatea da Puigdemonten hitzetan eta irain egitea errepresioa bizi duten guztiei. Beste gai batzuetara etorriz, Nafarroako gobernuak iragarri du Belateko tuneletako lanen kontratua bertan bera uzteko negoziaketetan Acciona eta Oses enpresek oneritzia eman diotela kontratua suntsiarazteari. Prozesu hori burutu bitartean lizitazio berria prestatzen ari direla eta lanak urtebete barru berriz ere martxan egotea espero dutela jakinarazi dute parlamentuan Javier Remírez, presidente ordeak eta Oskar Txibite, lurralde koesio kontseilariak Aitor Pérez.
3: Lanak bertan bera gelditu ostean, proiektu egiten ari diren enpresekin izandako harremanek emaitzak eman dituztela jakinarazi du Remírezek.
4: Por parte de la UTE, de la Unión Temporal de Empresas, manifestando la no oposición del contratista.
3: Enpresak ados daude kontratua bertan bera ustearekin. Horrek ez du esan nahi, jada akordioa dagoenik, baina bai bi aldeen arteko adostasuna erraz tuko duela. Gobernuaren zerbitzu juridikoen esku dagoela auzia esan du. Aliberean, lizitazio berria prestatzen ari da gobernua eta lanak urte bete barru berriz ere martxan egun daitezkela zehaztu du. Ildo horretatik ez du zalantzarik izan tunelak amaituko direla esateko eta baztan bidasuako herritarrei euskaraz barkamena ere eskatu die atzerapenengatik.
4: Aurreko gobernuen utzikeria eta ahantura urteak igaro ziren. Ez diegu utz egingo.
1: Nazioarteko aktualidadeari dagokionez, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak hartarazi du Kieveko inteligentzia zerbitzuek eskuartean duten informazioaren arabera Errusia eraso masiboa ari dela prestatzen Ukrainaren aurka. Ukrainako aire indarrak prest dira balizko eraso horri erantzuteko esan du Zelenskyk, baina neurri handi batean aliatuek bideratutako baliabideen menpe direla aitortu du eta dei egin die Estatu Batuei zein Europako aliatuei Ukraina defentsa gaitasuna bermatuko dion armategiaz ornitu dezaten. Kiroletan bi euskal talde leian ditugu une honetan Europako txapelketetan, Andoni Urbistondo, Gabon.
5: Gabon, alaxe da, eskubaloian jokoan dagoena oraintxe, Maritimo Madeira Bidasoaren kontra jokatzen ari da, partidu hori 17. minutuan dago, eta ez daukagu berri honek, Mertxe, 10-6 galtzen ari baita Bidasoa, beraz ez da ondo hasi, eta saskibaloiari dagoenez, askoz ere berri hobeagoak, 3. laurdena hasieran dago partidu hori, Bosnia Igokeak 25, Bilbo Basketek 43, 18 puntu gora beraz, Bizkaitarren garaipenak ziurragoa dirudi momentuz Bidasoarenak baino.
1: Eskerrik asko Andoni, errepidetan Adi Leioan hartatzako errepideko tunelean auto bat matxoratu baita eta ezkerreko erreia moztuta dago Sopelako noranzkoan kilometro bateko autoilada sortu da bertan. Idiazabalen ene batean ezbeharra izan duen kamioia eskuineko erreia ari da oztopatzen Donostiako noranzkoan herri arteko errepidetatik ari da trafikoa desbideratzen ertzaintza. Eta eguraldiari dagokionez freskatzera eta euritara joko du datozen orduetan, zaparrada trumoitsuak izan daitezke noiz nahi gau partean, biharko eguna ere alatxo dator, batez ere zaparrada mardulak espero dira eguerditik aurrera, bihar temperaturak nabarmen egingo du bera, eta maksimoak ez dira 18-20 gradutik pasako. 9:04, besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru, noiz nahi eskura, orain puntu eusen.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bugs Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik.
2: Euskadi Irratia. Ekosfera. Guillermo Roa.
3: Batzuetan eguraldiak laguntzen badu, zuhaitzak harrapatzera joaten gara. Mundiala da, zuhaitzek ez baitute korrikarik egiten. Eta izue, harrapatu bai, baina ez ditugu hiltzen. Nola hilko ditugu ba? Haiek sekulako bizia ematen baitigute.

Kaixo, ongetorri ekosferara. Zuhaitzak harrapatu. Zuhaitzak bai, baino ez, edozein zuhaitz. Zuhaitz zaharrak. Eta ale jakinak. Zuhaitz hori, eta ez beste bat. Badira, hemen Euskal Herrian, eta mundu osoan, zuhaitz berezien zerrenda bat. Jendeak bereziki miresten eta maite dituen zuhaitzak. Izen da bizen gainera zuhaitzak berak. Hainbat tokitan, zuhaitz jakin baten azpian biltzen ziren herrikoak ba erabakiak hartzeko. Eta beste zuhaitz batzuk iaia jainkoak ziren, edo etxeak, edo auskalo zer. Gaur ere gure gizarte moderno honetan, behar bada ez ditugu arrazoi berdinak erabiltzen zuhaitzekin lotura bat izateko, baina lotura hori existitzen da, benetakoa da. Zuhaitzetan aditua den batek esaten zuen denok, pertsona guztiok, dugula gure bizitzan zuhaitz berezi bat. Sekulako lotura duena gurekin. Ez dut esaten gaztainondoak, edo aritzak, edo pinuak, ez. Gaztainondo hori, edo aritz hori, edo pinu hori. Zuhaitz jakinak, ale jakinak. Ez dakit nongo izkinean, edo nire etxe pareko parke horretan bizi den zuhaitz jakin hori. Eta ez du zertan haundia izan, edo berezia, edo ez dakize espeziekoa, edo polita, edo ez. Norberak maite du zuhaitz bat, bere bizitzan esan nahi berezia duelako, besterik ez. Hori esaten zuen adituak. Eta hain zuzen ere, zuhaitzak harrapatzera irtetzen garenean, hori nahi dugu. Norbaitentzat bereziak diren zuhaitzak. Hori bai, ezin diogu jendeari galdetu zein da zure zuhaitza. Horren partez, ba horixe, izen da abizen duten zuhaitzekin konformatzen gara. Baina izue, hori ez da gutxi.

Atmosferako CO2 kontzentrazioa aipatu behar dugu orain. Ostiraleko datua da urriaren bikoa. Datua da 425.30 ppm. Hori da kontzentrazioa, CO2ren kontzentrazioa Mauna Loako sumendiaren behatokian neurtua beti bezala. Eta beti bezala aurreko urteko datuekin konparaketa egin behar dugu. Baina aurreko urtean, egun hauetan, neurketa gutxi izan ziren. Urtetik urterako konparaketa hori egiteko daukagun daturik hurbilena 2025ko irailaren 26ko datua da. 424.29. Eta horrek esan nahi du, urte batetik besterako saltoa, erreferentzia horiek hartuta, PPM bakarrekoa dela. Eta azken aldi honetan esaten duguna, garai batean urtetik urtera 3-4-5 PPMko jauzia izaten zen goraka, eta azken bolada honetan jauzi hori PPM bat edo bi izaten dira normalean. Horrek esan nahi du CO2ren kontzentrazioa handitzen ari dela geroz eta mantsoago. Behar bada, ez dakigu, baina behar bada bai. Hala ere, hori pozgarria da neurri batean, baina horixe, arazo badago. Oso balio altuetan gaudela, kezkarik ez izateko, beti esaten duguna, balioak izan beharko luke 480 ppm ingurukoa, eta gaude 425 ppm inguruan, gehiegi. Gaur zuhaitz zaharrei buruz hitz egin behar dugu, ez da bakarrik generikoki zuhaitz zaharrei buruz hitz egingo dugula, baizik eta ederki ezagutzen ditugun ale jakin horiek, singular izena jarri zaizkionak, bereziak, apartekoak, ez dakit nola esan. Eta zaharra esan dut eta behar bada ez nuen zahar hitza erabili behar. Segituan ulertuko duzu zergatik esaten dudan hau, zahar hitzak zer daukan atzean. Tira, zuhaitzei buruz hitz egiteko bi gonbidatu ditugu gaur. Batetik, Passion for Knowledge kongresuan izan zen Sandra Mirna Diaz argentinarra, bera botanikaria eta landareetan aditua, eta bestetik Arantzadiko Lucia Urkiola Azpiazu. Biekin hitz egingo dugu, horixe, zuhaitz tomatxoen artean, zaharrei buruz. Zure herriko parkean edo inguruko basoetan dagoen pago jakin hori erraldoia edo gaztainondoa edo aritza edo horiei buruz hitz egingo dugu. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara, murgeldu zaitez gureko.

0: Euskal Herrian zuhaitz asko ditugu eta batzuk bereziak, singularrak dira. Eta badago zerrenda bat horrelako egin. Zuhaitz jakinak, oso bereziak direnak, batzuetan izenda abizenda guzti daukatenak, eta bisitagarriak dira. Niri sekulako plana iruditzen zait zuhaitz horietako bat aukeratzea eta bisitan joatea eta bide batez inguruak eta inguruko herriak ere bisitatzea. Zagit, oso aukera ona da zuhaitza bisitatu. Askotan zahar-zaharrak izaten dira, beste batzuetan handia-handiak. Batzuk gehienak erabiliak esan nahi dut egurra izateko badibidez ez dietenak gorantz azten utzi edo kontrakoa. Edo dena delakoa. Orantxe, adibidez, gomendio bat emango dizuet. Ez zuhaitz bakarra, baizik eta baso oso bat. Zuhaitz haundiz eta ikusgarriz josita dagoen baso oso berezi bat. Gomendatu nahi dizuet bisita etxarri aranatzen dago, Nafarroan. Bertan, kanpin badago, erritik ez oso urruti, eta kanpinera joan, eta bertatik abiatzen dira bideak, baso horretan barrena. Baso hori, milurtearen basoa, edo aritz zaharren basoa, deitzen da. Eta bertan topatuko dituzue, aritz asko, oso zarrak, oso handiak, itxura bereziak dituztenak, oso politak ikusteko, mila urteko basoa ditzen da, baina berez aritzek ez dira bizi mila urtez. Ez dira iristen, baina berdin du. Mila urte izan, edo lareun izan, edo seieun izan, ala ere ikusgarria eta bizitagarria da tokia. Oso polita, oso lilura garria den, zirrara garria den basoa da. Gogoa baldin baduzue joan, ze oso toki berezia da. Gainera, garai honetan, basoa horiz eta gorriz edo tintatzen ari da pixkanaka, udazkenaren gatik, ez dakit nola ongo den momentu honetan, baina toki ederra izango da joateko, eta igoerarik eta jetxera haundirik gabeko ibilbide bat egiteko. Benetan, gomendagarria, basoa bera, ez? Zuhaitzak berak ikusteagatik. Zergatik ari gara horretaz hitz egiten? Bueno, Passion for Knowledge izeneko kongresua izan da Donostian aurreko astean, eta bertan zientzialari asko izaten dira gehienak, edo nagusienak esango nuke fizikariak izaten dira, fizikariek antolatutako kongresua delako, baina ez dira bakarrik fizikariak. Gainera beste mota bateko zientzialariak daude, eta zientzialariak ez direnak ere bai. Jende interesgarria nola nahi ere. Haien artean, zientzialari bat zegoen botanikan eta klima aldaketan eta ekologian aditua dena. Emakume bat, argentinarra, Sandra Mirna Díaz. Berarekin egoteko aukera izan nuen, gogoan eukan berarekin egoteko, beti da pozgarria Passion for Knowledge-era etortzen dien jendearekin egotea, ze oso jende interesgarria izaten da beti, tartean Nobel saridunak eta badaude. Sandra Mirna hau ez da Nobel saridun bat, baina berdin du. Bere ikerketa landarei buruzko ikerketa da eta oso interesgarria da. Nola nahi ere, ez da lehenengo aldia Mirna hemen dagoela, edo bisita egiten duela Donostiara, eta aurten ekarri duen hitzaldia zuhaitz zaharrei buruzkoa izan da. Pentsakor gelditu naiz. Zaharrak edo berarekin gaztelania zaritu gara, bera argentinarra dalako, eta zaharra hitza nik viejo bezala itzuli nuen, eta berak segituan zuzendu zidan, beira zer esan zidan.
1: Primera pregunta es que la charla era sobre árboles viejos, pero
2: longevos.
1: De acuerdo.
2: Sí.
1: Y esa puede ser una buena.
0: Ez dakit oso ondo nola euskeratu orain gertatu den hori. Ze, bueno, argi dago badakidala zer dan viejo eta zer dan longevo gaztelaniaz. Eta, bueno, zalantza izan ezkero, Elui Arriztegia hor dago eta zaharra da viejo noski. Baina longebo hitzarentzat berez urtetsua jartzen du edo adintsua edo bueno, beste aukera batzuk ematen ditu. Baina ez dakit hitz kontua den edo ez. Gehiago da horratzean dagoen ideia. Eta zuhaitz bati buruz ari garenez, zuhaitzari buruz egiten dugun balorazioa da kontua hemen.
2: La palabra viejo tiene una connotación un poco... Es como una cosa de que, bueno, que ya está... En la curva descendente...
0: Ulertzen dut zer esaten duen, eta gainera ados nago. Zahar hitzak konotazio bat auka. Eta ez bakarrik hori, bueno, gainera euskaraz erabiltzen da ez bakarrik adindua esateko. Beste konotazio batzuk ditu, baina ez dira oso onak izaten. Baina denborari buruzari denean, zahar hitzak ere bizitzaren zikloaren bukaerari egiten dio erreferentzia... Eta horrek esan nahi du, galtzen ari zarela bizitasuna, adorea, indarra, gaztetasunari, bueno, balorea ematen dion hori guztia, ez? Zer kontatuko izuet zuei, zahar hitzari buruz. Eta noski hizkuntza guztietan gertatzen da, hau ez da bakarrik gaztelaniaren edo euskararen kontua. Sandra Mirnak askotan topatu izan du munduko beste hainbat tokitan, ba, itzen problema bera eta gainera edozein hizkuntzatan. Italian eman behar izan zuen hitzaldi bat gaiari buruz eta han topatu zuen antzeko termino bat.
2: Me causó mucha gracia una conferencia que tuve que dar en me invitaron hace un tiempo a una conferencia en Italia sobre árboles antiguos. Bueno. Y en italiano le dicen lo que sería arberi vetusti.
0: Arberi vetusti, vetusto, vetusta. Hitz horrek ere adierazten du, ba hori zaharra, oso zaharra esan nahi dute pasata ja, edo erabat galdu duena bizitasuna, ez? Ideia bera da. Dekadentzian dagoen zerbait ideitze zaio vetusto, ezta? Eta aldiz longebo esaten duenean, es berdinada.
2: Y la idea con estos árboles es que, bueno, sí son longevos, han pasado muy mucho tiempo, pero además están vitales, están renovándose, no son una reliquia ahí muerta o en procesos de morirse pronto. Por eso es que a mí me gusta más longevo que viejo.
0: Hor dago, hitzen kontua, ez da hitzen kontua, zergatik, ba, bueno, hitzek adierazten dute... Bueno, modu arrazional batean denbora asko pasatu dela, ez? Zaharra, betusto, longebok ere hori adierazten du, edo longebok denbora asko pasat dezakeela, baina esaten dudana, ez da terminoa bera, kontzeptua da, ideia da, atzean daukana. Alegia, naiz eta urte asko pasa diren zuhaitz batek baldimadoka sekulako bizia eta dinamika barrutik eta erlazioa beste biziduenekin eta bar, hau da Sandra Mirnak adierazten duena longebo hitza esan da, eta ez viejo. Beraz, ados, longebo, guk bizitatzen ditugun zuhaitzak hemen Euskal Herrian adibidez, beste txarreko basoarenak, longeboak dira. Bizi asko dute eta ez daude gainberan. Sandra Mirnarekin egindako elkarrizketa osorik emango dugu bikoiztuta eta behar den bezala beste kosfera batean aurrerago, horretarako denbora behar dut eta, bueno, benetan emango izuet elkarrizketa osoa merezi duelako oso polita izan zen. Dena den, azkeneko kontu bat kontatuko izuet, aurreratuko izuet, eta da, segidan egin nion galdera, hain zuzen ere. Kontatu nion anekdota bat. Nik behin planteatu nuen, pentsatu nuen, gu, gizakiok, animali gehienak, edo, bueno, diseinatuta gaude genetikoki hiltzeko, esan nahi dut. Baditugu ezaugarriak gure zeluletan, gure molekuletan, gure biomolekuletan, nolabait, biziaren zikloari amaiera emateko. Bukatu da eta hile egingo gara. Programatuta gaude genetikoki horretarako. Telomeroak direla eta beste hainbat kontu direla. Hori guk, hori animaliak, hori landare asko ere bai. Baina zuhaitzek edo behintzat, zuhaitz erraldoi horiek milurteak bizi direnak prestal daude hiltzeko, genetikoki markatuta daude egunen batean biziari amaiera emateko, eta ideia horrekin idatzi nion aditu bati. Aldizkari espezializatu batean topatu nuen hori ikertzen zuen talde baten zehalbidea eta galdera bidali nion. Ilezkorrak aldira zuhaitzak. Ez zidaten erantzun eta pentsatu nuen logikoa da ez erantzutea, ze urrutitik, auskalo zeinek bidalita, etorri zait galdera hau, oso filosofikoa, ez diot kasorik egingo, zein da galdetzen duen hau, logikoa da. Baina Sandra Mirnak ez du horrela interpretatzen kontua.
2: Sí, también puede ser porque no tiene una pregunta, una respuesta fácil. Las plantas son modulares, tienen como repeticiones, tienen como módulos, tienen una rama, tiene hojas, tiene espinas, tiene flores, tiene frutas.
0: Tira, azalpena hemen utziko dut, esaten dizuet, benetan eskainiko dizuet, elkarrizita osoa, osorik, urrengo programa batean, ez dakit zenbat aratuko dudan, baina pixka txukuna jarri arte ez dizuet. Emango, ze, kontatzen dituen gauza oso interesgarriak dira, da beti entzun ditugu.

Atxedena emango diogu. Lekukoa utziko dio Luzia Urkiola Azpiazuri, Arantzadiko botanikaria, eta, bueno, Euskal Herriko zuhaitz berezien katalogoa ezagutzen duena.

0: Lucía Urkiola Azpiazu, kaixo, getorri.
1: Kaixo.
0: Gia san, bueno, esan ditudanak, gauza asko esan ditut, eta bueno, gainera igual gehiegi, eta esaten zenidan orain musika zeon bitartean, ba, horixe, ez dagoela zerrenda bat Euskal Herrian, Euskal Herrian badaude, gutxienez bi,
1: hori da.
0: Eta ez dakit, ez dakit gu gehiago dauden, alegia, Euskadi EAEko, gure erkidegoko zerrenda badago,
1: bai.
0: Nafarroan beste badago.
1: Bai.
0: Eta iparraldean ez dakigu.
1: Ez dakigu, egon liteke, baina, bueno, ofizialki ez dakigu ea badagoen.
0: Gustoko dituzu, zuaitzeak, zuaitz longeboak, mirenak esaten duen ez dela, eh?
1: Bai, ez da kontzeptu errazaz da, itzultzen, baina bai, gustuko ditut, eta nik uste dut badutela garrantzia, eta bai.
0: Gustatu zaizu Sandra Mirnak esaten duena, eta, bueno, egia esan, zoragarria, oso atsegina eta barra. Ezagutzen duzu Sandra Mirna, ez?
1: Bai, ezagutzen dut, ez dute aurrez aurre bere itzaldirik entzuteko aukerarik izan oraindik, baina esan, bai, izlari aparta eta ikertzaile bikaina. Bai.
0: Oso interesgarria, eta gainera, zuaitzen gaiain berezia da, sartu ginela, ezakit biok murgildu ginen gaian, ez? Eta nik begiratzen zaitut begitara, eta espero dut gauza beraz, ez dakit, asko dakizu zuaitz hauei buruz, ez? Jakin hauei buruz, ez?
1: Bai, bueno, beti dago ikasten jarraitzeko aukera, baina bai zerbait badakigu, eta hiesan, bai, interesgarria dira.
0: Lehendabiziko galdera izango litzateke izena, ze, claro,

0: erderaz edo gaztelaniaz árboles singulares moduan edo ezagutzen dira, ez lista de árboles singulares de no sé dónde, eta euskeraz ikusi dut bereziak jartzen duela tokia, hainbat tokitan, baino baita ere apartekoak, eto ez dakit termino jakin bat dagoen bilatu alizateko.
1: Ba, ez dakit nik ere esan, nik ere bi kontzeptuiek ikusi ditut, eta nik aparteko gisa erabiltzen dut, baina baina bueno, biak igual lirateke zuzenak.
0: Bale, aparteko zuaitzak esango dugu handik aurrera bazkari.
1: Bai.
0: Eta aparteko zuaitz horien atzetik ibiltzen altzara. Esan edote, nik batzutan etxean, ba, bueno, hartzen dugu, gaur larun bata ez daukau zer eginik, ba, zerrendatik tiratu, zuaitz bat aukeratu, eta horren aitzakiarekin, ba, bueno, toki berri bat ezagutu, eta, bueno, ez dakit, buelta bat ematen zu, hortik, batzutan ez daude herrian bertan, batzutan dago de mendian, eta igotzen zera pixka bat, eta...
1: Bai, bai, esan, zuk esan bezala plan politia da, eta gure saiatzen gara horrelakoak egiten. Niri esan gustatzen zait, ba, zuaitz hauek azken finean direlako ba, gure lurraldean ikusi beharko genuken landare diaren isla txiki bat, ez? Guk landare potentzialaren termino erabiltzen dugu hau deskribatzeko askotan, hau da, gizakiaren eraginik gabe ikusiko genuken landare dia. Gaur egun, ba, paisaia nahiko eraldatua dugu, eta beraz, ba, ikusten dugun paisaia horretan, ba, baso natural gutxi edo nahi baino gutxiago ikusten dugu, eta beraz, ba, zuaitzar hauek irakitzen digute bidea, ba, irudikatzeko nola izango litzateken gure paisaia, ba, gizakiaren horrelako eraginik izango ez bagenu, ez?
0: Ja. Nola nahi ere, kasu batzuetan, lehen esan dut, ez, erabiliak daude, esan dut, gogoratzen dut, adibidez, garaiko artea, arte bat dago, oso altua ez dena, baina oso zabala bai, eta, bueno, adibidez, enbor nagusiak izango ditu 2 metro alto, eta ja, bi adar erraldo ateatzen dira, baina iaia horizontalki bi aldetara. Eta, ordan, oso txikia da, oso zapala, ez dakit nola esan, eta arrazoia zen hori, bueno, mostan zitzaiola egurra, adar txikiak, egurra eskuratzeko, batez ere, ez? Eta etengabe ari zien hori
1: ustiatzen,
0: ez? Horrelakoak badaude.
1: Bai, baditugu. Oso ezagunak dira baita ere pago mugarratuak, ezta? Kasu berdina da. Baskotan ontziak egiteko eta erabiltzen zituzten zuaitz hauek, eta honen bestez, ba, behar zituzten piezak lortzeko, pixua jartzen zuten adar hauetan, ba, behar zuten forma eskuratzeraino. Eta gaur egun ikus ditzakegun, ba, pago mugarratuak horri esker da, ez? Emaniko erabilera horri esker.
0: Ja, bonsaiak bezala, baina erraldoiak, ez dakit... Zentzu daukan horrek, bonsai...
1: Bai, berazik.
0: Bonsai bat baita zuei txikitxo bat, ez? Baina hori egiten da, ez? Bonsaiekin, nahi ezun forma eman azten doan bitartean, eta hemen berdina, ez?
1: Nahi, hori da.
0: Galdetu behar dizut. Sandra Mirnarekin ez dut jarri kortea, baina, bueno, aitzekin genuen, denok dugula gure bizitzan zuaitz bat edo beste. Ez nahita ez aparteko zuaitz bat, ez du izan behar erraldoia, ez du izan behar zarra, ez dakit, baina nire zuaitza da, ez? Igual nire txeko parkean dagoen hori, ez?
1: Bai, ba, nik uste askok bezala nik ere nire baserri ondoko aritza aukeratuko nuke, nire aurrekoak azten ikusi zituena, gu ikusi gaituena, eta ondo bidean, ba, ondorengoak ere ikusiko dituena, ez? Nik uste dute horrek egiten duela berezin eretzat etxe ondoko aitza, bai.
0: Niri gertatzen zait batzuetan urtetik urtera aldatzen dela bizitza, bueno, urtetik urtera igual ez, baina esan dute garaitik garaira unibertsitatea, eta gero ez dakizak, eta gero zu nera behazea, eta gero ja heldua, eta gero ez dakizak, eta aldaketa horietan nire zuaitza komatxoen artean aldatu egiten da ere, bai.
1: Bai, bai, nire ere, bai, batzutan igual orain pentsatzen jarrita, agian beste batera aukera tunezake, ez dakit, hori egia da, oso aldakorra izan daitekela, bai.
0: Eta baten bat berezikiko goratzen duzu. Igual pertsonala da gainera, ez? Esan nahi dute batzutan kontatzen zituen Sandra Mirnak bera kontatzen zituen anekdoten artean, bere itzaldian, ba, Adrianoko arresian dagoen, zuaitz hori sikomoro, dagoen ez, zegoen sikomoro bat, eta, claro, Inglaterrako iparraldean, eta esatzen duen, ba, jende pilo batek, ba, dibidez, eskontzeko eskatu, ba, bere, azpian eskatzen zuten, eta ez dakizer, eta beak esaten zuen, zuaitz horrek, etzeukan ekologikoki balio hundirik, bueno, zuaitz bat da, eta gaineratzen bertakoa, eta bar, baina jendearen identitateko kulturan sartuta zeon barruraino, ez?
1: Bai, hori Euskal Herrian eren ikustegu gertatzen dela. Adibidez, EAEko zuaitz, bueno, aparteko zuaitzen edo katalogoan, badago atal bat, ba, zeinetan kontutan hartzen den zuaitz horren historia, ez? Adibidez, esaten da Euskal Herrian, ba, udaleko biltzarrak eta egiten zirela zuaitzen adarren azpian. Eta horregatik, ez da, agian zuaitz horrek ekologikoki ez du bere biziko garrantzirik, baino ba, horren historiagatik edo ba, katalogoan barneratzea erabaki zen.
0: Okerrezan nago, Arabako iparre mendebaldean badago baten bat artea bat izango, no? Bueno, ez dakit.
1: Bai.
0: Zera, galduta bakat, irakorri dut horri buruz, baina galduta bakat, ea bisitatzen duen.
1: Hori da.
0: Galdetu nahi nizun zerrendagatik, beraren gatik. Itxura dauka, garai batean egiten zirela gauza hauek, liburuak ere ateatzen ziren, eta abarrez, Euskal Herriko zuaitz, eta ez dakit berritzen diren, ez dakit zeinek erabakitzen duen, ze zuaitz sartzen da nor, eta ze irizpiren arabera. Zuek dena, hori dena jarraipenik egin duzu, ez? Zerrendarena ez da,
1: ez? Ez zaigu egokitu jarraipenik egitea. Egia da erabiltzen dugun zerrenda bat dela, baina zuk esan bezala, kasu honetan lehenengo argitalpena 1980 urtean egin zen, eta orduz geroztik gutxi eguneratu da. Baina, bai.
0: Kuriosa da, adibidez, gogoratzen dut behin Oionera, joan ginela, antzeon Almendrondo bat, ez
1: zaitea.
0: Eta iritsi ginen eta hilda zegoen.
1: Bai, hori ere, bai, gerta daiteke, ez, azken finean duela, ezakit, 30 urtetik gora eginiko katalogo bat da, eta eguneratzen ez baldin bada, ba, horrelako kasuak ere gerta daiteke, ez, lekura joan eta espero gabekoak ikustea.
0: Hori da, gogoratzen dut, bestea da, adibidez, Leitzan, bazeon gaztainondo bat, baserri baten ondoan, sekulakoa, eta gainera zeuken adar bat, aurreraka, eta ez dakit zenbat metro, 20 metro, ez dakit zenbat egiten zituen aurrera, igual gehiagi da.
1: Baina, baliteke.
0: Baina pila bat, eta txikitan gogoratzen ditut, adibidez, egunkarian, batean albiste bat. Ez dakit ze ikastolako, ez dakit zenbat umejundia, eta, claro, gaztaiondoa normalean utxik dago, daka enborra oso zarra denean, ez? Ba, hor sartu umeak, eta sartu dia, ez dakit zenbat, 20 ume, zera, enborraren barruan. Arajun, eta ja ez da existitzen.
1: Ja ez da existitzen, bai.
0: Ez ni.
1: Bai, pena. Bai, bueno. Bizitza, zakit.
0: Egia da horrelako gauzasko, bueno, horrekin batera, eta aztu baino lehen kontatu behar dut, Leitzako udaletxean bertan, fatxadan, paretan badago, zuaitz baten, xerra bat ez dakit nola esan, ez? Arantzatik ere badukatzu horrelako bat.
1: Bai.
0: Eta pentsatzen un gaztainondoa zela, baina karo, gaztainondoek galtzen dute erdiko zatia, eta azkenean uste dut pagoa.
1: Beste zuaitz badena.
0: Beste zerbait, zela. Zenbat urte bizi dia zuaitzak? Lehen, Sandra Mirna hitzak eta entzunda eta nik egin dute horako sarrera, eta hori, oso arraroa da 1000 urte izatea adibidez aritz batek, ez? Hori bai, galdetzen duzunean herria hortan abertzen bat urte dituen zuaitzak, asko esango ditute, goi, 1000 urtetik
1: bai.
0: Gora, ez?
1: Bai, hori
0: oso sakon sartuta dago herriaren kulturan, bertan,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Garai batean oso identitate handia, bueno, ze esango dugu, ez? Gernikako arbola, zer den, ez?
1: Bai.
0: Baina, kuriosoa da, beste landarek, ez dakate, horrelako indarrik, nolabait, hain simbolikoa izateko, ez?
1: Bai, nik uste hori, gure identitatean oso sartuta daudela zuaitzak, eta haiekin kontaktuan bizi izan gara betidanik, eta bai, harremanetan gaudela beraiekin.
0: zerrenda aipatu dut lehen, eta esan behar nuen gauzetako bat da, garaian garaiko zerrendatan agertu eta desagertu egiten direla ale batzuk, ez? Gare batean zegoen bat, urrengo zerrendan ez da agertzen, edo alderantziz, edo ez baitzak ez dira, bat batean agertzen edo desagertzen, ez?
1: Bai, bueno, egiten ikuste dut lan nekeza dela zuaitz aparteko zuaitzaben katalogoa egitea, ezta? Euskal Autonomia Erkidegoko katalogoaren kasuan, hau 1987. urtearen bueltan hasi ziren egiten, eta hemen asmoa izan zen alde batetik herritarren parte hartzea sustatzea, hori ez, zuaitzen historia eta informazio gehiena herritarrek dutelako, eta beste alde batetik komunitate zientifikoaren laguntzare eskatu zen, oinarri zientifiko batekin eraiki alizateko katalogo hau, eta beraz, lankidetza honen bitartez osatu zen katalogo hau, eta saiatu ziren irizpide ezberdinak barneratzen, ez? Batzutan errezada balio bat ematea zuaitz bati, adibidez, bertatik erauzten den egurra kuantifika genezake, baina beste batzutan zuaitz baten historioak herrian duen garrantziari balio bat emateaz da erreza, eta ez da ere, zuaitz baten onura ekologikoa kuantifikatza ere, ez da. Claro. Beraz, dena barneratzeko lankidetza handia eskatu zuen lan honek, eta horrela, lehen esan bezala, 1980. urtean argitaratu zen lehen edizioa.
0: Uh-huh. Adibidez, irizpien artean izan daiteke izenik daukan, edo ez? Batzutan izena izaten da, garaiko artea, garai herrian dagoen artea, hori da izen bat, hori iaia deskribapen bada. Mm-hmm. Baina beste batzutan, batzutan, ez dut etzait burra etortzen adibide garbirik, baina hiru hankadun ez dakizein, eta dakan formagatik, eta inkluso izen
1: bereziak, ez?
0: Ez dut gogoratzen, orain, momentu honetan harrapatu nauzu, harrapatu gaiak, baina batzutan, eta izena balin badaka, horrek esan nahi du, sekulako garrantzia izan duela herri horretan.
1: Historia bat duela, ez da? Uh-huh. Historia bat ezkutatzen duela, eta hori alaxi da, bai.
0: Uh-huh. Zuk ez dugu gogoratzen, ez izanik, ez?
1: Hori, bueltakan abil nire, baino gehienetan etortzen dut hori ez herriari bagaraiko zaitzer edo, uh-huh. Bai.
0: Eta gero gertatzen da batzuetan, badaude zuaitz batzuk erraldoiak eta oso ikusgarriak dienak, baina beste batzuk ez diaina hundia, baina bere espezia izateko bai diara hundiak.
1: Bai, hori ere katalogoan bereizten da, ezta? Alde batetik ditugu zuaitz autoktonoak, kategoria bat da tamainari, itxurari eta formari referentzia egiten diona. Eta hor bereizten dira bertako zuaitzak eta kanpotik etorritakoak. Izan daitezke sekuoiak, uh-huh. Edo jinkoak, edo uh-huh. Dena delakoak, eta sekuoien kasuan nahiko ohikoa da tamaina handiko zuaitzak ikustea, ez da? Espezia horrela delako, baina bertako zuaitzetan ez da horren ohikoa, hogeita mar metrotik gorako aritzak ikustea, edo dena delakoa.
0: Horrein uh-huh. esaten duzula, sekuoiak badaude Arrasaten behintzat badago, Gasteizen dago, Iruñan dago, uh-huh. sekuoia bat, eta gogoratzen dut, Gipuzkoatik oso gertu dagoela Nafarroako zuaitzik altuena dela sekuoia bat, dagoena, ez dut gogoratzen non dago, baina gogoratzen dut bisitatu genuela, eta txasko pixka eta hartu nuen, oso polita zen, zuaitza bera, baina zegoen, bailera baten, bekaldean. Naiz eta oso altua izan, gelditzen zen.
1: Claro.
0: Txaskoa ez, baina esan.
1: Baina bai, ez tala igual horren ikusgarria, ez da, espero ez da.
0: Nire problema zen,
1: Ja, bai, baina gertatzen da.
0: Bai, gero, Mirnarekin eta izan nuen elkarrizketa hartan aipatzen genuen, eta, hemen sekulako kultura onda papergintzarena.
1: Bai.
0: Eta papergintzan momentu batean egin ziren esperimentuak. Ea, ze espezie ekarriko genuen Euskal Herrira, batez ere Gipuzkoa ingurura eta bar, oso azkar azteko, produkzioa oso handia izateko egurrana, eta hortik papera egin alizateko, eta ondo kudeatu. Eta hainbat espezie probatu ziren, eta horietatik nik uste dut irabazlea izan zela pinu radiata, edo txiknis, edo denok ezagutu duguna, eta bide bat ez, horrelako pinu bat dago, Hernanin dago, baitere, aparteko enartean, baina Claro, probatu ziren beste horiek, angelitu dira.
1: Bai, bai.
0: Alertzea, eta bai. Douglas izei erraldai badago albizturren.
1: Bai.
0: Polit, polita. Eta hori da, esperimentuen, ondorioz, geratu den zuaitz erraldai bat hor.
1: Bai, hori da, lehen aipatu nola badagoen kategoria bat kanpoko bazuaitz ikusgarriak ero barneratzen dituena, eta baina honek ere badu bigarren buelta bat ez da, aipatu nola gure paisaia askustiatu izan den azken hamarkadetan, eta ba, esperimentu horiek gaur egun ere ikus ditzakegu, baditugu kanpotik ekarritako zuaitzen landaketa ugari, hori, gure paisaiaren parte direnak.
0: Burre etortzen zait alertzea. Alertzea da horietako bat, eta alertzea kuriosoa da, eta betidan ikitu zait kuriosoa, ze ikastolan ikasten genuen, edo ikastetxean ikasten genuen, ba, koniferek, edo, ez zutela ostoa galtzen. Uh-huh. Alertzeek, bai, eta koniferak ziren, argita garbi pinutxo, txiki hau bezalako azdian, ez? Eta gerora gainera ikasi nuen, japoniakoa dale.
1: Uh-huh.
0: Alertzea.
1: Bai.
0: Oso oikoa eta oso, ez dizut esango nire zuaitza alertze bat izan denik inoiz, uh-huh. baina, ostra,
1: bai.
0: Oso nerea bezala sentitzen dut alertzea eta bai da nungoa den.
1: Bai, hori nik uste dut guk uste buna baino gehiago gertatzen dela, ez? Gure paisaian oso naturalizatuta dauden kanpotik ekarritako batzuaitz asko ditugu, batzuk gerora naturalizatzea lortzen dute, beste batzuk ez, baina bai, ikustitzakegu, eta askok uste dute jatorria hemen dutela, baina kasu askotan kanpotik ekarretakoak dira.
0: Eta gaina polit-politak pentsatzen bali madazu, alertze bat berezi-berezia da, oso esan behar nun singularra, baina ez liatu ingo gara
1: bai.
0: Terminoekin, baina oso itxura berezikoa gurea bezala gure hartzen dugu, baina ez da.
1: Ez. Hori da, lehen aipatzen nuen landaredi potentzialaren kontua, ez? Denbora baten bueltan gure paisaia ustiatzeari utziko bagenio, segurenik ez genituzke ikusiko alertzeak eta konifero, gaur egun ikusten ditugun konifero landak eta hauek, ikusiko genituzke gure lurraldearen orografia edo baldintza klimatikoetara hobeto egokituta dauden espeziak.
0: Mm-hmm. Ordan galdera da, hemengoak ez dira kendu inbehar ditugu? Haze galdera filosofikoa, ez?
1: Bai, ez da gai erreza, ez?
0: Mirnak esaten zidan adibidez, ez dagoela egoera berean inbaditzaile bat eta inbaditzailea ez dena, ez? Esan dute alertze bat jartzen bali mazu gar, ez du harrapatuko inguru guztia eta ez ditu, ez dio lehiak eta egingo hemengo zuaitz bati, bueno, edo zaila da hori neurtzen, baina esan dut ez dula arrakastaz dena inbadituko, kolonizatuko. Orduan ez duela zentzurik hori kentzea edola.
1: Ez.
0: Baina beste landare batzuk bai egiten dute hori, bai? Ez?
1: Bai, lehen aipatu bezala landare bat kanpotik ekartzen dugunean askotan ez dugu bere dinamika ezagutzen, ez? Eta gerta daitekeena da eremu berrira iristen denean naturalizatzea, hau da gizakiaren laguntzarik gabe ugaltzeko almena eskuratzea eta inguruko espeziak baino lehiakorragoa baldin bada, pixkanaka azalera eskuratzen joango da eta honek eragingo du bertako espezien leku aldaketa. Eta hori da espezie inbaditzaile eraldatzaile bat esaten duguna, ez? Habitata eraldatzen duena. Zuk esaten duzun bezala alertzaren kasuan hau ez da espezie inbaditzaile bat, bai izango da aloktonoa, ez askotan hasten ditugu espezie aloktonoa eta espezie inbaditzaile, askotan biak berdin erabiltzen ditugu, baina ez dute esan nahi bera.
0: Uh-huh.
1: Eta hori, zuk esaten duzu moduan, seguruenik ez du inbaditzaile izaera hori izango, eta ez du inguruko zuaitzen gan leku aldaketa bat eragingo, baina bueno, pentsatu behar dugu, hori, ez dela bertako espezie bat.
0: Eta gainera tradizio handia izan dugu, adibidez, hemengo jautxoek beti egin izan dute, ez, bereien parketxoa, karri dituzte espezie eksotikoak, ez, kanpotik, eta ikusgarriak eta politikak, bueno, sekoiak, hemen, kanpotik ikarritakoak dira.
1: Bai.
0: Orduan, adibidez, ez, edo jenkoa, edo ez dakit, ez.
1: Bai, indianoen etxeen kasuan ez da, oso ohikoa da, ba, beraien jardin edo inguruetan horrelako espeziak aurkitzea, ba, Ameriketatik ekarretakoak, edo ez dakit, China, edo, eta bai, hoiek jardineritzarako ba, bere garaien ekarri ziren, eta lehen aipatu bezala baseku hoiak oso zuaitz edo espezie handiak dira, eta beraz ikusgorra, oso ikuskorra dira.
0: Bai. Eta gertatu dana, da, izan da, kasu askotan, parke horiek edo jardintxo horiek edo, bihurtu direla parke publikoa edo da horregun, ez? Eta horretik, bai. Bueno, adibidea da de non nahi, ez?
1: Bai.
0: Nik adibidez esango nuke Arraseteko sekuia hori, hori edo bat baino gehiago ez dakit, ez nago seguro, baina bat badago ez,
1: bai.
0: Aparteko sekuia
1: bat badago. Bai, 40 metrotik gorako zuaitz bat uste du dela.
0: Eta uste dute hori da, historia hori daukala atzean bai. Uste dut, ez?
1: Bai, bai, baliteke. Bai, herri askotan gertatzen den kontua da, bai.
0: Ja, beste gauza bat galditu behar dizut, Euskal Herriko kulturarekin sartuta, zenbat zuaitz ditugu abizenetan? Esan edut.
1: Abizenetan?
0: Arteaga. Ez dakit zer.
1: Bai.
0: Bueno, izenetan ere bai, aritz izena erabiltzen dugu asko, ez?
1: Bai.
0: Baina orain, bueno, nire lagun batek du abizena Urkidi. Bai, bai, Urkiak dauden tokia, ez?
1: Bai.
0: Eta inkluso herrien izenak Astigarraga da, bai. Astigarrak dauden. Ba, asko dauden edo bai. Zeuden. Toki bat, ez? Pentsatzen dut, ez?
1: Bai.
0: Oso sartuta kulturan.
1: Bai, egia da, hori, etimologian ere zaditu eta ezin esan horrela denik, baina bai, seguruenik, oso sartuta dugu zuaitzen, ba, kultura gure gure identitatean, ez da?
0: Haizu, eta nik nire laguna Urkidia epatu duen, baina horrean zaitut zu,
1: bai, bai,
0: Urkiola.
1: Bai, bai, bai, alaxe da. Alaxe da, bai, bai, bai.
0: Urkiola, arrastorik ez, bueno, pentsatzen dut.
1: Parke, ez dakit ez, pentsatzen dut igual parke naturalaren izena da izango, ala? Ez dakit, bizkaitarra den abizena du, ez? Egia esan ez dut inoiz ikertu.
0: Ezin zaitut bizitatu. Egun batean, nola? Singularra zea, aparteko zea. Benetan, beste gauza bat galdituen nahi nizuna, eta behar bada Sandra Mirnaren itzaldiarekin lotuta dago, ze beak itzaldian Passion for Knowledgeko kongresuan egin zuen itzaldiaren zati bat izan zen nahiko zientifikoa. Bueno, nola dan liteke zoiz bat izzar bihurtzea, eta ez dakizer, eta zer da honilda, zer ez, bla, bla, bla. Baina beste bat da, identitatearena, eta klaro, beak esaten zuen azan, baurixe, identitatearekin lotzen ditugun zuaitz, aparteko zuaitz, zehatz jakin hoiek, horixe, ez dakatela, benetan balio ekologikoa edo balio zientifikoa, ez ezakin nola esan, zuaitzei... Minik egin gabe, esan dit, noski, beste edozein zuaitz bezala, eta gero hitz egiten zuen adibidez, daukan potentzialidadea zuaitz zahar batek, ba, klima aldaketaren aurrean, baina edo biodibertsitatearen aldeko ekosistema bat sortzeko, eta, bueno, baitu beste balore batzuk ez, baina berez, guk bilatzen duguna zerrenda hauekin, ez dakit den arantzadik zientifikoki landu nahi duenak lantzeko, ez dakit balio duen hortako, ez dakit ulertu jatzen galdera. Ez nahi dute, askoz kulturalagoa da, identitarioagoa da, zuaitz horien esan nahia, zientifikoa baino.
1: Nik uste dut, katalogo honekin ere hori aurkitzen zela, ez? Bi adarroiek bateratze alde batetik kulturala edo identitateari loturik zegoena, eta horregatik sartu ziren historia bat zuten zuaitzak, baina baita ere komunitate zientifikoaren papera oso garrantzitsua izan zen, beraien zuaitz bakoitzaren balio ekologikoak eta kontutan hartzeko, ez? Beraz, ba, bai,
0: Niko goratzen dudala, gainera adibidez, BBC-ek bat zeukan, ez kaso ondirik ez egin, ze hainaiz nere buruaren sotanoetan bilatzen eta ez, baina uste dut bat zeukala dokumental bat egina aritz jakin bati buruz, baina akeratu zuten aritz hori eta urte osoko zikloa jarraitu, aritz baten urte bat.
1: Bueno.
0: Baina dokumentala etzan aritzari buruz, bueno, bai, etzan aritzari buruz, baina baizik eta aritzak sortzen zuen inguru hori guztiari buruz, ez? Dibertsitatea, zenbat espezie zeuden aritzean bizitzen, ez dakitzen, osea, aritza noski beti hortzegoen, baina eta kabaritza hundi bat zen.
1: Bai.
0: Ez dakite apartekoa edo zerrendetan zegoen edo ez, beraiek ere tradizio oso hundia daukatelako gauza hauekin, baina ez dakit, ez naiz konsiente horietako batzen nik edo ez.
1: Bai, nik uste dut guk zuaitz bat ikusten dugunen zuaitza bera ikusten dugula, ez gara lagai ikusteko horren atzetik dagoen guztia, baina zuk esan bezala espezie askoren bizileku dira, kate oso baten parte dira, eta Sandrak hobeto azalduko da agian zure horrengo saioan, baina bai, zuaitz hauen garrantzia bere biziko da.
0: Bai, bai, gaina galdetu nion klima aldaketari buruz, eta zuaitz berezi hauei buruz, eta bueno, entzun beharko duzu horrengo ekosfera bat.
1: Dana ez dugu kontatuko.
0: Bueno, egia esan, gauza asko kontatu ditugu, eta nik uste dut merezi duela ez, eta baina bai, badago logika bat zuaitz zaharrak mantentzen edo esfortzu hori egitearen atzean, ez?
1: Bai, bai.
0: Ekologikoki euki dezaketen balioa, baina ez ja zuaitz hori singularra den hori ez dakit non, baizik eta zuaitz adinduean
1: bai.
0: Ez dakagu hemen gainera ez, tokiren bat olan non zuaitz pila badauden denak adinduak ez dakit.
1: Ez hori da azken finean hemen batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan landaketa asko egin dira azken hamarkadetan, eta horrek landaketa hauetan zuaitzen zikloak laburrak izaten dira, 40-50 urteren bueltan zuaitz hauek mozten dira, beste zuaitz batzuk landatzeko berriz, eta honen bestez nahiko zaila da zuaitz, bueno, baso heldu batekin topatzea, bai.
0: Tira, bukatu behar dugu, denbora joan zaigu, zuaitzei buruz itzegingo genuke orduak, bat esango diazu, bisitatu, hau. Ez, zaila da. Ez.
1: Oso zaila da aukera zen.
0: Zaitu bat etortzen burura, hori, zuaitz, apartekoak, eta ez zaitu bat etortzen burura. Ez.
1: oso zaila egiten zait bat aukeratzea, baina zuaitz bat baino ni baso batera joango nintzateke ez dakit, baso heldu batera.
0: Uh-huh.
1: Bai, izan daiteke ez dakit, edo zein pagadi eder.
0: Ba hor gelditzen da gomendia, ez? Nahi duenak, badauka zerrenda ogura hori begiratzeko eta esploratzen hasteko. Oso polita da. Lucía Orkiola Azpiazu, Arantzadiko botanikaria, eskerrik asko gurekin izateagatik eta bueno, ona zuaitzak ekartzeagatik.
1: Bai, zuei, gomidapenagatik.
2: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Eta basoari buruz, eta zuaitz erraldoiei buruz ari garela, ba, kontu bat, Fagus Alkizakoek antolatu dute urriaren 24-ko larun bata da, oraindik falta da pare bat aste, baina urriak 24-an bisita gidatu bat, ibilbide gidatu bat, Alkizako basoen sekretuetan. Ibilbidea gidatuko du Mikel Belaskok, eta horixe, izena emateko aukera baduzu, Bertako flora eta basoen ezaugarriak topatuko dituzue, eta paisaiaren historia eta bilakaera, eta naturarekiko lotura berezia, hain zuzen ere, hemen aipatu ditugun kontuak. Zuhaitzak, basoa, aukera ederra, eman izena, Fagus Alkizako weborrian, eta horixe. Gogoratu, urriaren 24-an aukera basoan sartzeko. Eta hemen utziko dugu Laister, aste batzu barru izango dugu Sandra Mirnaren elkarrizketaren emisio osoa, ez bakarrik orde batzuk, osoa. Hori baino lehen, datorren astean bertan izango garazuekin berriz ere ekosfera honetan. Ordura hartu ondo izan. Agur!

0: salda badugu podcastean Izaro Andres.
1: Baina, banaz beste Izaro bat, bai. Bai, aurduan aldixen diskoa grabatzen eta dixen zan super polite. Oso nekeza.
2: Ostras, noiz da momentu zezekuen ez da
1: momentu. Ez da inoz, claro, ez da inoz. Hilebete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin bihar neban.
3: Huenda torkizuna, vale. Nebia da.
1: Kiston bertigo.
3: Claro.
1: Beitzute tu miei esateot. Ez que esteko ideai zelan egin gogun.
3: Antzoki txikitara ere itzuliko zerreke gustora.
1: Egoerak, eraman nahun nik nire burua behartzera makrokosaltori ematera, ez?
4: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon komunikabidea.
5: Itzak haizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzungai.
4: Irratia Izpak, uinetatik uinetara.
6: Denboraldi berri honetan ere Nafarroan zehar bidaiatuko dugu eskualde desberdinetan dauden irratia izpen uinen bitartez, gure helburua gertuko informazioa jasotzea eta beste eremu batzuetan ere gertatzen dena zuengana gerturatzea. Eta ikasturteari hasiera emateko karrape irrateko gure lagunekin bat egingo dugu. Mendialdera goaz, bigarren solairura hurbildu zaigu, nahi Zabaleta, arratsaldeon.
7: Baita zuire, ze martxa, zer diozue, laundek aspaldiko?
6: Ja, ia san, aspalditik ez dugula hitz egiten, zer moduzu da eta denboraldi hasiera una, eh?
7: Bueno, ba, ongi, eh? Ez zuena bezain berezi, ze egia da, bueno, launek, penaz esan behar dizut, ezin izan duela ostegun hortan egon, bidili batzuk ikusi ditut, baina ikatere pena hundigoan hon, alare, inbibi eta kozkorra goa dauket, zanoa, zuen estudio berriko irudik ikusi ditunen eta ikusten ditxoten aldiro, eh?
6: Bai.
7: Bueno, ederra, beraz, aprobetsatu eta handire hain duzue, ez hortan bakarri, bueno, ba, inbibide ederra izan deire, estudio berritan eta bestelare gai, eh?
6: Ba, bai, mila eskertzure itzen gatik eta atorri, nahi duzunean, erakutsiko dizkizugu estudioak eta gure lantoki pomposo berria. Una leitzaldean baina aktualidadeaz da geratu, gauz asko egiten baitira, antolatzen baitira, eta gaur ere horri eutxi behar diogu.
7: Bai, eta ikasturte hasiera hontan edo irrati urte hasiera hontan iraila urria den hontan beti egitan niztegit, claro, udara ondoren udara nahiko geldo egiten da edo gelditzen da, ez? Pestak diela eta holakoak, baino iraila eta urria bete-betekoak izaten die. Mm-hmm. Eta gaien arte nolako entresaka bat egin behar izaten da, eta gaurkoan batze beste indizkitzuet, eta aste hontako kontua tekarri nahi nuke lehenik eta behin, izane, unai, ne gustatu zait, eh?
6: Yeah.
7: Ez nazazu epaitu nire itxuragatik. Oraindik ere oso ona nago.
6: Zuzara?
7: Claro, hori da kontue.
6: Zuta zari zara?
7: Claro, hori da kontue. Oso politxe, horretik gustatu zait. Claro, irudia ikusten badozo, orduan ja ulertzen da aurrenekotik, ezta? Baina irrati bidezo, telefonoz, edo bat emateria azaltzeko modurtara azten balin baza, ez nazu epaitu nire itxuragatik, oraindik ere oso ona nago, brutala da.
6: Bai, bai, bai.
7: Ez? Meila gautze esan baititzazke, baina ez naiz ni. Kasu honetan, platano bat aida, izketan, edo platano batek esanako kontu da hori, unai. Bueno, Nafarroko gobernuk, janari xauketan ingurun, holako ekimen batzu martzen jarri ditu, bai? Tarten, hemen leitzen, aste honetan, bibadie, izan dena, eta izanen dena. Nerea jeregi etorri zen gurekin, bai? Edo izan duzen hobeki izan da, gurekin, bera, bueno, ba, kasu honetan, kampaino honetan barnen lanena itzen da besteak beste, eta oso horreza da, itzen bion bezala, jetari xauk eta pizkoate nola batxe, bueno, ba, atentuz itxea, eta hori guzi ez, gure etxetan, edo eskoletako jangeletan, edo jatetxetan, bueno, ba, betidanik janari asko bota izan da, ez da?
6: Baina,
7: guk geok ebai, etxetan, asko egin dezakegu, eta hortako olako, bueno, ez da nola esan, ideia batzuk jaso dituen liburuxka edo eskurri bat ere ondu due eta atera due, ez da? Mm-hmm. Eta hor bada kontu bat, janarietan. Eta bati bat hemen mintzo da barazki, fruta eta olakoetan, eh? Ez nekik ere izan daitezke. Bueno, zein da kontue, betidekoa, kontsumitzeko lehen etxitako data hori jartzen digutela, preferentemente, askotan gaztelaniez irakurtzen dugun hori, edo iraungitze data bera, ez da? Eta berak aipatzen zuen, ba, hotelak igun behar den bezala, edo ulertzen hotel egun, ez? Kontsumio lehen estea, horrek ez du esan nahi, egun hortan edo hortar arte bakarrik jan genezakenik. Hor kontu eda, gertadatxekela, kalita pezera jaki horrek, zaporea galtzea, usaina galtzea, testura galtzea, baina horrek ez du esan nahi txarre honen denik. Gauze bera, iraungitze datakin, iraungitzen data da, segurtasune ematen da, horrela jo gutxinez, ongi honen da, hortik aurrera guk ez dugu ziur esaten, bai? Esan nahi digute.
6: Ordu, aldez aurretik begiratu beharko genuke, hori dagoen, eta batzutan gertatu daiteke ona dagoela, eta beraz jende zakegula urrengo gunean handik bi, hiru eta lau egunetara ere, bai?
7: Hori da, eta kontsumoren ez horrek adierazten duna da, bueno, banoi zarte mantentzen dituen zapore ona, usai ona, edo baita ez daugarri odenak ere, jartzen duten data hor hartzen zuzen, ez da? Eta iraungitze datak berriz, basondakoa, ziur, segurtasunez noiz arte jan dezakeun. Iraungitza data pasatzen denen, karo, esaten du, behin iraota, bueno, ba, ez dela konsumitu behar, bale, gertatzen da, jogurra gintze gertatzen da, itxura hona balen badue, beti ditu gota ez da usera pasatzen. Bueno, ba, olako gauzeri, bat entuz zerreparatza, baina hori bakarrik, baizik eta, atera du olako liburuzka besaten dizuen, baina ez daun, askotan, platanoan esan dizuet, platanoak ikusten ditugunen itxure oso txarrakin, belztuta, ez da?
6: Belzten azten birenean, ez da? Azala belzten azten zaionean.
7: Bai, baina askotan azal horik kendu eta barrendik ez da bain belztuta.
6: Bai, egia.
7: Eta horrek ez du esan nahi txarra da honik. Eta gauza bera gertatzen da tomatea berakin. Tomatea oso onduta gorri-gorrie, simur-simurre itxuzikin. Horrek ez du esan nahi txarra da honik. Hartu eta honek emaiten dizkiguna da aukera batzuk berriz jaki hori edo beti ere produktorik erabiltza jaki batean, joko platanoa, ba, itxure txarra balin bado, eta barrutik ere pitxin bet jada beltzena zion da, kendu puzke hori, baina erabili bizkotxo batean itxeko, esaten digut, edo tomatea erabili beste zertarako tomatea ine itxeko, edo batidon batean itxeko, maurik ikusten baditugu, punta bat ez duela ona, edo dena delakoa, helburu azkenen hainbeste janari ez jautzea da, eta aztelenen, leitzen izan duzien esan bezala, kasu hontan atzo, eta erleta eskolan. Erleta eskolako hezkuntzako familiek natu ziren, honen ingurun. Eta ostielen berriz, herrira zabalduko da. Herrira zergatik, bueno, ostieletan hemen merkatua izaten da, eta postu bat jarriko du hemen, postu bat jartzea etorreko die, oso postu beretzia izanen dela dirazi digute, sorpresak ere izanen diela, eskibuten kontatu, sorpresak dienen, eta bueno, ba, betire, helburu horrekin. Hau, Nafar gobernu jarretako ekimena da, eta gurean, ba, azte honetan gurera leitzera iritsi dena,
6: Bikain, ba, oso interesgarria, eta seguruenik informazio oso baliagarria eman dezaketela, bai postu horretan, bai prestatutako liburuxka horietan, ez? Hobeto aprobetxatzeko gure bazkariatu, gure janaria, eta gure soberakinak ere berrera biltzeko eta aprobetxatzeko.
7: Bera, bada bat, oso, ez dakit, seguru etxe askotan ikusi dugula, nik ikusi izan dut, eta gure gurasoek askotan erabiltzen zuna, eta nik beti izan dut, olako gauzetarako mundialak gure gauzera guraso, atxona amon, mundialak ziren. Ogie, irugarren egune, jago hortuta da honen, ba, gaur honen zenbat toki botatzen da, seguru asko botatzen dela. Bazterritan, abeltzen eman dira, azindari, universitate asko, bon, nik ikusi dut, ogi gorrari hartu, eta botila batekin txigortu, gero erabiltzeko nizardakit, baserra bat eskalope bat egiteko, ulertu. Ba, olako hauzek ere jasotzen ditu esku horri honek.
6: Bikain, ba, oso interesgarria, janari xauketaren inguruko ekimen kanpaina eta informazio guzti hau, hori eskolan eta merkatuan ikusiko dena, goazen aurrera unai, bigarren gai bat aukeratu, ze asko izan birazkeneko egun hauetan, baina demora mugatua dugu badakizu irratia nolakoa den.
7: Bai, bere, askar, erleta eskola aipatu dut, eta hor beste kontu bat martxan jarri zuen, aizialdirako, bai patiorako, bai arratsaldetan, bai eskola berak guraso talde baten laguntzakin, ba, pentsatu zuen, zerbaitin behar dugu aurrentzat, edo gaztetxoentzat, bueno, ba, lurren margotzen dien jost eta batzuk egin zituen 7-8 urte, bai? Txingoka ibiltzeko dela, soka saltoan ibiltzeko txokoa, eta holakoa, ze gertatzen da, bueno, ba, urten poderioz, nolabait borratzen joan die. Eta oan berriz, denda berritik, nolabait, margotzen, txukutzen nahi die, eta gainet, josteta berriz hartuko dituelare, aipatu du. Hori erletatik, bino, kaskabeltza elkartetik, mm-hmm. udazkeneko kanpaina martxan jarri digute, urtero kanpaina desberdinak egiten ditu gure, saltoki zerbitzuk, eta ongi entzun, udazkeneko kanpainak hemen erosteko mila arrazoi dolema, egala baita, mila arrazoi diabedaleko gure herritan gelditxu eta kontsumitzeko, eta hori guzi bultzatu eta bezeroak eskertzeko, 1000 euroko balioa dun, sari bakarra zozketatuko due.
8: Ara, azte, sari buska.
7: Bai, togaten zerenak pautxe aherra, eh? Bagero, kaskabeltza elkarteko zerbitzutan, gaztatzeko, beste hau beste erosketa txartelak izanen die, udazkeneko kampaina bikainoantan. Lehen ikasturte, irrati urte, bueno, gure herri aretoak hartu, ikasturte berri ere hazido. Pelikula desberdinek ikusteko aukerak izan du, jadaleko azte burun, pelikula botazien, horrekin hasitzen, eta leitzen herri aretoan, aurreneko eta hirugarren aste burun, zina izaten da, bigarren, antzerki hau diot, gure herritik kanpo, eta baita Iruñaldetik ere, lengu ikasturten, bat jendea etorri izan dudelako aste burutan, hainbat antzerki, hainbat pelikula ikustea. Eta eda eskaintza oso, puntiakoan eskaintzen ematzen digutela, bera horren adibide, aste buruntan antzerkin deboraldi hasiko da, mm-hmm. eta Arizona izanen da. Ah. Bertan, Aitziberre Garmendiola, Jon Plazaola izanen die, Esteban Roel eta Kepa Errezin zuzendaritzapen. Datorren aste burun berriz, zinea izango da, eta hor La Bola Negra, bolona da bilena.
8: Bolona da bilen pelikula, estrenatu berritan gainera, iritsiko baletxera.
7: Hori da, hoize izan da hemen, edo Palastain, edo Itamazi pelikulare bai, aste burun botako due, bi pelikula hori botako ditue. Bueno, demoraldia hasi da, kulturaleitza.eus elbiren horri informazioa izaten da, sarrerak erosteko are bai, eta lehen urten emaitza oso onak eman zituen, jende asko joan zen, herri aretora, aurten ia ala izaten den, edo hori dira gainutzen, no?
8: Informazio zabal horrekin seguronik jende asko gerturatuko dela, badakit gai gehiago zirela, geltoki erakitzeko bidean zaudetela leitzan, aterpetxe, jatetxe eta taberna izango dena, Palestinaren aldeko aldarria ere egin zela ostegunean, eta mendialdeko azoka ibiltaria martxan jartzen dela, igandean, aresoren txanda eta urri iluna, ez da, urriaren 31an animen gaua ere, izanen duzuela leitzan, hori beste baterak utzi beharko dugu nahi zabaleta, bitartean eskerrik asko denboraldi honetan gurean egoteagatik ere, eta hurrengo hilabete arte.
7: Animo, zei bizkorren.
8: Ongi zan.
9: Denon artean handira, egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
10: AEKA, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
11: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzuk probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
12: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusio eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
13: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Koltsoneria Gorritxon bizi atxe dena.
15: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
14: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
15: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
14: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26B, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
15: Gure promozioak ikusteko, sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa martxa bizian doa aurrera, oarkabean, sei saio joan zaizkigoia, eta aurrengoak ere gainean ditugu azken asteburuak bertsoaldi ederrak utzi zizkigun, eta bestiki pozgarriak izan ziren emaitzak, bertako batzuentzat, Nafar Bertsolarien dako bi nagusitu, baitziren saioa Alkaiza, Donapaleuko saioan, ostiralean, eta Julio Soto Tolosakoan, biak ala biak hartaz, urrengo fasera igaroko dira zuzenean, Alkaiza lekun berrin aritukora da datorren astean eta Sotok berriz bazaroaren 14ra arte itxaron beharko du Miarritzen abesteko. Donapaleuko eta Tolosako saioek merezi dute errepasoa egitea eta halaxe eginen dugu. Urrengo minutuetan saioak bertatik bertara jarraitzen aritu zen Xabi Maia bertsolari. Arratsaldeon Xabi, zer moduz?
1: Arratsaldeon Miren, ebeti ongi.
0: Tira, abiada bizian doa txapelketa, eh? Eta oarkabean joan zaizkigu jalenengo saio hauek, zer moduz ikusi duzu orain artekoa?
1: Ba, bueno, zorionez tokatu zaizkit, saio andana bat, bizitzea, bertatik, eta nik uste dut, hainbertzeko itxaronaldi goxo bat izan dugun, bazetorrela, eta bin, ba, zurrunbiloak harrapatu gaiturean, oartzerako jalenengo fasea ja akitzear dago, ez? Orain arte lehenbiziko fasontan nabarmenduko nuke ba bertsolariek erakutsi duten prestaketa maila. Hau da, ikusten da hau ez dela saio bat gehiago, ez dela urtean zehar egiten duten plaza gustoko bat, baizik eta hemen ja Euskal Herriko batek exigitzen duen lanketa bat egiten ari direla. Uh-huh. Izan daiteke hori diskurtsiboki, izan daiteke teknikoki herrimaldetik, baina baina baritu dela bertsolariek gozartu dutela Euskal Herriko txapelketa hau prestatzeko lana.
0: Bai, eta gainera, bueno, susmoa dut bertsolariak gero eta gehiago prestatzen direla txapelketa hauei begira, eta gainera kontutan hartzekoa da ere bai, txapelketa honetan, ba, jende berri asko dagola lehenengo aldiz parte hartzen duena ere bai Euskal Herrikoan, eta bueno, horrek ere gehitzen dio presioa alde batetik, baina baita gogoa ere bai, ez, ekiteko eta txapelketan fin aritzeko, eta norbere buruarekin behintzat ba konten gelditzeko, ez? Asteburu arran bezala bereziki pozgarri izan da Nafar bertsolarientzat, Alkaiza eta Soto urrengo fasea zuzenean, hain zuzen ere Nafarroko txapela jantzi izan duten bertsolarietako bi konten egoteko moduko azta, Xabi.
1: Bai noski, azkenean guk ere lurraldekotasunari begiratzen diogu eta
0: gustatzen zaigu, bai.
1: Ba, eta kutxunak izaten ditugu gehien bat, ba, ondokoak edo, bueno, tratu gehien izaten dugun bertsolari hoiek, ez, eta dudarik ez, ba, titular hoiek edo lerroburu hoiek, Nafar batzuk betetzea, asteburu bat eta gero, ba, polite dela, eta nolabait ere, berresten duela, ba, guk erraten dugun azken aldiontan, ez, Nafar bertsolaritza ere indarrean dabilela, eta horren erakusgarri edo, ba, asteburu honetan, bai saioak, bai Julio kondutako saio ederroiek.
0: Bai, gainera, bueno, puntuak eta sailkapen orokorrean begiratuta, hortxe kokatu dira goi-goian ere, bai, ez bakarrik irabaztea, beraz, baizik eta puntuazio oso ona eskuratzea, bai batak bai beste, gainera puntuazio berdina lortu baitute.
1: Bai, eta ez da errex izaten, lehenbiziko fase honetan, azkenean galbaia arrasistu da, biki pasako dira, final aurrekoetarako basaioetarako, eta horrek nik uste dut oraindik presio erantxe bat eragiten diola, ez, bertsolariari, eta bai saioak, eta bai Juliok, dere dakigu, ez, ze mailako bertsolaria diren, baina lehenengo fase honetan, ba, arrisku hori dago, ez, akats bat egin, edo hankasartze bat, eta horrekin ja badakizu, ja zure aukerak galduko direla, oso gutxi pasatzen direlako urrengo fase horretara, ez, orduan, nolabait ere erakutsi du ere, ba, bi bertsolari hauek ja heldutasun maila batera iritsi direla txapelketa kudeatzerako orduan ere, eta bereziki pozgarria da.
0: Hoxe bai, ez baita erraza neurria hartzea Euskal Herrikoari, tira ginen diogu errepasoa saioei, ostiralean Donapaleun jokatu zen saioetako bat, bertan nagusitu zen Alkaizarran dugun bezala, 8ko handian aritu zen Alkaiza bera Iñaki Binasprerekin, hartzainen paperetik biak ala biak, eta alaxe borobildu zuten ariketa, entzungo dugu eta komentatuko dugu, Xabi.
1: Erki.
0: Zira, komentatuko bien bitartean, audio hori bilatzen dugun bitartean, 8ko handian aritu ziela Alkaiza eta Binasprez, zer irutu zitzaizun ariketa?
1: Ba, ariketa hau, bereziki nabarmentzekoan ikuste, zortziko handien blokean egonda, lehenengo ariketa hauetan, normalki pixuzko gaiak izaten direlako, garkotasun handikoak, eta, bueno, seriotik antatzeko joera bat, ez, aurrikusten da. Gauza da, planteatu zen moduan, Iñaki Binazpren ikustu tongi asmatu zuela, bere paperetik, ba, umore pixkat egiterako bideak aukitzera. Eta saioaren erantzuna, bikaina izan zen alde hortan, nolabait ere berak ere, ba bueno, ez hain dramatikotik edo, bere bakardadea nola ondu egiten duen, baina modu literario batean, ez? Jendeak entzun modu lehenengo bertsoaren bukaera, eta izugarria da nola bere bulego bat balitz bezala, bere bistak hartzain baten paperetik nola definitzen dituen eta nola irudikatzen dituen bertsoaren bitartez. Eta horrek bereziki pozgarria eta, bueno, ona egiten duen eretako bertsoaldi hau.
0: Hoxe baietz, lehenengo bertsori oso borobila izan zen aipatu duzun bezala, azken bertsoa hautatu dugu, Xabi, entzungo dugu, ea zer komentatu dezakigun. Hoxe da.

Nik lasto bat dut ezpain artean, ta ez naiz aspertzen alferrik.

0: hoi, nola baita ere, bertsoaldi batean ikustu du saritzekoa dela azkenean elkarrizketa bat eman delako eta bien artean undu dutelako bertsoaldia.
1: Bai, bai, bai, hori baloratzekoa da eta publikoak ere atzematen du, horrelako sentsazio hori borobiltzen delako ere, bai, publikoak duen atzemate horretan, tira gainontzeko, bueno, saioari eta gainontzeko bertsolariei dagokienez ere, zer iruditu zitzaizun saioa, ze egia da ondotik ere komentatu izan dela, eta hemen, ba, puntuazioek orokorrean nahiko behetik joz dutela, zer iruditu zitzaizun zuri alde horretatik?
0: Bai, bai, nik ere momentuan sorpresa hartu nuen, puntuazioak entzun nituelarik, ze Oihane Guaranek adibidez saio ederra eginazun, eta, bueno, beti konparatzera jotzen dugu, eta aurreko saioek ze izan duten, ze puntuazio izan dutenaren arabera ere guk ere egiten dugu alako konparazio bat, ez da, nik uste saio honek bereziki ba puntu gehixio edo izan barko ote zituen edo ba pentsaera badutela, ez? Eneko Lazko zerka adibidez, nik uste merezi baino askoz puntu gutxiago dituela, gerora entzun behar izan ditut bere puntu erantzunak eta bakarkakoak, eta harrituta nago gero epailek eman zioten puntuazioarekin. Orduan, nik uste dut hor alako sensazio orokortu bat izan zela, ez? Publikoaren artean saioak orokorren erran nahi dut, puntu ez dakit, galera bat izan ote zuen edo. Beti ere erran duten bezala konparatu aurreko asteburuetan eman diren puntuekin.
1: Hori da, ez? Bueno, aipatu dugu, ez? Pozgarri izan dela Nafar bertsolari batzuentzat asteburua izan ere bertze batzuentzat kontrara, ez? Aipatu dugu Eneko Lazkoz eta Sarai Robles ere hortxe gelditu zaigu, ez? Bidean, argi dago ez diela aurrengo fasera pasako eta horrek ere pena ematen digu.
0: Bai, Saraien apena izan zen, ze lehenengo zortziko handian poto bat egin zuen, eta ja horrek ja nik uste dut pixka bat eragin ziola, ez? Gero hamarreko txikian egia da saio ederra egiten duela, ikusten da berriz ere pixka bat, bueno, berotu egiten dela, eta nolabait ere leia horretara lotzen dela, ez? Pena da hori, ez? Hasieratik ja poto bat egiteak, ba nik uste mentalki ere nolabaiteko, ez dakit, bera etortze bat edo egiten aldizula konzentrazio mailan.
1: Bai, ja taka horretan gelditzen zara, noski.
0: Hori da, bera konstienti izan zelako, ez egin zuelako pot hori. Eta Enekoren kasuan, ezin dut esplikatu, ze bai transmititu zuena zen, segurtasunarekin kantatzen ari zela, agian, bueno, irista txikiren bat edo egin zuen, baina orokorrean, nik uste dut, saio ona egin zuela, eta gero nolabait ere puntuazioak ez zutela berdina erakutsi, ez? Eta hor, berak nik uste dut horren arantzatxo bat eramango zuela, eta publikoan ginen haunitzek ere bai. Zoritxarrez ja bi hauek ja aukerik gabe gelituko dira urrengo fasera pasatzeko.
1: Hori da, tira. Alde politak eta zain politak asteburuak utzi dizkigunak, badakigu txapelketa azkenan lehia dela eta horrelakoak gertatzen dira eta gertatu behar dira, ez dago bertzerik, baina tira. Denboraz nahiko larri gabiltzara, Xabi, duritzen bali mazaitzu, Tolosako saioa aipatzera pasako gara, bueno, errangabe do Alkaizak oso ongi bukatu zuela bere saioa bakarkako ariketa oso fin batekin, espero genuena, ze oso ona da, ez? Bakarkako lanetan beti bezain ongi aritu zen, eta Tolosako saioan, Julio Soto nagusitu zen errandugun bezala, alde nabarmenarekin, kasu honetan, Xabi, 30 puntu baino gehiagoko alde aterazion urrengoari.
0: Bai, eta kasu honetan ikustu duna palekoarekin konparatuz, hemen bai akatsak eta irristadak nabariagoak izan zirela. Bai ikusi zela agian puntuazio aldetik etzela goi-goi mailako saio bat izango. Beti ere renduten bezala konparatzen bai bezpera nahitu genuen saioarekin eta aurreko astetakoekin, ez? Eta hor Julio nabarmentzen da, Juliok oso ongi utzi ziolako, akats txiki horiek ere minimizatu zituelako, egin zituen edo, baina nolabait ere gero jakin zuen, ez? Urrego ariketetan goia jotzen eta horrek azkenean nolabait ere puntuazioak eutxi, ez, gora egiteak ere ekarri zuela.
1: Hori da, zortziko handian Aitor Serbiarrekin batera aski ongi hasi zen, beraz entzungo dugu bertsoaldia, bigarren bertsoa hain zuzen ere eta komentatuko dugu hau izan zen.

0: Ba, alaxe aritu ziren, gai gogor baten bueltan, ez da, Xabi?
1: Bai, hori da. Aitzinekoekin konparatzen badugu, artzainaren paperetik kantatzea, ba, askoz pisu handiagoko gaia zen, bere ama torturatu bat izan duten bi semearen arteko elkarrizketa bat, non batek amarekin hitz egin nahi du pasatakoaz, eta bertzak nahiago du, ba, amari ez hitzik atera, edo behintzat ez behartu ez hitz egitera. Orduan, Julio nik uste dut bikain hartzen duela paper hori, metaforak oso ongi erabiltzen ditu, baliabide paratestualak oso ongi erabiltzen ditu, Aitorrek egiten duen lana ere niretzako baloratzekoa da, ze berak ere, ba, nolabait ere jantzen du bertsualdia, marlaska iperatzen du, treskantoseko espetxe aipatzen du, berak egiten ditu olako aportazio batzuk, egia da gero, Julio nik uste dut balio erantzi bat ematen diela bertsoiei, eta bien artean bertsualdi arras-arras ona osatzen dutela, eta ba, txapelketa edo saioari hasiera emateko, bai batak eta bai bertzeak konfiantza handiarekin hasiko zutela olako bertsoaldi bat egin eta gero.
0: Hori da, orokorrean saioa zer iduritu zitzaizun gainontzeko bertsolariei dagokienez ere?
1: Ba, izan zituela piko ikaragarri handiak, Unaimen diburu nabarmendu nahi dut, ze Unaimen diburu Jon Euriaren ordezko bezala kantatu zuen, eta hasiera oso oso ona egin zuela, zortziko txikian Tolosako kiroldegia lehertu zuen, Juliorekin egindako ariketa batean, eta izugarrizko maila erakutsi zuela, ez? Gero egia da, bakarkakoan hor pixka bera egin zuela, hor dagokio bere gero puntu galera hori, edo? Eta gainontzean, Maia Iturriotzek ere saioa beti gora egin zuenaren sensazioa, bakarkako eder batekin ere borobildua, baina lehenagotik nolabaiteko akaz txiki batzuk edo egin note zituen, ez? Eta berdintxu pasa zitzaien bai Aitor Zerbierri bikain hasi zen, honek alderantziz egin zuen, arrasongi hasi zen, baina poto batekin akitu zuen ganbarakoa. Eta Oihana Bartra ere oso oso ongi hasi zen, baina zortziko txikian horranka sartze bat ere egin zuela, beraz, saioak izan zituen piko oso oso handiak, Txalo Zaparrada handiak bildu zituztenak, baina gero rutzi zituen bidean, ba hola, ez, iristada batzuk, nolabait ere gero, ba bertsolarien lanean edo puntuazioan eragina izan zutenak. Eta horren arira edo errango dugu, ba Julio bakarrik lortu zuela nik uste dut urrengo fasera pasatzea ikusita beste ze puntuazio duten.
0: Hori da, saioa askiongi borobildu zuen bakarkakoan ere bai, ez da?
1: Bai, maixuki, maixulan bat. Julio gian ikuste dut, ja, oitu gaituela olako lanak egitera, eta gaia zigarrena zen bera ganbaratik azkena etorrita, bai loturan ikuste dut oso ongi bilatu ziola, ze bertaratu zuen, Tolosako ingurura ekarri zuen gaia, susmoa genuen, hortik jotzeko aukera izaten altzuen, berak oso ongi menperatzen duen, gai batera, zer ikusirik ez zuen Donapaleuko saioko gaiarekin, itxi xamarra zena Donapaleukoa, hiru elementu jakini erantzun behar zitzaien, Tolosako gaiak ordea oso ireki uzten zuen, aukerak eta hori bertsolariaren esku, eta nik uste Juliok baliatu zuela bikain aukera hori, eta, bueno, bertsoaldi zoragarri bat, eta horrekin ikustu dut eguna ere borobildu zuela.
0: Ba, hoxe da, eguna borobildu zuen, eta horrekin borobilduko dugu gaurko sekzioa ere bai, Julio Sotoren azken bertso horrekin, duzun jakintza guztia transmititu diozu, gaur zure leku hartu duzu, hori xe izan zen gaia, eta hoxe bere bertsoa. Mila esker, Xabi Maia gurekin egotagatik, eta beste batean jarraituko dugu Euskal Herriko bertsolari txapelketa komentatzen.
1: Plazerra handi da, miren, eduzun arte.
0: Mila esker.
2: Ez dakit izango duen zuen eskerrik askorik, baina ni kontentu nago, dago kontentu askorik. Hortu haundi bat jarri du, badu piparta hartorik, Nik pixkat laguntzen diot, oaindik enago gaixorik.

0: Zean handira, egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekatekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igor Otxoarekin, eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Zatoz!
3: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Biztanleriaren erdiak, baino gehiagok, gaixotasun periodontala du, eta sarritan konturatu ere egin gabe. Seinalerik argiena, odoladarien ortzoiak. Eta erretzen baduzu, arriskua asko zandiagoa da. Diagnostiko goiztiar batek gaixotasun periodontala saiestu dezake. Baiona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
6: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
7: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
5: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
8: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta oatzera.

0: Antzerki aroa, euskarazko antzerki zikloa hemen da berriro, udazkeneko kultur programazioaren barruan, urriaren 7tik azaroaren 4 bitartean, 5 antzeslan taularatuko dira, asteazken bakoitzean bana, Nafarroako Antzerki Eskolan, guztiak arratsaldeko 7etan, sarrerak salgai daude jada, Nafarroako Antzerki Eskolako txarteldegian, San Agustin kalean, eta baita webgunean ere, prezioa 8 eurokoa da, eta 5 eurokoa euskaltegietan edo, hizkuntza eskolan euskara ikasten dutenentzako. 5 ikuskizunetarako bonua ere badago, 25 euroan, eta bihar lehenengo antzeslana, bi baso batur.
1: Dantza egitea munduko gauzarik ederrena da. Dantza egitea zure burua abandonatzea da. Lea dut izena, eta kontatu nahi dizuet zergatik naizen dantza egiteko gai.
2: Munduratu gintuzten maitasun garrasiz bidea egin dugu.
0: Metro Kuadroka kolektiboaren lan berria da eta tratu txarrak pairatu ondoren datorrena hitz egiten du, umorez, baina gaiari pixurik kendu gabe. Intza Alkain, Javier Barandiaran, Marina Suarez eta Iraia Elias aktoreak ikusiko ditugu taula gainean, zuzendari lanetan berriz Oier Gillan eta Edurne Azkarate. Edurne, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ondo, zer moduz zuek? Bihar Iruñara zatozte, okerrazpanago lehendabiziko aldia da ginen duzuela antzeslan hau Nafarroan, ezta?
3: Ba bai, Iruña izan da gure Nafarroako sarbidea, espero dugu gehiagotan ere bidaiatzea, baina bai gogotsu gaude bihar Iruñara joateko.
0: Primeran, 4 pertsona dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat urdu eskuan, lauak guztiz geldi daude, DJak inguruko jende guztia dantzan jartzen duen bitartean. Hau da antzeslanaren sinopsian irakurri dezakegun lehenengo esaldia, beraz zer ikusiko dugu bi baso bat ur antzeslanean?
3: Bueno, esan bezala, hiru aktore zoragarri, lau aktore zoragarri ikusiko dituzue holtzan, kontua da aktore horiek prozesuaren eta esperimentazioaren poderioz bilakatu zaizkigula dantzari ere bai, eta bueno, antzeslanak esan bezala jorratzen du tratu txarren osteko hori edo alaitasunera iritsiera hori, eta bi ildo jorratzen dira antzeslanean, ez? Alde batetik ikusten dugu alderdi fisikoa dantzaren bitartez, dantza badelako askatzailea eta oso metafora ona da, ba guk azaldu nahi dugun honi heltzeko, eta beste alde batetik badago narrazio bat, ba jotzen dizula logikoago batean edo burura sartzen zaizun beste narrazio hori. Orduan badauzkagu bi dikotomian beti gorputza eta burua dauden bi hoiek dantzan elkarren artean.
0: Bai, izan ere esaten da, ez? Antzeslanean dantza egitea zure burua abandonatzea da, plazerera abandonatzea. Baina niri behin norbaitek dantza egiteko gaitasuna lapurtu zidan. Orain, mugitzen ikasi nahiko nuke berriro nire irudimenean bada ere. Pertsona bakoitzak noski modu desberdinean egiten dio aurre pairatutako egoera honi, kasu honetan tratu txarrei, kasu honetan dantza egin ezarekin lotu duzue, baina bestelako edozein elementu ere izan zitekeen, ez? Hortik nola atera, nola osatu eta nola indartu, ez? Bakoitzak aukeratzen duen moduan.
3: Bai, hori da. Azkenean tratu txarren ostean asko entzun izan dugun gauza bat oso orokorra dena da deshumanizazioaren kontua, ez? Zu zeu ez izatearen gaitasuna, bizitzaz ezin disfrutatzea, eta hori edozein metaforarekin azaldu genezake, izan hitzarekin, gorputzaren beste edozein erabilerarekin, sexuarekin, harremanekin, lan egiteko gaitasunarekin, ez? Eta bizkat gure helburua edo guk lantzen dugun horretan saiatzen gara bir humanizazio prozesu bat egiten, ez? Eta zure izate hori berriro ere ganoraz eta permisoz habitatzerako bidai bat planteatzea.
0: Eta alaitasunera itzultzea baldin bada zure autua, inork ez dezala gaizki pentsatu edo inork ez dezala ezer esan aukerak eta horren inguruan, ezta? Ematen du pairatutako egoeraren ondoren etengabean triste egon behar garela eta zenbait gauza, ez? Aurre juzkuak dira horiek, baina ezin bitzazkegula egin.
3: Hori da, osartzen dira beste gai hauek, ez? Biktima noiz arte izan nahi duzun edo izan zaitezkeen, eta hori ere ba, abusuak edo tratu txarrak pairatu dituzten jendeak erabaki beharko du non kokatzen duen bere burua, eta gero ere epai asko dago kanpotik, prozesuak oso luzeak eta internoak izan daitezke, eta askotan aipatzen den bir biktimazio hori ere eman daiteke, eta bueno, hau ere bai holtzan jartzen dugu beti ere errespetuz eta jakinik ba, egoera horiek nabigatu dituenak bakarrik dakiela non nahi duen kokatu bere burua, eta hori errespetatu behar dugula.
0: Nondik abiatzen da bi baso bat ur antzez lana?
3: Bueno, ba, hau abiatzen da guk guztiok eta batez ere zuzendaritzatik ba, nahi bat zegoelako gai honi heltzeko, eta adibidez Oier Gillanen hitzetan ba, zegoen horrelako desio bat gai hau estenikoki esperimentatzeko eta jorratzeko, eta itxaron behar izan dugu momentua iritsi arte, eta altzen dugu narratzea iritsi arte, ez? Eta momentu batean bide lagun bezala batu zitzaigun Miren Azkarate bere testigantzarekin ere, gero ere udalbiltzaren prozesuaren ondorioz elkarrizketa asko egin ziren kasu honetan Galdakaon tratu txart ezberdinen arira, eta baita ere gizarte zitzaiekin, abokatuekin, bueno, azkenean horrelako gaiek ertz asko dituzte, eta azkenean jakin izan dugunean pixkat nola heldu, ez? Eta nola umoretik heldu banalizatu gabe, errespetuari faltatu gabe, eta pizkat, pues, hain justu, tratu txarroiek pairatu dituen jendeak pozik eta ahalduntzez ikusiko duten antzeslan bat egiteko gai izan garenean, bai, orain iritzea momentua, ez? Bide lagun horiek guztiak elkartu diren momentuan.
0: Bai, geuretik sortuak beka jaso zuen, eta sormen egonaldiak egin dituzu ere obra osatzeko, hor kokatzen bira, beraz, ez? Pentsatzen dut Galdakaon aipatzen zenituen bat estigantza jasotzearena, eta finean dokumentatzea ere, ez? Gertutik ezagutzea prozesu hori nolakoa den.
3: Hori da, bai, eta oso interesgarria izan da, izuzen ere, ba, hain pertsonalak diren historia horiek nola tratatu errespetuz eta mimoz, eta nola ekarri holtzara, izan gabe, ba ez dakit, horrelako biluzte emozional pornografiko bat izan gabe, eta era berean, ba, filtro artistiko batetik pasa, beraien onespenarekin, eta hori izan da guretzako erronka artistiko handiena, ez? Kontatu ahal izatea hau, era eszeniko batean, inkluso umore tokeekin, incluso askatzailea izan daitekeen estenekin, gogorrak ere badaude, baina egonena da, antzokitik irtetzen dena jendea naiz, eta oso onkituta irten, jende guztiak esaten digula dantza egiteko gogoarekin irtetzen dela.
0: Bai, hilabete batzuk pasa dira, estrenatu zenutenetik, hainbat tokitatik mugitu zarete, eta zer izan da, ba, publikoaren aldetik jaso duzuen hartu emana, edo iritziak, nola funtzionatu du?
3: Ba, sorpresas superongi, zeren badakizu, ez? Metro kuadrokak ere egiten duena, ba, ez da inoiz izan. Nik uste dut badela konpainia bat oso konprometitua bere poetikarekin, eta izaten dela asko gustatzen zaizula edo bat ere ez. Eta sorpresa hartu dugu, zeren uste dut oraingo honetan jende desberdin askorengan iristea lortu dugula, esan bezala jendea unkituta ateratzen da, baina baita ere ospatzeko gogoz, dantza egiteko gogoz, bere lagune senideei deitzeko gogoz. Orduan, orain arteko feedbacka oso ona izan da, eta guretzako horrelako gai delikatu bati helduta, uste dut oso seinale ona izan dela.
0: Bai, estenaratze soila du, baina barneak mugitzen dituen testuak ere baditu noski, alaitasunetik umore puntua duela esan duzu, ez dakit oreka bilatu nahi izan duzuen ere, komplikatua behar du izan, ez? Planteamendua, ez? E puntutaraino ba, umore etik tira, ze puntutaraino serio jarri, ezagitzuen artean ere sortze prozesuan horrelakoak izan dituzuen, horrelako eztabaida sanoak diot noski.
3: Bai, bai. Ba, beitu, nik uste dut, kanpotik esan dakoan, ez, nola uzartu umorea eta horrelako gai sakon bat, kanpotik behiratzerakoan oso zaila dela ikustea nola, ez, baina prozesuek eta horrelako esperimentuek daukaten onena da, momentu batean bidea ikusten duzunean, era oso natural batean uztartzen direla bioiek hotzaren gainean, eta benetan diot, badaudela une batzuk oso divertigarriak direnak, eta badaudela beste une batzuk hori kendu gabe, divertigarria dela kendu gabe, hausnartu arazte dizutenak eta eramaten zaituztenak pentsatzera edo hausnartzera gai potolo hauen inguruan. Eta esan bezala, nik uste dut politena dena, antzeslan honetan da, antza oso oso toki desberdinetan dauden bi gauza hauek uztartzeko modu natural hori, ez? De repente topatu genuen bide bat, eta oso logikoa dirudi, antzeslan hau izatea bai humorezkoa eta bai sakona.
0: Tratu txarrak pairatu dituen personaren off ahotsa entzunen dugu, taula gainean lau aktore, ahots horri bizia ematen edo personaia desberdina bira?
3: Ba, zera dela zaia. Bitu, nik egin nuen ahots hori eta ez nuke jakingo inkluso nola erantzun. Nik uste dut pertsonai bakar bat bezala irudikatzen dugula, ez? Badu bere izena, Lea deitzen den pertsona bata, baina era berean, naiz eta narrazio pertsona baten istorioa izan, hor barruan sartzen dira lehen aipatutako elkarrizketa horien guztien ahotsak, ez? Orduan, bai, kontatzen da Learen historia, zergaitik kendu zioten dantza egiteko gaitasuna, eta zein den bere ezintasuna, eta hori ikusten ditugu lau pertsonai Lea xasatu nahian, ez? Eta Learen barne mundu hori ikusten dugu holtzaren gainean, baina polita da ere bai badaudela hainbat eta hainbat testigantza jaso ditugunak.
0: Ba, interesgarria zalantzarik gabe, bi baso bat urra antzeslana, bihar arratsaldeko 7:00 ikusi ahal izango duguna Nafarroako antzerki eskolan, antzerki aroari hasiera emateko, gurekin izan dugu Edurne Azkarate antzeslanaren zuzendaria. Zorteon biharkoan, zortean egin behar dituzuen gainontzeko saioetan ere, eta nahi duzun arte.
3: Mil esker denei.
0: Ongi izan, Edurne.
3: Berdin, agur.

0: Euskadi Irratia. Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Madrilen bi emakume bizkaitarren heriotza eragintzuen Burro Canaglia jatetxeko sutea ikertu duen epaileak sei pertsona auzipetzea erabaki du, hilketa eta lesio larrien delituak egotzita. Suteak denera 2023an hiru pertsonaren heriotza eragintzuen, 41 eta 43 urteko emakume bizkaitarrez gain 25 urteko zerbitzaria ere hiltzen. Epaileak sei pertsona ikertu ditu gertakariaren arira, tartean jatetxeko gerentea, jabegoa duen enpresako administratzailea eta bi arkitekto, gizarte segurantzako ikuskaritzaren txostena oinarri hartuta, seiak auzipetzea erabaki du, homizidioa edota zuhurtzia gabekeriak eragindako lesio larriak egotzita. Bestelakoan, etxebizitzaren aldeko greba orokorra deitzeko asmoa agertu dute Elak eta Labek, Estatu mailan, UGTek eta Komisiones Obrerasek Maizterren sindikatuarekin adostuta azaro hasierarako greba orokorra iragarrieta biharamunean. Elak eta Labek zer nolako deialdia egingo duten ez dute zehaztu, ez da data ere. Elak soilik jakinarazi du Ego Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko duela, greba Ego Euskal Herritik jorratzea alegia. Labek baieztatu du deialdia adosteko lanean ari dela gainerako eragileekin. Aitor Murgia, Ela eta Endika Peret Lab.
2: Ela sindikatuak lanean jarraitzen du etxebizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko, batez ere EAEN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
3: Lab greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
1: Etxebizitzari lotuta injustu Espainiako gobernuak dekretuak, bi dekretu onartu ditu, hauteskundeak deitu eta biharamunean egin duen ministro kontseiluan, joan den astean kongresuak atzera botatako dekretu berberak aldaketaren bat erantzita, esaterako zailagoa izango dute putre funtsek etxebizitzak erostea enpresa horien definizioa. Zorroztu baitu testu berriak etxebizitzaren arazoa konpontzeko ala ere gehiago behar dela azpimarratu du Pedro Sánchez, gobernuko presidenteak.
4: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda.
1: Etxebizitzaren merkatuan esku hartu beharra defendatu du Sánchezek. Dekretuetatik etxegabetzen aurkako neurri gehienak jasotzen dituenak ziurtatua du aurrera bidea Kongresuko Diputazio iraunkorrean Eusko Alderdi Jeltzaleak baiezkoa iragarri baitu. Eta Atenasen milaka lagun atera dira kalera protestan, Marco Rubio Estatu Batuetako atzerri arduradunak Greziara egitekoa duen bisitaren aurka. Bihar da Greziako lehen ministroarekin batzartzeko Marco Rubio eta manifestariek Ekialde Hurbileko gerraren eta Kubaren embargoaren aurka egin dute protesta. Kirol berrietan bi euskal taldeek jokatutako Europako txapelketako partiden emaitzak jaso behar ditugu. Andoni Urbistondo, Gabon.
5: Gabon, Mertxe, Bauster jarekin konformatu beharko dugu. Bilbo Basketek garaipena lortu delako eta Bidasoak aldiz porrota Bizkaitarrek 79 eta 82 irabazi dute txapeldunen ligan Bosnian igokean aurka jokatu duten neurketan eta ligatxoko lehen garaipena poltsikoratu Bidasoak, baina ezin izan du bigarren garaipena kateatu eta lehen partida galdu du 40-32 Maritimo Madereren alde. Oso nagusi izan dira Portugaldarrak hasieratik eta orain irundarrekin berrenduta daude elkameneko bigarren postuan.
1: Eskerrik asko Andoni. Errepidetan N1 errepidea moztuta dago Idiazabalen Donostiako norantzkoan, arratsaldean ezbeharra izan duen kamioia ez baitute oraindik erretiratu. Herri barneko errepidetik ari dira trafikoa desbideratzen. Eta gogoratu bestetik Gipuzkoa 41 errepidea erabat itxita izango dela goizeko 6ak arte Amara eta Martuteneko biribil gunearen artean. Eguraldiari dagokionez freskatzera eta euritara joko du datozen orduotan, zaparrada mardulak izan daitezke noiz nahi gau partean eta biharko eguna ere alatxu dator euritxu batez ere eguerditik aurrera. Bihar temperaturak nabarmen egingo du bera eta maksimoak ez dira 20 gradutik pasako. 10:04 dira. Besterik ez oraingoz, albiste gehiago ordubete barru Euskadi Irratian noiz nahi eskura orain.eusen.

0: Baztango elbetera joan gara. Gorka Goñi mendibururen gana. 17 urte betetze hartzela meningitis bakterianoa izan eta bi hankak eta beso baten erdia galdu zituen. Berriki 6 hilabete eman ditu Madrilgo La Paz ospitalean. Gorkarekin berarekin, amarekin eta auzokide batekin hitz egin du Patxi Irigoyenek. Arkeologiaren arrastoak. Herbeereetako hondartzetan giza ezurrez egindako objektuak aurkitu dituzte. Arpoi puntak. Nolako aurkikuntza izan den eta haren balioaz aritu zaigu Maite Iris, Arantzadi Zientzia Elkarteko eta Yorkeko Unibertsitateko arkeologoa. Donostiako Gros auzoan, Nafarroa etorbidean, antxe dago Basque Culinary Center erakundearen eraikin berria, GOE, Gastronomy Open Ecosystem deritzona. Bertara joan gara, ikasturte berriaz galdetzera, Mari Jose Barriolari, koordinatzaile exekutiboari.
1: Baztanera garamatza ondoko istorioak, Gorka Goñi Mendiburuk 17 urte betetzear zituen meningitis bakterianoa izan zuenean, gaixotasunak ondorio oso larriak utzi dizkio, beso baten zati bat eta bi hankak galdu ditu. Ordutik, bizitza berri batera egokitzeko prozesu luzeari da egiten, Elbeten, Baztanen, bere etxean. Hori bai, 6 hilabete, Madrilgo La Paz ospitalean, igaro ondotik.

0: Bueno, Gorka, nolako azara zu?
1: Zorion txue.
0: Deusen gainetik, zu zara, zorion txu.
1: Bai.
0: Gaur ere bai? Edo pentsatzen duzulako duela urte bateko Gorkan?
1: Ez, orai ere, ez hain berte. Baina bai.
0: Zerratik, zorion txu itza? Kostatu zaitzu, erratea, eh?
1: Joe.
0: Orduan hasiko gara galdera errexago batetik. Ze musika gustatzen zaitzu?
1: Ten dut kantu bet?
0: Ah, bai, bai.
1: Talde bat, zetaket. Bueno, euskeraz.
0: Euskeraz.
1: Edo zain.
0: Zetak.
1: ETS gehiago.
0: ETS gehiago.
1: Bai.
0: Kantu bat ola bereziki, gustokoena duzuna?
1: Zurekin batera.
0: Egon zara noiz bait, ETS ikusten?
1: Bai, Donesteko estetan.
0: Mm.
1: Duela bi urte.
0: Dantzatu zinuen?
1: Pisket.
0: Bale, orduan, ETS, zurekin batera, ze gehiago gustatzen zaitzu, zakit, kirolak?
1: Futbola.
0: Ze talde?
1: Sasuna.
0: Eta bertze taldeak, euskal taldeak, zait, Atletik, Reala, Alabez?
1: Ez.
0: Zu gorritxoa.
1: Bai.
0: Eta ze jokalari gustatzen zaitzu?
1: Budimir.
0: Oberena da, Budimir, ez?
1: Bai.
0: Futbolean aritzen zinen zu, Gorka?
1: Bai, hemen, bastanen.
0: Bastan. Eta ze postutan jokatzen zinen, ezagit? Aurrelaria, atzelaria, egalaria...
1: Zezatzelaria.
0: Zentrala?
1: Hmm.
0: Suposatzen dut, lagun haunitz izanen zenituela, taldean, eta zure padariako haunitz...
1: Keiena.
0: Taldekoak izango direla. Ta nolakoa zara, haiekin zaudenean, ezagit? Zu zara berritxuena, edo txantxak egiten duena, edo isilena...
1: Ni xilena.
0: Abai, eh?
1: Ez.
0: Txantxak egiten dituena.
1: Batzuta.
0: Erranduzu zorion txu zarela, bereziki, zerk egiten dizu zorion txu, oraintxe bertan, hola, gauza bat burura etortzen zaitzu eta zorion txu egiten zaitzuena zein da?
1: Hemen egotea.
0: Hemen, erratu duzunean da, Elbeten, bastanen.
1: Elbeten, bai.
0: Zeren falta sumatu duzu batez ere?
1: Lagunek. Eta etxean egotea, itealo nire oatzea.
0: Oatzea berria duzu orain edo aldatu dizute ez?
1: Ez.
0: Oatze bera?
1: Bai.
0: Eta lo nola egiten da? Obe?
1: Bai.
0: Zemat ordu egiten duzu lo orain? Gutxi gora bera?
1: Zazpi.
0: Zazpi ordu? Ah, ez hau gaizki. Gorka... Zure oatzetik kanpo lo egin behar izan duzu, demora luzez. Madriden ibili zinen, han ospitalean. Nola oroitzen duzu, ara joan behar izan zenen egun ura?
1: Lo, Iruñetik atra nintzelaik, eta gero ja, patrazateten medikamentu bat eta lo. Eta idetzarri bidian, eta eskatu eta berriz lo. Eta hola Madrilera ino.
0: Zuk eskatzen zinuen, nola baitere, mina sentitzen zenuelako. Beraz duzu, nola baitere, oroitzapen lausoa, erranen genuke?
1: Bai.
0: Noizkoa dituzu oroitzapenak geroztik? Noiz hasi zinen ja konstienteago izaten?
1: Ez, konstientea beti.
0: Eta, pentsatzen dut, anitzaldiz galdetuko zizutela, baina zuk jakin zenuenean hankak eta besoa moztua zizkizutela, zer pentsatu zenuen?
1: Pues ezingo nintzela ongi bizi. Bueno, eskizenten, pues esan zidaten lehenbiz hankak galduko nituela eta gero ja eskua, orden, pues bai, pixke bajon, pixke sobera.
0: Betratzen zenurako, etzinela zorion txu izanen. Baiezkoa errandi dazu, eta irri txiki bat ere egin zu. Eta erranduzu, zorion txu naiz.
1: Ai, orai bai.
0: Bertze erabatera, bizi beharko duzu.
1: Galdetzen nien, aitai eta amai, zertaz neri, baino ez hola tokatu izin da, eta ja.
0: Eta orain nolakoa da zure egunerokoa? Noiz hasten da zure eguna, zer egiten duzu?
1: Aste tartez, zazpiek eta la urden. Pues, nire txartzen hau aitak, eta, pues, hoi, prestatu, eta egunero joaten aiz, Ubarbinera.
0: Ubarbinda, erietxe bat, Iruña ondoan dagoena, eta bertan egiten duzu, nola baitere, rehabilitazioa, ez?
1: Bai.
0: Batez ere zer ariketa eginarazten dizute?
1: Bueno, iten haute gehiago beraiek. Pues, koa mugitu, eta belaunak eta ere artikulazioak mugitu. Orden, pues, tu sufritzen, haunit. Eta, oi, eta gero pintxoa.
0: Pintxoa? Hori da, rehabilitazioaren parte, ez? Pintxo bat gero.
1: Bai.
0: Zer egingo zenuke orain gustora, baduela urte terdi egiten zenuena, baina orain ezin duzun egin?
1: Besta, edo, pues, haunitzu gauz, ibili, edo, jostatu, pues, jo que se, futbolean, edo, bizikletan.
0: Goizean, zure eguna hasten denean, eta gauzak egin behar dituzunean, eta, pentsatze dut, gurasoak beti ondoan dituzula laguntzeko. Noiz baitera ateratzen zaitzu olako pentsamendu bat inkonsientegi? Ah, nik egingo dut. Eta hasten zara gauzak egiten, baina konturatzen zara ezin duzula?
1: Ez, honorra estatu ezin dut nik guzti, irea.
0: Eta nork egiten du hori?
1: Amak.
0: Eta beti egiten duzuruk nahi duzun maneran, edo ez?
1: Ez.
0: zure aurrazkera zein da, nola definituko zenuke? Ola, aurreraka tupe moduko bat, ez, daukazu, ola?
1: Bai.
0: Piskatu lan hasia. Zuri amak egiten dizu, baina zuk egintzen diozu, ei, horrela nahi dut, eta hau hile hau horrek aizki gelditu zait, eta beste modu batera, eta...
1: bai, baino, patzen ditu pega unit. Zutze ba, ez dakit, zertzen du, nahi zela piske pelma, baino, ketzai guztetzen berzenaz.
0: Zuk hilea hola nahi duzu, eta punto. Eta hilea daukazun artean, neutxi horri. Ze beti ezingo zara horraz. Zer da gehien kostatzen zaizuna zure unerokoan orain egitea? Gutxien gustatzen zaizuna?
1: Dutxatu.
0: Hori zuretzako lan handia da, ez? Suposatzen duelako prestaketa handia, ez? Dutxatzeak.
1: Bai.
0: Pesatze dute bendajea kendu beharko duzula, eta hori guztia, ez da?
1: Bai, bueno, ez da galditzen haunit.
0: Ez dituzu ia dagoeneko bendajeak erabiltzen, ez? Ikusten dudan ez dira, nola baitereko maila olako galtzerdi batzuk, ez? Eta bai. Asko zere errexagoa da kentzeko, eta...
1: Horai hobe.
0: Gero eta maizago dutxatzen zara orain? Ez, berdintxu. Ilabetean behin?
1: Ez.
0: Ez, ah. Artean hiru aldiz.
1: Vale.
0: Vale.

0: Lehen nortzen etxeko nagusia, Lourdes, eta nor da orain?
1: Lehen Gorka eta Oier, eta orain Gorka, asekaz.
0: Ezagit, aspaldian etxera itzulita ikusi duzun orain arte etapak hasi joala Gorkaren prozesua, eta orain ez ote den moteldu zeozer.
1: Sensazioa pixket kanpotik usite oidez, orain ez takusten desberdintasunik, orain dago pues orain dela iruile bete bezala. Egie da gero fizikoki nabaritzen zaio, inderra, autonomia, bai, nabaritzen dire gauzek. Baina igual lehenago helburuek ziren epe motzagora eta orain ambiziosoa da urrengo saltua. Eta hoi, kostatzen da.
0: Izan ere, Madrilen zeundetenean, agian helburu nagusia izango zen etxera itzultzea, imaginatzen dut.
1: Hainbertze helburu izan dire tartean, bai, printzipalena zen etxera tortzea, baino ez edo zein modutan. Egongaren puntutik gaudenera, pastu dire horri zen dire helburu txiki haunditz pile bat. Eta horiek ziren hoixen, epe motzagokoan lortu dugunek. Orden, bai, helburu nagusiena hoizen, baino helburu nagusi etxera tortzia lortzeko lehenik gauza hunditzi behar gintuen.
0: Duela zenbait hilabetetako Gorka eta gaur egungo Gorkaren artean zein da alde nagusia?
1: Boa, dena. Osea, goiti atratzeko behitiraino gamiar duzu. Orduan, han behiti hortan egon da. Gaizki, hilabetia, aste haunditz pastutu irribarre bat ingabe. Bai, orain ja Gorka da. Fizikoki ez da berdine eta mentalki ere ez. Osea, ez da edo zein 17 urteko gazte bat. Hor bada bertze zerbait aldatu de hor ere. Baina, bueno, baina pues ez dakit. Pues aiatu de momentu bat non hoxen zorion zude. Dagon bezala, da dagona. Ezin dugu galdu dugunekin gelditu duguna dugu. Eta bueno, nik uste dut pixkeka iden barneratzen, eta orden, pues bai, zorion zu izen behar du, hoi da denek nahi dugunez, pues dugunekin. Osea, berak ere badu konfiantza hoi. Lortuko du, nahi duena lortuko du. Orai arte hoi guk erten ginion, baino berak ez zuen sinesten edo. Eta orai, bai, orai ikusten du bere burue kapaza lortzeko.
0: Zer egiten ikusi nahiko zenuke Gorka berriz?
1: Goizean jeiki eta nere guatzera tortzen. Hombre, bestan, pues besta iten duen egunean ere poztiko naiz, baina bueno, baina...
0: Jaso duzuen laguntza guztiagatik, Lourdes, eta beralde egin den guztia ikusita, zer errango zenieke elbetearrei, baztandarrei, lagundu duen jende horori?
1: Bueno, da, itzuli ezin alko dugun zerbait, ez? Hartu dugun guzioi, hoxen, pues eske ezin dugu itzuli, eta egunero 24 orduek eskerrak maten pastut ere ez taku maten. Ezinezkoa da, eta izen da, pues egie da, ekonomikoa haundia izen da eta amandaku, baino nere sentitzia oi dena, jende oi dena hor dagola, jo, pues horrek bai mandaku punts betez, bai.
0: Lehen aipatu dituzu lagunak, eta ona bueltatu zinenean etxera, zure lagunek ere harrera egin zizuten, harrera beroa, harrera berezia.
2: Bai.
0: Zer moduzkoa izan zen?
2: Ona, bengalekin eta ez ongi ongi, beti egon dire orduen ongi.
0: Eta babes hori jasotzea ere indarra eman dizu?
2: Bai.
0: Zure nahi gabe hau ere nola baitere nahi gabean laguntzeko ere, ekonomikoki ere izan duzu laguntza bat, ba, etxea moldatzeko, edo izan gerora beharko dituzun protesiak eta lortzeko eta bar, eta babes horren aurrean, zer daukazu errateko?
2: Pues, oi, esker mi launit, ez bakarri diruen gati, pues, lagundu dute launit, zeba zinelaikan, pues, kusten zinuen, ez dakit, pues, bideoak edo argazkiak, eta maten zizuten bertze motivazio bat bezala. Eta, pues, eskertzen da.
0: Irailaren 26an, zure kiko elkartasun egun bat, eginen da, Elizondon eta Elbeten. Egun horretan, zu izango zara nola baitere fokua, mundu guztiak nahiko du zurekin egon, zu agurtu, zurekin hitz egin. Guzti horren aurrean, ze pasatzen zaitzu burutik?
2: Deus, jongo naizela eta ja, jongo naiz eita santua bezala. Hola, saludetze.
0: Peio Alberro.
3: Ai.
0: Elbete arra. Zu gorka ezagutzu duzu betidanik.
3: Egun metrotara bizi gara, así que... Aurra zela ikustenion basurekin kontenedoretara, beratan aia biek, ez dira izterka, ez dira aserrek, baina bueno, beti elkarrekin anaiakin.
0: Eta orain berriz ere etxean ikustea gorka, zuretzat zer da? Bizi lagun bezala.
3: Pues, postasuna. Egirteko ikusten duzulek etxetik pasan, gaten dela lagunen gana eta pues, posten zara, ez dakit. Azkenean, erritiki betian bizi gara, eta dena ezagutzen gaitu, ez dira. Oida, gehien bat.
0: Ederki, bidezker.
3: Ez da, zuei.

0: Gorka, orain dela urte terdi zeneuzkan asmoekin alderatuta, etorkizunean dituzun helburuak orain, zer dira, epe laburragoan begiratzekoak? Zein da orain zure helburua?
1: Biltzea.
0: Ta, lortuko duzu?
1: Bai, claro. Takit, supongo.

0: Do, ni ere pozik nago bueltan egotea.
1: Bai, Yorken jarraitzen duzu, ez da?
0: Momentuz, bai, Yorken nago.
1: Ze guraldi Yorken momentu honetan?
0: Ba, hemengo guraldia, odeitzua, oraindik ez du hotzasko egiten, baina ja odeitzua, uda joan da.
1: Ondo, uda joan da, eta zuitzulizara gurera. Eta gainera gaur, Maite Iris, Herberetako hondartza batera eraman behar gaituzu, asteko behintzat, ze bertan egindako aurkikuntza baten ari da, itzegin behar diguzu, bertan egindako aurkikuntza baten inguruan itzegin behar diguzu, ez da?
0: Gaur hitz egingo dugu arkeologiaren bitartez noizbehinka egiten ditugun aurkikuntza, ezusteko aurkikuntzei buruz. Eta Herberetako hondartzetara joango gara, bai. Herberetako zonalde horretan, Europa iparraldeko zonalde horretan, nahiko ohikoa da hondartzetan artefaktu arkeologikoak aurkitzea.
1: Bai. Zergatik Herberetan? Zertzegoen garai bateko?
0: Ez bakarrik Herberetan, Belgika, Frantzia iparraldea, baita ere Danimarka, marka, eta Eskandinaviako hegoaldean, lurralde horren artean, eta gaur egun Erresuma Batua dagoen lurraldearen artean, aurre historian kontinente edo lurralde, beste lurralde bat zegoelako. Dogerland deitzen dena. Askotan hitz egiten da Atlantidari buruz, baina hau benetazko benetan gaur egun Uraspian zegoen lurralde bat da, eta klimaldaketaren ondorioz paleolitoaren bukaeran eman zen glaziarren urtzea, eta horren ondorioz zonalde guzti hori uraren azpian geratu izan zen, gutxi gora bera orain dela 9000 urte.
1: Orduan European bada kontinente bat, ez?
0: Erresuma Batuaren
1: eta nolabait esateko Frantzia iparraldearen artean eta Belgika
0: iparraldearen
1: artean. Hori da.
0: Iparitzasoaren azpian handago Doggerland. Eta Doggerlanden bizi izan zen jendea, eta badaude aztarnategi arkeologikoak. Oso saiak dira ikertzen, urarazpian dagolako, baina batzutan itsasoak botatzen ditu artefaktu arkeologikoak ondartzetara. Eta jendeak jasotzen ditu, horregatik Herberetako ondartzetan topatzen dituzte askotan artefaktu hauek. Eta kasu honetan, arpoietan zentratu ziren ikerlariak, ikerketa honetarako arpoi edo punta hauek eizatzeko erremintak izango lirateke, eta entzuleek imaginatu ahal izateko zuzenak dira gutxi gora bera 10 zentimetrotakoak, ezurrez egindakoa, eta albo batean hortzen modukoak.
1: Ai, ama, barkatu esan duzu, hor Herberetako ondartza horretan azaldu zirela arpoi batzuk, 10 zentimetro luze dituztenak, eta esan duzu, giza ezurrez egindakoak.
0: Hori da, ikerketa honen ezusteko emaitza, ezusteko aurkikuntza. Teknika bioarkeologikoak aplikatuz, analizatu egin zituzten, eta normalean arpoi hauek interpretatzen zituzten animalien ezurrekin egindakoak zirela. Bai. Baina ZUMS izeneko metodologia berria aplikatuz, 10 analizatu dituzte, 1000 mota honetako 1000 arpoi topatu dituzte azkenengo urtetan hondartz hauetan, eta 10 bakarrik analizatu egin dituzte, eta horietako 2 giza zurrez eginda zeudela aurkitu zuten.
1: Niri pixka bat atzerakoa eragiten dite, Bai, atzerako ematen dit pixka bat, deseroso sentiarazten nau, giza ezurrak hartu eta moztu eta lantze horrek, ze pentsa, Ja, arategian entzuten dudanean, alimarien ezurrak nola mozten dituzten zerrarekin, ja, horrek, egundoko oskiara egiten izoinu horrek, giza ezurrekin ja, pentsatura egin nahi, ama, eta nola lantzen zituzten ezur horiek, eta nola jakindute, nola jakindute ikerlariek giza ezurrak direla justu horiek, arpoi horiek dituztenak.
0: Ba, daude teknika desberdinak hori jakin ahal izateko, hauzen ikerketa honen helburua jakitea ze animalien ezurrez egiten zituzten arpoi hauek, eta teknika normalena izango litzateke ADN analiziak egitea. Baina ezurra hauek urazpian egon direnez, ADNa oso kaltetuta zegoen, eta orduan ezin zuten egin. Eta gainera ADN analiziak nahiko garestiak dira eta zailak dira egiten. Prozesua luzea da. Eta 2009 urtean argitzen

0: Itaratu egin zen, teknika berri bat aplikatu zuten, Zooms deitzen dena, eta teknika Zooms. Hori oso Zooms deitzen
1: bai, argazki
0: Zooms.
1: Kameraren abezala Zoom, baina amaieran eserekin, Zooms.
0: Hori da, hori da. izena, esan nahi du ingelesez, Zoo Archaeology Through Mass Spectrometry. Honek esan nahi du, zoo arkeologia egiten dugula, hau da, animalia arkeologikoen ikerketa, espektrometria masaren bitartez.
1: Eta zertan datza, Zooms teknika hori?
0: Substeknikaren helburua edozein ezurrezko artefaktua egiteko erabilitako espezia jakitea da. Bakarrik ematen digu espeziaren informazioa. Eta honen oinarria da kolagenoaren peptido sekuentziak espezie bakoitzeko bereizgarriak direla.
1: Zer esan edo horrek? Itzul diazagun kastu hori mesedez.
0: Ezurretan proteina bat dugu, kolagena
1: bai, ditzen dena. Bai.
0: Eta proteinak peptidoz osatuta daude. Peptidoak handaude.
1: Peptidoak zer izango lirateke proteinak osatzen dituzten zelulak, ez?
0: Bai, adreiluen moduko, vale. Ez dira zelulak. Imaginatu, vale. Adreiluak izango balira bezala.
1: Atomo moduko batzuk, ez da? Nola bai desateko?
0: Bueno, molekulak.
1: Bai, osatzen dituztenak.
0: Bai, osagaiak. Eta peptido horiek orden desberdinean eta masa, hau da, tamaina moduko tamaina esan genezaken, orden eta tamaina desberdinean
1: antolatzen dira, ezta?
0: Antolatzen dira sekuentzia batean. Mm-hmm. Eta sekuentzia bakoitz espezie bakoitzerako sekuentzia hori desberdina da.
1: Ah.
0: Orduan, espektrometria masaren bitartez sekuentzia hori irakurri dezakegu eta horri esker jakin ze espeziari dagokion ezur hori.
1: Eta orduan gizakiak izango du sekuentzia jakin bat, katuek izango dute beste bat, txakurrek beste bat, eta beste animaliek, ba, ezberdinak, hori da, animali bakoitzaren matrikula bezala, ez da, bakoitzak dakan
0: bai,
1: kodea.
0: Hori da, bai, kodea, bai, mm-hmm. Batzutan nolan barra kode bat izango balitz bezala definitzen da, bai. Mm-hmm. Bai. Eta teknika honen abantaila da askoz merkeagoa dela, pentsa ADN analizik egitea gutxi gora bera 300 urtez euro gutxi gora bera kostatu dezakela, Zooms kostatzen du 5 euro lagin bakoitzeko.
1: Jesus.
0: Orduan askoz merkeagoa da eta gainera azkarragoa. ADN analiziak egiteko agian behar izango zenituzke bilabete eta Zooms egiten da aste bakar batean.
1: Mm.
0: Beraz, teknika honen aurkikuntza edo garapena baita ere oso garrantzitsua izan da arkeologiarako. Eta ba, herberetako kasu honetan ikusten dugun bezala ba, emaitza interesgarriak ematen ditu ere.
1: Uh-huh. Ba, Maite Iris García Collado, zenbatik hasten dugun zurekin? Zenbatik hasten
0: ba,
1: dugun,
0: aurten, baita ere. Aurten
1: ere ikasiko dugu. Ja, lehenengo gunetik hasi gara, Zu lehenengo gunean ez zara aurkezpena soilik egiten duen irakasle horietako bat bezala. Ez lehen egunetik hasten zara ja erakusten eta gainera oso gauza interesgarriak. Ba, Maite Iris García Collado, York Unibertsitateko eta Arantz di zientzia elkarteko arkeologo ikerlaria. Eskerrik asko eta besarkada bat.
0: Eskerrik asko, agur.
2: Gure audioak berriz entzungai.
3: Eta gutxinaka gutxinaka ari gara denok egunerokotasunean sartzen eta goen, basko kukulinariren gastronomi open ekosistemen zemartxatan ote dabiltzan galdetza pentsatu dugu. Eta gainera bertara joan da. Trebeloki arratsaldeon.
4: Baita zuei ere.
3: Iritsi atzara?
4: Pentsatzen jarrita, bai, iritsi naiz, da horrentxari nintzen zuen zunez pentsatzen, geure egunerokotasunarekin nahiko alanez eta beste batzuren azelatatu behar. Hau marka. Baina hori seburulatu zaigu, Mari Jose Barriola goeko koordinatzaile esekutiboa, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, teri, eta eskarik asko nahur biltxagatik.
4: Zure denboragatik, zerrezola daukagu gaur zure lan jarduna ezotu dugun luzatu.
5: Lasai, erabat pres gainera horrelako hitzaldi bat izateko eta gure lana zuekin partekatzeko niretzako ere bat atere. Así que mila esker zueri, lasai horregatik.
3: Kaixo Mari Jose, arratsaldeon,
5: Kaixo, arratsaldeon deneri, bai.
3: Kontatuko zeniguke nolako espazioan zaudeten oraintxe bertan Tere eta biok?
4: Bua, zukalanik, Mari Jose.
5: Nahi bali maduzu zukasi, gero ni jarraizu.
4: Zuoituta egongo zara, bakantoi batean gaude, tabernaren gainean, lehendabiziko solairuan, eta bi alboetarako hormak kristalezkoak dira. Iparralderuntz dagoenean ikusten dut eliza, hor Sagoesaldeko eliza izena ez dut orain gogoan, hori eserita eta altxatzen banaiz ikusten dut itsasoa. Eta ezkerraldean berriz, ba hemen Nafarroa etorbideko etxe batzu ikusten ditut. Hori lehenengo solaietik ikusten duguna. Azpian taberna, sagardotik itxurakoa, baina tira. Joango gara, aletuz, gutxinaka, hemen zer ikusten degun, ze momentu honetan, jende askorik etzait iruditu, eta etzaidena iruditu, jan usaina dagoenik.
3: Ai...
5: Bueno, egia da arratsaldeko seiak direla, ez? Eta goizeko jardunaldiaren inguruan bai gerturatzen dira, hemen gure ekosisteman lanean ari garen hainbat profesional, ikerlari, zientzilariak, irakasleak eta noski ere bai herritarrak, ez? Gure kafetegiko irekierekin, abuztuan 10ean ireki zen gure kafetegia soa eta horrek ere bai hiritarrei eta batez ere inguruan, grosean, auzoan, ez? Bizi diren hainbeste personei aukera ematen die ona etortzeko, gosaltzeko, kafitxo bat hartzeko, bazkaltzeko eta bar. Eta bueno, gaur egia da arratsaldean ez dagoela movimentu handirik, baino aste guztian zehar bai hainbat tailer, ikastaro, zinemaldian inguruko ekimen eta ekitaldiak, biharre eventu berezi bat izanen dugu ordu hauetan. Orduan gaur kasualidadez lasaiago ikusten duzu egoe, baino bai datorren eguneri begira jebete osoan eta urritika aurrera ere ingamait ekimen eta antolatuta dauden ekitaldi asko izanen ditugula bertan.
4: Denak horribiliko dira eraikuntza honen ardatz den eskilara dotore horretan gora eta bera. Eta ezin dut galdera bat egin gabe geratu naiz oso hasieran gauden eta baditugu hainbat izpide Mari Jose eskilara hoien inguruan urrian ofizialki inauguratu bezperan herritarrentzat eta kazetariontzat ate ireki egun bat antolatu zenuten, bai pasatik etorri ginen eta egun hartan bisitan etorri ginenok egia san txundituta geratu ginen eraikin guztia hartzen duen egurrezko eskailera eder horrekin. Baina era berean kezka ere sortu zigun bat ere heldulekurik gabeko eskailera izateak. Ez da zer gertatu ala?
5: Ez. Gainera, bueno, zuk aipatu duzun bezala, nik uste hiritar guztiak gelditzen garela, ez? Eraikuntza honek dituen hainbeste ezaugarriekin, arkitektura aldetik, eta zenolako ederra eta polita den, ez? Bertan ikusten dugun guztia, bai material aldetik, bai espazio aldetik, eta goe, izenak esaten duen bezala, ez? Gastronomi open ekosisten horretan, eraikuntza hiritar guztiak zientzako irekia den espazio bat da, non gure ikerkuntza, zientzia, formakuntza eta ezagutza guztia transferitzeko helburu handia horrekin, eskailera horiek ere horrela adierazten dutez. Espazioa hiritarrei zabaldutakoa dela eta noski gure prebentzio neurriak ere hartu ditugu zentzu horretan eta bai dela topagune bat, belaunaldien arteko topagune bat nere ustez zientziari lotutakoa eta ezagutzari lotutakoa gastronomia aldetik, non hainbat taldi eta non momentu honetan ere dauzkagun bezala gure planifikazio aldetik eta helburu aldetik eskailera horrek ere hori bistaratzen du, ez? Edozein egon diteke, ezagutza partekatzen, gastronomian inguruko gure hitzaldiak egiten eta eskailerak daukan forma hori eta zabaltasun hori zientziaren zabaltzeko aukera ere ematen du eta transferentzeko aukera ere. Momentuz segurtasun arauak gainera horrela exigitzen digu, lan asko egin du, hiritar guztiak babesteko, eta eskailera horrek bai auditorioan, eta bai sarreran dagoen eskailera horrek, baldintza guztiak ongi bete alizai.
4: Pentsatzen genuen, eta egon liteke gainera lasai eserita, frontoi bateko gerradatan egongo bagina bezala.
5: Berdin, herrietan asko gertatzen da, ez, plazain.
3: Ara.
5: Eta berazgarriak ere izaten dira.
3: Bai.
5: Eta orduan eskailera horiek gune hori ere eskaintzen dute. Kafetegian ondoan dago eta bueno, ikasleak ere bertan egoten dira, beraien lanak prestatzen, beraien erronkak planifikatzen eta bueno, espazio irekia izanik hiritarrei ere iriketzen diago.
3: Kazetarientzat ate ireki egun antolatu zenutenean artean ez zen tabernarik, orain bai, eta sagarrotegi batean, hainbat sagardo kaxa daude?
4: Sagarrotegi itxura du erabat, yes? Tabernak, Mikel. Bidaliko dizkizuet gero argazki batzuk. Maiak eta eserlekuak egiteko, erabili dituzte, ba, sagardo botellak egoten diren kaxa berde horiek. Pinaka, irunaka, komeni den altuera hartu arte. Nortzuren ideia izan da, nortzuk daramate taberna?
5: Bai, ba, Baskulinari zenterrean master bat egin zuen ikasleoi bat da, ze gure helburua ere ekintzailetasuna eta programa bereziak ditugu hemen gai honetan gainera, ez, ekintzailetasuna bultzatzia, eta ikasle hoi honek Astigarragan bizi zen eta bere kafetegiaren izenak ere sagarraren eta sagardoaren inguruko izena darama, ez, soa du izena, sagar ohore ama. Eta, bueno, berak ikusi zuen lurralde aldetik, ez, zen olako sagardoaren inguruko kultura gastronomikoa gineukan, eta proiektu oso berezi bat dauka, eta bueno, garatzen ari da, sagarra indagero, soberan kinan dauden sagarrakin pizzaren edo masa ore bat berezia egindu, fermentazioa eta asko landutakoa, eta horren ingurun dago espazioa ere bai, erabat apaindua, eta horregatik ikusi dituzue gaur, ez, sagar kaja hoiek eta botillak eta apaingarri bezala ere dena sagardoaren inguruan eta bueno, disiplina horren inguruan bere proiektuaren mamia eta oinarria ere hortan dagoelako.
4: Itzeria sagardotegi bat dela esango genuke beraz, hemen goeko besolairuan kaletik kalean bertan dagoena?
5: Bai, kaletarrei erabati irekia, goizeko 8:00 arratsaldeko 7:00 arte, eta oso polita da, espazio bizi bat delako, goizan ikusiko dituzu atxon amonak gozaltzen, esan dizueten bezala, abuztuan 10:00 iriki zen, eta geroztik, ez, aurrak etorri izan du diagurasoekin, goizen kafetegi bezala egiten du lan, tortilla bereziak ere bai, gero eguneroko platera ematen du, razioekin eta hori eguardi garaian, eta gero iuntzetan ere bai, 7:00 arte dago irekia, eta guain ja hasi da ere bai, ostirala eta larun batetan, gaueko zerbitzua ere ematen. Egia da goien eraikuntzan daukagula apar jatetxea.
4: Hori lehenagoti dago ala.
5: Hori da, hori martxoan iriki zen, eta bueno, oso kontentu gaude ere bai apar jatetxeak daraman ibilbidearekin, ze gaur egun martxoan irikita, iaia 3.500 persona etorri dia produktuak eta beraien menuak dastatzea, eta orain apar izendatu berri dute gomendio bezala Michelin Izarreko jatetxea izateko.
4: Mari Jose, eta izango dute guk orain hemen lehenengo solairutik dugun bista bera, baina goragotik.
5: Hori da, guk hemen leheno komentatu duzun bezala tere, ez, itsasoa gertu daukagu, Zurrielako ondartza guztia hementxe gure ondo-ondoan dagoelako, eta hemen bigarren solairuan gaudenez ez dugu erabat ikusten, baina goiko solairuan formakuntza eta tailerrak eta ikastaro guztiak eskaintzen den solairu horretan erabateko bista da, eta justo hemen gure gaiko aldean 16 zu ditun sukalde oso berezia dago, bista ikaragarriekin, eta goian zer esanik ez, ez? Onera etortzen diren bezeroak asko estimatzen dute batez ere bereien menu oso berezia delako, baino otordua egiten duten bitartian erabat ore bat delako horrelako bistakin egotxia. Bai eguardi eguzkiak itsasoarekin egiten duen reflejo hori, eta gomendatzen digute ere iluntzetan etortzia, batez ere eguzkia sartzen den momentuan, hor tonalidadeak eta izpi hoiek ematen duten edertasuna oso polita izaten delako dastatzeko ere bai.
3: Mari Jose, ze antolatu duzu biharko goen?
5: Bueno, bihar hainbat ekitaldiren barruan ekiman oso berezi bat dago prestatua, Singapurretik etorri zaizkigu sintesis eventua antolatzeko. Goetek Center da gure zentro teknologikoa, eta Goetek Centerrek barruan baditu ikerlari sukaldari direnak, eta biharko bimenun berezi prestatzen ari dia, non adimen artifizialak izanen duen eragina baimenu Nez, orduan, ba, elkarlan bat da, oso afari berezia antolatuko dute, zazpiterritan etorriko dia, ba, bai, enpresa arloko hainbat kolaboratzaile edo parte hartzaile, gure zintzileariak, sukaldariak noski, arlo akademikotik ere bai, ba, heldu diren personak, eta bueno, ba, horri zanen dute aukera, bi menu berezioiek dastatzeko, eta ikusteko ea nola eraginen digun adimen artifizialak, ba, arlo gastronomikoan ere bai, ez? Ba, gero eta gehiago, ba, beste lan esparru batzuetan gastronomian ere, ba, hori txertatzen ari da. Goetek zentro teknologikoak ere, ba, badu lantalde bat eta ikerlarien lantalde bat berez hori ikertzen ari direna, eta oso aukera ona da, ba, bueno, ba, hemen bertan egiten duguna eta kanpoko beste herrialdetatik etortzen diren, ba, hainbat personekin eta akademikotik heldu direnak edo enpresa mundutik heldu direnak edo beste zentru teknologikotik heldu direnak, ba, gure helburua ere badelako etorkizunari begira, ez, zenolako tendentziak, zenolako ohiturak izanen ditugun, eta barruan adimen artifizial honek ze eragina izanen duen aztertzeko.
4: Niri ez zait oso garbi geratu, Mari Jose. Bihar norri biliko da aurreko mantala jantzita, roboten bat?
5: Bihar robotarik ez dugu izanen, egia da, ba, robotika gastronomian ere bat txertatzen ari dela, baina, bueno, ba, beti ez diogu teknologiari, ez, oztoporik jarriko, eta teknologiak beste lan esparru batzutan ere, ba, gastronomian eragina handia izaten ari da, eta oraindiken handiagoa, baina aztu gabe, ez, ba, personen ezagutza, gure herri jakinduria, gure balioak, eta gure personen zentratutako zientzia eta balio erantzi hori, ba, gure oinarri eta zutabe izanen dela beti.
4: Baina orduan adimen artifizialak zer egingo du, ez dakinik, errezetak ez dira amunarenak izango, baizik adimen artifizialarenak, ala?
5: Errezetak ere eta menua berezia prestatzen ari dira, ba, adimen artifizial eragina honekin, eta gero, ba, bueno, biharko pixko bat sorpresa ere mantendu behar dugu, ez? Dena esan gabe, bino, orokorrean hori izanen da. Nola ere egiten ari den adimen artifiziala gure menuetan, gure rezetatan, eta etorkizan hori begira, ba, zenolako aurrera pausuak eta ikerkuntzak, ez, martxan jarri behar ditugun, eta gizarteari begiratzen dion, ez, ba, binomio horrek osasunak eta elikagaiak, ba, zenolako aukerak, eta modu berriak izanen ditugun ikusteko.
4: Mikelen pelikulatan ikusten genituen gauzak, segura asko. Zinemaldian parte hartze zuzena izaten du Basque Kulinarik, aurten ere bai?
5: Bai, bueno, dakigun bezala, ba, Basque Kulinari zentarreko, ba, trajektoria eta ez, abia puntua, ba, aspalditik dator, eta kulinari zinema sekzio honetan, ba, beti ospatzen dira Basque Kulinary Centerren, ba, pelikulak eta ikusi ondoren hainbat afari, eta aurtengo eginkizun eta edizio honetan, ba, baditugu nobedadeak ere bai, ze mantala gure proiektuaren, Basque Kulinary proiektuaren barruan, ba, zinemira atalean, ba, dokumental bat aurkezteko, ba, gai izan du gara, eta beste aldetik, ba, goen lehendabiziko aldiz ere, ba, irailaren 23an afari oso oso berezia izanen da, 16 personentzat, Mitani, The Marriage of Sushi filmaren protagonistak, eta Yasuhiko Mitari sukaldaria japoniarrak, ba, prestatuko du hemen apar jatetxean, afari berezi hau, aparren eskainiko dena.
4: Eta kulinari zinema taleko gainontzeko filmetan filmeak ikusteko sarrera erosi dutenek eta faltzera joatekoa ere, haiek joango dira Miramonea, gugandik gertu daukazuen egoitzara.
5: Hoxe, beti bezala han ospatuko dire beste afariak, eta bueno, ba, beti salmentan jartzen dira sarrera hoiek, eta oso minutu gutxitan
4: eskutatik ies egiten dira.
5: Eskutatik ja joaten zaizkigu, eta bueno, ba, oso persona privilegiatu batzuk izanen dute, ba, dastaketa eta menu hori, berezi hori, ez, ba, probatzeko aukera, ba, gune berezi horretan, bai, ere bai, zinemaldiaren barruan.
3: Gainerakoan, Mari Jose, hasi aldute ikasturtea, masterrako ikasleek?
5: Masterra eta inguruan, ba, aipatu dezazket ere bai, ba, hainbat berri edo ditugunak, ez? Alde batetik, ba, udaran ez gara gelditu, naiz eta aurrak eta nerabeak eta, bueno, ba, adineko personak asko, ba, oporren bueltan ibili garen, ba, goe irekita egondu da, guztu guzia, eta hainbat tailer eta ikastaro ere, ba, eman ditugu hemen, ez? Eskaini ditugu. Oso politia zen adibidez, ba, goian leno komentatu dizueten sukalde politia horretan, ba, aurrak ikustia, beraien irakasleekin, gainera, ba, bueno, hemen erkidegotik etorri diren aurrak baziren, baino kanpotik ere, ez, etorritakoak, ba, hementxe izan du ditugu, ba, Italiatik, Ibizatik, Galiziatik, Andaluziatik eta, ba, gurasoekin, ez, turismo gastronomiko horren inguruan, ba, prestaketa eta formakuntza jaso dutenak. Berdin adineko personentzako, nerabezeroentzako, horrik gainera tailerroiek, ba, urte guzian jarraitzen dute, batzuk baskulinari zenterren eskaintzerien dira, gero eta gehiago gainera hemen, aukera honi gainera ba eraikuntzak hemen hirian bertan izateak, ez, bai garraio publiko aldetik, gertutasun aldetik, eta aukera hori ematen digu, ateak zabalik daude gainera eskaintzen ditugun formakuntza guztietarako, eta gero beste aldetik, ba egia san, urrian ja hasiko gara, hiru masterrekin. Batzuk ja gastronomia zientzia masterrak ja urte batzuk daramazki, bere ibilbidea ja aspalditik dago eta hor 25 ikasle ditugu eta gero beste bi master ere bai bertan goen eskainiko dianak badira food design edo berrikuntza ba produktu, zerbitzu eta esperientzietan, hola deitzen da masterra eta gero bigarren edizioa hasiko dugu urrian ere bai fermentazioaren inguruan. Eta hau da ba disiplina bat gero eta gehiago, ez? Ba profesionalak eta eskaintzen edo eskatzen dutena eta bueno, ba bai baskulinarien eta bai goen dazkagun hainbat irakasle, ikerlari eta esperientzia hundikoa dituekin, ba, master hori, ba, bigarren edizioz, bertan eskainiko da, urriatik aurrera esan dizueten bezala.
3: Hartzidurari buruzkoa.
4: Bai, alaxe esan du, bai, interes handiara egiten duena. Mari Jose, herritarrentzako tailer da ikastaro eta hitzaldiak aipatu dituzun honetan, besteak beste, aste honetan bertan agendan dituzue, oker espanago etzi egaluzeari buruzko tailer bat, amonaren errezetak izenekoa beste bat, ostiralean Japoniako sukaldaritzari buruzkoa, 80 eurotan, ez dakit egun horretako ikastora izango den, ala egun gehiagotan luzatuko den tailerrak diren.
5: Denetatik bada, ez? Ba, batzutan egun bateko ikastaroak izaten dira, ba, amonaren rezetak adibidez, beste batzuk ba izaten dira bi edo hiru egun ematen dituztenak, beste batzuk adibidez udako ikastaroak ba aste osoa ere bai, da beraien eskaintza gainera ba formakuntza jarraian edo formación permanente programazioan sartzen diren ikastaro hauek ba ikusten dituzte, ez? Beraiek era daramaten ibilbide profesionalarekin ere bai, ba gero ta gehiago igual eskaitzen dire ba ekimen motxako ikastaroak, ez? Disponibilia aldetik, baino da era bat ba ikusita beharren arabera, ez? Gu egokitzen gara gizarteari, profesionalei ere bai, ze irita eta herritarrei zabaldutako ikastaro asko eskaintzen dira. Profesionalak ere ba beste ikastaro motak eskaintzen dituzte eta berdin ba hainbat garapen enpresari edo negozioari bideratutako beste ikastaroak ere bai. Eskaintza oso oso zabala da, urte guztian zehar ba gutxi gora bera 200 ikastaro mota eta zabaltzen dira eta ba tendentzia berriak ere ba hemen asko sartzen dira eta egia da ba gastronomiak ba aukera hori ematen digu, ez? Ba tradizioa lantzeko, kultura lantzeko, historia lantzeko, zientzia, esperientzia, profesionaltasuna eta ba prezioak ere horren arabera egokitzen dira noski.
4: Ba, ez dakit orain artean aipatu dituzun ekitaldi hauen artean ja aipatuta dauden Goe on the Road, Global New Network eta etalako etzenak dituzten ataletan antolatutakoak ala beste batzuk diren horiek.
5: Hoiek zabalduko ditugu edo igual azalduko ditugu labur-labur, ez, hainbat ekimen dauzkagulako, bata komentatu dugun bezala formakuntzari begira eta hemen ez nuke aztu nahi ere bai nola jarri den martxan goen irekierakin bat doainik eskaintzen diren hainbat hitzaldi eta konferentziak. Orduan horre planifikatu ditugu ikasturte guzti egoera, ba, entzutea, nutrizio aldetik, zenolako elikagaiak, edo nutrizioa eta osasunak zer eragina duten, teknologiak, pantailak, arlo emozionalean, asko lantzen ari gara ere bai, medizina kulinarian, teknologian, lan esparrua asko dauzkagulako, eta hitzaldi bereziak, ez, herritar eta hiritarrei eskaintzen dezkiegolako. Eta akademikoa edo herritarrei zabaldutako konferentzia hauetaz aparte, zuk aipatzen diozuna Tere on the road programa, bada ekintzaietzaren inguruan daukagun beste lan esparru edo lan eremu bat, ez? Elikagai balio kate guztian, bain ekazaritzatik hasi industrialikagaia pasatu eta osteleritzara bilarte, gero eta gehiago ere bai bultzatu behar dugu eta beharrezkoa daukagu gainera gure lurraldean jakinda, ba, ama lurra lotuta gaudela, industrialikagaiak zenbat aberasgarritasun daukan eta ostalaritzak ze esanik ez, ez? Ba, ekintzaietasun lan eremu propio daukagu, non ikertzen ari garen eta non enpresa berriak lantzeko eta sortzeko programa bereziak ditugun. Eta zuk aipatu duzun on the road programa hori da mundu mailan egiten den programa bat, herrialde desberdinetan paradak egiten dira, parada hoietara gainera aurten, ba, ja kokagunek eta zein parada izanen ditugun mundu mailan ja badatak eta bereziak ditugu, eta gero finala ekintzaile hoieri, ez, eskaintzaile ona etortzia, gure ekosistema ezagutzea, finalistak ere bertan izaten ditugu, eta ekintzaietza programa horretan inkubazioan eta beraien enpresa sortzen ari diren hainbat ekintzaileri ere babesa ematen zaie. Hau Eusko Jaurlaritzak eta elikagai arloak eta batez ere industria elikagaiarekin zuzendaritzakin ba elkarlanean egiten dugun programa bat da, eta bi Gipuzkoak ere ba parte hartzen du azikin batera, ba suspertzeko pixko bat ekintzaietasun arlo hori ere bai.
4: Bueno, Mari Jose, eta hau guztiak koordinatzen zabiltzazu ekaina hasiera ezkeroztik, eskarrik asko eskaini diguzun denboragatik, eta izu udaberrian itzuluko gara ea lorategia nola dagoen. Orain Euskal Herriko paisaia gehiena bezalaxe lehor ditu zaigu.
5: Bueno, ba, lorategia egia esan, ba,
4: zailatuko azari gara, eh?
5: Dena, eta, bueno, ba, hori guretzako ere bai proiektu oso polita da, erronka handia daukagu proiektu horretan, baino oso konten gaude, ze jakinda gainera, ba, landaketa garaia etzela oso ona, ba, negu aldean egintzelako, ikusita baldintzak klima aldetik eta nola izan du ditugun aurtengo udaran eta gainera, gaudela oraindik,
4: dena kontra zegoen.
5: Dena kontra zegoen arren, ba, lorategia asko biztaratzen ari da, lore asko daude, eta nik bete izaten dutena, ba, naturak bere kursoa eramaten du, utzi behar zaio gainera, askotan pazientziare ez diogu ematen, ez, dena ba, presaka eta korrika behar dugulako, baina naturak erakusten digu, nola, pixkanaka, ba, loreztatze horretan, ba, denentzako gure begietara ikusteko gauz polit bat eskaintzen ari den.
3: Ba, Mari Jose Barriola, Goeko koordinatzaile exekutiboa, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zueri, plazar bat.
3: Tere, gero arte.
4: Gero arte.
2: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, gaur urriak 7, 80 urte beteko dira lehen Eusko Jaurlaritza osatu zela, Jose Antonio Agirre lehendakariaren gidaritzapean, gerra zibila hasita 3 hilabetera osatu zen lehen jaurlaritza hura.
2: Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, asadearen gomutaz Gernikako zuaitzpean, nere agindua ondo betetzea, zindagit.
1: Jose Antonio Agirre zina egin zuen leku berean Gernikan, 80. urteurren ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo da, goizeko 11:00 aurrera, bizirik diren lehendakari guztien parte hartzeaz, han izango dira Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu, Imanol Pradales lehendakariak eskainiko duen itzaldi instituzionalarekin amaituko da ekitaldia. Euskadi Irratiak Gernikatik bertatik egingo du gaur, goizak gaur, albistegi berezia, Maite Artolak gidatuta. Beste urten seinalatu bat ere badu berekin, urriaren 7, 3 urte beteko dira Hamasek Israelen sartu eta 1200 pertsona hil eta 240 inguru baitu zituenetik. Aurten lehenengoz baitu Israeldar guztiak aske direlarik, egingo dira Israelen biktima komentzeko ekitaldiak Tel Aviven eta Nova Musika jaialdia egintzen gunean dira hitzordu nagusiak.
3: Dafka mishum sha Hamas kol kach halash.
1: Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ohartarazpena egin dio Hamasi, ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundetan esku hartzeko. 2023ko urriaren 7 ondoren Israelgo armadak 64.000 hildakotik gora eragin ditu Gazan, nazioarteko erakunde ugarik genozidiotzat jo duten zigor operazioaren bitartez. Atzera Euskal Herrira etorrita, Euskadiko taxi gidarien federazioak manifestazioa deitua du gaurko Donostian, VTC gidaridun ibilgailuek hiriburu barruan legez kanpo jarduten dutela salatzeko. Uber konpainiako autoak duela 8 hilabete hasi ziren Gipuzkoan zerbitzua eskaintzen, Bizkaiko Foru Aldundiak esleitutako lizentzien bitartez. Soilik hiri arteko ibilbideak baimenduta dituzten arren, taxilariek behin eta berri salatu dute Donostia barruko zerbitzuak eskaintzen dituela Uberrek. Eta gauzak horrela, kontrola areagotu eta zigorrak ezarri eta betearazteko exigituko die sektoreak Donostiako udalari zein Gipuzkoako aldundiari. Azken aipamena, F. Barry Saint, aktore estatuatu eta raundia hildela esateko, Hitchcocken North by Northwest film ezagunean edota On the Waterfront izenekoan egintzen ezagun. 102 urterekin hilda Los Angeleseko bere etxean F. Marie Saint aktorea. Eta guraldeari dagokionez abisu horia indarrean izango da gaur asteazkenez, arratsaldeko 3:00 gauerdira, prezipitazio ugaria dela eta Bizkaian eta Gipuzkoan eta baita Nafarroako iparraldean ere. Pronostikoaren arabera temperatura gainera dezente egingo du gaur behera. Maximoak ez dira 20 gradutik pasako. Gauerdia eta 3 minutu dira, besterik ez oraingoz, albiste gehiago ordu bete barru, eta noiz nahi eskura orain puntu eusen.

0: Pedro eta Otsoaren hasierako martxa interpretatu dute Europako Ganbera Orkestrako musikariek Claudio Abado ospetsuaren batutapean. Sergei Prokof, Jefen Ipuña, etxeko txikiei zuzendutako kontzertuetan eskaintzen den musikalanik gogokoena da. Aurrak musikara gerturatzen hasteko funtsezko obra bat. 1936ko maiatzaren 6an estreinatu zen Moskuko aurrantzokian. Geroztik, hizkuntza askora itzuli dute eta zenbaitetan narratzaileak persona ospetsuak izan dira. Sean Connery, Jack Lemmon, Sting edota Leonard Bernstein. Sovietar irautzaren ondorengoa da aurrentzako antzerkiak egiteko ideia. Musika eta arte eszenikoak eskola umeen hezkuntzan duten garrantziaz konturatuta hasi ziren aurrentzako errepertorioak sortzen. Formato arinagoak lantzen, aretoak bereziki prestatzen eta geroztik urtero estreinatzen dituzte enkarguz idatzitako opera bat eta ballet obra berri bat. Pedro eta Otsoa da aurrenekoetako bat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pisuzko klasikoak, interpretazio zainduak, musikari ospetsuak zein etorkizun handikoak izaten ditugu. Eta Bachen orkestrako suite bat entzungo dugu jarraian. Leonidas Kavakos, biolin jole eta zuzendari grekoaren eskutik. Gia Apollon Ensemblekin batera grabatu zuen 2024ko bilduma oso txalotu honetarako.

0: Johann Sebastian Bach, kompozitorearen arribitxietako bat, BV bikoitza V 1768 suitaren bigarren mugimendua airea entzun dugu egungo violinista onenetako baten eskutik, eta Leonidas Kabakosek jotzen duen Stradivarius baliotsuaren doinuz, broma gutxi. Berea bezalako, 301 geratzen dira Italiako luthier ezagunenak Antoni Stradivarik egin zituen 1200 violin mitiko haietatik, eta 300 geroago, ez dago haien parekorik. 2022 $15 milioi baino gehiagoko prezio beldurgarrian saldu zen bat New Yorken.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz ez galtzekoa baita ere Pablo Sarasate kompozitore iruindarraren dantza labur bezain indartsua. James Ennis biolinean eta Edward Laurel pianoan ditugu. Zapateado.

James Ennis, kanadiarra eta Edward Laurel New Yorkarra genituen artista hutsak dira, bakoitza berean. Eta zer esan, eskaini diguten zapateado ikusgarri honezaz. Nabarmentzekoa dela, Sarasate ezagutu den biolinista handienetakoaz gain, grabazioak egin zituen lehen musikarietako bat izan zela. Pieza hau konkretuki jasota utzi zuen 1904ean. Hemen entzun duguna, bere oinordeko baten James Ennisen emanaldia izan da, beste musikari virtuoso batek, Edward Laurelek, pianoan lagunduta. Klasikoak.

0: Nicolo John Melliren, Misa pro defuntis, Namurreko ganbera abesbatzak abestua genuen.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain, piano eta orkestrako Schumannen lan bat eskeniko digute, Angela Hewittek eta Deutsche Symphony Orchestra Berlineko musikariek elkarlanean. Robert Schumannek idatzi zuen era honetako lan bakarra. Anu Lintu, zuzendari finlandiarrak, gidatuko ditu.

0: Joaquin Rodrigo Valenciarraren konzierto de Aranjuez da musika klasiko espainiarreko obrarik interpretatuena mundu mailan, baita gitarra eta orkestrarako konposatu den kontzerturik sonatuena ere. Parisen idatzi zuen 1929an Espainiako Gerra Zibilaren azken fasean. Beste lau kontzertu idatzi zituen Joaquin Rodrigo gitarrarako, tartean gaur entzun dugun Konzierto Andaluz 1977koa. Emanaldi honetan Los Romeros laukote ospetsua izan dugu Londreseko St. Martin in the Fields orkestrarekin batera. Frankoren garaian Malagatik Estatu Batuetara emigratu zuen Celedonio Romerok sortua gitarra klasikoaren munduan itzalik handienetako taldea da. Kideak Romero familiakoak dira beti, virtuoso izugarriak denak, gitarraren errege familia deitzen diete eta Washingtongo etxe zurian edota Vatikanoan jo izan dute.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika abestuaren gailurretako bat dugu orain. Dimo Teten izenpean Bajen pieza garrantzitsu hauek bildu zituen 2012an Berlingo Amakoa Lauten Company taldeak eta BV bikoitza V 226 Der Geist hilf unserer Schwachheit auf izenekoa entzungo dugu.

0: Hiletetarako idatziak Bajen sei moteteak dira bere ibilbideko lanik seinalatuenetakoak. Polifoniaren gailurretako bat osatzen dute, bestalde. Eta poztasuna transmititzen dute, entzumerri dugun, izpirituak gure ahuleziari aurre egiten laguntzen digu. Esan ez, hasten den horretan adibidez, naiz eta esan duan moduan, hileta zeremonietarako idatzi zituen.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gurera etorriz, beste kontu batzuk eta beste garai bat ditugu. Jill en bicicleta, Angel Illarramendi zarauztarrak, El último viaje de Robert Rylands, filmerako idatzi zuen musika zoragarria.

0: Lau hamarkada baino gehiagoko ibilbide profesionalarekin Angel Illarramendi obra katalogo zabal baten egilea da. Eremu sinfonikoan konposatu du, ganbera eta bezbatza musika, eta zine arloan hainbat filmetarako musika idatzi du, ospe handiko zuzendari askorekin elkarlanean. Oraingoan, 1986ko Angel Illarramendi kompone para Elias Kerejeta bildumatik Gilen bizikleta entzun dugu, El último viaje de Robert Rylandsetik. Grazia Kerejetak Oxford irian kokatutako pelikula bat.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta salto batean Oxford iritik Austriako hiriburura. Vina Filarmonika Orkestra eta munduko aurra bezbatzarik ospetsuena batera entzuteko. Zubin Mehta ospetsuak zuzenduko ditu Straussen polka ezagun honetan.

0: Johannen Polka, dantza alaionetan Johann Strauss bigarrenak 19. mendeko bienaren esentzia jasotzen jakin zuen, eta oso ezaguna da urtero jotzen baitute Vina Filharmonika Orkestrako musikariek. Bertsio hau Zubin Metaren batutapean eta Vina Singaknaden aur abesbatzaren partaidetzarekin urte berritan Austria hiriburuan egiten den kontzertu entzutetsuaren unerik onenak biltzen dituen diskoan jaso zuten 2011an Strauss-taren polka eta bals sonatuenekin batera.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beste orkestra handi batekin, BBC-ko sinfonikoaren grabazio batekin egingo dugu aurrera. Solista handi bati laguntzen entzungo ditugu, protagonista nagusia Piers Adams, flautista baitugu, David Berforen bosgarren rikorda kontzertu honetan.

0: David Bedford, kompositore eta interprete ingelesaren 60 urte betetzean grabatu zuen BBC Orchestrak 12 Hours of Sunset izeneko bilduma. Flauta jotzen Piers Adams, solista ospetsua, izan zen protagonista. Eta musikagile ingelesaren gainean aipatzekoa da Bedfordek musika klasikoan egindako ekarpenaz aparte pop munduan duen izena. Mike Oldfieldekin kolaboratu izan baitzuen. Eta bera izan zen adibidez, 60-ko hamarkadan Tubular Bells orkestratu eta zuzendu zuena.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ez galdu orain entzungo dugun Txaikoskiren kanta zoragarria. Ana Netrebko entzungo dugu Jolanta operako estena batean abesten. Soprano errusiarra gogoratu primadona nagusietako bata. Eta Esloveniako orkestrarekin batera entzungo dugu.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Carles Puigdemontek ez du argitu noiz itzuliko den Kataluniara, baina auzitegi gorenak konstituzionalaren aginduz amnistia legea aplikatu ondoren 9 urteko erbeste politikoaren amaiera etorriko dela adierazi du.
2: Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació.
1: Eta amnistia eragozten aritu diren Espainiako estatuaren eta botere publikoen porrota aldarrikatu du Belgikako Waterloo iritik egindako adierazpenean. EAJ-ak amnistia lehenbailehen aplikatu behar dela adierazi du Maribel Vaquero jeltzaleen kongresurako bozeramaileak eta pozik azaldu da epaia politikoaren alde jarri delako. Esan du auzi politikoek ez luke dela epaitegietan bukatu behar.
3: Auzi politikoek ez lukete auzitegietan amaitu behar, hori defenditu dugu beti, gai hau ezen inoiz epaitegietara iritsi behar, posten gara beraz, azkenean epaiak politikaren alde egin duelako eta parlamentuko gehiengo batek esandakoarekin eta onartutakoarekin bat datorrelako. Orain epai hori aplikatu behar da. Bai Puigdemont, bai Puig, eta Comín jaunei.
1: Gorka Elejabarrieta EH Bilduko nazioarteko arduradunak ere balorazio positiboa egin du errepresioa alde batera utzi eta irtenbide politikoei ateak irekitzeko garaia delako. Eta eskatu du Puigdemontek eta gainerako ordezkariek eskubide guztiak berreskuratu ditzatela.
4: Gaurko erabakia babestu egiten dugu eta amnistiaren legea berezotasunean aplikatza ekarri beharko luke. Eta ondorioz, Carles Puigdemont presidenteak eta gainontzeko katalandar errepresailatuek berezkubide guztiak berreskuratu ditzaten. Gatazka politikoak politikaren bidez bakarrik konpondu daitezke. Ez dago bide judizialetatik konpontzerik. Gure ustez, errepresioaren garaia amaitu da.
1: Eta gaiz aldatuta Espainiako gobernuak ministroen kontseiluan berriro onartu dituen 2 etxebizitza dekretuetan, lehenengoak aurrera egingo du EAJ-ak aldeko botoa iragarri ostean. Kongresuan joan den astean egin bezala, 2. dekretuaren aurka bozkatuko dute jeltzaleek diputazio iraunkorrean eta lehenengoaren alde Maribel Vaquero diputatuak iragarri duenez. Eta Frantziako protestei lotuta Emmanuel Macron Frantziako presidenteak hainbat ministro bildu ditu Eliseoan, ikasleen protestek hartu duten indarran nola baretu aztertzeko. Sindikatuen arabera, 1,500,000 lagun atera dira kalera azken orduetan. Bereziki jendetsua izan da Paris hiriburuko mobilizazioa istiluekin amaitu dena. Testu inguru honetan gobernuak behinbeinean bertan bera utzi ditu lizeoetako klaseak astea amaitu arte behintzat.
5: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps.
1: Sebastien Lecornulen ministroak zehaztu du eskoletako zuzendari eta hezkuntza arduradunek gogoeta egiteko hartu dutela erabakia. Frantzian bezala, Ipar Euskal Herrian ere mobilizazioak sindikatu babesarekin, besteak beste poliziaren aldetik ikasle eta irakaslek jasan duten indarkeria salatzeko.
6: Ustengo zatera gera, egon diren istiluaren kari, eta azpimarratzekoa daukagu, mugimendu soziala inbeste militarizatu dela.
1: Eguraldiari dagokionez, eguraldi aldaketa izango dugu, giro euritsua eta askoz freskoagoa, zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka ekaitzak izango dira, batez ere egunaren 2. zatian eta Kantauri isurialdean, bertako zenbait okitan, zaparradak handiak izan daitezke. Gauzak horrela, temperatura asko jaitsiko da eta balio altuenak 18 eta 20 gradu artean kokatuko dira. Beraz, euri ugari egingo du, batez ere arratsaldetik aurrera. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Agerreta agina, elitzateke izen buru txarra. Edo akaso, agina eta agerre, hobe. Botadit bapatean, flipamendu geldigaitzean murgelduta eta gero honela jarraitu du gutxi gora bera. Edo agian izenak aldatuko nizkieke, zure aitaren gane oinarritutako pertsona jari hobeto datorkio agina, leunagoa baita. Eta agerre, gerrariago denez, gogorragoa. Josurentzak gordeko nuke. Baina, agina ez, agian hobeto daude bez, dauden bezala utzita, izenaren eta eizanaren arteko kontrastea sortzeko, bai. Edo irakurleari benetan alakorik baote dagoen pentsarazteko.
1: Agerre novelako zatitxo bat irakurtzen ari gara. Ane ari zaizue izketa, bueno, ari Nekane Peñagarikan ari zaizue, baina aneren ahotsean.
0: Hala ere, balizko novela horri buruan buelta batzuk ematen aritu naiz, eta ondorio bat atera dut. Alakorik izatekotan, izenburua litzateke, ez agina eta agerre, eta ez agerre eta agina izango. Agerre, baizik. Aita kezkatzen nau, eta aitari buruz hitz egin dezaket.
1: Eta aita da Juan Luis Zabala. Ongi etorri, Juan Luis.
2: Bai, ongi etorri. Bai, eskerrik asko.
1: Bai, bueno, eskerrik asko. Zuzara, novelaren aita, ez anerena.
2: Bai, novelaren aita, bai.
1: Alegia, agerre novela idatzi duena aneren ahotsetik.
2: Bai, kontalaria da ane, eta nint naiz novelaren eilea, beraz, aita, esan dezagun.
1: Bai, izan zintzezken aneren aita ere. Haren belaunalditik gertuago zaude, aneren belaunalditik baino.
2: Adinez, bai, adinez eta bai, bai.
1: Izango horrek behar bada zer ikusia hautatutako gaiekin?
2: Bai, nik uste, novela generazionala dala, ez, neurri batean, no, belaunaldi bati lotutako novela dela. Niz eta kontalaria gazteago izan, ba, protagonista, aita, nere belaunaldikoa edo pixka bazarrago da, baina, bueno, esan daiteke belaunaldi berekoa garela edo sustrai antzekoa ditugula.
1: Orantxe xehetasunak, Juan Luis Zabalarekin, arratzean, Euskadi Irratian.

0: Gorria da Agerra eleberriaren azala, eta bertan zebrabidea eta bizikleta lurrean. Ezaguna eta publikoa da Juan Luis Zabalaren bizikleta filia. Beraz, azaletik inor harritzeko moduko ezarrez.
1: Ba, alares da txirrindularitzari buruzko novela bat, eta, bueno, agertzen da txirrindularitzaletasuna pixka bat. Bueno, azkenean personaje, bueno, aipatu degon pertsonaia nagusi hori, aita hori txirrindularitzalea delako, eta, bueno, novela horrekin hasten da, txirrindulari baten istripu txiki batekin. Mm. Baina ez da txirrindularitzari buruzko novela bat. Azkenean, zaletasuna daukagunean erosoagoa da hori agertzea, ezagutzen dugun mundu batean sartzen gehalako, idazterakoan.
0: Hasi eran txirrinduan duala, aita, zebrabide batean hankaz gora botako du Mari Carmen, 85 urteko emakumea, eta istripua gertatu berritan, aita, Mari Carmeni barkamena eskatzen ari den momentuan hasten da kontakizuna. Liburua azalari begira abiatzen dugu, normalean, horrela hasten gara azaletik, irakurtzeaz gain aipuei ere begiratzen diegu, badira batzu batzuk, euskal idazleenak, gehienak?
1: Bai, bueno, aipuekin, uste badagoela irakurre batzue itzaizki gustatzen, eta batzutan leporatzen zaigu hau aipuak jartzerakoan, ba, nolabait erudizio erakusketa bat ote diren, edo, bueno, nire kasuan, pues, idazten ari naizen zerbaitekin zer ikusia daukan zerbait irakurtzen badu da gustatzen zait. Askotan pentsatzen dut, idazten degun hori, bueno, nire kasuan bintzat eta idarleak askoren kasuan, normalean jendeak ez du lertuko guk uste degun edo guk nahiko genuken edo guk buruan daukagu moduan, baizik beste modu batean, ez? Dara, bueno, da, azpimarra txiki bat, bueno, gerturatzeko guk buruan izan genuen horretara irakurlea. Nez eta, bueno, segituko don pentsatzen nahi duena, eta askotan hori ez da izango guk buruan izan deguna.
0: Haiek irakurreta usain du litzeke, nondik nora, joango den mamia. Utze behar diguzu, Juan Luis, kontatzen, aipu horietako batekin nola ibili garen. Xavier Leteren aipuaz ari gara. Uh-huh. Ezurreraino sartua galtzailearen arantza. Kasi kantatzeko gai gara. Bai. Eta esan dugu, kantu... Ez da izer gabitzen gaur mikrofonak.
2: Eskerrik asko solidarizatzen gatik. Empate.
0: Kontua da esan dugu, kantua proposa izan litekela Uraxe Jarrita Agerra zertaz den kontatzeko. Hala egiten dugu normalean. Kantuaren bilaken mintzala zer eta ikusi dugu Etxepek izen bereko kantu bat argitaratu duela, aurten bertan.
1: Ez dut ezagutzen.

0: pentsatu dugu, ba, kasi lete baina egokiagoa. Azken batean, eleberria ere leteren garaikide, bueno, lete baino gazteagoa.
1: Bai.
0: Baina, ura miresteko garaian biziteko bati buruzkoa da, baina kontatzen ari denakanek konpartitzen du gehiago Etxeperen garaia.
1: Bai.
0: Entzun egin dugu kantua ordea. Eta gertatu zaigu, bertxoterdi izan ezik gainontzekoa Etxeperena dela bere-berea. Bere bertxio bat egin du, berera ekarria. Kantua aukeratzeko itzakia desagertu egin zaigu, zogustu ez du bertxionatu, ez urreraino sartua galtzailearen arantza. Baina bada beste bertxio bat, hau 2014koa, bibalakoek egina. Langile baten semea, bibala erara.

0: kantu honetan bai berehala entzungo duzu ezurreraino sartua galtzailearen arantza. Galtzaileak ere kontu na dituzu.
1: Bueno, literatura galtzaileak mamitxua hau esaten dira ira dorren baino, ez? Nik uste hori lehen horoko radala. Bueno, gero kaso honetan zango nuke galtzailetza hau dala gehiago, bueno, herri moduan edo bizi tokatu zaiguna edo bizitzen, bueno, bizitzen ari garela sinistarazi ziguten abentzat txikitan, eta gero nolabait eraman deguna nola edo ala, ez? Eta jarraitzen duena, nik uste. Eta, bueno, lehenengo eipuietan dago galtzailetza hori ez da bakarrik letena, besteak ere erakusten dute. Bueno, hori, garai batean herria kontsideratzen zan hori, eta gaur egun jain, bueno, hain zaila dan definitzen edo zedarritzen edo zehazten hain zaila den magma hori, garai batean herria izenez definitzen genuena edo izendatzen genuena, pues bai, galtzailetza batean ezagutu dugu txikitatik, eta hori pasatzen horrekin segitzen dugu, eta pentsatzen pasatzen dela beste benolari bat zuetara, baina bestera batera.

0: Eratzen ere jardun gara, zekontatizuna orain dozena erdi urte kokatua dago. Aipatzen duanek 8 urte direla eta zueten iraunkor orokorta egiaztagarria aitortu zuenetik, iaz desegin zela eta aita kozidito madrileño ikustera joatekoa dela. Beraz, datu horiek urte jakin batean kokatzen gaituzte.
1: Bai, egia esan, idazterakoan pixka bat izaten da kontu zibiltzeko gai bat, eta, ma, bueno, ez, garaiak ez nazteko, eta horrela. Eta egia esan ez naiz gogoratzen orain, nola aukeratu nuen, zergatik garai hori edo besteren bat, ez. Behar bat, personaiak badin konkretu batekin lotzeko, eta, bueno, nire tejema lejeak izan
0: gori. Gidoiak horrela eskatuta.
1: Hori da, hori
0: esango dugu. Bueno, hemen bukatzen da musiken anekdota, eh? Ez azkenean bakizu erabaki dugu agerrez kontatzea itzi gabeko beste doinu hauen konpainian. Agerre, Urrarrietako semea da, 58an jaioa. Alargundua. Alaba Aneren kontakizunaren bidez ezagutuko dugu. Ane kriminologia ikasten ari da Suedian. Urtean bitan itzultzen da aitarengana eta astean behin bideo deia egiten diote elkarri. Ane hasita dago gainera dei horietan aitak esandakoak idazten. Kontakizuna hasten da aita bizikleta jantzian zebrabide baten ertzean, Mari Carmenan kazgora bota berritan, honen barkamena erregutzen ari den unean. Anek ikusi balu bezala kontatzen du, aitak kontatutakoaren arabera beti ere. Mari Carmen ez dago barkatzeko. Urteak dira Mari Carmenek gaizki begiratzen diola, Agerreri, eta horrek mina eragiten dio. Honen lagunik onenaren, Josuren ama da Mari Carmen. Txikitako lagunak, Pello, Agerre, eta Josu, Agina. Elkarrekin hasi ziren ezkerra bertzalean militatzen, Josu gero eta gehiago kateatu zen, etan sartu, eta 29 urte zituela tiroketa batean hil zuen Guardia Zibilak. Agerrek aldiz, soldadutzagin ondoren, gero eta distantzia handiago hartu zuen politikarekiko, zesanik ez etarekiko. Ezin duala ere errudun sentsazioa gainetik kendu. Ez errezta kezka, tipokoa baita. Alabak hiru lerrotan definitzen du. Zorrotza eta estua bere buruarekin, beti inoren gogaikarri, kaltegarri edo gaitzesgarri gertatzeko beldurrez, eta isilean eta bakarrik sufritzera emana. Baditu aitak alabari inoiz kontatu gabeak, alabak ere bai, jakina. Alaba harrituko duen pasadizoren bat edo beste aitortuko dio aitak, gaztetako gerrekin zerikusi da duena. Entzuten ditu, alegintzen da ulertzen, baina nabarmena da militantzia, abertzaletasuna, euskara, bueno, dena, mundua, beste intensitate batekin bizi duen belaunaldikoa dela, alaba. Hala aitortzen du berak ere. Eta aitortzen du zenbat kostatzen zaion, hainbat gai arantzatsuren aurrean, iritzi bat ematea, bueno, ematea ez ezik izatea ere bai, eta zenbat kezkatzen duen aitak, baita hori ere. Kontakizuna lehendabiziko pertsonan, noiz edo noiz aitaren hitzak transkribatzen ditu, ika egiten dio gainera alabari, eta bada Anek berak asmatutako bakarrizketaren bat ere. Hiru ataletan banatu du historioa zabalak, errieta, mesedea eta susmoa. Bakoitza atal laburretan antolatuta eta epilogo batekin amaitzen da. Esan genezake, aita abertzaleak 20 urteko alabari kontatutako hitzetan oinarritutako Euskal Gatazkaren laburpena dela Agerre.
1: Bueno, laburpen asko esatea izango.
0: Modu simple batean kontatua.
1: Baina, bai, belaunaldi bateko zati baten bizipenen eta kezken eta errudun sentimenduen laburpen bat izan daiteke, bai.
0: Ea asmatzen dugun galdera egokiak egiten, Juan Luis, naiz gure helburua ez den zure erraietako zokondorik ezkutuenetarainoko bidea egitea, hau ez baita galdeketa bat, Anek eta kide kriminologian aztertzen dituztenak bezalako hau elkarrezketa bat baita, zuri noiz agertu zitzaizun, Agerre?
1: Ba, begira, bentala gutxi hilda Gasenton Jederra ziklista, eta goratzen naiz, berak eta azkoitiko...
0: Zain ziklista?
1: Gasenton Jederra.
0: Gasenton Jederra.
1: Bai, Azkoitiarra, eta, bueno, berak eta Azkoitiko beste lagun batzuk antolatzen zuten triatloi bat, ez dakit oso ondo, no? Azkuititik pasatzen, baina Zumaia mintza pasatzen. Eta han, bueno, han tokatu nintzen, Azkuitira bidean, trenean, Zumaia eta gero Azkuitira juten, eta ikusi nuen estena hori. Triatleta bat, edo bizikletan zijoan batek, barkamena eskatzen izitzaion andere bat. Nik imaginatu nun, harrapatu zula, edo sustu bat eman ziola. Eta ikuste zen, txerrendulari hori, edo triatulari hori, bizikleta ondoan zuela hor, behin da berriz azalpenak ematen ez. Eta gestuengatik, keinuengatik, sumatu non, barkamen eskatzen nahi zitzaiola, eta Andrea zegoela, ez ez,
2: bahan. Ez zegoela barkatzeko.
1: Ez, ez, ez, ez. Eta hori aspaldi izan zan, pentsa hori, triatuli hori, igual, goita, kalkuta izango dira. Eta, bueno, irudi hori beti auki detor buruan. Eta hori dakit nola, pues, hasi nintzen, horri bueltaka, ez nahiz goratzen oso ondo. Eta ziren nire ideia zan, errudun sentitzeari buruzko zera bat. Eta gero etorri zan, urtik, bueno, traslazio hori, ez? Errudun personaletik, errudun kolektiborako traslazio hori. Eta gero hori nahiz pentsatzen, baina hori gero egindako pentsamendua da, eta, bueno, azkenan guk ez dugu kontrolatzen zertaz idatziko dugun, eta ere gutxeago zer idatziko dugun. Eta ez da ere zeikuspegi emango dugun, baina gero hori konturatu nahiz neurri batean, eta hau esatea pentsatua neukan, zeren importantea da. Libura udala, patriari, Fernando Aramburuen patriari emandako erantzun moduko bat. Behin, lagun bat egin izketan, honi buruz, eta zitzaidan...
2: Ba, kaldetu den genezake, bat ere lotxari gabe, eh? Hau zer da, beste libururen bati emandako erantzun moduko bat?
1: Bai, eske, kontua da, lagun bat egin izketan ari nintzen, eta esplikatu nion, bai, eta zitzaidan, ez neukan hori pentsatua, baina, bai, hau norri batean da patriari emandako erantzun bat. Eta launak esan zian, jo, hori esan, hori horrekin liburuak, en fin, erru salduko dituk, bueno. Bueno, patria esaterakoan, ez da bakarri patria, da patria, la linea invisible, la infiltrada, eta gero, bueno, ni Twitterren desente ibiltzen naiz, eta gainera, bueno, ez nuke egin behar, baina erantzun egiten diet askotan, pues mezu... Nire ustez desegokiei, ba, euskarari buruz, eta abertzaletasunari buruz, eta bar. Eta orduan, bueno, ba, nahi gabe, erruduntasunaren inguruko kezka hori, justitzaidan beste horretara, eta libura bihurtu da neurri batean, moduz, ez dakit ez oso zehatzean esan da, patriari emandako erantzun moduko bat. Eta patriari esaterakoan esaten dut, ez bakarrik novela, baizik, bueno. Eta, bueno, esan beharra daukat baita ere, ba, patria ipatzerakoan idazlea ere nire kasuan badaukat zera berezi bat berarekin, ze berak, zei zerbitorekin batera emantzun itzaldi batean, gezurrak esan zituen eskoa idazlea buruz.
2: Berarekin, Aranbururekin,
1: zanei duzu. Aranbururekin, bai. Zei zerbitorekin batera emantzun itzaldi bat, baina, bueno, zei zerbitoreak etzun nire ustez ezer txarrik esan, baina Aranburuk gezurra esan zuen eskoa idazlea buruz. Arro agertu zan, berak egindakoa bueno, euskal idazlek indakoren gainetik jarriz, ez dakit ez jakintasunagatik edo besteri gabe asmotxarrez, edo, bueno, arantza bat sartuta neukan, ba, personalki ere Arambururekin eta bere irudiarekin, ez? Eta, bueno, dan alotu eta orgunda.
2: Eta nahi zenuen sortu horren arira pertsonai bat fikziozkoa, nahi askoren antza izan, herri honetako herritar askoren antza izan, abertzalea dena.
1: Etaren inguruan, hasieran, ba, askok bezala, ba, liura edo bintzat babesa maten zionetari, eta gero hori nahiko goiz galdu zuena. Segur asko beste asko baino goizago, eta beste asko baino berando.
2: Bendu gotze, Agerre elkartzen denean, gaur egun ja 70 urteko bere lagun herritarrekin, anaipatzen da, denak egin dutela bide bera, garai desberdinetan.
1: Ba, eske gaur egun ja inork ez du, bueno, gango da, baina zanaiat, poliki-poliki, junda, ez? Bueno, idazle batek idatzi zuen, ni trenetik jaizten naiz, oindala 80 urte, bueno, poliki-poliki jendea junda trenetik jaizten. Gero askotan hori, eta ari buruz itzaiten danean ez da kontuan hartzen, ez? Eta ez dala izan beti gauza bera, eta berdina, eta, bueno, eta hain zuzen, babes asko izan zuela garai batean, eta, bueno, jokabideak ere txire da berdinak, etcétera, etcétera, bueno, mila kontu. Eta askotan hori, ba, ikusten ditugun, lehen aipatu ditudan,

0: agarre asko, agarre bezalako asko ezagutu ditugula, ez, nik uste, bai Inazio eta ni baino pixka zarragoak, bai Inazio eta nire adinekoak, eta bai eta pixka gazteagoak ere. Eta bueno, abertzaletasunak algu bizi izan dugun haurtzaroan, eta batez ere, bazta, nire abertzaleko herri batean, non, bueno, ez dakit, askoitean, ba, abertzaletasuna, iaia da, ez, de, kotxetan esaten da, de serie, ez, berez, ja, fabrikatik dator abertzaletasuna, iaia, bintzat familia euskaldunetan. Eta gero, bueno, pues, batzuk igual, bez, nire kasuan bintzat eutxe egin diot, beste bide batzutatik, eta erritik kanpo ere bai, eta bai. Eta hori hor dago, abertzaletasuna modu zabal batean hartuta. Eta hori, askotan, auspotu iten da kontrako gauzak entzuten ditugunan, ez? Bankarai bateko kozidito madrileño, eta horrein dauzkan, ba, bueno, kozidito madrileño bera ez, bezik, kozidito madrileño eraltze zituen osagaiak, ez? Eta hori orain ere badago, ez? Badago osagai asko daude kozidito madrileñoak egiteko behin da berriz. Ez aztero baizik egunero.
1: Agerrere asaldatu diten da.
0: Bai, asaldatu diten da. Eta gainera, alabak esaten du, ez lukela asaldatu behar, eta, bueno, ba, eskaz horiek egiteko, eta, bar, eta, bueno, nire askotan, pues, horrela, asaldatu diten ez, esaten nire brema, zeira basten dezu horrekin, alperrik aizea, pareta baten kontra jotzen, eta ez dezu zeira basten.
1: Gero dago, Mari Carmen, amaren, Josuren bai. Amaren pertsonaia, emakume zorrotza.
0: Bai, eta gero, gero pentsatzen diren gauzak, zemateraino eragin duen patriak, nik patriaz dut irakurri, esan behar daukat, baina seria ikusi non, seria ikusi non, aktore bikaina daude gainera, euskaldunak. Eta gero, bizitzaren kasualitatez, ba, liburutegietan egoten dira, liburu batzuk hartzeko, ba, norbaitek utzi ditunak, eta ez daudenak fitxatuta, baizik, bueno, bandeja batean daude, norberak, bueno, nahi badu hartzeko. Tartu non, patriaren frantsesezko bertsioa, bazioen inorketzula nahi. Eta hori irakurri ditut, pasarte batzuk, eta kasualidadea, berriz ere, euskal idazlen kontrako, eta euskal idazlen kodarkeriari buruzko pasarte bat irakurri nuen, bueno, bueno, ez nun hori esan, ez nintzen horretara da, jone.
1: Parentesia izan da.
0: Parentesia da, gerora konturatu naizela, ba, Josu eta bere ama, Mari Carmen, pues, patriako, pues, ez gauratzen izenez, baina personaje nagusien neko antzekoa direla. Gero beste goza batzuk aldatzen dira, baina... Eta zenbateraino, ez dakit naukere, zenbateraino patriaren eragina dagoen horretan. Mhm.
1: Agerrek sentitzen du Mari Carmenek gaizki begiratzen diola. Hori da novelako gaietako bat, mespretsuz begiratzen diola. Eta Agerrek nahi luke Mari Carmenekin hitz egin.
0: Bai.
1: Bizikletan bota izanagatik barkamena eskatu nahi dio, baina ez da arrazoi bakarra. Hitz egin nahi du arekin.
0: Bai.
1: Horrekin tematuta dago eleberri guztian.
0: Bai, eta gero gainera gero ikusten da dago lauratzen historio neko rokanbolesko bat, neko, bueno, humoretik ere euki dezakena. Txurindularitzaekin lotea, lotuan horri batean, no, bizikletekin. Eta nik uste dut, nik ezagutu dut, Mari Carmen bezalako amarik. Eta, bueno, Josu bezalako jendeare, bai, ez igualen modu sakonean, o elkertuti, baina... Eta, bueno, bestetik dago, ama berriaren ideia, ez? Ama berriak behar zaitu, ez? Badago kartel bat... Eta badago, bueno, hori, eta gero hor arira dator, zerbitoren aipo hori, beti bikaina egitu zait, nantzati hori.
1: Errietaren hasierakoa.
0: Bai, amak esaten dio, bueno, ametsa egiten du, bueno, ez dakit ametsa da, no? Amak esaten dio, baina hiltzait, ez, dena prestatuta dago, eta ja, hilein behar dezu, eta, bueno, ez.
1: Berak ez dakit nola.
0: Bai, eta neurri batean, bueno, abertzaletasunak, gaur ezain beste, segura asko, baina, gari batean zekaren zama hori, ez? Arritzale hona izateko bete behar hori nola... Eta horren nik uste eta ama batzuk ezagutu ditugula horrelakoak.
1: Eta seguro ezagutu ditugula, ia denok. Herrira zenbat kanpotar datorren ikusita haserretzen diren pertsonak. Ez kanpotarrak erriratzen ari direlako, ez dira xenofoboak. Ez dira xenofoboak. Baina, jakina, euskararen erabilpena pentsa nola ari den jeisten...
0: Bai, bueno, ez aitz egiten, iroreiko amarkadas, ez? O, bueno, Frankoaren garaiaz.
1: Ez.
0: Ah, oraingoaz.
1: Oraingoaz. Bueno, Agerreren oraingoa da.
0: Ba, gauza bera gertatzen da, baina garai batean, etzegon arazorik.

0: politiko zuzenaren politiko eta zuzenarekin, baina eta argi eta garbi esaten zan, eta, bueno, txoke bat egon zan, txoke bat egon zan, askoitiar batek, lagun batek kontatzen du, berak oso euskaldun batekoak ziren, eta gero zegoen, pues oso pobre bat, erdaldunena, eta gero, oso aberatza edo, bueno, aberatza edo, langileen auzoa, langile nola baidea situatuen auzoa, San Martín, zegoen goian, eta besta zegoen behian, eta castellanos, esatez, arria botatzen zizkioten. Bueno, hori txoke, hori, leku guztietan gertatu da, gero hemen hori horrekin egin dira irakurketa, eta egiten dira irakurketa exageratuak eta interesatuak, ba, maketo, claro, ba, esaten zan, maketo, esurbet, manchurriano, esaten zan, baina, claro, zure, ez dakit, alako aldaketa bat, eta, bueno, hizkuntza, kultura, bizitzeko moduak, aldatzen dira, pues sortu zan alako zera bat. Gaur egon, diferentea dagoera, ze ja, bueno, ja kultura, euskal kultura ere, gane ez egiten gehien bat, ez euskal herri osoaz, baizik, zango nuke, Bizkai eta Gipuzkoa, bueno, nik zautzen dudan euskal herri, gehien bat, gehien zautzen dudan euskal herria, zaz? Hor, kultura nahiko trinko bat, pues, erabat, ez dakit nola zan, hautsi izan. Eta gontzan errazio, bueno, nire ustez nahiko naturala, eta etzan izan ez da ere, bueno, onarpe matere egontzan horrekin matera, bueno. Gaur egon ja gauzak nahaztu ego da, ze ja hemen, claro, multikulturalismoaren asuntuakin, ja euskal kultura ez da lehen mailako kultura. Eta horren ja, bueno, este historia batzu da, eta gero dago, bueno, migrazioari buruzko, pues, bueno, migrazio ere buruz itzeiten danean, ba, bueno, ezkerreko ikuspuntutik, ba, ez da sartu nahi eskuinaren markoan, eta ezin da ezer esan, eta hor badago beste gai bat, eta hori ere agertzen da neurri batean. No?
1: Alabako zogarbi da, zogarbi dauka, markatu, aitaren jarrera hori xenofoba dela, berak nahiko argi dauka, euskararekin daukan lotura ere Alabak ez da aitak daukana, eta hori ere ulertzen du, saiatzen da aitaren jarrera ulertzen.
0: Bai, bueno, es que xenofobia berez, claro, Athletic talde xenofoba da, Real zaleak xenofoba gea, txirindulari zaleak xenofoba gea, nahi degulako turra euskaldun batek irabaztea. Zer da xenofobia? Zure kultura galzorian ikusten dezunean, edo ahultzen ikusten dezunean, horri gehitzen zaizkion kalteak eta arriskuak eta arazoak kezkaz bizitzea, pues hori xenofobia bat dima da, ni xenofoba izango naiz beti, baina ezke uste denok garela xenofobak, kenduta munduko hiritar deritzen horiek, zeinak gero sakonean ere xenofobak diren, noski. Xenofoba izateko, claro, igual xenofoba izateko modua da, pues bizi modu bat, ba, etzea inoen errotu, bizi izantzea batetik bestera, hizkuntza batean bizi izantzea garai batean gero beste batean, eta orduan ez daukazu sustrairik inoen, baina zu sustraia baldin badituzu, sustrai horien alde jokatuko duzu, ez dakit. Batez ere, ahultzen ikusten badituzu. Hori xenofobia deitzen bazaio, pues, xenofobia izango da, ez dakit. Arrazismoa ez da. Hori argi dago, xenofobia, bueno, pues gaien xenofobia da, baina ikusi barko da, zer dan xenofobia? Alabak, ja beste ikuspegi bat dauka, sustrei, ja ez dagoen sustreitua. Ez da urrarritarra, ez da urrarritar petoa, ez da, eta euskaldunare bada, baina, bueno, eta badaki horrek aitaren mina ematen diola. Ez? Mm-hmm. Eta zaiatzen da ulertzen, bueno, ulertzen du, nik uste, baina bera ez da horrelako.
1: Aitaren historia da ardaz nagusia, baina txirikordatuta anerena, beranena dator. Mm-hmm. Bere berri ematen du, Suedian, Malmon bizida, kriminologia ikasten. Marta izeneko itelier batekin bizida, ura du lagunik onena, eta aneren mundua lehenaz gain pitxin bat kolokan jartzen duen pertsonaia. Mm-hmm. Galdetzen diolako dizea zergatik eskatzen den aitaz. Ondo baldin badago, edo aitortzen diolako muturreko eskuindarrei boto ematen diela.
0: Bai, bueno, esan behar dago, bueno, gero Martaren kontuan, Martaren kasuan, batetik familia nahiko potentea dauka, orduan, bueno, ez dauka familiar batengatik eskatu, familia nahiko elkar babestuta dago. Eta gero aparte, Marta, bueno, italiarra da, ez da racista, oso irekia da, mundura zabalei dago, baina eskuindarra da. Eta nik uste perfil hori gero eta argiago dago. Gaina, aipatu nun hemen Meloni, eta nik uste denborak arrazoi eman didala, Meloni dala eskuindartasun modernoaren simbolo potente bat, ez? Ja ez da Franco Mussolini iren irudi hori, bibote dun beldurgarri bat, da emakume dotore eta esango eso, distiratzu bat, irudiz bintzat, eta bueno, eskuindartasun hori, eta gero agertzen da baita ere, beste joera bat, nire ustez, gero eta argiago dagoena, eta da, ja bukatu dala idealen alde botoa ematea, bizik eta norberaren partzelaren eta norberaren interesen alde botatzeko joera gero eta handiago dagoela, ez? Eta inekuzet hori gero eta joera argiago izango dela. Zer, karo, ja mundu idealaren aldeko botoa, bara, alde batetik ez dago, ja ez dago alderdi bat, bueno, pentsat hauteskundeetan, hauteskundeetan aparte badirei bat dagoela bat, mundu ideal baten aldeko borroka utopikoan jarraitzen dut prest dagoena. Orduan, ja denak alderdi guztia dira, ja erreformistak, likidazionistak, eta bilatzen dute boto emailaren interesak defenditza, edo pentsat boto emaila pentsatza bere interesak defendituko dituela. Eta hori joera gerotan dira, ba, bukatu dira ideal haundien aldeko botoak.
1: Bueno, egia esan, 71 urteko pertsona bati beti ezagutu duen mundua galtzen ari zaio, zentzu guztietan.
0: Bai, bai, hori gara gertatzen ari da, ez? Ikusten dugu lanbideetan. Ikusten dugu, baserritarrak ze zaila daukaten segidaren zera hori, ez? Kamioilariak ere, ja, bueno, arrantzaleak, zer esan dik ez, bueno, kasetaritzan oraindik ere hola gaude, baina adimen artifizialarekin auskalo zer datorren itzulpengintzan gauza bera, ja hasi dira esaten, ba, tarifak jaisten ari direla, gero eta zailago dala lan egitea, eta bueno, ba, buk izatu aurreko belanoderi gauza bera gertatzen zitzaion, ez zuten ulertzen gure mundua eta irutzen gauza asko galtzen ari zirela, ez? amabietan baskaltzarena, adibidez. Oso, azormendek reipatzen zuen, no? Amabietan baskaltzeko ditularena. Da, adibidez, simple bat, ez? Eta bai, ba, guk ezagutu dugu mundua, ba, juten ari da. Eta ikusten ari gara. Eta, bueno, ba, moldatu behar dugu, gelitzen zaigunerako. Eta gazteek ikusiko dute nola bizi, mundu horretan.
1: Gauza batzuk ez dira aldatzen asko, nola nahi ere. Anek, adibidez, ez duat aitarekin hitz egiten afektibotasunetaz. Ez dute harremanez hitz egiten, ez dute sentimentu ez hitz egiten. Anek ez dio esan, Lutxo izeneko kolombiar batekin enredatuta bienik ere.
0: Baina esaten dut, bueno, enteratzen bada Lutxo deitzen dela ziklista baten omenez, igual, bueno, igual ez da, igual hor bilatuko du. Igual hor bilatuko du, zerekin hitz egina eta zer, zera, ez, kontaktu bat, edo. Bai, bueno, beti izan da, eta Euskal Herrian, bueno, bueno, Koldo Mitxelen area, bueltatu zanean, kartzelatik, erran ondoren, eta bar, esaten damak esan txola, hombre, hemen altzea, edo dako zerbait, ez? Ez bezarkada, ez musu, pentsatzen da Paskari goxua prestatuko ziola, hori ez dago dokumentatuta.
2: Amabietan baskaltzeko.
0: Amabietan baskaltzeko, behar bezala. Ez dakit aita bizi izan ordurako, Mitxelen arena. Zesteroan, ere bezala, pues, kasualidades. Eta zertan ari ginen, ja, ez du zaite.
1: Beste egin non.
2: Lutxo. Ez dutela hitz egiten sentimentu ez.
0: Hori erreala da, oza, nik hori, a ber, nahi kostatzen ari zait, eta ja urteak dara matzagu, ez, musuen mundu horretan, eta ez da nerea, ez da, nik hori ez dut ezagutu gaztetatik, eta kostatu iten zait, eta naiz nahiko, bueno, topiko batzuk egiati badute, eta nik ere honoke, bueno, Euskal Herritar asko bintzat inguru batekoak, bueno, horrek eta gukera horakoak dira. Baina horrek ez du kentzen, hori nuke lotuko, ez dakit, afekto faltarekin, edo maitasun faltarekin, edo zegoen maitatzeko eta afektoa sentitzeko beste modu badala. Eta pentsatzen dugu, jatorzea burura, hori islatzen dala, bueno, islatzen dala, Ramiro Pinillaren Inurritxurak novelan, eta pentsatzen dut pelikulan ari islatuko dela.
1: Bierro, degeratuta Inurritxuen aitarekin, ez Pinillarekin, baizik eta pelikula egin duenarekin. Pentsatzeko da, Agirreren pertsonaia sortzeko zailtasunik apenas izango zenuela.
0: Bueno, beti izango zenuela zailtasunak.
1: Bueno, ez da gutxi este, gatik era, kontraste egiteko, anerena eraikitzeko orduan, seguru aski...
0: Bai, dokumentazio beharra handirik ez dut izan. Ez naiz, nahiko alpera naiz dokumentazioa... Dokumentazioan oinarritutako novelak idazteko, eta orduan, gero naiz atendet, personajeak nere gandik eta nere... Batez ere nere handik, baina baita nere ingurutik urrundu eta beste realitate batzu, baina kostatzen zait. Azkenean beti agertzen naiz, ni beste adin batekin, beste izen batekin.
1: Ze kostatu zaizu gehien, hori bakizu?
0: Jo, ez dakit, forma ematea edo, ez dakit, novela forma ematea.
1: Zariz tonu argi zeneukan?
0: Ez da dinke egipen pentsatzen tonuan, ez? Esaten dute idazle batzuk, tonua ia rapatu dut, eta ia eta musikare jarri dut, eta hori nia tona badak, eta ia banoa. Ez dakit, ni oso... Ez dakit nola jazten dut. Oso, ja...
1: Asi eta segi?
0: Ni txofer egiten badakit, baina norbait esplikatu behar behar dut. Zer egiten dudan txofer egiteko, nik ez dakit esplikatzen. Toso txarra naiz. Eta nobelekin ere gauza behar egiten dut. Ez dakit, ez naiz gogoratzen, eta ez daukat modu bat, modu askotan atea zaizkin novelak, eta honekin ez naiz gogoratzen nola.
1: Ez zara gogoratzen, baina
0: asiera izan zala, asiera izan zala, istripu hori,
1: istriputxoa, bai.
0: Eta hortik, eta ez nekin zer aterako zan, eta ez nekin, hainbeste agertuko zanik Euskal Gatazka, eta hori, ez nekin, eta juntzan horra, ba, atera zan Mari Carmen, eta ja, pues Mari Carmenekin.
1: Mari Carmenek ja bazuen seme bat, bazuen alaba bat, izaskunek badu seme bat.
0: Claro, baina ezken Mari Carmen, zergatik Mari Carmenek ez dio barkatzen gizon horri. Bakume horre zergatik ez zion barkatu nahi triatletari iztriputxiki hori. Iztriputxiki hori nahi gabe izan zan, etxan ez erlarri gertatu, aparkaio duzu eta segi dezala karreran. Ez zion barkatu nahi. Zergatik, torren zin zan presentan zer izan ziteken, da horren jatorzit zeizkidan, zautetako Mari Carmenak eta...
2: Petrolaldi batzela pentsatzeak jatzuen libururik eta edarrik eda ingo.
0: Zerbait zakonago behartzun hor. Zerbait zakonago zen normalean... A ber... Laro eta usorteko emakumeak onberak izaten dira, bueno, bintza literatura. Eta txibarko da, Amona liburu ere, egun batean.
2: Eza gaude.
0: Bueno, badaude Amona diferentea literatura. Agertu dira, Amona ezain, zera, ezain gozoak.
1: Ez direna asko izango da, laro eta usturtedekin bizikleta batek xoabe jota ere lurrera erori, eta inoren laguntzaren gabe zutin jartzen.
0: Duda aukin nuen, eta zinitzen dokumentatzen, hau da, gogoratzen zemakume zautzen ditu, laro eta usturtekoak edo ingur hortakoak, eta izango diren, eta izan gutxi dira, baina badu.
1: Ba, izango dira, seguro.
0: Gutxi, ja, normalan, ja, bastoia, tal, bueno.
1: Bueno, nola hasi da zenekien? Anaren ahotsa bazen eukan. Agerraren historia, pixkanaka, osatzen joan zen. Azken puntuan noin jarri? Hori?
0: Nez gogoratzen horrein nola izan zen, ez dakit. Bueno, azkenean, ez da bukaera, garai batean, inkapazan itzen, bukaera zoriontzu xamarrak idazteko, orain, ja, bueno, gehiago gustatzen zaizkitula, bueno, irekiak, baina, bueno, esaten dan hori leio bat, argiari, o esperantzari, edo, eta, bueno, badagor adiskidetze posible baterako, bueno, aukera, edo, bueno. Eta, bueno, da pixka bat, bueno, ez, Montzonek aipatzen maltza hori, ez, bueno, abertzaleak biltzeko, sekura gertatuko ez dan horren inguruko, bueno, ez, bat, leio bat esperantza horri, ez, baina, bueno.
1: Ata labur, beste zerbait erantzatzen.
0: Ez, bueno, baina pasara baina juntzait.
1: Irutu zait pentsamentu bat ikusi dizu dela.
0: Da juntzait.
1: Alegin du ja.
0: Bai, alegin du ja.
1: Ata laburretan antolatzearen azter da, arrazoi praktiko bat?
0: Bueno, a ver. Nik nobel hau, beste elkarrizketa batean, ez diat asko egin, baina, bueno, uste bigarren dala, esan nuen miniatura bat dala. Miniatura bat da, bueno, lehen aipatu dugu laburpena, bueno, laburpen baino gehiago da miniatura bat. Gertatu zaigunaren edo batzuei gertatutakoaren miniatura txiki bat, ez da ezer larriri gertatzen, dana da nahiko zera. Eta gero, kontaketa ere, joera hori daukat orain. Idatzi dut beste... novela bat, berez da ipuin luze bat. Eta hori da ipuin luze bat. Ez da
1: no... orain, idatzi duzu.
0: Bai, idatzita daukat. Eta...
1: Bueno, berra da, ari buruz gehiago goratuko duzu.
0: Bai, baina, eske, anekdota da, ba, lagun bat eman, lagun batek irakurri dut, esan zean, jo, hemen ikusi dut oso alperra. Eta oso, karo, eta oso, alperra.
1: Ala, barkatu, alperra, zu.
0: Bai, idazle moduan alperra, eta, eta, karo, gero, lehun duzun esan ez. Bueno, eske, niko baina asko letzen diat, eta letzen diat batez ere novela beltza, eta ikusten diat hemen, jo, ba, ez aizela galtzen deskribapenetan, eta gero pentsamenduetan, eta nola baita beste modu batean zan daizun ekonomista, un, ekonomia egiten dudala, edo bueno, arira juten naizela, edo eta hain zuzen da segurasko ipuin badalako. Novela moduan saltzen da, gazte literaturako novela moduan, baina nik Inazio hori eman nionean esnekien zertzan, zan nion, bueno, igual gazte literaturan novela moduan, baina berez da ipuin luze bat. Eta idatzi dan berri hau da, are motxa hau bada, baina ne ustez da ipuin luzeak. Eta orduan, bueno, zati laburrak izatearen nahi balorekin lotuta dago. Dana dago, nahiko komprimituta, da lotuta, edo, bueno.
1: Egun da, 18 horri alde ditu, beraz, edo novela laburra, edo ipuin luzea. Gazte literatura ipatu duzu, gazteak, irakurle gazteak zen euskan buruan, idazteko orduan, edo hori ere?
0: Idazteko, gero, hori, Inazio hori ematerakoan, pues, aukera horiek aipatu benitun, da berek erondik ustezun gazte literatura, gara, novela moduan, elduen literaturan, oso txiki gelditzen da. Eta
1: neurriagatik?
0: Bueno, bai, neurriagatik, eta gero bueno, aitzaki eban dukan, pues bi aitzaki nuzkan. Bat alabane gaztea da, oraindik, bueno, ja baditu urte batzok, ez da nera bea, baina, bueno. Eta bestetik bueno, Zeizar Bitoriak ere badozka bi liburu uste dut, Kandizkiren lezioa edo, eta Lili eta Biok, Kandizkiren lezioa da, bueno, nes goratzen.
1: Traizioa ez alda.
0: Traizioa. Traizioa o tradizioa?
1: Ai!
0: Jo, nago ere zakit horren. Bueno, aspaldikoa da, eta barkatuko digu Ramonek, gizon zintzoa baita. Eta, berak nahi eta...
1: Igual ez dugu barkatuko.
0: Bueno, basalak uidauz. nahi eta defenditzezun gazte literatura hori zala, eta gazteek ere behar dutela olako literatura, eta ez bakarrik aventura, fantasia, ligeak, parrandak, behar dutela baita ere gatazkari buruzko literatura nahiko heldua, ba, bueno, institutuetan edo universitateko lehen urtetan irakurtzeko. Eta bueno, horreken ere, pues ja bi aitzaki hoiekin, pues gazte literatura moduan argitaratu gendu.
1: Ze gaztei beti gustatu izan zaie helduen literatura?
0: Hori da, arazoa da...
1: Tradizioa.
0: Arazoa da...
1: Dagoela, ez da tradizioa, da tradizioa arazo izan nuen.
0: Tradizioa, bai. Arazoa da, dagoela prejuizio bat edo, esaten duna, ba, ez gaztei, ez... Kao, gero, gaztek, bai, gustatzen zaie helduen literatura, baina horretarako irakurtzaleak izan behar dute. Eta hasta aquí se matera año irakurtzaletasuna idan galtzen, claro, ni que os de kontrolatzen.
1: Pasatu diozu irakurle gaztaren bati?
0: Ni que os de ni pasatu. Ez dio pasatu.
1: Ba, agerraren belaunaldikoren bati ere ez? Bai, alferra zarela esan dizun.
0: Es, hori pasatu diozu rengoa, eta motiban neukan pasatzeko, ze, bueno, berarekin lotutako gauzak agertzen direlako. Bestela, ni normalean ez daukatu la zirkulo... Ez itxita, ez irik.
1: Zinori, ez zuzenean argita ala etxeko.
0: Eta regitzen ez bueltaka zeini bidali, zer nola atera daiteke, merezidun, ez duen, eta zuzenean editorialen ajunten. Ez dauka, etxek gustatzen jendea kompromiso horretan jartzea. Etxek gustatzen.
1: Liburu opari eskainiko diogu entzule, ez zena jago duzu, ze irakurle motari bidaltzea nahiko zenuke. Bueno, hombre, belaunaldia jarri duzu behintzat.
0: Irakurle azkarra argia, eta... nik buruan neukana ulertuko duena, nik ulertu nahiko nuken moduan, nahiz eta gero beti izaten duguna, ah, bueno, baina ondo dago beste, nahi duten bezala ulertzea. Baina askotan dagoet impresioa, nik egiten ditudan txiste txikiak, edo nik egiten ditudan erreferentziak, edo ez direla harrapatzen. Bueno.
1: Ze frustrazioa.
2: Ez erresta kezka.
0: Ez que askotan irakurtzen dut, beste liburu dutzen kritikak eta esaten, toja, ba hemen, claro, hemen dago referentzia honi eta beste honi, eta esaten, jo, eban eri inork ez ditu ez. Bueno, a ver, romatan ari naiz, eh?
2: Baina, entzuleak behar duzak, Agerreren adinkidea edo Aneren adinkidea?
0: Ah, bueno, hori zan kontua. Hombre,
2: pista bat ematearen.
0: Hala, nik uste, errexago irakurriko dutela eta... gehiago konektatuko dutela Agerren garaikoak. Inaziok esan zuen bezala, Agerre asko ezautu ditugulako. Baina, gustatu gertxeak, ba, gaztei ere, klaro, noski. Agen haien gogoan gehiago irunko du.
1: Zortzi, da gure zenbakia. Mezuren bat bidelin ere, oso igual dio, Agerreren... belaunaldikoa izan, Aneren belaunaldikoa izan, Juan Luis Zabala erakusten aritu zaigun, ari zaigun novela honi buruzko jakin minen bat pizten malema zaizuta, liburu eskuratu. Hasi dire idazten, bai, zozte egin beharko dugu, idazten duzuenan artean, 6-6-6-6-6-0-0. Ez genuke amaitu nahi, Juan Luis, Anek esaten duen momentuetan, denok desio dugun galdera bat badela, hori kriminologian ikasten dute antza. Ba omen da galdera bat denok irrika izaten duguna, galdetzekoa, eta galdera da zertaz damutzen txada?
0: Bai, hau buratu zitzaidan, jo, kriminologiarena da pixka bat, badu eran edo eta ez, biziketan enbilala goizotako bide batean, topatu non txikitako lagun bat, brigada batean karreterari bizarra kentzen esaten dionik, karretera garbitzen, da sastrakak eta kentzen, ba, hortan lan egin du urteetan, eta da txikitako lagun bat, espaldi ikusi gabea, eskolan bat ere saiatu gabea, eskolan bat ere ibili gabea, antieskola garaiko, bueno, eta behar gintze egiten da, jo, bala, ba, orzabilek Suedian kriminologia ikasten da, jo, kontraste bat iritu zitzaidan, hori lehen esan deguna, ez, aitaren mundua eta alabarena eta sustraiak eta bar, ez? Eta horti sortu zen kriminologiaren. Eta gero ikusi nun, ba, seriak ikusten garai, ikusi nun, bueno, txan eko egin duen, Netflix zeko gauzak ikusteko garai bat, eta interrogatorioena da...
2: Kriminal ikusten zen, Mindhunter ikusten zen.
0: Bai. Eta nik uste, pelikula horietan, jokatzen dutela gu daukagun gogo horrekin, ez? Ja, ez geha juten, paizien dena konfesatzera, eta guk ere nik uste, sakonean nahi degula, bueno, psikologa gana juten geha orain, klaro hori da. Baina, bueno, psikologa juten ez bagea, ba, aukera hona izango zen poliziak noiz bat atxilotzea eta esatea, zuk hau zergatik eta zertaz damutzen zea. Bai. Eta nire uste, mesede psikologikoa egiten dugula.
1: Ez genuke poliziaren paperean jarri nahi, baina zertaz damutzen zara?
0: Bueno, batzotan gogoratzen ditut, hola, egin ditudan...
1: Novelari buruz, eh?
0: Ah, novelari buruz.
1: Zertu, azure. Zer kontatela zoaz.
0: Ez, emar nun, despistatuok askotan zaten dugu, jo, nola egin duen, bueno. Eta nire damurik handien adia despiste handi batzuk, bueno. Novelari buruz,
1: da mutu. Ah, ez, novelari lotutaz, eh?
0: Ez, novelari buruz. Ez, egia esan, ez, ez, ez, ez, ez, nola, ez dakidan, ez den jakiten zer egin nahi dudan, orduan egiten dudanean, etxatza dudan, egin nuena, orduan, oso.
1: Bara, bai, akintza zula, mendik aurrera ondoren konbinuzuetan, lan pitxin bat izango duzula, zozketa egiten, ea nori bidaltzen diogun. Oraintxe egingo dugu zotz, Juan Luisen, baina ezkutuan egingo dugu. Gauzabek ezkutuan egiten ditugu, eta gero irabazten duenari, etxera bidaliko diogu liburua.
2: Behar bada dedikatoria eta guzti.
1: Behar bada. Leitxekena da, ez dugu ez erragintzen. Hori, Juan Luisek erabiliko du. Juan Luis Zabala, eskerrik asko.
0: Bai, zuei, beti bezala, ba, iten dezuen lan agatik. Oso lan hondi iten dezuelako, eta esker, bueno, guztian izkerrona merezien zuelako.
1: Agerre, ereinek argitaratu du.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroako gobernuak iragarri du Belateko tuneletako lanen kontratua bertan bera uzteko negoziaketetan Acciona eta Oses enpresek oniritzia eman dutela kontratua suntsi arazteari. Prozesu hori burutu bitartean lizitazio berria prestatzen ari dira eta lanak urte bete barru berriz ere martxan egote aurre ikusten dute. Aitor Perezek ditu xetasunak.
2: Javier Remidez presidente ordeak eta Oskar Txibite lurralde koesio kontseilariak parlamentuan egin dute agerraldia Belateko tunelen lan